עבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. זאת אומרת, בורא עולם חייב לך. אתם יודעים, יש אנשים שבאמת חיים בצורה כזאת. ותשמע, אני הולך לעשות טוב, טוב, טוב, כך הוא חייב לי, הוא צריך לתת לי. ואז שהוא לא נותן לו, הוא מתאכזב. מכל זה, הנה עשיתי, מה יצא לי מזה? כי אתה בוטח בעצמך במעשים שלך. אל תפתח במעשים שלך. אתה צריך לעשות שלא על מנת לקבל פרס. אל תהיו כעבדים השם שם. אני עושה לא על מנת לקבל. אתם מכירים את הסיפור עם הבעל שם טוב. בעל שם טוב הקדוש. היה יושב כמדומה. אז ראו אותו בהתחלה בוכה, ואחר כך צוחק. אז אחר כך שהוא תורר, אז אמר להם, הראו לי שאין לי עולם הבא. סיפור מפורסם על הבעל שם טוב. הראו לי שאין לי עולם הבא. והתחלתי לבכות. צדיקים, אז למה צחקת? אומר, אמרתי, עכשיו אני אבוא את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים, לא בשביל עולם הבא. עכשיו אני אקיים מצוות, עכשיו אני אלמד תורה, עולם הבא. אז שמחתי. למה? כי אני אזכה להגיע לדרגה הלשמה הכי גדול שיכול להיות. מי יכול לעשות כזה דבר? אם לא נותנים לי, אחי, אני לא עושה. מה, אני עובד בחינם? מה, אני עובד פה בחינם? תשלם. תשלם, תקבל. מה הבעיה? שאנחנו לוקחים את זה לקדוש ברוך הוא. אנחנו חושבים שעשינו קצת טוב. מה קורה? מה העניינים? אני מחכה יאללה, תוריד, תוריד. כן, כן, אתה מבין? זה בדיוק מה שאומר רבנו באחי. היה אחד מן החסידים אומר, משהו חייב לאלוקים על טובותיו עליו, אבל בחסד האלוקים עליו, על כן אל תפתחו במעשיכם. איך דוד המלך אמר? דוד המלך אמר, ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. מה זה כל חי? כאילו אם השם נכנס איתם בחשבון, בואו נעשה חשבון כאילו, אפילו אבות העולם לא יוצאים זכאים בדין. אז אומר רבנו בחיי, גמול העולם הבא, הוא לא מהמעשים שלך. אל תבטח במעשים שלך. למה? כי אם ידקדקו איתך בחשבון, אצלנו אומרים, הלך עליך. אם השם חס ושלום, יבוא לדקדק בחשבון עם האדם, אוי ואבוי. כמה אדם משקיע בתאוות והבלי העולם הזה, וכמה אדם משקיע ברוחניות. שאלה הכי פשוטה. צריך להוכיח את זה לבן אדם? צריך לדקדק איתו? זה כך אתה מתנהג. ואדם בשביל לעשות איזשהו משהו מוכן להשקיע את החיים שלו. זה מה שהוא אומר. וגם אדם שלומד, לא יפתח במעשיו. נגיד אדם עכשיו קיבל על עצמו, דיברנו על זה עכשיו בחג, שבועות, חג מתן תורה, קבלה, לקבוע עיתים לתורה, לבוא לשיעורים. שבת ללמוד. עכשיו מה בן אדם יגיד? בן אדם יגיד, הנה בוא. גדול, אבל אל תבטח במעשים שלך. אל תאמין בעצמך. זה שאתה לומד, זה שאתה מתפלל, יפה מאוד, תמיד תחשוב שאתה חייב. תמיד תחשוב שלא יצאת ידי חובה, שלא עשית מספיק. מה רב, שלוש תפילות ביום, מה עם איך תפילין, קובע איתים לתו, לא יצאת ידי חובה. תהיה שמח, אבל תמיד תחשוב, אולי לא עשיתי מספיק. תחשוב כמה טובות וחסדים הקדוש ברוך הוא עושה לך. כמה אתה חייב לו על מה שהוא עושה לך. זה מה שאומר פה הרב, כן. בסדר. אין לך נמי. אם אדם קבל מזה כוח, מצוין, שיחזק את עצמו. ואמר דוד בזה, ולך אדוני חסד, חסד, כי אתה תשלם, יש כמעשה הוא. הזכרנו את זה, אתם זוכרים שהזכרנו את זה? זוכרים או לא? את הפסוק הזה, הסברנו אותו. טוב, עד כאן רבנו בחיי מדבר על האמונה בשם, שהוא משלם שכר טוב, שהוא גם מעניש, לא עלינו. עכשיו, רבנו בחיי מדבר כאן על משהו קצת שונה, הוא מדבר על נושא שנקרא פרישות. הוא מסביר ככה,
אבל פירוש החלק השביעי, והוא בחסד האלוקים על בחיריו וסגולתו בעולם הבא ברוב הטובות, שלא נוכל לספרם, אופני יושר הביטחון האלה אלוקים בו, המילים קצת קשות, אני תכף אסביר, שיתעסק בסיבות המגיעות אותו אל מדרגות החסידים הראויים לזה, מעט האלוקים ידבר בחסדו. והוא שינק במידות אנשי הפרישות המועסים בעולם הזה, ולהוציא אהבתו בחירתו מליבו, וימיר זה, באהבת הבורא יתברך ולמסר אליו ולהשתעשע בו, להשתומם העולם ויושביו, ויתנהג במנהגי הנביאים והחסידים, ויהיה ליבו בטוח באלוקים שיתחסד עמו כמו שיתחסד עמם בעולם הבא. מה זאת אומרת? אדם תמיד צריך להסתכל ולהתבונן על החסדים של בורא עולם, כן? שבורא עולם מוצא אותו חסד ועוד חסד ועוד חסד ועוד חסד ועוד חסד. ככל שבן אדם מסתכל על כמה חסדים בורא עולם עושה איתו, כמה טוב השם עושה איתך, אתה תתמלא באהבת השם ותרצה לעשות את רצון השם. כשאתה מסתכל על החסדים שהוא עושה, כן? שהוא עושה איתך. אז מה אומר פה רבנו בכי? תתנהג במנהגי הנביאים והחסידים. מה זאת אומרת? במקום להשקיע את הכוחות ואת האנרגיות שלך, כן? בכל מיני השתדלויות, אחרי תאוות ואחרי טובות העולם הזה, תשקיע את האנרגיות שלך ואת הכוחות שלך במה? בעבודת השם. קדושה, בתורה, במצוות. באהבת השם. איך אני אגיע לזה? תתבונן ותסתכל כמה חסדים השם עושה איתך. מה, הוא חייב לך משהו? הוא חייב לנו משהו? תראה כמה חסד השם עושה איתנו. השתבח שמו לעד. כמה הוא נותן לנו, כמה הוא שומר עלינו, כמה הוא דואג לנו בכל פרט, בכל דבר הכי קטן. רק אנחנו לא מתבוננים, אנחנו לא מסתכלים. זה נהיה לנו כזה שגרה, מובן מאליו. אומר רבנו בכי, לא, אתה רוצה להתקרב לשם? תתבונן על החסדים שהשם עושה איתך. תפתח את העיניים. תסתכל מה קורה מסביבך. כמה שקשה לך וכמה שהמצב שלך, אתה בתוך חסד, אתה תובע בתוך החסדים של השם. אבל מי שיבטח על האלוקים, שיזכהו לזה מבלי מיצוע מעשה, הוא הכסיל והפתי. והוא דומה למי שנאמר עליהם, עושים מעשה סיבורים ובקשים שכר כפנחס. זאת אומרת, שבן אדם חושב שהשם ייתן לו את העולם הזה ואת העולם הבא, ככה, בחינה מה שנקרא. כן? אין כזה דבר. אין כזה דבר. ומסימני אנשי המעלה הגדולה הזאת, שיורו עבדי הבורא לעבודת הבורא, והסבל בית הניסיון והצרה, ושיקל ביניהם כל דבר אצל קיום מצוות הבורא יתברך, כמו שידעת מן העניין, והאלוהים ניסה את אברהם, ועניין חניה משאל ועזרה בכבשן האש, ודניאל בגוב האריות, ועשרה הורגי מלכות. זאת אומרת, מתי אדם יכול לזהות שהוא מתחיל לעבוד את השם, ולהתעלות במדרגות בעבודת השם? מתי שבא לו ניסיונות? ברגע שיש קשיים, יש ניסיונות, אז זה סימן שאתה מתחיל לעבוד את השם. כל זמן שאין ניסיונות, כנראה שעוד לא התחלת. אבל ברגע שיש ניסיונות, סימן שאתה עובד את השם. התחלת לעבוד. הכנסת מה שנקרא לעבודה. עכשיו, ברור שאנחנו מתפללים מצד אחד שלא יביא אותנו לידי ניסיונות. אל תביא לידי ניסיון, למה? שלא יבוא לידי ביזיון. נכון, מותר לנו להתפלל על זה. לפעמים גם התפילה, היא ממירה לנו את הניסיון במשהו אחר. ולפעמים היא מקטינה את הניסיון. כך כתוב בספרים. לפעמים גם מקטינה את הניסיון. כן, יותר קל, שאני אוכל לעמוד בו, נכון? כן. אבל מתי שקשה לך, אתה שאדם מרגיש קושי, לא משנה ממה הוא מרגיש תקוע, מרגיש קושי בעבודת השם. ניסיון מפה, ניסיון משם, כל מיני תחומים, כל מיני דברים בחיים. אומר רבנו בכי, סימן שאתה עובד. הנה, תסתכל, אברהם אבינו, חניה משאל ועזריה, כל הצדיקים האלה. מתי הם עבדו את השם? מתי הם זכו להגיע לדרגות בעבודת השם? אתה שאין להם ניסיונות. ומי שבחר במוות, בעבודת הבורא, מן החיים באמרותו, מה זאת אומרת? אדם שהיה מוכן למות מאשר לעמוד בניסיון, כן? זאת אומרת, הוא היה מוכן שיהרגו אותו, ירג ואל יעבור, כן? העיקר מה? העיקר מה? שלא להתמודד, בדיוק. אז
ודאי שמה, שהוא זכה, ניתן דוגמה, יהודי שאומרים לו לעבוד עבודה זרה, או שהרגו אותו, נגיד שהוא בחר למות, כן? אז מה נחשוב עליו? נגיד, נשמע, הנה, הוא הפסיד את העולם הזה, באמת. אבל באמת, שמה, הפסיד את העולם הזה, זכה השמה, זכה לקרא, הרוג מלכות. והרש מן העושר, והחולי מן הבריאות. מה זאת אומרת? לפעמים בן אדם יש לו עבודה. כן? ושם הוא ירוויח כסף, הרבה כסף. אבל מצד שני, יש שם אנשים לא טובים. חברה מקולקלת. יכולים להרוס לו את החיים. האדם צריך להיות חזק, לא מפחד מהמציאות. מה בעצם הוא רוצה להגיד לנו פה? שהרוב זה דמיונות. אתה יודע מה, חולים אין הבריאות. לפעמים בן אדם צריך לאכול משהו להיות בריא, אבל יש כמה חששות בקשרות. אז אם זה פיקוח נפש, אין שאלה. חייב לאכול. אבל אין פיקוח נפש. זה קשה. אל תאכל. תעמוד בניסיון. והצרה מן השלווה. ונמסר לדין הבורא ורצה בגזירתו. לפעמים אדם נרדף משום שהולך בדרך השם. אבל הוא מעדיף את הצרה מהשלווה, והעיקר שישאר עם השם. כן, זאת אומרת, לפעמים בן אדם עובר איזשהו קושי, עובר איזשהו צרה לא עלינו, כן? והוא אומר, מה צריך את כל הצרות האלה? מה צריך את כל האיסורים האלה? מה זה הדברים האלה? אבל תסתכלו, דווקא בתקופה הזאת שבן אדם עובר ניסיונות, הוא מרגיש הכי הרבה קרוב לשם. מתי אדם מרגיש קרוב לשם? שהוא בבעיה גדולה, בדיוק. שבן אדם בבעיה גדולה, פתאום, השם, איפה השם? הולך לבית כנסת, מתפלא, מניח תפילין, מתחזק. אומר השם, למה אתה צריך להגיע לבעלות גדולות כדי להיות קרוב אליי? כן, זה מה שהוא אומר. הצרה מן השלווה, מה הכוונה? לפעמים בן אדם מרגיש את קרבת השם, כן, דווקא שהוא בצרה. והוא, אומר רבנו בחיי, אדם כזה שהגיע לדרגת ביטחון, הוא מעדיף להיות בצרה מאשר בשלווה. למה? כשהוא בצרה הוא קרוב יותר לשם. ואיזה דרגה זאת? מי מוכן להיות חס ושלום בקושי, בניסיון בצרה? בן אדם, קח את כל הבעיות, לא אין ולא שכרם. איך הגמרא אומרת על איסורים? לא אין ולא שכרם, לא רוצה לא את האיסורים ולא את השכר שלהם. אבל אומר רבנו בחיי, יש אנשים חסידים, שזכו להגיע לדרגת אמונה, שהוא מעדיף להיות במקום הזה, כי מרגיש קרבת השם. יותר טוב, אבל לפעמים שבן אדם לומד והכל טוב, אז אבל מצד שני, יש קרבת השם. כי אתה מרגיש שאתה תלוי רק בשם. אין, אף אחד לא יכול לעזור לך. הרופא אומר לך, תשמע, אין מה לעשות. עכשיו אתה בא עם כל הביטחון שלך ברופא. אתה סומך עליו. אתה אומר, זה בן אדם חכם, למד, הוא יושיע אותך. בסוף הרופא בעצמו, מה אומר לך? אין מה לעשות. אז אוטומטית, מה קורה לך? אם אתה בעל אמונה, אז אתה מבין, זה רק השם. אז אתה, כל האמונה והביטחון שמסרת בעד בשר ודם, אתה זורק על השם. אבל אם אתה לא בעל אמונה, אתה מתרסק. כי כל האמונה שלך הייתה בעד הרופא, בעד בשר ודם. או בעד העורך דין, לא משנה במי, כן? ברגע שהם יחזבו אותך, ברגע שהם אומרים לך, תשמע, אין מה לעשות, אתה אומר, אבל מה אין מה לעשות? אבל אתה עורך דין, אבל אתה רופא. אז מה אומר לך? אומר לך, תשמע, נכון, אבל אני גם בשר ודם, אני גם רופא, אני גם עורך דין. אתה צודק, אבל מה יכול לעשות? ואז נופל לך הסימון. טק! נפל משהו, מה? וואי, אני מאמין במי שלא צריך להאמין. תהיתי בכתובת. אומר רבנו בחיי, ראויו לחסד הבורא עליו בנועם העולם הבא, אשר אמר עליו הכתוב להנחיל לו אהבה יש ועוצות אם המלא, ואמר אין לו ראתה אין לו מזעתך, עשה למך כלו, ואמר מה רבתומך שאין צפת על יריך. מה זאת אומרת? אם אדם יודע להבדיל מהדוגמאות שהוא נתן לנו מקודם, כן? כמו לדוגמה, אדם שבחר למות כדי שלא לעבור עבירה, או אדם שהעדיף להיות עני קרוב לשם אשר עשיר רחוק מהשם. אדם יכול להיות עשיר, אבל ברגע שהוא יהיה עשיר הוא יהיה רחוק מהשם. יש לו כסף, הוא יעשה את כל העבירות, הוא יעשה את כל התאוות, הוא יעשה הרבה שטויות. אבל שאין לו, אז הוא יותר בוטח בשם, יותר דבוק בשם, יותר קרוב אליו, יותר מתפלל אליו, יותר פונה אליו.
וכן החולים לבריאות לא עלינו, כן? נזכה כולם בריאות טובה, 120 שנה, אבל לפעמים זה מציאות שנכפת על האדם לא עלינו. כן? אחרי שהוא עבר את זה, בדיוק, אחרי שהוא עובר את התקופה הזאת, מה אומר לך? תשמע, אתה לא יודע איזה תקופה נפלאה זו הייתה. כאילו, נכון שמצד אחד היה לו פחד, הוא עבר ייסורים או משהו איזה. מצד שני, הוא אומר, תשמע, הגעתי לדרגות של אמונה שבחיים לא הגעתי. אז זה אדם חכם, זה מה שהוא אומר. אומר רבנו בחיה, זה אדם שיודע להבדיל בין דמיון של עולם הזה, עולם הרי, לחיי נצח. עליו כתוב, אוצרותיהם המלא. להנחילו אהבה יש ואוצרותיהם המלא. אשריכם ישראל. סיימנו פרק ד'. יש לנו כמה, 7 פרקים, לא? נראה לי 7 פרקים יש בספר, לא? לא, יש לנו פרק ה', פרק ו'. 7 פרקים, כן. כן. כן, הבאים הם קצרים יותר ממה שלמדנו עד היום. בעיקר את רוב הספר למדנו. עכשיו, פה בפרק הזה, הוא מביא לנו 7 הבדלים בין הבוטח לשם, בשם, לבין מי שלא בוטח. כן? אחד שחי אמונה וביטחון, לבין אחד. אבל ההפרש שבין הבוטח על האלוהים וזולתו בעניין התעסקו בסיבות הטרף, פרנסה, מה זה סיבות הטרף פרנסה? אומר, כי הבוטח באלוקים, יש 7 הבדלים בין מי שבוטח בשם למי שלא בוטח. אחד מהם, כי הבוטח באלוקים רוצה בדינו בכל ענייניו, הוא מודה לו על הטובה ועל הרעה. מה זאת אומרת? הוא רוצה בדינו בכל ענייניו. זה לא רק שטוב לו, אז הוא סומך על השם ומאמין. אלא גם שרע לו, הוא סומך על השם ומאמין. זאת אומרת, לפעמים בן אדם חושב שמה זה ביטחון? ביטחון זה על הדברים הטובים שהשם עשה לי. דיברנו על זה פעם. להתפלל שיעשה לו טוב, ובשביל זה לפתוח בשם. אבל זה לא נכון. אנחנו דיברנו בזמנו, שאמונה וביטחון בשם, זה שהשם יודע בדיוק מה הוא עושה. לפעמים זה לא טוב לך. לפעמים זה לא מה שרצית. לפעמים זה רק, אפילו רע לך. אתה ממשיך לפתוח בשם. זה ביטחון. אנשים טועים, אנשים חושבים, ביטחון בשם, זה הוא יעשה לי רק טוב, יהיה רק טוב, בעזרת השם, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, בסדר? זה מחשבה טובה ומחשבה חיובית, ככה זה, תחשוב טוב, יהיה טוב, זה נכון. באמת ביהדות ידוע שיש למחשבה תוקף. קופצה די ג', נון ג', כמה קומות, מחשבה יש תוקף. נכון? אבל אמונה וביטחון זה לא קשור עכשיו לזה שאתה חושב טוב. אמונה וביטחון זה אני מאמין בשם שמה שטוב שיהיה. מה שטוב שיהיה. אם השם עכשיו יביא אותך לאיזשהו ניסיון, איזה קושי, אז אין אמונה בשם. אז איפה האמונה שלך? רק שטוב לך אתה מאמין, שטוב לך שלא טוב לך אתה לא מאמין? שאומר רבנו בחיי. כמו שכך ישם השם עבורך. כשהשם נותן, שתבח שם מולעד, אתה באמונה גדולה, אתה בשמחה, שתבח שם מולעד, יש, כן, אבל כשהשם לקח, כן, האדם לפעמים אומר איזשהו ניסיון, איזשהו קושי, פה פתאום אין השם, פה פתאום מידת הביטחון שלך נעלמה, פתאום על הרעות אתה לא מאמין, פתאום אתה לא מקבל את הדין, אתה לא שמח. איוב אמר, יהי שם השם מבורך. הוא אמר לשניהם. אומר רבנו בחיה, תדע לך, קשה לקנות את המידה הזאת. נכון שזה קשה, נכון שזה לא פשוט. אבל צריך לדעת, כן, צריך לדעת, שביטחון בקדוש ברוך הוא, זה בכל דבר. מתאים לי? לא מתאים לי. מתאים לי, אני מאמין. בא לי טוב, סבבה, אני מאמין. לא בא לי טוב, לא בא לי טוב, משהו פה לא נראה לי. כן, יש פה איזה בעיה במערכת. בזיהוי, בכתובת. פתאום הלכה אמונה.
נכון, זה לא קל. זה באמת עבודה גדולה. זה באמת עבודה גדולה. זה באמת לא דבר פשוט. אבל איפה נמדד האדם? דווקא שם. דווקא שם האמונה והביטחון שלך. אתה רוצה להגיד שאתה מאמין ובוטח בשם? בוא נראה אותך. שם המבחן שלך. בדיוק, זה הנקודה. נכון? נכון, זה ניסיון של עושר, נכון? ורם לבביך ושכחת את השם, נכון? אבל איפה האמונה וביטחון של השם? בדרך כלל, כמו שאמר לפני כן, כשטוב לו, אז הכל בסדר, הכל טוב. אבל כשאדם לא טוב לו, אז הוא לא מביא. כמו שכתוב, אני מביא ראיה מהתהילים. חסד ומשפט עשירה. מה אמרו על זה בגמרא בחוצה מחמוד ב'? עם חסד עשירה ועם משפט עשירה. ואמרו, חייב אדם לברך על הרעה, על הטובה. איך היה אותו תלמיד שבא למגיד ממזריץ' ואמר לו שהוא לא מבין מה זה כשם שמברך על הרעה, מברך על הטובה. על הטובה מברך על הרעה. אז אומר לו, הולך למי? רבי זושה. הוא לא יסביר לך את זה. הוא הגיע לרבי זושה והוא ראה אותו שהוא פשוט דלפון. אין בו כלום, ומה, עניות ודלות. והוא אמר לו שהוא בא לשמוע ממנו. אז רבי זושה אמר לו, לא הגעת לכתובת הנכונה. אתה צריך ללכת לבן אדם שהוא עבר צרות ואיסורים. כן, צרות ואיסורים, ולא, הוא אמר, אצלי ברוך השם, תמיד עונג ושמחה, לא חסר לי כלום. דרגה, אנחנו לא במקום הזה, כן? אבל רבנו בכי כתב את זה בספר. הוא הביא את זה, סימן שאפשר להגיע לדרגה הזאת. זה לא ספר שנכתב לנביאים. זה לא ספר שנכתב עכשיו לצדיקים בדורות הקודמים. ספר שנכתב לכל הדורות. זאת אומרת, אדם יכול להגיע לדרגה הזאת. עכשיו, תחשו, מה הבן אדם הזה ששמע את רבי זושה, שאמר לו את הדברים האלה, מה הוא חשב? כן, מה קורה לרב הזה? הוא נראה לי הוא משהו לא בסדר. זה בדיוק התשובה שהמגיד ממזריץ רצה להגיד לו. אתה מבין? תבין איפה אתה. תבין איפה אתה בדרגת אמונה שלך. קצת קשה לך, פתאום אין אלוקים, פתאום איפה השם? לך תראה מה זה בן אדם שחי אמונה שקשה לו, והוא דלפון, והוא עני, ואין לו כלום, ותראה איזה אמונה הוא חי. אומר לך, תשמע, לא באת לבן אדם נכון, אתה צריך ללכת לבן אדם שעובר צרות ויסורים. אומר, אבל אתה מיוסר, אתה עני, אין לך ימים שלמים הוא לא היה אוכל. הביזו שימים שלמים לא יוכל. הוא לא יודע מה זה רע. הוא לא יודע מה זה צרות. זו שרעב, כן. ברוך אתה, אדוני. נבין מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תראו מה אומר. באשר איננו בוטח באלוקים, מתהלל על הטובה. מתהלל זה כוונה מתגאה. אם אתה לא בוטח באלוקים, אתה מתגאה. אה? למה אתה מתגאה? אתה חושב שהכל מגיע לך? אתה חושב שכולם חייבים לך? אתה קורא על אמן, אמן הרשע, ויאמר אמן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? כולם משתחווים לאמן, אחד לא משתחווה לו, מרדכי לא יחווה ולא ישתחווה, הוא יוצא מהכלים שלו. משתגע. עכשיו מה אנחנו קוראים את זה על מה אנחנו אומרים? תראה את הטיפש הזה. מה, ואנחנו לא נופלים בקטנות האלה? אנחנו מתוקנים? בגאווה שלנו? הלוואי והיינו מתוקנים בגאווה שלנו. לפעמים לא עושים את רצוננו, לפעמים משהו ככה לא מסתדר לנו, אנחנו יוצאים מהכלים. סתם, לפעמים בן אדם רוצה להספיק ללמוד, בני הבית עקבו אותו, לא יודע מה, עשו לו משהו, הוא מתעצבן, משתולל. מה קרה? מה? לא עשו את רצוני, מה לא שומעים, מה אני מדבר איתם, מה לא מקשיבים לי, מה זה? הכל גאווה וקפדנות. זה, אז אתה לא אמן. נכון, אתה לא אמן. אבל אנחנו לא מתוקנים בגאווה. שרח דוד, זה הנועם אלי מלך אמר מה שאמרת. כי הגאווה היא יוצרת מחיצה בינינו לבין השם. צריך לבטל את האישות שלנו, לבטל את האגו שלנו. וכמו שנאמר, כי הלל רשע על תאוות נפשו. הרשע מהלל על תאוות נפשו. למה? כי כל הזמן הוא שקוע בתאוות שלו,
כן? כל הזמן הוא שקוע בגאווה שלו, שקוע בשטויות שלו. הוא מתקצף על הרע, כמו שנאמר, והיה קיראה והתקצף וקילל במלכו וכו'. האדם שלא בוטח בשם, אם בא לו איזה משהו רע, הוא מתחיל להשתולל. מתחיל לדבר לו יפה. מתחיל לכעוס. אדם שחז ושלום, חז וחלילה, לא עלינו, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל. באים עליו יפסורים. צריך לקבל אותם באהבה. צריך לקבל אותם בשמחה. אדם שמקבל יסורים בשמחה, הגמרא אומרת, מביא ישועה לעולם. בא לך משהו, איזה ניסיון קשה, איזה משהו, וקיבלת על עצמך באהבה, לא עלינו, אתה מביא ישועה לעולם. זה לא קל. זה ניסיון עצום, זה ניסיון ענק, ניסיון גדול מאוד. אבל לפחות אדם צריך לקרוא את הרבנו בכי הזה, מה שאנחנו עומדים עכשיו, שזה לנו מונה אליים. כן? שנזכור תמיד, שאנחנו צריכים לתלות את כל העניינים שלנו, בגאווה שלנו, בזה שאנחנו לא בוטחים בשם. כן? במקום שבן אדם יתלה את זה בעבירות שלו, אז הוא כועס על השם. הוא מוסיף חטא על פשע. אתה מבין, מה אתה כועס על השם? אתה רוצה מהשם? השם הוא טוב, דרכו שלו טוב רק להיטיב. בא לך משהו לא טוב. תפשש במעשיך. תפקח את עיניך. זה הבדל אחד בין הבוטח בשם לזה שלא בוטח בשם. מה ההבדל? בוא נחזור. מה ההבדל? מה למדנו עכשיו? נו, מה ההבדל? שגם שלא טוב לו, גם על הרע, בדיוק. כשם שמברך על הרע, על הטובה מברך על הרע. בדיוק. זה ההבדל הראשון. והשני, כי הבוטח באלוקים, נפשו במנוחה, וליבו שלב מצד הגזרות, לדעתו. כי הבורא יניגן לטובתו בעולמו ואחריתו. כמו שאמר דוד עליו שלום, אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי. זאת אומרת, אדם שהוא בוטח, נפשו במנוחה, זה נקרא שלוות הנפש. אתם זוכרים את זה שלמדנו בהתחלה? שלוות נפש הבוטח, בדיוק. הוא סומך בכל על רצון השם, הוא התפלל. צריך להתפלל, חובה להתפלל. אבל הוא לא דואג. זה לא קל, זה קשה מאוד. אבל אם אדם עובד את השם בשמחה, ויש לו את הביטחון בשם, אז הוא יגיע לשלווה, הוא יגיע לאמונה. זה מה שאמר דוד המלך. אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תוקבתי. למה הוא אומר אני דומי נפשי? הנפש לשקטה, שלווה, שמחה, במנוחה. תחשוב מה דוד המלך עבר. אתה אומר, חייל הוא יישוב הדעת בכלל. איך הוא אומר כזה דבר? איך דוד המלך אומר משפט כזה, שהנפש שלו שקטה, דומי נפשי. למה? כי ממנו תקוותי. בגלל שהוא תמיד קיבל לשם, תמיד הוא ימין בשם. אז אין לי מה לדאוג. השם יתברך, עשה את הכי טוב בשבילי. מה שטוב לי. השם יניג אותי נכון, השם יביא אותי למקום שלי, השם יצליח אותי, השם ישמע אותי מאנשים לא טובים. אני בטוח שמה שהשם עושה זה מה שטוב לי. זה לא קל. כשאנחנו בתקופה של הניסיון, פתאום אנחנו מאבדים את זה. פתאום אנחנו מתבלבלים. הציפייה שלך זה, שתדע שאתה בהשגחה, אני בידיים של השם. זה מה שאומר רבנו בחיה. לא מבקשים ממך עכשיו, שמע, תתפלל כמו שאתה מתפלל תמיד, לא בטוח שזה מה שמבקשים ממך. זה דרגה. לא כל אחד יבקשו את זה ממנו. אבל לפחות, איך? לכן אני אומר, לא מסתבר שזה מה שיבקשו מהאדם. יכול להיות, מסתבר יותר, אני אומר שם מצד ההיגיון, הסברה, גם מה שראינו פה בספר, שיבקשו ממנו לפחות תדע שזה גם את השם, כן? ואתה באדם של השם. מבין? לא מבין. קשה? כן, קשה מאוד. אבל אני באדם של השם, אני סומך על השם, זהו. אני לא שמח עכשיו, קשה להיות שמח. זה דרגה, מי שיהיה שמח, זה דרגה גבוהה מאוד. מי יכול להיות בדרגות כאלה? היו אנשים כאלה, יש אנשים כאלה שאנשים צדיקים. אבל לא כולם במדרגות האלה. ואשר איננו בוטח באלוקים, הוא בצער תדיר ודאגה ארוכה ואבל ועצב לא ימושו ממנו בטובו ברעה. מה אתם חושבים? למה היום הרבה אנשים חולים? למה אנשים היום הרבה בחרדות, בדאגות? למה? כי כל היום, כן,
כל היום בדאגות, כל היום בצער, כל היום באכזבות, כל היום במרירות, החיים עושים את שלהם, פרנסה, לחץ, חינוך ילדים, זוגיות, שלום, לא חסר. לא חסר חזיתות לכל אדם, כן? כל אדם נמצא באיזה 7-8 חזיתות, כמו במלחמה, מלחמה תמידית. וכל הזמן הוא רוצה עוד להמשיך ולהתקדם ולהצליח בחיים שלו, ויוצא לו בדיוק הפוך. אז איך הוא לא יהיה במה? בעצבות ובדיכאון.

0: שחרר, אני לא בעל הבית, אני, אתה לא מנהל את העולם, שחרר לקדוש ברוך הוא, תן לו נהל. אומר דוד אמר, ינחה לי במעגלי צדק למען שמו, הוא ינחה לי במעגלי צדק, הורני השם דרכך, אהלך ועמיתך. מה זה הפסוקים האלה? כל יום אנחנו אומרים אותם. דוד המלך שחרר. הוא לא לקח את המושכות לידיים שלו, אוי ואבוי אדם שלוקח את המושכות שלו, הוא תמיד בעצבויות, תמיד באכזבות. למה? כוחי ועוצם ידי, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא נראה אותך. אז הוא לא בוטח בשם. אדם שלא בוטח בשם, אז תראה מה אומר, הוא בצער תדיר ודאגה ארוכה, ואבל ועצב לא ימושו ממנו. גם בטובה וגם ברעת, זה החידוש. וגם כשכבר טוב לו, הוא עצוב. בדיוק, כי הוא כל היום חי בלי אמונה, בלי ביטחון בשם. אז יש לך כבר טוב, תסתכל על הטוב, תחיה, תשמח, לא? חסר לו אמונה, חסר לו ביטחון. זה עוד הבדל בין הבוטח לשלא בוטח. הראשון, זה מברך על הרע כמו שהוא מברך על הטובה. השני, זה בשמחה, מנוחה ושלוות הנפש, ואילו הזה שלא בוטח, הוא בצער ודאגה ועצבות כל הזמן. אי רצון שנזכה לאמונה, לביטחון, לשמחה, וכל הישועות יבואו אלינו בעזרת השם, בקלי קלות, בריאות ושמחה, פרנסה בשפע, נחת מהילדים, שלום בית, סייעתא דשמיא, כל הישועות, הכל תלוי במה אומר רבנו בחיי, באמונה והביטחון שלך בבורא עולם. אי רצון שנזכה אמן ואמן. אשר חם ישראל. רבי חנה בקשה אומר, רצה הקדוש ברוך
1: הוא. מיד נשוב לעבודת השם עם הרב אלמוג לוי. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
2: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה. להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
1: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.
3: אלא מי שעוסק בתורה.
4: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים, זורק את השכל וש...

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: הרב אמר לנו, אני זוכר את זה בשמו, שחכם מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, אמר, הוא דרך אגב, הוא לימד את מרן קבלה. הוא לימד את מרן תורת הסוד 10 שנים בפורת יוסף, במרתף של פורת יוסף, הם יושבים לומדים, 10 שנים הוא לימד אותו את כל תורת הסוד. תדעו, מרן רבנו עובדיה יוסף ידע את כל התורה. פשט, סוד, רמז, דרש, סוד, הכל הוא ידע. הסתכלו, יש גמרא בתענית למד א', מה אומרת, אחרי זה אני אחזור לעניין, אני רק, שנייה רק. בתענית למד א', הגמרא אומרת, אמרו לבירה, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, לעתיד לבוא, מחול לצדיקים. שואל הרב במאור ישראל, הפירוש שלו על הש"ס, למה מחול? יעשו שורות, שורס, היום עושים שורס. בישיבות. אומר, מחול זה עגול. העיגול, כולם מקבלים בשפע, את האור בשווה. אותו מרחק, שווה בשווה. אומר העובדיה, ועיין עץ חיים, שער עיגולים ויושר. עץ חיים הוא יודע. אתה פותח ענף עץ אבות, פרק ג' משנה א', הקווה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים. הרב מביא שם הפירוש למשנה הזאת, עיין שער הגלגולים, הקדמה יוטט. אז גם שער גלגולים הוא למד. שבוע שעבר ראיתי תשובה ביבי העומר, חלק י' א', הרב מביא רבי חיים פלאג'י, באיזשהו עניין לגבי חלי שבת ופרסיה אם יעלה לתורה או לא, הוא כתב שם איזשהו תנאי שהוא יעלה לתורה, שהוא צריך לעשות תיקונים לתשובה, מאיר עליו, משיג עליו הרב ביבי העומר, מאיפה? משער הייחודים. שער הייחודים שלה זה שער הייחודים, זה ייחודים, שמכוונים ומייחדים המקובלים. הוא אומר, ונעלם ממנו מה שכתב בשער הייחודים. שלא צריך לעשות תיקונים ותשובה, תיקונים, אלא רק תשובה מספיק. אחרי זה ראיתי תשובה ביבי העומר, חלק ד' סימן למד ג' על דוד שמש. התשובה המפורסמת של הרב על פסיק רשת דלא אכפת לה, דלא ניחלה. הרב אומר, פסיק רשת דלא אכפת לה, בסודר הבנן כתוב בראשונים שמותר, כתוב באחרונים שמותר. אומר, אבל יהיה קשה לי על זה, משאר הכוונות דף עין ד'. מה יש בשאר הכוונות דף עין ד'? תראו שהיה בחסיד, מעשה בחסיד אחד, שהיה הולך בשבת, ונכנס לו גרגיר של חול הנעל, וטבעו אותו את זה בשמיים, שהוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז אומר הרב, לכאורה פסיק רשת, דלא אכפת לה, דלא ניחא לה, ואין בזה שיעור, בהוצאה חצי שיעור. אומר הרב, יש לומר, כיוון שהוא היה חסיד, ועברו כמה שנים פטירתו, אז הוא סביבם נסערה מאוד, דקדקו איתו. אבל באמת פסיק רשת, דלא אכפת לה, בסוד הרבן מותר. אז הנה, ביבי עומר מזכיר שער כוונות, בענף עצבות הוא מזכיר שער גלגולים, במאור ישראל הוא מזכיר עץ חיים, ומה אמרתי לכם עוד? שער היחודים ביבי עומר חלק י' א'. ויש עוד כהנה וכהנה, זה רק דוגמה מה שהבאתי לכם, ככה על קצה המזלג, כי הרב ידע את כל תורת הסוד. בספר רבנו, אתם מכירים את הספר רבנו? על הרב עובדיה? רבי אליהו שטרית. הוא כתב ספר על מרן הרב עובדיה, קרא לזה רבנו. אז הוא כותב שם, שהוא שאל פעם את מרן, למה הרב לא כותב בסוד, בקבלה? הרי הרב למד, למה הרב לא כותב ומחדש בזה? אז אמר לו הרב, את הלשון של הגמרא בתענית כ"ד, אימי הייתה ושלחתיה. אימי הייתה ושלחתיה. למדתי, התעסקתי בזה, אמרנו, שלחתי אותה, למה? אני הקטן אומר, כן, אני לא יודע, אני חושב, השערה, הלכה, עם ישראל צריך הלכות. אז הרב ראה צורך זכות הרבים בהלכה, הוא לא הפסיק לכתוב תשובות. כל היום הוא התעסק בתשובות, בפוסקים. חוץ מזה שהוא גם לומד גמרא הרבה, גם בשנים האחרונות, אבל רוב זמנו, רוב יומו, היה מתעסק בהלכה, בתשובות ופסקים. אז הוא למד קבלה, אבל מה זה אומר, שחייב לכוון? לא. היום כל אחד חוזר בתשובה, כן, ירבו ברוך השם, מתחזקים וחוזרים בתשובה, וישר רצים לקבלה. באור לציון, חוכמה ומוסר אומר, מי שרוצה ללמוד קבלה צריך פחד. והרי יש כלל ידוע, כלל מפורסם. מי שיודע, לא מדבר. ומי שמדבר, לא יודע. זה הכלל. מי שיודע, לא מדבר. ומי שלא יודע, ומי שמדבר, לא יודע.
2: מי שלא יודע שמשחק אותם, משתבש.
1: יש מקרים מסוימים, כן. אבל אם אדם למד ש"ס פוסקים, אומר השח ברש מימבה ביורי דעה, וגם רבנו הרמק בספרו אור הנערב, ועוד הרבה פוסקים, שאם אדם למד שעס, למד פוסקים, נראה שמיים, דקדק במצוות, קלקה בחמורה, אז מילה קרסו שעס ופוסקים. יש אומרים שצריך להגיע לגיל 40, ויש חולקים אומרים שצריך להגיע לגיל 40. אז יכול ללמוד, אבל אדם צריך להיות ראוי לזה, לא כל אחד ירוץ ללמוד את זה. הייתי שבוע שעבר, הייתי צריך להיות באזור חיפה. אני אומר שם באיזה צומת, אני לא מכיר, לא יודע מה זה. המרכז ללימוד הקבלה. לא הבנתי מה זה. יכול להיות, לא יודע. אבל צריך לדעת, קבלה לומדים בסתר, בהצנע. מי שראוי לזה בכלל. ולא כמו שאנחנו רואים היום בדור שלנו, כל מיני אנשים, הוא הולך עם שאר הכוונות ביד. גמרא, מסכת ברכות, למדת? מסכת תענית, אתה יודע? שולחן ערוך, השכמת הבוקר, למדת? נכון שצריך ללמוד סוד, נכון שנאמרו על זה דברים חמורים. המערך הוא כותב בשאר הגלגולים, אני חושב הקדמה י' ז', אני חושב שם זה כתוב, שמי שלא למד יחזור גם בגלגול. אבל הכל מדובר במי שיכול, שהוא בר-אחי. אבל לא מי שהוא לא בר-אחי, ילך ללמוד קבלה, ואם הוא לא ילמד שס, הוא לא יחזור בגלגול. מתי שכן. אם הוא לא מדקדק בלכות שבת, הוא לא יחזור בגלגול. כן, לא, אז אם הוא לא למד קבלה, הוא יחזור בגלגול. לכן צריך להיזהר.
0: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה

המפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים, רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: ובכן, קיבלנו את התורה הקדושה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והתורה מזהירה, רק אישה אמר לך, שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסורו מלבביך כל ימי חייך. בגמרא כתוב, שמר פן ועל, שלוש שלבים יש פה. רק ישמר לך, שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים, פן יסורו מלבביך. שלוש עבירות מי ששוכח את התורה. אז אין הדבר סוף. אנחנו בשר ודם, לומדים ושוכחים. הרי לכן צריך לחזור ללימוד. מה נקרא שעובר על שכחת הלימוד? צריך לדעת מה הלכה. הגמרא אומרת, הרי חיקשו, מזהרו בזקן, ששכח תלמודו מחמת אונסו. היה חכם אחד גדול, לא נזכיר שמו, חלה בזמן הגמרא ושכח את הלימוד. ואמר להם החכם שהיה בבית המדרש, תיזהרו בכבודו, שכן לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. תיזהרו לא לזלזל בכבודו. זה שכח תלמודו מחמת אונסו, מחלה, חולי של זקנה. אבל אנחנו צריכים להיזהר, צעירים, צריכים להיזהר שלא לשכוח את הלימוד. מה נקרא שאדם שוכח את הלימוד, ומה נקרא שצריך להיזהר? אז יש רשימה ארוכה, גם בגמרא במסכת הוריות, וגם מפוזרים בכל דברי חז"ל, לאורך ולרוחב, שאדם צריך להיזהר, לא להרבות בדברים שהם גורמים שכחה. ובעזרת השם נזכיר מה שאנחנו יכולים כדי שאדם ידע לא לשכוח. ועוד הנביא אמר גם, על שדה איש עצל עברתי, ועל שדה חסר לב, ונער כולו כמשונים, כוסו בניו חרולים, וגדר הבניו נהרסה. הנביא אומר, אני עברתי על שדה איש עצל. מה זה שדה? תורה של אדם עצל, שלא ששכח את הלימוד שלו, ולא עוד אלא גם מוסיף מילים אחרות, לא כתובות בתורה, או לא כתובות בדברי חז"ל, והוא אמר אותם. אז הנביא מזהיר שלא נשכח את הלימוד. מה צריך לעשות כדי לא לשכוח? קודם כל יזהר, אז זה יוצא לפי זה, זה עבירה דאורייתא, שלוש עבירות. כעס, כי כתוב כעס בלב כסילים ינוח. שאדם כועס כי לא עובד עבודה זרה ושוכח את תלמודו. אפילו לא הכל, חלק כן. אז צריך להיזהר ממידת הכעס שלא לכעוס. דבר שני שאדם צריך להיזהר, גאווה. שהוא לומד ואומר, אני סיימתי ש"ס שלוש פעמים, וחזרתי על המסכת הזאת שבע פעמים, ואני יודע את הכל, בסופו שישכח. אז הגאווה נביאה לידי שכחה. זה גם כן צריך להיזהר. ועוד דבר, תענוגים. איפה תענוגים? מי לנו גדול? מרבי נעזר בן ערך. מה היה איתו? שנסע לצפון. ואיפה הלך? מיד דיומסית. ופרגניתה, שם אכל פרגיות, ושחה שם במים של דיומסית, זה ליד הבניאס, אני יודע, אחד הנחלים שם. מפל התנור, מפל חסבלה, מפל סחמתים. בקיצור, ושכח תלמודו. שראה אפילו פסוק אחד, זכר את התורה, התפללו עליו חכמים, וחזר. אז אומר, אכן תענוגים, יזהר האדם לא להרבות בתענוגים. דבר נוסף שגורם שכחה, יזהר האדם מאוד, שלא לבוא לידי דברים בטלים. שכן כך כתוב בשיר השירים, אנחנו אומרים בשיר השירים, שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, אני חיפשתי אותך אתמול ונעלמת לי, שמן תורק שמך, מה רוצה להגיד שלמה המלך? אומר שלמה המלך, כשאדם למד תורה כל היום, ובערב הלך לשמוע חדשות, הוא מדבר עם החבר שלו, מה היה, מה עשה השוטה הכתום, ההוא הכתום, ומה אמר השני, סחבו, וזה אותו דבר. אז זה, למה זה דומה? אומרת הגמרא, לאדם שקנה בקבוק בושם יקר מאוד מאוד, נגיד עולה 3,000 שקל, בקבוק נדיר ב... בטעמו ובריחו. מה עשה? טיפש הזה. אמר, אם זה ככה, עלה לי 3,000 שקל, אני יש לי פטנט איך להגדיל את זה. לקח שמן ומים שרוחים, והתחיל לשפוך לתוך הבקבוק. מה קרה? כל השמן יצא החוצה, נכנס שם מים שרוחים, ואחרי זה בא להשתמש, רואה כולו מים שרוחים. אומר שמן תורק שמך, ככה האדם, הוא למד תורה, כל התורה, ואחר כך הולך לומד דברים בטלים, וקורא כל מיני עיתונים, וכל מיני שטויות, מפטפט פטפוטים, אז הפטפוטים נכנסים לראש, התורה נשפכת החוצה. שמן תורק שמך, מתרוקן, לכן צריך להיזהר, ועוד להיזהר מאוד ממחלוקת. ויכוחים, ויכוחים מיותרים, בבית, ברחוב, עם הנהג אוטובוס, וכן זה הדרך, עם הזבן, בחנות, עם מי שלא יהיה, לא להתקוטט, לא להתווכח, לשתוק ולהמשיך. זה גורם, מחלוקת גורם לאדם לשכוח לו את הלימוד. עוד איזה דבר יש שגורם שכחה? במסכת הוריות, יש שם רשימה ארוכה. האוכל משיירי אכבר. אכבר, מה שמו, נכנס לתוך המחסן ומקרסם שם בחיטים, ואחרי זה, איך אמרה הגמרא? אכברה דשכיב הדינרי. אכבר ששוכב על דינרים. מה אכפת לי אם הוא שוכב על דינרים או שוכב על קמח? אלא אומר, יש כמה סוגי עכברים, כל אחד הוא מזלו. עכבר אחד נכנס בלילה לתוך מחסן של אושרד, ושם עסקים של קמח. קרסם, אכל, אכל, אכל, תעייף. נהיה לילה, רוצה לישון. שוחר עשה קמח, תענוג, יש לו מזרון. וקרית, ואיזה יופי עד הבוקר, גם אכל, גם ישן. אבל החבר שלו הלך למחסן אחר של סוסייטי, יותר אנשים מלומדים, שם היה מחסן חיטים. מחסן חיטים שמח, והעכבר אוהב לקרסם, יש לו שיניים. קרסם בחיטים, קרסם, קרסם, קרסם. תעייף, עכשיו צריך לישון. מה יעשה? שוכב על החיטים, דוקר אותו, שוכב מהצד הזה, מתהפך מהצד ההוא. אז זה עכברה דשכיב הדינרי. זה אכל, אבל לא הצליח לישון. ואילו השלישי, מזל מזלו, הגיע לבנק ישראל, בדיוק השומר, אותו יום נזהר כשסגר את הנעל את הדלתות, והעכבר נכנס, לפנים, הגיע איפה יש שם עסקים של מטבעות זהב, בטילי זהב. או, הזהב, והתחיל לקרסם בזהב, לא יכול לאכול, זה לא אוכלים. זה לא למאכל אדם ולא למאכל עכבר. אז לא הצליח לאכול. אמר, טוב, לפחות נשען. בא לישון, גם על זה לא יכול לישון. זה שם עסקים של דינרי זהב, והם כולם עוקצים אותו, דוקרים אותו. אמר לעזאזל היום ההוא, ייקח אותו האופל. לא אכל ולא ישן. לכן זה נקרא, אכברה לשכיב הדינרי. מי שלא נותן צדקה, זה נקרא אכברה לשכיב הדינרי. השערי אכבר, האוכל מהם, נהיה שכן. ולמה נהיה שכן? הגמרא אומרת, אותו הדבר האוכל שירי חתול. חתול אכלה איזה, גנבה לאיזה בן אדם בשר, קנה בשר, גנבה לו את זה. אמר לי אחד, במקבל שבת, אמר, הוא הלך לשוק, והייתה אישה אחת מצלמת. לא יודע מה קרה לה, עומדת מצלמת. והנה, הוא לא שם לב, והאישה הזאת היה לה בתיק למטה, בעגלה, היה שם חתול קטנה, מגדלת אותה. והיא עמדה ליד דוכן הדגים, לא פחות ולא יותר. והיה שם דג אחד גדול, 3 קילו. פתאום החתול חטפה, אף אחד לא ראה, לא הבעלים, לא בעל החנות ולא העובדים שלו ולא האישה. סחבה את הדג, הכניסה אותו לסל והתחילה לקרסם. 3 קילו. כמה עולה? מי יודע. אולי 300 שקל לפחות. קילו דגים זה דג יקר, זה 100 שקל קילו. וקיצור, נחלה, מי יודע מה נהיה אחר כך. אז יש גם 3 סעודות, מזון 3 סעודות. בקיצור, אז הגמרא אומרת שמביא שכחה. למה מביא שכחה? שערי חתול, למה? מאיפה זה, מי אמר לך את זה? איך זה כתוב? אני לא שמעת טוב. תנקה את האוזניים טוב. הגמרא אומרת, ומה? מי שאכל שירי עכבר שוכח את הלימוד שלו. החתול אוכלת את העכבר עצמו, לא כל שכן שהוא יאכל את שירי החתול שיהיה לו שכחה. כן, הגמרא באוריות. לכן החתול ידוע לא שומרת אמונים לבעלים. כלב כולו לב, הגמרא אומרת. אבל החתול תיזהר מנה. יש הרבה טיפשים מגדלים חתולים, ואחר כך הם בוגדים בהם. אז אם כן ייזהר, לא שירי עכבר ולא שירי חתול. אבל החתיכה השנייה מותרת. אותו הדבר, כתוב שתלמיד חכם לא יאכל 3 איברים של הבהמה או של העוף, שסימנם מלך. מוח, לב, כבד. זאת אומרת, מוח של תרנגול או של בהמה, שלא יהיה לו מוח של בהמה. וכן לב של בהמה, אפילו שהוא בריא, גם כן לא יאכל. כבד, כבד יש בו ברזל. אלא אם כן הוא חולה, והרופא אומר לו לאכול ברזל, צריך ברזל, חסר לו ברזל בגוף, אין אכילה. מותר לצורך רפואה. אבל לכתחילה, ישתדל לא לאכול 3 איברים אלה. למה? הנפש של הבהמה נמצאת בתוך האיברים הללו. כמו שהאדם, להבדיל, כותב רבנו ארי, יש לו נפש, רוח, נשמה. הנפש של האדם שלנו זה משכנה בכבד. משם היא מתפשטת לכל הגוף. הרוח של האדם משכנה בלב, ומשם מתפשטת לכל הגוף. אבל הנשמה של האדם, שהיא חלק אלוה ממעל, שבה הוא עוסק בתורה, הוא זוכר את התורה, משכנה במוח, ומשם מתפשטת לכל הגוף. איך תראה שהמוח יודע מתפשט בכל הגוף? הוא רואה סכנה, כבר אוטומט האיברים שלו מפעילים מה שצריך להפעיל. למה? המוח רואה הכל ויודע. לכן הזוהר אומר, הלב מבין, הלב יודע, הלב רואה. והרבה זמנו, לפני אני זוכר 50 שנה, נגלגו מחשם הכופרים. היו אומרים איך לב רואה, איך לב שומע. זאת אומרת, כאילו חס ושלום, רבי שמעון כתב דברים חלילה וחס, דברים של מה בכך. אבל היום רואים שהלב רואה, איך רואה? אומר, תאר לך שהלב, אדם עולה נגיד מדרגות, איך שהוא בא לעלות מדרגות או להרים מסע כבד, אוטומט לפני שהוא הרים, הלב מתחיל לפעום 300 פעימות בדקה. מי אמר לו? הוא רואה, הוא יודע שאתה צריך להרים כעת הרבה מסע, צריך הרבה מאמץ. אותו הדבר כמו שהוא אמר, הטייס, אני לא הייתי טייס, אבל בסדר, הוא רואה טייס, הוא נוסע, אז הוא יודע שהאדרנלין שלו עובד פי כמה, ואז הוא מגיע לקצב לב 300 פעימות בדקה, מה שאדם רגיל זה 60. איך? הוא יודע לבד. הוא רואה, או אם חס ושלום רואה נחש מולו, בא להתקיף בעמדת התקפה, מיד המוח מתחיל להפעיל, הלב מפעיל את כל החמצן, ושולח את החמצן, הדם המחומצן הכי משובח אל המוח, כדי שהמוח יקבל את ההחלטה הנכונה במקום. אז לכן זה יוצא שהרוחניות של האדם בתוך הלב, אותו הדבר בבהמה, הרוחניות שלה זה שמה, מוח לב כבד. איזה רוחניות יש לה? של בהמה. אז לכן אלה שאוכלים כל מיני, אתה רואה אותם, אתה רואה אותם זה שטויות, מדברים בכנסת, מאיפה זה בא, וגם העיתונאים, אז מאיפה זה בא, כי הם אוכלים כל מיני מאכלים כאלה, ולכן זה יוצא כך. אומר עוד דבר, יזהר שלא יבוא לידי לשכוח, ועובר עבירה מהתורה, שלוש עבירות, לא יעבור בין שתי נשים, צריך להיזהר, הולך בדרך, הולך בקניון, נשים מטיילות שם, תיזהר אל תלך בין שתי נשים. וכן, למה? משכח תלמודו. וכן, לא ילך, לא ישתה מים ששיירי רחיצה. וזה רבותיי, דבר מצוי מאוד. מצוי מאוד, צריך להזהיר את האישה בבית. היא פותחת את הברז, היא שטפה את הכלים, ושטפה את הסירים. עכשיו רוצה להכין מרק. מה היא עושה? פותחת את הברז, ונשפך מים לתוך האסור, צריך קודם לשפוך מעט מהברז שילך לאיבוד, ואחרי זה, אפילו מעט, אחרי זה תשים מה שצריך. אותה דבר בא לשתות קפה ותה. לפני כן, מישהו לקח בדוד, שטף בדוד את הכוס שלו. אתה בא, לוקח את המים, זה שיירי רחיצה. והגמרא אומרת, זה גורם שכחה. מה יעשה? ישפוך מעט מהברז, והנותר ימלא לתוך הכוס. זה שיירי רחיצה, לא ישתה שיירי רחיצה. בקיצור, וכן גם כן לא ילך בין שני גמלים, זה מצוי בסעודיה, אל תלך לסעודיה. וכן לא בין שני כלבים. יש מלא משוגעים ברחוב, הולכים עם כלבים. לנו הייתה שכנה אחת, גרמניה משוגעת, מסכנה. היה לה אולי איזה 12 כלבים. כל פעם שהייתה יוצאת, 4 ביד ימין, 4 ביד שמאל. והייתה הולכת ברחוב, אז אותה לפעמים נכנס בין הכלבים, היינו עומדים בצד כדי שהיא תעבור. מסכנה, משובשת הייתה, זקנה. אז בקיצור, צריך להיזהר לו ללכת בין שני כלבים, אפילו יושבים, כי ישכח את תלמידו, תלמודו. אז עובר על, לא, ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אותו הדבר כתב רבנו ארי, לא ילבש שני מלבושים בבת אחת. למשל בחורף, פשט, אז הוא פשט את המעיל, איתו יצא גם הסוודר. אז הוא אומר, בסדר, נשאיר את זה ככה, תולה אותו. בא בבוקר, אומר, הנה יופי נחסוך כעת, הכניס את היד בתוך השרבול של הסוודר, וגם המעיל נכנס, והכניס את היד השנייה, אותו הדבר, שני מלבושים ביחד. אותו הדבר מכנסיים, יש לו מכנסיים חיצוניות, ועוד מכנסיים פנימיות. פשט את שתיהם, עכשיו מה עושה? בא, לובש את שתיהם, מכניס את הרגל, חוסך יענו זמן, אבל הוא גורם לעצמו שכחה, למה? לכל בגד, אומר רבנו ארי, יש לו אור מקיף, יש לו אור שמקיף אותו מסביב. מה עושה האור המקיף? מונע מהחיצונים להתקרב אליך, כמו שבגד שומר עליך מהשמש, בגד שומר עליך מהקור, בגד שומר עליך מאבק ומרוח, הבגד שומר על הנשמה שלך והגוף וכל העניינים הרוחניים. אז עכשיו לכל בגד יש לו אור שלו, אור מקיף נקרא, שהוא מקיף אותו מסביב. כשהוא לובש אותו אחד בתוך השני, אז האור המקיף לא נמצא. ממילא באים החיצונים, איפה שיש האור לא נמצא, מיד הם באים נכנסים שם. אז הוא לובש את השדים והמזיקים. ולכן מזיקים לו, והם שוכח את התורה. לפעמים גם יכול לחסר שלום, שיגרם לו איזה חולי. זה אותו דבר. או, אז זה יש, ויין הטוב, היה הראשון לציון רבי יצחק ניסים, עליו השלום, הוא הסתפק בזה. כי לא ראינו דברים מפורשים בנושא. אז מי שמחמיר תבוא על הברכה, אבל אם אדם עשה, לא נעיר לו. לפשוט זה לא כתוב, כתוב ללבוש לו. הכך גם ריח יזהר אדם, רבנו ארי כתב, דע, שאין דבר המועיל לנשמה כמו ריח טוב. ולכן כתב רבנו ארי, כשמריח בסמים, יאמר ריח ניחוח אישל אדוני. יש בזה סודות בכל אות ואות. רבי יוסף חיים ניתח את זה אחד אחד. רש זה ריבוע שם אלוקים, יוד וחט זה 18 אותיות שיש במילוי ובפשוט. אחר כך ניחוח אותו דבר, אישה לשם. אז הוא אומר כך, וזה טוב לנשמה. אחרי, ודאי אחרי. יברך, יריח, וכשיריח יאמר ריח ניחוח אישה לאדוני. לא לאדו, נאדו. כי זה א', כן. אז כי זה למד, אחרי למד בולע את האלף, כן? כלב מכניס, משה מוציא, זה הכלל. שיש לך לפני שם השם אות מם, אומרים את שם השם מלא, כמו שכתוב אצל מאדוני יצא הדבר, מם, מם זה מם של משה, וכן אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאדוני אלוהיו. זה שין. וה, אז זה אותיות מם שין ה. אחר כך יש כף למד בית, שמעת בולע. מי כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. אנחנו אומרים כל בוקר, אין קדוש כאדוני, כי אין בלתך, לא כאדו. אלא כאן דו. האלף נבלעת. ולמד אותו דבר, לאדוני הישועה, על עמך, ברכתך, סלע. וכן, בית, אך באדוני אל תמרודו. כן. ביטחו באדוני עד עד, כי ביה אדוני צור עולמים. בדו. זה כף למד ב', בולע, לא בולע, אומר את הנמה, הכניס. בולע או לא בולע? בולע. כלב מכניס. משה מוציא. זה הסימן. משה מוציא, כלב מכניס. אז יזהר לו, מריח, יזהר ריח לא טוב. אין דבר שמקלקל את הנשמה וגורם לצער, והוא שוכח את תלמודו, כמו ריח לא טוב. אומר, יזהר מזה, זה הכי מזיק לנשמה. כן, אז מה יעשה את אלה שעובדים בתחבורה או במושבים, ששם מגדלים פרות וכבשים ועיזים? וואו וואו. נשים מסכה. כן. בקיצור, אז צריך להיזהר מריח. אחר כך שילוב אצבעות יד ימין ביד שמאל. זה גורם שכחה. אם עושה אותם אחד על השני, לא נורא. זה מותר. אבל משלב את האצבעות, כמו שיש כאלה דוקטורים יושבים ככה, ומשלבים את האצבעות, זה גורם לאדם שכחה, והחיצונים מתגרים בו. זה אותו דבר. תדע, כל דבר שכתוב, שלמדנו, שגורם שכחה, זה לא מפני שכחה, הגמרא אומר מפני שכחה, הכוונה שהחיצונים מתלבשים בו, והם מלווים אותו, ומקלקלים לו הרבה דברים. אז זה, קראו לזה, קשה לשכחה. הגמרא אומרת שלא ירחץ את רגליו זו על גב זו. זה גמרא מפורשת. אז לא ישים שתי רגליים אחד על השני, אבל מי עושה את זה? כל אלה שבאים להתקלח, להתרחץ, אז הוא רוחץ כל רגל ורגל כמו שצריך. לא, לא יעשה את זה. זה היה בזמנם, היו יושבים כמו בחמם הטורקי. אז יושבים רגל על רגל. כן. אז אם כן, ריח להיזהר מריח וריח להיזהר משילוב אצבעות. מה עוד צריך להיזהר? לא להסתכל, זה דבר מצוי מאוד מאוד, בתמונות של אדם רשע. מסתכל עליו. זה מזיק מספר אחת, כי עליו יש כוחות הטומאה. אז הוא רואה את אלה, רוצה לראות מי זה היה, נשיא פרס, מי זה היה ההוא של החוזבולים עם מחשמה וזכרם. למה לך? אל תסתכל על הפנים. אל תביט בפני רשע שנאמר, שאת פני רשע לא טוב. אותה דבר בשטרות שיש לנו בכיס. החמישים שקל, תיזהר. שם זה היה אחד רשע, שרחובסקי. הוא היה, הוא לקח אישה נוצריה והייתה, הוא היה גר בחיפה, נסע אליו הרב קוק, התחנן לפניו שיגייר אותה והוא לא רצה. זה נקרא מומר לעבודה זרה. וזוהר כותב, כל פעם שהוא היה איתה, זה נקרא עובד עבודה זרה. שתחווה לעבודה זרה, נושק את העבודה זרה, ועובד את העבודה זרה. שם הצילן. לכן צריך להיזהר מזה. לא יודע, מה דיברתי על מה שרואה באוזניים? מה, איזה שאלה אתה שואל? שיגעת אותי כבר. מה? חכה רגע. יש רשימה. אחרי זה, להיזהר בעיניים גם לא להסתכל בפני הרוג. אדם שנהרג, אל תסתכל בפניו. אבל אם הוא צריך לזהות מישהו, משהו אחר, וכן בפני המת, בפני המת אסור להסתכל. זה גורם שכחה. אבל, תפסיק לשאול אותי שאלות מרגיזות. אמרו לך לא, אז לא. למה לך? למה לך להיכנס לזה? גם בזה? כן, גם בתמונה. גם בעשרה תמונות, עשר עתקות. לכן אסור להסתכל בעבודה זרה. לכן זה תדע, יש אחד האנציקלופדיה לבית היהודי. הביא שם הסכמות, אני פעם צעקתי על זה ברדיו לעיני כולם, האשכנזים. הביא הסכמות מ-40 גדולי תורה של דור שעבר, כולם נפטרו כבר. והם לא ידעו מה שהוא כתב שם. הוא צילם שם את כל בתי העבודה זרה שבהודו, שבטיוואן, שבסין, איפה לא. וכתב אותם שם. והכל הולך לפי אלף בית. אז הוא כותב סאטמר, וליד סאטמר כתב, לא רוצה להגיד את מה, בית עבודה זרה שמתחיל בסמך. אז אדם מסתכל ורואה, תמונות של עבודה זרה, בתי גויים. אנחנו היינו הולכים, כשהיינו ילדים, אז היה ההדסה הקטנה, אתה יודע איפה זה היה? זה היה ברחוב הסולל, זה היה נקרא. היום זה נקרא רחוב החבצלת. שינו את זה, זה היה נקרא רחוב הסולל, למה היו אנשים בעלי מלאכה, אז קוראים לזה סולל, היום אין כבר סוללים, אז נהיה חבצלת. בקיצור, בדרך היינו עוברים רחוב החבשים, כדי לקצר את הדרך, ושם היו פותחים את הדלת להראות את הכנסייה, היו מזהירים אותנו לא להסתכל, זה סמטה צרה, אז זה באופן טבעי, ילד מסתכל, רוצה לראות, היינו סותמים את העיניים. אסור להסתכל בבית עבודה זרה. וכן יש עיתונים, מצלמים לך את, אני יודע מה, בונדנסטנג שבגרמניה, ההוא שבזה, ויש עליו צלבים לבתי, וכל מיני צלמים. ההסתכלות שם גורמת לאדם לשכוח את התורה ולא להאמין בשם יתברך. זה תומעה גדולה. אחרי זה ייזהר לא לחבות הנר בפיו. שומע? לא לחבות את הנר עם הפה. כיוון שהנר רומז לנשמת האדם, כתוב בפסוק, נר אדוני נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. אז הנשמה של האדם נמצאת בפה. בנשימה שלו, כל הנשמה, כל נשימה ונשימה. אז אסור לו לכבות בפה, שזה הנשמה, את הנר. כי זה גורם שכחה. אחר כך החיצונים מתחילים איתו. אז לא יכבה בפה. וכן, גם כן, פת לא אפויה. כל אלה שאוכלים ג'ינצ'ס, ומה עוד אוכלים? ג'חנון, מה עוד אוכלים? נו, מלווח, מה עוד אוכלים? שזה יש להם מוח של טומטום. הבנת? תיזהר. רק פת אפויה. זה הביאו לנו את זה מאירופה, הפקע הלאום. ספרדים מעולם לא היה להם לחם כזה. מה אוכלים הספרדים? או פיתה, או השתנור, או דבר שהוא אפוי. אז היה, הלחם היה אפוי. היום הלחם לא אפוי, כולו בצק. אז זה מטמטם את המוח, ממשכיח את הלימוד. לא היה מעשה עם רב אשה, נו, במסכת סנהדרין, מה רב אשה אמר? היו דיברו במשנה שלושה מלכים שאין להם חלק לעולם הבא. אז אמר, מחר נפתח בנשי חברין. נשה חברנו, בזמן מנשה, בנו של חזקיהו. בא אליו מנשה בחלום בלילה, כך אומרת הגמרא, ואמר לו, רב אשה, רב אשה, אתה קורא לי חבר שלך, תגיד לי, מאיפה מברכים על הפת? יש לך לחם, איפה בוצעים את הפת מהמוציא לחם מן הארץ? לא ידע לענות לו, אבל לא שמעתי.

פשוט אתה לא יודע וקורא לך חברי, לא חברך ענה ולא חברה דאבוך ענה. אמר לו רב משה, בסדר, מבקש סליחה, תגיד לי מאיפה, ומחר אני אגיד את זה בשמך בבית המדרש. למה? כשמזכירים את, ומזכירים דבר תורה בשמו, יש לו נחת רוח למעלה. הבנת? אז אמר לו, נו תגיד לי מאיפה, אמר לו, מאיך דקדים בישולה, מאיפה שהפת נאפה יפה, כך כתב ראשי. אז אתה צריך תמיד לקחת פת אפויה. סיפרתי לך סיפור מהסבתא שלי? זוכר את הסיפור? אז תן לי לספר אותו, תרשה לי. הייתה בבגדד, עליה השלום, שמעה בדרשה של הבן איש חי, שצריך לאכול והילדים צריכים, דווקא הילדים, מה ששאלת, דווקא הילדים צריכים לאכול פת אפויה. ואמר להם, תיזהרו שעליהם בתנור תהיה אפויה. והיא הייתה עושה כל לילה, הייתה עושה בצק. ובבוקר הבצק היה תפוח, לוקחת אותו, עושה ממנו פיתות, ושמה על הראש בסיני. אתה יודע מה זה סיני? מגש, מה? אז מה אתה כן יודע? מגש עגול מנחושת, שמה על הראש והולכת בדרך. ומתפללת כל הדרך שסלמן הבן שלי יהיה צדיק וחכם. מגיעה לפורום, נותנת לו פילס, זה היה לירה של פעם, של עיראק, מחשמם, ונותנת לו עוד חצי פילס, אומרת לו, תשים את זה בפינה של התנור, שיהיה יותר זמן, כדי שיאפה יפה. למה אם יהיה ליד האש, הוא רק יסרב, יהיה שחור. אבל לא, לא, לא, לא, לא נאפה. אבל איך היא אפוי? מהחום של התנור. אז אמרה לו, תשים את זה בחום של התנור. והיה, אתה מציע את זה, ואחר כך הוא היה חוזר מבית הכנסת, הנה, קח לאכול לחם, חבז. ואז היה אוכל והחכים. הוא אמר לי, שהוא נהיה חכם בזכותה. מה אמרת? אל תיגע בזה, אני לא מכניס את זה לבית. זה טין, הכל זה עושה מוח של לא עליכם תבן. אל תיגע בזה. אל תיגע. זה לא טוב לקבע גם. מטמטם את המוח, אתה לא רואה שאנשים יוצאים מטומטמים היום? למה אני מטומטמים? אוכלים לחם לא אפוי. אל תקנה, מראש תקנה, אני קונה ומקפיא. תקנה פיתות אפויות ותקפיא אותם ותוציא אותם ביום שבת, בליל שבת, חמם אותם על הפלטה קצת ותעשה עליהם המוציא. בסדר? כן, כן, כן, נראה מה... ביום ראשון נראה מה, מה התוצאה. ביום ראשון נדע את התוצאה. טוב. אז בקיצור, פת לא אפויה, להיזהר זה גורם שכחה וגורם טמטום הלב. וכן, לא לאכול הרבה זיתים. כתוב הגמרא אומרת, המרבה בזיתים, שוכח תלמודו. אז לא יאכל זיתים. אבל רבנו ארי כתב שיש פטנט לזיתים, מה יעשה? יכוון כמה יוצא זית, כמה ראשי תיבות, כמה גמטריה זית, 417, יכוון אל אלוהים, מם צדי פה צדי. מם צדי פה צדי זה 300 עגול. אחר כך שם אלוקים 86. שם אל 31. ביחד כמה זה יוצא? בדיוק 417, 417, זה גמטריה זית, אז יכוון אל אלוקים מם צדי פה צדי, ויוכל את הזית, יהיה לו זיכרון. כן, אחר כך מה יש לנו עוד? נו זיתים, הרי זיתים יזהר מצער בעלי חיים,
לא לצער.

0: ער בעלי חיים. למשל, הוא אוהב להרגיז את ה... יש לו איזה כלב, אז הוא נביא לו את הבשר לאכול ולוקח. לוקח, תן לו ומצייר אותו, או קשר אותו, שם אותו והוא צועק. אל תצייר בעל חי, זה לא טוב. זה איסור דאורייתא. וכן לא ילך יחף. אבל בהליכה יחף יש כמה הלכות. מה זה הליכה יחף, אה? קרקע, אדמה ממש. הולך על האדמה, זה אסור. שוכח. מה עוד? אז מה יהיה בקומה שנייה, מה הדין? קומה שנייה מותר לכולי אלמה. אותה הדבר, אם יש רצפות. כן, מותר. ועם גרביים ודאי מותר. כן? אבל ללכת יחף על אדמה, לא. זה גם מסוכן, נחשים יש, כל מיני. היה אחד מסכן, נחש הקיש אותו, נחש פה בארץ, לפני שבוע, הלך לעולמו. הלך יחף באדמה ונחש, יצא נחש, נחש קוראים לזה נחש של עין גדי, הוא ארסי, אין להם נסיוב נגד הנחש הזה. בקיצור, יזהר מהם מאוד. אז לא ללכת יחף, כי זה גורם שכחה. אבל בבית, בתוך קרקע מרוצפת, מותר. וכן לא יסתכל בפני עבודה זרה, נכון? ולא בפני כומר, ולא בית עבודה זרה, ולא בצלב, ולא בכל מה ששייך לזה. אחר כך לא יסתכל גם בפני גוי. זה גורם לאדם שכחה. ולא יסתכל בפני רשע. אז אל תלך לכנסת, אמרת לך, אני לא ללכת. ולא יסתכל בפני אישה נידה, ולא בפני המת, ולא בפני גוי, ולא בפני בריאה טמאה. קוף. מסתכל על הקוף. או ישו מגדל בבית ארנבת, וואי וואי וואי וואי וואי, והשפן הקטן, מה יש לו עוד שמה? נחשים, אוגרים, אוגרים, כתבתי לו אכבר, לא תגיד אוגר, אכבר, חבטום. וכן אסור להסתכל בפני הכועס. אדם שהוא כועס, כל מיני גיהינם, הגמרא אומרת, שולטים בו. שבעה מדורי גיהינם יש על הפנים שלו. והוא צועק, אז לפעמים יש צועקים בשוק, כולם רצים לראות מי זה. סרט תברח, אל תתקרב. זה מזיק. כועס. וכן גם אדם משובע, לא הולכים, מה שאלנו פה אתמול. אל תסתכל בפניו, ולא בפני הלבנה כאשר היא חסרה. למה היא מתביישת? למה היא חסרה? למה הלבנה חסרה? זה ברח לנו. תגיד. כי כתרגה ואמרה, אפשר לשני מלכים, שהשתמשו בקדר אחד. אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. מאז היא חסרה. אז היא מתביישת שמסתכלים עליה שהיא חסרה. אז זו הסתכל בפני הלבנה כשהיא חסרה. ועוד יותר, לא לקצוץ אילנות. אז יש בזה שאלה בהלכה. אם זה חושך ורוצה, זה עושה לו חושך, רוצה ל... שיהיה לו אור, איך? ועכשיו, רגע, ואפילו אילנות צרק, גם כן נשתדל לא לקצוץ אותם. למה? כי כל אילן כשעוקרים אותו, צועק מסוף העולם ועד סופו. גמרא אומרת יש שלושה, היולדת כשהיא יולדת, הקול שלה עובר בכל העולם כולו. כל העולם יודע שהיא יולדת. ולא עליכם אדם שיוצאת נשמתו לא יבוא ולא יהיה. גם כן. אז נותן קול, והקול הזה שומעים אותו כל המלאכים. ואחרי זה גם אילן כשעוקרים אותו. אז לכן ייזהר לא לקצוץ אילן, אפילו אילן סרק. אז פעם אחת הסתכל, לברך, ברוך משנה הבריות, ואחרי זה לא הסתכל עוד. יפה אמרת. תודה רבה. אז, וכן, אחרי זה אמר, ייזהר גם משליפת, מה זה היה? לא זוכר. טוב. וכן, וייזהר גם לא להשתמש בכסף של ריבית. כסף של ריבית גורם לאדם נזקים ושכחה. ואל תהנה מאדם צר עין. אומר שאפילו האוכל שלו או הפרי שנתן לך בר מנזב זה כמו סם המוות. אל תאכל, איך אמר שלמה, אל תלחם את נחם צר עין. כי בנפשו, לכן זהר, וכן נזהר מאוד לא לדור נדרים ולא להישבע שבועה. זה היה מצוי פעם, היה מצוי, אלה שיושבים בקפה, מספר סיפורים ואומר להם, ברוך הלבוק, אומר ברוך הלבוק. נשבע בנשמת אביו, מרמינה. זה גרוע מאוד, וכן נזהר מאוד שלא כל הדברים האלה, לא ישתמש בהם ולא יעשה אותם. עכשיו, מה כן טוב לזיכרון? נתחיל את הרשימה או נשאיר את זה לשבוע הבא? יש לך שאלות? מה רוצה? מה אתה רוצה? סיכום? מה, אני אחזור עוד פעם? תחזור אתה. מה אתה שמעת? תחזור. לא ינגב ידיו בבגדיו. זה גם כן מביא שכחה, זקן המצוות. את זה אני שכחתי להגיד.
1: זה מצד אחד ללכת ברחוב עם דרך ארץ, מצד אחד לא להסתכל.
0: אז הוא מסתכל שנייה, כמו שהוא שאל על הפיל. מסתכל שנייה, תגיד לו שלום. ואת תוריד את המבט. ככה עושים. אותה דבר נגיד דודה שלו. אמרנו אישה נדע, הוא לא יודע, נדע, לא נדע. או אחותו. אומר לה שלום. ולא מסתכל, ככה יעשה. אז גם יצא משורה דרך ארץ וגם קיים דברי חכמים. כי אחרת ישכחת לימוד, מה בשביל הסתכלות אחת? עכשיו מה עושים כדי לזכור את הלימוד? שני דברים, לשקוד, זאת אומרת ללמוד ברצף, וכל הזמן להסתכל בתוך הספר ולהסתכל כאותיות מחכימות. לא אמר רבנו ארי שמוציאים את הספר תורה. השתדל כל אדם להסתכל על האותיות, כי באותה שעה האותיות האלה מאירות והנשמות שלנו מקבלות משם שפע ואור. אז אותה הדבר שאתה לומד גמרא או לומד משנה או הלכה, תסתכל בספר, וההסתכלות בספר גורמת לך שהנשמה שלך מאירה באור עצום מאוד. ועוד יחזור על הלימוד. זאת אומרת, אחרי שלמדנו, יחזור. אז נו, תחזרו. מה למדנו היום? ועוד, אז נסיים בעוד כמה דברים טובים. אומר, תיזהר גם בקידוש. שאתה מקדש בשבת, תאמר את המילים זכר למעשה בראשית. תכוון במילה זכר. ריבונו של עולם, אני רוצה לזכור את התורה. הבנת? זכר למעשה בראשית. למה? התורה נקראת ראשית. איפה ראינו שהתורה נקראת ראשית? אדוני קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. אז כשאומר זכר למעשה בראשית, יזכור ויבקש, יתענן בליבו, שיזכור את הלימוד ולא ישכח אותו. מה עוד יעשה? ילמד הלכות שבת. שבת קודש. למה? כי כתוב בשבת, זכור את יום השבת לקדשו. אז על ידי שילמד הלכות שבת, יזכור את לימודו. אז הנה, יש דברים שהם מועילים. וכן מה עוד? אומר רבנו ארי, אומר 10 פעמים את הפסוק, זכור דבר לעבדך על אשר ייחלתני. נחזור על זה 10 פעמים ויזכור את הלימוד. מה עוד? נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. 7 פעמים. אז זכור דבר לעבדך 10 פעמים. נר לרגלי דבריך 7 פעמים. ולא לשכוח לאכול פת אפויה ולא פת של בצק. כי זה מטמטם את המוח. איך אומר הרב חידה? אומר הרב חידה, אל תגור לא בצפון הרחוק ולא בדרום הרחוק. למה? אומר בצפון הרחוק, שם אין שמש. אז השמש לא מכה על המוח והמוח לא מתבשל. ואילו בדרום הרחוק, שם כל הזמן שמש. אז זה צורף את המוח, נהיה מוח פשושה. ושמעתי מאבא שהייתי ילד, חשבתי שזה בדיחה. אחרי זה ראיתי את זה, את הרב חידה. שמעת? אז השם מזכנו. לאכול רק דברים טובים ומעילים, כדי שנזכור את הלימוד תמיד. ונלמד תורה ונזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
3: ערוץ 2000.
2: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
3: עוד לא מאוחר, נתחיל היום.
2: בכל יום רביעי בשעה 23:00, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 23:00, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ניגש אליי יהודי חשוב בירושלים שמנהל מוסד לבנות בעלות תשובה. אומר לי שהבנות שואלות, למה כהן שהוא בעל מום לא יכול לשרת בבית המקדש? מה זה חשוב החיצוניות, העיקר הפנימיות? אמרתי לו, אם הבנות שואלות שאלה כזאת, סימן שאתם מחנכים אותם עקום. הרסתם אותם וחינכתם והנקתם להם ראש עקום. אף אחד לא אמור לשאול כזאת שאלה, ובנות על אחת כמה וכמה לא. זו שאלה לא נורמלית לבנות ולא נכונה לאף אחד. התורה מדברת על שלימות. דיברנו על זה בזמנו כשדיברנו על שמחה, שמהר"ל מגדיר ששמחה זו שלימות, ולכן אין שמחה כהתרת הספקות, ואין שמחה אלא בבשר ויין. מה זה? משום ששלימות פירושה שהכל יהיה קשור. גם הגוף צריך להיות קשור. אין הכוונה אין שמחה אלא רק בבשר ויין, אלא גם בבשר ויין. כי גם הגוף צריך להיות קשור. כשהחיצוניות יפה והפנימיות ריקה, זה נזם זהב באף חזיר. אישה יפה ושרה טעם. אבל כשיש חיצוניות ויש פנימיות, והחיצוניות משתלבת בפנימיות, אז נכון שכשאומרים שרחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, הכוונה לפנימיות, אבל לא היה לה גיבנת. גם על זה נאמר, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. וכשהגמרא מדברת על יופי אצל אבות העולם, או אצל אמהות העולם, היא מתכוונת לדברים כפשוטם, אלא שיופי כזה משתלב עם יופי פנימי. זה קודם כל. והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בהלכה, שאדם עומד לפני השם, הוא צריך לעמוד כמו לעמוד לפני מלך, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, שאין הכוונה לשים על הראש סמרטוט עם כתמי זהה, מלוכלך מאבק עוד מהתקופה של הנסורת שהתפזרה בעולם מתיבת נוח. לא לזה הכוונה. זה לא מכובד, זה לא יפה, זה לא כבוד התפילה, ואין לזה שום עניין חוץ מאשר ביזוי האדם וביזוי התפילה. לא צריך להיות מפואר, אבל צריך להיות מכובד. בדיוק זאת המילה. אפילו העגלות, התורה מדגישה שהעגלות צריכות להיות לשון הצבי ישראל, שהן יפות, אומר רש"י. ואם לרש"י מותר להגיד לנו, מותר לצטט אותו. יש פה הרבה מאוד נקודות חשובות באותם קטעים שנוהגים ללמוד אותם מהר ולא לשים לב. אמנם מנהג שובר דין, אבל בכל אופן ננסה לעקוף את המנהג הזה, וכן לשים לב. בפסוק ט' כתוב שבני קהת לא קיבלו עגלות, עגלות יפות. לא בגלל שהעגלות לא היו יפות. בני קהת לא קיבלו עגלות, כי עבודת הקודש עליהם. אומר רש"י, מסע דבר הקדושה, הארון והשולחן, לפיכך בכתף יישאו. דבר שיש בו קדושה, האדם צריך להיות הסבל שלו. זה כבודו שבכתף יישאו. זה כבד, אבל בכל אופן בכתף יישאו. שלחו לי מגנזך קידוש השם, לפני חג השבועות, מערכת שהם לקטו מכל מיני עדויות על כבוד התורה. סיפר שם הסופר הרב יהושע אייבשיץ, אדם שהאריך ימים הרבה בפעילות עד גיל, אני חושב, למעלה מ-100. הוא ספר שבאותה עיירה שהם היו, משהו כמו ויולה, לא זוכר, זה יודע בדיוק לבטא את השם שלה, בפולין, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, הגרמנים התקרבו והגיעו, והם היו צריכים לברוח. לקחו עגלה, רתמו לה את הסוס, ושמו בעגלה כל מה שהם חשבו שהכי חשוב לקחת. אפשר להבין שלקחו באמת דברים חשובים להישרדות. ויחד עם הדברים הללו, אבא שלו שם גם ספר תורה שהיה בידיהם. תקפו אותם בריונים וגנבו להם את הסוס. הם נשארו עם העגלה ועם הדברים, הם לא יכולים לסחוב את העגלה. אז הם השאירו את העגלה עם כל הדברים, ואבא שלו לקח רק את ספר התורה. וככה הוא הלך עם ספר התורה 50 קילומטר. עכשיו, ספר התורה היה ספר תורה כבד מאוד, כך מעיד יהושע אייבשיץ, וכל מי שמכיר את ספרי התורה שהגיעו מתקופת המלחמה, הם מאוד כבדים, היום עושים, יודעים לעשות קלף דק, מעובד היטב, אבל אז הקלף היה מאוד עבה, והספר התורה היה יותר גדול, כי בדרך כלל כתבו גם באותיות גדולות, אז מאלה היה הצורך ביותר קלף, וגם עצי החיים היו כבדים. זה היה ספר כבד מאוד. אומר אבא שלו, היה אדם חולני, אדם חלוש גופנית. והילדים ראו את האבא עולה 50 קילומטר בלי שום חפץ מהחפצים שהצליחו או שהחליטו שהם החשובים ביותר לחיים עם ספר התורה. בכתף איסאון. ובהמשך, יש פה מערכת שלמה באותם קטעים שנהוג ללמוד אותם מהר, שרשי מביא מרבו, רבי משה הדרשן. מעניין שדרשן בימים האל לא חש צורך לספר סיפורים שכמעט היו. מהר"ל מפראג מאוד מתקומם כנגד הדרשנים של תקופתו, שלא סיפרו סיפורים, אפילו לא כאלה שכן היו, שהם קוראים לדברי התורה שהם אומרים דרשות. הוא אומר, ברגע שאתם קוראים לדברי התורה היפים, דברי המוסר החשובים, שאתם אומרים דרשות, יבואו אנשים ויגידו שדרשות חז"ל, שזה באותה רמה. צריך למצוא מינוח מתאים. אומר מהר"ל, מה זה דרשות חז"ל? וזה אומר במקום אחר, זה בבאר הגולה, בתחילת הבאר השלישי. המילה דרשה מורכבת משתי משמעויות. לטבוע, כמו שכתוב בעת צעיר, החטא דרוש, דרש משה, ולחפש, שכתוב, ודרשת וחקרת היטב, והנה אמת נכון הדבר. דרשות חז"ל הם אותם דברים שהפסוק זועק ותובע אותם, אבל לא תמיד רואים את זה בקלות, וצריך לחפש אחריהם, צריך לדרוש אחריהם, ודרשת וחקרת היטב. אם בדור שלפני רשי קראו לאדם רבי משה הדרשן, שזה בערך כמעט 500 שנה לפני מהר"ל, אז כנראה שבאמת התכוונו למה שהם אמרו. רשי מביא קטעים שלמים בדבריו מרבי משה הדרשן. הוא כותב ככה. קודם כל, מדובר פה על קורבנו של יהודה. נחשון בן עמינדב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב מתאים לו תמיד להיות ראשון, הוא הרי היה ראשון כשאף אחד לא רצה להיות ראשון. בסדר ההקרבה הייתה לפי סדר הדגלים, וביום השני, נתנאל בן צוער נשיא יששכר. הקריב את קורבנו. אומר רש"י, בשום מקום אחרי כן ולפני כן לא אצל אף אחד מהנשיאים לא כתוב הקריב את קורבנו. קורבנו כעד כסף אחד. קורבנו תמיד. הקריב את קורבנו. מה התלמוד לומר הקריב בשבטו של יששכר? מה שלא נאמר בכל השבטים? לפי שבא ראובן וערער ואמר, דאי שקדם אני יהודה, אקריב אני אחריו. ראובן היה לוחם, הוא הלך בראש הצבא. הרי כשבני רבגד ובני ראובן היו, רצו לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחית, כי ממקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן ועצוב מאוד, משה רבינו אמר להם, אחיכם יבוא למלחמה ואתם תשבו כאן, פסוק שכל כך הרבה אוהבים לסלף אותו היום, כן? כך הוא אמר אליהם לשבט רועי הצאן, אומר לו ראובן, אנחנו נחלץ חושים, והם עשו את זה, 7 שנים הם היו במילואים, לא חזרו הביתה, אנשים והילדים שם, 7 שנים, בא ראובן לפני כן ואומר, אני הולך להיות לוחם, לא מספיק שיהודה קדמה אני, אני אהיה אחרי יהודה, מה פתאום יששכר? אמר לו משה, מפי הגבורה נאמר לי, שיקריבו כסדר המסעות, למה? ומה הוא הקריב? הקרב 2 פעמים, שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים. האחד שהיו יודעים בתורה, שנאמר מבני יששכר יודעי בינה לעתים, והשני שהם נתנו עצה לנשיאים, הם גם היו זכור, אז אותו דבר, כי מי נותן עצות? מי שלא, מי שיודע תורה. במי באים להתייעץ? וזה, כל זה אומר מיסודו של רבי משה הדרשן, וכן הלאה מה שנגיד מיד. אז יהודה הוא הראשון, כי נחשון בן עמינדב תמיד היה הקפץ ראשון, ויהודה הוא המלך, אבל מיד אחרי המלך, לומדי התורה, ודוחים את ראובן הצידה. נכון שאתה נחלץ חושים, מאוד מכבדים, אבל תן כבוד לתורה קודם. זה לאוזניו של מיודענו, יואל, המכונה יולי, שכבר ביוני התבלבל. הקריב את קורבנו כערת כסף. רבי משה הדרשן, בגימטריה, תף תף קוף למד, כנגד שנותיו של אדם הראשון. מתחילים למנות את המרכיבים של קורבנות הנשיאים כנגד שנותיו של האדם הראשון. מה זה קשור? הלאה. 30 ו-100 משקלה על שם שכשהעמיד תולדות לקיום העולם אדם הראשון, בן קוף למד שנה היה, כערת כסף אחת, אדם הראשון. 30 ו-100 משקלה הדור הבא, ההכנה לדור הבא, בין 130 היה כשהעמיד את הדור הבא. מזרק אחד כסף בגימטריה תף קוף חף. מזרק אחד כסף, 3 המילים בגימטריה תף קוף חף. על שם נוח, עוברים לחוליה הבאה, שהעמיד תולדות בין תף קוף שנה, ועל שם 20 שנה שנגזרה גזרת המבול קודם תולדותיו. הרי המבוגר בבניו של נוח היה בן 100 במבול, לפני שדנו אז בבית דין של מעלה, והקדוש אומר, והיו ימיו 120 שנה, והפשט הוא לא שאדם יחיה 120 שנה, אלא, כמו שמשה רבינו חי, אלא שנותנים ארכה עוד 120 שנה עד המבול, מאז שזה נאמר, וממילא הייתה 20 שנה עד שנולד בנו. אז יש לנו תף קוף ועוד חף, וזה מזרק אחד כסף. לפיכך נאמר מזרק אחד כסף, ולא נאמר מזרק כסף אחד, כמו שנאמר בקערה, לומר שאף אותיות של אחד מצטרפות למניין. אם היה כתוב מזרק כסף אחד, היינו סופרים רק את מזרק כסף, אבל לא, גם את האחד תצרף. 70 שקל, כנגד 70 אומות שיצאו מבניו. הלאה. כף אחת זה מילה אחרי מילה בפסוקים, כן? כנגד התורה, שניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא. הרי כך כתוב בחזל, שבשעה שחטו בעגל, היה הקדוש הוא מחזיק בלוחות מצד אחד, ומשה רבינו מחזיק בלוחות בצד שני, והקדוש הוא כביכול רצה לקחת את הלוחות בחזרה, ומשה סחב לפה והקדוש הוא סחב לשם, עד שבסוף גברה ידו של משה. אבל הלוחות ניתנו מידיו של הקדוש ברוך הוא, מיד ליד. איך המנהג? אחרי החופה? החתן והכלה צועדים יד ביד. זה היה אחרי החופה, עד שהמלך במסיבו, כשהם מקבלים את הלוחות, מיד החתן ליד הכלה. 10 זהב, כנגד 10 הדיברות. כף אחת 10 זהב, מכף ידו של הקדוש ברוך הוא 10 הדיברות. מלאה כתורת. כאן זה מעניין. הגימטריה של כתורת, תרייג, כנגד תרייג מצוות. כתורת, תרייג, כתורת זה תף בסוף, ריש, לפני כן זה 600, תת זה 609, ועוד קוף. איך זה הגיע לתרייג? ממשיך רבי משה הדרשן ואומר, ובלבד שתחליף את הקוף בדלת. למה? על ידי אטבש, באטבש, שזה אחד מצורי החילופי האותיות המקובלים, אז יש דלת קוף, א' תף, בית שין, ג' ריש, דלת קוף. וממילא כתורת זה תרייג. להבין את העניין. כתורת מחפרת על מגפות. כתורת היא יוצא דופן. אף פעם היא לא קורבן יחיד. אבל הנשיאים פה הקריבו את כל סוגי הקורבנות. כל אחד מהנשיאים הביא נציגות של כל סוגי הקורבנות, חוץ מקורבן אשם, שזה בדיוק כמו חטאת. חטאת ואשם יש להם אותם דינים, אז מלא הסתפקו בחטאת, אבל את כל סוגי הקורבנות, קורבנות של חיטה, של קמח, קורבנות של שמן, וכל סוגי הקורבנות, וגם כתורת, למרות שכתורת אף פעם לא מקריבים בקורבן יחיד, חוץ מכאן. בכל אופן, כנראה שאין להם גדר לגמרי של יחידים, כי כל אחד מייצג שבט, וכל שבט יש לו סנדרין, וכל שבט יש לו דין של קהל, והרבה דברים נוספים. כתורת מחפרת על מגפות. למה? המילה קטר, קוף תת ריש, זה קשר. תת ושין מתחלפים בארמית ולשון הקודש, הם שפות קרובות. על הכתור, מזבח הכתורת כתוב, מתקשרות כל הנשמות של כלל ישראל. כך כתוב בספר הזוהר. ולכן ביום הכיפורים, כשעם ישראל מחפש כפרה ומבקש כפרה ומקבל כפרה, הקורבן העיקרי הוא כתורת, שמקטירים אותה לפני ולפנים. וכשיש מגפה, אז אהרון מקטיר כתורת, וזה הסוד שקיבל משה רבינו מהשטן, שקיבל ממנו מתנה, שכתורת עוצרת מגפה, ויעמוד בין החיים ובין המתים, ותעצר המגפה. בני אהרון, שרצו להביא אש לפי ההלכה שצריך, אבל לא שאלו את רבם. בכל אופן, כמו שאור החיים הקדוש רצו לעלות כלפי מעלה, עשו את זה דווקא על ידי כתורת. בני קורח, זאת אומרת אנשי קורח, הדת קורח, שרצו לזכות בכהונה או לזכות את מנהיגם בכהונה, שוב נמדדו על ידי כתורת. כי כתורת מבטאת איחוד. וכשאין איחוד, אז אותה כתורת שמהווה כפרה והצלה ממגפה הופכת למגפה בעצמה, כמו שהיה אצל קורח. מה מאחד את עם ישראל? תרי"ג מצוות. כנגד ריש ממחת איברים, שין סמכי מות החמה, או ריש ממחת איברים, ושין סמכי גידין, הגמרא במסכת מכות, בדף חבדלת. תרי"ג מצוות נידון למשה מסיני, רבי שמלאי אומר, שנאמר משה קיבל תורה מסיני, תורה בגימטריה תף ריש יוד א', ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. ממילא תרי"ג זה כל האדם, כל העם, וזה על ידי תרי"ג, רק על ידי תרי"ג מצוות. זה לא כמו היום שתחת כל עץ רענן כותבים לך בלשון סגי נהור, ביחד ננצח. יש להם חוש הומור, חוש הומור מקברי, כן? חוש הומור של מקברי. פר אחד כנגד אברהם, איל אחד כנגד יצחק, כנגד יצחק, כבש אחד כנגד יעקב, שנאמר והכבשים יפריד יעקב. שעיר עזים אחד לחטאת, לחפר על, על מחירת יוסף. ויקחו שעיר עזים, וישחטו שעיר עזים. ולזבח השלמים בקר שניים, זה משה ואהרון, שנתנו שלום, שלמים, בין ישראל לאביהם שבשמיים, ביחד. כבר אמרנו. אילים, חמישה אילים, חמישה עתודים, חמישה כבשים בני שנה, חמישה, שלושה מינים. חמישה. חמישה, חמישה. כנגד כהנים, לווים וישראלים. וכנגד תורה, נביאים וכתובים. שלוש חמישיות. כנגד חמישה חומשים, חמש דיברות שבין אדם למקום, וחמש דיברות שבין אדם לחברו. עד כאן, אומר רש"י, מיסודו של רבי משה הדרשן. כלומר, יש לנו פה המחשה, בפשוטם של מקראות, ויש לנו גם תירוץ על הקושייה, למה כותבים 12 פעמים את אותם דברים, את אותם קורבנות. זה כבר מקבל צורה אחרת כשרואים את יסודו של רבי משה הדרשן. המחל בספר משכני עליון מראה לנו כיצד המשכן של מטה היה כנגד המשכן של מעלה, שזה המקום שמשם זורמת ההשפעה לעולם ומקיימת אותו. כשבצלאל בן אורי בן חור הקים את המשכן, הוא היה צריך להיות בצל כל. הוא היה צריך לדעת אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. דיברנו כבר בזמנו שהמשכן זו מהדורה חוזרת לבריאת העולם ולבריאת האדם. ולכן כשרוצים ללמוד את כלל המלאכות האסורות בשבת, כי המלאכות האסורות בשבת לא עבודות אסורות בשבת, אלא מלאכות אסורות בשבת. עבודה זה עבודת עבד, ומלאכה זה פעולת מלאך. כלומר, עבודה זאת עבודה פיזית, רגילה, טכנית, ומלאכה זאת יצירה. כל מלאך הוא כוח יוצר, ולכן אין שתי שליחויות נעשות על ידי מלאך אחד, ואין מלאך אחד עושה שני שליחויות, כי מלאך זה יצירה. ומה שאסור לעשות בשבת זה את כלל היצירות. למה? כי כלל היצירות הם אלו שעלולות להביא את האדם לידי שכחת האלוקים, שהוא חושב שהוא יוצר. זה שאדם סוחב לבנים על הכתפיים, זה לא אמור לעורר אצלו גאווה, אבל זה שיש לו כוח יצירה, זה בהחלט, על זה, את זה, ניצל הנחש כשאמר ויהייתם כאלוקים, בוני עולמות, יצירה. ולכן פעם בכל שבעה ימים צריך להחזיר את מפתחות היצירה. כך אומר הרב הירש, מאיפה נדע מה הם כלל היצירות, או מבריאת העולם, או מבריאת האדם שהוא עולם קטן, או מהקמת המשכן. אבל מבריאת העולם אי אפשר ללמוד, ומבריאת האדם אי אפשר ללמוד, כי כלל היצירות נעשו אז בצורה רוחנית, אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבעם, ויאמר אלוקים נעשה אדם, אין לנו אפשרות לתרגם את זה ליצירות הגשמיות, וממילא הפעם היחידה שכל כלל היצירות נעשו בוורסיה הגשמית שלהם, זה היה בהקמת המשכן. ולכן בשביל להקים את המשכן, היה צריך בצלאל בן אורי בן חור לדעת אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אגב, אמרנו על זה פעם רמז, שתאריך הקמת המשכן טבוע בשורש של המספר 6, שבשישה ימים נברא העולם, וביום השישי נברא האדם, ובשורש של המספר 6 נברא המשכן. איך? תעשו חשבון, כל אחד יכול לעשות חשבון בראש, הרי אתם לומדים סוגיות בגמרא ויודעים לעשות חשבון, אז ממילא אתם יודעים שהשורש של המספר 6 זה 2.449487. פשוט. כלומר, 2.449487 כפול 2.449487 זה 6. זה נותן לנו את תאריך הקמת המשכן בשנה. כי המשכן נברא בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. הם יצרו מארץ מצרים בשנת 2448. שנה השנית לצאתם מארץ מצרים זה 2449. 2449, ממילא זה שנה, נזיז את הנקודה אחרי 2449. יצא לנו 2449 שנה, נקודה, חלק של שנה, 4897. עכשיו אנחנו רוצים לדעת באיזה יום נברא המשכן, אנחנו יודעים, בראש חודש ניסן. כלומר, ביום המאה ה-78 מראש השנה, אם סופרים את הימים. כשאתה עושה חשבון כמה זה 0.4897 כפול 365, זה 178.7405. כלומר, בדיוק 178 יום מראש חודש, מראש השנה. עכשיו, 0.7405 זה חלק של שנה, אז עושים 0.7405 כפול 24, והתוצאה, כמו שאתם יודעים, זה 17.772, 17 זה שעה 5 אחרי צהריים, נקודה 7742 עושים 0.7772 כפול 60 דקות, זה נותן לנו 42 דקות, 17.42, 5.42 כשאין שעון קיץ, כשהשעון נורמלי, 5.42, רבע לשש, בתקופת ראש חודש ניסן, זה זמן השקיעה. ובאמת כתוב פה ברש"י בהמשך, שמשה רבינו כל יום בשמונת ימי המילואים של לפני ראש חודש ניסן, בנה את המשכן וצווה לפרק אותו. כשהוא בנה את המשכן, עדיין לא ידעו אם המשכן הוקם סופית, עד ששקע חמה, ולא פירק משה רבינו את המשכן, ואז נאמר, הוקם המשכן, וכך אומר רש"י, שהוא הוקם כי הוא לא צווה לפרק, וזה נודע רק בשקיעת החמה, בדיוק השורש למספר 6. ממילא אנחנו מבינים שחנוכת המקדש, המשכן, שנעשתה על ידי קורבנות הנשיאים, נעשתה על ידי אותם קורבנות שמכילים בתוכם את כל השורשים של הבריאה. אדם הראשון, שנות חייו, ההמשך, זמן הולידו את בנו, וכן הלאה, תרי"ג מצוות, וכן הלאה. הכל טמון פה, כנגד אברהם, יצחק, יעקב, משה, חמישה חמישי תורה, חמשת הדיברות מצד ימין, חמשת הדיברות מצד שמאל, הכל פה קורבנות הנשיאים. המגן אברהם כותב על נוסחאות התפילה השונים. הוא אומר, יש כל מיני דיבורים בין החוקרים איזה נוסח היה קודם. זה בכלל לא משנה. בכלל לא משנה הלכה למעשה מבחינת ההתייחסות לתפילה. יכול להיות שיש נפקא מינות הלכתיות. כן? כשאני התחתנתי, אני התפללתי מעודי בנוסח אשכנז, ואשתי בבית חסידי התפללו נוסח ספרד. הלכתי לרב אלישיב, הוא שאל אותי, שאלתי אותו מה לעשות, אז הוא אמר לי שהיא תעבור לנוסח אשכנז. אחותי באה מבית, במקרה, באותו בית שאני גדלתי, אחותי גדלה, כן? זה קרה, כן? אחותי הקטנה, ואחותי הגדולה לא הייתה שאלה, כי גם בעלה התפלל לנוסח אשכנז, אבל גיסי, הצעיר, התפלל לנוסח ספרד. הוא הלך לרב אלישיב, והרב אלישיב אמר לו שהיא לא תעבור לנוסח ספרד. אז מאז הוא וילדיו מתפללים לנוסח ספרד, והיא מתפללת לנוסח אשכנז. זה כבר דיונים הלכתיים, אבל כשמגיעים לגבי חשיבויות, אומר המגן אברהם, 12 שערים לשמיים, ולכל שער יש את הנוסח שלו, ובמקור 12 השערים היו כנגד 12 שבטים, ולכל שבט הייתה צורת העבודה שלו, וממילא כל שבט שהביא כנגד אדם, וכנגד שט, וכנגד אברהם, ויצחק, ויעקב, וכל מה שאמרנו קודם, הוא הביא את זה בסגנון שלו, משורש הנשמה שלו, בצורה שלו. צריך לכתוב את זה, כי זה שזה כתוב בתורה, עם כל הפרטים, זה מעמיד אותנו מול אותם שערי שמיים. ובמקום השני, ניצב כאמור יששכר, לאוזניו של רבי יולי. כן? לפני ראובן, שהיה במילואים 7 שנים, כי הוא לומד תורה. נעבור לפרשה אחרת בפרשת השבוע, פרשה שמטפלים בה יותר. על זה אני לא חושב שתמצאו הרבה שיעורים על הקטעים האלה ברש"י, כי בדרך כלל נהוג להגיד את זה מהר. אנחנו הפרנו את המנהג היום. אבל על פרשת נזיר יש הרבה מאוד דיבורים. הגמרא דנה, מה עדיף? נזיר נקרא קדוש. נזיר נקרא חוטא, שהזיר את עצמו מן היין. טוב שלא תידור מי שתידור ולא תשלם. אבל אם תידור ותשלם, הכוונה לנזיר גם, כמובן. אז לכאורה זה הכי טוב. אבל יש דעה בגמרא שאומרת גם לא. לא טוב. וזה שמעון הצדיק, למשל. שמעולם לא אכל מקורבן נזיר, חוץ מאותו נזיר שבא מן הדרום, שהיה לו שערות מאוד יפות, והוא בא לגזור את שערו בתום נזירותו, והסיבה, שאל אותו, מה ראית לגזור שיער כל כך יפה? מה זה חשוב, יפה. כבר דיברנו על זה בהתחלה. אבל זה גם מסוכן, כמובן. זה גם חשוב וגם מסוכן. צריך להיזהר. אז הוא אומר שהוא ראה את דמותו בנהר, ופחז עליו יצאו. זה פלא שהוא הכיר שזה דמותו. מאיפה הוא ידע שזה דמותו? השפה של גדולי ישראל שהייתה אצל פרנס יוזף. היה שם מהרם שיק, גדול תלמידי אכסם סופר, אכסם סופר, בנו של אכסם סופר והמתחרה על התואר עם המהרם שיק, ועוד אחד שהתחרה על התואר, רבי יהודה אוסד, שהיה קדוש עליון. ורבי יהודה אוסד, הם היו בחדר המראות. אז הוא אמר להם, השליחות שלנו ודאי תצליח. שאלו אותו, מאיפה הרב יודע? הוא אומר, משום שאני רואה שיש מלאך בינינו. כי הוא ראה במראות את הכסף ספר, אבל הוא הכיר את הכסף ספר, כי הוא ראה אותו. הוא ראה את המערם שיק, והוא הכיר אותו, אבל הוא ראה עוד אחד שהוא לא הכיר. והוא היה נראה לו כמלאך השם סוכות, זה היה דמות שלו עצמו. לא היה להם מראות, ודאי. ולא רק שלא היה, גם אם היה, התנגדו לי להסתכל במראה, כן. זה, במעמד הר סיני שכחו להוסיף מראה לתפילין, כן. כן. היום זה חלק מהציוד שמקבל ילד בר מצווה, כן. שמראה לתפילין, כן. אבל במעמד הר סיני לא נאמר, והיה לך לאות על ידך וזיכרון בין עיניך ולמראה עיניך. זה, הפסוק הזה הוסיף מאוחר יותר, כן. כחלק מהציוד של הבר מצווה. פחז על היצרי, אמר אותו בחור טהור מן הדרום. אז אמרתי, אני יעלה את זה כנזיר לקדוש ברוך הוא. פשוט שבשעה שהוא ראה את עצמו, הוא לא ראה את עצמו עם השיער שהוא בא לירושלים, כי השיער הזה גדל כי הוא לא הסתפר. לא כתוב שהוא היה נזיר שמשון או נזיר עולם, אלא אז הוא קיבל על עצמו נזירות כדי לגזור את השיער. כנראה היה לו שיער כמו שהיה לכל אחד אז, אבל הוא קיבל, אבל כשגוזרים את השיער, גוזרים את כל השיער. האמת היא שהנושא הזה של להוסיף בנדרים ולהוסיף בנזירות הוא נושא מאוד מאוד רגיש. בפרק י' ג', בתחילת פרק י' ג' במסילת ישרים, כשגומרים לדבר על נקיות, וזה אחרי שדיברו על זהירות וזריזות ונקיות, אומר רמח"ל, עד כאן זה חובה על כל אחד. כי עד כאן מידת צדיק. ואמר, כולם צדיקים, כולם צריכים להיות צדיקים. מכאן ואילך, מידת חסיד. מה זה חסיד? חסיד זה זה שעושה לפנים משורת הדין. לא הייתי משתמש במילה מחמיר, אלא הייתי משתמש במילה מהדר. מוסיף בהידורים, מה שהוא לא חייב, ומתחסד עם קונו. אתן לכם דוגמה למשל. דוגמה מאוד לא מתאימה, אבל בכל אופן דוגמה כמשל. מצוות ציצית. מצוות ציצית היא מצווה קיומית. לנו אין חובה מדאורייתא ללכת בבגד עם ציצית. אבל אם יש לך בגד של ארבע כנפות, אסור לך ללכת בו אם אתה לא תולה בו ציציות. זו מצווה קיומית שיש עניין לחייב את עצמנו בה, חוץ מזה שתקנו לא ללכת דל תמות בלי ציצית, זה כבר תקנה מאוחרת שמחייבת אותנו כמובן. כן? אבל עוד לפני התקנה. כן? אין עניין, יש עוד מצוות קיומיות, כמו למשל, ונתן לספר קריטות ונתן בידה, זה אחד מתארג מצוות, זה נמנע במתניין המצוות. אבל אין עניין להדר, לחייב את עצמו במצווה ולקיים אותה. כן? שאלו את רמחם קניבסקי, שהוא חובב מצוות, הביאו לו חמורים לעשות פטר חמור, הביאו לו לחלק מתנות כהונה, הכל. אז למה הוא לא מקיים מצווה, את מחזיר גרושתו? שני מצוות, שיגרש אשתו ויחזיר אותה. הוא אמר, הוא היה עושה את זה, אבל הוא לא בטוח שהיא תרצה לחזור. והוא בטוח שהיא תרצה לחזור. הוא לא מוכן ככה לוותר על הבת של הרב אלישיב. אז זה מצוות קיומיות, אותו דבר לוויית המת. אין עניין לתרום למדע איזה מישהו כדי לזכות לקיים מצוות לוויית המת, אם לא זכית לקיים את זה עד היום. אם אתה מזדמן ואתה מקיים, אתה מקיים מצווה. מצווה ציצית זו מצווה שיש עניין לרדוף אחריה, לחייב את עצמנו בה. זה ידוע. לכן אנחנו קונים בגדים עם ארבע כנפות, למרות שזה לא לגמרי באופנה. היום זה באופנה כבר. כן? היום ראיתי הרבה בחורים הולכים עם ציציות ארוכות, ארוכות, ארוכות, ובלי כיפה. כלומר, זה אופנה. אבל גם כשזה לא היה באופנה ללכת עם ציצית, היינו כולנו לא רק תלית בבוקר לתפילה, אלא היינו כולנו הולכים עם תלית קטן, יש כאלה שהולכים עם הטלית קטן על הבגדים, יש כאלה שהולכים עם הציציות בפנים, על פי קבלה. רבי אלעזר זקס, שמצד אחד היה נכד של החפץ חיים, והחפץ חיים כותב ללכת עם הציציות בחוץ, ומצד שני היה בקי בכל כתבי הארי, אז הוא היה הולך עם כל הציציות בפנים וחוט אחד בחוץ. חוט אחד הוא היה מוציא החוצה בשביל הסבא שלו. כן.

מידה זה מידת הדין. אז אם אנחנו הלכנו לפנים משורת הדין, אז יעשו איתנו לפנים משורת הדין בדין. כי יעשו איתנו לפנים משורת הדין, מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה זה דין. אותו דבר גם בכל ההידורים שאדם עושה. ואדם מהדר במצוות, מחבב את המצוות. בואו נוסיף פה נקודה. דיברנו על כך שהקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל ההר כגיגית במעמד הר סיני, ושאלנו למה הוא היה צריך את זה, הרי הם אמרו נעשה ונשמע לפני כן. אמרנו כי הקדוש ברוך הוא רצה שלא ייתכן שדבר שהעולם תלוי בו, יהיה תלוי בקבלתם של בני אדם וברצונם. ולכן זה להראות שזה חייב להיות. עוד אמרנו, כדי להראות שלא יחליפנו ולא ימרנו בו מאחרת מה שמהר"ל אומר, והניסויים היחידים שאין אחריהם ביטול מצד הבעל, זה ניסויים אחרי כפייה, לכן הוא כפה אותם. דיברנו על זה. ולעתיד לבוא כתוב, מה בעובד הזה רואה אוטוטוט, לומדי הדף היומי יגיעו לזה. יבוא אומות העולם, שמו שמחלקים שכר למי שעסק בתורה, ויגידו, גם לנו מגיע, כי גם אנחנו סייענו לתורה. גשרים, מחצות, מלחמות עשינו, מי נהנה מהמלחמות? לא יודע, הם אומרים שעשו את זה בשביל ישראל, כן? אומר להם הקדוש ברוך הוא שותים שכמותכם. אז הם אמורים לו, לא, עכשיו תיתן, בסדר, אתה צודק, אבל תיתן לנו, נעשה עכשיו. הוא אומר, עכשיו מאוחר. הוא אומר, זה לא פייר, למה? כי אתה לא כפית עלינו הר כגיגית. מה הוא אומר? יש מצווה קלה, יש לי סוכה, שמה? זה מצווה קלה, למה היא קלה? לא יודע, אצלי המצווה הזאת היא דורשת הכי הרבה מאמץ, אני מאוד אוהב אותה. אבל הסוכה שלי בנויה עשרות דפנות מעץ. בוודאי, או 20 או יותר מ-20. ואין לי מקום לשים אותם. אז אני שם אותם במחסן שלי. המחסן שלי נמצא במרחק, וצריך לנסוע לשם. ואני גר במקום שאין גישה עם רכב עד הבית שלי, כי יש לנו רחובות הולנדים, זה נקרא, ואני על גבעה. וכדי להגיע לרכב, אני צריך להוריד 50 מדרגות את כל הדפנות. כן, אז מתגייסים, כל הנכדים עושים את זה, כן, אבל זה הרבה עבודה. זה מצווה קשה, כן? בשמחה, אבל זה מצווה קשה, ואחר כך בשנה הבאה הם יצטרכו להביא את זה משם. והאוטו שלי הופך להיות למסעית. כן? מצווה קלה, מכיוון שהסוכה זה הסכך. והסכך עושים מפסולת גורן ויקב. זה לא עולה כסף. זה במפורש מה שנשאר. פסולת זה לא מה שזורקים לפח. פסולת זה כמו פסל היוצא מהסוכה. שארית העודף, שארית העודף לא עולה הרבה כסף, הוא לא עולה כסף בכלל, את זה זורקים. אז זה מצווה קלה. הקדוש מגדיר עליהם חמה כבתקופת עמוז, והם מבעטים בסוכה ויוצאים, ואז הקדוש שוחק עליהם. שואל לך, מה הצחוק? מה הבדיחה? הרי גם ישראל פטורים מן הסוכה, הם פשוט בירו בהלכה. אומרת, מה ישראל, מי מבעתי? נכון, בדקדוק הקטן הזה, האם כשיוצאים מן הסוכה, אומרים, ברוך השם, אנחנו פטורים, כך נפסק משדברורי, לכל הפוסקים אנחנו פטורים. או שאומרים, כמה חבל, הקדוש ברוך הוא זרק לנו את הכוס בפנים, אנחנו מאוד רצינו לקיים, ולא נותנים לנו לקיים. זה ההבדל. ננסה להבין את זה אולי קצת יותר. לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא שהלך לעם ישראל לשאול אותם האם הם מוכנים, כי הקלה לא יכולה להתקדש אם היא לא רוצה ברצונה, כבר דיברנו על זה. והם אמרו, נעשה ונשמע. הקדימו עשייה לשמיעה. הטיפשים חושבים שמדובר באנשים שהם מוכנים לקנות חתול בשק, מה שנקרא היום. לא מבררים, לא אכפת להם. אנחנו אומרים כל מיני חכמולוגים מטעם עצמם, אנחנו כבר לא בנעשה ונשמע, אנחנו בנשמע ונעשה. פח, אינטליגנטים. הקדימו נעשה לנשמע באמת? האם עם ישראל עשה משהו לפני שהוא שמע מה עם ההוגות גבינה? הרי זאת אחת הסיבות של מאכלי חלב אחד בחג השבועות. שחזרו מן ההר ולא, אז הם לא עשו לפני שצובו. אז מה זה הקדימו העשייה לשמיעה? צוות קול ואמרה, מי גילה רע זה לבני שמלאכי השרת? מלאכי השרת עושים לפני שהם שומעים? מה הם עושים? מה הם עושים לפני שהם שומעים? ברור שקודם צריך לשמוע. צריך להבין שמה שאני הולך להגיד זה הפשט. זה לא הסבר, אין פשט אחר. כי הפשט הפשוט שהטיפשים מבינים הוא נכון רק בשבילם. כן? כי ממילא הם
פטורים מברכת התורה, כי הם פטורים מכל המצוות, כי הם טיפשים, הם שוטים.

0: אבל הפשט הוא כזה, כקודם ואחר כך, זה לא רק וגם לא בעיקר סדר זמנים, כרונולוגיה. זה שאדם קודם לבנו, זה לא בגלל שברוב המקרים הוא גם יותר מבוגר מבנו, והוא הופיע על במת ההיסטוריה לפניו. כן, אני למשל יותר מבוגר מאבא שלי. כן, אם תהיה תחיית המתים, אבא שלי צריך לקום בפניי. מדין מפני סיבה תקום, ברוך השם. אבא שלי לא היה שערות לבנות. למרבה הצער. כן? הוא נפטר צעיר. כן? אני צריך לקום בפניו מצד כיבוד אביהם. למה? כי הוא תמיד נשאר לפניי. הוא תמיד קודם. כי קודם ואחר כך זה בעיקר עניין לוגי. זה סיבה שהיא קודמת לתוצאה. לפעמים הסיבה מגיעה אחרי התוצאה. לפעמים עושים כל מיני דברים בגלל סיבה שמופיעה לאחר מכן. אבל הסיבה היא הבסיס למה שאתה עושה, לתוצאה. נתאר לעצמנו שני זוגות. זוג אחד, מיד אחרי החתונה, הוא בא אליי ואומר לה, אני רוצה לקנות לך מתנה. הוא אומר, את לא צריכה מתנה. הוא אומר, אני רוצה. הוא אומר, לא רוצה. הוא מבקש, מתחנן, היא באה ממקום שבו לא מבטרים. היא לא רוצה מתנות. לא בגלל שהיא כועסת עליו, חס ושלום, היא לא צריכה, היא מספיק למה שיש לה. הוא מבקש מנה לפני, הוא אומר לה, תשמע, אני אקנה, אבל אני לא רוצה לקנות משהו שלא מוצא חן בעינייך, אז תגידי לי מה, דבר אל העצים. מגיע יום האירוסין, יום הנישואין, יום הולדת, יום ההם, יום התפוח, יום החתול, שום דבר. היא לא צריכה מתנות. 20 שנה הוא מתחנן. אחרי 20 שנה היא כבר לא צעירה, וכבר אין לה כוח לעמוד על שלה כל כך. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, היא אומרת לו, אתה כל כך הרבה מבקש, מנדנד, בסדר, תקנה. מה לקנות? תכשיט. איזה תכשיט? אם כבר אז כבר, טבעת יהלום. הולכים לחנות תכשיטים, המוכר מוציא את הקולקציה שלו, היא בוחרת יהלום, מראה לו, הוא שומע מה היא רוצה וקונה. הזוג השני הוא אחר. מיד אחרי 7 ברכות, היא אומרת לו, אני רוצה שתקנה לי מתנה. הוא אומר לה, מה, אני לא רוצה שתמותי. שונא מתנות יחיה, מה קרה לך? אני לא קונה מתנות. היא מבקשת, מתחננת, והוא ככה עומד על המשמר לשמור עליה. לא קונה מתנות. כשהיא מתעקשת עוד יותר על איזה נעמד החיסוף, אז זה לא בסדר. אין מתנות. יום האירוסין, יום הנישואין, יום הולדת, יום התפוח, יום החתול, שום דבר. עוברות 20 שנה. מה הוא יכול לעשות? מה, הוא מבקשת כל כך הרבה. אם ברזל הוא נימוח, אם עצם הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, הוא אומר לה, בסדר, נקנה מתנה, מה את רוצה? היא אומרת לו, תכשיט. איזה תכשיט? היא אומרת לו, טבעת יהלום, אם כבר אז כבר. הולכים לחנות תכשיטים, המוכר מראה את הקולקציה, היא מראה לו, הוא שומע ועושה. המוכר, במקרה שני הזוגות הגיעו ביחד. ומבחינת המוכר, ומבחינת האחרים, הסקרנים שבאים לראות, לדחוף את האף, לראות מה הוא קונה לה, זה שני סיפורים זהים, בשניהם קדמה שמיעה שלו לעשייה שלו. בשניהם הוא שמע קודם וקנה. אנחנו שיודעים מה שהיה בבית 20 שנה, כל המהומות שהיו לפני כן, אנחנו יודעים שזה שני סיפורים הפוכים. במקרה הראשון, קדמה עשייה לשמיעה, כי הרצון שלו לעשות, הוא זה שגרם לו לרצות לשמוע. נכון שבסדר התחשות קודם הוא שמע. במקרה השני, קדמה שמיעה לעשייה, בגלל שהוא שמע, אוי כמה שמע, נהיה לו חור בראש מהו שהוא שמע, אז הוא עשה. איזה הבדל במשמעות של יהלום בשני הסיפורים. כשאומות העולם באו ואמרו, מה כתיב בה, זה לא משנה שאחר כך אולי לזה הוא אמר לא תנאף, לזה הוא אמר לא תרצר, וזה אומר לא תגנוב. הם כבר הפסידו במה כתיב בה. למה? כי כך לא מקבלים תורה. כי אם נניח שהוא היה אומר להם מצווה שמוצאת חן בעיניהם. כן? נניח הוא היום על עשיו את מצוות גואל אדם. זה היה מוצא חן בעיניו. כן? ולאמון הוא היה אומר את מצוות ייבום. זה היה מוצא חן בעיניו. אבל ישמעאל הוא היה מלמד על האפיקומן. היה מוצא חן בעיניו. והם היו מקבלים. זה כך מקבלים תורה? אנחנו בשפה העברית המודרנית הקלוקלת והמטופשת, משתמשים במילה תורה לכל מיני דברים לא רלוונטיים, כמו תורת האבולוציה, תורת היחסות. מה?
1: תורת לחימה.
0: תורת לחימה, כן. המילה תורה תפוסה. לא רק בגלל שהיא תפוסה, אלא זה לא מתאים. תורה זה מלשון הוראה. איזה מצוות יש לתיאוריית האבולוציה? להתנהג כמו קוף, את זה עושים בהידור גדול, מתוך התנדבות הלב, לא צריך בשביל מצווה. למה לא אומרים תיאוריה? הרי אפילו המילה באנגלית היא יותר מתאימה לתיאוריה. Theory זו מילה יפה. וזה אותן אותיות של תיאוריה, שזה בדיוק מגדיר את הדברים. זה תיאוריה, תיאור של דבר, מזווית ראייתו של הצופה, הלא מבין או הכן מבין או המבין למחצה. תורה זה הוראה. תורה זה הוראה. אי אפשר לקבל תורה בגלל שאני בוחר, זה מוצא חן ביניי ואני עושה. זה לא הוראה, לא כך מקבלים תורה. ועמוק יותר, הרי מצד הקדוש ברוך הוא, כשהוא קפה הר כגיגית, אמרנו שאי אפשר שלא יהיה בכפייה הדבר שהוא מוכרח. ממילא גם מצד עם ישראל, חייב שהקבלה של התורה תהיה בצליל של משהו מוכרח. כשהם אומרים נעשה ונשמע, הם אומרים אנחנו לא צריכים לשמוע, כי אנחנו בכל מקרה רוצים וצריכים לקבל. ברגע שכך מקבלים את התורה, אז זה נראה שמקבלים את התורה לא מאהבה. באים אומת העולם ואומרים, אם כך, אם היית כופה עלינו, גם אנחנו מקבלים. הוא מראה להם איך שעם ישראל גם אוהב את המצוות. וכשהוא אוהב את המצוות, אז הוא מרגיש כמי שרבו שהפך לו כוס בפניו. ולכן זאת נקודת ההבדל. נכון שהם צריכים לתת לקבלת המצוות מצידם צליל של כוח, אבל להראות שזה לא בעל חשבון האהבה והשמחה במצוות. וחלק מהאהבה והשמחה במצוות זה ההידורים הגדולים שעושים בכל מיני מצוות ובכל מיני הזדמנויות. כן? בשום מקום בעולם לא תמצא אנשים שקונים לימון $1,000. ומסתכלים עליו עם זכוכית מגדלת. איך אומרים אתרוג באנגלית? ציטרון. אתרוג באנגלית זה ציטרון. אותו שם כמו לימון, לא המכונית. המכונית גם נקראת על שם ציטרון, כי מי שהקים את החברה היה יהודי בשם ציטרון. זה היה ציטרון, בגלל שזה צרפתים, אז הם צריכים לסלף את כל המילים. ברור אחרת הם יקבלו סתירה מהאנשים שלהם. בסדר, התורה אמרה לקחת לימון, לקחת אתרוג. קח אתרוג, יש ב-20 שקל גם. לא, הוא מהדר. באמת כל ההידורים של המצוות זה הכל במסגרת לא מבעתים בסוכה, בישראל מי מבעתי. אבל פה יש דבר עדין. דיברנו על זה שהמסילת ישרים, דווקא בפרק שעוסק בחסידות, מוסיף עוד פרק, דווקא בעמידה של מידת החסידות, הוא מוסיף עוד פרק שאין שום מידה אחרת. בכל המידות יש בביאור המידה, בדרכי קניית המידה, במפסידי המידה, ובמידת החסידות יש פרק כף במשקל החסידות. מה שצריך לבאר אתה הוא משקל החסידות, והוא עניין עיקרי מאוד מאוד. ותדע שזוהי המלאכה הקשה שבחסידות, כי דקותו רב, ויש ליצר בדבר הזה כניסה גדולה, על כן נמצאת סכנתו עצומה. ובאמת שלא יוכל איש להצליח במשקל הזה, אלא בג' דברים. שיהיה ליבו ישר שבלבבות, שלא תהיה פנייתו אלא לעשות נחת רוח לפניו יתברך, ולא זולת זה כלל, ושיהיה מעיין במעשיו עיון גדול, וישתדל לתקנם, על פי התכלית הזאת. הוא אומר ככה, בהמשך, כמה פעמים ייכנס האדם להוכיח חטאים במקום או בזמן שאין דבריו נשמעים? הוא צדיק גדול וקנאי גדול, וגורם להם להתפרץ יותר ברשם, ולחלל השם, ולהוסיף על חטאתם פשע. הנה בקיוצא בזה אינו מן החסידות, אלא לשתוק. וכך אמרו, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר מה שאינו נשמע. ראה פשוט, הגם שראוי לכל אדם להיות מקדים ורץ לדבר מצווה, ולהשתדל להיות מן העוסקים בה, אך הנה לפעמים יוכל להיוולד מזה מריבה, והתחלל בשם שמיים ממה שהתכבד. וכך יוצא בזה חייב החסיד להניח המצווה ולא לרדוף אחריה. אמנם גם בזה צריך חילוק והבחנה. כי מה שכתוב, שלא יבוש מן המלעיגים, ולקיים את המצוות בכל דקדוקיהם, לפני מי שיהיה ולא יבוש, כמו שכתוב, הדברה בדעותיך נגד מלאכים ולא יבוש, כתוב בויעז כנמר, גם בזה צריך חילוק והבחנה, כי כל זה נאמר על גופי המצוות שחייבים בהם חובה גמורה, שבהם ישים פניו כחלמיש. אך יש איזה תוספות חסידות, שאם יעשה אותם האדם לפני המון עם, ישחקו עליו יתלוצצו, ונמצאו הם חוטאים ונענשים על ידו, והוא היה יכול להניח מלעשות את הדברים ההם, כי אינם חובה מוחלטת. והנה דבר כזה, ודאי שיותר הגונו לחסיד, שיניחנו מי שיעשהו. זה כולל את אלה שמאירים את כל אלה שישנים במטוס, אנשים, נשים וטף, מ-70 אומות ו-70 לשון, בגלל שעכשיו בדיוק הוא החליט שהזמן לעשות מניין במטוס. זה שהרב אלישי והרב ווזנר והרב עובדיה, כולם פסקו שאין לעשות מניינים במטוסים, זהו, או שהוא לא שמע, או שהוא לא שאל, או שהוא לא מתעניין בזה בכלל. והוא עושה את זה דווקא בקוילי קוילס. קידוש השם. עמי יש, והוא מזכה את כל הציבור. זה בדיוק מה שמדבר עושה את ישרים. ולכן זה לא רק טוב שלא תדור מי שתדור ולא תשלם. אלא גם אם אתה מתכונן לדור ולשלם, השאלה איך לשלם, מתי לשלם, האם תהיה לך אפשרות לשלם את הנדר בצורה שלא תגיע לעניינים הללו. ואם בכל דבר צריך להיות חכם, בזה בוודאי צריך להיות חכם. כי מי ביקש ממך? מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? מי ביקש? יחד עם זאת ראינו ששמשון היה נזיר, ועלה בוודאי לא נאמר שהנזירות שלו היא לא מעולה, כי הנזירות שלו אמנם לא הייתה נזירות לכל דבר ועניין, הוא לא נאסר בתומה, אבל היא בהחלט הייתה נזירות שהמלאך בשם השם אמר עוד לפני שהוא נולד שהוא יהיה שם. אלא מה? היה עוד אחד כזה. וזה היה אבשלום. אצל אבשלום לא היה מלאך שאמר. ואבשלום התגאה בשערו. ונידון בשערו. שערו היה בגלל נזירות. אבל זאת כבר הייתה נזירות שלו. הוא היה נזיר עולם, אבל הוא קיבל על עצמו. מי ביקש? מי ביקש? מישהו בא פעם בבלז, בסמדרש, יש לרבי עם בלז סטנדר גדול. והוא נשען על הסטנדר קדימה. ובא אחד חבר שלי, הוא רצה לו לשאול איזו שאלה, הוא נשען על הסטנדר מצד שני. אז הוא דחף אותו, אמר לו, קולוני מסיבין. זה שמישהו שהוא בר הכי עושה משהו, זה לא אומר שהשני צריך לעשות את הדבר כשהוא לא בר אחי, כי אז יהיה מה שאצלו זה תכשיט של זהב, אצל השני זה יהיה נזם זהב באף חזיר. כן? כי רק אם הוא לא חזיר, אז זה לא נזם זהב באף חזיר. זאת אומרת, לקחת את כל הדברים המצלצלים, כי זה עושה רושם, וזה גם כן, לא רק בגלל שהאדם הזה הוא חיצוני לגמרי, אלא זה גם עושה רושם בינו לבין עצמו על עצמו. זה נותן לו הרבה, הרבה, הרבה כוח, שהוא בהחלט, כמו המשל שאמרו, שבעל שם טוב יצא פעם לדרך, והוא אמר לעגלון לעזוב את המושכות, והסוסים התחילו לרוץ. רצו, רצו. ועברו ליד הפונדק שתמיד היו נעצרים, בשביל לאכול שם, הסוסים היו אוכלים. אמרו, אנחנו לא צריכים כבר לאכול. אנחנו לא אוכלים מספון, נהיינו בני אדם. משיכים לרוץ, לרוץ, לרוץ, ובאיזשהו שעה מתחילים לעוף. אמרו, אנחנו נהיינו מלאכים. אנחנו עופים. ואז הגיעו למטרה, והכניסו אותם נרובה, והם ראו את המספו, והם התנפלו על המספו, ואז הם אמרו אחד לשני, אנחנו נשארנו סוסים.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר, נחל היום.
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
3: המושג השם יתברך אוהב אותי, כולם שרים אותו, כולם מדקלמים אותו, אבל רובם לא מבינים אותו. ודאי, אם הייתם יודעות שהשם יתברך אוהב אתכם, לא הייתם מפחדות משום דבר בעולם. היית רואה ג'וק, היית צוחקת עליו, לא מפחדת ממך. במקום לעשות צעקות, לא מפחד ממך. לא היית מפחד מאף אדם בעולם, לא משוטר, לא מכלום. לא היית דואג לכסף, לא היית דואג לבריאות, לא היית דואג לשום דבר בעולם, אם היית יודע, משפט אחד, השם יתברך אוהב אותך. למה קשה לאנשים לקבל את המושג שמישהו אוהב אותם? אתם יודעים, וקראתי שם מאמר מאוד יפה שהוא אומר ככה, יש אנשים שלא קיבלו אהבה בילדותם, אין להם את המושג להיות נאהבים. זה דבר מדהים. למשל, היה לך אבא קשוח, דוגמה, אבא טוב, אבל קשוח. תעשה ככה, תעשה ככה. תלך לפה, תלך לשם, תלך לפה. לא אמרך אף פעם, בוא, בוא, תן לי חיבוק ילד, אני אוהב אותך, נשמה שלי. אמר, הוא נתן לך אוכל, נתן לך בגדים, נתן לך הכל, אבל אף פעם לא נתן לך אהבה. או את, גברת יקרה, אף פעם לא קיבלת אהבה בתור ילדה מאמא או מאבא. לימודים, עבודה, פרנסה, הצלחה, הכל בסדר. אבל אהבה, קיבלת בחיים שלך? יש אנשים, אני רוצה לתקן את זה, רבותי היקרים, אני אומר את זה לטובתכם, שאני אומר לך, השם יתברך אוהב אותך, אתה יודע מה זאת אהבה נשמה? סליחה שאני פותח את הנקודה הזאת בפניכם, כן? אני לא רוצה, אני לא חושד בכם שלא, אבל יכול להיות שיש אנשים שלא יודעים מה זה להיות נאהבים. אף פעם לא חווה את זה, אחי. ולכן, קשה להיות חבר שלו, קשה להתחבר אליו, קשה ליצור איתו מגע של בונה, אני אוהב אותך, אל תפחד, סמוך עליי. לא, לא, לא, לא, לא. שלא תעשה לי ככה ולא תעשה לי ככה. אישה קשה לה לקבל הרבה פעמים אהבה מבעלה, כי היא לא יודעת מה זאת אהבה. תודה רבה נשמה. היא לא יודעת מה זאת אהבה. זאת אומרת, שאני אומר לך, השם יתברך אוהב אותך, מה זה? מה זה אהבה? אתה יודע להיות נאהב? תסלחו לי על השאלה קצת בוטה וחצופה. אתה קיבלת פעם אהבה נשמה שלי? אתה יודע שאתה יכול לסמוך על אנשים שיש אנשים שאוהבו אותך ואתה יכול להיות רגוע בידיים שלהם? אתה יודע המותק שלי שהשם יתברך לא יעזוב אותך לעולם כי יש מושג של אהבה? וגיליתי שלצערי הרב אנחנו הורים מקסימים. כל ההורים הם, יש הורים בעייתיים, אני לא מדבר עליהם, אבל רוב ההורים הם טובים, אבל לא תמיד יודעים לתת אהבה. הרבה פעמים אנחנו יודעים לתת ביקורת, אם הבת התלבשה בחוסר צניעות, אם משהו לא הלך בסדר, אנחנו מבקרים. היה לי פעם מקרה כזה בבית שלי, עם הבת שלי, לא משנה איזה בת, בבוקר פגשתי אותה, החצאית הייתה לא כל כך צנועה, אמרתי לה, נשמה, החצאית לא צנועה, תחליפי. בצהריים בערב פגשתי אותה חזרה בבית הספר, לא יודע, משהו עם הנעליים שלה לא היה בסדר, אמרתי לה, לא צנוע תחליפי. בלילה רצה לצאת עם חברות, גם כן התלבשה, אמרתי לה, זה לא צנוע תחליפי. ואני באמת אבא אוהב. אתם מכירים אותי, הלב שלי מלא באהבה. פתאום קלטתי, שלוש פעמים פגשתי את הבת שלי היום, שלוש פעמים ביקרתי אותה. אתה יודע איזה נזק זה עושה לילדה? אתה יודע איזה נזק יכול להיות, לא בכוונה, ההורים טובים. עכשיו, איך מתקנים את זה? אם את לא קיבלת אהבה בילדות שלך, ואת לא יודעת, אין לך בלקסיקון הרגשי שלך, את המושג של להיות נאהבת, להיות נאהב. את אתה מבין? זה כמו שבן אדם, הוא מסרב לקבל את זה שאוהבים אותו, ומסרב לקבל את החום והאהבה, והוא עוצר את זה כל הזמן, הוא עוצר את האהבה שנותנים לו, כי הוא לא מאמין שהוא יהיה נאהב, כי הוא לא קיבל את זה בחיים שלו. דוגמה אני אתן לכם. אני לא יכול להגיד לך מה זה טעם של לימון, אם לא טעמת בחיים שלך לימון, נכון? אני יכול לתאר לך איך זה טעם של לימון, אם לא טעמת לימון? יש כוכב הים, למשל תגיד לי איך טעם של חזיר, חס ושלום, כן? אבל יבוא לי גוי, יגיד לי, הרב, אני רוצה להסביר לך לחמש דקות את הטעם של חזיר. הוא יכול להסביר לי איזה טעם יש לחזיר? אני בחיים שלא טעמתי חזיר, ברוך השם. הוא לא יכול להסביר לי איזה טעם יש לחזיר, כי אין לי בחלק הרגשי שלי, אין לי בחלק הרגשי שלי תובנה לטעם של חזיר. אתה לא יכול להסביר לי את זה, זה לא משהו שאתה יכול להסביר. הרב אלעד היקר, כשאני אומר לך אני אוהב אותך, אתה צריך לחזור אליה בתת מודע שלך למקום שהיית נאהב, ולהגיד, הרב יגאל אוהב אותי, מה זה אהבה? כמו שאמא אהבה אותי, כמו שאבא אהב אותי, כמו שחברה, אשתי אהבה אותי. כן, בורא עולם, אני יכול לתת לך את האהבה של בורא עולם, רק אחרי שיש לך דוגמה מהעולם הזה, מהאהבה של מישהו. אתה מבין, הרב אלעד היקר? אני לא יכול לתת לך הרגשה של בורא עולם, כי זה משהו שלא הרגשת, אם לא הרגשת אותה בחיים...
2: לא שחווית.
3: לא חווית, בדיוק.
2: או שכן חווית.
3: אם חווית, אני יכול להגיד לך, אתה תוכל לקשר בין החוויה של האהבה של אמא, החוויה של אבא, של האהבה של אבא, הנה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי באותה מידה. אם אני אומר לך, ביתי, השם יתברך אוהב אותך, וחשוב לי שתדעי את זה. כל הביטחון העצמי שלך נסוך שם, כל הטעויות שלך שעשית בחיים שלך, הם בתוך הכלל של השם יתברך אוהב אותך. ולא משנה איפה נפלת, לא משנה באיזה בור, באיזה מקום לא טוב היית בחיים שלך, זה ממש לא משנה. השם יתברך, את בת יחידה שלו. את בת יחידה שלו, זה יבנה לך ביטחון עצמי. את לא תתביישי לעולם בטעויות שלך ובפגמים שלך. לא תתביישי לעולם, כי זו את וזה הרצון השם וזה הכל לטובה. אבל כשאני אומר לך שאת אוהבת, את חייבת להביא לי משהו בשכל שלך, משהו שדומה לאהבה. ואת זה את צריכה לקבל ממישהו אהבה כדי לדמות את האהבה של בורא עולם לאהבה של מישהו אחר. אז חשוב לי שתדעו, חשוב לי שתדעו שיש אנשים שאוהבים אתכם. אני בטוח שההורים שלכם אוהבים אתכם אהבת אמת. לא תמיד הם ידעו להביע את זה. אבל האהבה שלהם היא אהבת אמת. אנשים אוהבים אתכם אהבת אמת. אני אוהב אתכם אהבת אמת. אני אוהב אתכם אהבת אמת בלי אינטרס ובלי שום דבר. כי אתם מדהימים, כי אתם מקסימים, כי אתם טובים, כי אתם אהובים, כי אתם פשוט מאוד אנשים עם לב יעלום ולב זהב, עם רצון כזה כנה לתת, כזה כנה להתקדם, כזה כנה להיות טוב, טובה לבורא עולם. אני רואה את זה. אני רואה את זה. אתה יודע למה אני רואה את זה, ידיעו היקר? אני פשוט עבדתי על זה שנים, לראות בך את היעלומים. לראות בך את הטוב. ולא מעניין אותי איפה טעויות, ולא מעניין אותי כלום, לא מעניין אותי. אני רואה בך היעלומים, אני אוהב אותך. אז אני רוצה שמי שמכם לא חווה חוויה של אהבה, זה נקודה מאוד חשובה, זה לא השיעור שלי בכלל, אני רק אמרתי את זה כי קראתי היום מאמר, ואמרתי אני חייב להעביר לכם מסר. ביתי, תדעי לקבל אהבה, יש אנשים שאוהבים אותך, יש אנשים שדואגים לך אחי, יש אנשים שיעשו בשבילך, יתנו את החיים שלהם בשבילך, כי אתה מקסים וטוב. מי שיודע להעריך את זה, על העיני ועל הרסי, ברוך הבא בשם השם. מי שלא יודע לתת את זה, זה בעיה שלו. מי שלא יודע לתת אהבה הוא בן אדם שצריך לדעת ללמוד. ומה שעושים בפסיכולוגיה, מה שעושים בפסיכולוגיה, זה לוקחים אותך לילדות שלך. ומוכיחים לך שבעצם, תודה רבה נשמה, מוכיחים לך בעצם שבאמת גם כשאבא היה קצת קשוח או אמא הייתה קצת קשוחה, זה לא בא מחוסר באהבה, הייתה שם אהבה גדולה אלייך. תלמדי להיות נאהבת. תלמדי לקבל אהבה, כי אם את לא יודעת לקבל אהבה, יהיה לך בעיה עם בעלך. יהיה לך בעיה עם הילדים, ותהיה לך בעיה אחת גדולה, יותר מכולם. לא תדעי לקבל אהבה מבורא עולם. אני, יש לי בעיה כזאת. היה לי אבא מאוד מאוד מאוד לא בריא. לא קיבלתי אהבה מאבא שלי. הוא עבר תאונת דרכים כשאני הייתי בן 12, איבדתי את אבא שלי באותו רגע. הוא לא חזר לעצמו. לא קיבלתי חיבוק ואהבה מאבא שלי לעולם. אמא שלי נתנה לי חום ואהבה בשביל שתיים. ואני זוכר שאני חושב על להיות נאהב על ידי גבר שאוהב אותי, אבא, שיבוא יגיד לי, יגאל, אני אוהב אותך, נשמה שלי, יגאל, תפיחה על השכם, אין לי את זה. אני צריך לבנות לעצמי את האהבה הזאת בדרך אחרת. אז אני רוצה שתדעו, אחים יקרים שלי, אהובים שלי, וזה סוד ההצלחה שלכם. אני לא מחניף לכם, תדעו לכם את זה, אני לא מחניף לכם. אני אומר לכם מילים חודרות, תקשיבו לי ותקבלו את זה ממי שאומר את זה מעומק ליבו. השם יתברך אוהב אתכם. השם יתברך אוהב אותך אהבת אמת, אהבה שלא תלויה בדבר. גם אם את היפהפייה הגדולה בכיתה, זה לא משנה, זה לא משנה, כי השם יתברך צייר אותך. הוא יכול לצייר אותך יפה יותר, יפה פחות. זה לא משנה כמה את חכמה וכמה אינטליגנטית וכמה את מסודרת וכמה את שכחנית, לא משנה כלום. את יצירת מופת של השם יתברך. אתה מצייר, צייר אותך השם יתברך, השם יתברך צייר אותך, נשמה טהורה שלי. הוא צייר לך את העיניים, הוא צייר לך את האוזניים, הוא צייר לך את הנשמה הטהורה שלך, הוא צייר לך. את הכעסים שלך, את הבלבלות שלך, את הרגעים שלך של חולשה שאתה נופל, את הרגעים שיש לך שאלות על השם יתברך, גם את זה הוא ברא אצלך. זה מה שאומר רבי נחמן מברסלב, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, שאתה לא רואה את האור, אתה רואה חושך, חושך. וואלה, לא מצליח לראות טיפת אור בעולם. שם נמצא השם יתברך. שם נמצא השם יתברך. אתם יודעים, לפעמים אני צריך יד שתרים אותי. השטח קנינו עכשיו, ברוך השם, זה מתקדם. עוד לא חתמנו את החוזה הגדול. וכל יום אני מבקש, בוא נגמור, בוא נסגור, בוא נסגור, בוא נסגור. אני רוצה לטוס גם לחול קצת לאסוף כסף. לא לאסוף, לתת שיעורים. מבקשים, משגעים אותי מכל כך הרבה מקומות. אז אני רוצה ללכת לתת שיעורים, גם אולי בעזרת השם לאסוף קצת בסופו של דבר. ודברים, אני צריך מישהו שיעודד אותי לפעמים. אני בן אדם, אחי. אתה יודע, אני בן אדם שאני גם צריך אהבה. אני צריך חום ואהבה, בדיוק כמו שאתה צריך חום ואהבה. אני בן אדם רגיל לחלוטין. ואם אני לא יודע להרים את עצמי, אם אין אני לי, מי לי? אם אין אני לי, מי לי? אף אחד בעולם לא יעשה לך את העבודה, נשמה טהורה שלי. אם אף אחד לא נותן לך אהבה, תדע ללטף את עצמך. תדע להרים לעצמך. להרים לבולה, אחי. מחיאות כפיים לאליהו. מחיאות כפיים לך, כן. תעמדי, שלא יראו אותך. לא, שלא יראו אותך בזה. סגרי את החלון שלא ישפזו אותך. אני לא אחראי על זה. אשפוזים בזה, אני לא משלם אחרי זה על אשפוזים. אמבולנס וזה, לא לוקח. סגור את החלון, אחי, תעשה מחיאות כפיים לעצמך. מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. אמא שואלת אותך, מה קורה, גברת? מה את עושה? לא, לא, זה הרב יגאל לימד אותי משהו. זה סוד לפי הקבלה, תגידי לה. אולי זה לוקס. תגיד, זה לפי הקבלה, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. כן, אף אחד לא מוכר לך כפיים. תמחא כפיים לעצמך, אחי, מה יש? מה יש? לא מגיע לך מחיאות כפיים מדי פעם. לא מגיע לך מחיאות כפיים. וואלה, רק כששיבת על השיעור מגיע לך מחיאות כפיים. תנו להם מחיאות כפיים זמן. אור חכה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. השם ישמור אתכם ותמיד יהיה לכם ידיים מלאות ולב שמח. תשמעו צדיקים, השיעור הזה אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב. הסגולה הגדולה ביותר בעולם להיות עשיר, זו מידת הענווה. הסגולה הגדולה ביותר בעולם להיות אישה מוצלחת, שיש לה אור קורן על הפנים. יש אנשים שהם לא מדברים איתך, אבל הוא קורן באנרגיה מטורפת של אור אינסוף שנוגע בו. הסגולה הגדולה ביותר להיות הבן אדם הטוב ביותר בעולם, המוכשר ביותר בעולם, זו מידת הענווה. הסגולה הגדולה ביותר להיות נאהב על ידי בני אדם, אתה רוצה שיאהבו אותך מקסימום אנשים בכדור הארץ? מידת הענווה. אתה רוצה שיסנאו אותך מקסימום? מידת הגאווה. אתה רוצה להיות מזכה הרבים בסדר גודל מטורף? אין לך ענווה? לא תקבל את זה. לא תקבל. מודיע לך חגיגית. לא, לא, לא, לא בגלל שאתה בן אדם רע. כי זה יקלקל אותך. גאווה, אם תוסיף לה עוד אפס מאחורה, זה יקלקל אותך. ברגע שאתה רוצה להיות אדם גדול, עמית היקר, אתה רוצה להיות ביג טיים, אתה רוצה להיות אדם משפיע, לא עוד אחד מהקבוצה, אתה רוצה להיות בן אדם תוקף, יש בכדורגל, יש משחק הגנה ומשחק התקפה. משחק הגנה, אתה לא צריך להיות שחקן גדול, רק אתה רואה כדור, תבעט בו. אתה רואה כדור, או שיבעט ברגל, או תבעט בכדור. זה שחקן הגנה. שחקן התקפה הוא צריך להיות מתוחכם, מתוחבל. אתה שחקן הגנה או שחקן התקפה? אתה יודע לתקוף? אתה יודע לתקוף? מה זה לתקוף? את מי לתקוף? את היצר הרע. ביתי היקרה, תקשיבי טוב. כל החלומות שלך, כל החלומות שיש לך בחיים, אני אשאל אותך שאלה, תעני לי בכנות. בכנות אמיתית, תהי כנה עם עצמך. אם אלוקים ייתן לך את הבעל הכי יפה בעולם, הכי חכם בעולם, הכי צדיק בעולם, הכי מזכה הרבים בעולם, תלמיד חכם גאון, בעל מידות מופתיות. אני באמת מאמין שתקבלו את זה, אם אתם תאמינו בי, אבל מידה אחת חייבת להיות בך. לא תתגאי בזה? הבעל שלך ייתן שיעור לאלפי אנשים, ואת תשבי ככה בקהל. תישארי, אותה אישה פשוטה כמו היום. את תוכלי להגיד את הפסוק, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתם נפלאות וגדולות ממני? אם אלוקים יעשה אותך האישה הכי יפה בתבל, את תתגאי או לא תתגאי? אם אלוקים יעשה אותך הכי יקר שלי, האדם החכם ביותר בעולם, שמשמור אותך מתוק, תהיה בריא. אם אלוקים יעשה אותך את הבחור הכי יפה בעולם, אם בורא עולם יעשה אותך האדם העשיר ביותר בתבל, אם בורא עולם יעשה אותך בעזרת השם יתברך, לבן אדם מזכה הרבי מספר אחד בעולם, אני שואל אותך שאלה בתור חבר אחי, אתה יודע להכיל את האירוע? אתה יודע להכיל את האירוע? אתה יודע ללכת ברחוב, קופצים עליך אנשים, קופצים עליך אנשים, קופצים עליך אנשים, מתוק של להתחבק, לא יודע מה. אתה יודע להכיל את האירוע ולא להתגאות, לא לעוף על עצמך, ולא לזלזל באשתך, ולא להרגיש סנטימטר גבוה יותר מאף בן אדם בעולם. אם אתה לא יודע את זה, כל הצלחה שלך תקלקל אותך. תקלקל אותך, נשמה תאורה שלי. כי אתה תעוף על עצמך, אתה תתגאה, והקדוש ברוך הוא שונא גאוותנים. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אני חוזר על הפסוק שכתוב בפרשת השבוע, לא סתם אני מדבר איתכם על זה. כתוב בפרשת השבוע, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. וואלה, אומר לך בורא עולם, אני אתן לך נשמה תאורה שלי. תישאר פשוט. שער פשוט אחי, נולדנו פשוטים, נולדתי בשכונת התקווה, אני מודה לבורא עולם על היחפנות שהייתה לי בשכונה, הייתי בלי נעליים, נשמה תאורה שלי, אתם לא יודעים מה זה, שלוש מידות קדימה נעל, שהייתי בועד בכדור הנעל, הייתי אף עלי עם הכדור. הייתי חי בעוני, ואני כל פעם שבא לי, אתה יודע, האגו, הגאווה הזאת להתנפח, וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט ונזכר מאיפה באתי, אני אומר, וואלה, מאיפה באתי? ולאן אני הולך? לאן אני הולך? על מה אני יכול להתגאות בחיים שלי? וואלק, אני יודע שכל כולי חסד ורחמים גמורים, טיפה סרוכה באתי ואפר אלך, ואפר אשור. על מה אני יכול להתגאות בחיים שלי? על איזה תכונה, על איזה מעלה? הרי כל החיים שלנו זו מתנה אחת גדולה. האישה שלנו זו מתנה אחת גדולה. אתם זו מתנה אחת גדולה. השתייה שיש לי פה, לימונדה, השתבח שמולד, זו מתנה אחת גדולה. כל החיים שלנו זו מתנה אחת גדולה. וואלה, לימונד הטעימה, השתבח שמו לעד. הכל גן עדן של החיים. בוא נעבוד על זה ביחד, אחים יקרים שלי. הצלחתי להעביר לכם את המסר? עוד פעם, אני אגיד לכם את זה בצורה הפוכה. הרב מולה יודע את זה. הרב מולה יקר, תקשיב טוב, זה ישמע לך הזוי. זה ישמע לך מוזר. זה ישמע לך מופרך. אני בטוח בזה, כמו שאני רואה את המנורה הזו פה מעליי, כמו שאני יודע שיש בורא לעולם, אני יודע שזו אמת. אתה יכול להיות ענק שבענקים. ענק שבענקים, אם יפול לך הסימון. לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בנפלאות ובגדולות ממני. קיבלתי אופי מבורא עולם, את ברוך השם יודעת להתלבש ויודעת זה, אם את מתגאה על מישהי אחרת ואת אומרת אוף איזה מכוערת, תקשיבי טוב, סליחה, אני לא יודע מה קורה לכם נשים בראש, אני לא יודע מה אתם חובות בחוויות האישיות שלכם, אני רק יכול לדמיין. ואת מסתכלת על בחורה אחרת ואת אומרת כמה היא מכוערת וכמה אני יפה, כלומר את מתגאה עליה, את מתנסה עליה, אתה מתנסה על החבר שלך שלא מבין את הסוגיה, וואלה כסתום משתבח שמולד, IQ של שרוך, שרוך של נעל, השתבח שמולד, אין שם כלום, ואתה מתגאה עליו אחי, הקדוש ברוך הוא אומר עליך תואבת השם כל גבלב, ועוצר את כל השערים של השפע הגדול מן השמיים, כי זה מקלקל אותך. כל דבר שתרצי להשיג בחיים שלך, תשיגי גברת. כל דבר שתרצי להשיג בחיים שלך, נשמה תאורה שלי. כל חיוך שיהיה לך על השפתיים, אתה תוכל להעלות אותו על השפתיים שלך בתנאי. בתנאי. תשאר פשוט, לא מגיע לי כלום בחיים שלך, אל תתלונן. מה שיש לי, תודה רבה. זה אקסטרה על החיים, משתבח שמולד, מה שאין לי הכי טוב, הכי לטובה. איך עושים את זה? תבין, אחי, אתה יכול להגיע להיות נינג'ה מספר אחד בעולם. אני רואה אותך עושה את זה, يعني بكالوت بكليلوت بيتيره רק דבר אחד אתה יודע הוא הרבה הפתעות בדרך הרבה קשיים בדרך דבר אחד תזכור תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד לא גבל ליבי אלוקים מרנפח את הפומפה טטטם טטטם טטטם הלב עובד השרירים בועלים העיניים רואות האוזניים שומעות השרירים קופצים זה לא שלך לא שלך אתה תהיה נשוי לאישה ויראו אותך פה, ויגידו לך דביר, וזה, ירימו לך טעף, אתה חוזר הביתה, השתבח שמו לעד, מכבד אותה כאילו הדבר היקר ביותר בחיים שלך. לא גבה ליבי. אני לא יודע כמה כסף תרוויח בחיים שלך, ואני בטוח בעזרת השם שזה יהיה סכומים גדולים. אני מדבר לדביר כדור דוגמה, כולם אני מדבר, לכולכם אני מדבר, לכל אחד ואחד מכם. אני בטוח במאת האחוזים שהסכומים שאתם תרוויחו גדולים, אבל כסף גדול יקלקל אותך. אני חותם לך על זה, חותם לך על זה. יש לי חברים עשירים, לא רואים אותי ממטר. ממטר, אחי. כשהם צריכים אותי, מתקשרים אליי. לא צריכים אותי, לא רואים אותי ממטר. כשהם צריכים אותי, איזה משהו קרה להם, תקלה, תציל אותי, תעזור לי, תברך אותי, תתפלל עליי. טלפון מיידי. לא צריכים אותי, לא רואים אותי ממטר. הכסף מקלקל להם את הנשמה. תבטיח לי שכסף לא יקלקל אותך, אחי. אתה יודע איך תבטיח לי את זה? אתה יודע איך תבטיח לי את זה? תבטיחי לי שבעזרת השם יופי לא יקלקל אותך. תבטיחי לי שחוכמה אדירה שתקבלי ממורה עולם לא יקלקל אותך. תבטיחי לי שבעל צדיק, תלמיד חכם אמיתי, שאני מאחל לכם שיהיה לכם בעל שיהיה מזכה הרבים ויעמוד מול אלפי אנשים ויזכה את הרבים. ואת תשבי פה ותגידי, לא גבל ליבי ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בנפלאות ובגדולות ממני. השם יתברך נתן לי מתנה, במתנות לא מתגאים. מתנות מקבלים, מנשקים, מודים, לא מתלוננים ולא מתגאים. זהו, אני יכול לסגור אותם את השיעור ולהגיד לכם, רבותיי, יצאו החוצה, לכו תעבדו. אני רוצה ללמד אתכם איך עושים את זה. אמיר היקר, תקשיב טוב, יש לך הרבה חלומות. יש לך הרבה חלומות בחיים. אתה והבן דוד שלך שם שלידך הצדיק הזה, אני לא זוכר את השם שלו. תקשיב טוב, נשמה תאורה שלי. הכל שופוני אנס, הכל קלמפדי. אתה רואה הכל? אם בורא עולם לא הייתי יד ביד, לא שווה לי כלום. כלום לא שווה לי. זה הקדוש ברוך הוא יכול להרים בן אדם. אתה יודע שאני התחלתי לתת שיעורים, אמיר? תשמע, אליהו, אז ככה אמרו לי. באו לאשתי, אמרו, יש לו חודשיים. שהשם הרים אותו למעלה. חודשיים. עוד חודשיים הוא נופל. למה? רב מקבל במה, יש לו קצת, אתה יודע, איזו תקופה כזו שצופים בו הרבה, עולה, עולה, עולה, עולה, עולה, עולה, ומחפשים רב אחר, כך דרכו של עולם. אז אמרו לאשתי, ככה אשתי אמרה לי, שבא באו לאנשים, אמרו לה, תשמע, יש לו חודשיים, שינצל את החודשיים, שילך להרבה הרבה הרבה הרצאות, כי בעוד חודשיים נגמר הטלפונים, אין הרצאות יותר. זה מאוד יכול לקרות. בדרך הטבע הרבה רבנים עולים ויורדים. גם בכל דבר בעולם, עולים יורדים, עולים יורדים, יש רק אחד שלא ייפול לעולם. אחד. יש רק אחד שלא תיפול לעולם. עד ביד גואל צדק ועד בכלל. זה אחד שיודעת לקבל כבוד, ולא להתגאות על אף אדם בעולם. ישאר פה פשוטה. לא להרגיש עצבות ודיכאון, רבי נחמן ברסלב אומר שהדיכאון בא מהגאווה. כך אומר רבי נחמן ברסלב. מה הקשר בין דיכאון לגאווה? מה הקשר בין דיכאון לגאווה? אומר רבי נחמן מברסלב עליו השלום, כשאתה מסתכל וחושב שמגיע לך יותר מאשתך, זה מה שקורה בבעיות בשלום בית. איך נהיה בעיות בשלום בית? היום כל גבר ישראלי חושב שאם הוא יוצא לשוק הרווקות, מה קורה? השטחנים קורסים, פושטים רגל, קורסים מהזה. אני לא יודע מה קורה אצל הבנות, אבל הבנים לפעמים חיים בסרט, הוא נשוי, נשוי לאישה, והוא מתאר לעצמו ב-imagination שלו, בדמיון שלו, מה קורה אם הוא יוצא לשוק הרווקות? שמואל, מה זה, כל בנות ישראל שרות לו, עיקה שאול באלפיו ושמואל ברבבותיו. שירים ותרבוקות ובלגן, הלו, עגבניות יזרקו לך על הראש, אז מי אתה עושה דרווינים? איפה אתה אף על עצמך, אחי? תגיד תודה שיש לך את האישה הזאת בבית שסובלת אותך בכלל. וואלה, אני אומר תודה רבה לאשתי שסובלת את השטויות שלי. עם כל הסריטות שלי, השתבח שמו לעד, אני פה, אני שם, אני זה, אני זה, אני טס, אני חוזר, אני פה, אני שם, סובל את השטויות שלי, תגיד תודה שמישהו מכיל אותך בעולם הזה וזרום על החיים. זרום על החיים, תגיד תודה. אותו דבר, את גברת יקרה, יהיה לך בעל בעזרת השם, יהיה לך ילדים. בחיים שלך אל תתלונני על הילדים. בחיים שלך אל תתלונני על הילדים, את יודעת מה זה אישה? אני לא יכול להביע לכם משלה, אני מקווה שלא תחוו את החוויה הזאת לעולם. שמחכה לילדים ואין לה. והחיות שלה פתאום בהיריון, והשכנות שלה, והחברות שלה בבית ספר בהיריון. יש לך ילדים, וואלה, תרקדי עד קצה השמיים, לא מגיע לך גם את זה, קיבלת מתנה, תרקדי ותשמחי. וואו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. איזה יופי. עשר שנים? בן או בת? בן או בת? בת. בעזרת השם, בת זה סימן יפה לבנים, בעזרת השם יבוא עוד בנים ובנות, תודיע לנו, תעדכני על הבן, בעזרת השם. עשר שנים, איזה שמחה. מי שאתם צריכות לקחת את הטלפון שלה, וכל פעם שיהיה לכם קצת קשה מילדים, להתקשר אליה, תגידי גברת, היה לך קשה לחתל את התינוקת? יש נשים שבאות אליי, אני קצת מפחיד אותם, אני חייב להגיד לכם, יש בנות שבאות אליי, או, אני קשה לי מה זה, אני רוצה לעשות הפלה. אני אומר לך, אני נותן לך 100,000 דולר, סופר לך 100,000 דולר, קחי, תביא את הילד, אני אגדל אותו. אף אחת לא הביאה לי את הילד עד היום. לא יודע, אחרי שאתה אומר למשפט כזה, פתאום מעריכות, וואלה, הוא מוכן לתת 100,000 דולר, אני מוכן לשלם, בן או בת לא משנה לי, בן או בת לא משנה לי, גם בת אני לוקח עכשיו, ואני אחתל אותה, אני מתחייב, חותם לך, אני אחליף, אני אעשה לה בקבוקים, אני אעשה לו מסאז' בבטן אם יהיה לו גזים, אני אעשה לו קוקו, בובו, לולו, לולו, שושו, שושו, שושו, שושו. אחי, לוקח אותו איתי לבית הכנסת, שם אותו עליי, שב, נותן לו סוכריה על מקל, ילמד אותו קריאת התורה, ילמד אותו גמרא, ילמד אותו משנה, ילמד אותו לתת נגיחות בכדורגל, מה שאתה רוצה ללמד אותו. עכשיו, אני כבר בן 53, אני מוכן עכשיו להתחיל עכשיו לגדל ילד. אני יודע מה זה המתנה, אחי, בלק, אני מוכן לשלם עכשיו לכל סכום כדי לקבל את הבייבי המתוק הזה לקבל, כי אני יודע שלא מגיע לי. וזו מתנה. מתנה, אחי, מתנה. אני עכשיו יושב ומזיע פה, ואני מדבר בפניך, ואני מודה לבורא עולם, זו מתנה. זה נקרא לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. תפסיק להיות טבס עם חזה נפוח ולחשוב שכל דבר מגיע לך. אתה מבין? וואלה, היו בחורים בישיבה, היום כבר לא שמעתי על זה. מתלוננים אליי על האוכל בישיבה? מי שמתלונן, תשלח אותו אליי. היה אחד התלונן, נראה לי, הוא התחרט על הרגע שהוא, בא, שהוא חשב על המחשבה הזאת. לא יודע מי התלונן, אבל מה אמר שם? התלונן על האוכל. אין סלט, וואלה, אני אתן לו עכשיו לאכול חמור עם סלט ירקות ביחד, אני אשים לו בתערובת. מה זה אין סלט? תאכל מה יש, תאכל מרגרינה עם לחם, תשתוק. גם את זה לא מגיע לך. תאמין לי, אח יקר שלי, תאמין לי, אח יקר שלי. אני אוכל מה שיש לי על הצלחת, מה שאשתי שמה לי בצלחת. לא מתפנק, מה עשתה לי ארוחת צהריים, מה עשתה לי ארוחת בוקר, אני 50 שנה אוכל קרקר עם גבינה בבוקר, קרקר, אני יכול לעשות פנקקים, אשתי מוכנה לעשות לי את החביתיות מוקפצות, מה שאתה רוצה אחי. אבל הקרקר הזה, הקרקר שאני אוכל, קרקר כקמח מלא, עם הגבינה 5% שלי, השתבח שמול העד, גם זה לא מגיע לי. תראו, אני רוצה ללמוד אתכם משהו מסודר. זה לא פייר שאני אלמד אתכם כמה גאווה היא סרוכה וכמה ענווה היא חשובה. בבקשה, בבקשה תהיו בעלי בידת ענווה. אני מתחנן אליך נשמה, שיעור אחד יכול לשנות לך את החיים. שיעור אחד יכול לשנות לך את החיים. אם אתה קולט עניין מהר, ואתם נראים לי קולטי עניין מהר, אתה יוצא מפה היום, אליהו, ואתה אומר, כבוד הרב, נגמר הסרט, אחי. אצלי, גאווה, לא תיכנס יותר. כי היא עושה לך נזק בלתי ישוער. לא שאתה יש לך גאווה, חס ושלום. אבל אם יש לך שמץ של גאווה, אחי, תהרוס לך את החיים. האוכל שלך לא יהיה טעים. מתי מקנים במה שיש למישהו אחר? כשאני חושב שגם לי מגיע. נכון? אם אני חושב שמגיע לי את מה שיש לך, אני מקנה בך. אבל אם אני לא חושב שמגיע לי את מה שיש לך, אני לא אקנה בך. אותו דבר שנאה. שורש כל המידות הרעות זו גאווה. המתעוננים, פרשת השבוע, תקשיבו טוב, אתם יודעים מה זה מתעוננים? נשמות תאורות שלי. אמרתי לכם שאני רוצה שיהיה לכם טוב, בנות צדיקות. בנות צדיקות, תקשיבי טוב. בפרשת השבוע יש עבירה שכתובה בתורה לא מובנת. ויהי העם כמתעוננים. ויהי העם כמתעוננים, על מה התלוננו? לא כתוב. איזה פלא. ותבער בם אש השם, אש שיצא מהשמיים ושרפה את המתעוננים במקום. אנשים לא שמים לב, זה כתוב בפרשת השבוע. ויהי העם כמתעוננים, ותבער בם אש השם. מה זה מתעוננים? מתלוננים. למה לא כתוב בתורה על מה הם התלוננו? למה לא כתוב על מה? כל הכבוד, זו התשובה. זה לא משנה. גברת, גברת, תעצרי את החיים שלך רגע, תעזבי את הטלפון, תקשיבי לי בבקשה, אסור לך להתלונן בחיים. בחיים. על שום דבר. שום דבר. כי מה שיש לך זו מתנה, ועל מתנה לא מתלוננים. מה שיש לך, אח יקר שלי, שים לב איזה תלונה אני יכול להתלונן. כואבת לי הרגל, תגיד תודה שיש לך רגל. אתמול הייתי בבר מצווה, היה שם הרב צדיק שחתכו לו, קרתו לו את הרגל. הוא ביקש ממני ברכה, אמר לי, רק ברך אותי שיפסיקו לי הכאבים. דבר אחד, ביקש ברכה, שיפסיקו לו הכאבים. על מה אני יכול להתלונן? בוא נעשה סימולציה. על מה אני יכול להתלונן? כואבת הבטן, תגיד תודה שיש לך בטן. הכאב בטן, כך כדור זה יעבור לך, אחי. חסר לך כסף? תגיד תודה שאתה חי בכלל. אתה מוסר הסקל הכי גדול שלי, למדתי מהומלס במיאמי. הומלס זה אחד חסר בית. שיצאתי מחנות שם ליד החוף, במיאמי, הבנות שלי היו בקניות של נעליים, אני הייתי, הלכתי לקנות חנות, איזה משהו לאכול. בצ'יפס. יוצא לי הומלס אחד, ניגש אליי, אתה רבי, רבי, אתה רב? אמרתי לו, כן. אני אתווכח איתו עכשיו, רבי, לא רבי, אמרתי לו, כן. אומר לי, דע לך, אני כל יום קם במקום הכי יפה בעולם, בחוף הים. הוא יושן בחוף הים, הוא קם בחוף הים, והוא מודה לבורא עולם שהוא רואה את חוף הים. הוא בחר לראות את הטוב מאשר את הרע. הוא מודה לבורא עולם על כלום ושום דבר שיש לו. אין לו כלום, אין לו בית. אבל יש לו את האפשרות לקום לחוף הים. זה לא משנה מה אלוקים נתן לך, גברת. הדבר הראשון בענווה. הדבר הראשון בענווה. וזה מה שקורה היום לצערנו לילדים. כפרה עליך, בוא תאכל. כשאמא אומרת לך, בואי תאכלי, ביתי היקרה, והיא משכנעת אותך, בואי תאכלי, והיא משכנעת אותך, בוא תתלבש, והיא משכנעת אותך, בוא תלך, וכפר עליך, וכפר עליך, אתה חושב שאתה עושה לה טובה. באמת שאתה לא עושה לה טובה. אתה עושה טובה לעצמך. אני רוצה ללמוד איתכם, עכשיו, חשוב מאוד, מהי גאווה, מהי ענווה. אוקיי? ובשך, בזמן שישאר לי, איך מגיעים לשם? מהי גאווה? ביטחון עצמי זו גאווה או לא גאווה? ביטחון עצמי זו גאווה או לא גאווה? ביטחון עצמי זה לדעת את הטוב שבך, זה לדעת את המעלות שלך, הפוך מגאווה בדיוק. ותדעו לכם, לא הרבה אנשים יודעים בכלל להבדיל את ההבדל בין שניהם. יש רבנים שמדברים, הם לא מבינים בנפש האדם כלום, לצערי הרב. הם עושים נזק. משפילים את הבן אדם. לא נתקלת בזה הרב מולי? המצוות שלך לשם שמיים, אתה לא יודע, הורסים את הנפשות של הילדים. הורסים את הנפשות של הילדים. בשביל מה אחי? למה אתה יורד על הילד? גם ככה הביטחון העצמי שלנו היום על הפנים. גם ככה הביטחון העצמי שלנו היום בדור שלנו, למה על הפנים? הביקורות שמבקרים אותנו, אתה רואה את זה בחוש, אתה רואה את זה בחוש. הגברת יצא לך חצ'קון, כל הביטחון העצמי שלה, היא מפחדת לצאת מהבית. למה? אבל מה? איפה הביטחון העצמי שלך? ביופי הטבעי שלך, בדברים הטובים שלך. אחי, אנשים מקבלים לך, מרוויחים 5,000, 7,000 שקל בחודש, הביטחון העצמי שלו ברצפה. הוא לא מעריך את עצמו. אנשים, בגלל הביקורת, בגלל התחרות המטורפת שיש ביום, הוליווד, הוליווד עשו את זה. מה, אתה רואה עכשיו הוליווד, סרטון הוליווד, אתה רואה איזה נינג'ה, איזה קראטיסט אחד, עושה קראטה, אתה מנסה לחכות אותו, אתה רק מרים את הרגל, נקרא לך המכנס ונתפס לך הגב ומשתבח שמול העד. אתה פתאום קולט שאתה לא תהיה נינג'ה בחיים שלך. אתה פתאום קולט איפה אתה ואיפה הוא. מורידים לנו את הביטחון העצמי. אתם יודעים מה קורה כתוצאה שמורידים לנו, מזה שמורידים לנו את הביטחון העצמי? כתוצאה מזה שהביטחון העצמי שלנו למטה, אנחנו כל הזמן מורידים את האחרים כדי להרגיש קצת טוב עם עצמנו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני לא יודע איך זה אצל בנות, אני אדבר לבנים, אני אצל בנים יודע מה זה. מישהו מכם יכול להסביר לי למה אנחנו כל הזמן בטוחים שאנחנו יותר טובים מהזולת? למה אני אומר את זה? בוא נשחק ששבש. בוא נתערב. שים 100 שקל. למה אתה בטוח שאתה מנצח? אתה יודע מה? למה אתה מנסה להוכיח לי שאתה מנצח? לא אתה, אני סתם דבר ככה, אל תתייחס למה שאני אומר. חילה. אני תופס את החמודים, אני נתפס עליהם. אתה מבין? אני לא יודע אצל בנות, אתן גם מתערבות על כל מיני דברים? יש אצלכם התערבויות? מה, אבל יש מושג שאת מנסה להראות שאת יותר טובה מהחברה שלך? יש לכם את המושג הזה? אצל גברים זה בכדורגל? כדורגל בלעז, אגו ככה, מתחילתו ועד סופו אגו. מי מנצח?

עם צעיף של מכבי תל אביב, הניצחון בידינו, אחי, מה יש לך צעיף? אתה, מה לך ולמכבי תל אביב? מה אתה קשור לאירוע בכלל? הגביע בידינו, לא יודע, לקחו גביע, אמרו לי, יש משחק, לקחו, אילי מבסוט, כן, אילי מבסוט, אילי מבסוט, אני מבסוט. אתה מבין? עכשיו אילי חוזר, מכבי, מכבי, מכבי, אילי נשמה, מה לך ולמכבי? מה לך ולמכבי? לא יודע, סתם, הוא עשה אחד ועוד אחד, אני שווה בגימטריה מכבי, הוא מבסוט במכבי. חרת בלטה. אבל יש פה הרגשה שאני ניצחתי את קבוצה אחרת. הניצחון, אני יותר חזק, זו גאווה. ואל תתווכחו איתי, תתווכחו איתי הרבה אנשים. אצלי בכדורגל, אם סופרים, אני הולך הביתה, או ששולח אותו הביתה. אין מספרים. לשם שמיים. מדי פעם אני שואל כמה כמה, לא, לא, סתם. וואלה, זה מגרע אותי לשאול כמה כמה, מי מנצח? לא שואל מי מנצח, אחי. אני לא יותר טוב ממך, אלעד היקר. אני לא, בסנטימטר לא יותר טוב ממך. גאווה זה עליונות. את יודעת מתי בן אדם צריך להרגיש שהוא יותר טוב ממך? כשיש לו חוסר ביטחון עצמי. מה הקשר בין השתיים? אז יש שלושה דברים שיש בהם גאווה. שלושה דברים שנקראים גאווה. דבר ראשון מגיע לי. מגיע לי, אחי, סירחון ג'יפה, מחילה מגבותכם. מגיע לי. מגיע לי בישיבה. בכל אל הברכים אנשים חושבים שמגיע להם. אני סוטה בתאף שאני עובר לידו. לא יפה אחי, מגיל אותי. אתה חושב שאני עובד אצלך? אלא כי אני כמו חמור אוסף כסף, מתבייש מהאנשים, כדי שאתה תלמד תורה, ואתה חושב שאני עובד אצלך, ואמר רבי גל פה, סך הכל עושה שירות לציבור? זה אדם שחושב שמגיע לו. אתה חושב שאשתך מגיעה לך אחי? אתה חושב שההורים שלך מגיעים לך? אתה חושב שהילדים שלך מגיעים לך? אתה חושב שהבריאות שלך מגיעה לך? אתה חושב שהחברים שלך מגיעים לך? חבר טוב אחי שווה מיליון דולר. וואלה, חבר טוב, מיליון דולר, חבר טוב. חברה טובה? חברה טובה, במקרה שלך בעזרת השם בעל טוב, לא מיליון דולר, טריליון דולר. את יודעת מה זה בעל טוב? תאמינו לי, אני מאחל לכם את זה. בעל שכל הזמן ירים אתכם. כשתהי חס ושלום קצת מדוכדכת, תמיד בעלך ירים אותך. זה חבר טוב, אחי. חבר טוב זה אדם שמראה לך את המעלות שלך, ולא את החסרונות שלך. זה נקרא מנהיג דרך אגב. אכפת לו ממך, אחי. אכפת לו ממך, הוא רוצה להראות, הוא מראה לך במה אתה טוב, לא במה הוא טוב. תיזהרו מזה. שואלים אותי, איזה רב לחפש? יש רבנים שכל היום שכנעים אותך כמה הם גאונים. בירחתי את זה והתגשם, בירחתי את זה והתגשם, בירחתי את ההוא והתגשם, בירחתי פה, עשיתי שם, קפצתי מפה, קפצתי ממסוק, עשיתי תיקון פה, עשיתי תיקון שם. כל השיעור שלו משכנע אותך כמה הוא גדול. תברח ממנו כמו מאש, זה סתרה אחרה בכבודו ובעצמו. רב שאומר לך כמה אתה גדול, תהיה קרוב אליו. הוא ירים אותך למקומות הכי טובים בעולם. הוא ירים אותך למקומות הכי טובים בעולם, אחי. אתה יודע למה? כשאתה תהיה למטה, אתה תשים את השיעור שלו, והוא ירים אותך למעלה. ואין אחד שלא נופל למטה. אין אחד שלא נופל למטה. אין בחורה אחת בעולם שאין הרגעים של דכדוך. זה המלחמה הכי קשה בדור שלנו. אתם יודעים כמה אנשים לוקחים ציפרלקס? ואתה יודע מה? לפעמים אני אומר, בוא נע, אולי נחלק את זה כבר לכל העם וזהו. רק להיות שמח, אחי, להיות שמח, נשמה, תהיה מאושר, אבא שלי. בויה, חייך נשמה, תאורה שלי, שמח על החיים. וואלה, חיוך על השפתיים, חיוך על השפתיים, ליהנות מאוכל, ליהנות מהחיים, ליהנות משיעור תורה, ליהנות משיר יפה. ליהנות מהחיים שאלוקים נתן לך, כמה הוא נתן לך בורא עולם, משתבח ויתעלה שם לעד. כמה הוא נתן לך בורא עולם בחיים שלך, תרקוד ותשמח. כל זה לא מגיע לך, זה מתנת חינם. דע מנין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה תיתן בחשבון, הכל מתנת חינם. נקודה ראשונה, לא מגיע לי כלום. גאווה זה מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי. למה הוא לא עושה את זה, למה הוא לא עושה את זה, למה הוא עושה את זה ולא עושה את זה. אף אחד לא חייב לך כלום. דבר שני, בגאווה זה התנסות על הזולת. הרצון שלנו להתנסות על הזולת, להרגיש יותר טוב מהזולת, להרגיש חזק יותר מהזולת, להרגיש גיבור יותר מהזולת, להרגיש יפה יותר מהזולת, לא משנה מה. תחרותיות של יופי. את מתלבשת, את רוצה להראות לכולם שאת יותר יפה מאחרת או לא. למה הרצון שלנו בעולם הזה הוא כל כך מוזר,

0: כל כך מוזר שאנחנו רוצים הרבה פעמים בחיים שלנו להראות לאחרים, להראות לאחרים שאנחנו יותר טובים מהם. תראו מה אומר רבנו יונה, סוד נפלא, סוד נפלא. למה אנחנו רוצים לנצח בכדורגל? הורדות ידיים. לפעמים באים לך, אז בוא נעשה הורדות ידיים. באים לך אנשים, דביר, בוא נעשה תחרות, מי עושה יותר, איך קוראים לזה? מתח. וואלה, אני עוקף אותך, אחי. בוא, דביר, אני אתה אחרי השיעור, נמצא פה מתח, אחי, אני אעשה אחד, אתה תעשה 100, ובסוף אני אנצח אותך. אתה מבין? מה זה יכול לי הזה, אחי? מה זה יכול לי הזה? הוא אלוף, אלוף, נכון? אתה אלוף הארץ, משהו? במתח, מה אתה מתחרה לי איתו? ואתה גם 40 קילו יותר ממנו, אתה 50 שנה יותר מבוגר ממנו, מה אתה עושה לי תחרות איתו, אחי? הגאווה שלך אף לך הפוני, אה? אתה מרגיש עצמך בילו ביג שט, אתה יותר טוב מכולם. למה אנחנו רוצים להרגיש יותר טוב מהזולת? אישה עם ערך עצמי אמיתי לא מתגאה ביופי שלה. היא לא מתגאה ביופי שלה. היא יודעת בדיוק מה היא שווה. היא לא צריכה לעשות שופוני ענס, רעש את זה, תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי. זה קורה כתוצאה מזה שהגברת לא מעריכה את עצמך. גבר יקר, אתה רוצה להראות לי שאתה יותר טוב ממני בכדורגל? מסיבה אחת, כי אתה לא מעריך את עצמך. אתה חושב שאם אתה עושה איתי הורדות ידיים, אתה ביג שט, אתה גבר שבגברים, אתה מן דאמר, ואפילו אם תהיה אלוף העולם, so what? צודק. מה, אז מה אם תהיה אלוף העולם? לאן זה מוביל אותך, אחי? לאן זה ייקח אותך? מה יצא ממך? אומר הרב אלעד דבר כל כך אמיתי, מה שאומר רבנו יונה. כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה לו ערך. יש לי שני דרכים להשיג ערך עצמי, או שאני מוריד אותך או שאני מרים את עצמי. רוב האנשים בוחרים להוריד את האחר. אתה מכיר את זה שהוא קנה מרצדס? אז אהב אותך, סתם חרת זה, סתם זה זה. הכל ליסינג, אומר לך ליסינג, ליסינג. למה אתה מוריד בן אדם? למה? מה אכפת לך להרים אותו? מה אכפת לנו לפרגן אחד לשני? מה אכפת לנו שנבוא, אנחנו, ונראה, ותראי את החברה שלך מצליחה, וזה הכוח שלך, זה היופי שלך, זה החוזק שלך. שתראי את חברה שלך מצליחה ותרימי אותה, תעודדי אותה, תחזקי אותה, תתני לה את כל הכוח שבעולם להצליח בעזרת השם. מה הבעיה? להגביה את החבר. ועל זה אמר התנא באבות, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. כשאני יודע לכבד אותך, אח יקר שלי, אני מרים אותך, ממילא אני נהפך להיות מכובד. השם יתברך אוהב תן בן תנים, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, על ידי זה שהוא הרים את האחרים. על ידי זה שהוא הצליח בחוכמתו האדירה להשפיל את עצמו. וזה מה שאומר רש"י על המילה ענב, שפל וסבלן. סבלנות של ברזל. סבלנות לזה וסבלנות לזה וסבלנות לזה. זה מראה שיש לו אורך רוח. יש עוד נקודה חשובה. אמרתי, גאווה זה מגיע לי? ענבה זה לא מגיע לי כלום. גאווה זה אני יותר טוב ממך? ענבה זה אתה יותר טוב ממני. סבלן, פתיל קצר. סבלן זה ענב, גאוותן זה פתיל קצר. יש עוד דבר אחד. יש קפדן ויש ענבנתן. לעולם יהיה ענבנתן כהלל ולא קפדאי כשמאי. מה זה קפדן? מידת הדין. בואו, אני מקפיד עליך, אחי. והיום אני מקפיד עליך. הלו, מה זה? מאיפה הגעת? מה זה הקפדה הזאת? בחיים שלי לא הקפדתי על בן אדם, מה קרה? את מבינה שהענבה תביא אותך לשיא המדרגה בחיים, והיא תביא לך עושר בחיים. ענבה. מה אמרתי הדבר האחרון? אל תהיה קפדן, אלא ענבנתן. מה זה ענבנתן? הלל הזקן, היו שואלים אותו שאלות מציקות, היו מציקים לו באמצע המקלחת. הלל, מי זה הלל? הנה, אבוק, מה אתה ככה מדבר להלל? יחצוף. וואלה, האם הייתי שם? אני לא הייתי מתעצבן. אבל הייתי אומר לו, אחי, למה אתה מדבר ככה להילל? זה לא יפה. כשאנשים קוראים לי יגאל, יגאל, בוא רגע. אז הבת שלי מתעצבנת. מה זה יגאל? מה, הוא חבר שלך? נו, אז מה, אני נולדתי ערבי יגאל, נולדתי יגאל, מה אתה רוצה? נולדתי יגאל לי. אז הוא קורא לי יגאל, אז מה? אל תהיה קפדן, אחי. אתם יודעים מה זה קפדן? יש אישה מידת הדין. אישה מידת הדין. את יודעת מה זה מידת הדין? אני אראה לו מה זה. עשה תאות?
1: שתי העיניים אני אוציא לו. אני אוציא לו את שתי העיניים. תספר אחד ועוד אחד, ואם גדל לסיפורניים בשביל זה, למה אם גדל לסיפורניים? ואם תעזבן אותו, ואני אראה לו, אני אחנך אותו. פעם אחת, אמא שלו לא חינכה אותו, אני אחנך אותו. אני אראה לו מאיזה עץ עושים גיטרה. ככה אמר לי, בחור, אני לא יודע מה זה אומר, אני לא יודע מאיזה עץ עושים גיטרה, אבל הוא רצה להגיד לי שהוא יחנך את אשתו, ואמר לי, אני אראה לה מאיזה עץ עושים גיטרה. אמרתי לו, אני אראה לך, לא אני, אני מי אני, אבל הקדוש ברוך הוא גם יודע להראות לך גיטרות, יעשה ממך גיטרה, יופי של גיטרה יעשה ממך. הלו, על מי אתה, מה אתה עושה דרווינים? יש אנשים שיהיו בריאים, אתה מכיר אותם, אני אראה לו מה זה, החינוך אחי, אני אראה לו מה זה. שמו אחים קרים שלי, שמו טוב. אני אומר לכם, כחבר שלכם, תדעו לכם, מי שמפעיל, אתה יותר חזק מהרבה אנשים בעולם, כל אחד מכם, אתה יותר חזק ממישהו. אתה יכול להתנהג איתו בליטופים. לא כפרה עליך, בוא נשמע, לא מתאים. למה התנהגת ככה? אתה יכול לבוא אליו ולרד לו, תקסח אותו. הלכת בדרך הקשה, אחי? אלוקים יתנהג איתך באותה מידה. יבוא מישהו יותר חזק ממך, יתנהג איתך באותה תחוז כאן. עזוב, אל תתנהג בכוח. אל תהיה קפדן. לעולם יען בינתן כהילל. דרוויש, אחי. תמיד תוריד את הראש. נכון שזה לצאת פרייר, אחי. איי, קשה לצאת פרייר. אוף, קשה לצאת פרייר, אחי. במיוחד מי שגדל בשכונות, בג'בלאות, מי זה, מי, אני פרייר? אם יש מילה אחת שאתה לא יכול להגיד עליה, זה אני פרייר. אני פרייר. כן, אני פרייר, כן. אני מנצח את יצרה של האגו שלי. אחים יקרים ואהובים שלי. איך מגיעים לענווה? אתה מאמין לי, אליהו היקר, שאני לא חושב שאני יותר טוב ממך? אני יודע שזה קשה להאמין. קשה להאמין. בכל זאת, אני יש לי זקן, אני יושב פה למעלה, אני מדבר במיקרופון. אבל אני לא יותר טוב ממך, אחי, כי יכול מאוד להיות שאם אתה היית במקומי, יושב פה עם המתנות של יגאל כהן, היית אלף פעמים יותר טוב ממני. ואם אני הייתי במקומך, איפה שאני גדלת, איפה שאתה גדלת, עם כל המערכת שאתה קיבלת, יכול להיות שחס ושלום הייתי הרבה יותר גרוע ממך. כשאני אומר לך, אני יותר טוב ממך, אני שקרן, אחי. מישהו מכם צעד בנעליים שלי? כשאת חושבת שאת יותר טובה מחברה שלך, את צעד פעד בנעליים שלה? מישהו מכם יודע מה תבלבלות שלי? אני בטוח שאתם לא שופטים אותי. איזה מגעיל מכילה מגבותכם, איזה מגעיל זה שאני אבוא וישפוט אותך שבחיים לא צעדתי את הדקה אחת בנעליים שלך. בחיים שלי לא הרגשתי את מה שאתה מרגיש בגוף שלך. בחיים שלי לא ידעתי מה זה להיות עידו, להיות דביר או להיות מישהו אחר. איך אני יכול להגיד אני יותר טוב ממך, כשיכול מאוד להיות שאם אתה היית מקבל את מה שיש לי, היית אלף פעמים יותר טוב ממני. אין שקר יותר גדול מאשר גאווה. תחשוב, גיא היקר, תחשוב צדיק, אתה בן אדם מקסים, אתה בן אדם רגוע, אתה בן אדם שלם, אתה בן אדם חכם, אתה משפחה נפלאה, באמת משפחה, אני לא מחמיא לכל אחד על הדבר הזה. קיבלת מתנה נפלאה, אבל אנחנו לא יותר טובים מאף אחד. למה? כי אתה בחיים לא יודע מה היה קורה אם היית מישהו אחר. קיבלת את המתנה שלך, אתה עושה עבודה מלאכתך נאמנה. אבל יותר טוב ממישהו אחר, אין כזה דבר בנמצא. את לא יותר יפה ממישהי אחרת, כי את לא ציירת את עצמך. את לא חכמה יותר ממישהי אחרת, כי החוכמה שאלוקים נתן לך זו מתנה, ומחר יכול להעביר אותה למישהי אחרת. הצניעות שלך, וזה קורה הרבה, את מסתכלת על מישהי לא צנועה, ואת חושבת שאת יותר טובה ממנה, נפלת בחטא היוהרה. הטובה, הצדיקה, הצנועה, את מקסימה, טוב, אבל את לא יותר טובה מאף אישה בעולם, כי את הניסיונות שלה בחיים שלך לא עבר. אם ראית בן אדם חילוני, ואתה מרגיש שאתה יותר טוב ממנו, אח יקר שלי, אתה נופל בחטא היוהרה, כי בחיים שלך, לא טיילת אצלו בנעליים, ולא היית אצלו בנפש. אתה יודע מה הוא עובר? אתה יודע מי זה ההורים שלו? אתה יודע איזה קליפה, כמה חזיר הוא אכל בבית של ההורים שלו? שאתה בחיים שלך לא אכלת חזיר. אל תשפוט, אחי. אל תתגאה. מתי אני רוצה להתגאות? כשרק, הגמרא אומרת, איסתרא בלגינא קיש קיש קריא. משפט מוזר, אני חייב להסביר לכם אותו. כמה הקופסה ריקה יותר, עושה יותר הרבה, יותר הרבה רעש. נכון או לא? נכון? שים שקל, שקל בקופסה, קופסה ריקה, רק שקל, תעשה ככה, איזה רעש? שקל נעל, כזה קטן שקוסר הרבה רעש. אבל אם הקופסה מלאה, תעשה איתה ככה, לא יהיה רעש. אומרת הגמרא, איסתרא בלגינא, קופסה, שיש בה איסתרא, זה מצבע, קיש קיש קריא, צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ' כשהמוח מלא, מהמוח מלא, כשהשכל מלא, השתבח שמו דברים טובים, שותק אחי, אדם חכם לא צריך להראות את החוכמה שלו על כולה. הוא יודע, השתבח שמו לעד, אני יודע מה אני שווה, אני לא צריך עכשיו לבוא לשכנע אותך, שמע, אני ידעתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה ועשיתי את זה. יש, רבה, יש אנשים באים לשיעורים, הם לא באים לשכנע אותך להיות צדיק. הוא משכנע אותך כמה הוא יודע שס, וכמה הוא יודע פוסקים, וגם הוא יודע זה. איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. תחזרו על זה אחרי זה בבית. אמרת לו, אומרים את זה, איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. בן אדם שהוא רק מתוכן, יש בו מטבע אחד בפנים, עושה הרבה רעש. זה הבן אדם שאין לו את חוסר ביטחון עצמי. אחי, ראית? בוא נה, איזה שרירים יש לי? נראה לך פעם את השרירים שלי? תגיד לי, אתה סתום. לא אתה. אני אדבר על עצמי, תראה לך, אני בא אליך, אומר לך, בוא נה. לא אתה. אתה שווה הרבה יותר מהשרירים שלך. אתה שווה מיליארדים, אחי. אתה מלא חוכמה, מלא עומק, מלא יופי, מלא תבונה. מלא טוב. עיניים טובות, אחי, זה שווה מיליארד דולר. אני אומר לך, אחי, אתה שווה אלף פעמים מעבר ליכולת שלך להבין בכלל מה אתה שווה. אתה לא צריך לעשות רעש וצלצולים על מי שאתה, ואתה יודע, ואני עשיתי ועשיתי ועשיתי. אתה שווה גם שותק, אחי. גם שאתה לא מספר סיפור אחד, אלוקים בשמיים יודע בדיוק מה אתה שווה. לפעמים במועצת הרבנות יושבים, אני שותק שמה, אני לא רוצה מילה. רבנים מבוגרים, מה אני אדבר? לא נעים לי לדבר לאדם. אז הרב אחד אומר לי, תגיד לי, מה אתה בתעני דיבור? למה אתה לא מדבר? לא צריך לדבר, מה אני צריך להוכיח שאני חכם? אני צריך עכשיו, מועצת רבנות הראשית יושבת, מתכנסת, אומרים דברי תורה, כל אחד אומר את אחי, את מה צריך לתקן, מה צריך לעשות. אני, כשמגיע תורי, אני מדבר, בוא לא מדבר, מגיע תורי, אני שותק. אז שואלים אותי, למה אתה שותק? למה אתה לא מדבר? למה אתה לא דופק על השולחן? מה, אם אני דופק על השולחן, אני יותר חכם? מה זה השטויות האלה? אם אני דופק על השולחן, אני יותר חכם. ואם אני עכשיו אעשה איזה, תראו אותי. זה לא נכון, גברת. את צדיקה, גם לי תעשי רעש. את יפה, גם לי שתעשי רעש של צלצולים. את חכמה, גם לי שתעשי כל מיני פעולות אחרות. אתה גבר, אתה גבר שבגברים, גם אם אתה לא מראה לכולם שאתה גבר שבגברים, אתה גיבור שכובש את יצרו. זו הענווה האמיתית. אתה יודע את הערך של עצמך, וממילא אתה שותק. אתה לא בא להראות לכולם, שמע אני יותר חכם ממך, שמע אני יותר גיבור ממך, אני יותר צדיק ממך. אני לא יותר צדיק ממך, אחי. יש תחרות בין אנשים מי יותר צדיק, שוטה שבעולם. מה אתה עושה איתי תחרות מי יותר צדיק? אתה יותר צדיק ממני. שמה אתה רוצה להיות יותר צדיק ממני? מה זה ייתן לך בחיים? איזו הרגשה טובה, עשית איקס, איך פעם היינו ילדים, היינו אומרים, תביא תעודת זהות, אני כתוב לך פעמיים גבר, חתימה שלי, אתה גבר שבגברים. ככה היינו אומרים, אתה זוכר? תביא את התעודת זהות, אני אכתוב לך על זה שאתה גיבור גדול. מה אתה עושה אליי דהרואינים, אתה בא אליי בתעודת של צלצולים. אנשים באים, גברת יקרה, בזה אני רוצה להעביר לך מסר פשוט, ביתי היקרה. השם יודע כמה אני מאמין במה שאני אומר. אל תתני לאף אחד, לא לחוסר הערכה כלפי עצמך. את לא צריכה להשפיל אף אחד בעולם כדי להגיד כמה את טובה. את לא צריכה להוריד אף אישה בעולם. איך היא לא תזאת, והיא לא כזאת, והיא לא כזאת, והיא לא כזאת. זו טעות. את צריכה להרים את עצמך ולדעת שאת מספיק טובה. ובמילה, גם היא טובה, וגם היא טובה, וגם היא טובה. אחים יקרים ואהובים שלי. אתם יודעים שהשם יתברך אוהב אתכם? אתם יודעים שהשם יתברך אוהב אתכם? או, ראיתם? איך אני אוהב אתכם? אחים יקרים שלי, גם אם לא קיבלתם אהבה, יש מישהו שייתן לכם אהבה בלי סוף. הוא מנשק אתכם בוקר, צהריים וערב. הוא מלטף אתכם בלי הפסקה. הוא צועק לך, בני אהובי, אני אוהב אותך. בני אהובי, לא עזבתי אותך.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דורון.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין, דף כף זין. בציאנה דשמיה אנחנו מתחילים פרק שני, פרק השוחט, ראש העמוד, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה. וכמובן מדברת המשנה על הסימנים, הקנה והוושת שנמצאים בצוואר העוף ובצוואר הבהמה. ואם הוא שוחט סימן אחד, הקנה או הוושת, בעוף, הדין הוא ששחיטתו כשרה. ואם הוא שוחט שני סימנים בבהמה, רק אז תהיה שחיטתו כשרה. סימן אחד לא מכשיר את הבהמה לאכילה. ורובו של אחד כמוהו, ואם הוא ישחט רובו של סימן בעוף של סימן אחד, או רובם של שתי סימנים בבהמה, הדין הוא שהשחיטה תהיה כשרה, כי רוב סימן כמו כל סימן. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים, והכוונה כפי שרשי אומר הוא לעניין העוף, בעוף יש את הורידים המוליכים את הדם, ואם הוא שוחט סתם את הסימנים בלבד ללא הורידים, אזי לא מקלח הדם החוצה, ויש עניין כפי שנלמד בדברי הגמרא, שיקלח שיצא הדם החוצה. ועל כן צריך שהוא ישחוט גם את הסימן וגם את הורידים עמו יחד. חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. אם הוא שחט חצי סימן, לא רובו של סימן אלא חצי, בעוף, או אחד וחצי בבהמה, הדין הוא שהשחיטה פסולה. רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיטתו כשרה. אומרת הגמרא, לכאורה, משמע מהרישה של דברי המשנה, השוחט דיעבד אין, לכתחילה לא. כך מוכח, שדווקא אם הוא שוחט, אם הוא כבר שחט סימן אחד בעוף, ואם הוא שחט שניים בבהמה, אז תהיה שחיטתו כשרה. גם שיש איזה משהו שהוא לכתחילה. איך ייתכן, שואלת הגמרא, שניים בבהמה, לכתחילה לא? דהיינו, מה יוצא? שהשוחט שניים בבהמה, אם הוא כבר שחט בדיעבד, שחיטתו כשרה. משהו שמלכתחילה לא ישחוט שניים, אלא יותר מכך. עד כמה לשחוט ולייזיל? מה יש לך יותר משני סימנים בבהמה לשחוט? אומרת הגמרא, היבא תמה האחד בעוף. דהיינו, הבדיעבד שנאמר ברישה של המשנה הוא לגבי האחד בעוף. שהוא שוחט כבר אחד בעוף, אזי שחיטתו כשרה. כי באמת לכתחילה אנחנו מעדיפים שהוא ישחט שני סימנים בעוף. על אף שהוא יוצא ידי חובה בסימן אחד. למה? כי אנחנו לא רוצים שהוא יביא את עצמו לידי פסול, לידי עבירה. ולכן, תקנו חזל שישחוט לכתחילה שני סימנים. והיא בהתאמה, הרובו של אחד כמוהו. יש תירוץ נוסף שאפשר לומר שהמשנה אמרה, השוחט בלשון דיעבד, לא לגבי הסימן אחד באופן שניים בבהמה, אלא לגבי ההמשך, הסיפה של הרישה. ורובו של אחד כמוהו, שעל כך אומרת המשנה, שזה רק דין של דיעבד. כי לכתחילה צריך לשחוט את כל הסימנים. שני הסימנים ממש באופן מוחלט בבהמה, או סימן אחד בעוף באופן מוחלט. אבל אם הוא שחט רובו, רובם של סימנים, הדין הוא שרובו של אחד כמוהו, וזה בדיעבד. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, ולמעשה כעת אנחנו נצא למסע בין האמוראים, תנאים, מאיכן אנחנו למדים שהשחיטה היא מן הצוואר ולא מחלק אחר בגוף הבהמה והעוף. רב כהנא אומר, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר, ושחט את בן הבקר. הפסוק הזה מדבר לעניין הזבחים, ושחט את בן הבקר. ממקום ששח חטאו, דהיינו שאנחנו מחלקים את המילה ושחט, לשני מילים, שח וחט. דהיינו ממקום ששח, ממקום שהפרה, הפר, הבהמה, או העוף, במקום שהם מתכופפים, זה המקום שחטאו, זה המקום שאתה תנקה אותו. אז שני פירושים ברש"י, או פירוש ראשון, זה המקום שאתה מחטא אותו, היינו שאתה מכשיר אותו לאכילה, או לפי הפירוש השני, חטאו, זה המקום שאתה מנקה אותו מן הדם שלו, ולמעשה אז אתה מכשיר אותו באכילה. ואנחנו הולכים כאן לפי הפירוש השני ברש"י, כי זה למעשה הלשון של הגמרא, זה מקום ששח חטאו, דהיינו תנקה אותו, והמקום שהוא שח זה הצוואר שלו, מקום שהוא מתכופף. מהצוואר אתה שוחט. שואלת הגמרא, ממאי דהי חטאו לישנה לדחויהו? מאיפה אתה יודע שהמילה חטאו זה לשון של דחויה, לשון של טהרה, לשון של נקיות? דכתיב וחיטה את הבית. בעניין טהרת הבית, מנגעי הבית, כתוב הפסוק, וחיטה את הבית בדם הציפור, מים החיים וכו'. ולמעשה, משם אנחנו למדים שווחיתה את הבית, לשון חיתה זה לשון טהרה, לשון נקיות. והיא בהתאם, מה? מהכה, תחטאני באזו ואתר, כך אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא בתהילים, דהיינו תחטאני, תנקה אותי באזו, וכך אני אתר. מכאן אנחנו למדים שהחיתוי זה לשון נקיות. אומרת הגמרא, ואימה מזנבו, מי אמר לך ששוחטים, אתה אומר במקום ששח, שם אתה חותך, מי אמר לך, אולי תשחט אותו, תחתוך אותו מהזנב שלו, כי זה גם מקום שהוא שח. ואם המזנבו שח, כי זה מקום שהזנב, גם כן הוא כפוף כל הזמן. אומרת הגמרא, לא, שח זה מכלל שזקוף בעינן. דהיינו, מקום כזה שהוא בדרך כלל הוא זקוף, ורק פעמים שהוא שח, זה שח, דהיינו שהוא מתכופף מדי פעם. זה הצוואר ולא הזנב, והזנב שח ועומדו. הזנב עצמו הוא כל הזמן הוא כפוף, לכן בוודאי שהפסוק לא התייחס לעניין הצוואר לחתוך אותו משם, לעניין הזנב, אלא רק מעניין הצוואר. ואימא אומרת הגמרא מאוזנו, אולי באמת שהוא יחתוך אותו מהאוזן, וגם את האוזן אפשר לכופף מדי פעם. על כך עונה הגמרא, בעין דם הנפש וליקה. מאחר שצריך דם הנפש. ומאיך אנחנו למדים שצריך דווקא דם הנפש? כי את כל עניינה של השחיטה, כפי שאמרנו, אנחנו למדים את זה מהזבחים. ושחט בן הבקר, זה נאמר לעניין הזבחים. והרי לעניין הזבחים צריך את הדם של הבהמה לצורך זריקה. כי הרי זריקת הדם היא המרצה את הזבח. והרי יש עניין להוציא דווקא לצורך הזריקה את דם הנפש, כפי שכתוב, דמו בנפשו הוא. ואני תתיב לכם על המזבח וכולי, כפי שרשי מביא כאן את הלימוד, דם שהנפש יוצא בו מחפר, דם שאין הנפש יוצא בו אינו מחפר. אז אם כך הוא העניין לעניין הזבחים, אז כך הוא גם כן הדין לעניין השחיטה, שיש לשחוט ולהוציא את דם הנפש ולא סתם דם. ולכן לא מסתבר לומר שהשחיטה תיעשה מהאוזן, אלא רק מהצוואר, שזה גם מקום שהוא שח, וגם מקום שיוצא מן דם הנפש. אומרת הגמרא, ואימא אולי תגיד דקרה ואז ילעד דם הנפש, אולי באמת הוא ישחט אותו מהאזור של האוזן, והוא פשוט יקרא ואז ילעד דם הנפש, יקרא את האוזן, ויחתוך עד לכיוון הראש, תוך הראש, במקום כזה ששם כבר הבהמה תמות, וממילא יוצא דם הנפש, אז אולי שישחט עדיין מהאזור של האוזן. אומרת הגמרא, ותו, עדיין יש לנו שאלה נוספת גם, שהיה דרסה, חלדה, גרמה ועיקור, כל ההלכות של השחיטה מנהלן, מאיפה אתה לומד את זה מהפסוקים? זה לא כתוב בפסוק. אלא בהכרח, גמרא, אלא בהכרח שאנחנו למדים את זה, הלכה למשה מסיני, את כל שאר הלכות שחיטה. אם ככה, שחיטה מן הצוואר, נע מגמרא. לכן אתה מוכרח להגיע בסופו של דבר, שגם השחיטה מן הצוואר, אתה לא יכול הרי ללמוד את זה מהפסוק, כפי שאמרנו, כי בסופו של דבר אתה תמיד תבוא למבוי סתום. כפי שאמרנו שהרי האוזן, אתה גם כן תוכל להגיע לדם הנפש וגם זה מקום ששח. אז לכן בהכרח תצטרך ללמוד את השחיטה מההלכה למשה מסיני ולא מפסוק. אומרת הגמרא וקרא למאי עתה. נו, אז בסופו של דבר למה בא הפסוק לומר ושחט את בן הבקר? על כך עונה הגמרא דלא לישה והגיסטרה. הוא בא לומר לך ושחט, דהיינו שבאמת אתה תחתוך לצורך חיתוי, לצורך ניקוי הדם, שישפך הדם, ולא לישה והגיסטרה. אל תחתוך אותו לגמרי את הצוואר, עד כולל המפרקת, דהיינו שתפריד את הראש מהגוף. רבי אימר אמר, מביא פסוק אחר, אמר קרא וזבחת. כתוב הרי בפסוק, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם ולוקח על סום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך, דהיינו יש לך זביחה שמתירה באכילה. וזויה, וזבחת, תעשה את אותה השחיטה בבהמה, כעין הזביחה בקודשים. ותשחט אותה מהצוואר. אבל מאיפה אני לומד שבאמת השחיטה שם מן הצוואר? ממקום שזב חטאו. דהיינו שמקום כזה שבאם תחתוך אותו, יזוב משם אדם ישר כלפי מטה, משם חטאו, משם תחתוך. את זה למדים מהמילה וזבחת. וזב, תחלק את המילה לשניים. וזב ממקום שזב, חט ממקום שזב, תחתוך. ועל כך שואלת הגמרא, מהי משמע? מי אמר לך, דהי חטאו לשנה דמתברו? מי אמר לך שחט זה לשון חיתוך, שאז אתה למד שצריך לחתוך במקום שזב, דהיינו בצוואר. לכך עונה הגמרא, דכתיב, אל תירא ואל תחת. דהיינו, אל תפחד ואל תחת, אל תישבר. וזהו הפשט של חט זה לשון שבירה, לשון חיתוך. שואלת הגמרא, נו עדיין, ואם מחותמו, אולי באמת תחתוך אותו מהחותם שלו, מהאף שלו, כי הוא גם כן זב. אבל תגמרא, לא, זב על ידי חיתוי בעינן, והי זב מאליו הוא. מאחר שהחותם תמיד זב, ולאו דווקא מחמת החיתוך, אנחנו מחפשים זב על ידי אחת, על ידי החיתוך, ולא זב מאליו. ואיזה הוא המקום הזה? זה הצוואר. שואלת הגמרא, ואימא מליבו, טוב, אז אולי תחתוך אותו מליבו, ובאזור של הלב גם כן, זה כלפי מטה, וגם משם אם תחתוך מיד, הוא יזוב, וגם זה דם הנפש. ותו, עוד שאלה אני אשאל אותך, שיד, רסח על דה, גמה ועיקור, מנהלן, מאיפה אתה למד את הלכות השחיטה? אלא, בהכרח תגיד לי, שגמרה, אתה למד את זה, הלכה למשה מסיני, שחיטה מן הצוואר, נע מגמרה, אז גם בסופו של דבר, שחיטה מן הצוואר, אנחנו למדים את זה, הלכה למשה מסיני. עובד לגמרה, נו, אז אם ככה, וקרא למה יעתה, אז למה צריך את הפסוק, מה שכתוב, וזבחת? על כך עונה הגמרה, דלא לישה והגיסטירה, שבאמת הפסוק הזה, עלי בדי רבי אמר, הוא יאמר לך שאל תחתוך את הבהמה, גיסטירה, אלא רק תחתוך אותה עד כדי זיווה, שהאדם יזוב, אבל לא יותר מזה, לא לחתוך ולשבור, ולחתוך את כל המפרקת, את כל ראש הבהמה. דבי רבי ישמעאל, תנה, בבית מדרשו של רבי ישמעאל, כך שנו, ללמוד שהשחיטה היא מן הצוואר. כתוב הפסוק הרי ושחט, אותו פסוק שבאנו לאל ושחט בן הבקר. הם למדים, אל תקרי ושחט, אלא ושחט, ממקום שסח חטאו, דהיינו מהמקום שהוא מדבר, שמוציא את הקול שלו, משם תחתוך אותו, היינו מן הצוואר, שזה המקור של מיתרי הקול. שואלת הגמרא, ואם המלשונו, אולי תחתוך אותו מעל לשון שלו, שזה גם כן מסייע להוציא את העברות של הקול. על כך עונה הגמרא, בין הדם הנפש וליקה. הרי כפי שלמדנו, צריך דם הנפש, כי אין הזווחים. ובלשון, אם תחתוך את הלשון, זה לא דם הנפש, זה לא דם שהנפש יוצאת בו. ואם הדקרה ואז ילעד דם הנפש, אולי הוא קורא מהלשון עד הראש, עד למעלה או עד הצוואר, עד מקום שהנפש יוצאת בו, אולי משם באמת שיחתוך, יתחיל מהלשון ויקרא עד לכיוון הראש. על כך אומרת הגמרא, ותו, עוד שאלה, שיד רסח על הדה, גרמה ועיקור, כל הלכות שחיטה מנהלן, אז למעשה אין לך ראיה מהושחת, גם אם תגיד ושחת, אין לך ראיה שצריך לחתוך דווקא מהצוואר. עדיין נגיד לך, תחתוך מאזור הלשון ועד מקום שהנפש יוצאת בו. אלא גמרה, שחיטה מן הצוואר, נע מגמרה, אלא בהכרח זה הלכה למשה מסיני, הלכות שחיטה, כך גם לעניין מקום חיתוך השחיטה, שחיטה מן הצוואר, זה גם הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, וקרא למה יעתה, נו, אז בסופו של דבר, עלי בדעתן לדבר רבי ישמעאל, הפסוק ושחט למה הוא מגיע, דלא לישה ויגיסטרה, בא ללמד אותך, כפי שרב כהנא למד, שלא לשוות את הבהמה בחיתוך של הגיסטרה, אלא רק לחתוך מעט בשביל להוציא את הדם, דם הנפש, ולא לחתוך לחלוטין את הראש מהגוף. אומרת הגמרא, טוב, אז עד עכשיו הבאנו את האמוראים מאיכן הם לומדים, ותנא מאי תלמד מאחה, והתנאים מכאן הם לומדים, דתניא. שנו ברייטה, רבי חייא אמר, מניין לשחיטה מן הצוואר, מאיפה אנחנו למדים שהשחיטה היא בדווקא מן הצוואר, שנאמר, וערכו לעניין קורבן עולה, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים. שם נאמר, לעניין כל הנתחים שמנתחים את הקורבן עולה, אחר ההפשטה שלה, הם מעלים את הנתחים על ראש המזבח, על העצים שעל האש. שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר, אז למה כתוב גם את הנתחים, וערכו בני אהרון את הנתחים, הכהנים את הנתחים, וכן כתוב את הראש ואת הפדר. הראש והפדר, שזה החלבים, זה גם כן נתחים. מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? למה הוא הפריד אותם משאר הנתחים? ועל הראש ופדר בכלל כל הנתחים היו. למה יצאו? לפי שנאמר, והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחיה. כך כתוב הפסוק. אין לי אלא נתחים שישנן בכלל הפשטה. כתוב הפשיט את העולה ונתח אותה לנתחיה. עלינו אותה זו שהוא הפשיט. אבל אלו שהוא לא מפשיט אותם, מניין לרבות הראש שכבר הוא טז, הראש עצמו הוא לא הפשיט אותו, הוא כבר הטיז אותו טרם ההפשטה, מפה יודע שגם אותו הוא צריך לסדר ולערוך על המזבח, על אותו כליל, כשם שהוא מעלה את שאר הנתחים, תלמוד לומר, את ראשו ואת פדרו, וערך, וזה פסוק נוסף למעשה, שכתוב בו, ונתח אותו נתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם וכולי, אז הוא זכר וערך בסמוך להיות ראשו ואת פדרו, שצריך לערוך אותם את הראש ואת הפדר יחד עם שאר הנתחים. מדי כאמר את הראש שכבר הוא טז, אז מזה שאנחנו למדים, שהפסוק צריך להביא לנו לימוד מפורש לגבי הראש והפדר, כי אנחנו מבינים שהוא כבר הוא טז טרם ההפשטה, מכלל דשחיטה מן הצוואר. דהיינו שאם הראש הוא טז, מאיפה הוא טז, מאיפה הורידו את הראש, דהיינו מן הצוואר, שחתכו אותו לפני ההפשטה. משם אנחנו למדים ששחיטה מן הצוואר. עכשיו שואלת הגמרא על עצם הברייתא, ותנא פתח בראש ופדר, הוא פותח בפסוק אחד, שכתוב וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, ועל זה הוא שואל למה אני צריך את הראש ואת הפדר, הוא מסיים בראשו ופדרו, בסופו של דבר הוא אומר, למה אנחנו צריכים את מה שכתוב, את ראשו ואת פדרו, למעשה זה מוזכר כמה פסוקים לאחר את הראש ואת הפדר. יש לנו פסוק שמדבר לגבי את הראש ואת הפדר כפי שקראנו, ויש פסוק נוסף שכתוב בו את ראשו ואת פדרו, ויתח אותו ינתחה ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן וכולי. אז למה הפסוק פותח בזה ומסיים בכך? ותגמר, החיקה אמר, מניין לרבות את הראש שכבר הוא טז, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. זה באמת אנחנו למדים מהראש והפדר ומהפסוק הראשון. ולאחר מכן ממשיך הברייתא ואומרת, וראשו פדרו באמת למה לי, למה אני צריך את מה שכתוב שם, וראשו פדרו וערך, ועל כך אנחנו אומרים, מבל אלה כנתניה, כפי שכתוב בברייתא אחרת, מיניין לראש ופדר שקודמין לכל הנתחים, איפה אני יודע שמעלים אותם ראשונים על המזבח, כאשר מסדרים את הנתחים ועורכים אותם על ראש המזבח להקטרה כליל, תלמוד לומר, את ראשו ואת פדרו וערך, העריכה היא בסמוך לראשו ופדרו שעורכים אותם על ראש המזבח. אומרת הגמרא, אתה מה שהזכרת לי זה לגבי הראש, שהראש אנחנו למדים שהוא תז עוד לפני ההפשטה, ואנחנו צריכים ללמוד שהוא עולה יחד עם שאר הנתחים למזבח, לכן אתה צריך להזכיר את ראשו. אבל הוא פדר כמה, לכתב הרחמנה למה לי, למה אתה צריך להגיד את הראש ואת הפדר? למה אני צריך להזכיר גם לגבי החלבים? לגבי הראש אני מבין שהוא תז לפני, אבל החלבים הם מנותחים יחד עם שאר הנתחים. אז למה אני צריך להזכיר אותם פעם נוספת בנוסף לשאר הנתחים? אומרת הגמרא, מבל אלה כנתניה, כפי שכתוב הברייתא, כיצד הוא עושה, איך כאשר הוא מעלה את הראש על גבי המזבח, הוא מעלה אותו ראשון, בכדי לשרוף אותו כליל על גבי המזבח, אז איך הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה ומעלהו. למעשה הוא לוקח את החלבים ומכסה את מקום השחיטה כדי שלא יראו את מקום החתך, מקום הדם, כי הכל מלוכלך שם בדם, משום כבוד שמיים, וכך הוא מעלהו לעולה על גבי המזבח. ולכן הפדר מוכרח להעלות ביחד עם הראש. וזה מה שלמדים את הראש ואת הפדר. וזהו דרך כבוד של מעלה, כפי שאמרנו, דרך כבוד כלפי שמיה. אומרת הגמרא, והייתנה מייטה למאחה. יש טענה אחר שלמד ששוחטים מן הצבא ממקור אחר, נתניה. כתוב הברייתא, זאת תורת הבהמה והעוף, כתוב הפסוק, וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף? איפה ראינו ששווה דין העוף לדין הבהמה, ועוף לבהמה? בהמה מתאמה במגע וממסע, עוף אינו מתאמה במגע ובמסע. הרי תומעת נבלה בבהמה זה על ידי מגע או אפילו על ידי מסע, אפילו שהוא לא נוגע בו. וכן, ועוף לעומת זאת אינו מתאמה במגע ובמסע. אלא איך הוא מתאמה? בבית הבליעה. עוף מתאמה בגדים הבית הבליעה, כאשר אדם רק תוכב את ה... כאשר הוא מכניס את העוף לפה שלו, ואחר שזה נכנס לבית הבליעה ממש, כשזה עובר בגרון, אזי העוף מתאמה את האדם עצמו ואת הבגדים שעליו. לעומת זאת בהמה אינה מתאמה בגדים הבית הבליעה. הבהמה היא מתאמה במגע ובמסע, אבל אם יתחוב לו חברו את הבשר של הבהמה ממש לתוך פיו, באופן שהוא לא נגע ולא נסע את הבשר של הבהמה, הדין הוא שהוא לא יתאמה האדם, וכן הבגדים שלו לא יתאמו בכך. וישרה שמביא את הברייתא, יכול תהיה נבלת בהמה מתאמה בבית הבליעה, תלמוד לומר, לא יאכל לתומעה בה. דהיינו מי שאין לה תומעה אלא דרך אכילתה, היינו דווקא עוף, שזה התומעה שלה, אין לה תומעה אחרת של הנבלה במגע ובמסע. יצתה זו, היינו בשר בהמה, שיש לה תומה קודם שהיא אוכלנו, שהיא עצמה לא מתאמה בית הבליעה. אז אם אלה אנחנו רואים שבהמה ואוף הם שונים לגמרי, אז במה שבתה בהמה לאוף ואוף לבהמה? ועל כך אומרת הברייתא, באיזו תורה שבתה בהמה לאוף ואוף לבהמה? לומר לך, מה בהמה בשחיטה, אף אוף בשחיטה. אדם שיש עניין לשחוט, וכשם שאת הבהמה אתה שוחט בצוואר, כך גם את האוף אתה צריך לשחוט בצוואר. אי, מה להלן ברוב שניים, אף כאן ברוב שניים? אולי תגיד שצריך לשחוט את האוף כעין הבהמה, וכשם שצריך לשחוט בבהמה רוב שני סימנים, כך גם באוף צריך לשחוט רוב שני סימנים. תלמוד לומר, זאת, מה שכתוב, זאת תורת הבהמה, זאת נשמח לבהמה, אומר לך, למעט, דווקא הבהמה נשחטת ברוב שניים, אבל העוף נשחט אפילו ברוב סימן אחד. רבי אליעזר אומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? הוא לומד אחרת. לומר לך, הפוך, לא שאנחנו למדים את עוף מבהמה, אלא את בהמה מעוף. מה עוף הכשרו מן הצוואר, ששם אנחנו שוחטים אותו, אף בהמה הכשרה מן הצוואר. ככה בהמה אנחנו שוחטים אותה מן הצוואר. איפה ראינו שאת העוף ההכשר שלו מן הצוואר? במליקה. שאנחנו אומרים ממול אורפו, כך כתוב הפסוק, הוא מלק את ראשו ממול אורפו, דהיינו שבאזור הצוואר שם הוא אזור המליקה. כך גם ההכשר של הבהמה בשחיטה, ההכשר שלה הוא ממקום הצוואר. אומרת הגמרא, אז רגע, אז אולי נלמד עד הסוף, אי מה להלן ממול עורף, הרי המליקה נעשית מאחורה, לא מקדימה, אף כאן ממול עורף, גם השחיטה של הבהמה אולי תעשה מאחורה. תלמוד לומר, הוא מלק את ראשו ממול אורפו ולא יבדיל. וזה הפסוק נאמר לעניין חטאת העוף, שצריך למלוק את ראשו ממול אורפו, ואומר הפסוק ראשו, דהיינו שלו, ולא יבדיל. ראשו של זה ממול עורף, ואין ראשו של אחר ממול עורף, דהיינו אין ראש הבהמה, שוחטים אותה ממול העורף, אלא מצד הפנים, מהצוואר מקדימה. ורבי אליעזר, היי זאת מה יעביד לה? נו, אחר שרבי אליעזר לומד את הבהמה מעוף, ולא את העוף מבהמה, אז מה עושה עם זאת? לפי המאן דאמר הקודם, אנחנו הבנו שמאחר שאנחנו לומדים את העוף מבהמה הזאת, הוא בא לומר לך דווקא בהמה שניים, רוב שניים, ולא עוף רוב שניים. מה תגיד הפוך? אתה למד את הבהמה מהעוף, אז מה הזאת בא למעט? מה יעביד לה? אי לב זאת, הייתי חושב לומר, רבה אמינה, מה עוף בסימן אחד, אף בהמה בסימן אחד. הייתי חושב לומר ששחיטת הבהמה היא גם כן בסימן אחד ולא בשניים. כתב רחמנה הזאת, לכן באה התורה למעט את העוף, דווקא העוף בסימן אחד, ולא הבהמה בסימן אחד, אלא בשני סימנים. אומרת הגמרא, תנא בר כפרה, מה שכתוב בפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה רומסת במים. הפסוק מסדר את הבהמה, לאחר מכן את העוף, ולאחר מכן את הנפש החיה רומסת במים, דהיינו דגים. מכאן למד בר כפרה, הטיל הכתוב לעוף בין בהמה לדגים. למה? כי את העוף אנחנו צריכים ללמוד גם מבהמה וגם מדגים. איך? לחייבו בשני סימנים אי אפשר, למה? שכבר הוקש לדגים. אז אנחנו למדים הרי שדגים יש בהם את הקולה הכי גדולה בחיות, שאותם אפשר לאכול גם ללא שחיטה, לשלוט אותם מהמים באסיפה, ואז ניתן לאכול אותם. אז לכן לא מסתבר לומר שהעוף אחרי שהוקש לדגים, אז תיתן לו את השחיטה החמורה ביותר, דיינו שני סימנים. לפותרו בלא כלום אי אפשר למה שכבר הוקש לבהמה, ומה בהמה בשחיטה, אז כך גם עוף בשחיטה, אז אתה לא יכול לפתור אותו בלי שחיטה בכלל את העוף. אלא הכיצד, הכשרו בסימן אחד, דהיינו בשחיטת סימן אחד, אז אתה כבר יכול להתיר את העוף. שואלת הגמרא, דגים דלאו בני שחיטה נינו מנהלן, מאיפה אתה למד שדגים הם לא בני שחיטה? אילי מה משום דכתיב, הצון ובקר ישחט להם, מה שכתוב בפסוק, שמשה רבנו אמר, הצון ובקר ישחט להם, אם את כל דגי הים יאסף להם, לגבי דגים הוא נקט לשון איסוף, אסיפה, לגבי צון ובקר הוא נקט לשון שחיטה. אז משם אנחנו נלמד באסיפה בעל מסגלו, משם נלמד שניתן לאסוף את הדגים ולאוכלם גם ללא שחיטה, אלא מעתה גבי סלב, אם ככה דכתיב לגבי עם ישראל שאספו את הסלב, ויאספו את הסלב, מה תלמד? אחינה מדלב בשחיטה? והרי שם מדובר בסלב, סלב זה אוף, ואמרת לפוטרו בבלו כלום אי אפשר שכבר הוקש לבהמה, אחר שאוף הוקש לבהמה, אז יש צורך בשחיטה, אז איך ייתכן לומר שמה שכתוב ויאספו את הסלב, נלמד שמספיק באסיפה לבד, באוף, מה תגיד לי? לא, לא באספה לבד. אז למה בדגים אתה למד באספה באלמה סגי, שמה שכתוב, כל דגי הים יאסף להם, היינו שבאספה באלמה, מותרים הדגים באכילה גם ללא שחיטה. אומרת הגמרא, לא, יש הבדל. הטעם לא כתיבה אספה במקום שחיטה דאחריני. הכה כתיבה אספה במקום שחיטה דאחריני. יש הבדל. שמה לעניין איסוף הסלב, לא נאמר אספה במקום שכתוב גם כן באותו פסוק שחיטה לגבי דברים אחרים. מה שאין כן לגבי הדגים, כתוב הצון ובקר ישחט להם, ולאחר מכן כתוב עם כל דגי הים יאסף להם. דהיינו נאמר אספה בלשון שחיטה. למה שינה כתוב משחיטה פתאום בדגים לאספה? משמע שדגים לא נשחטים. אבל לגבי האיסוף של הסלב, לא נאמר שם איסוף במקום שנאמר שחיטה לעניין דבר אחר. לכן לנו גם ללמוד שהאיסוף שנאמר לגבי הסלב זה איסוף לצורך אכילה, זה איסוף, ולאחר מכן יש צורך לשחוט ואז לאכול. אומרת הגמרא, דרש עובר גלילה, עובר שם אדם, גלילה מהגליל, בהמה שנבראת מן היבשה, הכשרה בשני סימנים. למה צריך לשחוט את הבהמה דווקא על ידי חיתור שני סימנים? כי היא נבראה מן היבשה. אז יש לה חיות ויש לה חוזק, חוסן של הגוף, בריאות, ולכן צריך לשחוט אותה בשני סימנים בדווקא. דגים שנבראו מן המים, הכשרן בבלו כלום. אחרי שדגים נוצרו מהים, מן המים, אז ההכשר שלהם הוא בלא כלום, כי יש להם חיות חלשה. עוף שנברא מן הרקק, הכשרו בסימן אחד. עוף הוא נברא משילוב של מים ושל אפר, כפי שאנחנו נראה מיד, כפי שלמדים את זה מן איך שלמדים את זה מן הפסוק. הוא נברא משילוב של בוץ, למעשה מים ואפר, לכן הכשרו בסימן אחד, מחיתוך של סימן אחד. אומר רב שמואל קפוטקה, תדע, מאיפה אנחנו למדים שהעוף נברא משילוב של אפר ומים, שהרי עופות יש להן קסקסת ברגליהן כדגים. תסתכל על הרגליים של העופות, יש להם מעין קסקסים על הרגליים שלהם. משם אנחנו רואים שהעוף גם נברא חציו דג וחציו מן האדמה. ועוד אומרת הגמרא שאלו, מי זה שאלו? אומר רש"י, אותו ההגמון, אותו שליט, קוראים לו קונטריקון, שאל את רבן גמליאל, הוא שאל אותו הרבה שאלות, וזו אחת מהשאלות שהוא שאל אותו. כתוב אחד אומר, ויאמר אלוקים, ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף. מה משמע משם? על מה? ממה יעברו? דהיינו כתוב באותו פסוק, ישרצו המים שרץ נפש חיה, וכן מה שרץ מן המים? עוף יעופף, העוף נברא מן המים. וכתוב אחר אומר, וכתיב, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. דיינו שהשם ברא מן האדמה את מי? חיית השדה וגם את עוף השמיים. שהעוף נברא מהאדמה, אלמה מערה עברו. אז איך אתה מפרנס את הפסוקים? כך שואל אותו, אותו אגמון, אותו קונטריקון, את רבן גמליאל. אמר לו, נאמר לו רבן גמליאל, מן הרקק נבראו, מה הבעיה? אומר לו, העוף נברא משילוב, גם מן האדמה וגם מן המים. ראה רבן גמליאל, תלמידיו, מסתכלים זה בזה, מסתכלו אחד על השני בתמיהה. אמר להם, למה אתם כל כך תמיים? קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש? קשה לכם שאני דחיתי את האגמון הזה, ככה בקש, בקלות? אני אגיד לכם את הדבר האמיתי. מן המים נבראו, באמת, העופות נבראו מן המים. ולמה הביאן אל האדם? הרי למעשה, מה שכתוב, וייצר, השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, אותו פסוק מדבר שהביא אותם אל האדם. דהיינו, ויווה, זה המשך הפסוק, ויווה אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. אז למעשה הוא אומר להם, רבן גמליאל, למה כתוב וייצר את כל הפסוק הזה? כי הוא הביאם אל האדם. ולמה הביאם אל האדם? לקרות להן שם. אז למעשה הפסוק הזה הוא לא בא לומר לך שהעוף נוצר מן האדמה, אלא שהוא הביא אותם אל האדם לקרות להם שם. זה הכל. ויש אומרים, בלשון אחר אמר לו אותו אגמון, השיב לו אחרת לאותו אגמון, ולא כפי שלמדנו שאמר לו שהעוף נוצר מן הרקק. ובלשון הראשון, כפי שגרסנו לאל, שזה מה שהוא השיב לאגמון, שהוא נוצר מן הרקק, אמר להן לתלמידיו, זה מה שהוא השיב לתלמידים שלו. ולמה? משום דכתיב על ויצר, הוא ביאר להם את הטעם, למה, איך אנחנו למדים שהעוף נוצר גם מן האפר וגם מן המים? רש"י מפרש כאן שתי פירושים, מה זה על ויצר. פירוש ראשון, על ויצר, דהיינו שבסופו של דבר אחד אנחנו מפרנסים ומחלקלים את הפסוק שאומר ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, מפורשות שהעוף נוצר מן האדמה. והרי כתוב לנו שיצור המים, שרץ נפש חיה ועוף יופף, משהו שמן המים, אז בהכרח שהוא נוצר מן הרקק. זה פירוש ראשון. פירוש שני, רש"י אומר, כתוב על ויצר, דהיינו חוץ ממה שכתוב בויצר, שכתוב מן האדמה, ובו כתוב את כל עוף השמיים, יש לנו את הפסוק גם כן שנאמר לגבי המים, שגם בו נאמר שהעוף נוצר מן הקרקע. כתוב, אומר אלוקים, שיצור המים, שרץ נפש חיה ועוף יופף על הארץ, דהיינו שהעוף הוא בא מן הארץ ולא רק מן המים. אז בהכרח יש לנו ראיה שהעוף נוצר מן הרקק. אומר רב יהודה משום רב יצחק בן פנחס, אין שחיטה לעוף מן התורה. הוא אומר בכלל, את השחיטה בעוף אנחנו לא למדים מן התורה כלל. לא מקישים את העוף לבהמה ולא למדים שהעוף יש בו שחיטה מן הצוואר מן התורה, ובאמת מן התורה מספיק להרוג את העוף באופן כזה שיוצא לו דם, שיעזוב לו דם, איך? על ידי נחירה, שחותכים אותו מהנחיריים שלו ועד הבטן, או על ידי עיקור הסימנים, העיקר באופן שמוציאים לו את הדם החוצה. אבל לא על ידי שחיטה. כך הוא אומר, אין שחיטה לעוף מן התורה. מי גזר לנו שחיטה בעוף? דרבנן, חכמים. שנאמר, כתוב הפסוק, ושפך. נקרא את כל הפסוק, כתוב, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד צד חיה או עוף, אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. כתוב שם מפורשות, לא כתוב שחיטה, על אותה חיה ועוף, כתוב, ושפך את דמו. דענו שיש עניין בשפיכת הדם, בשפיכה בעל מסגי, איך תשפוך? לא אכפת לי. תשפוך על ידי נחירה, על ידי עיקור סימנים, לאו דווקא על ידי שחיטה. בכל אופן שתשפוך את הדם, העוף יהיה מותר. מתי העוף יהיה אסור מהתורה? אם הוא מת כנבלה לגמרי, או על ידי מכה מסוימת, הוא מת באופן שהוא לא נשפך הדם, באופן הזה הוא יהיה אסור מן התורה. יחי אומרת, מה החיה נמי? הרי גם כתוב שם חיה או עוף. כתוב שם את שניהם. למה אתה למד שרק בעוף יש דין של שפיכת הדם גרידה ולא שחיטה, ובחיה אתה אומר שיש דין של שחיטה? אבל מה התקה של פסולה המוקדשים? מאחר שחיה הוקשה לפסולה המוקדשים, וכשם שלגבי המוקדשים, הזווחים, באם הוא לא שחט אותם כדת וכדין, הם נפסלים, כך גם בחיה היא תיפסל. ולכן, את החיה צריך לשחוט בדווקא ולא על ידי נחירה. אומרת, מה העוף נמי התקש לבהמה? תכתיב, זאת תורת הבהמה. והעוף, גם העוף בסופו של דבר הוא קש לבהמה. אז תגיד, מה בהמה בשחיטה? גם עוף בשחיטה. אז למה אתה אומר, ושפך בעוף אין צורך בשחיטה? אומרת, מה הכתיב ושפך את דמו? בסדר, אבל בסופו של דבר, איך תפרנסי את הפסוק? כתוב מפורשות, ושפך את דמו, בלי צורך בשחיטה בעוף. אומרת, מה נו, ומה יחסי זה שדי אליה על עוף, שדי החיה. מי אמר לך ללמוד מכך דווקא לעוף שהוא לא טעון שחיטה? תלמד על חיה שהיא לא טעונה שחיטה. למה אתה אומר שאת חיה אתה למד משאר הבהמות, פסולה המוקדשים, ואת העוף אתה לא רוצה ללמוד משאר מהבהמה? אומרת, מה מסתברא משום דסליק מיני? מאחר, אם נקרא את הפסוק, נראה שמה שכתוב ושפך את דמו הוא מוזכר אחר העוף, לא אחר החיה. כתוב אשר יצוד צד חיה או עוף, לאחר מכן כתוב אשר יאכל, ושפך את דמו. אז ושפך את דמו הוא מוקש, הוא קרוב יותר לעוף ולא לחיה. ולכן אנחנו למדים שהשפיכה היא נאמרה לגבי העוף ולא נאמרה לגבי החיה. החיה היא תוכשר רק בשחיטה, העוף יוכשר גם שלא בשחיטה. שואל גם המי טבעי, שנו בראה את הכתוב השוחט ונתנבלה בידו, הנוחר והמעקר פטור מלחסות. הרי כידוע מצוות כיסוי אדם היא לעניין חיה ועוף, כפי שלמדנו בפסוק. וכיסה הוא באפר. יש דין לחסות אדם, אבל מתי? רק אחר שהוא מתיר את אותם החיה ועוף באכילה על ידי שחיטה כדת וכדין. אומרת הברייתא שאם הוא שחט ונתנבלה בידו על ידי שהייה, הדרסה, הגרמה, עיקור וכולי, או שהוא נוחר, עשה את החיתוך מלמעלה לאורך החיה או העוף מהנחיריים ועד החזה, או המעקר שיקר את הסימנים בכל אלו, מאחר שהוא הרג את אותה חיה או עוף באופן כזה שלא מתיר אותם באכילה, הדין הוא שהוא פטור מלחסות את הדם. והיא אמרת, אין שחיטה לעוף מן התורה, אם אתה אומר שאין עניין בדווקא בשחיטה בעוף, נחירתו זו היא שחיטתו, מה הבעיה שהוא ינחור את העוף? זה גם כן, גם בזה תגיד שיש מצוות כיסוי הדם, כי זו היה שחיטה שלו. לי בכיסוי. אומרת גם, מסתברת בעוף? לא, בחיה. מי אמר לך שהברייתא מדברת בעוף? הברייתא מדברת לגבי חיה. שבאמת, לגבי חיה צריך לשחוט אותה, והנחירה זה לא השחיטה שלה, ולכן אין בה כיסוי אדם באופן של נחירה, אבל באוף שהנחירה זו היא שחיטתו, אז באמת יהיה בו גדר, יהיה בו חיוב כיסוי אדם. תושמה, מביאה גם הברייתא אחרת, כתוב השוחט וצריך לדם חייב לחסות. אם הוא שוחט, עוד מעט נראה מה בדיוק, הוא שוחט דבר שטעון כיסוי אדם, והוא צריך את הדם, בכל אופן הוא חייב לחסות. אנחנו אומרים לו, זה שאתה צריך את הדם, זה לא פותר אותך מלחסות אדם. מאחר ששחטת אותה באופן שהוא מתיר אותו לאכילה, אתה צריך לחסות אדם. אלא מה? כיצד הוא עושה? אם הוא באמת צריך את הדם, מה הוא יעשה? או נוחרו, או עוקרו, או שהוא עושה נחירה לאותו הבעל חי, או שהוא עוקר לו את הסימנים, ובאופן הזה הוא כבר יהיה פטור מכיסוי הדם, ואז הוא יוכל להשתמש בדם. מה אליו מדייק את הגמרא? מה מדובר שם? באוף, מדובר שם לגבי אוף, שבאופן של נחירה זה לא דרך השחיטה, ולכן הוא יהיה פטור מכיסוי הדם. דקבאי, ללדמי, להיניבה, כך גורסים, דיין שהוא צריך את הדם של האוף לצורך שימוש, לריסוס, כנגד האש והפרפרי אש שבאים ואוכלים את הבגדים, את בגדי הצמר, והדם של האוף הוא עוזר כנגדם. אז הנה לך ראיה שהנחירה באוף זה לא דרך שחיטה, ולכן זה פותר אותו מכיסוי. עומד לגמרי לא, מדובר שם בחיה, דקבאי ללדמי, ללחה, הוא צריך את הדם של החיה לצורך צביעת האור. צביעת האור בצבע אדום. ולכן, אם מדובר שם בחיה, אז דווקא לגבי חיה, מאחר שהנחירה זה לא דרך השחיטה, אז לכן זה הפתרון שאומר את הברייתא, תנחור את החיה הזאת, או תעקור את הסימנים שלה, ובאופן הזה, אותה החיה היא מתנבלת, והיא לא מוכשרת לאכילה, כי זה לא דרך שחיטתה, ולכן הוא יוכל להשתמש בדם, ואין מצוות כיסוי אדם. אבל מה שאין כן לגבי עוף, הנחירה היא באמת דרך השחיטה. כפי שאמר רבי יצחק בן פנחס, שאין שחיטה לעוף מן התורה, הנחירה היא דרך השחיטה, ולכן אם הוא נוחר את העוף, אז הוא באמת יהיה חייב לחסות את דמו. עד כאן מסכת חולין דף כף זין.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים,

תשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. מבצע. אנחנו מדפיסים.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000

מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: איפה היא נמצאת, החולים השוכבים על ערש דווי, והיא מטפלת בהם. ואצל העניים והילדים הרעבים, שהיא מטפלת בהם ודואגת להם מה הם צריכים, נותנת להם כוח ושומרת עליהם. וכל עני שגורע מנוער בכל מקום בעולם, השכינה הקדושה דואגת לו. עכשיו האיש הזה בא ואוכל בלי ברכה, גורם צער וגוזל את הברכות של השכינה. אז הוא גוזל מהעניים, הוא גוזל מהחולים, הוא גוזל מהחלשים. תראה מה עושה אדם שלא מברך כהוגן. לכן צריכים להיזהר שבאים לבית אנשים, כל מיני אנשים, ואתה מכבד אותם בכוס קפה ואיזה פיצה, ואני יודע מה, תיזהר חביבי דיר בלק ואלה שמארחים בשבתות, אוי ואבוי, אוי ואבוי, איזה שאלות מגיעות אלינו כל פעם. והם רוצים משפחה מאוחדת, כעליהום ביקה. מה זה משפחה מאוחדת? באים אחים ביום שבת, מחללים שבת עם רכב, ובאים יושבים סביב השולחן, ובאמצע הסעודה הוא משחק בפלאפונים, והוא מדבר בטלפון. משפחה מאוחדת. אוי, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה, אוי לאותה משפחה, אוי לאותם הורים. השכינה בורחת משם, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, והם צערים את הקדוש ברוך הוא. זה יום שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו עלינו. זה יום שבו פלונית תקרא בזוהר הקדוש מה כתוב, היא מייללת, היא בורחת, אבל כשהוא מחלל שבת הוא גורם לפלונית להיכנס ומגרש את השכינה. ואז מתקיים הפסוק תחת שלוש הגזהרת, תחת עבד כי ימלוך, זה פלונית, השטן, ושפחה כי תירש גבירתה, זה פלונית, אשתו של השטן באה ושולטת שם בבית. והוא שואל אותי מה הוא יעשה, הוא ימשיך לאכול שם, לשיר שם שירי שבת, איזה שירי שבת? אמרתי לו תקרא קינות של תשעה באב, השם יצילנו וישמור ויציל. אז אומר עוד, היינו, איפה היינו, רבנו הרמב"ן, הרמב"ן כך כתב, ורבנו ברכי השלים את דבריו.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: חייב.
1: יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ולמה ישים מבטו ומגמתו בכל מה שהוא עמל כל ימי חייו. המבנה הזה, המגמה הזאת יכולה להיות ברורה אם אנחנו נעבוד על עצמנו בצורה איטית, הדרגתית, בלי קפיצות. אין שמחה גדולה מזאת בעולם. האדם נבנה על הסולם הזה וצומח בפנימיות נשמתו, ולא רק נבנה וצומח אלא נולד.
2: יש שתי אפשרויות להיות בעל מידת ענווה. בעל מידת ענווה אמיתי, שמח בחלקו. אפשרות אחת, סתירות חס ושלום. בומבות, בום. כסף, בום. בריאות, בום. תבין איפה אתה, תוריד את הראש, תגיד סליחה ברור עליו, הבנתי מי אני, ממשיך הלאה. אפשרות שנייה, רב ילמד אותך. תבין לבד. עם כסף, עם בריאות, עם הצלחה, עם שגשוג. תהיה מספיק חכם להבין שזה לא שלך, אחי. למה אתה צריך איסורים בכלל? למה בורא עולם צריך להביא איסורים לבן אדם, להעביר אותו גירושין, להעביר אותו גיהנום, כדי שהוא יבין מה זה ענווה? אומר הקדוש ברוך הוא, תלמד לבד. היום אני מתפלל על ענווה. ריבונו של עולם, תן לי חוכמה בינה ודעת להבין ענווה בלי איסורים, מתוך תורתך הקדושה. אתה לא חייב, אח יקר שלי, להגיע למקומות לא טובים כמו שאני הגעתי. אתה לא חייב להגיע לשם. אתה יכול להיות השתבח שמו לעד, שמח, מוצלח, מוכשר, עולה. אבל כל לילה עושה חשבון נפש עם עצמו, דם עיניים באת.
3: ראיתי משפט מאוד יפה. המקלחת הראשונה בעולם של האדם שטפו אותו. המקלחת האחרונה גם כן השטפו אותו. בדרך הוא עשה קצת, הרוויח הפסיד, הרוויח הפסיד. על מה דאווין, על מה הגאווה? אדם בא לעולם תינוק, לא שווה לירה אחי. עוזב את העולם, לא שווה כלום. שוטפים אותו, מניחים אותו בפנים. דם עיניים באת, לאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון? לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון? אלוקים הגיע לך, נתתי לך בני. נתתי לך בלי הפסקה, למה אמרת אני?
4: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
5: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אני זוכר פעם קראתי על הבת של השפת אמת. היא הייתה ברכבת, אמרו לה, החפץ חיים נמצא ברכבת. לכי! היא לא ימינה, היא עברה מקרון לקרון, מקרון לקרון, עד שראתה את החפץ חיים. זה לא פשוט לראות איש כזה. אמרה לו, הרב, מחילה, לא רוצה להפריע עליך. רק תברך את הילדים ליראת שמיים, זה מה שאני רוצה. מה ליראת שמיים את מבקשת? יראת שמיים לא בא בקלות, זה לא בא בברכה. זה צריך לעמול הרבה על זה, גברת. זה לא בחינם. תדע לך, מי שאוהבים אותו, מי שאוהבים אותו, צדיק שלי, אם אתה תאהב מישהו באמת, מרגישים כלפיו מצפון. ככה זה, תדע לך. עם השנים, כמה שאתה תאהב את השם יתברך יותר, אתה תרגיש כלפיו יותר מצפון. רוצה אני אסביר לך מה הכוונה? תחשוב עכשיו בחתונה שלך, הגיע איזה מישהו לחתונה, ברחוק, אתה התחתנת בקריית גת, לא יודע איפה, נסע עד לשם. שם מתנה מכובדת, ברוך השם, חוץ מהדלק שהוא נסע, הוא גם שם מתנה. זה עלה הרבה כסף. שימח אותך, רקד איתך, היה איתך, לא עזב אותך עד השנייה האחרונה, ועשה שם כל כך שמחה. מגיע לו באמת כפיים לאיש הזה. ותחשוב שהאיש הזה מתחתן אחרי שנים, הוא מזמין אותך לחתונה. אני לא יודע מה, פרח לך מהראש. שכחת. זה בן אדם שלפני שנים 1,500 שקל שם, נשאר איתך עד הסוף, ויכול להיות שמולה ברחבה, חתונה שלך הייתה משעממת. אתה קם בבוקר, אתה שואל אותך חבר שלך, תגיד אתמול, איפה היית? למה? חתונה של גדי. אתמול? וואי! איזה מצפון יש בלב אותו רגע. מה אני אגיד לו? תגיד לי, בוא שעולה, מה אני אגיד לאיש הזה? מה הוא חושב עליי עכשיו ברגעים האלה שהוא פותח את המתנות או שהוא רואה את הסרט של החתונה? מה הוא חושב עליי? איך עשיתי לו את זה? יודע למה אני אומר את זה אהוב שלי? זה נקרא מצפון ממישהו שאתה מעריך אותו. ותחשוב כמה השם יתברך נותן לנו, כמה הוא נותן לך. לא פעם אחת בחתונה. חתונה זה דבר אחד שהוא נתן לך, זה ככה, זה מים אחרונים. כל יום הוא נותן לך. ואיך אפשר לבגוד בו, תגיד לי. על הבן אדם בחתונה פעם אחת יש לך מצפון. על הבורא יתברך מה שהוא נותן לנו כל רגע, כל יום. לא יהיה לנו מצפון? כמה מצפון צריך בשביל לצער אותו? נכון צדיק שלי? אני אומר לכם, שבוע שעבר אני כתבתי לי בפתק, אני כל דבר שהוא חשוב לי, אני כותב בפתק, לא לשכוח. כתבתי בפתק, ריבונו של עולם, תזכה אותי, כל פעם אני מקבל עליי להתפלל, מה אני מתפלל? שאני אעריך אותך, כל מה שאתה נותן לי. אני לא רוצה לשכוח את זה, יש כל כך הרבה טוב שהשם נותן, תזכה אותי כל פעם להתפלל שאני אעריך את מה שאתה נותן לי. וכתבתי לי את זה בפתק, וברוך השם הפתק הזה מול עיניי, וכל יום אני עומד קצת, ובונו של העולם, אני לא עכשיו מעריך, אני רק מתפלל, בונו של העולם, תן לי תמיד, תזכה אותי להעריך את מה שאתה נותן לי. ואז חשבתי כמה, באמת כמה רגעים קצת, אולי כמה דקות, על כל מה שהוא נותן, אני מאמין שמה שהוא נותן לי, הוא נותן פה לכולם, כל אחד באותה גברת בשינוי הדרת, אם זה בבית, אם זה בילדים, לא משנה. אני אומר לכם, כפיר, חשבתי על דברים שהוא מעניק. באותו רגע התמלאתי כל כך אהבה אליו. מרגשתי, בונו של העולם, כמה אתה נותן לי? כמה אתה מעניק לי? זה לא יכול להיות בעולם. אחרי מחשבות כאלה, שאתה מעניק, שאתה נותן, שאתה לא מחסיר. זה יכול להיות שאני אבגוד בך חליל היום אחד. מה, לא יהיה לי מצפון אם אני אעשה נגדך? אתה כל היום נותן לי. איך אני אעשה לך רע בעולם? איך אני יכול לעשות לך רע? אחרי שאני חושב את המחשבות האלה, אני אומר לכם, קודם כל, אני תמיד אומר, בונו של העולם, לפני כולם, קודם כל שאתה תמחה לי כפיים. קודם כל, אני רוצה... אחר כך החדשים אחרים להסתדר איתם. קודם כל, אני רוצה את המחיאות כפיים שלך. שאתה תיתן לי מחיאות כפיים, רק אותך אני רוצה, אחר כך השאר. רק לדעת שאתה מוחא לי כפיים.
1: מיד נשוב לרבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים,

מוכנים לשבת עם כל הנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: הרבה פעמים אנחנו מרגישים בחיים קשה. יש כאלה שכל החיים מרגישים קשה. אבל למה זה קורה? והאם אפשר לראות אחרת? אולי אחרת זה אפילו שקרי? בואו נחשוב. נניח שאתם עובדים מאוד קשה כל השנה. ויש לכם את היום הגדול שאתם יוצאים לסקי בשוויץ. אתם טסים, מגיעים להר, מטפסים, מטפסים, מטפסים, מטפסים. לוקחים את כל ה... מה שלא יהיה, מגלשיים וזה, באים לגלוש, פתאום אתם שומעים איזה רוטור שמסוק, נוחת ככה לידכם, ומשם יוצא איזה בריון ככה, ואיפה אתם צריכים להגיע? אני צריך להגיע למטה, על הבקתה. אין בעיה, שתי שניות אתם בפנים. תופס אתכם, זורק אתכם ככה למסוק, צ'ק צ'ק צ'ק, שתי שניות אתם למטה. דקה. אתם למטה. יוצאים מהמסוק, אבל אתם עצבניים, מבועסים. למה אתה עצבני? ככה שואל אותך הבריון הזה. זאת אומרת, למה אני עצבני? אני רציתי לעשות סקי. זה מה שהיה חשוב לי. אמרת שאתה רוצה להגיע לבקתה. זו הנקודה שאנחנו תמיד מפספסים. אנחנו רואים את הבקתה. אנחנו רואים את היעד לאיפה אני צריך להגיע. אני רוצה לגמור את השס. אני רוצה... שהזוגיות שלי תהיה דבש. אני רוצה שלא יהיה לי חרדות. אני רוצה ואני רוצה ואני רוצה, ואנחנו שוכחים את הדרך. זה בדיוק כמו בסקי, לדעת ליהנות מהדרך. ולמה? כי הדרך מובילה אותי למה שחשוב לי. הבקתה זה רק האמצעי שיהיה לי איפה לישון, איפה לאכול, איפה להתחמם בקור של הערים האלה? זה הכל. זאת אומרת שהמטרה היא רק אמצעי שאני אוכל לעשות את הדרך. אבל הדרך היא המענה. פירושו של דבר, שאם יש דברים שחשובים בחיים, נגיד, אני רוצה לגמור את השס. כל שורה בגמרא שלמדת, זה הדרך וזה הכיף. כי זה מוביל אותך לחיים של תורה. מאחורי לגמור את השס יש את הערך של חיים של תורה, וכן הלאה, גם כן בזוגיות. כל פעם שאתה משקיע בזוגיות, שאת משקיעה בזוגיות, כל פעם שאתה משקיע בנפש שלך, אתה בעצם חי את מה שחשוב לך בחיים, וזה מהווה דבר מספק. אנחנו צריכים ללמוד ליהנות מהדרך, לא לשכוח את היעד, אבל זה רק אמצעי כדי לעשות את הדרך המספקת.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. מתכוננים לשבת בערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: לפני שנים היה אדם גדול, קראו לו הרב קרליבך. הוא היה מנגן, היה משמח את הלבבות, והוא היה נוסע פעמים רבות לחול. באחד מן הפעמים שהוא טס לחול, הוא רואה את הדיילת שם, חברה של גויים, עומדת ומתפללת מתוך סידור, סידור יהודי. הוא פונה אליו ואומר, סליחה, את יהודיה? אמרה לו, כן, למה אתה שואל? אתה, זה חברה של גויים, דיילת יהודיה, זה דבר לא רגיל. אמרת לו, אתה רב? אמרה, כן, אולי תוכל לעזור לי. אני עברתי גיור, באמת, ההורים שלי היו גויים, ואני פגשתי בחור יהודי מקסים, ירא שמיים, אנחנו רוצים להתחתן, אבל ההורים שלו לא מוכנים. אתה יכול לעשות משהו? אמר לו, אני אנסה. מרים את הטלפון, מתקשר לאותו בחור, אבא שלו אני. אומר, שלום, מדבר הרב קרליבך, שמעתי שהבן שלך הכיר בחורה, בחורה טובה. אמר לו, מה? תקשיב, אנחנו לא שומרים תורה ומצוות. עברתי את השואה, ירדתי מהדרך, מהכל. הבן שלי מבחינתי יעשה, לא יעשה מה שבא לו, אבל אם הוא יתחתן עם גויה, מבחינתי הוא לא הבן שלי, שמעת? אבל תראי, לא גויה, היא בת של גויים, היא עברה גיור, אני לא מוכן לשמוע. מנתק. מנסה פעם שנייה שלישית, אבל זה לא הולך. הוא מתקשר עכשיו לאותה קלה כביכול, לאותה גיורת, להודיע לאבא של העונה. הוא מספר לו את הסיפור, אומר, תקשיב, רוצים להתחתן, אתה, מה עניינך בכלל? תקשיב, תרד מהסיפור, מהיר, עזוב, לא רוצה לשמוע. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, מה אני אעשה? אומר, תקשיב. בוא נראה, הבת שלך היא גיורת, נכון, היא עזבה את המהלך של הגויים, את החיים האלה, תן לה צ'אנס. אומר, תקשיב, אתה אומר, גויים הגויים, אנחנו לא באמת גויים. אנחנו פשוט ניצולי שואה, בגלל מה שקרה שם, ירדנו מהדרך הכל, הלכנו, חיינו עם הנוצרים, ולא שמרנו יותר כלום. אמרים, ככה הכל מצוין, בוא נפגיש ביניכם. הפגיש בין שתי המשפחות. בהתחלה הוא לא רצה לשמוע, אבא של החתן, אומר, אני לא יכול, מה יעבוד עליי, יגיד לי יהודי מיהודי. אבל באותו רגע שהם נפגשו, אבא של החתן מתעלף על המקום, אבא של הכלה רועד. מה מסתבר? הוא צועק לו, שלומקה, ינקלה! הם באים ומתחבקים. אומר, אתה זוכר אותי? אמר לו, בטח. אנחנו היינו חברותה בפולין לפני המלחמה. אבל אתה זוכר מה שאמרנו שם על הסטנדר? שאם יהיה לי בן ולך תהיה בת, מה אמרנו? שהם התחתנו ביחד? אנחנו כבר שכחנו. אבל יש מישהו גדול בשמיים שלא שכח ולא ישכח לעולם. זה הקדוש ברוך הוא. רבותיי, שימו לב מה זה השכחה פרטית.
1: תוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

בתשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: מתכוננים לשבת בערוץ 2.
1: כן, אנחנו מתכוננים לכבוד שבת קודש, וזה אומר שהיום יום חמישי כבר. אנחנו כבר מתחילים להריח את השבת, את שבת מלכתה שבאה ונכנסת ומחלחלת אט אט. אנחנו לאור המצב ולאור אהבתנו הגדולה לשבת מלכתה, מנסים ככה לחזק אולי קצת את ענייני השבת קודש, לחזק את הנקודה הזאת, את הברית בינינו ובין בורא עולם, את הברית הנפלאה שקראת הקדוש ברוך הוא בינינו לבינו, כמו שאומר, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. לעולם ולעולמי עולמים, האות הזאת של שבת קודש תהיה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא סמל, עדות, לפיד שתמיד יישאר דלוק ותמיד יהיה לאן להסתכל אליו. בכל מקום מושבותם של ישראל, תמיד תמיד שבת קודש היא הייתה איזשהו מושא הערצה. שבת קודש תמיד היה הבדל בינינו לבין אומות העולם, בכל מקום שהוא. גם כשאני טיילתי בחול, שהיינו במזרח הרחוק, כל שבת אתה רואה עשרות יהודים שאין ביניהם, לכאורה, אין ביניהם ובין יהדות ולו קשר כלשהו. אנשים עם שיער ארוך, אנשים עם שיער ארוך, עם קעקועים, עם בגדים קרועים, עם טראבלרים, כל מיני נסענים למיניהם, מטיילים, טיילנים, טיירנים, איך שלא תקראו להם. אבל בסופו של דבר הנקודה היהודית הזאת שראו בבית, שמחזיקה את העם היהודי למעשה במשך כל כך הרבה זמן בגלות, היא זאת שגם גורמת להם להצטרף לקבוצות קבוצות, להתאחד ביחד במקום אחד. הרבה פעמים זה בבתי חב"ד, שבאמת זה המקום גם לציין אותם ולהעלות אותם על נס, את עבודת הקודש המופלאה הזאת שהרבי מלובביץ' שלח אותם לעשות, את כל השליחים האלה, כי באמת הם גורם מאחד בין כל אותם קצוות בעם ישראל שנמצאים כל אחד באשר הוא. וזה תמונות, אלו תמונות נפלאות שקשה, אי אפשר למחוק אותם מהזיכרון, פשוט את כל השמחה הזאת והאחווה והאחדות. ולא משנה אם אתה בוגר אוניברסיטה וסתם באת כזה להינפש, או אם אתה טראבלר מקצועי שבמשך שנים נמצא בדרכים ומקצה אחד לקצה השני של העולם, כולם ביחד בסופו של דבר חוגגים את שבת קודש, הנקודה היהודית שהקדוש ברוך הוא כל כך שמח לתת לנו. אומר הרבי חיים רבי, הוא אומר שלפני קבלת שבת קודש צריך כל אדם להיות מרוכז מאוד במחשבה כיצד לקבל את השבת. כיצד לקבל את השבת? הוא אומר שקבלת השבת זה כמו קבלת תורה. כל העולם כולו היה שקט בזמן קבלת התורה, וככה אנחנו צריכים לקבל את השבת. לא שהשבת תקבל אותנו. אנחנו אמורים לבוא ולהכין את עצמנו לקראת שבת קודש, לקראת שבת מלכתה, כמו אדם שמקבל אורח. וכגודל ההכנה הזו שאנחנו נעשה לכבוד שבת קודש, ככה תהיה לנו ההנאה גדולה. ככה ההנאה תהיה גדולה, עד שבאמת כל מי שמרגיש, כל מי שאוהב את השבת באמת, כל מי שמכבד את השבת, כל מי שמכין עצמו לקראת שבת קודש, יודע בדיוק במה מדובר, יודע שזה ממש ממש מעין עולם הבא. זו תחושה שנפלאה, שאי אפשר להחליף אותה בכלל.

אומר זוהר הקדוש בפרשת פנחס דף רש מ"ב, הוא אומר יש נשמה יתרה לכל עם ישראל בשבת, אבל לכל אדם כפי מעשיו. כל אחד לפי המדרגה שלו הרוחנית, לפי ההכנה שלו, כך הוא מקבל את הנפש, שלו. חסיד מקבל ממידת החסד, איש שהוא בעל גבורה ובעל עזות לקדושה מקבל ממידת הגבורה, אדם שכובש את יצרו מקבל ממידת ההוד, יש כל מיני, כל אחד מקבל את, את הנפש היתרה שלו לפי המדרגה, לפי ההכנה שלו, כל אחד לפי הכוח שלו. ואם האדם מחדש ומבין דבר מתוך דבר, ייתנו לו בכלל נפש יתרה מספירת הבינה, ששם יש את ההתבוננות, שם יש את להבין דבר מתוך דבר. ואם הוא צדיק ששומר את אות הברית, אז הוא מקבל נפש יתרה מדרגת הצדיק. פשוט מדהים. ואנחנו כבר עמדנו לא פעם ולא פעמיים על זה שיש להכין את השבת, כשמכינים את השבת, צריך להכין אותה מתוך כוונה של להאיר אותה עוד לפני שבת קודש. כל דבר שקונים, כל דבר שמכינים, להגיד לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת מלכתה. ועל ידי זה נמשך חוט של חסד, נמשכת קדושה מעולמות עליונים על כל דבר ודבר שבן אדם נוגע. אומר הבן איש חי בפרשת לך לך בשנה שנייה בספר שלו, בבן איש חי, הוא אומר כל צורכי השבת יקנה ויבשל ויופה ביום שישי כדי שתחול עליהם קדושת השבת, ואם היום קצר ויש תורך גדול בתיקון המאכלים מותר להקדים. ואנחנו יודעים שבפרט כיום שמכינים סלטים והרבה מאוד מטעמים והזמן לפעמים קצר והמלאכה מרובה, אז כמובן שמותר להקדים, אפשר להתחיל כבר ביום חמישי ולהכין אותם, וביום שישי צריך להיות זריזים ושמחים, כמו שדיברנו בפעם שעברה על העניין הזה, שבוודאי בוודאי המדרגה של מי שמקבל את שבת בשמחה, המדרגה שלו הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר גבוהה, כי הוא מראה לשם יתברך שהוא שמח, הוא שמח בהנהגה שלו.

אמר רב יהודה, אמר רב, כל המענג את השבת נותנים לו משאלות ליבו, שנאמר והתענג על אדוני ויתן לך משאלות ליבך. אבל מה זה באמת עונג? מה זה באמת עונג? אומר רב יהודה, עונג זה אינני יודע מהו. וכשהוא אומר וקראת לשבת עונג, ואומר זה מענג את השבת, במה מענגו? רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב אמר, בתבשיל של תרדין ודגים גדולים. דגים גדולים, לא פחות. יש סיפור שהתפרסם בזמנו על, על מה זה עונג שבת, מה זה לא לחוס על הממון שלך בשבת קודש. סיפור מאוד נחמד על איזושהי בחורה שהגיעה לחנות דגים בביתר עילית, והיא רצתה לקנות דג לכבוד השבת. העובד הערבי שם מוציא איזשהו דג גדול כזה מהבריכה, שם עדיין יש בריכות כמו שאני זוכר אותם בילדותי. היום ברוב הסופרים וברוב המרקולים וברוב הרשתות כמובן שלא נמצא אותם, אבל מקום מיוחד ששם היה בריכה, הייתה בריכה, והוציא את הדג ושם אותו על המשקל ואומר לגברת, הדג עולה 150 שקל. אז היא מסתכלת עליו ואומרת, מה, אני משלמת כל שבוע על הדג הזה בסביבות 100 שקל, מה, העליתם את המחירים? אז הוא אומר, לא, הדג פשוט שוקל יותר ולכן הוא גם עולה יותר. היא מסתכלת עליו ואומרת לו, זה אותו גודל בדיוק. אז היא מתקשרת לאמא שלה ואומרת לה, ושואלת אותה מה לעשות. אמא אומרת, לשבת אנחנו לא חוסכים, תקני ב-150 שקלים. אם הוא רוצה 150, תני לו 150, לא חוסכים על שבת. העובד התחיל במלאכה, פתח את הדג, התחיל נקות לו ככה את הבטן, הוציא לו את כל הזה, ניקוי, תוך כדי הניקוי, לקח את הדברים, זרק לפח, והיא שמה לב שיש משהו מוזר במה שהעובד זרק. אז היא שואלת אותו, מה זרקת בפח? הוא אומר, כלום, זה כל הפנימים, הפנימי שלו, שאנחנו זורקים תמיד לפח. אז הבחורה אומרת, לא, תביא לי רגע את הפח, אני רוצה לראות. העובד, אין לו הרבה ברירות, אז הוא הראה לה את מה שיש בפח. היא מסתכלת, והיא רואה, יש שם שרשרת זהב גדולה וכבדה. אז הבחורה מבקשת מהעובד שייתן לה את השרשרת, שהיא רכשה את הדג, ומה שיש בדג זה שלה. העובד הערבי התנגד בכל תוקף, והוא אמר, השרשרת שייכת דווקא למקום הזה. התחילו להתווכח, וכמה מהלקוחות שהיו שם באזור, אז הם כמובן שהם צידדו בבחורה, מכיוון שאם אדם עשה קניין על דבר מסוים, כל זה, ותחולה שלו, גם אנחנו לא יודעים מה יש בפנים. מה שיש בפנים זה שאלה, אותו דבר. העובד קרא למנהל של החנות, שהוא מצידו התקשר לבעלים. בסיכומו של העניין, הבעלים הכריע שהשרשרת בהחלט שייכת ללקוחה. הבחורה הביאה בשמחה את השרשרת הביתה, ולאחר השבת הם לקחו אותה להערכה מקצועית. מסתבר שהשרשרת שווה לא פחות $12,000. $12,000 בשרשרת. נראה לי שאולי כדאי להתחיל לקנות דגים חיים, אה? מה אתם אומרים? בכלל אנחנו יודעים שיש מעלה לאכול דגים. למה לאכול דגים? כאלה שאומרים שיש גלגולי צדיקים בהם, מכיוון שאין עין הרע שורה בהם, ונמצאים במים ואין מים אלא תורה, וצדיקים הרי אחוזים בתורה עד כלות נשמתם. הלוואי עלינו ועל כל עם ישראל כזאת אחיזה בתורה. וזה מה שאמרנו קודם, רבי יהודה ברדה רב שמואל בר שילת משמי דרב אמר, בתבשיל תרדין ודגים גדולים. דגים גדולים, דגים זה דבר שהוא מסט בשביל שבת קודש. אז באמת באמת דגים זה במקלל עונג שבת, והמדקדקים, אלה שמהדרין באכילת הדגים, אוכלים בכל סעודה וסעודה, אם זה סעודת הערב, סעודת הבוקר, סעודת הצהריים, כל אחת משלוש הסעודות, מדקדקים, נוהגים לאכול דג בכל אחת מהן. אלה דברים שאני מביא מתוך הספר אור דניאל, של הרב דניאל אוחיון, השם ישמרו וחיירו, אור דניאל לשבת קודש, ספר נפלא, מומלץ לכל אחד ואחת מכם. אז פה הוא כותב, על כן יקיים שני תבשילים, על כן
ועל ידי כן יקיים שני תבשילים, אחד דג והשני בשר או עוף. וגם יש בזה סודות גדולים ורמזים נפלאים ועצובים, ועל ידי כן יהיה נשמר, יהיה שמור כל ימי השבוע מכל דברה, וביותר המצווה לאכול דג בסעודה שלישית. אז כן, אז יש עניין בלאכול דג בכל אחת מהסעודות שאנחנו מקיימים בשבת קודש, ולא לשכוח בין אכילת הדג לבין אכילת הבשר, לקנח עם לחם, עם שתייה, בין לבין, כדי חס ושלום שלא לקבל, יש רבותינו הורים שעלו לקבל צרעת, חס ושלום, אז בין הדג לבשר, לשטוף את האצבעות של הידיים, גם לאכול פרוסת לחם, לאכול קצת לחם ולשתות קצת מים או כל נוזל שהוא, כל משקה שהוא, בכדי לעשות הפרדה בין שניהם. והנה, זה מה שהוא אומר פה גם כן, יזהרו לרחוץ ידיהם וכן לקנח ולרחוץ את פיהם בין אכילת דג לבשר משום סכנה, ואם אוכל ביניהם חתיכת לחם וכדומה ושוטר וששורה את הפת במשקה ואוכלו מועיל להיחשב ככינוח הפה. וכן יחליפו וישטפו הצלחות והסכום לאחר אכילת הדגים, וזה גם דבר חשוב מאוד, לא לשכוח, לא להתעצל, לא להתעצל להחליף מזלגות וצלחות. יש פעמים עורכים שמגיעים ואומרים, לא תשאיר, זה שטויות, אתם והדתיים, אתם שטויות שלכם גם כן, תחליף צלחות, להחליף זה. אני הנה ניגבתי, הכל בסדר גמור. לא לקחת לו את הסכו ואת הצלחות ולתת לו אחד חדש, זה חלק מהכבוד של שבת קודש. זה חלק מהעניין הזה גם שאתם מביאים צלחת חדשה למנה חדשה, אז הכל נראה אחרת, באמת השולחן נראה אחרת כשהוא מקבל צלחת חדשה, רואה שעושים כבוד לכל מנה ומנה, גם הדברים הקטנים האלה.

איי, איי, איי, איי, איי, שבת קודש, שבת קודש, ירצון השם יזכה אותנו לקבל שבתות מתוך מיעוט אבונות. איזה לחץ יש בלפני השבת, אה? איזה לחץ? צריך להכין את הכל, הכל, לפעמים הבית נראה שלא משנה כמה זמן יהיה, בחורף אנחנו מספיקים להכניס, ואז אנחנו אומרים, אה, שעון קיץ, יש לנו עוד שעות. ואז דוחים דברים, והכל נדחה כאילו לסוף היום, ואז פתאום כל הבית נכנס להוריקן, ומתחיל לחץ, ואז בשעות האלה שאנחנו כל כך טרודים וכל כך בהולים להספיק לעשות את כל ההכנות, לפעמים פתאום יש לך איזה תקלה, איזשהו פנצ'ר, איזשהו דבר כזה שאתה לא יכול להתמודד איתו באותו רגע, זה פתאום נראה לך זה עכשיו ההרגעה שהולך להתפרץ. ואז חס ושלום אנחנו עלולים להגיע לחילול שבת אפילו בלי שנתכוון לדבר הזה. כי לא תמיד אנחנו יודעים לחלקל את צעדנו בתבונה. לפעמים אנחנו נוסעים, יוצאים מהבית מאוחר מדי, נגיד רוצים להגיע, צריכים להגיע להורים, או צריכים להגיע אפילו לאיזשהו נופש, במיוחד בתקופה הזאת איזשהו נופש ממקום למקום, צריך להגיע בזמן, רוצים לנצל את כל יום השישי כדי ליהנות עוד רגע, אם זה בקייקים, אם זה בטיול לחמורים, בג'יפים, כל אחד והשיגעונות שלו, ורוצים לנצל כל רגע, אנחנו נגיע, עושים חישובים על הדקות, איך להגיע לפני שבת בכדי שנספיק, ולא לא, לא, לא אחת ולא שתיים מגיעים חס ושלום לכדי חילול שבת, מגיעים בין השמשות ואפילו לא על אף אחד מישראל, אפילו לאחר מכן. וזה פשוט נובע מחוסר תכנון נכון. תמיד תיקחו לכם שעה, שעתיים ספר. תמיד. עדיף להגיע, לשבת, כמו שאתה לא תרצה להיות בחובה בבנק שלך, עדיף לך להיות בפלוס שקל מאשר במינוס שקל. ואותו דבר גם בשבת קודש, על אחת כמה וכמה בשבת קודש. שאתה לא תרצה חס ושלום לחלל שבת, שפה זה כבר דיני נפשות חס ושלום על אף אחד מישראל. אז כשיוצאים להתארח, כשיוצאים לטייל, במיוחד בתקופה הזו, אז באמת חשוב מאוד לתכנן ולחשב את העניינים האלה שלא נגיע ממש ממש בכניסת השבת. צריך להגיע מוקדם יותר, שעה, שעתיים, לא קרה כלום, גם יש לך איזשהו רכב שהוא להיט, שהוא טס וקנית אותו חדש והכל בסדר, צריך להיזהר, יש כל מיני הפתעות בדרכים שלא תמיד תלויות בנו, לא תמיד תלויות בנו, ולפעמים בעוונותינו הרבים אפשר להגיע חס ושלום כבר גם לחילול שבת מלא. הרב שחר זכותו יגן עלינו אמן, כשהוא היה בצעירותו אמר שיש סמך מ מיוחד שמסתובב בערב שבת קודש בדרכים. אז כבר ממוצאי שבת קודש הוא היה מכין את הנרות לשבת הבאה, וביום שישי השולחן שלו היה ערוך ומוכן לכבוד שבת קודש זמן רב לפני כניסת השבת, והוא פשוט היה יושב ומחכה שהשבת ייכנס. הוא היה בודק כדי שלא יהיה איזשהם פנצ'רים. ואז אם יש באמת איזשהו טקל, איזשהו דבר שדחוף ופתאום דבר שמתעורר ולא שמנו עליו לב, אפשר לתת לו את מלוא תשומת הלב, והוא לא נכנס לתוך ההכנות, לתוך הקדחת הזאת, הקלחת של הדברים שעושים לפני השבת. כי אנחנו אוהבים לדחות דברים.

הרב שח גם היה אומר ש... היה אומר דבר נפלא, אנחנו יודעים שאדם שנפטר ביום חמישי, או שמגיע לקבורה חמש שעות לאחר, לאבדין, כן, אנחנו מדברים על שבת וקפצנו לקבורה, אבל אדם שמגיע, שזוכה להיקבר חמש שעות ומעלה מנצח חמה ביום שישי, אין לו חימות הקבר, ככה אומר הרי הקדוש בשער הגלגולים, וגם הרב שח שכמובן ידע את העניין הזה, את הדבר, את הסוד הגלוי הזה, אז הוא אמר שעכשיו הוא מבין גם למה לנפטר אין חיבות הקבר, כי יש כבר הערה של שבת קודש, יש פשוט הערה של שבת קודש, ולא סתם הוא זכה בסופו של דבר לקבורה, הוא בעצמו זכה לקבורה בערב שבת קודש כפי רצונו. מזכיר לי גם, אני לא יודע למה זה הזכיר לי את אלה שכשאנחנו יוצאים לפעמים מבית הכנסת בשבת, אתה רואה שני אנשים מדברים, שני חברים מדברים, וקופצים פתאום לעסקים. עכשיו, מה קשור עסקים בכלל? הייתם שעה וחצי, שעתיים וחצי בבית כנסת, קבלת שבת, שירים, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, וכל המזמורים, כל המזמורים לקבלת שבת, ובשמחה, ובהתעוררות, וקריאת שמה, ושמרו בני ישראל את השבת, ופתאום אתה מגיע ואתה מתחיל לדבר עם החבר שלך על עסקים בשבת, או על הפועל תל אביב, על ביתר ירושלים, מה קשור, אחי? מה קשור בכלל? איך בכלל אפשר לדבר על זה? מה הקשר בכלל בין זה לבין שבת קודש? ובאמת אתה יכול לראות כאילו שיש אנשים שהם כאילו אדישים לשבת. אה, בסדר, אני מקבל שבת, אני שומר שבת, כאילו, אבל נהנה, אוכל קצת פיצוחים, וזה, קורא קצת עיתון, קצת זה. בן אדם, זה בן אדם, לפעמים אני מסתכל על אנשים כאלה, זה כמו בן אדם שהוא חולה, זה בן אדם שלא זוכה באמת לטעום את טעם השבת. אין לו טעם בפה, אין לו טעם, הוא לא יודע מה זה שבת קודש, הוא לא מנהנה משבת קודש. איזה מסכן, איזה מסכן.

תמיד רציתי להשפיע על קרוב משפחתנו שהתקרב ליהדות, אך ללא הועיל. במשך שנים ניסינו להשפיע עליו שישנה את אורחות חייו, אבל הוא סירב בעקשנות לשמוע והתרחק וברח מכל דבר שדומה אפילו לקדושה. גם כאשר נפטר אביו, הוא עשה רק את הפעולות המינימליות. ישב שבעה, אמר קדיש פה ושם עד שם מתי שיצא לו, אבל המשיך את חייו כרגלו, ולא רצה לשמוע כלל, כלל, לא עניין אותו כלל על העולם שמעבר, על הסיבות, לא רצה לשנות את דרכו. לאחר כמה שנים נפטרה גם אמו, והנה מספר חודשים לאחר מכן התפללנו מאוד להתקל בו, כשהוא חבוש בכיפה גדולה לראשו ומצהיר שהוא מתפלל מדי יום, שומר על כשרות, שומר על שבת קודש, והוא הוסיף לומר שהוא בדרך לשמור בעזרת השם את כל המצוות קלה כחמורה. ולא ידענו מה קרה לו, מה השפיע עליו, מה עשה לו. הרי גם אנחנו ניסינו והשתדלנו כל השנים האלה להשפיע עליו, מה קרה שהשתנה פתאום. לבסוף הוא בעצמו סיפר לנו מה אמר עליו, וכך סיפר. הוא אומר, בתום שבעת ימי האבל על אמי ניגש אליי אחד מקרובי המשפחה, יהודי חרדי, נעים הליכות, ואמר לי, האם אתה רוצה לעשות דבר פשוט וקל לעילוי נשמת אמך עליה השלום? נדלקתי מהמושג הזה, פשוט וקל. מה זה דבר פשוט וקל שאני יכול לעשות? בוודאי שאני רוצה. אם זה פשוט וקל, למה לא? אם זה יעשה נחת רוח לאמא שלי, למה לא? הוא אמר לי שמדי יום שישי בטרם כניסת השבת אחבה את המנורה במקרר, כדי שכשאפתח אותו בשבת היא לא תדלק. אמר לי אותו קרוב, את שמירת השבת הזאת תקדיש לעילוי נשמת אמך. הסכמתי וכך נהגתי. בכל יום שישי לפני כניסת השבת קיביתי את מנורת המקרר, וכל פעם שפתחתי את המקרר ידעתי שאני עושה את זה לעילוי נשמת אמי. יש דבר קל מזה? לסובב את המנורה של המקרר וזהו. עברו מאז שתי שבתות או שלושה, ואז התחלתי לשאול את עצמי, אם אתה לא מדליק את המנורה במקרר, למה אתה מדליק את האור בחדר? ואז קלטתי שאני מנסה גם לדחות את השאלה הזאת. השאלה הזאת היא באה מבפנים, מתוך המעיים שלי, וניסיתי לדחות אותה כי לא אהבתי את הרעיון, את הכיוון הזה של השאלה הזאת, אבל לא הצלחתי לעשות את זה. מכיוון שאני בן אדם שפועל על פי כל כללי ההיגיון, המשכתי כל הזמן להטיף לעצמי ולומר, אם אתה לא מדליק את המנורה במקרר, אל תדליק גם את המנורה בחדרי הבית. לאחר שבועות שבהם אני מתלבט בדבר הזה, הזמנתי חשמלאי שיתקין בביתי שעון שבת, כדי שאני אוכל להימנע מהדלקת אור בחדרים. ואז הגיע תורו של הרדיו. אם אתה לא מדליק את המנורה במקרר ואתה לא מדליק את האורות בחדרים, איך אתה מדליק את הרדיו? ואז הפסקתי את ההזנה לרדיו. ואז התחלתי לשאול את עצמי, אם את האורות בבית אני לא מדליק ולא את מכשיר הרדיו, איך אני נכנס לאוטו ואני מדליק אותו ונוסע לכל מיני מקומות? זו אותה פעולה. ולאט לאט, דבר אחר דבר, התחלתי בתהליך עקבי של הימנעות מחילולי שבת, עד שלבסוף הצלחתי בסיעת הדשמיה להתנזר כמעט מכל איסורי השבת. ואז באיזשהו ליל שבת אחד התחיל לשעמם לי. הרי רדיו אני לא מדליק, אני לא רואה טלוויזיה, אני לא נוסע באוטו, אז מה כן עושים? נזכרתי שליד הבית שלי יש איזשהו בית כנסת, אז התחלתי ללכת לשם. הרב של המקום, רב הבית כנסת והמתפללים, קיבלו אותי במאור פנים. הם גם כן לא ידעו בדיוק, הם מכירים אותי מהשכונה, אבל הם לא הבינו למה אני בא להתפלל. אבל הם קלטו שעובר עליי איזשהו דבר מה, ואז ערכו לי קבלת פנים נעימה במיוחד. בתפילה הרגשתי התעלות מיוחדת, ואחריה ניגש אליי הרב והזמין אותי לאכול את סעודת השבת בביתו. כמובן שהרגשתי הרגשה של התעלות,
איך חוטא כמוני זוכה לאכול אצל רב השכונה. הסעודה עברה עלינו בהתעלות גדולה, ומיד לאחרי יצאתי עם הרב לשמוע את השיעור הקבוע שלו בבית הכנסת. הרב הושיב אותי לידו, וגם השיעור השאיר עליי רושם חזק מאוד. וכך, כמים קרים לנפש עייפה, התחלתי לקבל עליי תורה, עול תורה ומצוות, והפכתי לבעל תשובה גמור. אותו קרוב משפחה חרדי שהיה אחראי לכל הסיפור, הצליח במשפט אחד חכם לשכנע את האיש לעשות דבר קל לעילוי נשמתו, ובכלל לא ידע, אולי הוא לא כיוון אפילו שהמשפט שלו יפעל כל כך הרבה. והוא לא ידע את הדברים עד שגילינו לו והצענו לו שיפגש שנית עם בעל התשובה. והפגישה הייתה מאוד מאוד מרגשת. השניים נפלו איש על זרועו של רעו ובחו במשך דקות ארוכות. היהודי מספר את סיפורו ואומר, הרי לנו כוחו של משפט אחד, כוחה של מנורה אחת קטנטנה במקרר. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אליו את האדם, הרי אפילו שבדבר קל הוא יכול לעשות זו. הוא לא צריך להפוך סדרי שמיים וארץ, די במנורה אחת קטנטנה במקרר בבית, להביא את האדם למהפך שמימי כזה, שהופך אותו ואת כל בני משפחתו לאנשים אחרים לגמרי, ומותיר להם תקווה אחרית ותקווה לכל הדורות.

גם אנחנו, ברוך השם, ברוך השם, זוכים לקבל אורחים ואחים על שולחן השבת. לא תמיד אנשים שהם קרובים לתורה ומצוות, נהפוכו. לצערנו, אנחנו היחידים במשפחה ששומרים תורה ומצוות, משתי המשפחות שלנו, גם שלי וגם של אשתי. אבל כמה נחמד זה, כמה נחמד זה לראות אנשים שבאים ואפילו לשעה, לשעתיים, לשלוש שעות, מקבלים קצת את הטעם של שבת קודש, והם יודעים למה הם באים. הם באים כי הם רוצים לחוות את השבת. הם יודעים שטוב להם בשבת, אבל קשה להם להשתחרר מהרגלים. וככה זאת שיטה שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו. לשכנע כל אחד ואחד, לנסות ולהביא אותו לנקודה הזאת שהשם יתברך, הוא בורא הכל. הוא זה שברא שמיים וארץ, הוא זה שלמעשה רוצה שאנחנו נשמור את השבת, הוא זה שלמעשה קבע לנו לשמירת שבת, כי הוא יודע מה טוב לנו. הוא יודע בדיוק מה טוב לנו. ובאמת צריך לנסות להשתדל ולקרב כל יהודי, ואין כמו שבת קודש, כי בשבת קודש זה לא אתה עובד, זה השבת עובדת. אתה לא עושה את העבודה על אותו יהודי, אתה רק פותח לו את הפתח. השבת עצמה היא זאתי שפורסת עליו סוכת שלום, היא זאתי שמכניסה אותו לאווירה הזאתי של, של, של היהדות. אתה יכול לראות ניסים גלויים עם הדבר הזה. לנו ברוך השם יש כבר חבר אחד ובן משפחה שכבר ברוך השם שומרי תורה ומצוות בגלל הדבר הזה. וככה ההשפעה מחלחלת לאט לאט, ההשפעה מחלחלת, כי לא אתה, איך אומרים בפרקי אבות, לא אתה, אין אתה רשאי להיבטל ממנה, לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה רשאי להיבטל ממנה. זה המשפט, כן. ומי יודע, מי יודע, בסופו של דבר אותו בן אדם יקים משפחה, או ישפיע על המשפחה שלו, והילדים שלו בסופו של דבר ילכו לתלמודי תורה, ומי יודע לאן הדברים האלה יכולים להגיע. מי יודע אם הוא ידבר עם מישהו אחד בעבודה, ויספר לו על השבת שלו, ומכאן לאן הדברים מתגלגלים. איך הרב פנגר, רב יצחק פנגר אמר לי פעם אחת, מורה לעולם לא יודע עד לאחד מגיעים הדברים, ההשפעה שלו, עד לאחד מגיעה ההשפעה שלו. לאן הדברים שלו מתגלגלים? הוא יכול להגיד משפט אחד שיקלט בראש של מישהו וזהו, נגמר הסיפור. אותו בן אדם, זה בדיוק מה הוא צריך לשמוע. בשביל זה כל כך חשוב להפיץ ולשתף את הדברים האלה. ולחבר יהודים ליהדות, כי אתה לא יודע, אתה לא יודע מה ידליק את אותה נשמה יהודית שקבורה מתחת לעמקי הקליפות. שברוך השם, ברוך השם, כל הסביבה מניחה עלינו מיום היוולדנו, עד לאותו רגע שבו השם יתברך מחליט שזהו, יאללה, אתה צריך לפתוח את העיניים, אחי. אתה צריך לפתוח את העיניים. כי באמת, גם כשפותחים את העיניים, גם כשמסתכלים ומתחילים לזהות שיש פה יהדות, זה לא בזכותנו, זה בזכות השם יתברך. השם יתברך הוא זה שדואג לכל הדברים האלה. הוא זה שאחראי לזה. הוא זה שגורם לנו לפתוח את העיניים. ושבת קודש,

העניין הזה שהם באים אליך בשבת ומחללים שבת בשביל להגיע אליך, אז אתה לומד את הדרך איך לא להציע להם. אתה אומר להם, אנחנו בשבת אוכלים ככה וככה, אנחנו ביום שישי בערב אוכלים ככה וככה. הם, לפעמים הם יבואו כבר מעצם זה שהם יודעים שאוכלים אצלך אוכל מסוים, ובדרך כלל הם לא יבואו גם בגלל האוכל, הם יבואו בגלל הדיבורים, בגלל השיחות, בגלל לשבת ביחד ולדבר וליהנות ממנוחה אמיתית מכל חיי העולם הזה. והרבה מאוד אנשים, ברוך השם, שנוהגים ככה.

0: אנחנו מיד נשמע את הרב שניר גואטה, מה זה ההכנה, מה זו הטרחה הזאת לכבוד שבת קודש. שיחה קצרה, מעניינת מאוד, מחממת מאוד בעזרת השם. בבקשה.
1: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
2: כותב רבי מנחם מנדל מרימינוב, שרק להגיד את השם שלו זה סגולה. ככה כותבים הצדיקים, השם שלו זה סגולה להצלחה. כותב רבי מנחם מנדל מרימינוב, מי שמרגיש שיצרה שולטת עליו, מה יגיד? שבת. להגיד את המילה שבת, יש כוח עליוני, ככה הוא כותב. למה? כי שמו של השם יתברך קוראים לו שבת, לברור העולם קוראים שבת. השם הזה שבת, זה כוח שאתה מוריד על עצמך, שיכול לעקור לך את היצע הרע מתוך הלב. עוקר לך אותו לגמרי. למה חבר'ה? תכלית מעשה שמיים וארץ. כתוב בנביא, נביא, אנחנו אומרים את זה בשבת, בקידוש. תשמעו מה מבטיח לנו הנביא. כל יהודי ששומר שבת, תראו זה הבטחה. אם תשיב משבת רגליך, מה הפשט? שמור שבת. עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג. לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך. כבד אותו. ממצוא חפציך, אל תתעסק בשכר. אז תתענג על אדוני. וירכבתיך על במות הארץ, אומר המצודה דוד, מה זה וירכבתיך על במות הארץ? אני מרים אותך לרום המעלה, לא משנה איפה תהיה באיזה עבודה ואיפה תהיה. ואחתיך נחלת יעקב, אביך, כי פי אדוני דיבר. אומר הקדוש ברוך הוא, לא כנחלתו של אברהם ויצחק, אלא כנחלתו של יעקב. שעל יעקב נאמר, והוא פרץ את הצפונה ונגבה ימה וקדמה, לכל רוחות העולם, כל רוחות השמים. אתה הולך עכשיו לכבוש את העולם. על מה? מה עשיתי? שמרת שבת. יש תורך של שבת. אני אמא, תני לי לקנות חלות שבת. למה? כותב רבנו הארי, אדם שמזיע, אישה שמזיעה לכבוד שבת קודש ותורחת, היא זוכה והוא זוכה שכל האבונות הכי קשים של פגמי ברית וצניעות ופריצות, השם לוקח את הזיעה הזאת ומוחק את האבונות. הרב יורם אברג'ל כותב, כל אישה שחותכת סלטים לכבוד שבת, כל הגווניה שהיא חותכת יפתחו לה עוד שער בגן עדן. כל מלפפון שהיא חותכת לכבוד שבת, לא סלט, מלפפון, תיק, עוד שער בגן עדן יפתחו לה. כל שכן אם זה גם לשמח את בעלה, זה עוד יותר. אומר רבנו הארי, אדם שתורח, נמחלים עוונותיו. אז אם יש לך עכשיו איזה בבית, אתה יודע, שולחן שעוד לא ארוך, אמא, אני עורך את השולחן. אתה תלך לקנות במאפייה, תלך עם ספדר אחי, כדי להזיר. אתה עומד עם הספדר, אומר לך, בוא נה, אחי, איך אתה עם הספדר? קיץ, אחי, הכל טוב, אתה כול לך מים. השם לוקח את המים, מוחק ככה את הכל. אל תפחד. אתה מביא את החלות, אמא, בעל, אתה בעל צדיק. אתה תתקן את הנרות, כותב רבנו, הרי זה תיקון לחטא אדם הראשון. לא אישה מסדרת את הנרות, גבר מסדרת את הנרות. מי מדליקה? האישה. היא קיבתה את האור של העולם, זה אדם הראשון, הביאה מוות לעולם. אז היא מדליקה, מביאה אור לעולם עכשיו. איזה תיקון זה? זה תיקון של חווה, שחטא בחטא עץ הדעת, בחטא הזה. אתה יודע מה זה אישה מדליקה נרות, מה קורה באותה שעה? אתה יודע מה זה יום שישי, אתה יושב עם הילדים? אחדות, שבת! אין טלוויזיה, אין טלפון שכל שנייה קופץ, אין וואטסאפ.

0: תמונות, אין תמונות, אין דלקים, אין קשקושים, אין כלום. את מתלבשת. ראית פעם משפחה שמתלבשים כל כך יפה, כאילו לאירוע ונשארים בבית? זה שבת. הם מתלבשים לאירוע ונשארים בבית, זה נחמד. כולם באחדות, שירי שבת. הילדה שלי בת 5.5, יום שישי האחרון, רבקה לצדיקה. אומרת לי, אבא, לא מסיפרו לנו בגן? תראי למה. מסכן משה רבנו. תראי למה, מה קרה לו? היא אומרת, לא היה לו כוח להחזיק את הלוחות, הוא מסכן, לא היה לו כוח וזה נפל לו, הוא נשבר. לא סיפרו לה שהוא זרק, אז לא ידעתי, עוד לא ירדתי לסוף דעתה. אמרתי לה, לא, הוא ראה את חטא העגל, הוא זרק את הלוחות, הוא שבר אותם. מה פתאום? משה לא זורק ספר תורה. היא אומרת, הוא לא זרק, אבא, נראה לך שהוא זרק ספר תורה, אוי ואבוי. אמרתי לה, טוב, אבל למה הוא עשה את זה, את יודעת? כאילו, למה זה כל זה קרה? כי מסכנים עם ישראל, הם התבלבלו, הם ספרו לא נכון את הימים. אמרתי לה, את יודעת מה הם עשו שם? עבודה זרה, בואי נלמד אותך. לא! הם לא חטאו! עזוב אותם! הם לא חטאו, יעשה לי ככה! אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, מה זה גן זה, אלנק. בא לי עם פתק כזה, מכתב, כותבים להם שם זה, השבוע אנחנו עושים, איך הם קראו לזה? לא תחרות, הם קראו לזה כאילו בדיקה, לילדות, של כיבוד הורים. טבלה, כשאבא ואמא ביקשו ממני, האם עשיתי מיד? האבא צריך לעשות וי. אם לא איקס. כשאבא ואמא ביקשו ממני מטלה לעשות, האם עשיתי את זה במאור פנים? איזה חינוך. איזה חינוך. כשאבא ואמא נכנסו, האם עמדתי? ידה בת 4-5, זה מה שהיא לומדת. שצריך לקום כשאבא נכנס. מה לומדים בגן של נילי? אם אמא קיבלה איזה וואטסאפ, האם פתחת את הוואטסאפ והבאת לה, או לא עשית את זה מהר? תגידו לה. מה לימדו את הילדה הזאת? סכנה. איזה לק ג'ל אמא שלך עושה? מה הכתבו להם? מה הכתבו? הם לא יודעים מה זה כיבוד הורים, הם יודעים מה זה כיבוד הורים? אתם יודעים, אחרי השיעור שעשינו כיבוד הורים, אני קיבלתי טלפונים, אנשים חילוניים. שיעורים, הגיעו לשיעורים שלי בכל מיני מקומות שהגעתי, חילוניים. אומר לי הרב, בחיים שלי לא ידעתי שזה הורים. בחיים. ביקשו ממני את המקורות שדיברתי. בן אדם מתקשר לכל מיני אנשים שהרי מריצים את הסרטונים באיזו קבוצה. הוא מתקשר לבעל הקבוצה ואמר לו, אני מתחנן אליך, אני רוצה שהרב יגיד לי את המקור שהוא קרא. מאיפה הוא קרא? אני רוצה להגיד את זה גם. אנשים לא יודעים מה זה. אתה יודע מה זה? זה שבת קודש, את השם הילדה, אני אומר לך, והילד בכלל. איזה פרשה אנחנו, אומר לך נוח? אני אומר, איזה נוח? אנחנו נוח לפני שנתיים, אנחנו עכשיו כבר... אתה יודע, הילד קם, אומר לך איזה דבר תורה, ילד בן 3, אתה לא מאמין שדבר כזה. יש איזה טלוויזיה, יש איזה תוכנית בעולם שאוכל להביא לך כזה בלב? יש, אני לא יודע, תגידו לי, יש פה מישהו שחושב שיש משהו שיותר משמח מזה בעולם? יש איזה ערוץ ויבה, אח הגדול, משהו שיכול לשמח אותו יותר? מי שחושב, שרים פה את היד, אני רוצה לדבר איתו. אני אסביר לו שזה לא ככה. אין דבר כזה בעולם. לקום בבוקר, הילדים איתך, לא יוצאים, ביחד. האישה מביאה פירות, תותים מלמעלה, בננות. הילדים מחכים, אבא, מה, מה? אתה מביא להם איזה ממתק, יום שבת, אתה יודע. חבר'ה, אני לא יודע, אנשים, אני אומר לך, ותבינו חבר'ה, שבת זה 1/60 מגן עדן. זאת אומרת, גן עדן בשמיים, אם אתה רוצה לטעום ממנו קצת, זה שבת.
1: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
2: גן עדן, גן עדן זה שבת קודש.
3: לכבוד שבת קודש. לשלום עם ישראל, יושב ראש, נשיא הפרלמנט, יושב ראש הפרלמנט, אורי מור.
2: אנחנו כבר עם יום הוואלה שבועי שיסגור לנו את התוכנית.
3: אורחים נכבדים, הפייטן, זמר שלנו, חזקה מזרחי, לכבוד שבת קודש.
2: הוואלה שבועי עם פרלמנט הפייטנים בקרם בשוק הבוחרים בירושלים. תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לשבת קודש, תודה רבה לשם ידבר שזיכה אותנו להיות יהודים. שיהיה לכם המשך האזנה, הרבה ושבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.

0: נכבדים בזיקים ונכבדים בחבלי ברזל.
1: חיים מיגן.
0: לעשות בהם משפט כתוב, מדרו לכל חסידה.

0: מתכוננים לשבת בערוץ 2. עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: ערוץ 2
0: מעינים
1: את הנשמה, מעינים את הנשמה, מעינים את הנשמה.
0: דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: הליכות עולם, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. החוכמה זה יסוד העולם, חוכמה זה יסוד האדם. אדם שאין לו חוכמה, אין לו כלום. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? דמנו דעת. מה שיש לו, הוא לא יהנה מזה כלום. החוכמה זה מקיים את האדם. מה זה חוכמה? ראשית חוכמה יראת השם. אם האדם מגיע על היסוד של החוכמה, יש לו מטרה אחת, יראת השם. חוכמה היא קיימת. שכל טוב לכל עושיהם. אם החוכמה היא לא בשביל יראת השם, אז החוכמה היא ריקה מתוכן. התורה שלנו לא אומרת סתם תוארים. כל מילה בתורה, כל אות זה נצח. תתואר לבן אדם, זה לא פשוט. תורה מגדירה אדם מסוים, קדוש. איש פלא. יש דבר כזה בתורה? תורה אומרת על מישהו מסוים, שהוא נקרא איש פלא. הוא איש קדוש. מי האדם הזה שהתורה כל כך מגדירה אותו? אדם פשוט, אדם רגיל. שהוא מחליט להיות נזיר. נזיר. כי יפלי לנדור נדר. נזיר להזיר לשם. מה זה יפלי? שון פלא. האדם הזה מחליט להיות נזיר. כמה זמן הוא נקרא נזיר? הוא לא אמר לעצמו. סתם נזירות 30 יום. חודש ימים הוא לא שותה יין, לא מתמלא מתים, לא מסתפר, כבר נקרא פלא. והתורה אומרת לא רק זה, קדוש יהיה. הוא קדוש. מה קרה? מה האדם הזה פתאום בתורה שלנו מחליטה עליו תוארים כאלה? הצורה הפשוטה, האדם בדרך כלל הוא זורם עם החיים שלו. רודף, כמו עדר בצון. אין זמן לחשוב. אתה עובד ואתה הולך לישון, אתה עוד פעם קם, זה מחזור של עבודה כל הזמן. אתה גם עובד עם העובד שלך. תעצור, דקה תחשוב, דקה. יש דברים אחרים בחיים שלנו, לא רק כעולם הזה, לא רק כעבודה רגילה. תתבונן קצת, תחשוב. הבעל חי, השם ברא את הצורה שלו, ראש למטה. תראו את הכבשים, את הבעל, כן? סוסים, ראש למטה, פרות. האדם בנוי ראש למעלה. מה המטרה? מה הכוונה בזה? הבמה רואה מה לאכול. ברצפה, מה אני צריכה לאכול עכשיו? אכלה, גמרנו, אין כלום. האדם לא, ראש למעלה, תתבונן קצת. אתה אכלת, אבל יש לך דברים למעלה גם כן. פרה ממליטה, עגל. נלכו למושב, נראה איך שפרה ממליטה עגל. כמה דקות, פתאום, הולך כבר, הולך. אין צעד ראשון, כבר רץ. ילד בא לעולם לא יכול לזוז, עד ש... איפה? להרים אותו. עד שבכלל מתחיל ללכת. למה? כי הבעל חי יש לו את העולם הזה. זה הכל, כבר מתחיל ללכת. אין הלאה. אין עוד לעלות. אז הוא הולך. שור בן יומו נקרא שור, בן יומו אפילו. אצלנו זה לא ככה, חכה לאט לאט, עד שיסתדר. אדם מתפתח אם הוא מתבונן. הנזיר הזה מה עשה? עצר את החיים שלו. תעצור דקה. אני עכשיו רוצה להפסיק לשתות יין. להיות טיפה אחרת. אז הוא כבר נקרא קדוש. לכאורה, נחשוב טוב. אם אני רוצה להגיד קדוש, ביהדות, תאר אדם שהוא קדוש. פתאום אומר, אדם שהוא צם כל השנה כולה, אולי פעם בשבת אוכל, זה הכל. מה זה קדוש? לפי השכל הפשוט. אדם שצם בתעניות, סיגופים, תקרא לזה, נכון? אז הוא קדוש, ככה הוא עלה מבין. פה זה לא ככה, הוא אוכל שותה הכל. אוכל הכל. חוץ זה לא סב. מה הקדוש בזה? יש פורנו! הוא אומר דבר נפלא מאוד. אתה חושב שהשם רוצה שתהיה חלש? לא, חס ושלום. תאכל, תשתה. למה? כי יש לך מטרה שלך בחיים, לעבוד השם, ללמוד תורה. גוף חלש לא יכול לעסוק בתורה, הוא עייף. לא המטרה להסתגף, לא. המטרה היא, תאכל ותלמד בכוח שקיבלת, אבל גם תעצור את החיים שלך מסביב, לא תהיה. אם אתה רק חושב על עצמך לבד, פה זה סכנה איומה, אבל יש לך מטרה בחיים, אני רוצה שלי כוח לעבוד השם, אתה נקרא קדוש? כי אתה יש לך מטרה בחיים. אין סיגופים. מורן המוצא אותך שתהיה בן אדם, בן אדם עובד השם. עובד השם באמת עם כוח. החפץ חיים עליו השלום, אתה לו ישיבה גדולה מאוד. החפץ חיים. אנחנו לומדים כל היום, לומדים ולומדים. היום מגיע בלילה, חסר בלילה. רבותיי תלמידים אליהם, תלכו לישון. קומו מוקדם, תשתו בזמן. רוצים ללמוד? לא, לא. היה עולה על כיסא, מוריד להם את מחבר להם את המנורת נפט שאז בישיבה, אומר להם, מתמיד זה נקרא מי שאוכל בזמן, יושם בזמן ולומד בזמן, מתפלל בזמן, זה מתמיד. לא, ימינה ושמאלה. אז המטרה היא של אותו אדם, לעבוד השם, ולפעמים, אדם חושב לעצמו שהוא נהיה נזיר, והוא כבר מתחיל להתגאות, הנה אני מיוחד, או זה סכנה איומה. פה זה כבר סכנה איומה, איומה, איומה, איומה. אם אתה חושב שאתה נהיה אדם מיוחד מכולם, פה אתה נופל. ונראה, רבותיי, פרשה בנביאים. פרשה בנביאים. שיעמידה וזעזעה את כל מי שלמד את זה. היה אדם אחד, קורא לו יפתח הגלעדי. איש גיבור, חיל, חזק. ועם ישראל במצב שצריכים, היום מלחמות, בני עמון, צריכים אחד שרמטכ"ל, קח את העניינים לידיים. יפתח גיבור חיל, יפתח תשמע. אתה מתאים, ישראל בצרה, אמרו, לא, לא, לא, בתנאי אחד. שאני, מה שאני אקבע, ככה זה יהיה. הסכימו איתו. הסכימו איתו. המצביא, שילך למלחמה וינצח. יפתח אמר, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, אני להרגיש שהוא אדם חשוב, נדר נדר. והוא אמר, אם אני אנצח, אלך לקרב ואנצח, ואני אחזור בחזרה לבית שלי. הראשון שיצא לקראתי, הראשון שיבוא לקראתי, הוא יהיה קורבן לשם, עולה לשם, עולה. חשב, יצא לו איזה פרות, משהו, טוב. הלך וניצח, ניצח ברוך השם, ניצח מלחמה נפלאה מאוד. שופט, חוזר בחזרה, שמח, עטור ניצחון. והנה יצא לקראתו הבת שלו, תראו, בת יחידה, בת יחידה, צעירה. אבא חיבקה אותו, רק ראה אותה. מה קרה לך אבא? אל תשאלי. אבא, מה קרה לך? אסון. איזה אסון? ניצחת? נראה אחר כך. נכנס כל כולו, משהו ניצח, זה כבר לא הרגיש לום. ביתי שלי בעיה. מה הבעיה? נרתי נדר, לקדוש ברוך הוא, שמי שיצא ראשון, עולה לשם. מה? ביתי, אני, אין לי ברירה. אמרתי, שיצא ראשון, נראה לי דרך שיהיה קורבן לשם. מה קורבן לשם? אני לא יכול, זה מה שאני. הנביא אומר, בנה לה דירה, לזה מקום. סגר אותה שם. אמר לו, אבא, אולי יש פתרון לנושא הזה. אין פתרון. אומרת הגמרא, רגע אחד, תחשוב שנייה. יש מושג להקריב לשם בני אדם? מה פתאום? אמרת דבר, לך לנביא שנמצא שם. מי הנביא? פנחס. לך אליו. תגיד לו, הוא יגיד לך, בוא נו, טעית, עושים התרת נדרים, וגמר לה, בת שלך תצא, תחיה. רבותיי, שמע טוב מה כתוב. אמר פנחס, אני אבוא אליו? אני הרב, שהוא יבוא אליי. אמר יפתח האבא, אני אלך אליו? אני אלך שופט, אני המנהיג. אני אבוא אליו להגיד לו יש לי בעיה? אדם כמוני, שופט? לא אבוא אליו. אומר המדרש, למה? לפי שאינו בן תורה. מי שלא בן תורה הוא מרגיש, אני אבוא אליו? מזה ומזה בינתיים היא מסכנה, הלכה מהעולם. ואמרו חכמנו, מה הוא אמר לעצמו? השם בחר בלהיות כמו אברהם שהקריב את יצחק. אני מקריב את הבת שלי, הוא הקריב את הבן, את הבת. הוא אברהם אבינו. החליט שהוא אברהם אבינו. ברגע שאדם מתגרה במעשים שלו, מי שבא על גאווה, הוא לא רק בעיניים. אין לו חוכמה, אין לו כלום. המתגאה, ומה העונש שלהם? ככה זה בנביא, קיבל מחלה מיוחדת, שם ישמור. ניוון שרירים, לא רק צרירים, אלא נשרו איבריו, פעם פה יד, פעם פה רגל, ויקבירו אותו בערי, ויקבירו אותו בערי, כל מקומות. או פנחס, שנורא צלרת, אתה לא הולך? כתוב שהשכינה פרשה ממנו, נשאר בלי כלום. רגע אחד. פה זה כבר, אתה נודר נהדר, אתה אומר שאתה מיוחד לכולם, פה אתה נופל. אדם צריך לדעת דבר אחד. אדוני, אל תיכנס בנעליים לא שלך. אל תתיימר להיות מה שלא אתה. כשאדם חושב שהוא יכול להגיע לדרגות עצומות, והוא לא כזה, פה הוא נופל. פה הוא נופל. הגמרא אומרת שיצא רשב"י מהמערה. מה שאומר יוחאי, יצא מהמערה? איי, רשב"י, כמה שנים, כל מקום שהוא רואה שורף, רשב"י, האור הגדול. הרבה שאלו אותו, נו, מה אכלת? מה אכלתי? מים וחרובים וניסים. השם עשה לי ניסים שם. טוב, אמרו שהוא ברוך השם מאיר העיניים. טוב בגמרא, הרבה עשו כרשב"י. הרבה עשו כרשב"י, ולא עלתה בידה. מה עשו? הלכו למערות. אמרו נהיה כמו רשב"י, מה יש? לא נביא יבוא אלינו גם כן, וחרובים. הלכו למערות. יהיה הלילה, אין מים, אין כלום. יש, נחרבו אל חרובים. עוד יומיים, ברחו והלכו. אין כלום. מה קרה? אתה עושה חיקוי, זה לא אתה. עשו כרשב"י, כמו רשב"י. רשב"י זה אסלאם, הוא וואלה, הרב מסר נפשו. אדם אני חושב לעצמו, אני אדם מיוחד, אני אדם גדול. איזה אברך יקר וחשוב, קיבל איזה משרה בישיבה, בלקווד, בארצות הברית. קיבל משרה לאחר הצהריים. מה זה משרה? מה? למשרה, לענות תשובות לבחורים. תשובות. קראו לו ראש ישיבה, הרב קוטלר, תשמע, פלוני, נו. אתה החלטנו שאתה תהיה מתאים, יש לך רמה לימודית טובה, אתה לומד הרבה שנים בישיבה, אברכים מנסו עם ילדים, משרד כמשכורת, אחרי הצהריים, אם יש שאלה, באים אליך, תענה להם תשובות. הוא שמע ככה, פסק כבר הרגיש שאני נמצא כמו איזה גדול הדור, כאן המעיל ארוך, זה נקרא משל רבנים, לא פשוט קצר. כובע מיוחד, טוב. יש לו תלבושת מלאה, מושלמת. בא לאשתו, תשמעי, קיבלתי משרה, תוררתי כבר לבוש כמו זה, כן. תראי, עד היום, כל בוקר הייתי בא אלייך בבית, לוקח את האשפה, מוריד למטה, לעזור לאישה שלך, אה? זה אשפה שהוא אכל גם כן. עכשיו, זה לא כבוד התורה, לא מכבוד שאני, גדול הדור לעתיד, ארים את השקית עם האשפה למטה. תשמעי, תסתדרי לבד. מה לבד? מה לילדים קטנים? לא כבוד התורה. נו, תקבל משרה. מה יעשת? חל הרב, קוטלר. ראשי מסתם, כבוד הרב שלי בעיה, מה? בית המשרה לבעלי לאחרי הצהריים כמה שעות, ואני לבד אשר הבא את כל העם כולו. לא רוצה להוריד את הפח אשפה. טוב, אל תסתרי, אל תתגי, אני כבר אסדר את זה. מה עשה הרב? איך הוא סדר את זה? על הבוקר, שנה 59, על הבוקר, הרב מגיע למעלה, מקיש בדלת, שלום, שלום, כן, הוא? הוא שואל את הראש הישיבה, מה קורה? ראש הישיבה אליי לבית? כן, על מה? כבוד הרב, מה צריך? באתי להרים את ההשפעה של אשתך למטה. לעזור לה. ראש הישיבה, ראש הישיבה. הוא קיבל סדרת לי, היה רבי בבא. אם אתה מתיימר להיות בלון, אוויר למעלה, זה גאוותן. בעל גאווה. אתה רוצה להיות נזיר עם מטרה אחת, מטרה אחת, מה? לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לא מטרה להתגאות, אני כבר בבא סאלי, עליו השלום. כן. אני רואה שתענית תקופה, ממוצא שבת, אחרי רבי מלכה, עד ערב שבת. תענית, אבל לומד. אבל לומד, לא הולך ראשון. יום אחד לא תענית בעולה ישן שבועיים. לא, לומד, כל הזמן. פעם אמרו לו, כבוד הרב, אתה לא עייף? בוא נעשה תחרות ריצה, נראה מי יותר מסית כמה להם בשחוק. יום שישי גומר את ה... הולך למקווה, בערבית, ואז עושה קידוש, אחרי שבוע לא טעם כלום. תקופות, אנשים גדולים. סיפור בני הבית שלו. יום שישי אחד, שעה 10 בבוקר, שבוע בתענית. עוד כמה שעות צריך. בא אליו איזה רב, מירושלים, ביקר אותו. ביקר את ההפתעה. הוא, שב, בבקשה, בבא סאלי, הבית שלו. אז הוא, ישר הציעו שם תמרים ועורגות ושתייה, והוא אומר לו, בבא סאלי לרב, כבודו, יטעם משהו, תברך, מה זה, תברך? הוא אומר לי, לא אשתה, כלום עד שכבודו אשתה. אני לא אשתה לבד. הוא לא יודע שהוא בתענית, לא יודע. אני לא אשתה עד שכבודו אשתה. כולם רעדו עכשיו, מה רב יגיב? יגיד לו, אני עוד כמה שעות, גומר תענית, לא נגיד לו כלום. לא אמר לו כלום, מרח שהכל נהיה בדברו, תראה קוסטי, שתה! תענית שבוע, עוד, חמש, עוד כמה שעות. לא. טוב, דיבר דברי תורה, עוגות והלך. אמרו לו, מה זה? כבוד הרב, מה עשית? שבוע הפסדת, אתה תענית. אני אפגע ברב הזה? לא קשור אחד לשני. אני אגיד לו שאני נמצא בתענית, ואז הוא גם לא ישתה בגלי? לא, לא, לא, לא, לא, לא. שימו לב טוב מה כתוב פה, אה? אדם חושב שהוא עושה לעצמו המבחן, איך אתה מתייחס עם השני. אדם לפעמים בא לבית שלו עם אשתו, אה? בבית עם האישה, פתאום מרגיש שהוא מדי למד, יותר מדי, והוא למדן, הוא כבר נהיה צריך להיות, איך אומרים, לא זז ולא נע. היום למדתי, מגיע לי הכל עד הפה שלי, כן, תעזור. אסור לי, אני קיבלתי, אני, או כל אחד בדמיון שלו. כהן גדול! כהן גדול! זה כהן גדול. מה היה עובד המקדש הזה, אחד העבודות שלו? המנורה, שמדליקים את הנרות במנורה, היה לפעמים הרבה הרבה פחם, נכון? מהנרות, מהשמן? צריכים לנקות, לדשן, לנקות את המנורה, לנקות את המזבח מהאפר. מאפר שהיו קורבנות, מי המנקה את זה? כהן גדול. מנקה את זה בעצמו. מה, זה חוסר כבוד או זה שלמות? אדם ערב שבת בבית שלו, בושה לשטוף את הרצפה? ככבוד, כמו בית המקדש. תחשוב בית המקדש. זה תשיר שאנשים שרים ושוטפים. לא, לא, אני אשטוף? מה פתאום? אני. רגע, מי זה? עזוב, אתה יודע מה אתה מתייחס? אדם שיודע, ברגע שהוא מתגאה, אז כל מה שהוא חושב, כל מה שנראה לו, אם זה מתוך גאווה, זה חיסרון. אומר רבנו האריזל, המילה גאווה ג' א' ו' ה' זה 15 בדיוק. זה י' ה' יה. מי שמתגאה פוגם בשם השם בשם יה. הוא חכמנו, קדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, אל רחום וחנון. יש פסוק שאומר, תועבת השם כל גבלף. את מי בו העולם מתעב? תועבת השם, מה תועב? את מי? בעולם את כולם מחבב, את כולם, את החיות, את מי כן מתעב? כל גבלף, אדם שמתגאה, תועבת השם כל גבלף. איש ואישה זכו, שלום ביניהם, שכינה ביניהם. איך עושים שלום? שלום ביניהם, שלום מרחוק? שכינה ביניהם, שכינה ביניהם, אדוני. תדע שאתה צריך פה להוציא ממך את כל הגרבה הזאת, ויאללה. את הגמרא, אותו נזיר פתאום מחליט להתנזר מיין. איך הוא מחליט? תראו, יש סמיכות, פרשיות, סמיכות. אתה רואה לך את הסתן מקרים. מקרה למקרה, יש מקרה של סוטה. אמרו חכמנו, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. מה זה סוטה? אדם שאומרים לו, אשתך מדברת עם השכנים ממול, מסתודדת, הרבה דיבורים, אז הוא אומר, גברת מלכה, תשמעי טוב. אני מבקש ממך, אל תדברי. אל תסתרי עם פלוני. זה נקרא כינוי. כנראה, אחר כך נסתרה איתו. מה זה נסתרה איתו? ראו אותם לבד, במקום חשוך. לא, אין עדים שמשהו. ראו. אז הוא חושד בה. חושד בה. ליבי אומר לי, יש לי כאן בעיה. ומה אומרת האישה? אתה מדומיין. בינתיים היא אסורה עליו. אפילו אם יש את כהן, בתרומה לא אוכלת. בינתיים. לא פשוט. טוב. מה עושים? הוא חושד, והיא אומרת, סתם בן לא מדומיין. אתה אומרת לנו, תורתנו הקדושה, לא המדע המדומיין. תורה, יש לנו פתרון לנושא הזה. צריך חשדות מהלבבות. באים לירושלים לכהן, כהן מדבר את השיחה, שיחה מאוד מעניינת. אומר לה, ביתי, אני רוצה להבין אותך. אולי את לא אשמה, אבל הרבה יין עושה. אולי קצת שתית יין והשתחררת מהמחויבות של בעלך? הרבה יין עושה. אולי זה כוסית שמה ככה לקחת? לא, לא, לא, לא. הרבה ילדות עושה. איזה שיחה שמה. היית פעם קטנה, צעירה, לא היום. היה לך עבר, וזה חוזר לך בחזרה ועד נכשלת. לא, לא, לא, מדבר איתה, מדבר איתה. כבוד הכהן, אני אישה כשרה צדקנית. אז מה עושה הכהן? מה עושה? איך בודקים, אה? איזה מכון שיכול לבדוק את חקר האמת? חקר האמת, בן זוג? אין עדים. מה הכהן? לוקח כלי חרס. כלי חרס. ורושם עליו את שם המפורש של הקדוש ברוך הוא. כהן, שופך מים, באפר, מים באפר, ומוחק את שם השם במים. זה חרס, כן, נוחק. יש כאן מים שמחקו פה את שם השם. הוא אומר לה, תשתי את זה. אין לך דבר אחד. אם את נתמת, אם את לא בסדר, יהיה לך פה אסון. על המקום, תעמדי פה, ולפני כולם, בתנך צבא, הבטת תתפוצץ, איך נופלת, בקיצור. אבל אם היא הייתה כשרה, לא קרה לה כלום, אז באמת, אם הייתה עקרה, תביא בנים לעולם, בצער, בלי צער, בוא. שם השם נמחק? בהלכה, ספר תורה, ספר תורה, ששם השם הוא דבוק, לא מתקנים אותו. ספר תורה, עם שם השם, לא מתקנים אותו, מה עושים? ממוחה גדול, קח סכין, כשם מנתחים, וקודר, מקלף את השם השם מהאור, ועושה גניזה. לא מתקנים, ופה מוחקים שם השם? מה קדוש ברוך הוא? נורא ביום. מה בעולם? אני מוכן שימחקו אותי. רק בשביל שיש שלום בית בין אשתי אישה. תחשוב טוב. שם השם, אנחנו יהודים. במקדש נוחקים את שם השם. רק שהבעל יריש אשתי כשרה, להחזיר שלום בית. אנחנו היום יודעים, האישה הרפשוט רוצה ממך, קניות לשבת, קניות לשבת. אז אתה מוציא את הקטנית, תמיד אתה מוציא מפה, מכסף קטן משם, אני קניות לשבת קודש. תן עוד 200 שלמות. לא קשה לי ואין לי ויש לי, ונהיה בעיות. בשביל זה כדאי? אם בו העולם מחק את שמו, אתה תמחק את הכיס שלך, כדאי. הכיס ימחק לך עוד כמה מאות. מה יש? אתה לא אוכל? בשביל שלום בית בו העולם מוכן. אבל, ואם האישה הזאת עכשיו היא באמת לא בסדר, פתאום כולה, רואים אותה, צעקות. תוך כמה דקות, היא לא בעולם הזה. אתה גם רואה שזה בקלקולה. מי שהתזמן לירושלים וראה את המקרה הזה, מה נבל לעשות? חושבים. למה זה קרה לה? למה ראיתי את זה? למה ראיתי את המקרה הזה? אם ראיתי, זה מדבר אליי. תחשוב, להיזהר מהיין. יין מקלקל, יין הורס, אתה תפוס מרחק. הורס אותה בקלקולה, יזיר עצמו מהיין. עין רואה. יהודי שרואה משהו, זה לא סתם ראיתי. מה זה מדבר אליך, אה? מה מדבר אליך הריאד אותי? תראה מה יין עושה. יין. יין מדבר גדול, אה? עושים קידוש, לא? חתונה יין יש, ברית מילה יש יין, לא יש יין, שמח, אבל הוא סכנה איומה, יין הזה. סכנה איומה. נוח יצא מהטבע אחרי המבול הגדול. היה עולם חרב, היה עולם שלם שנמחק, עולם שנמחק. היונה הביאה לו עלי זית, מה אמרה לו? אחד הרמזים, יונה, אמר לנוח, נוח היקר, תצא מהטבע, תעסוק בזית, בשמן, אור לעולם, כמו שבאת העולם, ביור, ביור, אתה גם תעשה את האור. נו, נוח הצדיק, שעליו כתוב, נוח, איש, צדיק תמים, מה בדורותיו? יוצא מהטבע, מה עשה? פסוק בתורה. לוקח את הזמורות של הענבים, נוטע כרם. ויחנוח איש האדמה, ויטע כרם. ענבים. קום שמן, כרם. איש האדמה נקרא. איש האדמה, אתה עוסק ביין? ואז מה קרה? הכל באותו יום פרח הרי האדמה את האל. הוציא הגפנים, הענבים, שחת שתה, והתגל בתוך העולו. נהיה שיקור. שיקור, שיקור. ולא משנה מה ההמשך. מי איש צדיק ואיש אדמה? אתה עוסק ביין. איך אומר המדרש? אומרים הענבים, בוצרים אותם, בוצרים אותם מהכרם, אה? בוצרים אותם. באים לגת לעשות ענבים, דורכים על הענבים, דורכים כדי לעשות יין. אומר הענב, דרוך עליי, דרוך עליי. תמשיך עליי, חתך חזק. עוד מעט, אני דרוך עליך. תשתקר, תתבלבל, ואני עליך אדרוך. אתה לוקח ואתה, כתוב בהלכה, כהן, כהן, שהוא צריך לברך את עם ישראל, כהן שעובד במקדש בירושלים, במזבח, אם הוא שיקור, הוא פסול לעבודה. שיקור. אתה ברך? הרס את הכהונה שבך. כהן לא יעלה לדוכן, שיקור לא יעבוד במקדש, הרסת את הכל. כמו שחתן, יום החופה שלו, כתוב יש כאלה שלא אוכלים הרבה בו עד החופה שלו. למה לא אוכלים יום החופה שלו? כתוב שחתן דומה למלך, דומה למלך, מתרפרים אבונותיו. עוד טעם. אם הוא ישתה, הוא לא יהיה שיקור תחת החופה. עושה קידושין. שיקור זה לא קידושין, לא יודע מה עשה. מתחתנתי. לכן, אל תוכל, שידעת מה עושה קידושין, אה? יש בגמרא חשו, מה זה חשו? שלושה חברים. זה חירש, שותה וקטן. חירש הוא לא שומע. שותה, שותה יין, שותה קטן, זה חשו. שיקור זה חשו. למה הם במנחה? במנחה אין ברכת כהנים? למה אין? למה אין? לא יש שחרית מוזרת. גם מנחה שיהיה ברכת כהנים, אין כהנים? מה, מנחה אין כהנים בתפסת? יש. למה לא נדוכן? כי מנחה אוכלים, יש הרבה, הרבה שיקורים יש בדרך כלל. אז זה שלא יהיה בעיה, אז אין ברכת כהנים, חשש שיהיה שיקור. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. תחשוב טוב, תראה את האנשים, תחשוב, מה לך זה קורה? כתוב בספרים הקדושים, מאוד מעניין, המילה ענבים כותבים בעברית, עינון בית מם, ענבים, כתוב בתורה. בואו נראה מאוד מעניין, האותיות שלפני ענבים, איזה אות? לפני עין באה אות סמך, לפני עין סמך, ענבים. לפני הנון, האות מם, סמר מם. לפני בית, האות א', לפני מם, ענבים מם סופית, האות למד. זה סמך מם א' למד. זה השם של השר של התומעה. זה מקרה אסלאם, ידוע. סמך מם. זה ה... לפני ענבים, מי מחכה לך לפינה? מי האות, מי הנסתר? איזה אות נסתרת, אה? אחרי ענבים? חכה לך אותו סמך מם, חכה לך שמה. היסוד של האדם בעולם, אתה רואה דבר, תתבונן. למה האישה של השכן פתאום אתה רואה שהיא פוזלת? תחשוב, תחשוב. למה הילדים שלו עושים כך וכך? תחשוב לעצמך, איך שלך לא יקרה הדברים האלה. אדם צריך להתבונן ולראות ולהסתכל. עין רואה, עין זה, כל האדם זה העין שלו. ואני אגיד לכם, פעם, יש פרשייה נוראית, נוראית, נוראית. עיקר האדם זה הילדים שלו. הילדים חונכים, לא? זה הילדים שלו. מה אדם צריך? תראו לכם, ברגע שהאדם אין לו נחת מהילדים שלו, זה סתירת לחי איומה. דוד המלך עליו השלום, כל מה שעבר צרות, קיבל באהבה. פעם אחת דוד המלך צעק, השם, די, מה רבו צריי? מתי זה היה? מתי זה היה? פסוק בתהילים. צח מזמור דוד, בבורחו מפני אבשלום בנו. כשבנו אבשלום בגד בו ועשה מהפכה ודוד ברח, שהבן שלי בוגד בי, די, מה רבו צריי. הבנים זה העיקר. היה בירושלים חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה. צדיק גדול היה, צדיק גדול. מי הייתה אשתו? הבת של... הנביא ישעיהו בן אמוץ. איזה זוג זה? מלך יהודה, מלך יהודה. מלך יהודה צדיק גדול, אשתו צדקנית. היה להם בן, הולידו בן, קראו לו מנשה. מנשה הזה גדל, ועביד עבודה זרה. מה לא עשה? מה מנשה הזה מה לא עשה? מה לא עשה? עבודה זרה. העביד צלם בהיכל. צלם בהיכל. שלום חיים הקדוש, איזה שאלה של גדולי העולם. מאיפה יוצא הקוץ הזה? מאיפה יוצא? קוץ! מאיפה יצא? אבא צדיק, חזקיהו מלך יהודה שיעמיד את התורה. מה לא עשה? אשתו, היא הייתה בת של נביא, קודש קודשים. מאיפה יוצא ה... ככה הוא שואל. שאלה עצומה, אה? צלם בהיכל, עמיד צלם בהיכל, עבודה זרה? במי? צריך שורש. אומר חיים הקדוש, כשחזקיהו המלך היה פעם חולה, היה חולה, ונעשה נס והוא עברי. נס. והשמש לא שקעה. זה היה נס בעולם כולו, העולם נרעש. המלך היה חולה ועברי. בבל היה מלך, כולו מרודך, בלדן בן בלדן, מלך. הוא שמע ככה, טוב, שלח משלחת בבבל לבוא ולהגיד, להכיר תודה על הגדול של חזקיהו המלך. כמו משלחת ככה של מהדיפלומטיה המיוחדת, קציני צבא, לבוא, להגיד לך, שמענו עליך ואתה מעריכים אותך. איזה 22 קציני צבא, מכובדים, כל אחד 2.20 מטר, באים לירושלים. סיפר עליה. לא פשוט. נראה מה זה התורה שלנו. איפה התורה נוגעת, באיזה נקודה אמיתית שהעולם לא מבין את זה. הגיעו שם, כולם, כל אחד נראה. סיור ירושלים, והמלכה יצאה לקראתם, הנה, בעלך, בוא, יצאה לקראתם. מי ראתה אותם? וחמדה אותם בליבה, שונו החיים הקדוש. מה זה חמדה אותם? נראים טוב, אה? כמו הסוסים של מכת אנגליה, נראים טוב. נראים צוחצוחים, דרגות, איזה יופי, איך הם תספורת, אה? ככה הכל מצוחצח, אה? חמדה אותה, מה זה, נתנה בליבה הערכה למשהו אחר. מהמחשבה הזאת, עם אותה ראייה שהיא ראתה אותם, שהתעברה, הרידה, הביאה מנשי העולם. מנשי הרשע, מי צלם באחד? מזה יצא. צלם באחד זה המחשבה. מה האישה רואה? יש בהלכה? הלכה? אישה הולכת למקווה, חוזר לחזרה, תשתדלו לראות כל מיני בעלי חיים. ילד בן 3, לוקחים אותו לתלמוד תורה פעם ראשונה, מי שיודע מה עושים, מה עושים? פעם שלה בא ללמוד תורה. כאילו עוגה, עם א' ב', עלי הדבש, כן? שילקק את האותיות, אבל איך לוקחים אותו? עוצרים אותו בתלית מהבית עם שירים, ואיך? תלית, שלא יראה כלום? כמו עושה את התורה. למה? שהולך מהבית ללמוד תורה, לא יראה בדרך כל מיני דברים לא נכונים, ישפיע עליו, הרואה סודה בקיל כולה. כתוב, גם בהלכות, אישה, תולה כביסה. דברים שלה, אין בעיה. סדינים, סמיכות, אין שום בעיה. דברים אישיים שלה, שהיא מחבשת, והיא תולה את זה, כתוב בהלכה. תתלה את זה, הרי ברור, אבל מה? תשים מסתור, כלפי החוץ, מי שיעבור לא יראה בגדים לא נכונים שלה. מסתור, תלוי מסתור, תלוי כלפי הבית. למה? ראייה של האדם הדמיונית מכניסה אותו לעולם אחר לגמרי. כתוב 3 דברים. כל מראה וריח אין בהם משום מעילה. במקדש, אתה שומע את הכהנים שרים, זה לא נקרא מועל, גם מראה. אבל כל באישה ערבה. אדם שומע קול של אישה, לא של אשתו שווה, אשתו אמא שלו שהיא תשאיר ושירים, זה מותה. היא תשאיר, היא תוכל לשאיר בין החברות שלה. אתה שומע קול? מה קרה פתאום? איזה קול ואיזה זה, אה? קול בחף, קול ב... וקול בקוף, בקיצור. קול? כן. לא פשוט. יש מזה משום ערבה. יש סייגים, יש סייגים, סייגים. למה אסור לשתות יין שגוי פתח אותו במזג לי? למה אסור לשתות? יהודים, מה הבעיה? מה קרה? מה עשה בזה? מה עשה בזה? מה יש? מזג לי, יין. שפוך את היין הזה, אל תהנה ממנו, ישר, ישר לקיוק.

הבת שלו, והיין הזה יגרום לכם שום חתנות, חתנות, שלא יתבוא קשר עם גויה, אמרו חכמים, גוי שנגע ביין, אל תשתה אותו. לא יקרה לי כלום. עזוב, עזוב. איזו חכם רואה את הנולד? רואה את הנולד. אתה חושב, הבן שלך מדבר עם דבר. הבן שלך דיבר עם איזה מישהו. לא, תחשוב טוב. מה מישהו הזה מדבר איתו? מה? סתם שיחה, הרבה זמן הוא. תחשוב טוב. איזו חכם רואה את הנולד? פעם בחדרה, כן, בתקופת ה... לפני המון שנים, היה שם... גרו שם קבוצה של אנשים חרדים, וגם אנשים פחות חרדים. תפתחו גן. אי אפשר, אין מספיק, אין מספיק ציבור. תחבר ביחד, תחבר ביחד. תפתח גן. הסכימו. תפתחו גן ביחד. אבל מה היה ביקוח עכשיו? מי תהיה גננת? האם חרדית או לא חרדית? מה עושים? בואו לחזון איש. אז, חזון איש. חדרה, חייבים לפתוח גם ביחד, כי זה התקן, אין תקן. יש לנו ילדים שלנו, כולם ילדים טובים, קצת. ילדים פחות, משפחה חרדית, ביחד. מי תגננת? הם רוצים את שלהם. את שלהם. שוב, מה חזון איש? מה חזון איש? היה גדול הדור היה. בבקשה, פחו את הגן, גננת שלהם שזה יהיה, גננת שלהם, מה? גננת שלהם! לא חרדית! בתנאי אחד. מה התנאי אחד? שהתמונות בחדר, בגן יהיה משלנו, של רבנים, זקן, אה? שהתמונות בחדר יהיו משלנו, זה אין בעיה. ילד רואה תמונה, אה, זה. אתה לא יודע כמה תמונות אתה ממחיש לילד. תן לו, לילד, אל תראה לו דברים של... תראה לילד תמונות, שישתכל, שיראה. ועיניך רואות את מוריך. עיניך רואות את מוריך. ראייה, זה עולם שלם. וראיתם אותו וזכרתם. אחד אמר פעם, בא לרב, כבוד הרב, יש לי בן שלי, קופץ כל הזמן, קופץ. עכשיו, ימינה ושמאלה, מטפס וזה. אמר לו הרב, תגידי, בחדר שינה שלכם, או חדר ילדים יותר נכון, מה יש לך על הקיר, איזה תמונות? אמרו לו, מה שיש שם? קוף רוקד על עץ. קוף ועץ. תמונה גדולה של קוף. אמרו לו, מה אתה רוצה? הוא רואה מולו קוף כל הזמן, קופץ. אז הוא אומר, לא יקפוץ, מה? פשוט, אתה צריכים לילד להמחיש לו, להמחיש לו דברים נפלאים. הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו, ותדע לך מה התוצאות. ואתה ילד לא נורא, אין לא נורא, תקביד עליו. באה אליי אישה, מורה בית ספר, מורה, קשרה אליי. מה הבעיה שלה? היא מורה מבינה עניין. יש לה בן בגיל 16. מסיים עוד מעט ישיבה קטנה. ילד טוב, מצוין, לומד, מתמיד, פתאום פרדמה. לא קם לתפילה. ירד. האוויר ירד לו, לא מתלהב, ירד. מה עושים? דיברו איתו? לא עוזר כלום. הוא לומד, אבל לומד, נהיה קדיש, פעם היה קם. עמדה בטלפון, תוריד לי, נסתם שהיה קטנה. בלילה שחוזר מהישיבה, מה הוא עושה בלילה? מה זה מתקלח? שזה כוס חלה, ועוגיה, ו... רגע, הוא קורא ספרים? לא. טוב. הוא שומע קלטות? אולי, ככה, קלטות? כן, בטח. של מי? של רבנים. איזה רבנים? מה לי? רב הזה. דברי מוסר וחיזוק. כן. ובבוקר הוא לא קם. בבוקר הוא נשאר במיטה. חיזוק. אני אגיד לך דבר אחד, אני בעל פה עושה את זה. אני חושב, לא יודע, אבל אולי תבדקי את מה שהוא שומע. ואני חושב, הוא שומע דברים שתופתעי. תח, היא דיברה בתקיפות. מה פתאום? זה בן שלי. הוא שומע דבר קודש. שאל שאלת הרופא, עצה, אני אומר, עצה, תחזרי אליי אם את רוצה, זה הכל. נעשה בדיקה מרחוק. כעבור יומיים. בוכה. אחת, יש לך רוח הקודש? לא רוח הקודש. מה קרה? אוש. אחרי שהולך, חייתי לשמוע את הקלטות, תמונה של רבנים. קלטות עם רבנים שם, תמונה של רבנים. חייתי לשמוע מה הוא שומע בפועל. השם ירחם.

0: שירים טורקיים, שירים יוונים שהם מיואשים, שירים שכל האלה מדוכאים, על הגל שהתאפץ על העיניים ועל האוזניים שלא יודע מה שם הוא נכון, וכל השירים שטויות. אמרת, מה חשבת? איך הוא לא קם בבוקר אם הוא שמע דברי התורה? האוזן שומעת, תקשיב, תבדוק אחריו על הילד מה עשה, תבדוק. אדם צריך להיות לפקוח עין, הרואה סוטה בקלקולה, אתה רואה ביתו מתפקד טוב, הילדים לא בסדר, תחשוב מה השורש, מה זה מדבר אליך. אבל תתגאה, אדם שמתגאה הוא נופל נפילה עד למתרסק למטה, למטה, למטה. טוב, אני אהיה צדיק, אדוני, צדיק תהיה בבית שלך, תעזור לאשתך, כן, זה גדלות. פעם מישהו בא לסטייפלר, אמר לו, כבוד הרב, אני אברך, לומד כל הזמן, צדיק, רוצה להיות גדול הדור. נו, גדול הדור. תראה שלי פה תוכנית, אומר לו, הרב, אני אשתראה מה אני לומד. קם בנץ, מתפלל, וכל שעתיים לומד משהו אחר. לומד, גמרם בא בשני הלכות וגמרם. רצוף עד הלילה, עד שזה הלילה. בא, מסתכל, גדול הדור, מסתכל. נו, נו, נו, בסדר, טוב, טוב, יפה, יפה, יפה. הרב מאשר. אמר לו, בסוף, חכה עוד דקה, תרשום עוד סדר אחד. מה? תרשום עוד סדר. מה הרע? מה לרשום? מה, מתקבלה? לא, לא, לא, לא. תרשום לעזור לאשתך בבית. קבוע. תרצום לך לידי. תעזור למה שהיא רוצה. בוא לבוא אל. עול. אל תהיה מדומיין. אל תחיה באשליות. אל תחיה באשליות. אם אתה חי בהשתייה, אתה מראה שאתה חי בגאווה. תדע לך, תלך ותהיה, אתה אבא, אתה בעל, אתה בן אדם. דרך ארץ קדמה לתורה. האישה, התורה שלך זה יפה מאוד, אבל מה עם העזרה בבית? צריך לעזור? לא, אני חי במה? זה מראה לקראת מה אתה הולך. אם אדם חושב שהוא מתגאה מה שיש לו, פה זה הנפילה יותר שיש. מישהו בא לאף קניבסקי. חיים קניבסקי, בא אליו. בתור עומד לו, הרב גדול הדור. כן, מה אתה רוצה? כבוד הרב, משהו סודי להגיד לך, מה? לבשר לך. מה? אני המשיח. אני המשיח. כבר בטוח שהוא הולך באוויר. מה אומר לו הרב? אני שומע, אבל יש בעיה קטנה. המשיח תפוס כבר. איפה הוא תפוס? מישהו בא לפניך, אמר שהוא משיח כבר. אז תפוס. טוב, יצא בחוץ, מה אמר? הרב הסכים איתי שאני משיח, הוא הסכים איתי שאני משיח, הוא תפוס בינתיים משיח. שאם חושבים, שאם הוא כבר יודע איזה דבר קטן, הוא כבר נהיה משיח. יש משיח, באלה יש הרבה מקורות שם, שמסתובבים הרבה משיחים שם. תחרי, הם צחת כדורים, דמיונות, תראו, זה משיח וזה, זה בן יוסף, זה משיח בן, כן. אדוני, תחיה עם עצמך. אל תדמיין לך דמיונות. אתה חי בבית, אתה חי בעולם שלם. אתה שותה יין, יין דבר טוב, יין דבר עושים קידוש, קידוש עליו, בחתונה, בבריתות, בשבת, נכון? אבל זה מסוכן, כשאתה יוצא מהמסגרת הלא נכונה. אתה חי עם דמיון שלך, נפח היין לרועץ, היין זה יכול אותך להרוס, כמו שראינו בכהן, שותה פסול, יין. תעשה הכל עם מסגרת. זה נזיר. אתה הוא קדוש, כשיש לו מטרה. אני לא שזה בשביל שיהיה לי כוח ללמוד תורה. זה נכון, קדוש, זה נכון, קדוש. אבל אם אתה לוקח את התורה שבך לגאווה, בואו נראה רבותיי, מה היו אבותינו הקדושים? המילה אדם. מה זה אדם, משה דבות? אברהם, דוד, משה. אברהם אבינו. מה הוא אמר על עצמו? אברהם אבינו, אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה אמר? מילה קטנה בתורה. בתורה, כתוב בתורה. היה הרי סילוקים, ניצח את הכל. אמר פסוק. ואנוכי עפר ואפר. לא רק עפר, עפר זה עוד מתאים לצמיחה. אפר, עץ שרוף. אנחנו מתפללים ביום 3 פעמים. מי שמתפלל? 18, מה אומר בסוף? סוף העמידה. אברהם. אומר לפיך, יהיו לרצון לפי, ונפשי כעפר לכל תהיה. יהודי אומר אותו. למה? תתכונן, אתה אתה עפר, אברהם אינו, אף, אברהם. דלת דוד המלך, מה אמר בתהילים? דוד, מה? דוד המלך. פסוק בתהילים, ואנוכי תולעת ולא איש, תולעת, תדרכו על אני כלום. אני חי זמן שאול, דוד המלך. אנוכי תולעת ולא איש. משה רבנו מה אמר? משה הביא תורה משמיים, משמיים, הוריד תורה משמיים. אדם עולה 40 יום בשמיים. עלה 40 יום, לא אכל, לא שדה. ירד עם תורה משמיים. העולם ראה את זה. מה אמר משה רבנו? ואנחנו מה? כלום, אוויר. למה? מי שקרוב לשמש עם הנר יודע שהוא כלום. מי שרחוק מהשמש, שהוא נר קטן, חושב שהוא, אני, יש לי פנס. מי שקרוב לשמש, שקרוב לקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו בסך הכל. מה? שחי עם תורה. המילה אדם זה אברהם, דוד משה. מה זה המילה אמת? אתה מתחילה בראשית ברא אלוקים, בראשית ברא אלוקים, בראשית אותה חונה איתף, בראשית אותה חונה איתף, ברא, א', אלוקים זה מם. אמת, נכון? מה זה אמת? א' זה אפר, שאמר אברהם אבינו אפר, מם זה מה? שאמר משה, תף תולעת. אומות העולם נבוכדנצר, כתוב בגמרא, קיבל קצת מלאך בעולם, נבוכדנצר, מלך בבל, מה אמר? אמרתי, פסוק, יעלה במוטעה ולחמה בין... אמרתי, יעלה במוטעה, העלה למעלה, הלחמה בעליון, הלחם איתו, למעלה. יהודי קם בבוקר, קם בבוקר, מודה לפניך המלך חי וקיים, אני מודה לך, אני קמתי, אתה בעל הבית. מה מבחים ברכה ראשונה? שלים ידיים, שלוש פעמים, כן? כי כתוב מי שקם בבוקר, הוא כמו אדם שמת וחי בחדש. ליטוש לבוקר זה התאומה הכי גדולה שיש, לבנות עם ידיים. התאומה הכי גדולה שיש באצבעות, אדם שקם, לא נותן ידיים. זה הכי ערס יש. כתוב בהלכה אפילו מנוגע בפירות, תשטוף אותם בחזרה, לא פשוט. מה נרגע בלחם? אבל ברעיון, לא פשוט. אתה עדיין. מה הברכה היא? ברוך אתה השם, ולך העולם. על נטילת ידיים, נכון? זה הברכה. שימו לב, מתחילים באות ב', ברוך אתה השם, נכון? ב', לא? מה אותה אחרונה היא? על נטילת ידיים. ב' מ'. מה זה ב' מ' ליהודי? קם בבוקר. מה זה ב', מתחילים באות ב', ברוך אתה השם, זה ב', מתחילים באות ב' הראשונה, מסתיימת, על נטילת ידיים, אות מ'. מה זה ב'? רבותיי, יש לנו שתי דברים ליהודי. שתי יסודות, תורה ואבות. תורה ואבות. אברהם, יצחק ויעקב, ראשי תיבות, אברהם א', נכון? אברהם מתחיל באלף, יצחק ביוד, יעקב ביוד. זה 21, נכון? זה שם יהיה אגב, 21. כך עוד פעם. אברהם מתחיל באלף, יצחק ביוד, יעקב ביוד. יוד, יוד ואלף זה 21. טוב. יש לנו עוד דבר שהוא 21, את התורה. בואו נסיים טוב. עוד ראשונה מכל חומש. בראשית ברא אלוקים, תחיל בעוד ב', נכון? ב', עוד ראשונה ב', נכון? שמות, ו' ואלה שמות. ויקרא, ויקרא אל משה. וידבר, מתחיל בעוד ו', ו', עוד פעם. בראשית בעוד ב', עוד הראשונה של חומש בראשית ב', חומש שמות, עוד ו' הראשונה, ואלה שמות. ויקרא זה גם ו', ויקרא אל משה. במדבר, ואלה. כן, האות ו', ורבותיי, יש לנו את האות האחרונה של אלה הדברים, האות א', אלה הדברים. אז ככה, ב' של בראשית זה 2, נכון? שמות, ויקרא, במדבר, זה ו' ו', זה 18, 1 20, ואלה הדברים באלף, זה א', זה לא 21 יחד, כנגד התורה והאבות, אותה מספר, יחד 42, פעם 21, זה. אתה מברך בוקר, אתה מברך בוקר, ברוך אתה השם, בבית, אלוקינו מלך העולם, עד נטילת ידיים, האות מ' האחרונה, מ' בבית 42. אתה שייך למי שייך, יהודי קם בוקר, על הבוקר, אני שייך גם לתורה ולאבות. זו כוונה פשוטה, קטנה, אבל לדעת, אתה כאן ואתה, אני שייך לתורתנו הקדושה, לאבות. אז אני צריך להתחיל את היום שלי בצורה אחרת. סוד האדם, ראית מה, תלמד לקח. תלמד מהשני. אומרים תמיד דבר אחד, מה בדיוק בין חכם לטיפש? חכם לומד בטעויות, טיפש חוזר על טעויות. אל תחשוב אני אצליח, אני אעשה. אני אעשה ואני אין עשייה למה שאתה רוצה. יש בורא עולם השמיים. אם מגיע לך תקבל,
1: תקבל, תקבל.
0: לא מגיע לך, לא עזור שום, לא עזור לך כלום, לא מגיע לך. אם מגיע לך, תקבל. ראשית חוכמה יראת השם. מה זה חוכמה? יראת השם. אדם שהוא בעל גאווה, הוא מרוקן את היראת שמיים שלו. אנשים יכולים להגיע עד הבאר, לא לשתות בגלל שהם מכניסים לאדם גאווה. אני אעשה, ואני אצליח, ואני בעל הבית, והוא כועס. אמרו חכמנו, אוהו, כל הכועס. אפילו שהוא גדול, כאילו עובד עבודה זרה. ככה אתה מפורך, עבודה זרה, עבודה זרה. מה אתה כועס? מגיע שבת קודש. תתכונן, אל תתכנס, אין כניסה. לא תתכנן, תתכונן, תהיה מלך. מגיע חגים, מגיע זמנים. מנסים אותך, מנסים אותך, מה? על מה אתה יוצא מהכלים? אז תוותר, תכין לראות שבת. בעצרה לאישה, תכין אווירה של בית, תכין אווירה של קדושה, של טהרה. תכין, כן, סגולה גדולה להכין נרות שבת. להכין הבעל סגולה, להכין. אומר רבנו אריזל, כל ערב שבת יהודי מקבל שתי כתרים על הראש שלו. נעשה ונשמע, כן, שתי כתרים. כל שבת. אחרי רבנו אריזל, דברים מאוד דבורים. מי זוכה לקבל את זה? מי שהכין נרות שבת לאשתו. עם שמן, לא משמע, תכין, תכין, שאתה שייך, נר ונר, זה לא פשוט. תכוון. זה חיסרון? זה תשמח, השם זה יקה אותי. יש לי בית, אני מכין לראות שבת. תעזבי אותי, תכין יד. תשמח, זה הרי זה מיליונים, יש לך מיליונים, מיליונים בזה. זה גישה להסתכל. אם אני גאוותן, תעשייה, אתה לא עושה כלום. איפה מה? הולך לישון. אתה הורס לך את הבית, מה אתה עושה? איפה הוא תעשה? רבותיי. זה פרשה נוראית, לדע דבר אחד. נקרא קדוש, נקרא איש פלא. מי? גם שיחליט לעצור טיפה את החיים שלו. תוכל, תשתה, תשתה הכל, אבל תדע לך. לסנן את הזמן. קח לך קמח, תנפה אותו. אל תלוש את הקמח עם תולעים, תנפה אותו קצת. אותו קמח, תנפה אותו. תולעים סביב בצד. זה הנזיר הזה, אה? שנקרא קדוש, שנקרא פלא. כמה אני יכול להתרומם, להתרומם, להתרומם, להתרומם, עם מטרה אחת, יש לי מטרה בחיים, עוד מצוות לעשות, לחטוף. לצאת הזמן כמה שאפשר, בעיקר בבית להיות, לדעת מה התוצאות מהמעשים שלי. כך אדם גודל וצומח, כך אדם צומח, צומח, צומח, דבר גדול גדול, יהיה רצון, שנזכה, נעשה רצונו כרצונו, עובדו בלבב שלם, נזכה לגאולה שלנו בקרוב בקרוב, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
2: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000. ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בקושי גדול, קושי שנקרא בניית האישיות. באת לעולם, אמרו עליך שאתה נשמה טהורה, אמא שלך קראה לך נסיך, אבא שלך קרא לך נשמה שלי, דודה שלך קרא לך חמוד שלי. היה לנו הרבה תארים חיוביים כשהיינו עד גיל שנה וחצי, לא יותר בגפרור. עד שנה וחצי כולנו היינו נסיכים, מלאכים ואפילו בני אלוקים. משהו שם בגיל שנה וחצי התחיל להשתנות, והתחילו לצעוק עלינו שאנחנו מפרעים, שאנחנו משתוללים, שאנחנו עושים רעש, וכן הלאה על זה הדרך, ולאט לאט התחלנו לקבל תארים חדשים שנקראים תפסיק, אתה ילד רע, מפונק, וכל שאר התארים הידועים לנו שמשום מה עד היום הם מלווים אותנו. ואנחנו מנסים, בעיקר בנושא שנקרא שלום בית, לשקם, לבנות, ואנחנו לא יודעים איך עושים את זה. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בזה עוסקת המנורה בבית המקדש. בהעלותך את הנרות. נרות פירושו נשמות ישראל. נר אלוקים נשמת אדם. המנורה בבית המקדש לא עסקה בהדלקת נרות סמלית. זה הייתה הדלקת נרות שמדליקה את נשמות ישראל. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. אהרון הכהן השפיע דרך המנורה עילוי, העלה נרותיה, מעלה את נשמות ישראל. ופה אנחנו נכנסים לפסוק שאני רוצה היום לדבר עליו, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא. כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. התורה כאן מספרת לנו איך עשו את המנורה. וזה מעשה המנורה. כשיספרו לנו על המנורה, אנחנו צריכים להבין שזה באמת לא מעניין אותי איך עושים את המנורה. אותי אישי. לא מעניין אותי. מה כן מעניין אותי? איך זה נוגע אליי? איך נוגע אליי הסיפור של עשיית המנורה? וזה מעשה המנורה. איזה מנורה? אני, אם אתה רוצה לעשות מעצמך שאתה תהיה מנורה, יהודי שמאיר, שיוצא ממנו אור, מקשה זהב. המנורה הייתה מקשה זהב, חתיכה אחת של זהב, לא חלקים חלקים חלקים שחיברו אותם, אלא היא הייתה מקשה זהב, גוש אחד של זהב. עד ירחה, ירח הרגליים שלה, עד פרחה, הפרחים שהיו במנורה, מקשה היא. מה זה? עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא. גם זה נצטרך להבין. כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. ואני רוצה ברשותכם לקרוא את רש"י. וזה מעשה המנורה, אומר רש"י, שהראהו הקדוש ברוך הוא באצבע לפי שנתקשה בה. משה רבנו מתקשה בעשיית המנורה. אוקיי, מעניין, אה? משה רבנו מתקשה. מה אתה מתקשה? מה קשה לך? מה קשה בזה? מקשה, אומר רשי, לשון דלדה נקשן. אשת של כיכר זהב הייתה. גוש של כיכר זהב הייתה. ומקיש בקורנס. היו לוקחים כמו פטיש ומקיש על הגוש של הזהב. וחותך בחשיל. לוקח סוג של סכין שאיתו חותכים זהב. וחותך בחשיל לפשט איבריה כתיקונן. הוא היה צריך להוציא 7 קנים. אז הוא היה צריך לחתוך עם קשיל, לפשט איבריה כתיקונם, ולא נעשית איברים איברים על ידי חיבור. קיצור, הבנתם שצריך פה להסביר, זה מה שאנחנו ננסה היום לעשות. חשוב לי רק להדגיש שמדובר פה על כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו נתחיל היום עם הדיבור הראשון של רשי, וזה מעשה המנורה שהראו הקדוש ברוך הוא באצבע לפי שנתקשה בה. לבנות את האישיות שלך, להיות בן אדם, להשתנות, התקשה בה. משה רבנו, התורה מגלה לך, זה קשה, קשה, קשה, קשה. זה חתיכת סיפור. תיקון המידות, המידות שלנו, זה קנה המנורה, קנים, יש לנו 7 מידות. לקחת את האישיות שלי ולבנות אותה, לבנות אותה, להיות בעל טוב, להיות אישה טובה. מי שחושב שזה דבר פשוט, שואלים לפני השידוך, בפגישות שואלים במבררים, שלום, הגעתי לסמינר כהנה? כן. זאת המדריכה של הפנימיה? כן. אפשר לקבל פרטים על שולה פומרנץ? וואי, היא מיוחדת, היא משהו, אין עליה, מדהימה, מושלמת. וואו. אתה שומע? הכל תקין. מתקשרים אליו. שלום. הגעתי לישיבת בני אפרים? כן. אני מדבר עם המשגיח? כן. אפשר לקבל פרטים על יוסף אחרק? יוסף אחרק? מבחירה ישיבה. משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. מה השאלה? תפילות זה תפילות, מלא יראת שמיים, אישיות, אצילות, חוכמה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כל 10 ספירות נמצאות בו, 4 עולמות, הכל אביה, הכל קיים בו. יפה מאוד. וואו, בוא הנה תקשיב. שידוך, זה ענווה הגפן בענווה הגפן, אך רק עם פומרנץ. מי מאמין? הגיעו לחופה, הייתה חופה רבותיי. כולם אמרו מזל טוב, הכוס נשבר. אבל אנשים לא יודעים שעוד מעט הולך להישבר עוד משהו, חוץ מהכוס. כולנו יודעים את המשך הסיפור. אתם יודעים את המשך הסיפור? או לא? המשך הסיפור ידוע. הוא הגיע בליל שבת, כוס ישוע ועשה. היא אומרת לו, מה זה? אבא שלי לא ככה עושה קידוש. מה זה המילים האלה? אומר לו, מה זה? ככה נהגו אבותינו. אנחנו מתקופת בית ראשון. גלינו בתקופת בית ראשון, הלו? היא אומרת לו, תקשיב, זה מזכיר לי את ערב הסעודית. ההורים שלי גרו בעוטף עזה, ברחנו מהקטיושות, ברחנו משם, בסוף זה הגיע אליי הביתה, אני לא מאמינה שזה מה שקורה לי, ואז אז מה את רוצה? קויס, ישו אויס, ישור, הוי, ידעו להשם, כי הוי. ככה את רוצה? כן, ככה אני רוצה. על הקידוש הראשון, שבת ראשונה. רבותיי, מתחיל המושג שאתה הולך להקים בית, אתה מתחיל את העבודה, מתחיל אותה, לא מסיים, מתחיל. עד עכשיו זה היה גן ילדים. הוא בחור טוב. בטח, וכולנו היינו בחורים טובים עד החתונה. כולם בחורות טובות עד החתונה, אבל ברגע הראשון שיהיה ביניהם את הוויכוח הראשון, את המחלוקת, את השאלה הראשונה, מיד אתם תראו איך שלכל אחד מהם יוצא המידות, כל המידות יוצאות. אומרת התורה, וזה מעשה המנורה שהראו הקדוש ברוך הוא באצבע, לפי שנתקשה בה. זה קשה. קודם כל, רבותיי, צריך לדעת שהנושא הזה הוא לא קל. זה לא לחיצה על כפתור. נקודה. עבודת המידות, לבנות את הבית, התקשה משה, זה קשה. אל תחשוב שזה קל. לפעמים בן אדם רואה שקשה לו, הוא אומר, בוא נה, תקשיב, אולי אני משהו משונה, אולי אני איזה בריאה משונה. לא, לא, לא, תרגע, זה בסדר, זה באמת קשה. באמת. אל תחשוב שאתה יצירה משונה. באמת קשה לעבוד על המידות. מאוד. אפילו משה רבנו התקשה בה, והיה צריך שבורא עולם יראה לו, יראה לו, וזה מעשה המנורה. מה זה אומר? שכשאתה פוגש זוג, מה נשמע? איך הולך? דבש. מה, כמה זמן נשואים? שנתיים. מה, והכל מיש, מיש, אחי, מיש, מיש. תותים. מה? ככה? אין, חלק, חלק. גלת קושר. מה זה אומר? שהם עוד לא התחתנו. לא, לא יכול להיות. לא יכול להיות, משהו לא תקין. אין, אין. התקשה משה. אז איך יכול להיות שאתה, מה, המנורה שלך לא קשה לעשות אותה? איך יכול להיות? לא יכול להיות, משהו לא תקני. אין, אם אתה לא מתקשה, סימן שזה לא מנורה, אחי. לא יודע מה אתה עושה שמה. מנורה בטוח שזה לא. כי מי שרוצה להיות מאיר, מנורה, התורה מגלה לנו, הראו הקדוש ברוך הוא באצבע, לפי שנתקשה בה. פה התורה מגלה, קשה, סימן שאתה עוסק במנורה. לא קשה, סימן שאתה לא עושה מנורה. לא יודע מה אתה עושה. המנורה בטוח שלא. זה דברים שכל זוג, כל יהודי צריך לשמוע אותם כדי לדעת אותם. זה נורמלי שזה קשה. אנחנו לפעמים רואים זוג ברחוב הולכים והם נראים לנו זוג יונים. אתה מסתכל, אתה אומר, יא, איזה כיף להם, איזה שלום. איך זה נראה שיש להם שלום? איך, איזה כיף להם. הכל חלק. טעות. אם הכל חלק, אין שם מנורה. לטעות. חוץ מזה, מה שנראה לך ורוד בחוץ, זה לא אומר שזה גם ורוד בבית. ממש לא. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, שצריך לדעת את זה. כן, שזה תהליך לא פשוט בכלל. ואני רוצה לספר לכם עוד קצת. שזה לא נגמר, זה לא רק שזה קשה. אלא זה יש לזה המשך, יש לזה המשכים. זה סיפור בהמשכים, זה פרק א'. פרק א', אתה מגיע להכרה, בוענה, צדק מי שאמר שזה קשה. אנחנו מנסים, אתם יודעים שבחתונה מנסים לשמח את החתן והכלה. רוקדים, רוקדים, רוקדים, רוקדים, ושמחים, ושמחים. אבל אני לא הבנתי, למה כל כך מתאמצים בחתונה לשמח את החתן והכלה? ולא רק שבחתונה, אלא שבע ברכות. שבע ברכות, שבעה ימים. למה, מה יש? למה זה? והחתן בעצמו קצת בהלם, כן? זאת אומרת, אם אני עכשיו בא אליך ואני אומר לך כשאתה... קנית למשל אופניים. האם אני אבוא ואני אגיד לך, תשמח, תשמח, בבקשה, תשמח, אני רוצה שתהיה שמח. לא, לא אומרים ככה למי שקנה אופניים. מה אומרים למי שקנה אופניים? תיזהר, תיזהר, תיזהר, שים לב, שים כסדה, שים לב, צע לאט. למי שקנה אופניים, אופניים אומרים, תיזהר. למה למי שמתחתן? תהיה בשמחה, תשמח, תהיה שמח, תשמח, שמח, תשמח, רעים, שמח, תשמח. אתה אומר לו, תשמח, כי אתה הולך לחוות חוויה של קשיים. שיכולה להכניס אותך לעצבות. לכן אנחנו נותנים לו טונות דלק של שמחה, שייתן לו את היכולת ללכת כמה פסיעות קדימה. ואני רוצה לומר לכם שיש הרבה זוגות רציניים, באמת רציניים, שהם מבינים שזה באמת לא כזה פשוט, והם הולכים להדרכה. אומר לה, אשתי היקרה, חשוב לי השלום בית שלנו, אני רואה שאנחנו לא כל כך מסתדרים. כל השיחות שהיו לנו בתור מאורסים, לא יודע מה קרה, הן לא מחזיקות מעמד. אני רוצה שאני ואת נלך לייעוץ זוגי. גם היא הייתה בחורה עם ראש על הכתפיים, אומרת לו, אתה צודק, הבית שלנו יותר חשוב מהכל, בוא נלך לייעוץ זוגי, ואז הם הולכים. וברוך השם, הם הולכים לייעוץ זוגי, קיבלו כמה כלים, קיבלו כמה נקודות. רבותיי, זה אולי עזר לתקופת מה? ושוב, ושוב. וזה מעשה המנורה. אומר רש"י, לפי שנתקשה בה, אבל אחר כך אנחנו עוברים למקשה זהב. מקשה זהב פירושו של דבר שהניסיונות שהיו לנו מקודם להגיע למצב של מנורה לא צלחו. ואז אנחנו מחפשים להגיע, אז מה כן? מה כן? זאת אומרת, קודם כל נותנים לך, תנסה את כל הדרכים שאתה רק יכול, תנסה את כל האפשרויות שיש בפניך. לך ליועץ הזה, לך למדריך הזה, תקרא את הספר על השלום בית, תקרא, תקרא, תלמד, תקרא, תלמד. תנסה, תנסה, קודם כל תנסה. למה? תנסה כדי שתראה שאתה לא יכול, שזה לא עובד. ואז מגיע השלב שנקרא מקשה זהב, אני קורא את רש"י. מקשה לשון דלדה נקשן, אשת של כיכר זהב הייתה, ומקיש בקורנס. תכף אני אנסה להסביר מה זה אשת של כיכר זהב הייתה, אבל המקיש בקורנס. רש"י כותב לנו איך עושים את המנורה, והשאלה שלי היא, באמת רש"י רוצה ללמד אותנו איך עושים מנורה? רק כמו שאמרתי לכם, זה הולך עלינו. השלב הבא זה מקיש בקורנס. קורנס זה פטיש. מגיע שלב בחיים שאתה מתחיל לחטוף עם הפטיש. מקיש בקורנס. אתה מרגיש פטישים בראש. מגיע שלב שאתה מנסה, ניסית, אתה מנסה לעשות, אתה מנסה להיות בן אדם, אתה מנסה להשתפר, אתה מנסה להיות נחמד, היא מנסה להיות בסדר איתו, מנסה לזרום איתו, מנסה לבוא לקראת. לא הולך, לא רק שזה לא הולך, המצב הולך ומסתבך. דה לשון, דה לדה נקשן. יש פטישים בראש, מקיש בקורנס. אתה מרגיש שדופקים לך בראש. העסק הולך ומתעצם, הולך ומסתבך. יכול להיות שיש כאלה שיגידו, די הרב, על מה אתה מדבר? איפה זה? זה לא עד כדי כך. בוא'נה, למה סתם לנפח? צודק. יכול להיות. יכול להיות שאצלך בבית זה לא מנורה של שבעה קנים, זה מנורת לילה. משהו קטן כזה, שמים שם בשקע, זהו, מספיק. אתה צודק. מי שהבית שלו מנורת לילה, לא יעבור את מה שאני אומר. את מה שאתם שומעים. אבל מי שמנורה בבית המקדש, עם שבעה קנים, זה התהליך שאני מדבר עליו. מתחילים לעבור כאבים. כאבים. לא הולך. לא הולך. אין חוסר הבנה, חוסר תקשורת, ואתה מרגיש שאתה לא מסוגל לישון בלילה. אין לך שקט נפשי. אתה, מה יהיה? לא הולך, לא מבינים אותי. והיא אומרת, גם הוא לא מבין אותי. הכאבים שאנחנו עוברים, הם הקריאה של בורא עולם לבן אדם, הם ההכנה לקראת הדרך הנכונה. איך אתה יודע שעכשיו מזמינים אותך לבוא למופע האמיתי? כשיש מקיש בקורנס. הכאבים, כאבים, הם הכלי, הם ההזמנה שבה השם מגלה לך, בני היקר, הרני מזמין אותך אל האירוע המרכזי, אל הדרך הנפלאה המיוחדת שאני רוצה ללמד אותך. מי שלא חווה כאבים, עדיין לא קיבל את ההזמנה לעלות לאירוע, להיכנס לאולם ששם הבורא עולם בכבודו ובעצמו נותן לך את הכלים הנכונים לבנות את האישיות שלך. אז בואו נראה מה זה נקרא לבנות את האישיות. אומר רש"י, אשת של כיכר זהב הייתה. דבר ראשון, כשאתה מגיע לאירוע, כשאתה זוכה להיכנס לדלת, ששם נמצאת ההדרכה האמיתית, ההדרכה האמיתית אומרת לך, דע לך שאתה גוש של זהב. אשת של כיכר זהב הייתה. קודם כל, כשאתה רואה את אשתך, כשאת רואה את בעלך, את צריכה לראות, יש כאן, יש כאן, גוש זהב. איזה זהב? יש פה פרי אדם. איזה זהב? קודם כל זה הפסיעה הראשונה. יש לך עסק עם זהב. די, נו, אני לא מאמין. זו האמת. כל יהודי בתוכו, באישיות, בפנימיות שלו, גוש של זהב. אבל אני רואה פראות. אני רואה קמצנות. אני רואה חרדות. אני רואה גאווה. אני רואה עצלות. בתוך העצלות. בתוך הגאווה, בתוך החרדות, בתוך התאוות, שמה נמצאות המרגליות האמיתיות. זה דורש הרבה אמונה. להאמין בזה. אנשים לא מאמינים בעצמם שהם כיכר זהב, וכל שכן לא מאמינים בילדים שלהם, בבן זוג שלהם. לא, אני לא מאמין. זה חלק בלתי נפרד מדרך הבעל שם טוב. להסתכל על רב חיים קניאבסקי ולהגיד, וואו, גוש של זהב. זה לא חוכמה. זה לא חוכמה. לא. אתה צריך לראות את הבן זוג שלך, את הילד שלך שקופץ ומשתולל וצועק ומתחצף, להסתכל ולהגיד שבתוך הילד הזה יש גוש של זהב. התפקיד שלי לגלות אותו. אבל כדי שאתה תתחיל את התהליך, תתחיל את התהליך, התהליך הוא לא פשוט. להגיע לכיכר זהב הזה זה לא פשוט. שמה צריך מקיש בקורנס. רק כאבים יביאו אותך להתחיל לשנות, להסתכל שונה, שונה על עצמך, על הזולת, על החיים. אומר רש"י, וחותך בחשיל, חותך בחשיל. חשיל מלשון כישלון. כדי לחתוך ולהגיע פנימה לזהב שנמצא בפנים, איך חותכים את הגוש של הזהב ונכנס, איך חותכים את הכיסויים האלה ומגיעים לזהב? איך מגיעים? חותך בחשיל. חשיל זה כישלון. כולנו חווים כישלונות. השאלה היא, מה אתה עושה עם הכישלונות שלך? מה אתה עושה כשאתה חווה כישלון? רוב העולם כשחווים כישלון, נכון, כן, נפלתי, טוב, סליחה, זה היה חד פעמי, זהו, בוא נשכח מזה, בוא נשים את זה מאחורינו. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. הכישלון שלנו, יש לו פה מסר מרכזי. ללקחת את הכישלון, להתחבר אליו, ולהבין מה הכישלון, הנה זה אני בורא עולם בלעדיך. אני מצד עצמי, אם אני עכשיו בלי בורא עולם, בלי הרחמים שלו, מה אני? אני כישלון, וחותך בחשיל. כשיל זה כישלון. עם מה אתה יכול לחתוך את הגאווה שלך שעושה כיסוי על כל הזהב הפנימי שבתוכך? איך חותכים את הגאווה הזאת? איך חותכים אותה? עם הכישלון. וחותך בחשיל. קח את הכישלון. נפלת בכעס? מצוין. קח את הכעס. אבא תזכה אותי ללמוד מהכעס שהיה לי עכשיו. שזה אני בלעדיך, שאני מציאות כעסן. הבנתם את מה שאמרתי? האם אני סיפור של הצלחה? האם האדם מצד עצמו, האדם הוא מציאות חיובית? מה אנחנו? האדם מצד עצמו, תדעו לכם, הוא מציאות של כישלון. וחותך בחשיל, מציאות של כישלון. וואו, ואתם יודעים איך שזה קשה לקבל את זה? היום היה אצלי יהודי, מה זה מתוק, מוסר שיעורים ו... אז הוא בא לשמוע מה זה דרך הבעל שם טוב. הוא מוסר שיעורים בבית כנסת ויש לו תלמידים. אז אמרתי לו, כן, מה, מי אתה? אני מוסר שיעורים ואני מחזק אנשים ואני. אז הוא, כן, מה אתה אומר? אמרתי לו, אתה יודע שכל מה שאתה אומר זה גאווה? אני מוסר שיעורים ואני מחזק ואני ואני זה גאווה. זה אתה מוסר שיעורים? מרזמי מוסר שיעורים? תראו, לא אתה. אתה זה כישלום, זה אתה. וחותך בחשיל. מה, לא נכשלת בכעס? אמרתי לו, לא נכשל, אתה, אין לך כישלונות? לא, יש לי. אמרתי לו, מה זה הכישלונות? הכישלונות זה אני. אז מי זה מוסר את השיעורים? השם. המינוס זה אני, הפלוס זה השם. מה עושה הכישלון? חותך את הכיסוי החיצוני של הגאווה שלנו. מה מתגלה בפנים? כיכר זהב. ברגע שאתה מוציא את העטיפה החיצונית של הגאווה של האדם, מתגלה בפנים הזהב, הזהב, הזהב שבורא עולם הכניס בתוכך. אז למה עכשיו לא רואים אצלי זהב? כי כולי גאווה. לא השתמשתי בכישלון לחתוך את הגאווה שלי. מקיש בקורנס וחותך בחשיל. לפשט אבריה כתיקונם. להתפשט. להתפשט ממה? מהאני שלי. רוב הצרות בבית נובעות מגאווה. אני בעל הבית. המילה שלי. הכבוד שלי. המעמד שלי בבית. רוב המלחמות בבית נובעות מי המילה? מי נותן את הכוח? מי הקובע? מי נותן את המשקל הכבד? שורש ההצלחה של הבית זה ענווה. זה שורש ההצלחה. אדם ענב מבין שהוא לא מבין בהכל, אין לו שום בעיה שאשתו תלמד אותו. מה את אומרת? איך כדאי לנהל את החשבונות? מה את אומרת? איך נלך עם הילד? מה תהיה הגישה לילד? היה אצלי זוג. הרב, תסביר לי אשתי שהבעל הוא מורה הדרך החינוכי. אמרתי לו, אוקיי, אז מה אתה רוצה שאני אסביר לה? שאני זה שאומר איך מחנכים את הילד. אמרתי לו, סליחה, אבל זה גם הילד שלה. זה לא רק הילד שלך. למה שלא תתייעץ איתה? אוקיי, אין לי בעיה שבסוף תגיד מה עושים, אבל תשמע גם מה היא אומרת, גם מה היא חושבת. תשמע את דעתה. סליחה, כבוד הרב. היא האחראית על המטבח? היא תקבע כמה מלפפונים נשים בסלט? ובחינוך אני קובע. So, כן, אין בעיה. אבל למה שלא תשמע גם מה דעתה? מה היא חושבת? מה כדאי? איך כדאי לחנך את הילד? לא, הוא לא מוכן. אני קובע, אני זה. זה הגאווה. מה, אתה חושב שאתה מבין בדיוק איך לחנך את הילד? אולי יש לי אשתך משהו להגיד לך בנושא? למה שלא תשמע את דעתה? מה התשובה? אני יודע הכל, אני מבין הכל. הנה הגאווה. הנה המכסה שלא נותן לזהב להתגלות. כל יהודי בתוכו השם שם כיכר זהב. אבל הכיכר הזה עטוף בהמון מידות רעות שבראשם הגאווה. וכדי שבן אדם יסכים להסיר את המכסה הזה, צריך מקיש בקורנס כאבים וחותך בחשיל. ולחתוך את הכיסויים האלה עם הכישלון שלנו. מה זה לחתוך עם הכישלון? כשאתה חווה כישלון, לא לדפדף אותו, לא לנפנף את הכישלון, להתחבר אליו. אבא, תזכה אותי ללמוד מהכישלון שלי, שזה אנחנו בלעדיך. זה לא פשוט. זה אנשים, קשה להם לעשות את העבודה הזאת. ואז לא מבינים, איזה זהב, איפה הזהב שאמרת? נכון, ואיפה הכישלון? האם התחברת לכישלון? האם אתה מוכן להודות אני מציאות כישלון? וכל פלוס זה לא אני, זה השם? אנשים לא מוכנים להודות בזה. ששמונה חיילים, אם אני לא טועה, בתוך טנק. נסעו בטנק. שלושה טנקים הלכו לפניהם, לא קרה להם כלום. והטנק שלהם הגיע לאיזשהו מקום, בום, התפוצץ, שמונה חיילים, טובי חיילינו, נשרפו חיים. זה טרגדיה שאין כדוגמתה. יש, עדיין לא יודעים ב-100% האם זה כי הפעילו משלט רחוק את המקום שהוא היה ממולכד מטען. יש כאלה שאומרים לא היה שם מטען, כי אם היה מטען היו מתפוצצים הקודמים להם. יש כאלה שטוענים שזה מטען מתוך הטנק, התפוצץ להם בטעות. בקיצור, שמונה חיילים עוד לא יודעים בכלל, לא זיהו את כל השמות, לא יודעים עדיין מי כולם, לא נשאר מהם זכר. אפר. רבותיי, מה אתה עכשיו, מה אתה עושה עם כזה סיפור? מה עושים עם כזה סיפור? יש כאלה, טעות. טעות. אין מה לעשות, זה יכול לקרוא לכולם, זה יכול לקרוא לכולם. טעות, קורה, קרה, קדימה, אנחנו לא נוותר עד שנגיע אל המטרה, עד שנשחרר את כל החטופים. אבל בעבודת השם זה לא ככה. בעבודת השם יש כאן מסר, מסר שאם נעשה אותו, נחסוך, נחסוך אלפים, נחסוך מאות של כאבים ופיגועים וצרות. אבא תזכה אותנו ללמוד שזה אנחנו בלעדיך. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. שומר זה החיילים שלנו. אבל אם השם, אם השם לא ישמור, אם הבורא עולם לא יהיה, אבא, מה, מי זה צהל בלעדיך? מה אנחנו בורא עולם אם לא תהיה איתנו? אנחנו טנק שמתפוצץ מעצמו. זה אנחנו. זה אנחנו. זה לפני שבועיים שחררנו ארבע חטופים? איזה מבצע! מבצע! הם בהלם! הם בהלם מאיתנו! וזה ששחררנו לפני שבועיים ארבע חטופים, זה לא היה אנחנו, זה השם. כשאתה תעשה את זה וחותך בחשים,

אה, ראית? הם אומרים שזה אני! הם אומרים שזה אני! הם מודים שהם קשיל, ושההצלחה, הזהב זה אני! אני מתחיל להעיר להם, לחברה האלה. אני מתחיל להיות איתם. אבל אנחנו חווים כישלונות, חווים כאבים, כמה חודשים אנחנו בתוך מהלך של מלחמה, כשהצפון עדיין פצצה מתקתקת, והבורא עולם חכנו, כן, מה אתם אומרים? מה? צהל ערוך להתקפה בצפון, עדיין לא הוצאנו את כל הכלים, יש לנו גם לייזר, שהוא ידע לתת את התגובה לטילים של החיזבאללה. אנחנו עכשיו בודקים את הקרן לייזר שהיא תעצור, היא תהיה כיפת ברזל החדשה שלנו. יואו, יואו, יואו, עדיין אנחנו מתרברבים. אדוני, זה מה שכתוב כאן. עד ירחה, עד פרחה מקשה היא. אתה צריך להגיע למצב שאתה מהעבודה שלך תגיע לירחה. ירחה זה המקומות הנמוכים, הירח. תצטרך להודות שיש בך מקומות נמוכים. אבא, אני בלעדיך כעסן. אבא, אני בלעדיך קמצן. אבא, אני בלעדיך עצלן, גבתן. כל המידות הרעות, זה אני, עד ירחה. אתה צריך להגיע להכרה, להודעה, שאתה מצד עצמך מציאות של המקומות הכי נמוכים שיש. אסור לך עושה. אתה גאוותן? מה פתאום? אני צאצא של משה רבנו. תראה, לפעמים אני כועס, אבל רק אם המזגן לא עובד. מהחום, אבל זה לא אני, זה לא אני. אני טיפוס מאוד רגוע, תשאל את אשתי. רק הילדים לפעמים מוציאים אותי מדעתי. עד ירחה, ידידי היקר, אתה צריך לעבוד עם עצמך עד שתגיע לירח. ירח זה המקומות הנמוכים. מה קורה כשאתה תגיע לירח? כשאתה תודה שאתה זה הנמוך, שאתה זה הטנק שהתפוצץ, זה אנחנו. בורא עולם, בלעדיך אנחנו טנק שמתפוצץ על עצמו. זה אנחנו. זה לא יאומן. שבוע שעבר, כמה דיברו על המבצע ואיך עשו את המבצע ותחת אש חיה ותחת ויו ואיך עשינו את זה ואיך. הבורא עולם, וואי וואי וואי, איזה יופי. זה לא יאומן איך השם אוהב אותנו, לא נותן לנו להרים את האף. שבוע מתגאים, שבוע חוטפים. כי את אשר יאהב השם יוכיח. הבורא עולם לא מוכן. בניי, די, די, די, נמאס לי מהגאווה שלכם. נמאס לי, אני לא מוכן. אתם הבנים שלי. עד ירחה, עד פרחה, ברגע שאתה תגיע להבנה שאתה ירח, אתה תתחיל לפרוח. יתחילו לצאת הפרחים שלך. עד ירחה, כשאתה תגיע לירח, למקומות הנמוך, אבא, אני כעסן, מה יתגלה בתוך הכעס שלך? ציצים ופרחים. הכיכר זהב. כמראה אשר הראה השם את משה. כשאתה תהיה כמו משה בחינת ענווה, כן עשה את המנורה. ככה עושים את המנורה. תודה, תיכנע, תוריד את הראש. כשאני באתי לרב אושר בפעם הראשונה, וסיפרתי לו שאני סובל וסובל וסובל וסובל, ואני לא יודע למה, למה השם עושה לי כל כך הרבה סבל מבחינת בריאות, מבחינת המשפחה הסובבת אותי. וואו, כמה כאבים. ושאלתי, תרבושר, מה, מה?

0: השם רוצה ממני. ואני יושב ללמוד כל לילה, עד 2 בלילה הייתי לומד. מה הוא עוד רוצה שאני אעשה? אני לומד עד 2 בלילה, בורא עולם. למה אני סובל? רב אושר הרים את העיניים, מסתכל עליי, ואומר לי, כי אתה כולך גאווה. אתה לומד תורה, לוקח אותה לעצמך. אתה מתפלל, שליח ציבור מרכזי, ולוקח את התפילות לעצמך. אתה עוזר לבחורים חלשים, הייתי מלמד בחורים חלשים, אבל אתה אוחז, אני מלמד בחורים חלשים, אני מחזק אותם. כולך גאווה. מה רע בגאווה? אבל אני מתגאה בתורה, אני מתגאה בחסד, אני מתגאה בתפילה. מה הבעיה? התשובה הייתה, כי זה לא שלך. מה אתה מייחס את זה לעצמך? השם נותן לך להתפלל, השם מזכה אותך ללמוד, השם עושה את החסד, לא אתה. להתגאות זה לגנוב את השם, לגנוב את הרחמים שלו לעצמי. כדאי לכם, תעמורו, תנסו, תראו מה זה כשהאדם הולך בדרך הזאת. היא לא קלה, אבל כשאתה הולך שמה, אתה זוכל שמתגלה אצלך פרחים, אתה מתחיל לראות ישועות, מתחיל לראות זוזה בבית, בחינוך הילדים, בשלום בית, באישיות שלך. לא פשוט, זה עבודת חיים. ככה עושים את המנורה בבית המקדש.
1: עד כאן תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. ערוץ 2000. התוכנית הבאה,

0: הרב שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

בעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרתקים.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000. ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בקושי גדול, קושי שנקרא בניית האישיות. באת לעולם, אמרו עליך שאתה נשמה טהורה, אמא שלך קראה לך נסיך, אבא שלך קרא לך נשמה שלי, דודה שלך קרא לך חמוד שלי. היה לנו הרבה תארים חיוביים כשהיינו עד גיל שנה וחצי, לא יותר בגפרור. עד שנה וחצי כולנו היינו נסיכים, מלאכים ואפילו בני אלוקים. משהו שם בגיל שנה וחצי התחיל להשתנות, והתחילו לצעוק עלינו שאנחנו מפרעים, שאנחנו משתוללים, שאנחנו עושים רעש, וכן הלאה על זה הדרך, ולאט לאט התחלנו לקבל תארים חדשים שנקראים תפסיק, אתה ילד רע, מפונק, וכל שאר התארים הידועים לנו שמשום מה עד היום הם מלווים אותנו. ואנחנו מנסים, בעיקר בנושא שנקרא שלום בית, לשקם, לבנות, ואנחנו לא יודעים איך עושים את זה. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. בזה עוסקת המנורה בבית המקדש. בהעלותך את הנרות. נרות פירושו נשמות ישראל. נר אלוקים נשמת אדם. המנורה בבית המקדש לא עסקה בהדלקת נרות סמלית. זה הייתה הדלקת נרות שמדליקה את נשמות ישראל. ויעס כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה, אהרון הכהן השפיע דרך המנורה, עילוי, העלה נרותיה, מעלה את נשמות ישראל. ופה אנחנו נכנסים לפסוק שאני רוצה היום לדבר עליו, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא. כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. התורה כאן מספרת לנו איך עשו את המנורה. וזה מעשה המנורה. כשיספרו לנו על המנורה, אנחנו צריכים להבין שזה באמת לא מעניין אותי איך עושים את המנורה. אותי אישי. לא מעניין אותי. מה כן מעניין אותי? איך זה נוגע אליי? איך נוגע אליי הסיפור של עשיית המנורה? וזה מעשה המנורה. איזה מנורה? אני, אם אתה רוצה לעשות מעצמך שאתה תהיה מנורה, יהודי שמאיר, שיוצא ממנו אור, מקשה זהב. המנורה הייתה מקשה זהב, חתיכה אחת של זהב, לא חלקים חלקים חלקים שחיברו אותם, אלא היא הייתה מקשה זהב, גוש אחד של זהב. עד ירחה, ירח הרגליים שלה, עד פרחה, הפרחים שהיו במנורה, מקשה היא. מה זה? עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא. גם זה נצטרך להבין. כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. ואני רוצה ברשותכם לקרוא את רש"י. וזה מעשה המנורה, אומר רש"י, שהראהו הקדוש ברוך הוא באצבע לפי שנתקשה בה. משה רבנו מתקשה בעשיית המנורה. אוקיי, מעניין, אה? משה רבנו מתקשה. מה אתה מתקשה? מה קשה לך? מה קשה בזה? מקשה, אומר רשי, לשון דה לדה נקשן. אשת של כיכר זהב הייתה. גוש של כיכר זהב הייתה. ומקיש בקורנס. היו לוקחים כמו פטיש ומקיש על הגוש של הזהב. וחותך בחשיל. לוקח סוג של סכין שאיתו חותכים זהב. וחותך בחשיל לפשט איבריה כתיקונן. הוא היה צריך להוציא שבעה קנים. אז הוא היה צריך לחתוך עם קשיל, לפשט איבריה כתיקונם, ולא נעשית איברים איברים על ידי חיבור. קיצור, הבנתם שצריך פה להסביר, זה מה שאנחנו ננסה היום לעשות. חשוב לי רק להדגיש שמדובר פה על כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו נתחיל היום עם הדיבור הראשון של רשי, וזה מעשה המנורה שהראהו הקדוש ברוך הוא באצבע לפי שנתקשה בה. לבנות את האישיות שלך, להיות בן אדם, להשתנות, התקשה בה. משה רבנו, התורה מגלה לך, זה קשה, קשה, קשה, קשה. זה חתיכת סיפור. תיקון המידות, המידות שלנו, זה קנה המנורה, קנים, יש לנו שבע מידות. לקחת את האישיות שלי ולבנות אותה, לבנות אותה, להיות בעל טוב, להיות אישה טובה. מי שחושב שזה דבר פשוט, שואלים לפני השידוך, בפגישות שואלים במבררים, שלום, הגעתי לסמינר כהנה? כן. זאת המדריכה של הפנימיה? כן. אפשר לקבל פרטים על שולה פומרנץ? וואי, היא מיוחדת, היא משהו, אין עליה, מדהימה, מושלמת. וואו. אתה שומע? הכל תקין. מתקשרים אליו. שלום. הגעתי לישיבת בני אפרים? כן. אני מדבר עם המשגיח? כן. אפשר לקבל פרטים על יוסף אחרק? יוסף אחרק? מבחירה ישיבה. משכמו ומעלה גבוה מכל העם. מה השאלה? תפילות זה תפילות, מלא יראת שמיים, אישיות, אצילות, חוכמה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כל העשר ספירות נמצאות בו, ארבע עולמות, הכל אביה, הכל קיים בו. יפה מאוד. וואו, בוא הנה תקשיב. שידוך, זה ענווה הגפן בענווה הגפן, אך רק עם פומרנץ. מי מאמין? הגיעו לחופה, הייתה חופה רבותיי. כולם אמרו מזל טוב, הכוס נשבר. אבל אנשים לא יודעים שעוד מעט הולך להישבר עוד משהו, חוץ מהכוס. כולנו יודעים את המשך הסיפור. אתם יודעים את המשך הסיפור? או לא? המשך הסיפור ידוע. הוא הגיע בליל שבת, כוס ישוע ועשה. היא אומרת לו, מה זה? אבא שלי לא ככה עושה קידוש. מה זה המילים האלה? אומר לה, מה זה? ככה נהגו אבותינו. אנחנו מתקופת בית ראשון. גלינו בתקופת בית ראשון, הלו? היא אומרת לו, תקשיב, זה מזכיר לי את ערב הסעודית. אני, ההורים שלי גרו בעוטף עזה, ברחנו מהקטיושות, ברחנו משם, בסוף זה הגיע אליי הביתה, אני לא מאמינה שזה מה שקורה לי, ואז אז מה את רוצה? קויס, ישו איסה שובר, הוי דו להשם, כי הוי. ככה את רוצה? כן, ככה אני רוצה. על הקידוש הראשון, שבת ראשונה. רבותיי, מתחיל המושג שאתה הולך להקים בית, אתה מתחיל את העבודה, מתחיל אותה, לא מסיים, מתחיל. עד עכשיו זה היה גן ילדים. הוא בחור טוב. בטח, וכולנו היינו בחורים טובים עד החתונה. כולם בחורות טובות עד החתונה, אבל ברגע הראשון שיהיה ביניהם את הוויכוח הראשון, את המחלוקת, את השאלה הראשונה, מיד אתם תראו איך שלכל אחד מהם יוצא המידות, כל המידות יוצאות. אומרת התורה, וזה מעשה המנורה שהראו הקדוש ברוך הוא באצבע, לפי שנתקשה בה. זה קשה. קודם כל, רבותיי, צריך לדעת שהנושא הזה הוא לא קל. זה לא לחיצה על כפתור. נקודה. עבודת המידות, לבנות את הבית, התקשה משה, זה קשה. אל תחשוב שזה קל. לפעמים בן אדם רואה שקשה לו, הוא אומר, בוא נה, תקשיב, אולי אני משהו משונה, אולי אני איזה בריאה משונה. לא, לא, לא, תרגע, זה בסדר, זה באמת קשה. באמת. אל תחשוב שאתה יצירה משונה. באמת קשה לעבוד על המידות. מאוד. אפילו משה רבנו התקשה בה, והיה צריך שבורא עולם יראה לו, יראה לו, וזה מעשה המנורה. מה זה אומר? שכשאתה פוגש זוג, מה נשמע? איך הולך? דבש. מה, כמה זמן נשואים? שנתיים. מה, והכל מיש, מיש, אחי, מיש, מיש. תותים. מה? ככה? אין, חלק, חלק. גלת כושר. מה זה אומר? שהם עוד לא התחתנו. לא, לא יכול להיות. לא יכול להיות, משהו לא תקין. אין, אין. התקשה משה. אז איך יכול להיות שאתה, מה, המנורה שלך לא קשה לעשות אותה? איך יכול להיות? לא יכול להיות, משהו לא תקני. אין, אם אתה לא מתקשה, סימן שזה לא מנורה, אחי. לא יודע מה אתה עושה שם. מנורה בטוח שזה לא. כי מי שרוצה להיות מאיר, מנורה, התורה מגלה לנו, הראו הקדוש ברוך הוא באצבע, לפי שנתקשה בה. פה התורה מגלה, קשה, סימן שאתה עוסק במנורה. לא קשה, סימן שאתה לא עושה מנורה. לא יודע מה אתה עושה. המנורה בטוח שלא. זה דברים שכל זוג, כל יהודי צריך לשמוע אותם כדי לדעת אותם. זה נורמלי שזה קשה. אנחנו לפעמים רואים זוג ברחוב הולכים והם נראים לנו זוג יונים. אתה מסתכל, אתה אומר, יא, איזה כיף להם, איזה שלום. איך זה נראה שיש להם שלום? איך, איזה כיף להם. הכל חלק. טעות. אם הכל חלק, אין שם מנורה. זה טעות. חוץ מזה, מה שנראה לך ורוד בחוץ, זה לא אומר שזה גם ורוד בבית. ממש לא. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, שצריך לדעת את זה. כן, שזה תהליך לא פשוט בכלל. ואני רוצה לספר לכם עוד קצת. שזה לא נגמר, זה לא רק שזה קשה. אלא זה יש לזה המשך, יש לזה המשכים. זה סיפור בהמשכים, זה פרק א'. פרק א', אתה מגיע להכרה, בוא'נה, צדק מי שאמר שזה קשה. אנחנו מנסים, אתם יודעים שבחתונה מנסים לשמח את החתן והכלה. רוקדים, רוקדים, רוקדים, רוקדים, ושמחים, וסיים. אבל אני לא הבנתי, למה כל כך מתאמצים בחתונה לשמח את החתן והכלה? ולא רק שבחתונה, אלא שבע ברכות. שבע ברכות, שבעה ימים. למה, מה יש? למה זה? והחתן בעצמו קצת בהלם, כן? זאת אומרת, אם אני עכשיו בא אליך ואני אומר לך כשאתה... קנית למשל אופניים. האם אני אבוא ואני אגיד לך, תשמח, תשמח, בבקשה, תשמח, אני רוצה שתהיה שמח. לא, לא אומרים ככה למי שקנה אופניים. מה אומרים למי שקנה אופניים? תיזהר, תיזהר, תיזהר, שים לב, שים כסדה, שים לב, סע לאט. למי שקנה אופניים, אופניים אומרים, תיזהר. למה למי שמתחתן? תהיה בשמחה, תשמח, תהיה שמח, תשמח, שמח, תשמח, רעימה, שמח, תשמח. אתה אומר לו, תשמח, כי אתה הולך לחוות חוויה של קשיים. שיכולה להכניס אותך לעצבות. לכן אנחנו נותנים לו טונות דלק של שמחה, שייתן לו את היכולת ללכת כמה פסיעות קדימה. ואני רוצה לומר לכם שיש הרבה זוגות רציניים, באמת רציניים, שהם מבינים שזה באמת לא כזה פשוט, והם הולכים להדרכה. אומר לה, אשתי היקרה, חשוב לי השלום בית שלנו, אני רואה שאנחנו לא כל כך מסתדרים. כל השיחות שהיו לנו בתור מאורסים, לא יודע מה קרה, הן לא מחזיקות מעמד. אני רוצה שאני ואת נלך לייעוץ זוגי. גם היא הייתה בחורה עם ראש על הכתפיים, אומרת לו, אתה צודק, הבית שלנו יותר חשוב מהכל, בוא נלך לייעוץ זוגי, ואז הם הולכים. וברוך השם, הם הולכים לייעוץ זוגי, קיבלו כמה כלים, קיבלו כמה נקודות. רבותיי, זה אולי עזר לתקופת מה? ושוב, ושוב. וזה מעשה המנורה. אומר רש"י, לפי שנתקשה בה, אבל אחר כך אנחנו עוברים למקשה זהב. מקשה זהב פירושו של דבר שהניסיונות שהיו לנו מקודם להגיע למצב של מנורה לא צלחו. ואז אנחנו מחפשים להגיע, אז מה כן? מה כן? זאת אומרת, קודם כל נותנים לך, תנסה את כל הדרכים שאתה רק יכול, תנסה את כל האפשרויות שיש בפניך. לך ליועץ הזה, לך למדריך הזה, תקרא את הספר על השלום בית, תקרא, תקרא, תלמד, תקרא, תלמד. תנסה, תנסה, קודם כל תנסה. למה? תנסה כדי שתראה שאתה לא יכול, שזה לא עובד. ואז מגיע השלב שנקרא מקשה זהב, אני קורא את רש"י. מקשה לשון דלדה נקשן. אשת של כיכר זהב הייתה ומקיש בקורנס. תכף אני אנסה להסביר מה זה אשת של כיכר זהב הייתה, אבל המקיש בקורנס. רש"י כותב לנו איך עושים את המנורה, והשאלה שלי היא, באמת רש"י רוצה ללמד אותנו איך עושים מנורה? רק כמו שאמרתי לכם, זה הולך עלינו. השלב הבא זה מקיש בקורנס. קורנס זה פטיש. מגיע שלב בחיים שאתה מתחיל לחטוף עם הפטיש. מקיש בקורנס. אתה מרגיש פטישים בראש. מגיע שלב שאתה מנסה, ניסית, אתה מנסה לעשות, אתה מנסה להיות בן אדם, אתה מנסה להשתפר, אתה מנסה להיות נחמד, היא מנסה להיות בסדר איתו, מנסה לזרום איתו, מנסה לבוא לקראת. לא הולך, לא רק שזה לא הולך, המצב הולך ומסתבך. דה לשון, דה לדה נקשן. יש פטישים בראש, מקיש בקורנס. אתה מרגיש שדופקים לך בראש. העסק הולך ומתעצם, הולך ומסתבך. יכול להיות שיש כאלה שיגידו, די הרב, על מה אתה מדבר? איפה זה? זה לא עד כדי כך. בנה, למה סתם לנפח? צודק. יכול להיות. יכול להיות שאצלך בבית זה לא מנורה של שבעה קנים, זה מנורת לילה. משהו קטן כזה, שמים שם בשקע, זהו, מספיק. אתה צודק. מי שהבית שלו מנורת לילה, לא יעבור את מה שאני אומר, את מה שאתם שומעים. אבל מי שמנורה בבית המקדש, עם שבעה קנים, זה התהליך שאני מדבר עליו. מתחילים לעבור כאבים, כאבים. לא הולך, לא הולך. אין חוסר הבנה, חוסר תקשורת, ואתה מרגיש שאתה לא מסוגל לישון בלילה. אין לך שקט נפשי. אתה, מה יהיה? לא הולך, לא מבינים אותי. והיא אומרת, גם הוא לא מבין אותי. הכאבים שאנחנו עוברים, הם הקריאה של בורא עולם לבן אדם, הם ההכנה לקראת הדרך הנכונה. איך אתה יודע שעכשיו מזמינים אותך לבוא למופע האמיתי? כשיש מקיש בקורנס. הכאבים, כאבים, הם הכלי, הם ההזמנה שבה השם מגלה לך, בני היקר, הרני מזמין אותך אל האירוע המרכזי, אל הדרך הנפלאה המיוחדת שאני רוצה ללמד אותך. מי שלא חווה כאבים, עדיין לא קיבל את ההזמנה לעלות לאירוע, להיכנס לאולם ששם הבורא עולם בכבודו ובעצמו נותן לך את הכלים הנכונים לבנות את האישיות שלך. אז בואו נראה מה זה נקרא לבנות את האישיות. אומר רש"י, אשת של כיכר זהב הייתה. דבר ראשון, כשאתה מגיע לאירוע, כשאתה זוכה להיכנס לדלת, ששם נמצאת ההדרכה האמיתית, ההדרכה האמיתית אומרת לך, דע לך שאתה גוש של זהב. אשת של כיכר זהב הייתה. קודם כל, כשאתה רואה את אשתך, כשאת רואה את בעלך, את צריכה לראות, יש כאן, יש כאן, גוש זהב. איזה זהב? יש פה פרי אדם. איזה זהב? קודם כל זה הפסיעה הראשונה. יש לך עסק עם זהב. די, נו, אני לא מאמין. זו האמת. כל יהודי בתוכו, באישיות, בפנימיות שלו, גוש של זהב. אבל אני רואה פראות. אני רואה קמצנות, אני רואה חרדות, אני רואה גאווה, אני רואה עצלות. בתוך העצלות, בתוך הגאווה, בתוך החרדות, בתוך התאוות, שם נמצאות המרגליות האמיתיות. זה דורש הרבה אמונה. להאמין בזה. אנשים לא מאמינים בעצמם שהם כיכר זהב, וכל שכן לא מאמינים בילדים שלהם, בבן זוג שלהם. לא, אני לא מאמין. זה חלק בלתי נפרד מדרך הבעל שם טוב. להסתכל על רב חיים קניאבסקי ולהגיד, וואו, גוש של זהב. זה לא חוכמה. זה לא חוכמה. לא. אתה צריך לראות את הבן זוג שלך, את הילד שלך שקופץ ומשתולל וצועק ומתחצף, להסתכל ולהגיד שבתוך הילד הזה יש גוש של זהב. התפקיד שלי לגלות אותו. אבל כדי שאתה תתחיל את התהליך, תתחיל את התהליך, התהליך הוא לא פשוט. להגיע לכיכר זהב הזה זה לא פשוט. שמה צריך מקיש בקורנס. רק כאבים יביאו אותך להתחיל לשנות, להסתכל שונה, שונה על עצמך, על הזולת, על החיים. אומר רש"י, וחותך בחשיל, חותך בחשיל. חשיל מלשון כישלון. כדי לחתוך ולהגיע פנימה לזהב שנמצא בפנים, איך חותכים את הגוש של הזהב ונכנס, איך חותכים את הכיסויים האלה ומגיעים לזהב, איך מגיעים? חותך בחשיל. חשיל זה כישלון. כולנו חווים כישלונות. השאלה היא, מה אתה עושה עם הכישלונות שלך? מה אתה עושה כשאתה חווה כישלון? רוב העולם כשחווים כישלון, נכון, כן, נפלתי, טוב, סליחה, זה היה חד פעמי, זהו, בוא נשכח מזה, בוא נשים את זה מאחורינו. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. הכישלון שלנו, יש לו פה מסר מרכזי. לקחת את הכישלון, להתחבר אליו, ולהבין מה הכישלון, הנה זה אני בורא עולם בלעדיך. אני מצד עצמי, אם אני עכשיו בלי בורא עולם, בלי הרחמים שלו, מה אני? אני כישלון, וחותך בחשיל. כשיל זה כישלון. עם מה אתה יכול לחתוך את הגאווה שלך שעושה כיסוי על כל הזהב הפנימי שבתוכך? איך חותכים את הגאווה הזאת? איך חותכים אותה? עם הכישלון. וחותך בחשיל. קח את הכישלון. נפלת בכעס? מצוין. קח את הכעס. אבא, תזכה אותי ללמוד מהכעס שהיה לי עכשיו, שזה אני בלעדיך. שאני מציאות כעסן. הבנתם את מה שאמרתי? האם אני סיפור של הצלחה? האם האדם, מצד עצמו האדם, הוא מציאות חיובית? מה אנחנו? האדם מצד עצמו, תדעו לכם, הוא מציאות של כישלון. וחותך בחשיל, מציאות של כישלון. וואו, ואתם יודעים איך שזה קשה לקבל את זה? היום היה אצלי יהודי, מה זה מתוק? מוסר שיעורים ו... אז הוא בא לשמוע מה זה דרך הבעל שם טוב. הוא מוסר שיעורים בבית כנסת ויש לו תלמידים. אז אמרתי לו, כן, מה, מי אתה? אני מוסר שיעורים ואני מחזק אנשים ואני ואני ואני. אז הוא, כן, מה אתה אומר? אמרתי לו, אתה יודע שכל מה שאתה אומר זה גאווה? אני מוסר שיעורים ואני מחזק ואני ואני
2: נשאר עני.
1: זה גאווה. זה אתה מוסר שיעורים? מרזמי מוסר שיעורים. תראו, לא אתה. אתה זה כישלון, זה אתה. וחותך בחשיל. מה, לא נכשלת בכעס? אמרתי לו, לא נכשל, אתה, אין לך כישלונות? לא, יש לי. אמרתי לו, מה זה הכישלונות? הכישלונות זה אני. אז מי זה מוסר את השיעורים? השם. המינוס זה אני, הפלוס זה השם. מה עושה הכישלון? חותך את הכיסוי החיצוני של הגאווה שלנו. מה מתגלה בפנים? כיכר זהב. ברגע שאתה מוציא את העטיפה החיצונית של הגאווה של האדם, מתגלה בפנים הזהב, הזהב, הזהב שבורא עולם הכניס בתוכך. אז למה עכשיו לא רואים אצלי זהב? כי כולי גאווה. לא השתמשתי בכישלון לחתוך את הגאווה שלי. מקיש בקורנס וחותך בחשיל. לפשט אבריה כתיקונם. להתפשט, להתפשט ממה? מהאני שלי. רוב הצרות בבית נובעות מגאווה. אני בעל הבית, המילה שלי, הכבוד שלי. המעמד שלי בבית. רוב המלחמות בבית נובעות מי המילה, מי נותן את הכוח, מי הקובע, מי נותן את המשקל הכבד. שורש ההצלחה של הבית זה ענווה. זה שורש ההצלחה. אדם ענב מבין שהוא לא מבין בהכל, אין לו שום בעיה שאשתו תלמד אותו. מה את אומרת? איך כדאי לנהל את החשבונות? מה את אומרת? איך נלך עם הילד? מה תהיה הגישה לילד? היה אצלי זוג. הרב, תסביר לי אשתי שהבעל הוא מורה הדרך החינוכי. אמרתי לו, אוקיי, מה אתה רוצה שאני אסביר לה? שאני זה שאומר איך מחנכים את הילד. אמרתי לו, סליחה, אבל זה גם הילד שלה. זה לא רק הילד שלך. למה שלא תתייעץ איתה? אוקיי, אין לי בעיה שבסוף תגיד מה עושים, אבל תשמע גם מה היא אומרת, גם מה היא חושבת. תשמע את דעתה. סליחה, כבוד הרב, היא האחראית על המטבח? היא תקבע כמה מלפפונים נשים בסלט, ובחינוך אני קובע. So, כן, אין בעיה. אבל למה שלא תשמע גם מה דעתה? מה היא חושבת? מה כדאי? איך כדאי לחנך את הילד? לא, הוא לא מוכן. אני קובע, אני זה. זה הגאווה. מה, אתה חושב שאתה מבין בדיוק איך לחנך את הילד? אולי יש לי אשתך משהו להגיד לך בנושא? למה שלא תשמע את דעתה? מה התשובה? אני יודע הכל, אני מבין הכל. הנה הגאווה. הנה המכסה שלא נותן לזהב להתגלות. כל יהודי בתוכו השם שם כיכר זהב, אבל הכיכר הזה עטוף בהמון מידות רעות שבראשם הגאווה. וכדי שבן אדם יסכים להסיר את המכסה הזה, צריך מקיש בקורנס כאבים וחותך בחשיל, ולחתוך את הכיסויים האלה עם הכישלון שלנו. מה זה לחתוך עם הכישלון? כשאתה חווה כישלון, לא לדפדף אותו, לא לנפנף את הכישלון, להתחבר אליו. אבא, תזכה אותי ללמוד מהכישלון שלי, שזה אנחנו בלעדיך. זה לא פשוט. זה אנשים, קשה להם לעשות את העבודה הזאת. ואז לא מבינים, איזה זהב, איפה הזהב שאמרת? נכון, ואיפה הכישלון? האם התחברת לכישלון? האם אתה מוכן להודות אני מציאות כישלון? וכל פלוס זה לא אני, זה השם? אנשים לא מוכנים להודות בזה. ששמונה חיילים, אם אני לא טועה, בתוך טנק, נסעו בטנק, שלושה טנקים הלכו לפניהם, לא קרה להם כלום, והטנק שלהם הגיע לאיזשהו מקום, בום, התפוצץ, שמונה חיילים, טובי חיילינו, נשרפו חיים. זה טרגדיה שאין כדוגמתה. יש, עדיין לא יודעים ב-100% האם זה כי הפעילו משלט רחוק את המקום שהוא היה ממולכד מטען. יש כאלה שאומרים לא היה ששום מטען, כי אם היה מטען היו מתפוצצים הקודמים להם. יש כאלה שטוענים שזה מטען מתוך הטנק, התפוצץ להם בטעות. בקיצור, שמונה חיילים עוד לא יודעים בכלל, לא זיהו את כל השמות, לא יודעים עדיין מי כולם, לא נשאר מהם זכר, אפר. רבותיי, מה אתה עכשיו, מה אתה עושה עם כזה סיפור? מה עושים עם כזה סיפור? יש כאלה, טעות, טעות. אין מה לעשות, זה יכול לקרוא לכולם, זה יכול לקרוא לכולם. טעות, קורה, קרה, קדימה, אנחנו לא נוותר עד שנגיע אל המטרה, עד שנשחרר את כל החטופים. אבל בעבודת השם זה לא ככה. בעבודת השם יש כאן מסר, מסר שאם נעשה אותו, נחסוך, נחסוך אלפים, נחסוך מאות של כאבים ופיגועים וצרות. אבא תזכה אותנו ללמוד שזה אנחנו בלעדיך. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. שומר זה החיילים שלנו. אבל אם השם, אם השם לא ישמור, אם הבורא עולם לא יהיה, אבא, מה, מי זה צהל בלעדיך? מה אנחנו בורא עולם אם לא תהיה איתנו? אנחנו טנק שמתפוצץ מעצמו. זה אנחנו. זה אנחנו. זה לפני שבועיים שחררנו ארבע חטופים? איזה מבצע! מבצע! הם בהלם! הם בהלם מאיתנו! וזה ששחררנו לפני שבועיים ארבע חטופים, זה לא היה אנחנו, זה השם. כשאתה תעשה את זה וחותך בחשיל, קח את הכישלון, תחתוך את הגאווה שלך עם הכישלון, ותגיד זה אני, זה אני. אז מה זה כל ההצלחות שהיו עד עכשיו? זה לא אנחנו, זה השם. אז הבורון, אופה, ראית? הם אומרים שזה אני. הם אומרים שזה אני. הם מודים שהם קשיל, ושההצלחה, הזהב, זה אני. אני מתחיל להעיר להם, לחברה האלה. אני מתחיל להיות איתם. אבל אנחנו חווים כישלונות, חווים כאבים, כמה חודשים אנחנו בתוך מהלך של מלחמה, כשהצפון עדיין פצצה מתקתקת, והבורא עולם חכה, נו כן, מה אתם אומרים? מה? צהל ערוך להתקפה בצפון, עדיין לא הוצאנו את כל הכלים,

כיפת ברזל החדשה שלנו. יואו, יואו, יואו, עדיין אנחנו מתרברבים. אדוני, זה מה שכתוב כאן. עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא. אתה צריך להגיע למצב שאתה, מהעבודה שלך תגיע לירחה. ירחה זה המקומות הנמוכים, הירח. תצטרך להודות שיש בך מקומות נמוכים. אבא, אני בלעדיך כעסן. אבא, אני בלעדיך קמצן. אבא, אני בלעדיך עצלן, גבתן. כל המידות הרעות, זה אני, עד ירחה. אתה צריך להגיע להכרה, להודעה, שאתה מצד עצמך מציאות של המקומות הכי נמוכים שיש. אסור לך עושה. אתה גאוותן? מה פתאום? אני צאצא של משה רבנו. תראה, לפעמים אני כועס, אבל רק אם המזגן לא עובד. מהחום, אבל זה לא אני, זה לא אני. אני טיפוס מאוד רגוע, תשאל את אשתי. רק הילדים לפעמים מוציאים אותי מדעתי. עד ירחה, ידידי היקר, אתה צריך לעבוד עם עצמך עד שתגיע לירח. ירח זה המקומות הנמוכים. מה קורה כשאתה תגיע לירח? כשאתה תודה שאתה זה הנמוך, שאתה זה הטנק שהתפוצץ, זה אנחנו. בורא עולם, בלעדיך אנחנו טנק שמתפוצץ על עצמו. זה אנחנו. זה לא יאומן. שבוע שעבר כמה דיברו על המבצע ואיך עשו את המבצע ותחת אש חיה ותחת ויום ואיך עשינו את זה ואיך הבורא עולם, וואי וואי וואי, איזה יופי. זה לא יאומן איך השם אוהב אותנו, לא נותן לנו להרים את האף. שבוע מתגאים, שבוע חוטפים. כי את אשר יאהב השם יוכיח. הבורא עולם לא מוכן. בניי, די, די, די, נמאס לי מהגאווה שלכם. נמאס לי, אני לא מוכן. אתם הבנים שלי. עד ירחה, עד פרחה, ברגע שאתה תגיע להבנה שאתה ירח, אתה תתחיל לפרוח. יתחילו לצאת הפרחים שלך. עד ירחה, כשאתה תגיע לירח, למקומות הנמוך, אבא, אני כעסן? מה יתגלה בתוך הכעס שלך? ציצים ופרחים. הכיכר זהב. כמראה אשר הראה השם את משה. כשאתה תהיה כמו משה בחינת ענווה, כן עשה את המנורה. ככה עושים את המנורה. תודה, תיכנע, תוריד את הראש. כשאני באתי לרב אושר בפעם הראשונה, וסיפרתי לו שאני סובל וסובל וסובל וסובל, ואני לא יודע למה, למה השם עושה לי כל כך הרבה סבל מבחינת בריאות, מבחינת המשפחה הסובבת אותי. וואו, כמה כאבים. ושאלתי, תרבו שלו, מה השם רוצה ממני? ואני יושב ללמוד כל לילה, עד 2 בלילה הייתי לומד. מה הוא עוד רוצה שאני אעשה? אני לומד עד 2 בלילה, בורא עולם. למה אני סובל? רבו שררים את העיניים, הסתכל עליי, הוא אומר לי, כי אתה כולך גאווה. אתה לומד תורה, לוקח אותה לעצמך. אתה מתפלל, שליח ציבור מרכזי, ולוקח את התפילות לעצמך. אתה עוזר לבחורים חלשים, הייתי מלמד בחורים חלשים, אבל אתה אוחז, אני מלמד בחורים חלשים, אני מחזק אותם. כולך גאווה. מה רע בגאווה? אבל אני מתגאה בתורה, אני מתגאה בחסד, אני מתגאה בתפילה. מה הבעיה? התשובה הייתה, כי זה לא שלך. מה אתה מייחס את זה לעצמך?

0: השם נותן לך להתפלל, השם מזכה אותך ללמוד, השם עושה את החסד, לא אתה. להתגאות זה לגנוב את השם, לגנוב את הרחמים שלו לעצמי. כדאי לכם, תעמורו, תנסו, תראו מה זה כשאדם הולך בדרך הזאת. היא לא קלה, היא לא קלה, אבל כשאתה הולך שמה, אתה זוכל שמתגלה אצלך פרחים, אתה מתחיל לראות ישועות, מתחיל לראות זוזה בבית, בחינוך הילדים, בשלום בית, באישיות שלך. לא פשוט, זה עבודת חיים. ככה עושים את המנורה בבית המקדש.
1: עד כאן תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
1: הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
3: לאן. אתה הולך.
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק. בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.
4: אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך.
0: חידושים, מוסר והכנה רוחנית לקראת שבת קודש. לקראת שבת קודש. יום חמישי ב-2 בצהריים, כולנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עם הרב שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות. עכשיו בערוץ 2000 שי עולמות עם הרב שי פרי.
3: טוב, ערב טוב מורי ורבותיי, ברוכים הבאים בשם השם. ברכנוכם מבית השם, ברוך השם זוכים כמדי שבוע בשיעור הקבוע, ברוך השם עוד מעט כמעט 30 שנה שמתנסיעת הדשמיה, כאן 27, 8, זה כמעט 30, תמיד. ועוד היד נטויה שמתן לנו כוחות ובריאות. שבוע נקרא בעזרת השם יהיה השיעור לילו נשמת מלכה בצרה, חיים בן אסתר, משפחת הברג'ל, להצלחת בתיית ליטמנוביץ' בת ברכה ושמעון, וזיו בן בתיה שיזכה לזיווג הגון מקרוב להקים את ביתו על אדני הקדושה והטהרה. פרשה שלנו מלאה וקדושה ברעיונות, בנושאים, ברוך השם. אבל נתפוס איזה נקודה אחת, שיהיה לנו קצת חיזוק. פסח, מה קשור פסח שלנו אחרי שבועות? אבל פסח, בשנה השנית לצאתם של עם ישראל מארץ מצרים, בחודש הראשון, מתי זה החודש הראשון? החודש הזה לכם, ראש חודשים, זה חודש ניסן. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח. את הפסח צריכים לעשות בטהרה, והם היו טמאים לנפש אדם. גמרא מביאה מחלוקת למה הם נטמאו. רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא, אחד אמר שהם היו הבנים של אהרון, שהם התעסקו בקבורתם של נדב ואביהו, היו טמאים לנפש. אחד אמר, לא, הם היו אלה שנשאו את ארונו של יוסף. סקנת הגמרא שגם לדעה הזאת וגם לדעה הזאת, הם יכלו להיטהר. אז מי הם היו? הם נטמאו כיוון שהם התעסקו עם מת מצווה. רש"י כותב שזה לאו דווקא מת מצווה ממש. מה זה מת מצווה? אדם ארמינן הולך, פתאום רואה איזה מת שקבור, לא קבור, זרוק. יש מצווה לחפור, לקבור אותו במקום. אבל זה היה אחד משבעת הקרובים, אז לא הספיקו להתאר. טוב. באו לפני משה ואהרון, ויאמרו האנשים ההמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל. למה ניגרע? אנחנו גם רוצים. מה תענה להם? אם היו באים אליך ואומרים, למה ניגרע? מה זה, מה, מה, מה, מה זה, למה ניגרע? מה זה? עבר זמנו, בטר כל, מה, מה זה, מה, מה פירוש, למה ניגרע? אחד לא היה לו עצים, לא עשה סוכה, עבר סוכות, למה ניגרע? אני רוצה לעשות סוכה. חזק וברוך, מה זה? לא היה לך עצים, מה אתה רוצה? לא היה לך את האפשרות. לא? הוא לא השיג יין, למה ניגרע? אני רוצה ארבע כוסות. עבר, מה, מה אתה רוצה? נגמר. מה פירוש, למה ניגרע? ואתה רואה שמשה רבנו מתייחס אליהם. ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. פלא פלאות. מה יצווה? מה, אני לא מבין מה. הייתם טמאים, הגיע הזמן הפסח, לא יכולתם להקריב. מה אתם רוצים? וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יטמא לנפש, או בדרך אורכה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח לשם בחודש השני ב-14 יום. אין מעיה. יש, איך קוראים לזה? מועד בית. קוראים לזה מועד בית. יש מועד בית. לא עשית מועד א', יש מועד בית. זה פלא פלאות רבותיי. א', מה הטענה שלהם? ואם אין פה טענה, אז למה משה רבנו מתייחס? ואתה רואה שכן, הקדוש ברוך הוא, הם צודקים. הם צודקים. והם זכו לחדש, בזכותם התחדש, התחדשה מצווה. פסח שני. פסח שני. רבותיי היקרים, קודם כל יש פה דבר, כמה חביבה ההשתוקקות שיש לאדם לקיים את המצווה. כמה חביבה לפני השם, ברך, שאדם משתוקק לעשות את המצווה, אפילו שהוא פטור. אפילו שהוא פטור. איפה ראינו את זה? כזו אם הוא אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלה הוא שם לעולה, על אחד הערים. טוב, אברהם אבינו מגיע, ויקרא אל המלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. טוב, מה עושים עכשיו? חזק וברוך, בסדר. וישא אברהם את עיניו, ויער והנה איל אחר נאחז בסבך בקרנב. מה אתה מחפש, אברהם? מה אתה מחפש? וישא אברהם את עיניו. מה אתה מחפש? לא, מה יש לך לחפש? זה נגמר. באת, עשית, לקחת את בנך את יחידך, הגעת, לקחת את המאכלת לשחוט את הבן, אמרו לך משמיים, זהו, נגמר, אתה פטור. אומר אברהם, אבינו, לא, אין דבר כזה. אם לא את בני, אני חייב משהו, חייב לקרים, אני לא רוצה לאבד את, לא רוצה לאבד את זה. הקורבן, אדם מקריב קופרש בית, קורבן קופרש בית, הוא מתקרב לשם קופרש בית. הקורבן שאדם מקריב, הוא זוכה לאיזה מדרגה, זוכה לאיזה מעלה, זוכה לקרבה לשם. אומר אברהם אבינו, אני לא רוצה לפ... אבל אתה פטור, בסדר, אני פטור, אבל אני לא רוצה לפספס את הקרבה לשם. וישא אברהם את עיניו ויער והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את איל ויעלו לו עוד תחת בנו ויקרא מלאך אדוני אל אברהם שלד מן השמיים ויאמר בי נשבעתי נאום השם. מה? כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת. מה זה הדבר הזה? לא חסכת את בנך, זה הפעם הראשונה. כי יען אשר עשית את הדבר הזה, זה שלא ויתרת, זה שרצית להתקרב, זה שרצית להקריב, אין, אני חייב משהו, אני חייב, אני לא יכול, אני חייב, אני חייב את הקרבה הזאת לשם. כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני, נכון? כי ברך אברכך, את הברכה הוא לא מקבל הפעם הראשונה. נכון? לא כתוב שברך אותו פעם ראשונה. כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, אתה ידעתי. כי ירא אלוהים אתה, ולא, כי ברך אברכך, הרבה הרבה זרעך רבותיי. שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם רוצה להתקרב אליו. אז אתה פטור. תלך. זה כמו אחד עכשיו עובד בבנק. מגיע בשעה 8. הבנק סגור. הוא עובד בבנק. מה עושים? מה עושים? כל זמן שלא הגיע הבחור שכמפתח, יותר טוב, לא? פחות כאב ראש, פחות אנשים. שתי כוס קפה בקיוסק, ומולד שיהיה בו מישהו, לא? זה עובד סטנדרטי. אבל עובד אכפתי, הוא מתקשר למנהל, תשמע איפה, אולי תקפיץ את זה, תקרמונית, אני... חבל, חבל, הבנתם? זה עבד אמיתי. אני לא רוצה לוותר, לא רוצה לוותר. זה ראה כשברו את זה לאברהם אבינו. רבותיי היקרים, כמה שמחה, מצווה, ממש מצווה, התחדשה בתורה, בגלל שהיו אנשים שלא רצו לוותר. אנחנו רוצים גם, אבל בואו אחים יקרים, מה הטענה שלהם? עבר זמנו, אנוס רחמנא פטרי, מה אתם רוצים? העסוק במצווה, פטור מן המצווה, אתם עסוקים במצווה, אתם עצמיים, מה אתם רוצים? רבותי היקרים, נלמד בסייעתא דשמיא, נלמד בסייעתא דשמיא, איזה יסוד גדול מאוד, שייתן לנו כוח. ייתן לנו כוח הקיום המצוות בעבודת השם, עבדו את השם בשמחה. אדם לפעמים עושה איזה דברים מסוימים, איזה מצוות, לפעמים אפילו דברים שזה מסירות נפש. לפעמים דברים שזה נראה מסירות נפש. אבל מיד אחרי זה, פתאום הוא רואה שזה לא ישתלב לו. עשה מצווה, אחר כך קיבל איזה מכה לו עלינו, משהו לא הסתדר לו. וזה לפעמים שובר. לפעמים זה שובר. ואנחנו צריכים לדעת שלעולם, אבל לעולם, במצווה לא מפסידים. גם אם נראה לך כרגע שהפסדת, גם אם נראה לך שזה לא בדיוק מסתדר כמו שחשבת, תדע, במצווה לא מפסידים. תשמעו אחים יקרים, כתוב, אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת בפרשת וירא. כתוב במלאכים ב' פרק ד', ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה על אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בה לקחת את שני ילדי לו לעבדים. מי זאת האישה הזאת? מי זאת האישה הזאת? אומר רש"י, היא הייתה אשתו של עובדיה הנביא. מי זה היה עובדיה הנביא? עובדיה הנביא חי בתקופתו של אלישע הנביא. הוא היה גם בזמנו של אליהו הנביא. והנה, עובדיה הנביא לקח, כיוון שהיה מלחמה, הייתה מלחמה נגד לומדי התורה. אתם רואים, זה לא רק, זה כל דור ודור, כל דור ודור יש מלחמה נגד לומדי התורה. הייתה מלחמה. איזבל, היא הייתה אשתו של אחאב. הרגה את הנביאים, וסגרה את הישיבות, סגרה את הכוללים. מה עשה עובדיה הנביא? הוא מסר את נפשו על לימוד התורה. לקח 50 נביאים, שם אותם במערה, ועוד 50 נביאים שם אותם במערה, והיזן הוא מפרנס ודואג לכל כלכל אדם. איזה מסירות נפש גדולה זה. משהו פלא פלאות. והנה, נגמר לו הכסף. מה עושים? לוקחים הלוואות. לוקחים הלוואות, מגיע רגע שכבר אין ממי ללוות. אין ממי ללוות. הלך אצל מי? הלך אצל יהורם. מי זה יהורם? יהורם היה בנו של המלך אחאב. אמר לו, תשמע, אני צריך הלוואה. אמר לו, אין בעיה, אבל אתה יודע שאני הכל בריבית. פיקוח הנפש, מה יעשה? לקח הלוואה עם ריבית. מה לעשות? שהם ימותו ברעב? הוא ידע, רבותיי, תדעו, אנחנו לא יודעים מה שהצדיקים האלה. אנחנו מדקלמים את זה, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. היום הייתה יום היורצייט, יום הפטירה של מי? של הגאון הצדיק. הוא נקרא אבי עולם הישיבות. מי זה היה אבי עולם הישיבות? רבי חיים מוולוז'ין. הוא היה תלמידו של הגאון מווילנה. למה הוא נקרא אבי עולם הישיבות? כי עד זמנו, היו לומדים פה בבית כנסת, אבל לא היה דבר שנקרא ישיבה, שבאים אנשים ויש להם פנימייה ואוכלים ושותים ולומדים. פעם שאל אותו מישהו, כבוד הרב, יש לך ישיבה של 200 בחורים, למה צריך 200 בחורים? הרי מ-1,000 יוצא אחד להוראה, נכון? 1,000 נכנסים לתלמוד, אחד יוצא מהוראה. אז תאתר את הגאונים, את החכמים, ואת היתר תשלח ש... אמר להם, מ-1,000 אחד יוצא להוראה, נכון? אבל 999 צריכים לשמוע את ההוראות שלו, נכון? איך ידעו להעריך אותו? 999 צריכים להיכנס למסלול, להיפלט באמצע, כדי שיעריכו את האחד מאלף הזה שהגיע להיות מורה הוראה. אלף, נכון? אחד. אבל אם לא, רבותיי, אדם, הוא רואה את הנחר בו, הוא לא מבין מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה מבינים, מה הם יודעים, וידבר, ויומר, וידבר, ויומר. מה, מה הם מבינים? הם למדו הייטק, הם למדו סטטיסטיקות, הם למדו לוגריתמים, מה, מה הם למדו? מה זה, זה בינה מלאכותית? מה, מה הם למדו? כלום, שום דבר. אין, לא יודעים כלום. בוא נראה אותך. תבוא, נשב חברותה איזה יום אחד ככה על הגמרא, נראה מה אנחנו מבינים, מה אנחנו לא מבינים. את המוח שלך אנחנו יכולים להנדס את מה אנחנו מבינים, ותבוא נראה. תבוא נראה. אמר להם, תשמעו, 1,000 שנכנסו, אחד יוצא, אבל 990, איך הם ידעו? איך הם ידעו להעריך? מה זה מנחם? אבותיי, תדעו, העולם לא יודעים. בעבודות הרבים, לא יודעים, לא יודעים מה זה מנחם, מה זה בן תורה, לא יודעים. לא יודעים. הם נראים בטלנים, הם נראים שום דבר, אבל זה המנוע, המנוע של העם היהודי, תדעו. יום אחד, ניגש איזה יהודי אצל החפץ חיים. אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להבין, מה צריך את כל אלה השחורים האלה? זה כל היום מתנדנדים, תודה שבראת אותי, וידבר ויומר וידבר ויומר. מה, מה, מה, מה, מה צריך אותם? מה זה אלה? הם מיותרים, מיותרים, הם מיותרים. אמר לו החפץ חיים, תראה, היה איזה יהודי אחד עבד כל החיים שלו, והחלום שלו היה שהוא יוצא לפנסיה, לקנות איזו אונייה גדולה, ולקחת את כל החברים, מה שנקרא, מחוף לחוף. טוב. לקח את הכסף, ירד איפה שמוכרים אוניות, אמר לו, אני רוצה אונייה בעלת 4 קומות. ככה, 4 קומות, יפה. לקחו אותו. הראו את הקומה הראשונה, בריכות, אני יודע, בריכה עם קרוטונים, בריכה עם שקדי מרק, בריכה עם ספגטי, אני יודע, יש להם משהו ככה. טוב. קומה, מתחת הכל, מסעדות, כל מיני, כמה. טוב, עוד קומה, אחת חדרים. טוב, איפה קומה רבית? אבל אין בזה נפקמין, אין משמעות. לא. אני רוצה לראות מה זאת אומרת. הוריד אותו, רואה כל החדר, אז היה ספינות פחם. כל החדר, אנשים שחורים, פוחמים, והכל שחור. ומה זה? אני ביקשתי 4 קומות. אבל מה זה? אני לא מעניתי מה מומי. אתה מנקה פה את כל השחור הזה, אתה שולח אותם למקלחות, מלביש אותם טוקסידו עם פפיונים מסתובבים, אני רוצה פה, פה תעשה לי קזינו, פה תעשה לי קוביות, פה תעשה לי פינג פונג, פה תעשה לי חדר זה, שיהם, לא, שלא ישעמם בהם, לא, ביקשת. נגמר, קיצור רבותיי, מביא את החברים שלו, עולים לספינה, ודיו לסוסים, אמר, אומר לרב, חבר, טוב, תחנה ראשונה כפריסין, התחיל לצחוק, אבל לא זה כפריסין, בוא נרד למטבח, תיקח את המצקות, אתה והחברים שלך תעשו ככה, אולי אתם תחתרו, נגיע, איזה קפריסין? מה זה, אפשר להגיע קפריסין? הוא אומר לו, לא, אמר לו, למה? אמר לו, אין מנועים, אין מנועים. אמר לו החפץ חיים, אתה אומר מה צריך את השחורים, תדע, השחורים האלה זה המנוע של עם ישראל. אם אין את השחורים האלה שהם שומרים על הגחלת האותנטית של היהדות, אין. לאט לאט לאט לאט זה הגחלת, זה הנר, זה הליבה, זה הלב של העם היהודי. אם לא, לאט לאט, אתה רואה אנשים לאט לאט מתרחקים וזה, ואין, לא נשאר כלום, לא נשאר כלום, לא נשאר כלום, לא נשאר כלום. אז כותב, אני חייב לקרוא לכם את זה, זה יהיה לזכות נשמתו, אנחנו עכשיו במוצאי היום הפטירה שלו, אבל עדיין, רבי חיים וולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה. אתם יודעים כמה גאון הוא היה. אני אקרא לכם קטע, שאני קראתי את זה כמה וכמה פעמים. אני לא מצליח להבין את זה, את הקטע הזה. מי שיצליח להסביר לי, תבוא על הברכה. זה הספד שתלמידו, רבי דוד טביל, מי זה רבי דוד טביל? יש ספר, מי שקצת יודע ללמוד, אז יש ספר שנקרא נחלה דוד. זה ספר שהוא על הגמרא, נותן כל מיני פירושים על הגמרא, קושיות, תירוצים על הגמרא. זה תלמידו של הגאון מווילנה, של רבי חיים וולוז'ין. תראו מה הוא כותב פה. אני לא יודע איך להסביר לכם את זה. כותב ככה. כאשר ידעתיו, אני מעיד עליו, על מי? על רבי חיים וולוז'ין, כי חזר על כל השס כולו. אתם יודעים כמה זה שס? כל השס. כל השס כולו, כמה זמן, לא, אדם לומד דף אחד ביום שס, דף אחד ביום, כמה זה לוקח? 7 שנים. תעשה 7 כפול, 365, 5 ימים, כמה זה? נו, חשבון מהיר, תעשו חשבון, לא יודע, זה הרבה. כמה זה? 7,000, 8,000 דפים, נכון? אני, בואו, אני, לא, אני רוצה שמישהו יסביר לי מה כתוב פה. כאשר ידעתיו כי חזר על כל השס כולו בשלושה ימים לצורך עיון דין אחד. אתה יכול להסביר לי מה כתוב פה? 7,000 דפים. איך מרצים בראש? 7,000 דפים. זה מעל הטבע. זה מעל הטבע. פעם שאלתי מישהו, איך אנחנו לומדים דף, 2, 3, 4 דפים ביום, 5 דפים, תגיד 7 דפים ביום, איך, איך הם? אמר לי, כבוד הרב, תשמע, כל זמן שאתה נמצא בתוך האטמוספירה, יש כוח המשיכה, אז המטוס, אחי, יכול ל3.5 קילומטר לשעה. אבל כשאתה יוצא מהאטמוספירה, זה כבר, חשבונות אחרים. הם זכו לצאת מהאטמוספירה. תשמעו מה שכותב רבי חיים וולוז'ין. כמה צריך למסור נפש. כמה צריך למסור נפש לשמור על הגחלת הזאת של התורה הקדושה. אומר רבי חיים וולוז'ין, אחים יקרים, תשמעו, זה דבר שצריך לשנן, והאמת, בלי שום ספק כלל. מי שיש לו פה רכב הונדה, מבקשים להזיז אותו, כי יש, זה חוסם את הכניסה לאנשים. רכב הונדה, דחוף, כי צריכים לצאת משם. והאמת, בלי, רבותיי, זה תלמידו של הגאון מווילנה, בלי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו, חשבתם פעם, לפני שאני אקרא לכם מה שהוא אומר, חשבתם פעם, למה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם בצורה כזאת, שפה יש יום, בצד שני של העולם יש לילה, וכששם יש יום, פה יש לילה, חשבתם פעם? מה, ברור העולם לא יכול לעשות שיש שמש, יעשה שתי שמשות, אחד למעלה, אחד למטה. והאמת, בלי שום ספק כלל, רבותיי, זה תלמיד של הגאון מווילנה, שאם היה העולם כולו, מקצה ועד קצהו, פנוי חס ושלום, אף רגע אחד ממש מהעסק וההתבוננות שלנו בתורה, כרגע, באותה שנייה, היו נחרבים כל העולמות, עליונים ותחתונים, והיו לתוהו ואפס חס ושלום. אתם שומעים צדיקים? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אומר הגאון רבי חיים וולוז'ין, זכותו יגן עלינו שהיום הייתה הילולה שלו, אם רגע אחד אין תורה בעולם, אבל לא רק שאין תורה, הוא אומר גם וכן שפעת אורם או מיעוטם חס ושלום, השפע שנשפע בעולם או מיעוט השפע שיש בעולם, הכל רק כפי עניין ורוב עסקנו בה. זה כותב אור החיים הקדוש. אם אין קמח, אין תורה. אז מה העולם חושבים? מה חביבי, מה אם אין קמח, לא, אין תורה. כותב אור החיים הקדוש, מה זה אם אין קמח, אין תורה? אם ראית שאין קמח, תדע, אין תורה. אם אין קמח, אין תורה. כמה צריך להזיק טובה? כמה עד כך שאור החיים הקדוש כותב, שמח זבולון בצאתך, יששכר בעוליך. מה זה זבולון? מי זה זבולון? זבולון יחוף ימים משכון. הוא יוצא להפלגות, הולך בסחורות, מוכר, הם יבוא, יצאו. אדם שיוצא לסחורה, הוא שמח? לא, מתי הוא שמח? כשהוא חוזר בידיים מלאות. כשהוא חוזר, מוכר את הסחורה, ירוויח. מי אמר לך שתרוויח? אומר אור החיים, שמח זבולון, כשאתה יוצא למסחר, אתה כבר למה? יששכר בעוליך. יש לך את אותו בן תורה שיושב, ואתה מחזיק בידו, אתה יוצא לסחורה, תדע, זה הערבות. איך אומרים ביידיש? זה הגרנטי שלך. זה הערבות, שאתה בטוח תרוויח. תראה כמה ברכה נשפעת לעולם. אם כן עובדיה הנביא שראה וידע כמה לומדי התורה הם חשובים, ומצד אחד הורגים אותם, פשוט, איזבל, לא, לא, לא רק הדור, כל הדורות נלחמו. למה? ידעו שהקיום של העם היהודי זה תורה. ברגע שאתה תנתק את העם היהודי מתורה, אין עם היהודי. אין עם היהודי. אנחנו משולים, המלאך הגואל אותי מכל רע. יברך את הנערים, ויקרא בהם, ככה יעקב אבינו מריח, שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו. מה? אנחנו כמו דגים. הדג, אתם יודעים, היה פעם, פה, בחוף, איזה בן אדם עשיר, שהיה עושה, מה קוראים לזה, ג'וגינג, הולך, בא, רץ, רץ עד עתלית, חוזר. יום אחד באמצע הריצה, הוא רואה איזה דג, פרפר בחוץ. תקשר מאבי אחד, מזמין אמבולנס. מגיע אמבולנס. הפרמדיקים יורדים, הנהג יושב שם באוטו, מחכה, מגיעים. מה, אתה לא רואה, בין החיים למוות, הוא מפרפר. תגיד, אתה משוגע? מה אכפת לכם? הוא אומר. $1,000 רק שצילו את החיים שלו. לקחו אותו, שמו אותו, הביאו אותו, התקשרו, תכינו חדר טראומה, מגיע בן אדם, מפרפר. לא למה מגיע, מישהו מפרפר. טוב, הגיעו לחדר טראומה, אתם משוגעים, מה זה? $1,000, יש פה זה, פלוני עשיר, $1,000, כל זה מחבר לו אינפוזיה, זה שם לו סקשן, זה שם לו חמצן, זה בקיצור, עשו אותו, כבר נקרו אותו מכל הכיוונים, עכשיו, שמו $1,000, כולם עשו את המחלקות, מנהל בית החולים רואה, כולם רצים לשם, מגיע לשם, מה זה, תראה, אנחנו שתוק, $1,000, אמרתי, תגיד, אתם משוגעים, לקח את הדג, קרא את הכל, עם גיגית, שם אותו בתוך הגיגית. כמה שניות ככה לקח לה, מסנפיור, מלהם, טיפשים, טיפשים, מה אתם חושבים? אני דאג, אני דאג. החיים שלי זה המים. עם ישראל, החיים שלו זה תורה. אבל כדי שתישאר תורה, צריך שיהיו לומדי תורה. אם אין לומדי תורה, לא תהיה תורה, תשתכח תורה. אז במה אנחנו נבדלים? אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. במה אהב אותנו בורא עולם? אתה בחרתנו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. רבותיי, תדעו, התורה זה היהלום של העם היהודי. ברגע שנאבד את זה, איבדנו את הכל. מי שלא יודע מה זה תורה, הוא לא מבין שכדי שיהיו מורה הוראה בישראל, אז צריך שאדם יתבטל מהכל ורק יעסוק בתורה. חיים של תורה. שזה מביא את הברכה לעם ישראל, זה מביא את הכל, הכל, את הבריאות. אם אני אקרא לכם פה, אולי נעשה פעם שיעור על רבי חיים וולוז'ין. מה הוא כותב בשער ד'? וואי וואי וואי, מה הוא כותב? אתם לא נראות, מביא רק זוהר, זוהר, זוהר, זוהר. אתה נוסע לרבי שמעון, נכון? מקבר, בי שמול, דיאלנה, מה זה, שלנו, במרוקו, בטח שלנו. בוא תשמע מה הוא אומר. בוא תשמע מה, כמה מאמרים, אולי נעשה לכם פעם איזה שיעור מרוכז, כמה מאמרים שרבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש, מה קורה בעולם שלנו ברגע שאנשים יושבים עוסקים בתורה. אין דינים, אין, הכל, הכל, הכל זה התורה הקדושה. אז עובדיה הנביא, הלך, ו... לקח מיורם הלוואה בריבית. טוב, 50 פה, 50 נביאים פה, זן אותם, פרנס אותם. בינתיים נפטר עובדיה הנביא. ועכשיו בא יהורם אצל אשתו. אומר לגברת, בעלי חייב לי כסף. מה אני אעשה? חייב לך על אבא שלום. מה אני אשמה? אומר לה, את לא אשמה. אבל החוב הרבה לך, יש לו שני בנים, נכון? אז אני מבקש שני הבנים שלך באופן היחסי, כמה שהוא חייב לי, יעבדו אצלי בבית, תנו לי שירותים, עד שיסתיים החוב, נחזיר אותם.

שבא לקחת את שני בניי לו לעבדים. תגיד לי, אני לא מבין. מה זה? אלישע הנביא הוא לשכת הסעד? מה, הוא בעצמו? מה את רוצה ממנו? והוא מתייחס אליי ברצינות. אומר, אין בעיה. מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך כל בבית, כי אם אסוך שמן. מה זה אסוך שמן? אומר רשי, כדי סיכת שמן. אני קצת, טיפת שמן, אפילו לא לתבלן את המאכל, קצת לסוך את הגוף. סיכה, לסוך את הגוף, זה מה שיש לי. כן, טיפת שמן. זה מה, אין כלום, שום, אין אוכל, אין שתייה, כלום. הבית ריק. אמר לה, טוב, בסדר, אין בעיה. לכי, שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך, כלים ריקים, אל תמיתי, תביא דליים, פיילות, חביות, תביא הכל, הכל, הכל, הכל. ואז מה? הוא בת, וסגר את הדלת בעדך, ובעד בנייך, ויצקת מהטיפת שמן הזה, תשפחי ותשפחי ותשפחי ותשפחי, תשפחי, התמלאו, הכל, הכל, הכל התמלא. הכל התמלא. ברגע שיגמרו הכלים, יגמר השמן. דרך אגב, רבותיי היקרים, תראו מה כתוב פה. ובאת וסגר את הדלת בעדך. למה? אתם זוכרים מה אמרתי לכם קודם, והתגעו לרוב בקרב הארץ? דע כל השרצה שלו כמה זה. העשרות, יש גם דגים שמאות, נכון? למה? אין העין שולטת. לכן הסמל של העין הרמה זה דגים. זה, העין לא שולטת. העין לא שולטת, כל השרצה, 100, 200, 300, דגיגונים קטנים, טרטק, מה יש? לא רואי, חביבי, אתה רוצה ברכה? אין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. תגלה טפח, תחסה מיליון טפחים. לא, אני משאירו. שופוני הנס, חביבי. אלו, אתה מסתכל. העין של אנשים יכול לאחס שלו לפגוע בך. תיזהר. אין הברכה שרויה, לכם מה מעלה? בואי הביתה, סגירי את הדלת. אומר רשי הקדוש, כבוד הנס הוא לבוא בעצניה. הנס בא בעצניה. זה הכבוד של הנס. בקיצור, רבותיי, אז מה שאלו? תגיד, מה הוא לשכת הסעד? ואתה רואה שהוא התייחס אליה ברצינות. ברצינות. זאת אומרת, היא באה עם טענה. מה הטענה שהיא באה? אספר לכם עוד סיפור. אל תדאגו, תקבלו תשובה בסוף. עוד סיפור אחד, ואולי עוד אחת, ואז נחזור לאשת עובדיה הנביא, ואז נחזור ללמה נגרה. יש יהודי, גר בבני ברק, יהודים זכי הרבים, תלמיד חכם, מתלמידי שיבת פונוביץ', קוראים לו הרב יעקב שייש. הוא סיפר שיש לו חבר שמוסר שיעורים מבתי כלא. מספר לו החבר, אני נכנס פעם אחת לכלא בצפון, ואני רואה איזה יהודי שאני לא מבין מה הדמות הזאת עושה בכלא. יהודי שנראה את הנחם, עם זקן, יחי שמיים, אומר, אני חייב לברר מה הוא עושה פה בכלא. תשמעו רבותיי, מה עושה יהודי כזה בכלא? אומר, אחרי כמה פעמים ניגשתי אליו, עד שאני יכול לשאול אותך שאלה, אבל לא יודע מה, אני יודע מה אתה רוצה לשאול אותי. בא לי כהן בבית העלמין, יהודי כמוך, מה עושה פה בכלא? אמר לו, בוא אני אספר לך. אומר לו, יום אחד קניתי אוטו, אוטו חדש. ברוך השם שמזיקה אותי, היה לי קצת חסכונות, קניתי אוטו חדש. ואז אמרתי לעצמי, דרך אגב, הסטייפלר, האבא של רב חיים קניאבסקי, היה אומר, מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו בדרכים, שיקיים עם האוטו שלו מצוות הכנסת אורחים. היום כמעט אי אפשר לקיים מצוות הכנסת אורחים. אמא ואבא שלך באים אליך, זה נקרא מצוות הכנסת אורחים? לא.
הילדים שלך אתה זה, לא, החברים שלך זה לא, לא. מה זה הכנסת אורחים? הכנסת אורחים זה בן אדם שמגיע לעיר תקוע, אין לו איפה לאכול, איפה לשתות, איפה לישון, ואתה נותן לו. בואו, אחים יקרים, מי בזמן, ב-20 שנה האחרונה, החלי, היום אתה מפחד להכניס בן אדם הביתה, אתה לא יודע, אתה לא יודע מי הוא. אתה לא יודע מי הוא. אתה לא יודע מי הוא. אתם רוצים לשמוע סיפור על הכנסת אורחים שאתם לא תאמינו? תשמעו סיפור על הכנסת אורחים. תזכירו, אני צריך לחזור לסיפור הזה, ויש לי עוד סיפור ולחזור את הכנסת אורחים. סיפור אמיתי לחלוטין. פתאום נזכרתי פה, לא יודע. אולי 20 שנה לא סיפרתי אותו. יותר אולי אפילו. בבית כנסת בירושלים. תשמעו, בית כנסת בירושלים. תפילת ערבית של שבת, מנחה וערבית, נכנס איזה בן אדם לשם, אף אחד לא מכיר אותו, נכנס עם תיק מזוודה. טוב, הרב ניגש אליו, אמר לו מי כבודו? הוא ענה לו ככה בחצי תשובה. אמר לו, יש לך איפה לעשות שבת? אמר לו, לא. אמר לו, טוב, אתה אורח שלי. לקח אותו, קידוש, שימו, יושבים, אז הוא אומר לו, בשקט, אין לו איזה מפתע כזה, הוא חשב אולי איזה עולה חדש, לא יודע מאיפה, בשקט, אמר לו, כבוד הרב, יש איזה שיר ששרתם שם בבית הכנסת, זה ממש, אני שמעתי את זה, ואני, כל הגוף שלי רועד, ואני רק בוכה, אולי אתם שרתם כמה שירים פה, אם אפשר, תפקש, אני רוצה לשמוע עוד פעם את השיר הזה. איזה שיר? אמר לו, לא יודע, דודי, דודו, דודי. אתה מתכוון לך, דודי? אמר לו, כן. טוב, ילדים, יש מצווה לשמח את האורח, בואו צדיקים, לך דודי, לקראת כאן. לא יודע איזה מתכנס זה היה, אולי לך דודי, כל אחד אמר. קיצור, והוא בוכה. אמר לו, לא יודע, אני השיר הזה מרגש אותי. אז הרב אומר לו, טוב, בוא תגיד לי, מי אתה? מאין באת? לאן תלך? הוא אומר לו, תראה, אני אגיד לך, אני תושב רמלה. אמר לו, מה? אמר לו, אני תושב רמלה. הוא אומר לו, אתה מתכוון, רמלה. אמר לו, לא, רמלה. אתה תושב רמלה? אמר לו, כן. עכשיו הרב מבין שיש לו הבית תושב רמלה עם מזוודה. רמלה. פלוס מזוודה, זה... איך תדע? אז הרב, ככה נשאר, נשתדל להישאר רגוע, אמר לו, אז בוא תספר לי מה עושה תושב רמלה אצלי בבית. אז הוא מספר לו שמילדות כל הזמן היה בא לאבא שלו בשאלות. למה אנחנו הורגים יהודים? מה יש לנו מהיהודים? הוא אומר, אבא לי, הסביר לי את זה בצורה ברורה המשתמעת לשני פנים. סתירה אחת על הצד הזה של הפרצוף, סתירה אחת על הצד שני. אל תשאל שאלות. ככה אללה אמר. זהו. וכל פעם שניסיתי, אומר, לאט לאט התחלתי לחקור וראיתי שהיהודים זה, למה, למה, למה לעשות להם ככה? וזה כאב לי, כל פעם שהיה פיגוע, הוא אומר, היה איזה פיגוע קשה מאוד, ובאתי ואני צועק, אבא, אבל למה? ואבא שלו כנראה היה מהחבורה. אומר, אבא, התעצבן. הוא מספר לו שהוא גלגל אותו במדרגות, והיה זורק על הבלוקים, עד דקח, תלך, אני אהרוג אותך פעם אחת, תשאל אותי. הוא אומר, ברחתי, אחרי כמה שעות באתי הביתה, אמרתי לאמא, אמא, היא הייתה היחידה שפחות או יותר, אמרתי לאמא, זהו. אני מבקש ממך, אני נגמר, אני גמרתי, אני הולך להתגייר. אני עוזב, אני ביררתי, אני חקרתי, אני דרשתי, אני רוצה להיות יהודי, רוצה להתגייר. אז הוא אומר שאמא הכניסה אותו הביתה, הכניסה אותו לחדר, התחילה לבכות. אמרה לו, אתה לא צריך להתגייר, אתה יהודי, אני יהודייה, שאיכשהו התגלגלתי לפה. אבל בוא אני אראה לך מאיפה השורש שלי. ואז הוא אומר, מתחת הבגדים בארון היא שלפה איזה תמונה של קבר.
ואמרה שאתה הולך לחפש את היהדות, איפה שתעמוד, תוציא את התמונה הזאת ותראה, זה השורש של המשפחה שלנו. הוא הוציא את התמונה ואירה אותה לרב, ואז הרב פרץ בבכי. אתם זוכרים איזה שיר היה מרגש אותו?

יבואו לך אורחים, זה, בשביל... זה לא נקרא הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אדם הגיע, אין לו איפה להיות, אתה מכניס אותו, זה הכנסת אורחים. אתה תן לו לאכול, תן לו לשתות, אתה גם חייב ללוות אותו. אתה גם חייב ללוות אותו כדי לתת לו הרגשת חשיבות. בקיצור, רבותי היקרים, איפה היינו? תלמיד חכם בכלא. אבל מה אתה עושה פה? אבל לא קניתי אוטו והחלטתי שאני עם האוטו שלי מקיים מצוות הכנסת אורחים. זה הסטייפלמר. אתה רוצה להגיע למקומות בטוחים, שבוא אשים יציאו אותך מסכנות, תכניס אורחים באוטו. אתה רואה בן אדם, אמנם, זה צריך זהירות. אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. לא כל מי שמגיע מרמלה הוא באמת ניל של רבי שלמה לקבץ. צריך זהירות, צריך זהירות. מי הבן אדם? לשמוע, לחקור, לדרוש, שלא יהיה חס שלום את זה. אבל זה מסוות הכנסת אורחים. מספר אותו יהודי בכלא, אני נוסע עם האוטו, מגיע לטרמפיאדה, רואה שלושה בחורים צעירים עומדים בטרמפיאדה, חם, חם. ואני עוצר ושואלים אותי לאיפה אתה מגיע, ואני אומר להם לתומי לחיפה. ככה מספר רבי יעקב שייש. ומגיעים לצומת הצ'ק פוסט. ואז העין הכחולה בפעולה. ניידת, סירנה, תעצור בצד. אני עוצר בצד, יוצאים שוטרים, מבקשים איתנו לעמוד בצד, עושים חיפוש באוטו, מוציאים את המזוודה, והמזוודה מלאה בסחורה גנובה ששווה הון עתק. מה עושים עכשיו? לוקחים אותי לבית המעצר, אותו לא אותי. מביאים אותי לפני השופט, אותו לא אותי. אומר לו, יהיה השופט, אומר לו, לא לי. מה יש לך להגיד להגנתך? אבל אני אמצא הכל, הכנסת אורחים, הוא אומר, כן. אתם יודעים, אני כמה פעמים הייתי בכלא, הייתי הולך לתת דרשות, לא הייתי בכלא. אין פעם שלא באתי כבוד הרב, יברך אותי, יש לי דיון, תפרו לי תיק. אף אחד לא יושב בכלא כאילו שהוא עשה משהו. הוא במקרה עבר וזרקו משהו והוא תפס את זה ביד ובדיוק בא. הוא חשב שזה השם שולח לו איזה, אני יודע מה, איזה רגל של זהב משולחן, של שולחן זהב כמו ששולח. הוא במקרה שמו לו בתיבת דואר והוא בא להוציא את זה והוא ראה שזה משהו חשוד, אז במקרה עבר שוטר, אתה מבין, הוא אף 99% מי שיושב בכלא, הוא לא עשה כלום, הוא במקרה עבר, עשו לו תיק והשופטים, הוא בסדר. קיצור רבותיי, אומר לי השופט, מה יש לך להגיד? אומר לו, אדוני השופט, קניתי אותו מצוות הכנסת, אומר, כן, כל מי שנפס עם גנבים, אומר שהוא עשה מצוות הכנסת אורחים, מחילה מכבודו. אומר השופט, אחרי כמה דיונים, הבאתי עורכי דין, לא הצלחתי, חצי שנה בכלא. אני אגיד לך את האמת, כבוד הרב, לא הבנתי. הייתה לי איזה קושייה על הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, זאת תורה וזאת שכרה, אני לוקח אורחים אצלי באוטו, מצוות הכנסת אורחים, חמסין, איך אומרים ביידיש, סכון יד אל מות, אנשים חם, אני לוקח אותם במזגן, הצעתי להם גם לשתות, מה, חצי שנה בכלא? זאת תורה וזאת שכרה? אומר, שתקתי, אבל אין, זה הפריע לי, הפריע לי. אומר, אחרי יומיים, אני לא רגיל להיות בכלא, אני גר במקום של אנשים יראי שמיים, לא יכול עם הטיפוסים, אומר, אם אני לא, לא עושה משהו, אני יכול למות פה. הוא נכנס לי לבית הכנסת ואני צועק השם, ריבונו של עולם, תוציא אותי פה, תוציא אותי, מה אני, אתה יודע שאני לא השם. אין לי טענות אליך, בסדר, נגיד העץ איזה כפרת עוונות, לא יודע מה, צבל את זה, דחילה, תוציא אותי פה, לא יכול כבר. עכשיו אני צריך עוד חצי שנה, פעות יומיים. אולי, לא יודע, חצי שנה מורדים שליש, לא יודע, אתה אומר לכם אל הכלא. יכול להיות שגם בחצי שנה מורדים שליש. התנהגות טובה. אומר, אני גומר להתפלל, באמת, אני מתפלל כמעט, התקלות הנשימה כמעט. אני יושב, ואז אני רואה על השולחן חוברת של זקה. אני פותח את החוברת, מעיין, ואז אני רואה סימנים איך לזהות בן אדם שהורה עובר אירוע לבבי. ואז בא לי הרעיון. אני אומר, אם אחרי תפילה, הקדוש ברוך הוא שלח לי את זה, כנראה זה מה שאני צריך, ואני מחליט
שאני

היא הולך, רבותיי, סיפור אמיתי, לקיים הצגה של אירוע לבבי. אז באירוע לבבי קודם כל צריך להזיע, אז איך אני אזיע? הולכתי באיזה פעילה, קפצתי קצת, קפצתי, ככה המרצתי, דם, התחלתי להזיע. ואז התחלתי להזיע, נתתי צעקה, שכבתי על הרצפה והתחלתי לראות, ואני מזיע, והגיע סוהר, אמבולנס, טיפול נמרץ, מיד למיון. אבל לקחו אותי למיון, עשו לי בדיקות, אמרו, אדוני, אין לך כלום. אבל אז מגיע הרופא, בגלל שאני לא, הוא לא בן אדם צעיר, אבל הוא עשה לו כמה בדיקות, הוא אומר, לא שאלו אותו שאלות, מיד הביאו טופס, תחתום פה, הטיסו אותו לחדר ניתוח. ומאחרי הניתוח, כמה שעות התאוששות, נכנס הרופא, ואומר לו, תשמע חבוב, היה לך אוטם בלב, שזה אומר שתוך יומיים שלוש, בלי התראה מראש, אתה מקבל דום לב ומת. תדע, קיבלת את החיים שלך במתנה. קיבלת את החיים שלך במתנה. הוא אומר, אז הבנתי. אז הבנתי. איך יכול להיות שמצווה ככה, בן אדם, אני עשיתי להם הכנסת אורחים, וככה אני עכשיו חצי שנה בכלא, עומדים משתבח שמות, תודה רבה, אמרו, אתה רוצה גם שנה, יקר אני חי. ומצווה לא מפסידים. הצדיקים, איפה היינו לפני שנה וחצי? תראו איפה אנחנו בשנה וחצי. סטטיסטית, תבינו, סטטיסטית, כמה פצצות, כמה טילים נפלו פה. ברוך השם, באופן יחסי, איפה נזרלה, ואיפה סנואר, ואיפה עניה, ואיפה כל ה... תבינו, קרה פה משהו. מתקפה של 350 טילים מאיראן, שערה של יהודי, תבינו, יש פה כוח על טבעי, והכוח על

0: תראו אלו תלמידי חכמים, אל האברכים של הישיבות, של הכוללים, הם גורמים להגנה הרוחנית של אלפים ואלפים של מלאכים שמגינים בעד העולם. נגיד לכם שאני מבין את זה, כי אני לא אלישע ואני לא רואה אותה, אבל אני כן מאמין בדברי החכמים. ועם גדולי ישראל, אבותיי, צריך לדעת, זה לא מערכה של פוליטיקאים. יש פה גדולי ישראל, יש פה צדיקי הדור, ראשי ישיבות. אם תשמעו התבטאויות של הגאון הצדיק רבי יעקב עדס, אין חולק שהוא צדיק. מה הוא אומר? מה גדולי ישראל אומרים? זה סכנה. כי יש איומים גדולים שמרחפים על עם ישראל. ואנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא בתמונה. וכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה בתמונה, קודש בריך הוא אורייתא וישראל אחת. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל והתורה אחת. כשיש תורה בעם ישראל, בורא עולם נמצא איתנו, בורא עולם שומר עלינו. לכן, אל תיכנסו לפולמוסים האלה. נקבל בענבה ובהכנעה מה שאומר גדולי ישראל. כן תהיה ממשלה, לא תהיה ממשלה, רק בורא עולם. רק בורא עולם החליט. הוא מעליט. אנחנו רוצים פה ממשלה אחת. ממשלתו של משיח צדקנו. ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. בורא עולם, מרגע שהוא יבוא פה, יתערב בתמונה, נגמר הסיפור. לא צריך לו. הנה אנוכי, שעון, את אליה, איזה יופי יהיה לנו. והעולם מתקדם שם. כל הבינה מלאכותית, מה זה? אתם יודעים למה? למה יש בינה מלאכותית? אנחנו נשב, והרובוטים יעשו הכל. אתה שומע אבי? לא צריך כלום. עוד מעט לא כלום, שום דבר. אין, לא צריך יועצים, לא צריך מוכרים, לא צריך משווקים. איך אמר לי מישהו שבוע שעבר? הוא אומר לי, אני נמצא בלוס אנג'לס, בהוליווד. הוא אומר, פתאום עוצרו אותו, עם מלא מצלמות למעלה. הוא אומר, מה זה, גוגל, יש להם כל כך הרבה מכוניות, שהם מצלמים את הרחובות? הוא אומר, נפתח הדלת ונכנסת אישה ונוסעת. מונית בלי נהג. אתה שמעת על זה? מונית בלי נהג. עוד מעט יהיה מטוסים בלי תייה, הכל, העולם זז, ומה אנחנו נעשה? מה אנחנו נעשה? אומר אביה, זה הבומבה קשי, איזה... שמע, ראיתם? זה הפצצות של התורה, חביבי, אין פה. זה הפצצות של התורה. אנחנו לומדים תורה, בום, מתפוצץ פה, זה בונקר מירה, בום, זה התורה, זה התורה. מה, נכנסים מפחד, אה? טוב, זה המפיק עשה פה כל מיני תרגילים שמשמור אתכם. איי, יאללה, יאללה חביבי. בוא, נזכה, נזכה, נזכה, אמונו של עולם, זה עכשיו, זה הזמן, זה הזמן. זה הזמן לראות ישועת השם כערף עין, לא, אנחנו לא מפחדים כלום. אנחנו מבורא עולם, ושום אומה ולשון לא יכולה חס ושלום ללחים העם היהודי. עם ישראל חי וקיים, עם ישראל ניצח, עם ישראל מנצח, אבל עם ישראל אסור לשכוח שהוא הנותן לך כוח. לעשות חיל, שמשמעו אתכם. והיום אל הקשה, אומר, רצה כתבור את זה קוצריהם. לעבר העם דורם צמות שלו.
1: עד כאן שי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אהבת ישראל.

0: הקודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

יהודי היה יודע מה זה המצוות. אם יהודי היה יודע מה זאת התורה.

0: לשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: סייעתא דשמיא, פרשת בעלותיך את הנרות. הם מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אל הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. הפרשה שלנו מלאה, כמו כל פרשיות התורה, יש בה הרבה הרבה דברים, הרבה מוסר, הרבה יראת שמיים, הרבה מידות טובות. אחד הדברים שיש בהמשך הפרשה, יש שם מה שאמרו בני ישראל אל משה רבנו, שהיה שם האנשים הטמאים לנפש אדם, שלא יכלו לעשות הפסח. כתוב שם, ויהי האנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההם אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? מה עונה להם משה? ויאמר להם משה, עמדו וישמע מה יצווה אדוני לכם. ואז התחדשה הפרשה של פסח שני. אין דבר כזה, אין אח ורע בכל התורה כולה. אין דבר כזה. יש מצוות סוכה, מצוות חג השבועות, מצוות ראש השנה, כיפור. אין דבר כזה. אדם לא יכל לעשות באותו יום, היה חולה, היה טמא, היה בדרך רחוקה, טוב, תעשה חודש הבא, מועד בית. אין דבר כזה בתורה. והנה בקורבן פסח, שזה אחד היסודות של עם ישראל, שכל ערל לא יאכל בו, אדם שהוא ערל, אפילו יהודי כשר, שומר תורה ומצוות, אבל מתו אחד מחמת מילה, או לא רק שהוא, אפילו הוא לא ערל, אבל יש לו בן ערל, שהוא לא מעל אותו, כבר לא יכול להקריב קורבן פסח. כל ערל לא יאכל בו. ובכל זאת, התורה אומרת, אם קרה שהיה בדרך רחוקה או טמא לנפש, לא יכל, יש מועד בית. איפה? אין דבר כזה בכל התורה כולה. למה פה יש? כי אנשים באו ועשו הפגנה. באו ודרשו ממשה, אנחנו גם רוצים לזכות במצווה. לא רוצים שיהיה עבר זמנו בטל קורבנו, אנחנו רוצים את המצווה, רוצים לזכות במצווה. השתוקקו לקיים את המצווה. אתם רוצים לקיים את המצווה? נדאג לכם. הקדוש ברוך הוא חידש הלכה מיוחדת, שאפשר להקריב קורבן פסח מועד בית. דבר שאין לו אח ורע בכל התורה כולה. ללמדך, שאם אדם רוצה ומשתוקק לעשות איזה דבר, זה כאילו שהוא עשה אותו. הוא מקבל זכות לעשות אותו. עוד מעט נראה בהמשך עוד דוגמאות לזה. אז זה דבר גדול ועצום. נכון, כי פה הם ביקשו. אז התחדש המצווה שאפשר לעשות מועד בית. אבל בכל מצווה ומצווה שבעולם, שכבר לא התחדש, נגמר, קיבלנו כבר את התורה, התורה חתומה. עכשיו, אדם רצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה. למה מעלה עליו כתוב כאילו עשה? כביכול, המקור של זה, זה פה, זה בדין של קורבן פסח. עוד מעט נראה בהמשך עוד דוגמה לזה. על כל פנים, נחזור לתחילת הפרשה, בעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אומר רש"י, בעלותיך, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. זה מה שכתוב פה. למה שלך גדולה משלהם? למה זה נקרא גדולה משלהם? אז הפירוש הפשוט הוא שהם הקריבו את הקורבנות שלהם פעם אחת, והוא מדליק ומטיב את המנורה כל יום, אז היא גדולה משלהם. זה הפירוש הפשוט. יש במדרש, עוד מעט נראה, נקרא את לשון המדרש, יש כמה מדרשים, כל אחד מוסיף עוד נופך על מה שכתוב פה. אבל אני רוצה להדגיש איזה נקודה שמזכיר רש"י. לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו. מה זה חלשה אז דעתו? מה זה המילה הזאת אז? חלשה דעתו. מה זה חלשה דעתו? הוא הצטער, נפשו הייתה אגומה עליו. למה? למה אני לא בעניין? למה כל השבטים יש להם זכות להביא קורבן הנשיאים, ושבט לוי לא בעניין? אז מה זה חלשה אז דעתו? מה זה הדגש על אז? רוצה להגיד לך שאהרון הכהן לא היה לו מצב של חלישות הדעת, של צער, של נפשו אגומה עליו, רק כשהיה העניין של מצווה שהוא הפסיד מצווה. אבל אם מישהו תפס לו את החנייה, נפשו לא אגומה עליו. איזה רצון השם, איזה לא, אני אלך רחוק, לחפש חנייה. לא קרה כלום. ואם מישהו פגע בו, ודאי שלא היה נפשו אגומה עליו, ולא חלשה דעתו, ולא נפגע. למה? רצון השם שככה יהיה. ואם מישהו לא קידם אותו בעבודה, והוא שבא 20 שנה אחריו, פתאום קידמו אותו בעבודה, כנראה שזה רצון השם, הכל בסדר. לא קרה כלום. לא נפגע, לא חלשה דעתו, לא נפשו אגומה עליו. אבל כשזה נוגע למצוות, הוא רואה שכל הנשיאים מכל השבטים הקריבו, ורק הוא, לא הוא ולא שבטו, לא נמצאים בחנוכת המזבח, בחנוכת הנשיאים. חלשה אז דעתו, רק בזה חלשה דעתו. בשאר הדברים, לא קידמו אותי בעבודה, לא נורא, זה רצון השם. הוא לא כיבד אותי, לא נורא, זה רצון השם. הוא נכנס בי, לא נורא, זה רצון השם. הוא עקץ אותי, לא נורא, זה רצון השם. אנחנו אומרים בתפילה כל יום, כל יום אומרים בתפילה. שלוש פעמים ביום. אלוקיי, נצור לשוני מרע, שפתיי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה. נפשי כעפר לכל תהיה. לכל! אחד אומר לי, מה זאת אומרת? אבל זה אשתי, חייבת לכבד אותי. מה, כעפר? וכן, גם עפר. גם אשתך זה עפר. אתה תהיה כמו עפר. היא צריכה לכבד אותך, זה בעיה שלה. אם היא לא כיבדה אותך. אבל אם קרה שהיא לא כיבדה אותך, אתה לא תתחיל לעשות שרירים. מה קרה? מי פה בעל הבית? תיזהר. אתה אומר שלוש פעמים, ונפשי כעפר לכל תהיה. מה זה, מה זה תוחן? לא יודע מה זה תוחן. אני יודע, תוחנים בשר. דורך עליך. תדום, ונפשי כעפר הכל תהיה. תראה, זה מאוד אינדיבידואלי. כן, אבל מה זאת אומרת? אתה יודע למה זה לא עוזר אם אתה מדבר איתו יפה וזה, וזה לא עוזר, אתה יודע למה? כי אתה משדר לו שנפגעת. נפגעת, אז אני אפגע בך עוד פעם. הוא נהנה שאתה נפגע. אבל אם אתה מראה לו שאתה כמו קיר, מדבר, חלום, לא עובר לי, בכלל אתה לא מרגיש. אז הבן אדם לא יכול לריב עם הקיר. מה? אנחנו לא קירות, ודאי שאנחנו לא קירות. אבל אם אתה רוצה לקיים מה שאתה אומר, ונפשי כעפר לכל תהיה, זאת אומרת שאתה יותר, הקיר לפחות עומד, זה עפר, כולם דורכים עליו. הוא שותק, ואתה מקבל על זה שכר גדול, אל תחשוב, אתה לא פרייר. ברחוב קוראים לזה פרייר. בתורה, אתה מלאך. תולה ארץ על בלימה, על מי שבולם פיו בשעת מריבה. ואתה יודע, כשיש מריבה, ומישהו יורד עליך ויורד, ואומר, שמע, אני לא בשביל משהו, אני לא רוצה, אבל לא הייתי שותק. הוא עוד מלבה את הלהבה, מלבה את האווירה. עכשיו, רגע, עכשיו. אמנם זה גם תלוי באופי של הבן אדם, בצורה של הבן אדם. אם אדם מרגיש שהוא לא מסוגל לספוג את זה, והוא דורך עליו ודורך עליו, אז יש לו שתי ברירות. או להתחיל לריב איתו, שזה לא כדאי, זה גם ייקח ממנו כוחות, גם ייקח ממנו בריאות, גם ייקח ממנו, שמה הוא צריך להתקשקש איתו. או שילך, יעזוב שם. יגיד, אתה לא יודע לכבד אותי, אז אני, תעזוב אותי, אל תתעסק איתי. אבל ברגע שאדם מתחיל לנהל מלחמה על זה, זה מלחמה על הכבוד שלי. על הכבוד שלי. זה, אתה כבר הפסדת. ברגע שאתה נלחם על הכבוד שלך, כבר הפסדת. כבר לא אמרת לנפשי כי עפר לכל תהיה, לא אמרת 3 פעמים ביום, תעשה חשבון, 3 כפול, כמה ימים יש בשנה? 365 יום בשנה. 3 פעמים כפול 365. אתה כמה? 1095. כמעט 1100 פעם אתה אומר את זה בשנה, פשיק עפה הכל תהיה. וכשמישהו דורך לו על העץ, על הציפון של האצבע הקטנה של הרגל השמאלית, וואו, תראה איזה עשן. עלה עשן באפו. מה קרה? לא. לא. זה אסור לך לשתוק. שם, משנאיך השם ישנא, בתקוטטיך התקוטט, תחליט שנאה שנאתים, לאויבים היו לי. זה משהו אחר. על התורה אסור לך למחול. אבל מה שקורה, אנחנו אומרים בוידוי שרבנו ניסים, ביום כיפור, מחיתי על כבודי, ועל כבוד שמיים לא מחיתי. אחד מדבר בבית כנסת, לא מפריע לך. שידבר, שיצפצף. על מי הוא מצפצף? על ברור העולם! ודיבר עליך, וואה, אני אראה לו מה זה, אתן לו באבי אבי, באבי אבי, באבי אבי של אבי. מה קרה? הוא דיבר בבית כנסת, הוא פוגע באבא שבשמיים, זה לא אכפת לך. אבל פוגע בכבוד שלך, באיזה מילימטר מהכבוד שלך, פתאום אתה משתולל. אז איפה אתה והקדוש ברוך הוא? טוב, אבל זה, לא יודע איך הגענו לזה, כל זה, זה לא הנושא שלנו. כן. אז על כל פנים, חלשה דעתו של אהרון, על מה חלשה דעתו? שהוא לא שותף בקורבנות הנשיאים, במצווה. חבר אני לכל אשר יראוך. אדם רוצה לזכות, להיות חלק מהמצווה. להיות חלק מעם ישראל שעושים מצוות בבית המקדש. אז בא הקדוש ברוך הוא ומנחם אותו. אומר לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות. יופי, אז זה מה שכתוב ברש"י. עכשיו אקריא לכם מה שכתוב במדרש. במדרש תנחומה. אומר המדרש, במדרש תנחומה, פרשת בעלותך, אות ה. אומר המדרש, חשב אהרון, לא סתם שהוא לא היה, לא הוא ולא שבטו, בחנוכת המזבח, בחנוכת הנשיאים, כן? אומר, הוא חשב שזה בגללו כל שבט לוי הפסיד. חשב אהרון שהוא השם, הוא הגורם, למה? אולי בגלל חטא העגל, אולי בשביל דברים אחרים, אז אולי בגללו. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, אל תירא, הקורבנות שמביאים הנשיאים, כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנרות לעולם, אל מול פני המנורה, וכל הברכות שאמרתי לך לברך את ישראל, אינם בטלים לעולם. אז אם כן, שני דברים, שני פיצויים נתן לו הקדוש ברוך הוא לאהרון. הנרות לעולם, וגם ברכת כהנים לעולם. זה כתוב במדרש תנחומה באות ה. במדרש תנחומה, באותו מדרש תנחומה, באות ב', כתוב ככה. ולא הקריב שבט לוי כלום, והיו כל שבט לוי, עכשיו פה, זה לא רק אהרון הכהן, והיו כל שבט לוי מצרים ואומרים, למה רחקנו מההקרבה לחנוכת המזבח? ועל זה אומר המדרש, משל, למה הדבר דומה? למלך שעשה סעודה וקורא בכל יום אומנויות, אומנויות הכוונה, האומות שלו. היה לו אוהב אחד שהיה אוהבו יותר מדי, כך לישון המדרש, שהיה אוהבו יותר מדי, לא קרא אותו עם האב. כל יום קורא למישהו אחר, לאוהב הזה, שאוהב אותו מאוד, יותר מדי, לא קרא לו. והיה מיצר לומר, שמי יש בליבו עליי כלום, אולי יש לו משהו עליי. לפיכך, לא זימנני מכל הסעודות האלו. כיוון שעברו ימי הסעודה, קרא לאותו אוהב ואמר לו, לכל בני המדינה עשיתי סעודה. ולך עצמך אני עושה סעודה אחת, מיוחדת, לא כמו כולם, בלבד, יחידה, רק אני ואתה. לומר שאהובי אתה, שכולם ידעו שאני אוהב אותך. זאת אומרת, מה שאהרון חשב, שאולי יש בליבו של הקדוש ברוך הוא עליו, אולי לא מגיע לו, אומר לו הקדוש ברוך הוא בדיוק להפך. אתה הכי חביב בעיניי. ולכן אני נותן לך, היום קוראים לזה ספיישל. נותן לך מיוחד. דבר מיוחד, סעודה מיוחדת. שאתה תהיה ביחד איתי. עכשיו, על זה שואלים המפרשים. מה זה אבל הנרות לעולם? מה זה נרות לעולם? אומר רבנו משה אלשיך, אלשיך הקדוש, אומר מה זה לעולם? אז הוא מקשה חמש קושיות. אלשיך הקדוש תמיד בדרכו בקודש מקשה הרבה קושיות, אחרי זה מתרץ תירוץ אחד, מתרץ את הכל. לפעמים מגיע ל-12 קושיות, ל-15 קושיות, ל-20 קושיות, אחרי זה במהלך אחד מתרץ את הכל. פה חמש קושיות, לא הרבה, אל תפחדו, לא הרבה קושיות. כן? אז אומר ככה, אומר, והנרות לעולם. אז הוא שואל, א', מה זה הנרות לעולם? הרי כשנחרב בית המקדש, אז לא רק הקורבנות פסקו, גם המנורה פסקה. מה, ממשיכים להדליק את המנורה? אין, בטלה. ואם נאמר שהכוונה היא לנרות החנוכה, כמו שכותב הרמב"ן, יש הרמב"ן פה בפרשה שלנו, אומר מה זה הפיוס שנתן לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את המנורה? אומר הרמב"ן, אני אומר לכם את לשונו, אומר הרמב"ן, מצאתי בספר מגילת סתרים לרבנו ניסים, שמה כתוב שם? וכן במדרש שלמדנו, זה מדרש תנחומה שהזכרנו, שהכוונה היא שמנורה לעולם פירוש חנוכת בית חשמונאי. זה לא הפירוש של המנורה בבית המקדש, אלא זה הפירוש הוא החנוכה של המנורה שנרות חנוכה שאנחנו מדליקים עד היום. אז גם על זה שואל אלשיך הקדוש, ואם תאמר שזה על נרות חנוכה כדברי הרמב"ן, זה לא מסתדר. מה כתוב בפרשה שלנו? אל מול פני המנורה יאירו, כמה? שבעת הנרות. כמה נרות יש לנו בחנוכה? שמונה. אז זה לא מסתדר. איך אתה אומר שזה הנרות של חנוכה? אבל אנחנו מדליקים שמונה. בסדר, אבל אתה רואה אבל אתה לא יכול להגיד שזה הכוונה בתורה. כי בתורה אנחנו מדליקים שבע. כן? מה? לא, התשיעי זה השמש. אז עכשיו, זה השאלה השנייה. ועוד, מה אתה רוצה להגיד? הוא פייס את הארון בנרות חנוכה? מה הקשר בכלל? נרות חנוכה, מי מדליק? רק הכהנים? כל ישראל מדליקים. מה זה פיוס לארון? מה זה קשור לארון? אם נרות חנוכה היו מדליקים רק הכהנים, מצוין! זה דבר טוב, זה פיוס. אבל זה כל השבטים, גם כל אלה שהביאו את הקורבנות הנשיאים, גם הם מקריבים, גם הם מדליקים נרות חנוכה. אז מה אתה מספר לי שזה הולך פיוס לארון? מה זה קשור לארון? אמנם, הרבן שם הסביר מה הפיוס שם לארון. הפיוס הוא שנס חנוכה התגלגל על ידי החשמונאים שהם היו כהנים. זאת אומרת, כל מה שכל ישראל מדליקים נרות חנוכה בכל הדורות, זה בזכות מי? בזכות יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, שבזכותם היה הנס של חנוכה. זאת אומרת, התגלגל על ידי הכהנים כל העניין של חנוכה. אז זה נחשב כאילו על שמם. כן, ודאי, ודאי, כן. בסדר, אבל עדיין הוא שואל שלכאורה כל ישראל מדליקים נרות חנוכה. אז זו השאלה השלישית. והשאלה הרביעית, שנרות חנוכה זה לא מצווה דאורייתא בכלל. זה מצווה דרבנן, זכר לנס שנעשה בחנוכה. אז אתה יכול להגיד שזה מה שהקדוש ברוך הוא פייס את אהרון? שיתנו לו משהו שהוא זכר? זה בכלל לא מצווה. נכון, אבל לא, הוא כאילו אמר לו, שלך גדולה משלהם, שהם הקורבנות הם יקריבו עכשיו וזהו, להיגמר. אבל שלך הנרות שאתה צריך להדליק ועל אותך את הנרות, זה ישרת לדורות עולם, אפילו שנחרב את המקדש. טוב, אז זה השאלה הרביעית. והשאלה החמישית, בכלל, הרי נרות חנוכה עם דרבנן. אם זה דרבנן, איך זה יכול להיות שמופיע בתורה? שזה הכוונה בתורה, בעל אותך את הנרות, אל מול פני המנורה, זה הכוונה, נרות חנוכה. איך יכול להיות? אז הפכת את נרות חנוכה לדאורייתא. אנחנו יודעים שנרות חנוכה זה דרבנן. אז מכל הקושיות האלה, אומר אלשיך הקדוש, אומר פירוש מתוק מדבש, פירוש עצוב. מה הכוונה שהנרות לעולם ועד? הוא אומר, אנחנו יודעים, יש פסוק בשירת הים, מקדש השם כוננו ידיך. כמו שיש בית מקדש למטה, יש בית מקדש למעלה. כמו שיש מזבח למטה, יש מזבח למעלה. כמו שיש מנורה למטה, יש מנורה למעלה. עכשיו הוא אומר, כשהקריבו הכהנים למטה, היו מקריבים המלאכים למעלה. עכשיו הוא אומר, איך היה במנורה? הוא אומר, במנורה, הוא אומר, והנה אין ספק, זה לשון האלשיך הקדוש, רבנו משה אלשיך, שרבנו הארי אמר שכל הדרשות שלו הם אחד מ-70 פנים שהתורה נדרשת בהם. זה לאמיתה של תורה. אומר האלשיך הקדוש, והנה אין ספק, כי הנרות של מעלה אין צריך להדליקן יום יום. זה לא כמו הנרות למטה. הנרות למטה אתה כל יום צריך להדליק. אם לא ידלקת זה לא ידלק. אבל הנרות של מעלה זה דבר רוחני. ברגע שידליק את זה אהרון פעם אחת, זה דולק לעולם. זה לא נכבה. אומר, זה הפירוש שהנרות לעולם. לא הנרות פה, הנרות למעלה. זה הפירוש. כי הנרות של מעלה אין צריך להדליקם יום יום. כי אם שמהיום ההוא שהדליקן אהרון למטה, הודלקו למעלה ונשארו דולקים לעד לעולם מחמת אותה הדלקה. נמצא שרושם ההדלקה ההיא עומד אפילו לאחר החורבן. זה נחמה גדולה לאהרון. מה אתה מקנה? קנאת סופרים? קנאת טובה? מה אתה מקנה בנשיאים? שהם הקריבו את קורבנות הנשיאים, הם הקריבו פה חד פעמי. אבל אתה, שהדלקת את המנורה, הדלקת גם למעלה. למעלה זה לא קווה לעולם. זה נשאר לעולם ולעולמי עולמים. לכן שלך גדולה משל... מה? הדלקה פה. זה שלך גדולה משלהם, כי אתה הדלקת גם למעלה. אחרי זה מה כתוב? ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. אומר רש"י, ויעש כן אהרון, מביא מהספרי, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. איזה הרבה דיוטות נשתפכו על הרש"י הזה. מה זה להגיד שבחו של אהרון שלא שינה? היה עולה על דעתך שישנה אהרון הכהן, חס ושלום, חס וחלילה, מה פתאום שישנה? תעזוב את אהרון. אם עכשיו הקדוש ברוך הוא היה מתגלה לאחד מאיתנו, היה אומר לו, תעשה א', ב', ג', יעלה על הדעת שמישהו היה משנה? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא ציווה, תעשה מה שהוא ציווה. והנה פה, בא רש"י אומר, ויעש כן העם מלמד להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. איזה יופי, מה פתאום שישנה? זה אהרון, אהרון הכהן, אהרון קדוש השם, למה שישנה? זה האמת ששמענו בזמנו ממרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלושה תירוצים יפהפיים על השאלה הזאת. מה זה להגיד שבחו של אהרון שלא שינה? התירוץ הראשון אמר על פי מעשה שהיה בזמן הגאון הגדול רבי שלמה לניאדו מחלב, בעל ספר בית דינו של שלמה. הוא היה גאון עולם, הוא היה ראש על ארץ רבה, היה רבה של חלב, וכל חכמי הדור היו כפופים אליו. והוא, בימים הנוראים, היו מכבדים אותו שהוא יהיה התוקע בשופר, וגם החזן בבית הכנסת. למה? הוא צדיק, חסיד, חסידה כדי שהתפילות והתקיעות יעלו לרצון לפני השם. והנה, הגיעו ימי זקנה, והיא כי זקן שלמה, אז כבר לא היה לו כוח ללכת לבית הכנסת, אז היה עושה מניין מצומצם בבית שלו. באו אצלו הגבאים, אומרים, רבנו, על מי נטשת את הצון? מי יהיה לנו חזן? מי יהיה לנו תוקע? אמר להם, תיקחו את הבן שלי, רבי אפרים לניאדו, מחפר ספר דגל מחנה אפרים. דברו איתו, ושהוא יהיה החזן שלהם, הוא היה תוקע. הוא אומר, בסדר. באמת דיברו איתו, והוא הסכים. אבל אחרי התפילה, פעלו שחרית וספר תורה ותקיעות ומוסף, אחרי התפילה לא ויתרו הקהל ללכת לקבל ברכה של שנה טובה מכבוד הרב הזקן רבי שלמה לניאדו, המלך שלמה. אז כל הקהל הקדוש באו אחרי התפילה אצל הרב, עברו בסך, וכל אחד בא מנשק לו את היד, ו... יש כאלה, היו פעם, אני ראיתי חכמים, שהיו באים מנשקים את היד של, איך היו מנשקים את היד של החכמים? יש כאלה מנשקים את היד ככה, אחרי זה שמים את היד על המצח. חלבים שמים גם את היד על המצח של החכם. ויש כאלה שמים את היד של החכם על הראש שלהם. ויש כאלה גם מנשקים את הפנים של החכם. כל מיני צורות יש. באים להתקשר לצדיק, להתחבר לתורה. אז באו כל הקהל, ואז הרב, הגיעו הגבאים, שואלו אותם, נו, איך היה התפילות? לאלה ולאלה, איזה תפילות, משהו, משהו. ואיך היה התקיעות? בסדר. כזה בסדר, עשו כזה, גם כזה, לא נראה משהו. לא, לא, בסדר, בסדר. הוא הבין שהיה לא 100%. קרא את הבן שלו, רבי אפרים. רבי אפרים, בואי נע. איך היו התפילות? ברוך השם, אני מקווה שהיה בסדר. ואיך היו התקיעות? התקיעות היה בעיה. מה הבעיה? לא, לא משהו. אומר לו, היה בעיה, בהתחלה לא יצא, כן יצא. אומר, מה קרה? למה לא יצא? אתה יודע לתקוע, אני שמעתי אותך. אתה השמעת לפניי, לפני ראש השנה, תקעת יפה מאוד. מה קרה לך? אומר, אבא, מה אני אגיד לך? אני קראתי את התפילה לפני התקיעות. כתוב, ותשאח המלאכים הממונים על התקיעות לעלותם לפניך. פתאום ראיתי מלאכים. נבהלתי. אז בשביל זה לא יצא טוב. הוא אומר לו, אני מתפלא עליך. אתה הזמנת אותם ואתה מפחד מהם? מה קורה פה? אתה הזמנת אותם. אז מה אתה מפחד מהם? הוא אומר לו, אבל בלבלתי קצת. לא הייתי מוכן. חשבתי רק זה, קוראים את זה, אבל לא ממש הם באים. מה, אתה מזמין אותם, הם לא יבואו? מה, למה לא יבואו? יבואו. אומר הרב, זה הפירוש. ויעש כן אהרון, להגיד שמחו של אהרון שלא שינה. כשאהרון בא להדליק את המנורה, ותחילו רחימו, רחימו, התחילו, הוא אומר לשם יחוד, בטח באים כל המלאכים, כל שרפים, מעלה, באים לראות את ההדלקה שלו. וזה מדליק גם למעלה. אז מה? אז אהרון יכל להתבלבל, יכל להתרגש. ולא, מנמד שלא שינה, לא התרגש. עשה את זה כמו שצריך. לא התבלבל. זה פירוש אחד. פירוש שני היה אומר, על פי מעשה שהיה עם רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. הוא היה מאוד מאוד מחבב את המצוות. כשהיה מגיע חג הסוכות, בלילה של סוכות, כל הלילה לא ישן, מהתרגשות שבבוקר הוא הולך לנענע בלולב. לא היה יכול לישון בלילה. בבוקר, איך שני הנצח, מה היה רץ? ליטול את ארבעת המינים. עוד לפני התפילה. כבר אפשר ליטול את הלולב, לתרוג, רץ. בדרך שרץ, לא שם לב, נתקע באיזה זכוכית, וחתך לו ביד, הזכוכית. והוא לא חלב אלא מרגיש. כאילו לא מרגיש, נוטף דם, הוא לא מבג'יר, ואומר את הברכות, וזה ממנענע. אומר, זה הפירוש. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. לא קרה לו ככה, ולא נתקע בזכוכית, ולא זה, אף על פי כן, עשה את זה כהלכתו. לא שינה שום דבר. עשה את זה בדיוק כמו שצריך. זה החידוש, זה הפירוש השני. הפירוש השלישי, על פי מעשה שהיה עם רשי והנכד שלו רשבם. יש בגמרא, באיזה מקומות, כתוב שם בין ממבית אותיות, שם בין סמרגים, זה ידוע על יהודי חן, המקובלים. והנה הרשבם היה תלמיד צעיר, אומר, סבא, מה הפירוש פה, שם בין ממבית אותיות? אומר, לא יודע מה זה, לא יודע, עושה את עצמו, לא יודע מה הארץ, כאילו, לא יודע. וגם ברשי, בגמרא, כתוב שם בן בית, לא ידעתי מהו. כך כותב רשי, ברשי. כשהגיע אחרי 120 שנה לבית דין של מעלה, אמרו לו, מה זה כתבת פה, שם בן בית? לא ידעתי מהו. אתה לא יודע? מה אני יודע, אבל לא אפשר להגיד את זה לכל אחד. זה סודות, סודות, אסור לגלות סודות לכל עם הארץ. אז לכן כתבתי שאני גם לא יודע, שכרה אדם ירגע, לא התחיל לחפש את זה, יגיד גם רשי לא יודע מה אני אומר, אני יותר טוב מרשי, אז ככה לא יחפשו את זה. אמרו לו, טוב, אתה אומר טוב, זה בסדר מה שאתה אומר. אבל הנכד שלך, הרשבם, רבנו שלמה בן מאיר, הוא כן ראוי לדעת, ולמה לא לימדת? אומר, לא ידעתי שהוא ראוי. פחדתי אולי הוא לא ראוי, לכן גם לא אמרתי לא יודע. אמרו לו, עכשיו אתה יודע שהוא ראוי, תרד למטה, תלך ללמד אותו את זה. אומר מרן החידה, לספרו שם הגדולים, כותב מרן החידה, שיום אחד רשב"ם מתעורר באמצע השינה, יושן כבר בלילה, מתעורר, אומר לו, מי רואה את רש"י? סבא, איפה באת? אתה כבר אחרי 120? אומר, כן, נכון, באתי ללמד אותך משהו שלא הספקתי ללמד אותך. אמר, לא הספקת, לימדת אותי את כל התורה כולה, מה לא הספקת? הוא אומר, כן, אבל יש משהו, אמרת לך שאני לא יודע, באמת אני יודע, ואתה מגיע לך לדעת את זה, אז בוא, מהר, תיטול ידיים, ואני אסביר לך. אז מהר, מהר, נטל ידיים? באמצע השינה היה, נטל ידיים? ואמר לו, מה זה שם בין ממבית אותיות? הסביר לו את זה, אחרי שגמר, אמר, בידך, פקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת, לילה טוב, תשם בחזרה, ועלה למעלה. אומר, זה הפירוש. מה כתוב פה בפסוק? ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אל הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. מה היה שם? ודאי שגם בהדלקת המנורה היה סודות עליונים. עכשיו, היות ואהרון התגלגל על ידו עניין של העגל, לא ידע משה אם אהרון ראוי שיגלו לו כל הסודות של המנורה. לכן מה עשה? אמר לו את הפשט, לא אמר לו כל הסודות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יודע שאהרון מגיע לו. אמר לו שלך גדולה משלהם. מה עשה? ויעש כן אהרון אלול פני המנורה אל הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה עם כל הכוונות הכלולות בה, את כל הכוונות, אמר לו הקדוש ברוך הוא לבד גילה את זה אהרון, בלי שמשה אמר לו, כאשר ציווה השם את משה, אפלה ופלה. זאת אומרת, שיש דברים שאדם יכול להשיג אותם, אפילו שהוא לא למד אותם. למה? כי הוא עשה את זה כמו שצריך, והוא ראוי. כל זה, שלוש פירושים שאמר אותם, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. עכשיו תשמעו פירוש רביעי. מה אומר הפירוש הרביעי? פירוש הרביעי אומר הבן איש חי. תשמעו מה אומר הבן איש חי, איזה פירוש. מתוק מדבש. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה, זה יכול לסבול שני פירושים. כאשר ציווה השם את משה, כמו שציווה השם את משה, וכאשר ציווה השם את משה, כמו הזמן שציווה השם את משה. כמו בזמן שציווה השם, לא כמו שהוא ציווה אותו, אלא בזמן שהוא ציווה אותו. מה הכוונה? הרי מתי נצטווה אהרון להדליק את המנורה? כבר בפרשת תצווה. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור לעלות נר תמיד. אז שם כתוב כבר שאהרון צריך להדליק את המנורה. מתי הושלם בניית המשכן? מתי הושלם? מתי? כסלב, קפה וכסלב. אז כבר הושלם בניין המשכן, אז כבר אז השם ציווה את אהרון להדליק את המנורה. מתי בפועל הוא הדליק? רק בראש חודש ניסן. כל הזמן הזה הוא היה רוצה, משתוקק, מחכה מתי יזכה להדליק את המנורה. אומר, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אינה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה, נחשב לו כאילו הוא הדליק את המנורה, מי? שהמשכן כבר היה ראוי. כן, זה הכוונה, כאשר ציווה השם את משה. זאת אומרת, מי שכבר בנו את המשכן, נחשב לאהרון כאילו כבר הדליק את המנורה. למה? כי היה יושב, מחכה, מצפה, משתוקק. מחכה מתי ידלק, יבנה המשכן ויוכל להדליק את המנורה. אומר על זה, הגאון הצדיק רבי מנצור בן שמעון, זכר צדיק וקדוש לברכה, כל דבר היה מוצא על זה גימטריה, מוצא על זה רמז. הוא אומר, כאשר ציווה השם את משה, מה אמרנו? מה זה כאשר ציווה השם את משה? זה מעת אשר ציווה השם את משה, מהזמן שציווה השם את משה. אז הוא אומר, כאשר, המילה כאשר, כמה זה גימטריה, מי יודע? 521, ואם הכולל? 522, זכה. הוא אומר, מה זה המילה כאשר? 522. זה בדיוק גימטריה, זה מעט. זה 12. מעט, מם עין תף, 510. 510 ועוד 12, 522. אז זה כמו מהזמן שציווה השם את משה, נחשב לאהרון שהוא כבר כאילו הדליק את המנורה, אפילו שהוא הדליק רק בראש חודש ניסן, אבל זה נחשב לו כאילו כבר הדליק. מפה ילמד כל אדם, שאם אתה משתוקק, ואתה חפץ, ואתה רוצה לעשות איזה דבר, זה נחשב לך כאילו כבר עשית את זה, בדבר מצווה, אבל בתנאי שאתה באמת רוצה ומשתוקק, וחפץ לעשות את זה. אבל לא אתה רק אומר, למשל, אתן לכם דוגמה. דוגמה רלוונטית ואקטואלית. מה הדוגמה? עכשיו היינו בחג השבועות. כן? ברוך השם, כל אחד ואחד התרומם, והתחזק, והתעלה בלימוד התורה, בקבלת התורה, שכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. עכשיו אחד אומר, באמת, הוא רוצה ללמוד תורה. הוא שמע שיש שיעור בימי שני בבית כנסת גבורת יצחק, אחרי תפילת הערבית בשעה 8, הוא רץ לבית כנסת. הנה יום אחד קרה שלא היה שיעור. בית כנסת סגור. אין שיעור. אז יש אחד אומר, חבל, למה אין שיעור? רציתי שיעור. הולך, מחפש, שואל אנשים, איפה יש עוד שיעור? וזה מצטער שלא היה שיעור. אבל יש אחד אומר, איזה כיף. אין שיעור? אז יש לי מה לעשות, אני אבקר את ראובן בן שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, לא חסר מה לעשות. איזה כיף, יש שיעור חופשי. איזה כיף. זה לא יקבל שכר, כאילו בא לשיעור. הוא באמת רצה לבוא. אבל כשהתברר שאין שיעור, אולי יהיה יותר.

0: זה יקבל שכר כאילו היה בשיעור. אבל אם עד אין שיעור, יאללה, יופי, יותר, יותר טוב שאין שיעור. כן? יש לי מה לעשות, הולך לבית קפה, לבית זה, לא יודע מה, מחפש מה לעשות, מחפש להעביר את הזמן. אז זה, מסכה, זה לא יקבל, על מה יקבל שכר? ולכן, אדם צריך לדעת שקבלת התורה, מה זה נקרא שאני מקבל את התורה? שאני מתקדם, שאני הולך עוד, עוד שלב קדימה. תראו, יש בברכות השחר, לא יודע אם אמרתי לכם את זה, אולי אמרתי לכם את זה שבוע שעבר, אבל שווה לשמוע את זה עוד הפעם. מי ששמע, שומע עוד הפעם. חכם ראשי תיבות, חכם, חכם שומע פעמיים. חכם שומע פעמיים. לא ראשי תיבות, אבל זה חכם. חכם שומע פעמיים. אז תשמעו מה אומר. בברכות השחר, מה הברכה האחרונה של ברכות השחר? לא ברכות התורה. בברכות השחר, מה הברכה האחרונה? המעביר חבלי שינה מעיניי, ותנומה מעפפיי. מה קורה שם? עונים אמן או לא עונים אמן? לא עונים אמן. כתוב בהלכה, לא עונים אמן. למה? זה סמוך ויהי רצון מלפניך, שתרגילני בתורתך, ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא, לא לידי עוון, ולא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון, תחקן מיצר רע, ותדביקן מיצר הטוב. בסוף, ברוך אתה השם, גומר חסדים טובים לעמו ישראל. יופי. אז שואלים, למה אתה לא עונה על זה אמן? מעביר חבלי שינה מעין, זה כמו כל הברכות. למה זוקף כפופים עונה אמן? מלביש ערומים עונה אמן? פוקע עברים, זוקף כפופים, מתיר אסורים, אני נותן להאב כוח, אני נותן לסחבי בינה, זה כל זה אתה עונה. למה המעביר חבלי שינה מעין, תנומה מעפיי לא עונה אמן? זה שאלה. זה שאלה אם לא אומר. אנחנו אומרים על מנהגו של העולם. על כל פנים, מי שלא היה ער, אתה מסכים שאומר. מי שלא היה ער, אתה מסכים שאומר. אז עכשיו, אם הוא לא היה ער, נו, למה לא עונה אמן? אז תשמעו איזה פירוש מתוק מדבש. מה הפירוש של הברכה, המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מעפפיי? בעברית קלה. התעוררתי. יופי, התעוררתי. במילים אחרות, תודה שהתעוררתי. בורא עולם, תודה רבה לך שהתעוררתי. יופי, התעוררת. מה אתה עושה עם זה שהתעוררת? מה אתה עושה עכשיו? התעוררת, מה אתה עושה? אם אדם הולך עם ההתעוררתי הזה, הולך משחק פוטבול, בייסבול, משחק פינג פונג, משחק שש בש, דמקה, כל מיני שטויות, חבל שהתעוררת, תמשיך לישון. רשעים שישנים, הנאה להם והנאה לעולם, כולם שמחים, לא עושים בלגן. צדיקים, חבל שיושנים, למה יכולים לעשות מצוות? אבל רשעים שעושים שטויות, היהודים יותר טוב שישנו. לכן, אומר, מה אתה מברך את השם, מעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מעפפיי? ומה אתה הולך לעשות? אם אתה הולך לעשות שטויות, חבל שהתעוררת, מה נענה לך אמן? זה אמן לבטלה. שמה נענה אמן? שמה התעוררת? תמשיך לישון. אתה שומע? אבל אם אתה ממשיך ויהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקיי אבותיי, שתרגילני בתורתך, ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא, לא לידי עוון, לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. תציין מיצר רע, ותדביקני ביצר הטוב. אני רוצה להיות עבד השם. טוב מאוד שהתעוררת. בסוף תענה אמן על הכל. הגומר חסדים טובים לעמו ישראל. איזה חסד שהתעוררתי, איזה נס! איפה הייתי עושה את כל המצוות האלה? אבל אם אתה לא מתכנן לעשות מצוות, מה נענה אמן שהתעוררת? חבל שהתעוררת, תמשיך לישון. זה הפירוש, קבלת התורה. קבלת התורה שאדם קם בבוקר, אומר מודה אני לפניך, עוד יום שמקרב אותי לגאולה, עוד יום שאני עבד השם, עוד יום שאני מקבל את התורה, עוד יום שאני עושה מצוות ומעשים טובים. זה קבלת התורה. שנתברך יזכה אותנו, יעשה עמנו ניסים ונפלאות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו.

בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. אורות קטנים. ילדים חמודים. אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 5 אחר הצהריים, לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

0: כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: פרשת בעלותך. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כנהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. שואל רש"י את אותה השאלה שכל מפרשי חז"ל עוסקים בה, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? מה הסיבה שבסוף פרשת נשא, התורה הקדושה עוסקת בקורבנות הנשיאים, כל נשיא הקריב ביומו את קורבנו, למה נסמכה פרשתנו, פרשת המנורה שעוסקת במנורה שהייתה במשכן, לפרשת הנשיאים? אומר רש"י, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו. הרי אהרון היה נשיא שבט לוי, והוא ראה שכל שבט ושבט, נשיא השבט, מקריב את הקורבן של אותו הנשיא, של אותו השבט. ושבט לוי לא זכה להשתתף בהקרבת קורבנות הנשיאים בחנוכת המשכן. מה קרה? חלשה דעתו. היה לו חלישות הדעת לאהרון הכהן. שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. כלומר, אהרון הכהן מצטער על זה שהוא לא היה כמו כל אחד מהנשיאים שהביאו את הקורבנות שלהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך. חייך, הכוונה היא, מבטיחך אני. אני מבטיח לך, שלך גדולה משלהם. אתה אהרון הכהן, מעלתך יותר גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. אז בפשטות, מפרשי המדרש אומרים שהדלקת המנורה בבית המקדש הייתה עבודה תמידית, עבודה קבועה, ערב, הבוקר, כל יום היו מדליקים את המנורה בבית המקדש, ומעלתה יותר גדולה מאשר קורבנות הנשיאים. כלומר, הנדבה הזו של קורבנות הנשיאים זו הייתה נדבה חד פעמית. לעומת זאת, הדלקת המנורה זה משהו קבוע. שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב הנרות. בא רבינו הרמב"ן, כולם מכירים, אולי אחד הרמב"נים המפורסמים ביותר בכל פסוקי התורה. בא רבינו הרמב"ן ואומר, אני לא מבין מה מתכוון רש"י. אומר רבינו הרמב"ן, איזו נחמה יש בהטבת המנורה דווקא. הרי אנחנו יודעים שבבית המקדש היו המון מצוות מיוחדות שאהרון הכהן היה עושה כל יום, אומר הרמב"ן. למה הדרך לנחם את אהרון הכהן על כך שהוא לא הקריב את קורבנות הנשיאים, זה דווקא על ידי המנורה? מביא פה הרמב"ן רשימת דברים. אומר הרמב"ן, קטורת בוקר וערב, ובכל הקורבנות, ובמנחת חביתין, ובעבודת יום הכיפורים שאינה כשרה אלא בו, ונכנס לפני ולפנים, ושהוא קדוש השם עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו, ושבטו כולו משרתי אלוהינו. אומר הרמב"ן, כל כך הרבה דברים מיוחדים, כל כך הרבה מתנות ייחודיות ופריבילגיות שלא היו לשום שבט, ניתנו לאהרון ובניו, למה הדרך לנחם את אהרון הכהן על כך שהוא נמנע מהקרבת קורבנות הנשיאים, היה דווקא על ידי המנורה? למה המנורה זה הדרך שבה בחר הקדוש ברוך הוא לנחם את אהרון ובניו, ולא בכל המצוות המיוחדות האחרות שהיו לאהרון ולא היו לאחרים? יותר מזה, אומר הרמב"ן, הרי גם באותם ימי המילואים, מתי שהיה חנוכת המשכן, אהרון הכהן הקריב המון קורבנות באותם הימים. אמנם בקורבנות הנשיאים הוא לא השתתף, אבל הוא הקריב הרבה קורבנות, אומר הרמב"ן, באותם הימים. כלומר, הוא השתתף כן בחנוכת המזבח. אז מה בכלל היה פשר הקנאה הזאת, חלשה דעתו של אהרון הכהן, שלא היה לו הוא ולא שבטו בחנוכת הנשיאים, בקורבנות הנשיאים? הרמב"ן לא מבין בכלל את פשר הקנאה הזו, חלישות הדעת הזו. וזו שאלה נוספת של הרמב"ן. ומעבר לזה, אומר הרמב"ן, אני לא מבין. הרי ביום הראשון של המילואים, כשהקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבינו להקריב את הקורבנות, אז רש"י כותב שם, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו. אומר רש"י, למה היה צריך לקרוא לאהרון? לפי שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אהרון הכהן התבייש, הוא בכלל הרגיש שהוא לא ראוי להקריב את הקורבנות. היה אהרון בוש וירא לגשת עד שהקדוש ברוך הוא, משה רבינו בשם השם, היה צריך לומר לו, למה אתה בוש? כי לכך נבחרת. למה אתה בוש? כי לכך נבחרת. אגב, מאמר המוסגר, אמרנו פעם מי שזוכר, דבר מאוד מעניין, מה הפשר של מה שרשי כותב, לפי שהיה אהרון בוש, וירא לגשת. אמר לו, משה, למה אתה בוש? כי לכך נבחרת. כתוב בספרים הקדושים, בספרי החסידות כתוב, שיש שתי מידות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את העולם. מידה אחת נקראת בשם נצח, ומידה אחת נקראת בשם הוד. מה מזכירה לנו המילה נצח? המילה נצח מזכירה לנו את המילה לנצח. לכן משה רבינו שהיה צדיק יסוד עולם, תמיד היה מנצח את יצרו, משה רבינו הוא בחינת נצח. אהרון הכהן שהוא הרבה, הוא האדמור של בעלי תשובה. אהרון הכהן זה הסמל ודוגמה לאדם שלכאורה חטא וחזר. הוא מכונה בשם הוד. לכן בית המקדש נקרא בשם הוד. למה מידת הוד נקראת מידתם של בעלי תשובה? כי הגמרא בעירובין דף י"ג אומרת, מודים, כשחכמים אומרים, ומודים חכמים לרבי יהודה, מתי אומרים מודים? אומרת הגמרא, מכלל דפליגה. כלומר, אם אני חלקתי עליך, אם סברתי אחרת ממך, ועכשיו אני חוזר בי, ומה אני? מודה לך. לכן, הודעה, זה מלשון הודעה בטעות. לכן, בעלי תשובה, מידתם מידת הוד. צדיקים גמורים מידתם מידת נצח, ובעלי תשובה, ניצחתי ואנצח, אבל יש דרגה אחרת שנקראת הוד, דרגתם של בעלי תשובה. אמרנו עכשיו לפני תפילת מנחה, שנצח והוד נקראים שתי רגליים. נצח והוד תרי שוקין, כך כתוב בהקדמת הזוהר, בדף י' ז' בתיקוני הזוהר, בהקדמה לתיקוני הזוהר, בפתח אליהו, נצח והוד תרי שוקין הם שתי רגליים. יוצא שאדם שעשה טעויות, וחזר בתשובה, ועכשיו הוא צדיק, אז כמה רגליים יש לו? יש לו שתי רגליים, יש לו נצח והוד. אדם שמעולם לא חטא, ותמיד היה צדיק יסוד עולם, תמיד ניצח, כמה רגליים יש לו? רק רגל אחת. לכן אומרת הגמרא בברכות דף למדלד, מחלוקת רבי אבאו ורבי יוחנן, אבל מקובל לומר מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. למה כתוב דווקא עומדים? במקום שבעלי תשובה נמצאים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אולי אפשר לומר, מקום שבעלי תשובה עומדים, כדי לעמוד צריך האדם שתי רגליים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי להם יש רק מה? רגל אחת, איך קוראים לרגל שלהם? נצח. אבל בעלי תשובה יש להם עוד רגל. קוראים לרגל הזאת הוד. נצח והוד מהם נמצאים. יכינו בו אז בשם נקראים נצח והוד מהם נמצאים. זה דרגתם של בעלי תשובה. ממילא, מה מטרת הקרבת הקורבנות בבית המקדש? הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה, שיסוד בית המקדש שהוא נקרא בשם הוד, להיות מקום להקריב בו קורבנות. יהודי רוצה לחזור בתשובה, יהודי רוצה להשתנות, יהודי רוצה לתפוס כיוון חדש, הוא מביא קורבן לבית המקדש, זה המקום שנקרא בית המקדש. למה אהרון הכהן היה בוש? וירא לגשת. למה אהרון הכהן היה מפחד? אומר, אני חטאתי בחטא העגל, אני עשיתי טעות, איך אני אוכל להיות זה שיקריב את הקורבנות? אומר לו משה רבינו לאהרון הכהן, קרב אל המזבח, קרב הכוונה עם שתי הרגליים, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וחפר בעדך ובאדם, אומר רשי, לפי שהיה אהרון בוש וירא לגשת, אמר אהרון הכהן, איך אני יכול להקריב את הקורבנות בבית המקדש אם אני בעל תשובה? אומר לו משה רבינו, לא, למה אתה בוש? כי לכך נבחרת. כל הסיבה שאתה נבחרת להיות זה שיקריב את הקורבנות, כי אתה הוא זה שטעית. כי אלמלא הטעות, לא היה לך את המעלה של שתי הרגליים, היא לא יכולת להתקרב, לא יכולת ללכת. קרב אל המזבח. אבל על כל פנים רואים שאהרון הכהן לא חיפש להקריב קורבנות. אהרון הכהן היה בוש וירא לגשת. אם אהרון הכהן היה בוש וירא לגשת, אז לקחו לו את המצווה של הקרבת קורבנות הנשיאים. חלשה דעתו? הוא כבר מיד יוצא מגדרו והוא מצטער, עד שצריך לנחם אותו ולומר לו שלך גדולה משלהם? הרי הוא בעצמו לא רצה לגשת. עד שמשה רבנו יצריך לומר לו, למה אתה בוש כי לכך נבחרת? אז מה לפתח על שדעתו? אלה רבותי השאלות שהרמב"ן מציג על פירושו של אדוננו רש"י. יכול להיות רבותיי שהסבר הדברים הוא כך. יש ספר נפלא, כדאי לעיין בו מדי פעם, נקרא בשם דברי אברהם. היה גאון גדול לפני כ-150 שנה, מגדולי תלמידיו של החתם סופר. קראו לו רבי אברהם חיים אורנשטיין. היה מגדולי תלמידי החתם סופר, והוא מביא בספרו על התורה בפרשת בעלותך דבר נפלא. הוא אומר, תראה, אהרון הכהן לא היה לו חלק בהקרבת קורבנות הנשיאים. למרות שהרבה דברים אחרים הוא עשה, גם בתקופה הזו של חנוכת המשכן, ימי המילואים, הוא הקריב קורבנות. אבל אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אדם שרוצה לעבוד את השם, הוא אף פעם לא מסתפק במה שיש לו. הוא תמיד רוצה עוד, הוא רוצה תמיד לעשות עוד נחת רוח לקדוש ברוך הוא. איך כתוב אצל אפרים, הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים כמידי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. אפרים ויוסף מסמנים תמיד לעבוד את השם עוד, עוד דרגה, עוד התעלות, עוד מה שאפשר לעשות. ממילא, שלא היה לו את ההזדמנות לעשות עוד, הוא לא יכל להקריב את קורבנות הנשיאים, חלשה דעתו, הוא ראה את הזכות הזו שלא ניתנה לו להביא עוד נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. למרות שמצד הטבע שלו, הוא אומר, הוא היה בוש וירא לגשת, אבל אהבה מקלקלת את השורה, אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא לעשות עוד נחת רוח, הוא רצה עוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך אהרון הכהן, הם הקריבו את קורבנות הנשיאים בפועל. אתה רוצה להקריב את קורבנות הנשיאים, יש לך תשוקה, יש לך כיסופין, יש לך חשק, ואתה לא מצליח לעשות את זה. תדע לך אהרון הכהן, שלך גדולה משלהם. לפעמים הרצון והתשוקה של אדם לעשות טוב, הם חשובים אצל הקדוש ברוך הוא יותר מאותו אחד שבפועל עשה את הטוב. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, תדע לך שלך, מה שלך? הם הרי הקריבו את הקורבנות, אתה לא הקרבת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך שלך, הרצון הזה והתשוקה הלא ממומשת הזאת, גדולה משלהם. זה יותר גדול מגוף המצווה, יותר גדול ממי שעשה את המצווה בפועל. הוא מסביר בזה, החתם, הוא מביא את זה בשם החתם סופר, בדרשות החתם סופר מובא. אנחנו אומרים ביום הכיפורים, מבקשים על חטא, מבקשים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו, על חטא שחטאנו לפניך זה, על חטא שחטאנו לפניך, באונס וברצון. שואל החתם סופר, על חטא שחטאנו לפניך ברצון, ברור שצריכים להתוודות. אומר, מה זה על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון? אם זה היה אונס, למה צריך להתוודות על זה? אדם היה אנוס, עבר עבירה. למה הוא צריך לבקש מחילה על העבירה? אונס רחמנה פטרה. אונס אדם פטור עליו. מה זה? על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון. ולא רק זה, אלא הוא עוד מקדים על החטא שנעשה באונס לפני החטא שנעשה ברצון. מה יותר חמור? חטא שנעשה ברצון או חטא שנעשה באונס? ודאי שהחטא שנעשה ברצון. אז למה לא אומרים על חטא שחטאנו לפניך ברצון ובאונס? למה על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון? אז אומר החתם סופר בדרשותיו דבר נורא. אומר, הרבה פעמים הוא אומר, אדם נמצא במצבים של אונס. הוא לא הצליח לבוא לתפילה. הוא לא הצליח ללמוד. הוא לא הצליח לעמוד בניסיון כזה או אחר חס ושלום. והסיבה שהוא לא הצליח, כי הוא היה אנוס. הוא היה אנוס ממש, על פי כל גדרי ההלכה הוא היה אנוס. אומר, אבל הרבה פעמים אדם, אומרים לו, למה לא עשית את זה? הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? הייתי אנוס, אני בסדר. זאת אומרת, הרבה פעמים את האונס הזה, הוא מקבל ברצון. נוח לו עם האונס הזה. טוב לו שהוא היה אנוס. אומר הרב, זה הכוונה על חטא שחטאנו לפניך באונס, אבל קיבלנו את האונס הזה ברצון. אומר, אדם צריך לדעת, גם אם אני לא מצליח להגיע אל היעד, אסור לי לאבד את התשוקה ואת הרצון להגיע ליעד. על חטא שחטאנו לפניך באונס, דרך אגב, כתוב בספר אוהב ישראל השבוע של הרבי מאפתא, הוא אומר שהזמן להתכונן לוידוי יום הכיפורים זה מחב בסיוון. מחב בסיוון מתחיל להתנוצץ בעולם קדושת יום הכיפורים. חב בסיוון זה שבוע הבא. חב בסיוון, ידוע מה שקרה בחב בסיוון, מי שיודע, כתוב בפוסקים הרבה דברים על היום הזה, יום תענית בהרבה מקומות חב בסיוון, אבל זה יום ש... אדם צריך להתחיל להתכונן לטהרת יום הכיפורים, לוידוי יום הכיפורים. אז מה העבודה שלנו רבותיי היום? לדעת שגם אם לא הצלחת לעשות, אבל לפחות תצליח לרצות. לפחות תרצה לעשות מה שצריך. אומרת התורה הקדושה, אהרון הכהן היה פטור מלהקריב את קורבנות הנשיאים. אהרון הכהן אמר אני פטור. אבל האם אני אומר אני פטור ואני הולך לישון רגוע? או שכואב לי למה לא זכיתי? האם הייתי אנוס וקיבלתי את האונס הזה ברצון או לא? אומרת התורה, אהרון הכהן היה פטור מהקרבת קורבנות הנשיאים. אבל הוא קיבל את זה לא ברצון. הוא המשיך להשתוקק וכאב לו, כאב לו מצד הרצון, למה חלשה דעתו, חשקה והצטערה נפשו שהוא לא זכה להיות חלק מזה. עכשיו רבותיי, שימו לב דבר נפלא. החתם סופר השבוע בספרו תורת משה, מביא, כתוב, והקטיר עליו אהרון כתורת סמים בבוקר בבוקר, בהיטיבו את הנרות יקטירנה. ובעלות אהרון את אהרון בין הארבעים יקטירנה. זאת אומרת, מתי היה הזמן שאהרון הכהן היה צריך להקטיר את הקטורת בבית המקדש? מתי היה זמן הקטרת הקטורת? זמן הקטרת הקטורת בבית המקדש הייתה בדיוק באותו זמן של מה? של הדלקת המנורה בבית המקדש. זאת אומרת, אם אהרון הכהן, אם הכהן היה מדליק את המנורה, אז הוא לא יכל באותו יום להקטיר קטורת. אם הוא היה מקטיר קטורת, הוא לא יכל להדליק את המנורה בבית המקדש. אומר החתם סופר, איזו מבין המצוות אתם חושבים אהרון העדיף? שימו לב, אומר החתם סופר, אם הוא היה לוקח את הקטורת, חשבון הבנק שלו היה גדל. הגמרא אומרת במסכת יומא דבחוו, שקטורת גורמת למה? לעשירות. גורמת לעשירות. לעומת זאת הוא העדיף את המנורה. למה? כי מי שמקפיד להדליק נרות, אגב גם אישה, שמדליקה להקפיד ביום שישי נרות בשמן, יש בזה מעלה מאוד גדולה, זה סגולה למה? הרגיל בנר, אומרת הגמרא בשבת דף כ"ג עמוד א', הוויין לבנים תלמידי חכמים. אומר רש"י, איזה נר? נר שבת ונר חנוכה. באה התורה הקדושה ואומרת, יערוך אותו, שימו לב, יערוך אותו אהרון ובניו ערב הבוקר. על המנורה כתוב מפורש שהיה מותר שידליקו את המנורה או אהרון או הילדים שלו. אמר אהרון הכהן לו, אני מוותר על הקטורת שאחרים יתעשרו ואני רוצה שלי בנים תלמידי חכמים, אני רוצה להדליק את המנורה בבית המקדש. אומר החתם סופר דבר עצום, אומר החתם סופר, אהרון הכהן אומר יכל בעצם לקחת את הקטורת, לפחות בחלק מהימים, להגיד אני אקטיר את הקטורת ואני אתעשר. באה התורה הקדושה ואומרת, ויעס כן אהרון, להגיד שבחו של אהרון, שמה? שלא שינה. הוא לא אמר, מדי פעם אני אקטיר את הקטורת במקום להדליק את המנורה. הוא אמר, אני בצורה עקבית מעדיף תורה על פני ממון, תורה על פני כסף. זאת אומרת, אפילו פעם אחת הוא לא ויתר על מצוות המנורה. זה מה שאומר רש"י, להגיד שבחו של אהרון שמה? שלא שינה. ופה נשאלת השאלה, רבותיי, רגע, למה הקדוש ברוך הוא לא יכל לצוות שהדלקת המנורה תהיה בשעה פלונית, והכתרת הקטורת תהיה בשעה אלמונית, שהוא יוכל לעשות גם את זה וגם את זה? למה חייב להיות שזמן חיובן שהמצוות חייב להיות בדיוק מה? בדיוק באותו זמן. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מצווה עליך את שתי המצוות באותו זמן, שכל יום יהיה לך מצווה שאתה עושה, וכל יום יהיה לך מצווה שאתה רוצה לעשות ולא עושה. הקדוש ברוך הוא רצה שאצל אהרון הכהן יהיה כל יום עבודה שנקראת עבודת הרצון, עבודת התשוקה. יהיה מוכרח לבחור במצווה אחת ובד בבד להשתוקק למצווה אחרת ולא להצליח לעשות אותה. באה התורה הקדושה ואומרת, אתה יודע מה סוד המנורה? סוד המנורה זה התשוקה והרצון. ולכן פלא שהמילה מנורה זה בגימטריה רוצה. תעשו חשבון, מם ונון זה צדיק, אז זה בדיוק אותיות רוצה. מנורה זה בגימטריה רוצה. אהרון הכהן בעבודת המנורה, בזה שהוא בחר להדליק את המנורה, הוא הראה שהוא רוצה לעשות מצווה גם אם הוא לא מצליח לעשות אותה. לפי זה רבותיי, אנחנו מבינים שכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת פיצוי לאהרון הכהן על זה שהוא לא הצליח להקריב את קורבנות הנשיאים, אבל הוא מה? רצה, אז הפיצוי הוא בהדלקת המנורה. מה שאל הרמב"ן? הרמב"ן שאל למה מכל המצוות שאהרון הכהן קיים בבית המקדש, הפיצוי לרצון הלא ממומש היה דווקא שלך גדולה משלהם. איך הסברנו שלך גדולה משלהם? שזה שאתה רוצה זה יותר גדול ממה שהם עושים. למה דווקא במנורה? התשובה היא כי כל מהות מצוות המנורה, מנורה בגימטריה רוצה, כל מהות מצוות המנורה זה הרעיון הזה שזה דווקא בשעת הקטרת הקטורת, להראות את העבודה של הרצון. והדבר הזה רבותיי, חוזר השבוע בפרשה שלנו, עבודת הרצון, בשלוש ארבע מקומות בפרשה. נאמר את זה ממש במילה אחת. במנורה ראינו עכשיו. אחר כך באה התורה וכותבת, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא ויאמרו האנשים מהם האליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? למה אנחנו לא יכולים להקריב את קורבן השם? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמעה מה יצווה השם. כולם שואלים, אם אתה בא ואומר אנחנו טמאים לנפש אדם, זאת אומרת הם מבינים שהסיבה שהם לא יכולים להקריב קורבן פסח כי מה הם? טמאים. אז מה זה השאלה? למה ניגרע? הרי אתם עצמכם לפני רגע אמרתם שהסיבה שאתם לא יכולים להקריב כי אתם טמאים. אתם יודעים שטמא לא יכול להקריב קורבן פסח. אז מה זה התוספת הזאת? למה ניגרע? שימו לב מה אומר חידושי ערים. אומר הם ידעו טוב מאוד. הם ידעו שלהקריב את קורבן השם אדם טמא לא יכול. אומר אבל האהבה שלהם בבחינת גדולה אהבה שמקלקלת את השורה. אתה מבין בשכל שעל פי ההלכה אתה לא יכול להקריב את הקורבן. אבל הרצון העז להתקרב לקדוש ברוך הוא, קורבן זה מלשון קרבה להשם, אמר להם, הם באו למשה רבינו ואמרו, זה שאנחנו בפועל לא יכולים, אנחנו לא יכולים. אבל אנחנו רוצים. למה ניגרע? בא הרבי מסלונים, בעל יסוד העבודה בספר תורת אבות מביא בפרשת בעלותך, אומר למשה רבינו, רגע, רגע, אז אתם לא יכולים, אבל אתם מאוד רוצים, אני מתחנן אליכם. עמדו! מה זה עמדו? הרי הם עמדו לפני, ויעמדו לפני משה, והם אמרו, למה ניגרע? למה משה רבינו אומר להם, עמדו ואשמעה מה יצווה השם? אומר יסוד העבודה, אני מתחנן אליכם, תעמדו, תישארו בדרגה הזאת, בלב הנשבר הזה, של הרצון, של התשוקה, של הכיסופין, אל תוותרו על זה, עמדו, תישארו במצב הזה, ואשמעה מה יצווה השם לכם. כלומר, המצווה של קורבן פסח שני, היא לא מצווה שהתורה צוותה. זו מצווה שנוצרה מכוח התשוקה והרצון של עם ישראל לעשות את רצון השם. אומר, לכן אנחנו מבינים עכשיו, רש"י שואל במקום, מה קשורה פרשת פסח שני לפרשת המנורה? בפרשת השבוע, פרשת בעלותך, מתחילים פרשת המנורה, עוברים לפרשת פסח שני. מה קשורה פרשת פסח שני לפרשת המנורה? התשובה היא המחנה המשופטב בשתי המצוות ששתיהן נוצרו מכוח התשוקה, מכוח הרצון. מנורה בגימטריה רוצה, עמדו, אומר היסוד העבודה, תישארו בדרגה הזו של הלב הנשבר והנתקה הזה שרוצה ולא יכול. אצל הקדוש ברוך הוא זה יותר חביב מהמצווה עצמה. שלך, אתה אהרון שאתה רוצה ולא יכול, גדולה משלהם, יותר גדול מהקורבן שהם הקריבו בפועל. והחוט השני הזה רבותיי שעובד בין הפרשיות של המנורה ופסח שני, מגיע גם בהמשך הפרשה. מה כתוב בהמשך הפרשה? והאספסוף אשר בקרבו, מה עשו? התאבו תאווה. אומר המדרש, מי זה היה האספסוף הזה? האספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. מי זה האספסוף הזה? כותב המדרש, והאספסוף אשר בקרבו, אומר המדרש רבה, וגם מדרש תנחומה, אלה 70 הזקנים, למה קוראים להם אספסוף? כי כתוב בתורה, אספה לי 70 איש, מלשון לאסוף. 70 איש גדולי הדור. והם היו זקני ישראל שהם התאבו תאווה. אומר המדרש, איזה תאווה הם התאבו? אומר, הם השתוקקו לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. אבל מה קורה? הוא אומר, כשהתשוקה דואכת, אז הם, כבר אין להם תאווה לעשות רצון השם. אז הם לפחות התאבו. הם השתוקקו. למה הם התאבו? לתאווה. הם רצו שיהיה להם רצון. והספסוף אשר בקרבו, אומר המדרש, התאבו, היה להם רצון, תאווה, הם רצו שיהיה להם רצון. לפעמים בן אדם אין לו רצון לעבוד את השם, אבל יש לו רצון שיהיה לו רצון. דיברנו שבוע שעבר בשם היהודי הקדוש מפשיסחה, מובא בספר התרה לראש צדיק, בשם היהודי הקדוש מפשיסחה, אומר שאם יש לו לאדם רצון לעבוד את השם, אז הוא כבר נקרא עובד השם. אומר, ואם יש אדם שהוא לא רוצה לעבוד את השם, אבל הוא רוצה לרצות, או רוצה שיהיה לו רצון לרצות, גם הוא נחשב עובד השם. אומר, ולא זו בלבד, אלא אפילו מי שרק רוצה שירצה לרצות שיהיה לו רצון, אחד שהוא רק רוצה לרצות שיהיה לו רצון, גם כזה אחד נקרא עובד השם. יוצא אם כן שהתשוקה הזו הייתה הספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, זה היה בחינת התאווה של אהרון הכהן. ולכן צריך אדם לדעת, אסור לעבוד את השם עם, כמצוות אנשים מלומדה. הייתי דבר מאוד מעניין, מובא בשם רבי אברהם אליעזר ספיר, אחד מהחסידים הגדולים, הוא כותב פסוק בתורה, ומבין 50 שנה ומעלה ישוב מצווה העבודה. אדם מגיע לגיל 50, מזדקן, כבר אין לו כל כך כוח לעבוד את השם בהתלהבות, ישוב מצווה העבודה. צווה זה מלשון רצון, בארמית לרצות זה צבי, צבי וחמיד ורגיג, פחות בא לו. אז איך הוא מתפלל? הוא אומר, טוב, אתמול התפללת, אני אתפלל עוד תפילה. אתמול הייתי בשיעור, שיהיה עוד שיעור. אומרת התורה, טעות גדולה. ישוב מצווה העבודה ולא יעבוד עוד. שלעולם לא יתפלל תפילה כעוד תפילה. אף פעם לא ילמד דו גמרא כעוד דו גמרא. אלא כל יום צריך להיות ברצון ובתשוקה ובחשק. אגיד לכם דבר מעניין לסיום. במנורה כתוב, דבר מעניין, במנורה כתוב, רשי כותב שהמנורה הייתה מקשה זהב. מה זה מקשה? כותב רשי, מקשה זהב ולא נעשית איברים איברים. היה אסור שהמנורה בבית המקדש תהיה איברים איברים, אלא יציקה אחת. מובא דבר מאוד מעניין בספר ברכת שלום, היה גאון קדוש בעל הסולם. עדיין שמעתם, מפרש גדול מאוד על הזוהר הקדוש. פירוש הזוהר על הסולם. והיה לו בן שכתב ספר נקרא ברכת שלום, קראו לו רבי ברוך שלום אשלג, הבן של בעל הסולם. בספרו ברכת שלום אומר דבר מאוד מעניין, אומר שמצוות שאדם מקיים, הוא אומר, זה כמו אריח ועוד אריח, לבינה ועוד לבינה בבניין. אדם בונה את הבניין הרוחני שלו מעוד מצווה ועוד מצווה, עוד אריח ועוד אריח, עד שלאט לאט הבניין מתחיל לתפוס קומה שלמה. אומר אבל דבר מאוד מעניין, אומר, אם אדם ישים אבן ולידה ישים אבן ואחר כך עוד שורת אבנים, הבניין הזה ברוח הכי קלה, מה יקרה לו? הוא ייפול, הוא יתפרק. מה צריך שהלבינים האלה יחזיקו ביחד? חייבים לעשות בין לבינה ללבינה, לשית טיט. צריכים לקחת טיט, מים, עם חול, והטיט הזה מדבק את האבנים, אומר, להיות הלבינים שלמות, כי אם כל לבינה היא בפני עצמה זה כלום. אומר הרב אשלג דבר נפלא, אומר התשוקה והרצון וההתלהבות של האדם בשעת קיום המצווה זה עתית. אגב, בהלכות שבת, בשלמת במסכת שבת יודע, בלמתת מלאכות, הגמרא אומרת במסכת שבת דף קוף ב', וכך נפסר גם כן ברמב״ם, בפרק י' ח' מלכות שבת, שאם אחד הביא לבינים ואחד הביא תית, אז מי חייב על מלאכת בונה? זה שהביא את התית. למה? כי לבינים בלי תית זה כלום. אומר, אם אדם מקיים מצווה, קיימת מצווה, ואחר כך קיימת עוד מצווה, ואחר כך קיימת עוד מצווה. זה לא בניין שהוא בר קיימה. אומר, אם בין קיום המצווה הקודמת לקיום המצווה הבאה, אין לך תשוקה וכיסופין וחשק ורצון, אז הבניין הזה הוא לא יהיה בר קיימה. הדרך, הוא אומר, לבנות בניין בר קיימה זה על ידי הרצון. מה המצווה שמסמלת את הרצון? המנורה. אמרנו שהמנורה שלך גדולה משלהם, כי המנורה מסמלת רצון. אומר רש"י, מקשה אחת תעשה אותה, שלא יעשנה איברים איברים. לא יכול להיות שכל מצווה תהיה איבר בפני עצמו. לכל חייב להיות מחובר בתשוקה אחת, בחשק אחד, ברצון אחד לעבוד את השם. מספרים בדיחה שמישהו פעם בא לרב, אומר לו שהוא חלם בלילה את הקדוש ברוך הוא. חלם בלילה את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר לו, כן, כנראה פשוט חשבת עליו ביום, אז חלמת עליו בלילה. אז הוא אמר, לא, כבר שנים שלא חשבתי עליו. כבר שנים שהוא לא חשב עליו. אדם יכול להתפלל 3 תפילות ביום בבית הכנסת. אדם יכול ללמוד אפילו תורה, ולחשוב על הקדוש ברוך הוא לא חושב אפילו יום אחד. אדם חייב לצקת איזושהי לחלוכית של טיט, של רטיבות, של לחלוכית של חשק, של אהבה, של כיסופין, בשעת קיום המצווה. וזה בא המנורה לסמל. כתוב בגמרא במסכת שבת, אם היו ישראל משמרים 2 שבתות, מיד נגלים. מיד נגלים. שמעתי פעם אדם גדול שאל, מה זה אם היו ישראל משמרים שתי שבתות? למה שתי שבתות? למה לא שבת אחת? למה לא שלוש שבתות? למה שתי שבתות? מה הרעיון של שתי שבתות? אז הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, לפעמים שבת, שבת ארוכה כמו עכשיו בקיץ, מאוחר, שבת יוצאת בשמונה בערב, שמונה וחצי בערב, חמש בערב, הבן אדם כבר מסתובב, כבר מתי תיגמר השבת, מתי אפשר להדליק את הסיגריה, מתי אפשר להתעדכן בחדשות, בהבזקים למיניהם, אדם, עוד לא יצא השבת, הוא כבר מחפש מתי היא כבר יוצאת, ויש יהודי אחר, מגיע חמש אחרי צהריים, הוא כבר בלחץ, אומר, וואו, עוד שעתיים יוצאת השבת, מה יהיה? שבת קודש עוברת, מה יהיה? מתי כבר תבוא שבת הבאה? עוד לא נגמרה השבת הזאת, והוא כבר משתוקק למה? לשבת הבאה. אז יוצא שהוא בשבת אחת, שומר שתי שבתות. אומרת הגמרא, אם היו ישראל משמרים שתי שבתות, עם צורת שמירת השבת של היהודי, גם הראשון לא עושה מלאכה בשבת. גם הראשון לא ידליק את הסיגריה עד שלא תצא השבת. אבל הוא לא מרגיש את ההרגשה של איך סוף נועם שבת. בליל שבת אמרנו פה, נסו את ראש בני ישראל לפקודיהם. כתוב בספרים הקדושים שהמילה ראש, אם מרימים את אותיות ראש, מרימים את אותיות ראש, א' שין, ראש זה שין למעלה, א' זה ב', שין זה ת', זה אותיות שבת. כך כותב החידושי הרים, נסו את ראש, אם תרים את אותיות ראש, זה אותיות שבת, אז אם אדם מתחמם לאור השבת, אז אפילו בני גרשון, אפילו יהודים שמרגישים מגורשים מהקדושה, גם הם למשפחותם, לבית אבותם, גם הם חוזרים. נסו, אומר האמרי חיים, זה ראשי תיבות, אחשוף נועם שבת. אז בסדר, אנחנו שומרים שבת. אנחנו מרגישים שהשבת חסרה לנו? כשהיא יוצאת, אנחנו מתגעגעים אליה. לפני שהיא מגיעה, אנחנו מתגעגעים לבואה. זה למשל דוגמה לטיט שמחבר את האבנים זו לזו, לדוגמה. השם יתברך יעזרנו שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן ירצו.
0: מיד חוזרים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: אתם מאזינים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: רבי ישעיה כל שנה בחווהי בניסן, ביום ההילולה של הדברי חיים מצאנז, הוא היה באופן קבוע נוסע לעיירה צאנז להשתתח על הציון של הדברי חיים מצאנז, שהיה מלאך השם. כל שנה ביום ההילולה היה נוסע אליו. הוא עוד היה מבאי ביתו בחייו של הדברי חיים, וגם לאחר פטירתו היה נוסע. ובאיזשהו שלב היה כנראה איזה שינויי גבולות, ונוצר מצב שכדי לעבור מקרסטיר לצאנז היה צריך לעבור גבול. לעבור גבול היו צריכים לעשות תמונה. אז הוא אמר שהוא מוכן שיעשו ממנו תמונה, אבל בשלוש תנאים. תנאי אחד, שיעשו את התמונה עם הכובע על הראש. בדרך כלל תמונת פספורט עושים בלי הכובע. ידוע התמונה הזו שאנחנו מדברים עליה נגד עכברים, זה יש תמונה עם הכובע, זה התנאי ראשון. התנאי השני, שיעשו תמונה רק מהצד ולא כנגד פניו, כלומר שיצלמו אותו מהצד. והתנאי השלישי, שלא יראו את כל הפנים שלו בתמונה הזו. והוא אמר שבשום אופן לא יעשו העתק מהתמונה הזו, כי הוא לא רוצה שיהיה ממנו תמונות. ולא רק זה, הוא אמר שאם יש תמונות בעולם, אז הוא מבקש שיבערו את התמונות האלה מהעולם. הוא ביקש שיביאו לו את כל התמונות שיש ממנו. ידעו שיש יהודי אחד שיש לו תמונה ממנו, הוא גם הביא את התמונה כדי לשרוף אותה, אבל הוא עשה העתק מהתמונה הזו. ועד כדי כך שאחרי שהוא נפטר, הבן שלו, קראו לו רבי אברהם, הוא היה ממשיך דרכו שם, גם אדם קדוש מאוד, הוא ביקש שיביאו את כל התמונות כדי לבאר אותה מן העולם, והוא אמר שכל מי שיביא לו תמונה מאבא שלו, כדי לשרוף אותה, הוא ייתן לו איזה חפץ מירושת אביו, איזה סידור או משהו שהצדיק יחזיק בידו והתפלל בו, וככה הוא חילק את רוב נכסי אביו, העיקר לקבל חזרה את כל התמונות שיש לאנשים, כדי שלא יישאר תמונה. ובכל זאת תמונה אחת נשמרה, וזו התמונה שיש עד היום הזה, כל היתקים של התמונה נגד עכברים. למרות שזה פלא גדול. אולי אפשר לומר שלמה זה סגולה נגד עכברים, כי יש ממנו שני סיפורים שממחישים קצת, היה לו איזה קשר עם נושא של עכברים. סיפור אחד מאוד מעניין, סיפר את הסיפור הזה יהודי אחד, כך מובא בספר תולדותיו של רבי ישעיה, הבן של היהודי הזה קראו לו רבי אהרון שפיצר. היה יהודי הונגרי אחד שהבן שלו, שמו היה רבי בנימין זאב, הוא סיפר את הסיפור הזה, הוא התגורר באיזה עיירה, לא רחוק מהעיירה הזו קרסטיר, ושם היה גר איזה גוי עשיר, שהיה לו אוצר גדול של תבועה. ואנחנו יודעים הרי שאיפה שיש הרבה תבועה, יש גם הרבה הרבה עכברים. והיהודי הזה גר ליד הבית של אותו הגוי, וזה מאוד הפריע לו. מיום ליום מכת העכברים הלכה וגדלה, עד כדי כך שלא היה יום אצל היהודי הזה שלא מצאו איזה תרנגולת מתה בחצר. מי הרג את התרנגולת? העכברים. העכברים היו מוצצים את דם התרנגולת, ולא היה יום שלא ננשכה התרנגולת. וכל יום, ומי מדבר על זה שהילדים פחדו להיכנס לחצר כי יש עכברים. ורבי אהרון הזה נוסע מדי פעם לקרסטיר לצדיק, והיה מזכיר לפניו את הצרה, והצדיק היה מעודד אותו, מרגיע אותו, ובסדר. וכמובן העכברים המשיכו, הכל המשיך רגיל. אחרי תקופה כבר העכברים התחילו להיכנס לו למטבח ולסלון, וכבר הצרה הפכה להיות צרה גדולה, והוא נסע עוד הפעם לצדיק. אז אמר לו רבי ישעיה, תגיד, ומי מתגורר לידך? מי גר לידך? אז הוא אמר לו שלידו מתגורר גוי אחד עשיר מאוד. אז אמר רבי ישעיה, אמר לו, נו, אז יש לעכברים מספיק מה לאכול אצל הגויים, הוא כזה עשיר, מה הם צריכים לבוא אליך? והיהודי הזה סיפר שמאותו יום לא נראה עכבר אחד בכל גבולו. מאותו יום שצדיק הוציא איזה מפה, לא היה עכבר אחד בכל החצר שלו, והסיפור הזה התפרסם. ומזה כנראה נהיה שמועה שהצדיק הזה יש לו סגולה נגד עכברים. אז יהודים עם האמונה התמימה שלהם המשיכו גם אחרי פטירתו לומר שהתמונה של הצדיק גם כן יש לה כוח נגד העכברים.

0: יום המשפט, הוא נכנס לבית המשפט, הוא לא מאמין למראה עיניו, הוא רואה שחתיכות קטנות של נייר מפוזר בכל רחבי אולם בית המשפט וכל המבואות לכיוון בית המשפט. הוא לא מבין מה הולך שם, והוא נכנס פנימה לזה, והשופטים אומרים, אנחנו מצטערים, בלילה כנראה קרה פה איזה מכת עכברים, ונכנסו עכברים, וכל התיקים, תיקי האישום, כל כתבי האישום, החומר נגדך, פשוט פוררו את כל החומר הזה ולא יודעים במה אתה מואשם, תחזור הביתה ויודיעו לך כשיוודע כתב האישום במה אתה מואשם, יודיעו לך. תכף הוא נסע לצדיק והודע לו על הישועה, וכמובן יותר אף אחד לא הזמין אותו, ומאותו היום כבר נודע שהצדיק הזה, התמונה שלו מסוגלת נגד עכברים.
1: חוזרים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.

0: אתם מאזינים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: זכיתי להיות בשבת בעיר קרקוב. לקחו אותנו לסיור ברחבי הרובע העתיק היהודי של קרקוב. בין היתר לקחו אותנו לבית כנסת מאוד מאוד עתיק שהשם שלו רב אייזיקס שול, בית הכנסת של רבי אייזיק. מי זה רבי אייזיק הזה? היה יהודי עשיר מופלג שבנה בית כנסת באותם הימים לפני מאות שנים בקרקוב, ועד היום בית הכנסת הזה קיים שם. על כל פנים, רבי בוני מפשיסחה, אחד מגדולי האדמו"רים, נהג לספר איך רבי אייזיק הזה נהיה עשיר, איך הוא הפך להיות מיליונר, איך הוא הפך להיות כזה אדם שיכל לבנות בית כנסת בעיר הגדולה קרקוב. הוא סיפר כך, שיום אחד רבי אייזיק הזה היה דלפון, היה אדם עני, חולם חלום. ומה הוא רואה בחלום? הוא רואה בחלום שמתחת לגשר המוביל לארמון המלך יש אוצר גדול, אוצר נפלא, אוצר גדול. והוא רואה את החלום הזה והוא אומר לעצמו, חלומות שב ידבר. אבל מה לעשות שהחלום חזר על עצמו עוד יום ועוד יום ועוד יום? ויש כלל, התורה אומרת אצל יוסף הצדיק, בישנות החלום פעמיים, סימן שמה שזה אמת, וממהר האלוקים לעשותו. כל כך הרבה פעמים חזר החלום על עצמו, שהוא הבין שזה אמת, שמתחת לגשר המוביל לארמון המלך, יש אוצר גדול. והאוצר הזה בהחלט לא היה מזיק לו. הוא לקח עת חפירה, והתקדם לכיוון הגשר שמוביל לארמון המלך, ברדי לחפור שם למצוא את האוצר. הוא מגיע לשם, ולהפתעתו, מה הוא רואה? חיילים. הרי גשר המוביל לארמון המלך צריך להיות שמור, מכל משמר, מוגן. מי יודע מי יבוא שם לשלוח יד חס ושלום במלך. ולכן יש שם חיילים, והחיילים רואים אותו מטייל ליד הגשר, יום ועוד יום ועוד יום. עד שבשביל שלב עצרו אותו. עצרו אותו ולקחו אותו לחקירה. לקחו אותו לחקירה, מה אתה מחפש ליד הגשר המוביל לארמון המלך? וכי את ארמון המלך באת לחפור? מה הבאת פה את חפירה? מה באת לעשות פה? אומר להם, לא, לא, ניסה לספר להם סיפור, אבל הם לא קנו את הסיפור. וכמובן, חקירה הלכה והפכה להיות קשה יותר, ובלית ברירה הוא סיפר, הוא אמר, חלמתי חלום שבגשר הזה, מתחת לגשר הזה יש אוצר גדול, ובאתי בסך הכל לחפש את האוצר, חלילה לי מלפגוע במלך, מלשלוח יד במלך. המפקד שומע את הסיפור הזה, מתחיל לצחוק לצחוק. הוא אומר, תגיד לי, אומרים שאתם היהודים יש לכם שכל, אתה יש לך שכל אדוני? בגלל שחלמת חלום שמתחת לגשר המוביל לארמון המלך מסתתר אוצר, אתה בא לחפור? חלומות שב ידבר, אתה יודע, אומר לו, אני כבר שבועיים חולם חלום שבקרקוב יש איזה יהודי, קוראים לו אייזיק, שמתחת לתנור של הבית שלו מסתתר אוצר גדול. אז מה, אז אני הולך לחפש אחד שקוראים לו אייזיק ולחפור מתחת לתנור הבית שלו? שמע את זה רבי אייזיק הזה, אמר, תודה רבה, אתה צודק, חלומות שב ידבר, וחלומות זה שום דבר. הלך, עזב את המקום כל עוד נפשו בו, הגיע הביתה, חפר מתחת לתנור והתאשר עושר גדול, ובנה בית כנסת במרכז העיר קרקוב שקיים עד היום הזה. היינו שם, בית הכנסת של רבי אייזיק, רבי אייזיק שול. רבי אייזיק היה הבן של רבי יעקב הזה, והוא נהיה עשיר גדול. מה רבותיי המסר שהסיפור הזה מעביר לנו? אומר רבי בוני מפשיסחה, הרבה פעמים האדם רוצה לזכות באוצר, אז מה הוא עושה? הוא מחפש את האוצר. הרבה פעמים הוא בא לרב, הוא בא למלך, ברדי למצוא את האוצר. אבל מה התפקיד של ארמון המלך? מה התפקיד של הגשר המוביל לארמון המלך? התפקיד של הגשר המוביל לארמון המלך לגלות לך שבעצם האוצר נמצא בבית שלך. האוצר לא נמצא שם. האוצר נמצא בבית של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אדם בטוח שההצלחה והאוצר נמצאים אצל השכן, נמצאים אצל פלוני, נמצאים אצל אלמוני. אדם צריך לדעת שהאוצר האמיתי נמצא אצלך. וזה רבותיי יסוד גדול. הרבה פעמים אדם חושב, אני אבוא לרב, הרב יפתור לי את הבעיות. לא, זה לא תפקידו של הרב. תפקידו של הרב זה לא ליצור תלות כזאת שאתה תפחד מהצל של עצמך. להפך, התפקיד של החכם זה לגלות לך איזה אוצרות תמונים בך. שלמה המלך אומר את זה בפסוק. שלמה המלך אומר, איצה עמוקה בלב איש. איפה נמצאת האיצה לפתרון כל הבעיות שלך? בלב שלך. ואיש תבונות, למה אתה מגיע לחכם שהוא איש תבונות? ידלנה, תפקידו רק לעזור לך לדלות את הפתרון לבעיה שלך מתוך הלב שלך. האדם יש ברשותו את הפתרון לכל הבעיות שיש לו.
0: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 17:00. לירון המספר כבר מחכה לכם. ערוץ 2000, לילדים עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

מתכוננים לשבת בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

ילדות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז

סיפורים מהגמרה הקדושה. הגמרה הקדושה, ילדים יקרים, מאזינים, צופים של ערוץ 2000, עם ישראל. שתי סיפורים מחזקים, מעודדים, מסמכים מהגמרה הקדושה, ואנחנו כבר מתחילים אחרי הניגון שלנו, בוא בפתיח שלנו כרגיל.

שלום שוב לכם ילדים יקרים ומתוקים. איזה כיף שאנחנו שוב פעם נפגשים יום חמישי בשבוע. אורות קטנים, יש לי סיפור מה זה מעניין בשבילכם, ולפני שנתחיל את הסיפור אני רוצה לשאול אתכם איזה משהו קטן. אם נגיד אמא שולחת אתכם לקנות משהו מהחנות, נשאר לכם עודף, האם אתם יכולים לקנות בעודף ממתק בשבילכם? מה אתם אומרים? בלי שאמא יודעת. ככה בשקט, לא תספר לה. כמובן שאסור. אסור לנו להשתמש בכסף מבלי לבקש רשות מאמא. ואם נגיד מצאתם מטבע של כסף בבית בלי שאף אחד ראה, מה תעשו עם הכסף? מה תעשו עם הכסף? זה בבית. זה בטוח או של אמא, או של אבא, או של איזה אח גדול. אז כמובן קודם כל תביאו אותו לאבא ולאמא, כי כל הכסף שייך בבית להורים. ילדים מתוקים וחביבים שלי, תדעו לכם שהשם יתברך ציווה אותנו בתורה הקדושה, השתבח שמו בורא עולם, להיות ישרים, נאמנים, כלומר לא לשקר חלילה, לא לקחת דבר שלא שייך לנו. וכעת אני הולך לספר לכם את הסיפור המיוחד על אנשים מאוד ישרים ונאמנים. מוכנים? מתחילים.

הסיפור, כמו שאמרתי לכם בהקדמה שלנו, מהגמרא הקדושה, והוא קרה לפני כמעט 2,000 שנה. אחד מהחכמים של בבל קראו לו רב גמדה. רב גמדה. רב גמדה פגש כמה ספנים שעמדו להפליג בספינה למדינה רחוקה מאוד. אולי להודו, אולי אפילו יותר רחוק. למה הם רצו להפליג לשם? כי כשמגיעים לארץ רחוקה, יכולים לקנות משם במעט כסף דברים מיוחדים שאין כאן. כשחוזרים, מוכרים אותם כאן בהרבה כסף, בבבל. וכך מרוויחים. הספנים ראו את רב גמדה ואמרו לו, כבוד הרב, אולי אתה רוצה שנקנה לך משהו מארץ רחוקה שאנחנו נוסעים אליה? אמר להם רב גמדה, תראו, אין לי הרבה כסף. יש לי רק 4 מטבעות. אם תוכלו, תיקחו את המטבעות איתכם. תקנו לי משם משהו יפה. אפילו אם הוא לא יהיה יקר, תקנו ותביאו לי אותו. הספנים כמובן כיבדו את רב גמדה. לקחו ממנו את 4 המטבעות. עלו על הספינה והפליגו לתוך הים. איך? יותר נכון, הם שעו בים הרבה זמן, הים היה קצת מפחיד. אין תחנות באמצע הים, הכל מסביב רק מים. לפעמים יש שערה בים. ולכן הספנים הם בדרך כלל אנשים צדיקים, כי הם תמיד מתפללים להשם שיעזור להם בים. גם הספנים האלה היו טובים. לאחר זמן רב, הם הגיעו למחוז חפצם. כל אחד מהם ירד וקנה הרבה דברים יפים וטובים. פתאום הם נזכרו ברב גמדה. הם לקחו את 4 המטבעות שלו וחיפשו לקנות משהו יפה לרב גמדה. הם חיפשו וחיפשו ולא מצאו משהו מיוחד. עד שלפתע ראו איזה קוף, קוף קטן אמיתי, לא בובה מפלסטיק, קוף, קופיקו כזה חמוד שעלה בדיוק 4 מטבעות. הם קנו אותו בשביל רב גמדה ועמדו לצאת לדרך. אבל אז קרה משהו. מה קרה? הקוף הקטנטן הזה ברח להם מהידיים. היי, היי, לאן אתה הולך? בוא הנה, בוא לפה. הם צעקו לו, אבל כמובן הקוף לא שמע להם. הוא רץ במהירות, רץ, רץ, עד שמצא איזה חור ליד אחד העצים ונכנס לתוכו. מה עושים? מה עושים? הם התקרבו לחור וצעקו לו, קופיקו, קופיקו קטן, צא החוצה, אתה צריך להגיע לרב גמדה, הוא יטפל בך יפה יפה, בוא תצא בו. מה אתם אומרים, ילדים? מה אתם אומרים, הקוף יצא או לא יצא? לא רוצה לצאת. מה הם עשו? תקשיבו טוב, הם לא התעצלו. הם התחילו לחפור בחור, לעשות חור יותר גדול, עוד ועוד, עד שהגיעו לקוף, ותפסו אותו, כי לא היה לברוח. תפסנו אותך, קופיקו קטן, אמר אחד הספנים והוציא אותו החוצה. אבל אז פתאום הם ראו משהו נוצץ מתחת הרגליים של הקוף. היי, מה זה? זה נראה כמו זהב. הם הושיטו את היד ומצאו בתוך החור אוצר גדול של זהב, מרגליות, יהלומים, אבנים טובות. כנראה שמישהו יחביא פעם בחור הזה אוצר של זהב ואף אחד לא ראה אותו, עד שהקוף נכנס לשם. ילדים יקרים, מה אתם חושבים? ילדים יקרים ומתוקים שלי, למי האוצר שייך? לספנים? לרב גמדה? או אולי לקוף? מה אתם אומרים? אני אגלה לכם. באמת, לפי התורה הקדושה וההלכה, הם לא חייבים לתת את זה לרב גמדה. אבל בגלל שהם היו ספנים טובים ישרים, הם הגיעו בחזרה לבבל ונתנו לרב גמדה גם את הקוף וגם את האוצר. וכך נהיה הרב עשיר ויכל ללמוד תורה בנחת כל ימי חייו. בגלל שאתם כל כך מתוקים, יש לי סיפור נוסף לספר לכם, שבו נלמד כמה טוב להיות ישר ונאמן, מעבר לסיפור השני אחרי ההפסקה המוזיקלית שלנו. פעם אחת טייל רבי עקיבא, רבי עקיבא הקדוש, על שפת הים. והנה נעצרה לידו אונייה של סוחרים רומים,
שבאו לשם כדי להמיס על הספינה אוצרות גדולים של כסף. באותם הזמנים, בכל ספינה וספינה היה ארגז מעץ, עשוי בצורה של אייל, שלתוכו היו מכניסים את הזהב. אותם הרומיים היו עסוקים באוצר שלהם, ובגלל זה שכחו על החוף את האייל מעץ שהיה מלא זהב. מי מצא את האייל מעץ שהיה מלא זהב? רבי עקיבא השתבח שמו, לקח אותו אליו. לאחר כמה זמן הסוחרים הכריזו ושאלו, מי מצא את האייל מעץ שהיה על החוף? מי מצא את האייל מעץ שהיה על החוף? לפי ההלכה, רבי עקיבא יכל לא להחזיר להם אותו, כי הם היו גויים. אין חובה להחזיר עבדה לגויים, תזכרו את זה. אבל רבי עקיבא רצה להיות ישר ונאמן. הוא בא אליהם עם האייל ואמר להם, הנה, בבקשה, אני מצאתי את זה, כחו. הסוחרים ראו איך שרבי עקיבא הוא ישר ונאמן, והם אמרו לו, בגלל שאתה כל כך ישר, אנחנו נותנים לך את זה במתנה. ומזה נתעשר רבי עקיבא, ידעתם את זה? ילדים יקרים, מהסיפורים האלו למדנו דבר חשוב. אף פעם, אף פעם, ועוד הפעם אני אגיד, אף פעם לא לשקר, לא להחביא דברים, לא להסתיר דברים מאבא ומאמא, לא מהרב, לא מהגננת, לא מהמורה. תמיד להיות ישרים ונאמנים. למה? כי מישהו ישר ונאמן, השם מברך אותו בחיים. השם מברך אותו, הוא עושה את רצון השם. וזה שמבטר, וזה שהוא נאמן, והוא ישר, והוא לא מתפתה ליצר הרע, הוא ורק הוא המרוויח הגדול. הבנתם מתוקים שלי? שנזכה בעזרת השם להיות תמיד ישרים, תמיד נאמנים, ותמיד להגיד אך ורק את האמת. כי הכל עוד אפשרי, ומה שהיה היה, הכל עוד אפשרי. לא אני אומר את זה, זמר בשם עקיבא. לא עקיבא שלנו, זמר בשם עקיבא.

ילדים, היום הייתם שמחים או עצובים? אני רוצה להגיד לכם שמי שרוצה לחיות חיים טובים בעולם הזה, וגם לזכות להגיע לעולם הבא, צריך להתרגל להיות תמיד, תמיד, תמיד, מה? בשמחה. להיות שמח בעצמו וגם לשמח את האחרים. הסיפור עכשיו שנספר לכם הוא על מישהו כזה שתמיד, תמיד, תמיד הקפיד להיות בשמחה. מה קרה לו בסוף? מה קרה לו בסוף? תקשיבו טוב. אבל שימו לב שגם אם הסיפור מצחיק, לא לצחוק בכל רם שאם כבר יש דחים שלכם שהלכו לישון או משהו, שלא יבינו שהשתגעתם או משהו, אבל תצחקו, תצחקו חזק בעצם, עזבו אתכם שטויות. לפני שנים רבות חי בטורקיה יהודי שהיה לו לב שמח תמיד. לב שמח תמיד, מבסוט. גם כשלא היה הולך לו. גם כשלא היה לו כסף בכלל, וגם כשהבטן שלו הייתה מקרקרת מרעב, תמיד, תמיד הוא היה שמח. יום אחד הוא הגיע הביתה ואשתו אמרה לו, בעלי היקר, כבר יומיים הילדים לא אכלו כלום, אני גם רעבה מאוד, אולי תעשה איזה משהו, נו בעלי באמת. הוא אמר לה, אין בעיה אשתי היקרה, מה שתגידי לי אני אעשה. יש לך רעיון אולי? אשתו אמרה לו, כן, כן, יש לי רעיון. עוד מעט נגמר יום השוק. מסתיים היום, כן, כבר ערב עוד מעט, תסתכל מה השן, הוא בא לי באמת. לך לשוק, אולי תמצא שם איזה כמה תפוחי אדמה שנפלו, אולי כמה בטטות שבעלי הדוכנים השאירו, נעשה איזה פירה או משהו כזה. בסדר, אין שום בעיה. איזה בעל טוב. הוא יוצא עכשיו... יצא מהבית שמח, חליז, לא, לא, לא, לא, לא, תראי, לא, לא, לא, לא, שר לו בדרך, לא, לא, לא, לא, לא, די, די, די, די, מבסוט, כאילו לא קרה כלום. בינתיים בארמון של מלך טורקיה, התכנסו כל השרים והיועצים כדי לדבר עם המלך על דברים חשובים שקשורים לממלכה. המלך יצא רגע למרפסת לנשום קצת אוויר, אוויר צח ונעים, והנה הוא רואה מהמרפסת של הארמון את אותו יהודי, איך הוא צועד לשוק בשמחה ובשירים, כאילו מה כבר קרה? מיד שלח המלך שליח לקרוא לו לארמון. איך שהגיע אותו יהודי למלך, שאל אותו המלך, תגיד לי, האם זכית באיזה פרס חשוב שאתה כל כך שמח? היהודי אמר לו, לא, אדוני המלך, לא זכיתי בשום פרס. אז המלך שאל אותו, אני לא מבין, מה אתה כל כך שר ושמח? אולי אכלת איזה בשר שמן ככה טוב? אולי שתית איזה יין טוב ככה שמסדר אותך? ולכן אתה בטח שמח? ענה לו אותו יהודי, כבוד המלך, לא, לא, כבר יומיים שאין לי ולמשפחה שלי מה לאכול. אני הולך להביא שאריות של תפוחי אדמה, בטטות, מהשוק, מה שהשאירו שם, אתה יודע, כל הסוחרים, לעשות איזה פירה חם וטרי ועסיסי. שמע את זה המלך, אמר למשרת, קח עגלה. תמלא אותה בפירות, ירקות, לחם, אורז, כל מה שצריך, ותיקח את זה לבית שלו. המלך המשיך ושאל את אותו יהודי, אני רוצה שתאמר לי, איך אתה שמח? גם כשהבטן שלך רעבה ללחם. איך אתה שמח? הרי אני המלך של כל טורקיה. אני אוכל מאכלים שמנים. ובכל זאת, אני לא שמח כמוך. ענה לו אותו יהודי, תקשיבו טוב מה הוא ענה לו, ילדים יקרים ומתוקים שלי. ענה לו היהודי, אני הבן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
אני הבן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואני יודע שכל מה שהוא עושה לי זה הכי טוב בעולם, זה הכי טוב בעולם, זה מושלם, זה מצוין. בורא עולם, אתה יודע מה הכי טוב בשבילי? אם אני עכשיו רעב, אם אני עכשיו חסר לי משהו, זה הכי טוב, כי ככה אתה רוצה, ריבונו של עולם, אתה מנהל את העולם, ואם ככה אתה רוצה, זה בטוח גם לטובתי, ואני שמח שמחה אינסופית. אמר לו המלך, אני מבקש, תבוא מחר בשמונה בבוקר, ואני ואתה נצא לשדה, לצוד צייד. היהודי אמר לו בשמחה, חה חה חה, לא לא לא לא, לא לא לא לא, מבסוט, שמח. למחרת, באמת הגיע בשמונה בבוקר אותו יהודי שלנו, הלכו שניהם לבד ליער כדי לצוד. לפתע, ירה המלך חץ, ובטעות פגע חץ באצבע של עצמו, באצבע של המלך, נחתכה לו טאק חצי מהאצבע. היהודי שהיה איתו הוציא מהר מהר מטפחת מהכיס, עצר את הדם ואמר למלך, הכל לטובה, הכל לטובה, השם אוהב אותך, השם אוהב את המלך, השם אוהב אותך. המלך התעצבן ואמר, מה הטוב בזה שאיבדתי חצי אצבע? מה אתה עם הטוב הזה שלך? מתוך כעסו לקח המלך את היהודי וזרק אותו לתוך איזה בור גדול שהיה ביער. לאחר שהיהודי נחת בבור, הציץ המלך לתוך הבור ושאל, נו נו, איך אתה מרגיש עכשיו? גם זה? מבסוט, שמח? כל לטובה? היהודי ענה לו מתוך הבור, אדוני המלך, זה הכי טוב בעולם, איזה יופי פה בבור, יואו, השתבח המלך. המלך לא הבין מה קורה פה. התחיל לצאת מן היער לבד. פתאום הגיחה מולו חבורת שודדים עם כלי נשק. יואו, יואו, יואו, הוא פחד נורא. הוא היה לבד, בלי חיילים. לפני זה היית אותה יהודי, אבל עכשיו הוא לבד. בבקשה תרחמו עליי. תרחמו עליי, התחנן המלך, תרחמו עליי, אל תפגעו בי, אני אתן לכם הרבה כסף, אני המלך. או יותר נכון, אני אדייק בסיפור. הוא לא אמר להם שהוא המלך, הוא רק אמר להם, תרחמו עליי. אל תפגעו בי, אני אתן לכם הרבה כסף. הוא לא גילה להם שהוא המלך. אבל השודדים אמרו לו, דווקא היום אנחנו לא מחפשים כסף. הבן של המפקד שלנו חולה מאוד. הרופא אמר שצריכים לתפוס אדם שלם, ומהאדם שלו לעשות תרופה לילד. הם קשרו את המלך באזיקים והביאו אותו למפקד שלהם. הרופא שהיה שם התחיל לבדוק את המלך, לראות שהוא באמת שלם. פתאום הרופא של המלך ראה שחסרה לו חצי אצבע. הוא פנה לשודדים ואמר, מה עשיתם? מה עשיתם? ביקשתי אדם שלם. האיש הזה חסרה לו חצי אצבע, הוא לא שלם. תסלקו אותו מכאן. המלך יצא משם וחזר שוב ליער. הוא התקרב לבור שהיהודי היה שם, זרק חבל לבור והוציא את היהודי. המלך סיפר לו מה קרה ואמר לו, עכשיו אני רואה שהשם יתברך באמת עשה את זה לטובה שנחתכה לי האצבע, כי אחרת היו הורגים אותי. הוא סיפר ליהודי מה שהיה. היהודי חייך ואמר לו, נו נו, וגם אני אמרתי לך שהכי טוב שזרקת אותי לבור. אתה יודע למה? אתה יודע למה? או שאתה לא יודע למה? כי אם הייתי לידך בזמן שהשודדים תפסו אותך, הם היו תופסים אותי במקומך, כי לי לא נחתך האצבע והם רוצים אדם שלם, היו לוקחים אותי. ובזה שזרקת אותי לבור הצלת את חיי. המלך והיהודי התחילו לרקוד בתוך היער. טוב להודות לשם, טוב להודות לשם, ולזמר לשמחה עליון. תודה רבה לך,
השם יתברך על כל החסדים שאתה עושה איתי. תדעו, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. התחילו לרקוד ולשמוח. אני אספר לכם עכשיו עוד סיפור קצר. לפני שנים רבות היה צדיק שקראו לו רב ברוקה. יום אחד הלך רב ברוקה בשוק וראה את אליהו הנביא. לא כל אדם זוכה לראות את אליהו הנביא ולהכיר אותו, אבל רב ברוקה הכיר אותו. הוא שאל אותו האם יש מישהו בשוק הזה שיזכה להגיע לעולם הבא? ככה הוא מדבר עם אליהו הנביא כמו חבר. אמר לו אליהו, כן, יש שני אנשים, אתה רואה אותם אלו אלו שם, הם בני העולם הבא. רב ברוקה הלך אליהם ושאל אותם, האם אתם יכולים לספר לי איזה מעשים טובים אתם עושים שאליהו הנביא אמר שאתם מזומנים לחיי העולם הבא? הם אמרו לו, אנחנו אנשים שמחים, כל פעם שאנחנו פוגשים מישהו עצוב, אנחנו מסמכים אותו, רוקדים לו, עושים לו כל מיני תרגילים, מצחיקים אותו. ראיתם ילדים, כמה זה חשוב להיות שמחים. תיזהרו, תיזהרו מאוד, לא להיות עצובים, לא להתלונן, לא לקרוס, אלא תמיד, תמיד להיות רק שמחים, רק לשמוח. לשמוח במתנות שהשם נותן לנו, בשפע שהשם מוריד לנו, ברחמים האינסופיים. השם הוא כל כך טוב, השם הוא כל כך מטיב איתנו, והוא ימשיך להטיב איתנו, והשם אתה טוב. אנחנו רוצים להקדיש לכבודך ברו עולם. מחרוזת שירי שבס קודש של ידידנו חיים אביטל.

אז תודה רבה לכם שהקשבתם לתוכנית שלנו, אורות קטנים, איתכם לראות מאחורי המיקרופון. אוהב אתכם מאוד, כיף להיות איתכם כל שבוע, לשמח אתכם. אני מקווה שגם אתם נהניתם. תודה רבה לצוות ההפקה היקר, המתוק והחביב, שמביא אותנו פה לשידור כל שבוע וגם כל יום בתוכנית שעת סיפור בעשרה לשבע. לא לשכוח, 6:50. כל החברים שלכם שאין להם איך להאזין דרך הרשתות החברתיות, או שאין להם צלחת לוויין כמו שלכם יש, יש טלפון להזנה, טלפון להזנה. אפשר לשים את הטלפון, לחבר אותו לרמקולים, ויאללה, שמחה בבית. 033-78-2000.

0: כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר.
1: ארץ
0: אלפיים. התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ארץ אלפיים.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 7:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בהלכה ובהגדה. בהלכה

האגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובדברים.

מגזין. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

0: יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: צדיקים שחי בינינו היום, שאפשר לגשת אליו ולראות אותו ולחוש אותו ולדבר איתו ולתקשר איתו. הלו רבי דוד אבוחצירא, עטרת ראשנו קודש קודשים מהעיר נהריה, נכדו של סיידנא בבא סאלי, כאשר ציבור קדוש בשידור שלפנינו נחשוף בעזרת השם, נס מבחינת ההבנה שלנו, זה פשוט נס, מופת, עוד אחד מהשרשרת של הניסים והמופתים שקרו עם הצדיק הזה לאחרונה. דיבר איתי האדם שחווה את זה בעצמו, כלי ראשון שמכיר את הסיפור הזה מקרוב, ופשוט לעורר בנו את ההבנה שוואו, רגע, העולם הזה זה לא רק שגרה של חיי, יש פה דברים שהם מעל הטבע, צדיקים שבמרחק של נסיעה אפשר להגיע אליהם ולזכות לישורות מעל הטבע. רבותיי, זה הנושא של השידור שלנו, לכבודו של הצדיק, רבי דוד אבוחצירא, שליט עטרת ראשנו, שעטפו את השידור הזה כמה שיותר, שכמה שיותר יהודים יצפו בשידור הזה ויתחזקו באמונה, שלא לאבד תקווה. אנשים רבותיי נמצאים בהרפתקאות הזויות של עיכוב שידוכים, הרפתקאות רפואיות, אוי, גוואלד כמו שאומרים, אנשים נכנסים לחובות גדולים, כל מיני קשיים כלכליים, כל מיני עניינים והרפתקאות עם הרשויות, ובורא עולם הצילו, עניינים שיש לו בית וילדים, בורא עולם הצילו, בכלל כל מה שקורה מסביב, אם אנחנו רגע עולים פה למעלה, מסתכלים, אוי, כל השכנים, הישמעאלים מסביב, בורא עולם הצילו. רבותיי, לא לאבד תקווה. יש, ברוך השם, ישועה על ידי שלוחים טובים ותשועה ברוב יועץ. אחד מגדולי הצדיקים בדור, הלו רבי דוד אבוחצירא, וכך הוא הסיפור. אני ניגש רבותיי ישר לסיפור, ואחר זה בעזרת השם נבין קצת יותר מזה רבי דוד. אבל נתחיל בסיפור. רבותיי, כלי ראשון. היום דיברתי עם הבן אדם. יהודי יקר שהבין אם יש לו עסק, כאשר הוא הכיר את רבי דוד לפני כשבע שנים פחות או יותר, אז הוא הבין שזה let then bar inesh, זה לא ככה בן אדם מן השורה, זה נשמה גבוהה, כמו שהחזוניש אומר שאבל באמת הוא מלאך, זה לא בן אדם, הגר עם בני תמותה וכולי, ורבי דוד הוא אחד מהם, נראה כמוני כמוך, למרות שרבותיי, כל יהודי יכול להגיע לדרגות האלה, רק צריך באמת לשאוף ולהתפלל ולהתחזק ולפרוש מכל אבלי העולם הזה, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא ועסק התורה וכו', אדם יכול להתקדש יום אחר יום, צעד אחר צעד. אבל יש כאלה רבותיי שכבר הדלתות פתוחות להם בשמיים, רבי דוד הוא אחד מהם. היהודי הזה הבין את זה, והוא החליט להתקרב לצדיק, ומסר נפש על הדבר. זה הנקודה רבותיי ששוברת כאן את הדלת הזו, שחוסמת את האדם אל הישועה שלו, כן? מסירות נפש להגיע לצדיק. והוא התקרב אליו עוד ועוד ועוד קבלת קהל ועוד הרב, מה הרב אומר? הרב לאט לאט הכיר אותו, והוא למעשה כיום בן בית אצלו. נמצא אצלו הרבה, הרב מכיר אותו כמו אחד הילדים שלו, תקשיבו. מספר לי הבן אדם שחתנו הוא למעשה כדורסלן, אחד שנמצא בנבחרת כדורסל מהגבוהות ביותר שיש כיום בישראל, ולפני כחודש הוא השתתף במשחק כדורסל וקיבל פציעה רצינית, נתקל באחד הגוזלנים, נפל שבר רציני ברגל, וקדימה בית חולים, יומיים שלוש בית חולים, נסים להבין מה הולך שם בחוגלי, מזמינים את הפרופסור הגדול ביותר בישראל, כך אמר לי, שעוסק בתחום הזה של אורתופדיה, של שחקנים וכולי, אמר להם חד משמעית, קביעה נחרצת, יש פה נזק רציני, כאשר צריכים לעבור כעת סדרת ניתוחים מאוד ארוכה שתערוך 4 שעות, שנה של שיקום, ומי יודע מה יהיה, ונראה שהבן אדם שלכאורה בנה על זה, כל אחד, בדרך שאדם מוצא לך מליחין אותו, הוא רואה את העתיד שלו בתחום הזה, אז הוא בכל אופן רבותיי הרגיש שברון לב גדול, זהו נגמר הסיפור, יותר אני לא, זה היה בצער גדול. חמיב, שאיתו דיברתי, ניגש לרבי דוד, עטרת ראשנו, אומר לו הרב, הרופאים אמרו, הפרופסור אמר כך וכך, עשו צילומים, MRI ו-CT והכל וזה, אמר נחרצות, גידים קרועים, כל מיני מושגים רפואיים שאמר, ופיצוץ פה ופיצוץ שעבד, אוי אוי, אמר לו רבי דוד, תקשיבו טוב, עד לי הבן אדם, רבי דוד שומע את הדברים, עם היישוב דעת כהרגילו בקודש, אומר, הוא טועה, הוא לא יודע מה הוא מדבר בכלל, אותו פרופסור, אותו רופא, כך אמר, עד לי הבן אדם שרבי דוד אמר, הוא טועה, הוא לא יודע מה הוא מדבר בכלל, אין שם כלום, כך אמר רבי דוד. יש שם בסך הכל איזה גיט קטן קרוע מאחורה, אפשר לסדר את זה מהר, ושלום לישראל, יחזור לאיתנו, הכל בסדר. ואז הוא אומר לו, אבל הפרופסור אמר, היהודי שאיתו דיברתי ברגע שרבי דוד, הבין שאכן כך עם הדברים, הוא יוצר קשר עם החתן שלו, ומעביר לו את המסר מרבי דוד, הכל בסדר, יהיה בסדר. משהו קטנצ'יק, ושלום על ישראל. אבל בכל אופן, הם כבר נכנסו למהלך הזה של הפרופסור הזה, והגיעו לניתוח, שהוא אמר כעת, עומדים להתחיל ניתוח, שאמרו לארוך 4 שעות, בעלות של 10,000 שקלים, והם כבר לכאורה בתוך הגלגלת הזו של ההתרחשות עם הפרופסור, ונכנסים כבר לחדר הניתוח, ולאחר 20 דקות, אותו מנתח, בכיר, יוצא החוצה אל האישה, שהיא ביתו למעשה של אותו יהודי שדיברתי איתו, שמאוד מקורב לרבי דוד, הוא אומר לה, תשמעי, אני מתבייש לומר לך, אבל מסתבר שטעיתי בכלל בגדול, בערכה במה שאמרתי שזה, זה לא הסיפור כמו שאומרים, זה לא, נדמתי, אבל יש אין לי הסבר לזה, מה, אני שואלת מה, מה קרה? אין לו כלום, אין לו, יש לו רק איזה משהו קטן, איזה גיד קרוע מאחורה וזה, תפירה קטנה והחלמה, קצת פיזיותרפיה של איזה שבוע, שבועיים, הוא חוזר לאיתנו, לא יודע, אבל ראינו, לא יודע מה להגיד לך, בסיטי, ראו שם דברים אחרים, לא יודע מה להגיד לך. גברתי, הכל בסדר. סיפרה את זה לאבא שלה ואמר לה, אמרתי לך או לא. ופה זה קרה ממש לאחרונה, לפני שבועיים, כעת מה שסיפרתי. היה עוד מקרה עם אותה בת, שהיא גם דירה, נשאר עוד 1.5 חודש, ושהתכוננו. הבת היקרה של אותו אדם שדיברתי איתו, אז היא יוצרת קשר עם אבא, היא מספרת לו, כל דבר היא מתייעסתי עם אבא שלה. אז היא אומרת לו, אבא, אני מחפש את דירה וזה, ואמר לה, אבא, בסדר, תחפשי שיהיה בעזרת השם במזל טוב וכו'. ואז היא אומרת לו, אבא, מצאתי דירה, אבל אני לא יודעת, וזה, זה באמת עוד 1.5 חודש, אבל הבעל של הדירה אמר שהוא רוצה לשפץ, הוא רוצה זה, הוא רוצה זה, כלומר, שהיא אמורה להיכנס. ואבא, מה אתה אומר? הרב הלך, אותו יהודי הלך ושאל את רבי דוד, סיפר לו על הבת שרוצה דירה עוד 1.5 חודש וכו'. אמר לו רבי דוד, תקשיבו טוב, אמר לו, הדירה שלה כבר מוכנה. כך אמר לו, זה הכל. 4 מילים, הדירה שלה כבר מוכנה. חיוך עלה, פנים. מה הרב מתכוון? חוזר לבת, סיפר לה, אמר לביתי, רבי דוד אמר שהכל בסדר, הדירה שלך כבר מוכנה, תהיה רגועה. אבא, אבל לא יודעת, אבל אין לי עוד דירה בידיי, באו, אני לא כך סוגרתי איתו וזה, אבל בסוף היא הלכה וסגרה בעקבות, חשבה לכאורה שזה הדירה, סגרה עם הבן אדם, עוד 1.5 חודש, יש תאריך, תאריך יעד, ובינתיים הוא אמור לעשות שיפוצים בדירה, הזמן עובר, היא כבר הכינה את הכל, ארזו את הכל, הגיע כבר יום חמישי, יום ראשון, אמורים לעבור לדירה החדשה. יום חמישי ארזו את הכל, הזמינו כבר הובלה, הכל סגור. פתאום מתקשר אליה, בעל הדירה שהיא אמורה לעבור, בינו טוב, אותי, חמישי, ראשון. אמר לה, גברתי, אל תשאלי, קרה פה איזה פתאום איזה נזק, פיצוצים באינסטלציה וזה, בלגן, הדירה לא מוכנה, לא יודע מה להגיד לך, זה לפחות עכשיו איזה 2-3 שבועות של שיפוצים וזה, לא יודע מה להגיד לך, תמצאי בינתיים מקום אחר, אבל אני כבר הרסתי את הכל, אני אמורה לפנות את הדירה, איפה אני לך, אני אשים את הילדים שלי ברחוב, אישה, בעל, ילדים וזה, מה יהיה, הצילו בעל המצילו, לא יודע מה לעשות, התקשרה לאבא שלה, בבכי, סיפר לי הבן אדם, אבא, אל תשאל, בעל הדירה פתאום, אומר שהדירה לא מוכנה וזה, ואני עם הילדים, הכל כבר ארוז, קרטוני, אני לא יודעת מה לעשות, אין לי דירה ביום ראשון, אבא, מה לעשות, והיא בוכה, בוכה, בוכה. אמר לה ביתי, זוכרת מה אמר רבי דוד, אל תדאגי, הדירה שלך מוכנה, אבא, איזה מוכנה, אבל נכון, אתה צדיק, אבל מה, אבא, מה לעשות? בוכה, בוכה. אמר לה ביתי, אם הצדיק גזר, הקדוש ברוך הוא יקיים. את יודעת מה? תפתחי עכשיו העיתון, חפשי, נכון, את נמצאת בסך הכל יומיים לפני, מי יודע, אולי הגזרה של הצדיק, מי יודע, שעת לילה רבותה שתבינו, יום חמישי בערב, 22:00 אולי, פותחת עיתון, דירה, בדיוק ליד, בניין ליד הבית שלה, אמרה, בוא נראה, ברימה טלפון ב22:00, אפשר לבוא לראות את הדירה וזה, כן, ואתי בוא, היא הולכת לראות את הדירה, אומרת, אבא, אתה לא תאמין, איזה דירה גדולה, יפה, זה, המחיר 3,000 שקל, אולי 3,000 שקל פחות מהדירה שהיא אמורה לעבור וזה. אבא, ממש ליד הבית, דירה ענקית, מרווחת, עם הרבה, כל מיני, בבניין וזה. בניין יפה, גדול. אבא, מה זה הדבר הזה? קובעתי עם הבן אדם, אפשר באופן מיידי להיכנס ביום ראשון? אמר לי, מה את רוצה? כן, הדירה פנויה. אז היא אומרת לו, אתה יודע, סוגרת איתך עכשיו, מה זה? אז היא אומרת, אבא, אני סוגרת את החוזה. אמר לה, ביתי, תסגרי. היא פונה לבן אדם, היא באה לסגור איתו את ה... ממש אחרי שעתיים, באותו ערב, עוד להגיע אפילו 12 הלילה, סוגרת, בקשה, צ'קים. אמר לה, רגע, אבל שנייה, יש איזה בן אדם שכבר פעמיים שלוש ברה את הדירה וזהו, והוא אמור לתת לי תשובה ממש כל רגע, ואני, אולי נחכה לו, אמרה לו, אחרי שהתייעצה עם אבא, אדוני, אתה רוצה צ'קים עכשיו מזומן? יכולה לתת לך. הוא, כך עכשיו מזומן? כן, כן, לא, לא. אמר לה, יאללה, אתה יודעת מה תביא את הצ'קים? שלום על ישראל. סגרו חוזה בסביבות 12 בלילה ביום חמישי, ליום ראשון הקרוב יש דירה, השתבש שמך לעד מלכנו. איך אמר רבי דוד? הדירה שלה כבר מוכנה. למחרת מתקשר אליה הבעלים של הדירה, איפה שהיא שכה עכשיו, אמר לה, תשמעי, לא תאמיני, רק סגרתי איתך, פתאום אני מקבל טלפון מההוא, כן? של מחרת, רק עניתי לו וזה, והוא אומר לי שהוא רוצה לבוא לסגור איתי, כבר הכין גמות צ'קים, ואיתך סגרתי רק לפני כמה... אמר הכל משמיים, אין אדם נוגע במוכן לחברו, צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים, הדירה שלה כבר מוכנה. רבותיי, זה כוחו של הצדיק, הוא תשועה ברוב יועץ. רבי דוד אבוצר, רבותיי, זה עוד, איך אומרים, ניסים בקטנה, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי בערוץ 2000, מי שבכלל עוקב אחרי מה שקוראים רבי דוד, אחד השלוחים הטובים בדור הזה, זה דור יתום, דור... זה לא דור יתום, רבותיי, בכל דור, אם אדם באמת מחפש בתמימות, בענווה, זה הנקודה, להבין שיש גדולים ממני, לא שאנחנו קטנים, כל יהודי רבותיי זה קודש קודשים, כל יהודי הוא גדול, אבל צריך להבין שיש כאלה שעבדו על עצמם, יש כאלה שנולדו לעולם הזה כבר מתוקנים מגלגולים קודמים, אדם לא יגיד לעצמו, כאילו, אני כמו הגדולים. יש כאלה רבותיי, ענקי עולם, רבי דוד, מידע למעשה התורה בשם הקדוש ברוך הוא, בעולם שוטל בכל דור, צדיקים בודדים. לא כולם באותה דרגה של צדיקות, ויש בודדים, כך מידע גמר, מסכת יום הלמד ח', בודדים שנשתלים בכל דור. אחד מהם זה רבי דוד, נצר למשפחת אבוצרה, בבא סאלי, זכותו תגן עלינו, בנו של בבא סאלי, רבי מאיר, בבא מאיר, אבוצרה, זכותו תגן עלינו, ענקי העולם. והנכד הקדוש, כאשר למעשה הרבי מנחם מנדל מלובביץ' זצ"ל, אדמו"ר מלובביץ' שניאורסון זצ"ל, אמר שסביב משפחת אבוחצירא יש מופתים על ימין ועל שמאל. אני הקטן רבותיי, זכינו קצת להכיר את משפחת אבוחצירא, חלק מבני המשפחה, הם מסתירים מאוד את הגדלות שלהם, גם בדור הזה שלנו, אגיד לכם את משהו ככה, בחטף משוקם אחרי שיעורים שלו, הזכרתי את זה, יהיה קשה להאמין, אבל באוזניי שמעתי את הדברים. ידוע על הבבא סאלי, זה כתוב בספרים הקדושים, שיש בחינה של תענית משבת לשבת. מי שמבין בזה, אני שאת לא תרגלתי את זה בעצמי, אבל זה מובא בספרים הקדושים, יש אנשים פרושים, ידוע שהבבא סאלי היה נוהג ככה, מספרים על רבי דוד, רבי דוב קוק, מטבריה שנוהג כך, שהם למעשה ממוצאי שבת, זה נשמע הזוי, כי אני דיברתי אגב עם רופאה, שמקרה שאלתי אותה אחת שמבינה מאוד ברפואה, אמרתי לה, תגידי, זה מציאותי מה שמספרים על הצדיקים, שמה, שמי מוצא שבת, לא אוכלים ולא שותים, עד יום שישי, השבוע שלאחר מכן. זה שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אין אוכל ואין שתייה. אמרתי לה, מבחינה מדעית, זה אפשרי? יש תיעוד לדבר שיש כאלה שעומדים? אמרה לי, זה לא, אין לה הסבר לזה. אמרה שאוכל יוכלו להחזיק מעמד. איכשהו ישרדו, אבל בלי מים, אין סיכוי, אמרה, לא קיים דבר כזה, לא, בתיעודים הרפואיים שהם למדו, אין, זה משהו מעל הטבע, מעל הטבע, אז רבותיי, רואי לכם דבר כזה בחטף, באוזניי שמעתי, מאחד מבני אבוחצירא, שהיום בדור הזה שלנו, יש צאצאים של משפחת אבוחצירא, נכדים של הבבא סאלי, שנוהגים את המנהג הזה, לא כל שבוע כמובן, כן, גם הבבא סאלי לא עשה זה כל שבוע, אבל הם, זה מעל הטבע, רבותיי, זה כבר לא בשגרה שלנו. מה הרעיון כאן? ברגע שאדם, העולם הזה זה טבע, אבל ברגע שאדם משבר את הטבע, וחייב שזה יהיה בהדרכה. לא עושים את זה לבד, כי בטוח נופלים, בדידי הבא ובדה, אני בעצמי, ניסינו בעבר ככה קצת להיות ערים השעות, שנחשבות למקודשות ביותר, שעות הרצון הגדולות ביותר שיש, מחצות לילה, עד עלות השחר, אבל אלה השעות שהמקובלים לא מטרים על זה, הצדיקים המקובלים, זה החיים שלהם באותו זמן, ומה אני אגיד לכם? זה גן עדן. מי שינסה את זה, מה זה לנסות? זה ביום למעשה עם כל הפלורוסנטים והמנורות והכל, הרבה מאיתנו כבר ערים עד השעות האלה. עד חצות לילה, שזה משתנה חורף בלילה, אבל מאז עד עלות השחר, רבותיי, זה גן עדן בשמיים ובארץ. מי שמתנתק מהעולם הזה, קורא תיקון חצות, בהירת שמיים, מתנתק מהעולם, אז גם באמת כולם יושנים, ככה שאין פה איזה הפרעות למיניהם, עסקים סגורים, הכל סגור, ואתה יותר, יש גם שקט בעולם, יש איזה מושג שנקרא ניסור של השמש, הוא לא קיים בלילה בשעות האלה, שקט תעשייתי בכל העולם שסביבך, ואז אתה יושב ברצפה ומקונן על חורבן בית המקדש, מתחבר לשכינה, ואז יש לפניך את הזמן, כל אחד כמו שהוא יכול, לשבת ולעסוק בתורה הקדושה. וואו, רבותיי, רק לגרוס זוהר קדוש, כל אחד משהו אוחז, גמרה, הלכה, כל אחד משהו לומד בסדר יום שלו, משהו יכול. רבותיי, זה גן עדן, אני אומר לכם, זה גן עדן, תנסו את זה. מי שניסה את זה, יודע על מה אני מדבר. מי שלא, רבותיי, תיכנסו למהלך הזה, כי אלה השעות הכי רצויות בכל ה-24 שעות, בשמיים, כאשר אדם יושב ברצפה, ולומד, ברצפה זה רק תיקון חצות, אחרי זה כבר יושב, ברוך השם, לתלמודו, על הכיסא, איכן שהוא רוצה, וילמד. ואלה השעות, רבותיי, ששעה אחת אחר חצות, שווה ליום שלם, ויש אומרים שווה לחוד, יש בזה כל מיני מושגים אצל המקובלים, שעת רצון עצומה, כאשר מי שזוכה גם להישאר ער, בשעות של עלות השחר, אז השכינה מבחינה מסוימת, עולה שמיימה ומעלה איתה את הלימוד תורה, והזכויות שצברו יהודים שיירים באותו זמן של עלות השחר, ואותו בן אדם רבותיי, בורא עולם בשמיים, אין, רואה את, את הלימוד תורה שלו ואת מה שהוא עשה בלילה, וזה מסנגר עליו במהלך היום, מכיוון שחוט של חסד נסוך עליו בגלל שהוא למד בלילה. אז זה בכל אופן רבותיי, זמן שהצדיקים לומדים תורה, וכל דבר בהדרגה. גם אדם שרוצה להגיע ללימוד הזה של הלילה, אדם שרוצה להגיע ל... קרבה יתרה, דבקות לקדוש ברוך הוא, כל דבר שיהיה בהדרגה. אבל אחי ורעי, דו לכם שיש סוד לגבי צדיקים. מה? יש עניין לבוא לצדיק לפחות פעם בחודש. אני אומר את זה, ואנשים לפעמים לא מבינים את המתנה הזו. רבי דוד אבוחצירא, העידו לי כמה אנשים שבאו לצדיק, כאלה שמקורבים אליו, שבאים לצדיק מדי פעם, ורק אז הם זוכים להערה של הצדיק. סיפר לנו פעם יהודי, וסיפרתי את זה כאן באחד השיעורים בעבר, היה לו כאבי שיניים, תופת, ולרופאים, וכך כדורים, מה לעשות, מה יש לעשות? כדורים, הוא לא דבר, מסכן, יש עליו הרבה דינים על אותו אחד, והוא סיפר לי, שהוא בא לרבי דוד אבוחצירא, והוא אפילו לא דיבר איתו על השיניים, דיבר איתו על דברים אחרים, הרב ברך אותו באופן כללי, ברכה של הצדיק, רבותיי, שאילה סביב הצדיק, לא, אנחנו לא קולטים את זה בחושים שלנו, זה אמיתי, מספר לי אותו יהודי, מאותה ברכה, חודש ימים אין כאבי שיניים, הוא לא ביקש מהרב ברכה, ברכה כללית, הרב קוראים לי, הוא לא דיבר, הוא אפילו לא דיבר בכלל, הוא אמר לי. הרב, קלט איתו איזה משהו, אמר לו איזה משהו, היה לו במקרה, אני כבר נחזיר לפרטים, אני נזכר עכשיו, הוא היה בחובות וכו' וכו', והוא כל חודש צריך להחזיר איזה, ולא היה לו באותו חודש את הסכום, אני אצא, סכום גבוה של כמה עשרות אלפי שקלים, רבי דוד אמר לו ברוח הקודש, אני זוכר, אני נזכרתי בפרטים, אמר לו, לך לבן אדם מסוים, הוא רוצה לדבר איתך. מאיפה רבי דוד ידע על אותו בן אדם וזה? רבי דוד אמר, יצר איתו קשר, מגיע אליו, אותו מנם נותן לו מעטפה רבותיי, בדיוק עם הסכום החודשי שהוא היה צריך לאותו חודש, מה שהיה חסר לו. פל, והוא לא דיבר מילה. בנתר כמו שאמרנו, על הדרך, כאבי השיניים עברו לו. על זה אומר הפסוק, בעל השונמית, כאשר הלכה לאלישע, הוא אומר לה, ויאמר, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. פעם בחודש לפחות, ללכת לצדיק. כך גם אומר הפסוק בישעיה, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר, כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. כלומר, בעולם כמובן זה, לי, אין מה להשוות, כאילו, בעולם זה בעולם. אבל מכאן יש לומדים שכל חודש לבוא לצדיק. אתה רוצה שיהיה לך הערה מהצדיק, ברכה מהצדיק שהוא שלוחו של הקדוש ברוך הוא, כן? הוא בטל הקדוש ברוך הוא. אגב, רבי דוד אבוחצירא בעצמו מספר דבר גדול. רבותיי, זה יעלום, מה שכעת אני אומר, תקשיבו טוב. אנחנו כולנו בדור של תשובה, כולם, כל אחד צריך להתחזק בדבר כזה, איזה ניסיונות רבותיי, או, אדם יוצא לרחוב, ברור למצילו, כמה צריך לתפוס חזק את העיניים, את המחשבה, לקדש את עצמך, כבר זה בכל מקום. האדם מזכה את הרבים, בתקשורת והכל, עד היום בכלל עם כל המדיה שיש והכל, אדם צריך רבותיי לשמור את עצמו חזק חזק. הרבה רחמי שמיים, הרבה שמירה. מה יגן עלינו? מה יציל אותנו עם כל מה שמסביב? תקשיבו טוב רבותיי, כי כל אחד יש לו בשמיים חבילה, מי יודע מה הדין שלו בשמיים. אומר רבי דוד רבותיי, דבר ששווה מיליונים. הוא אומר שכשאדם, תקשיבו טוב, עושה מצווה מסוימת במסירות נפש, כלומר, לומד את הסוגיה כמו שצריך, נגיד מצווה ציצית, לומד סוף סוף את כל ההלכות של הציטית מדקדק בהם, מצוות תפילין, מצוות צדקה, מצוות שבת, מצוות שבין אדם לחברו, כל מצווה שיש לה לכאורה גדרים, לומד את הגדרים של אותה מצווה, אומר, ברגע שהוא מוסר נפש על אותה מצווה, לא ככה, בסדר, מה עיקר הדין? טוב, בסדר, נו בו. לומד את אותה מצווה ומוסר נפש על המצווה הזו, זה החיים שלו, המצווה הספציפית הזו, כל התרג מצוות, צריך קיים אותם בבותיי, עד כמה שאפשר, עיקר הדין לפחות, ואפילו בידו מי שיכול. אבל פה על המצווה הזו, הוא חי אותה, הוא נושם אותה, הוא כל הזמן באותה מצווה, לא יודע, מצוות צדקה, מצוות עזרה ליתומים ואלמנות. אני מכיר יהודי יקר, קרוב משפחה שלי, ש... איך אומרים, עושה לי בית ספר, בעז, כמו אברהם אבינו, איש החסד, כל הזמן אוהב לרחם, לעזור, אני רואה את הדברים שעושה, אני פשוט מתפעל, והוא פשוט מתחסד במצווה הזו, של חסד עם יתומים ואלמנות. אז אומר רבי דוד, כשאדם עושה נפש על מצווה מסוימת, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב רבותיי, הוא מראה לפה סוד בריאה, הוא אומר, יורד מלאך גדול מהשמיים, על כל העוונות של הבן אדם, רבותיי, יש לו הרבה חובות בשמיים, מיליונים של חובות, מה עשה לפני שנים, ואולי גם גלגולים קודמים, הלך עליו כמו שאומרים. מה התקנה? אומר רבי דוד, סוד גדול, התקנה, תקיים מצווה במסירות נפש, במילים אחרות, מאהבה, זה הנקודה. תראה לבור עולם שאתה באמת אוהב את המצווה הזו, לא בשביל שכר, לא בשביל... לשם, אני פשוט אוהב את המצווה הזו. המצווה הספיד, זה החיים שלי, אני קם ברוקר, אני חושב עליה, מה לך היום חושב עליה? הולך לישון, חושב על המצווה הזו. זה הנשמה שלי, המצווה הזו. אומר רבי דוד, ברגע שאדם כך מאוהב באחת המצוות של השם, מקיים אותה מסירות נפש, יורד מלאך גדול מהשמיים, ומכסה על כל העוונות של הבן אדם הזה. ורואים, מה רואים בשמיים, מידת הדין? רק אור גדול, רק את האור הגדול של המצווה. אתם מבינים? כלומר, בשמיים באים אליי, איפה הבן אדם הזה? איפה כל העבירות שלו, מיליונים של העבירות? לא רואים כלום. רואים אור גדול שמקיף אותו, האור של המצווה, כך אומר רבי דוד, סוד של בריאה. רבי דוד, אגב, למי שלא יודע, הוא איש פלא כבר מילדות, כבר בגיל 14 עלה ממרוקו, בגיל 25 היה הרבה של העיר נהריה, הרב הצעיר ביותר במדינת ישראל בזמנו, עד היום כבר עבר את גיל ה-70 כמובן, עד היום הוא, ברוך השם, מאיר את אורו לכל מדינת ישראל, לכל העולם למעשה, מקום מושבו שם בצפון, כאשר יש אנשים מכל רחבי הארץ, אנשים תפקידים בכירים, שלא זזים סנטימטר בלי להתייעץ איתו. אנשים לא יודעים, זה הכל, אנחנו רואים, בשקט גדול, בשקט העשייתי, ככה בעצני הבאים אליו, בכירים, אנשים בכירים בפוליטיקה, בכירים במערכת המשפט, בצבא, במשטרה, ברשויות, באים להתייעץ איתו בחקלאים, כבוד הרב, מה לעשות? ראשי ערים, ראשי מועצות, הרב, מה לעשות? הוא אומר להם, עושים, רואים ברכה על הטבע, נראו לכם, אלה שאתם רואים שזוכים, לא יודע, זוכה פה, זוכה שם, לא פעם רבותיי, הדברים שאני יודע מקרוב, זה בזכות עצתו וברכתו של רבי דוד, ואם הוא פתוח לקהל הרחב, כאשר הקבלת קהל שלו, היא למעשה, במהלך השבוע, בימים שני עד חמישי בדרך כלל, בין השעות 12 עד 5, אבל זה משתנה, זה משתנה, אפשר לבוא אליו גם בשעות הבוקר, לאחר התפילה, אחר תפילת הנץ, אני מכיר יהודי יקר שבא אליו, פעמים רבות, מתפלל איתו בנץ, ואז לאחר מכן, ממש בקלות, בא אליו כל הזמן, הרב מקבל אותו בסבר פנים יפות, ונותן לו את הצטור ברכתו, רבותיי, שווה למסור נפש, לעלות לצדיק בנהריה, לקחת רכבת, רכב, אוטובוס, מה שלא יהיה, לבוא לצדיק פעם בחודש, ולא רק רבי דוד, ציבור קדוש, יש ברוך השם, לא אלמן ישראל, יש צדיקים, בכל ארץ ישראל, יש, אמרנו, לפחות 36 צדיקים, שמכסים את העם היהודי בארץ ובעולם, בארץ ישנם עשרות, צריך קצת לתרוח, קצת לתרוח, להכיר את אותם צדיקים ולהגיע אליהם, וזה הסוד החברי של השיעור הזה, אדם רוצה ישועה, אתם זוכרים, וכל כך, דיברתי עכשיו עם יהודי יקר שמעוקב שידוכים, שנים על גבי שנים, יש כאלה עשרות שנים, ומאין יבוא עזרי, אמרתי לו, למה לבזבז זמן? תחבר לצדיק, תבוא אליו לפחות פעם בחודש, אני אומר לך, אתה תראה ישועה מעל הטבע. תזכרו בשידוך, בעניינים רפואיים, שמעתם עכשיו, עניינים כספיים, לא יודע, מציאה דירה, בבית, שלום בית, ילדים, מרפתקאות, שכנים, הרשויות, כל דבר רבותיי, זרקו על הצדיק, בוא לצדיק, כבוד הרב, מה לעשות, זה הסוד רבותיי, להיות בתל הצדיק, ואז רואים את הישועה, ותשועה ברוב יועץ, השם מזכנו, זכותו של הצדיק תגן מעדנו, יאריך ימים למלאכתו, מתוך בריאות ואורך שנים, הוא בעזרת השם, בתוך כלל ישראל, בזכות הצדיקים, בעזרת השם, נזכה בקרוב לבניין בית המקדש, והגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה.
0: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
1: ארץ אלפיים.
0: התוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. ומתוק האור. מדי יום חמישי ב-8 בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשי

0: כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון כמידי ערב שעת סיפור. למדתם היום תורה קדושה? כל הכבוד צדיקים שלי, היום נשמע סיפור על משה רבנו. גם משה רבנו למד תורה, אבל הוא לא קיבל כבוד. אתם רוצים לדעת למה? אני אספר לכם. יהודי כפרי אחד שהיה מחסידי הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, בעל הנועם אלימלך, זכותו תגן עלינו אמן, הציע לחתנו משה להצטרף אליו לנסיעה אל רבי אלימלך מליז'נסק. משה סירב להצעה. הוא הסביר לחמיו, אני מתבייש לנסוע אל הרב, שהרי הם יבחין אותי וישאל אותי שאלות על התורה הקדושה, אני לא ידע לענות לו, ואז הוא יראה כמה אני טיפש. ואכן חותנו נסע לבדו. עבר זמן, משה שקד על התורה ולמד במסירות נפש, וכבר לא היה כל כך טיפש כמקודם. חותנו שוב הציע לו אחרי זמן מסוים לנסוע אל הרבה, והפעם משה הסכים. אתה כשאני כבר תלמיד חכם, אוכל להשיב לרבה על שאלותיי, על שאלותיו. בדרך לצדיק חשב משה לעצמו, מן הסתם הרב ישמח מאוד לפגוש תלמיד חכם שכמוני ויכבד אותי כראוי, לכבודי ולמעלתי. כשהגיעו לצדיק הגדול הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, הרב התייחס אל חותנו של משה הכפרי, ואילו ממשה עצמו התעלם הרב לחלוטין. כשהושיט משה את ידו, שאלו הרב, מה יאמר השם? מה יאמר השם? אמר הצדיק. משה התבלבל ונעלב שלא היה לו תשובה מוכנה כי לא הבין את השאלה. כשיצאו מהחדר אמר משה לחותנו שהיה חייב לחזור לביתו בהקדם. אך חותנו הזכיר לו כי היום יום השישי ועליהם להישאר שבת בליז'נסק, כי הם לא הספיקו לחזור. משה נשאר באכסניה, התפלל שם ואכל שם את סעודות השבת. אחרי הסעודה חשב משה לעצמו, איזה מין גאוותן אני. הרב אמר לי משפט אחד וכבר נעלבתי. אולי בכלל הוא טעה וחשב שאני מישהו אחר. לפחות אלך אל הרב לשמוע דברי תורה, להתחזק בעבודת השם. כשהגיע שוב משה, שמע את הרבה, אומר בקול, מה יאמר השם? מה יאמר השם? משה שוב התבלבל ונבוך, למה הרב מתכוון כשהרב חזר גם למחרת על המשפט הזה? הוא הבין שהרב רוצה לרמוז לו משהו. במוצאי שבת קודש באו משה וחותנו אל הרב לקבל את ברכתו לפני חזרתם. והנה שוב כשנכנסו אל הרב, חזר הרב על המילים, מה יאמר השם? אך הפעם הסביר הרב למשה את פשר התוכחה. כשאדם לומד תורה ומתעלה, במידות ובטוח שהנה, הוא כבר צדיק, הוא תלמיד חכם, מופלא. הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לשעוד במחיצה אחת. אבל כשאדם לומד תורה ומתעלה במידות, ותמיד זוכר שכל הצלחתו היא בזכות השם ולכבוד השם, והוא תמיד חושב איך להתקדם כדי לשמח את השם, הקדוש ברוך הוא שמח בו ומפאר אותו. אז מה למדנו צדיקים שלי? שגם אם זכינו ללמוד תורה, זה עדיין לא אומר שמותר לנו להתגאות ולחשוב שאנחנו טובים מאחרים. אבל זה כן אומר שעלינו לשמוח שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ללמוד את תורתו הקדושה וללכת בדרכיו. אך השתבח שמך שנזכה ללמוד לכבודך השם יתברך. תודה רבה שקשבתם לשעת סיפור שלנו, שעת סיפור שלנו כמידי ערב. לפגוש אתכם, איזה כיף. תודה רבה לצוות ההפקה היקר והמתוק שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב. תודה רבה לך השם יתברך על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. המשך ערב טוב צדיקים שלי, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. להתראות צדיקים.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות,

0: האגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 בהלכה ובאגדה עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעתא דשמיא, קהל המאזינים היקרים, השם עליכם תחיו. היום אנחנו קצת נדבר ככה אחרי היום הגדול, יום מתן תורה. נאמר איזה מילה אחת לפני כן, שברוך השם זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא לחוג את חג השבועות בעיר הקודש עכו, שתבח שמו הקדוש ברוך הוא. וממש אשריהם ישראל, מי כעמך ישראל, שבאים וצמאים ושותים בצמא את דברי התורה הקדושה, אם זה בלילה הקדוש, שישבו כל הציבור בין פורת יוסף. בלילה הקדוש יש שם אברך אחד חשוב, שהוא למד ישיבת פורת יוסף, ואחר כך שהתחתן, הלך לגור בעכו, והקים שם עולה של תורה, ממש. כבר שנים, למעלה מ-20 שנה, הקים שם עולה של תורה, מקום של תורה, של יראת שמיים, מקום של חיזוקים, של קירוב. זכה להכניס הרבה הרבה בחורים ממקומות של בתי ספר, שישם מרחם זיכה אותם למקומות של תורה, לישיבות קדושות, וזכו להקים בתים של קדושה, של טהרה. אז כמה צריך להודות להשם שיש צדיקים כאלה בעם ישראל. וברוך השם, שמה אצלו ישבנו בלילה הקדוש בן פורת יוסף, 150-200 איש באולם יושבים, עוסקים בתורה כל הלילה, יושבים, קוראים את התיקון, מפנקים אותם במאכלים טובים, ממש כל השולחנות מלאים. ואחר כך בשעה אחת דרך התחלנו ברוך השם לימוד של תרי"ג מצוות, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. תרי"ג מצוות, אכלי הזמן ומה לא יאכלו, כמה שתדבר לא נגמר אף פעם. כל מצווה אפשר להאריך עליה הרבה. הספקנו בערך 70 מצוות, פחות או יותר, בערך משהו כזה. ואשריהם ישראל, יושבים, לומדים תורה. ככה גם כן אחר כך גם בבוקר, אחר כך גם כן בבוקר, ברוך השם, כל הציבור, הודענו להם מראש שאחרי התפילה, כיוון שיש מעלה כל כך גדולה ביום הקדוש שכותב החידה, שאדם נצל את היום הגדול והנורא הזה של חג השבועות, נצל אותו לתורה, ולא ישן בכלל אפילו, כך כותב החידה, אלא אם כן לא יכול. אז לפחות שעה אחרי התפילה, ברוך השם, עשו שם כיבוד גדול של עוגות גבינה, 150 סקיות שוקו, בן פורת יוסף. והעיקר, שעה של לימוד תורה, שעה שאין הרבה לומדים, והציבור שותים בצמא את דברי התורה. כמה זה, אני אומר, סנגוריה גדולה על עם ישראל, הלימוד תורה הזה של השעות האלה, ודאי שזה דבר גדול ועצום. ואשריהם ישראל, שככה משנה לשנה, מתרבה, מתרבים הלומדים בבוקר של חג השבועות, בבוקר. מי שלא טעם את זה, לא מבין מה זה. אלה שלא טעמו, הוא אומר, מה? אנשים עייפים, לא יכולים. אבל כשאתה תטעם, ותבוא תראה בין פורת הספר, אנשים יושבים ושותים בצמת הדברים, תבין מה זה המעלה, כמה אפשר. אמר לי היום איזה מישהו, שהוא הלך ללמוד בחג השבועות, במרחק של איזה 40 דקות מהבית שלו. הוא רצה ללמוד במקום של ישיבה, שלומדים הרבה בחורים, שם בין פורת הספר זה 500 בחורים. אז הוא הלך 40 דקות. אמרתי לו, אשריך, הלכת 40 דקות הלוך. 40 דקות חזור. אחמד, זה אווירה אחרת. אדם לומד באווירה של 500 בחורים, זה לא אדם שלומד בתקסת עם 50 אנשים. ודאי. ו-40 דקות חזור, וגם היה להם ברית בבוקר שם, בבית הכנסת, בבית מדרש הזה, בישיבה שם. אז לקח לו זמן. אמרתי לו, אנחנו ברוך השם בזמן הזה, עד שהגעת לבית, לפחות היה שעה 9, ובטח, 9:30 הגיע לבית. עד שגמרו את התפילה, עד שעשו ברית, עד שבא כל הדרך, עד שעשה משהו, אכל משהו. אנחנו ברוך השם בזמן הזה, שם זכינו לעסוק בתורה, אז תראו כמה אדם יכול, אם אדם רוצה, איך אומר, אל תאמר איני יכול, תגיד איני רוצה. היה מעשה כזה, אחד מחכמי חלב, רבי אברהם אנטבי, עליו השלום, היה גברה רבה. והנה הוא, מספרים עליו, שפעם אחת, אחרי הערבית, היה שיעור תורה לרב. והרב רואה איזה אחד שבא לצאת, אחרי הערבית יוצא, לא נשאר לשיעור. אז אמר לו הרב, למה כבודו יצא? שישב איתנו בשיעור, נלמד תורה, שעה תורה. אמר לו הרב, אני לא יכול, אני לא יכול. אמר לו, מה אתה לא יכול? מה אתה לא יכול? מה, לא, אני לא יכול. אמר לו, אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. ככה אמר, אל תגיד לא יכול, תגיד אני לא רוצה. הוא ככה אמר לו את זה בערבית, במבטא שלהם, וצחק ללך. והנה, האיש הזה היה עשיר גדול. והיה לו עגלון. עגלון, נהג, מוליך אותו. והנה, הם רק יצאו בבית הכנסת, נסעו איזה 15 דקות, עבר משם משה לעיר. משה לעיר, בעגלה שלו, התקלקל משהו, איזה פנצ'ר, משהו. אז הוא אומר, אומר לעשיר, בוא נה, בוא תעזור לי פה, תתקן לי את זה. אומר לו, אני לא יכול, קח את העגלון שלי. שלח את העגלון שלו, לך תעזור לאז. אומר לו, מה? אני אמרתי לך, אתה שולח את העגלון, תבוא גם אתה, גם העגלון. בוא. הוא פחד, זה משה לעיר. אז הוא בא, עשיר עם כל הכבוד שלו והבגדים היפים שלו, התחיל לתקן את הפנצ'ר הזה של הגלגל של משה לעיר. טוב, שניהם עובדים, אחרי שעה גמרו, במקום לבוא להגיד לו תודה רבה, פתאום נתנו, המשה נתנו איזה צ'פחה אחת. אמרו, אה? למה אמרת שאתה לא יכול? הנה, תיקנת. אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. איי, איי, אמר, תראה מה זה, איך הקדוש ברוך הוא הסתבח שמו. מה שאמר לו הרב מקודם, רק הרב לא נתן לו צ'פחה. הקדוש ברוך הוא שלח אותה מושל שייתן לו צ'פחה על הראש. אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. כמה זה מוסר עסקי לנו רבותיי. ואם אדם, תבוא שיום תורה, יש לי סידורים. אתה מכיר אותו, את האנשים האלה. יש לו סידורים. פעם אחת אמרתי לו, למה רק סידורים? קצת חומשים, קצת גמרות, קצת הלכות, רק סידורים, רק נתפלל, הוא יודע. הוא לא יודע מה זה חומשים, לא יודע מה זה תורה. לכן, אדרבה ואדרבה, כמה אני אומר, זכות יש, ברוך השם, שהכל תלוי ברצון של האדם, ובלב כל חכם לב, נתתי חוכמה. אם אדם רוצה באמת, הקדוש ברוך הוא נותן לו. איך אמר, אני רוצה מכל הלב, לא אומרים, אני רוצה מכל הידיים. עושים בידיים, אני רוצה מכל הידיים, לא. אני רוצה מכל הלב, כי הכל תלוי ברצון, בלב של האדם. אם אדם רוצה באמיתי, באמיתי, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו סעתא דשמיא. אדרבה ואדרבה. כל הדברים האלה, הנפלאים, שאתה רואה בהרבה מקומות, שומע בהרבה מקומות. הנה, קיבלתי מכתב השבוע, שלח לי מישהו, אומר, אני בחור ישיבה. אומר, לפני 4 שנים, 5 שנים, הוא היה ישיבה קטנה, שיעור ג' והוא היה מסכן, לא הרגיש טוב, לקחו אותו לבית חולים. זה היה בימים שלפני חג השבועות. היה בבית חולים, שערי צדק בירושלים, ושם, לא יודע מי, הביאו לו חוברת שבועות בהלכה בהגדה. אז הוא אומר, עכשיו בבית חולים, התחיל לקרוא. קורא חוברת שבועות, והגיע לקטע שמעלת הלימוד תורה בליל חג ביום חג השבועות בבוקר. כמה מעלה גדולה, שהרשש כותב, רבי חיים ויטל, שכל שעה של לימוד תורה בשבת, יום טוב, כמה זה? 17,000 ריבו שעות של חול, זה 170 מיליון. זה כשהוא לומד לבד, סתם, וכשהוא לומד אחרי לילה שלם, פומצה רגרה, טוב אחד בדוחק, מ-100 שלו בדוחק. אז זה בדוחק ודאי, זה לא כמו אדם ישן בלילה, זה דוחק, אז מ-100, תכפיל 170 מיליון כפול 100. וכשהוא עושה את זה בשמחה, אז שכרו פי כמה יותר. זה כשהוא לבד. עכשיו תכפיל שהוא בחבורה, על אחת כמה וכמה. הוא אומר, אז באותה שנה, המסכן היה בבית חולים, הוא אומר, הוא על עצמו עשה ככה. ישב אחרי הלילה שלם, עשה קידוש, אכל משהו, וישב ללמוד שעה. הוא אומר, אחר כך שנה הבאה, ברוך השם, עלה לישיבה גדולה. הלך לישיבה גדולה בירושלים. הוא אומר, למה אני אדאג רק לעצמי? הלך, עשה להם מבצע בישיבה. כל מי שרוצה בחורים, אומר, למעלה מ-40 בחורים, הם ישיבה שבערך של 80 בחורים. אומר, למעלה מ-40 בחורים, כולם נשארו ללמוד אחרי הלילה. עשו להם קידוש כמובן, הכל, לא יצא אותם. בישיבה עושים קידוש, בלב אחי. בישיבה עושים קידוש, מביאים עוגות דבינה, אוכלים משהו חלבי, ואחרי זה עשה להם לימוד שעה שלמה. כל אחד מה שרוצה ללמד. שעה שלמה. אומר, איזה תענוג היה. כל אחד הוא שילם להם 30 שקל. אסף תרומות מאנשים, 30 שקל לכל אחד, ופלוס עוגה. כמו שהיינו ילדים, היינו קונים, היינו רעבים לפעמים בהפסקה, בתלמוד תורה, בורחים. איפה הולכים? הולכים למגדניה, יש מאפייה קרובה לתלמוד תורה, קונים איזה עוגה ככה, גדולה יפה, אתה יכול את זה, זה שיעור ברכת המזון. הבנת? קנה להם עוגה יפה ככה משובחת, ואיזה קורסון גדול, או איזה עוגה זבינה גדולה, משהו משובח. ונותן להם כל מי שלומד אחרי התפילה. תראו מה זה. אומר לי כבר 4 שנים, 4 שנים אנחנו זוכים, אומר כל, ברוך השם, כל חג, שבועות, למעלה מ-40 בחורים נשארים, ויושבים, עוסקים בתורה, אומר לי, השנה גם היו כאלה שנשארו יותר משעה. ואומר, שביל לומדים, מה הם לומדים? בשביל העוגה? עכשיו הוא כבר לומד. אבל ממשיך עוד רבע שעה, עוד 20 דקות, עוד שעה, 12. כמה וכמה ישיבות, סיפרו לי גם כן, שעושים את זה אצלהם. יש ישיבה בקרמל, אמרו לי שמה, שיש להם גם כן מבצע כזה. כל מי שנשאר, מקבל טילון. כל אחד עושה משהו, 12. אז זה כמה זה חשוב שהרבה בית הכנסת עושים את הדבר הזה, והנה גם בעכו. ברוך השם, כמה בית הכנסת בעכו עשו את זה. אשרי עם ישראל. זה צריך להודות להשם על עם ישראל הקדושים והתאורים, שברוך השם צמאים, צמאים לשמוע התורה. צמאים, אוהבים את התורה. וכמו שאמרתי, מכבדים את התורה. אתה שומע? מכבדים את התורה. וזה מה זה כבוד של התורה? שאדם בא מההתחלה. מכבד את התורה מההתחלה. לא בא באמצע. וצריכים ללמוד כל הזמן. להחדיר בעצמנו, איך אני מכבד את התורה של הקדוש ברוך. כמו אמרתי פעם, משל, אדם הולך לחתונה. יש חתונה של חבר, של מכר, של דוד. לא לכל חתונה אדם בא באותה שעה. תלוי מי זה. אם זה חתונה, נגיד כמו למשל, אדם מחתן את הבן שלו. הוא בא, עוד שהשולחנות בכלל ערוכים. הוא בא, למה הצלם אומר, צריך לעשות צילומים. צילומים. אז הוא בא לעשות צילומים, הוא בא מוקדם. שרים ישראל. אחר כך יש חתונה של אח שלך. אח שלך, אתה לא בא כמו הבן שלך. זה לא הבן שלך. אח שלך מתחתן, אתה בא. אתה בא מוקדם, אבל אתה לא בא משעה לפני כן. אתה בא. כתוב בהזמנה 7:30, אתה בא 7:45. אח שלך מתחתן, הכל טוב יפה. אחר כך יש אחד שלא אח שלו מתחתן. אני יודע, בן דוד שלו מתחתן. בן דוד שנתחתן יבוא ברבע לשמונה, אבל מה קרה? החופה אמרו 8:30, זה נהיה 9. אני אבוא ב9, אני אבוא 9:15, אחרי חופה גם, לא מעניין אותי כל כך מה אני חייב להיות שם בחופה, ואני לא בסדר קידושין, שלום, יש מסדר קידושין. אתה יכול לבוא גם ב9, 9:15, את פחד, מנה ראשונה לא תפסיד, אתה עדיין במנה הראשונה, כל בסדר. ויש חתונות שאתה בא ב10, למה? אדוני, זה שכן שלי, כל הכבוד לו. מה אני, דוד שלי, זה שכן שלי, כל הכבוד זה שכן. או אני רואה אותו כל יום בתפילה, אני בא ככה, אכבד אותו. יושב 10 דקות, שותה איזה קוסמיץ, אומר לו מזל טוב, ושלום כל טוב והולך. למה לזה אתה בא בשעה כזאת, לזה בשעה כזאת, לזה בשעה כזאת? תלוי מי אתה, אדוני? תלוי מה הקרבה. הבנת? כמה שהקרבה שלנו יותר גדולה לחתן והכלה, יותר גדולה למשפחה, ככה אתה גם מנגד, מכבד ומעריך אותה. אותו דבר, הנמשל, אנחנו והקדוש ברוך הוא. כמה שאנחנו מקורבים יותר לתורה, כמה שאדם מרגיש לעצמו קרוב לתורה יותר. אם אחד מרגיש לעצמו קרוב מאוד לתורה, אז הוא יבוא, הוא יבוא בהתחלה, יבוא מוקדם. אבל אם אחד, התורה בשבילו כמו איזה שכן שלו, יש איזה שכן שם, אז זה אכפת לבוא, יבוא באמצע, למחצה, לשליש של רביעה, לא שמענו. אחי רבותיי, כמה זה חשוב שאדם ייתן, כמו אומר רבי נשחי, כי מכבדי, יכבד, אומר רבי נשחי, כמה שאדם מכבד, את התורה, הקדוש ברוך הוא גם מכבד אותו מנגד. זה גמרא בעצם, מסכת יבמות. הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אומרת הגמרא, בדברי תורה כתיב. מה כמה? פשט הפסוק, כמים הפנים לפנים, שים את הפנים שלך במים, תכופף, תראה את הפנים שלך בתוך המים. מה תראה? את הפנים שלך. אם תחייך, תראה חיוכים, תראה שעבב, תראה שעבב. כן לב האדם לאדם. גם כן, אם אתה תחייך לחבר שלך בבטן שלך, בלב שלך, הוא גם יחייך לך. אומר הרב, אומר את הגמרא, בדברי תורה כתיב. אומר רש"י, מה הכוונה בדברי תורה כתיב? אומר רש"י איזה מילים, כפי פנים ולב שאדם נותן לתורה, ככה התורה תתן לו. איך שאתה נותן לתורה, איך אתה נותן לתורה? אתה מראה לתורה שאתה אוהב אותה? אתה מראה לתורה שאתה מכבד אותה? אז גם התורה מנגד, תעשה לך. אבל אם אתה מראה לתורה שאתה... יש לך דברים הרבה יותר חשובים. יש לך דברים הרבה יותר נחמדים מהתורה, שמעניינים אותך יותר מהתורה. זה דברים אחרים מעניינים אותך. הבנת? כמה כואב לראות לפעמים אנשים. בתפילה, ריבונו של עולם בתפילה. הוא שם את הטלפון שלו, משובש הזה, שם את הטלפון שלו בתפילה. ואתה רואה אותו באמצע פסוקת זמרה. הוא מסתכל, הוא שולח הודעות. ריבונו של עולם, בתפילה? אני לפעמים רואה אנשים כאלה, שאני רואה שהוא שם את הטלפון לידו. אני לא עושה לו חשבון. לוקח את הטלפון, והופך את זה קודם כל, שלא יראה. הופך אותו, שיהיה לכיוון ההפוך, ושם לו את זה בצד. אף אחד מהם לא מעיז לקרב את הטלפון. שמתי לב, אף אחד לא מעיז. כל אחד יודע שהוא צודק, הוא עושה אמיתי. הוא לא מזיז את הטלפון סתם, כי הוא יודע שזה מסיח את הדעת. אתה הופך לו את הטלפון, שם את הגב למעלה, ומזיז לו את זה הצידה. מה זה, אתה באת להתפלל או באת לשחק בטלפון פה? זה איך שאדם מראה לקדש ברוך הוא, אתה מתייחס לתפילה, או אתה לא מתייחס לתפילה. למי אתה מתייחס? אם אתה מתייחס לטלפון שלך, לך, אז התפילה שלך לא מעניינים. אותו דבר בשיעור תורה. אם אדם כל רגע, המוח שלו איפה? בטלפון שלו. קום להיות ערני, מרוכז, בלימוד התורה, לשמוע דבר אלוקים חיים, כל רגע הוא מציץ על הטלפון שלו. מה נהיה שם? מה נהיה שם בטלפון? שלחו איזה הודעה? שלחו איזה משהו? שלחו איזה זה? מה? זה ככה, ככה לומדים תורה רבותיי? זה תיתן כבוד לתורה? זה לא כבוד של התורה. אז מה? כי מכבדי, מכבד. לכן צריך אדם לשים לב אלה נקודות חשובות, שאם לא עכשיו, אחרי מתן תורה, ניתן את הדעת על זה, אז מתי? לפחות עכשיו, להשתדל בזה, נתת את הדעת, אמיתי, אמיתי. יזכן לו השם, אלוואי, יזכן לו השם. טוב, אנחנו היום רבותיי, נאמר איזה הלכה, קצת בדיני טבילת כלים. אתם יודעים שאנחנו מצווים, אדם שמביא כלים מגוי, קנה כלים מהגוי, על התורה צוותה, כתוב בתורה שצריך להטביל אותם. איפה למדנו את זה בתורה? אז כתוב בתורה אחרי מלחמת מדיין, שעם ישראל נלחמו, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נקום, נקמת בני ישראל מעט המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אז אמר לו, נלכו למשה, יאללה, לך, תן בהם לקמה. למה? הם עשו צורות לעם ישראל. כמו שאמר לו בלעם לבלק, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. איזה עצה של בלעם הרשע לו. מרושע שהחטיא את עם ישראל בבנות מואב ומדיין, ובשזה בעמות הרבים מתו במגפה 24,000, חוץ ממה שמתו עוד 157,000 עם ישראל, כמו שכתוב בתורה, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור, אומר השיר, זה חשבון שמה. בקיצור, בסך הכל מתו למעלה מ-180,000, למעלה מ-180,000, גם במגפה וגם מה שהשופטים הרגו את עם ישראל, את אלה שחטאו בדברים האלה שחייבים מיתה, כל אחד רק שניים מהשופטי ישראל, למעלה מ-180,000 בחורי ישראל מתו. תראה מזה. אתה יודע מה זה 180,000? השם ירחם ויציל, 180,000. השם יציל את כל עמו ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, צריך לנקום מהמדיינים הרשעים האלה, ולכן אומר, קחו למשה, יאללה, לך תלחם בהם. טוב, הלכו עם ישראל, שרבנו לא הלך בעצמו, שלח את פנחס, כיוון שהיה לו הכרת הטוב למדיין, ואז שלח את פנחס, ופנחס הלך וכתוב בתורה, שהלכו 12,000 חלוצי צבא. 12,000 חיילים, 1,000 למטה, 1,000 למטה, מכל שבט הלכו 1,000 חיילים, כולם צדיקים, כולם ירא שמיים. כתוב מפורש בתורה, שלפני שהיו יוצאים למלחמה בזמנם, אז מה היו עושים? היו שוטרים, כהנים השוטרים היו אומרים, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. אומרת הגברה, הירא, חוץ מירא עם הפחד של המלחמה, ודאי. שאחד שיש לו פחד מלחמה, הוא יבוא, יעשה חולשות, לך מפה, לך הביתה. אבל יש אחד ירא מעבירות שבידו. אומרת הגמרה, מה זה עבירות שבידו? אפילו עבירה קלה. כגון שסח בין תפילין של יד לתפילין של ראש. וואי, וואי, וואי. דיבר בין יד לראש, או חוזר מעורכי המלחמה. עד כדי כך. עד כדי כך. למה? מה, בשביל זה תחיימתה? לא, אבל זה בשעת הסכנה, השטן מקטריק. יש לו אפילו עבירה קלה. אבל בשעת הסכנה, השטן מקטריק, תראה כמה חומרה. של שעת הסכנה, השם יציל את כל עמו ישראל. לכן הגמרא אומרת, מסכת שבת, על 3 עבירות, נשים מתות בשעת דנתן. על שינה זירו בעידה ובחלה בדקת הנר. טוב, נדאג, תגיד כרת. חלה? הדקת הנר? הדקת הנר דרבנן, שזה תמות. עד כדי כך, הדקת הנר. לא ידליקת הנר בשבת, נגיד לזלזלה בזה, טוב? לא ידליקת הנר. שזה תמות? שמרחם. אומרת הגמרא, היינו דאמרי שנפל תורה, חדד סכינה, שמעת? אומרים העולם, נפל תורה, כלומר, שור, תורה זה שור, ואתה תורה ושאתה נמיה, חד גדיה, אז תורה זה שור. השור, קשה לשחוט אותו. היום, השתבח שמולד. היום יש לך משחטה, יש מכונה. כל השברים, העגלים, הפרות, עומדים בתור, שמרחם. אחד אחרי השני, ויש נכנסים, יש מכונה, קולטת אותה. מכונה, פלדה, אפשר לזוז שם, שוקלת טונות, תופסת אותה, מסגרת המכונה על העגל הזה, רק הראש שלו בחוץ, כל כולו בפנים. והמכונה, שם ערב, רק ערבים מסוגל, אין יהודים עובדים בדברים, רק ערבים. איזה אכזריות אל הערבים האלה, מה שמה בזכה. כולם אכזרים, ערלים. אתה שומע, והוא לוחץ בכפתור, המכונה מסתובבת. כל העגל, הכל כולו הפוך. הרגליים שלו למעלה, הראש שלו למטה. והראש שלו בחוץ. הוא כבר מבין שהולכים לשחוט אותו. מריח את הדם, מבין. ואז בא שם הגוי, גם עוד גוי אחר, והוא לוקח צינור של מים, שוטף את הצוואר של העגל, שיהיה נקי, שהסכין לא ייפגם. שוטף את כל הצוואר, ככה, ואחר כך בא השוחט, שוחט, חזק וברוך. תבין, תוך שניות, זהו, נגמר. הוא מפרפר, יוצא, ועכשיו אי אפשר, המכונה תפסת אותו, הוא לא יכול להתפרע. בזמנה, מה היו עושים? לשחוט שור, היו צריכים לתפוס כמה וכמה אנשים, קודם כל להפיל את השור לרצפה. ואחרי שכבר הצליחו, לאגוד לו את הרגליים, לקשור לו את הרגליים, שתי רגליים ביחד, כדי שלא יזוז, אם לא, בסכנת נפשות. הבנת? היה צריך כוח אדיר. לכן אומרת הגמרא, אם נפל תורה, כבר נפל השור. חדד מהר את הסכין. עד שנפיל אותו, זה סיפור שלם. עכשיו הוא כבר נפל מאליו, יאללה מהר. זה משל, אומרת הגמרא. והנמשל, השם ירחם על עמו ישראל. שעת סכנה, ברמינה, אישה עכשיו בלידה, זה סכנת נפשות. אז מה? חס ושלום, השטן מקטרי. חדד סכינה. ריבונו של עולם, יש לה עוון. נרות שבת, היא לא מדליקה. אז שעת סכנה, ברמינה, מזכיר, אפילו עוונות קלים. הדלקת נרות שבת, דרבנן. דרבנן, גם זה חס ושלום, יכול חס ושלום. שעת הסכנה, לקטרי, תראה מה זה, שמצוין. והנה פה, עם ישראל, 12,000, הולכים לצבא, הולכים למלחמה, באים השוטרים, מי האיש הרי? מי אין לו עוון? מי יש לו עוון ויחזור הביתה שלו, אין סכנה? אף אחד לא חוזר, כולם צדיקים. איזה יראת שמיים. זה כמו שראינו אחר כך, שחזרו מהמלחמה, שתבח שבא הקדוש ברוך הוא, מה הפסוק אומר? ולא נפקד ממנו איש. שתי מלחמות היו בעם ישראל, שאף אחד, אף אחד, אף אחד לא קרה לו כלום. נס עצום. מלחמה אחת הזאת של מדיין, תורה אומרת, 12,000 הלכו, 12,000 חזרו. אף אחד לא נזוק, ציפור אינו נזקה להם, לא נזוק אמן. וגם מלחמה איפה? מרדכי הצדיק. בזמן המן הרשע, ביום 13 לחודש אדר, לשנה שאחרי, כתוב גם שמה, ואיש לא עמד בפניהם, השתבח שמו. כולם, עגרו 75,000, כולם מתו, ויהודי אחד לא קרא לו כלום, השתבש, איזה נס גדול. לכן לעשות שמחה גדולה, בשקן בחנוכה לא עושים שתי כל כך חובה, אין מחובה למה, כי בעוונות הרבים, נכון שבסופו של דבר ניצחנו את היוונים, אבל עשת הגיבורים מהתחלשים, אבל בעוונות הרבים, היו כמה וכמה הרוגים גם מעם ישראל, לכן השמחה לא הייתה שלמה, לכן אי אפשר לבוא לגזור, תעשה משתי ושמחה, שאתה יודע אם יש מסכנים משפחות שקולות, הבנת? אבל פה זה היה נס גדול להשתמח שמו. אז גם פה במדיין, עם ישראל צדיקים, כולם חוזרים, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם חוזרים, שלמים ובריאים, לעבותו יתברך, איזה נס גדול. ואז, כשהם חזרו מהמלחמה, משה רבנו, כתוב שם, בקצוף משה, על פקודי החיל, שרי האלפים, ושרי המאות, הבאים מצווה המלחמה. למה קצף עליהם? אמר להם, מה? מה עשיתם? חייתם כל נקבה? כל הצרות שהיו בגלל הבנות של מואב ומדיין. אז מה עשיתם? הרקתם רק את הזכרים, את הנקבות, מה השארתם אותם? אמרו לו, לא ידענו, מחילה, חטאנו, עמינו, לא ידענו. מהר תדחו עוד פעם. שלח אותם עוד פעם למלחם. הרגו כל אישה יודעת איש, הרגו את כולם, השתבח שם הקדוש ברוך הוא. כיוון שמשה רבינו כעס עליהם. כעס עליהם. בצדק. כעס עליהם בצדק. מה? אתם לא יודעים שכל העוון בגלל לבנות מואב, למה השארתם אותם בחיים? הכעס היה בצדק, אבל עדיין, לפי דרגתו של משה, לא היית צריך לכעוס עליהם. תגיד להם, בלי לכעוס עליהם. מה קרה? אומרת הגמרא אחר כך, באו עם ישראל, אומרים לו, משה רבנו, תבין, עכשיו הרגנו, עשינו את מה שאמרת, חזק וברוך, ולפני כן, באו עוד פעם, אמרו לו, רבנו משה, אנחנו רוצים להביא קורבן לקדוש ברוך הוא.
2: אמר להם, קורבן? מה אתה רוצה להביא? אמרו לו, זהב, צעדה וצמיד, כל זה לתרום לבית המקדש, למשכן. אמר להם, בשביל מה אתה רוצה להביא קורבן? אמרו לו, לחפר על נפשותנו. אמר להם, מה? לחפר על נפשותנו? איזה עוון עשיתם שאתם רוצים לחפר? אתם כולכם צדיקים. הלכתם צדיקים, חזרתם שלמים, הווה אומר שאתם צדיקים. אז למה אתם רוצים לחפר? אמרו לו, רבנו משה, אם מדי עבירה יצאנו, מדי אירוע יצאנו, נכון? עבירה לא עשינו. אחי, מלחמה, גויות, לא עשו שום עבירה, כולם צדיקים. אבל אירוע, מה אנחנו מלאכים? אמר להם משה, טוב, זה הסכים. עכשיו תביאו קורבן להשם. תראו כאן רבותינו אומרים, תראה מה זה. על מי מדובר פה? זה מדובר לפני שעם ישראל נכנסו לארץ, בסוף 40 שנה. קריב יכול אומר למשה, נקום, נקמת בני ישראל, אחר תאסף אל עמך. הווה אומר שאחרי זה משה רבנו צריך להיפטר מן העולם. זה בסוף 40 שנה. אז החיילים האלה, 40 שנה נמצאים עם משה רבנו במדבר, 40 שנה שועים תורה ממשה רבנו, אין להם שום עוון, שום עוון אין להם, והם עצמם אומרים שהם לא נכשלו בעבירה, אבל הם מודיעים שאירו ליצאנו. אז תגיד לי אם כן, אומר הרב בזמננו, שהשם מרחם ויציל, השם מרחם ויציל. איך אדם יכול להפקיר את הילדים שלו, שהתחתנו באיזה גיל שרוצים, לא אכפת לו מהם. כמה צריך אדם להיזהר רבותי היקרים, לזרז, לזרז את בניו. תראה על מי מדובר פה, דור דעה, צדיקים, צדיקים שחזרו מהמלחמה השלמים, אין להם עוון. מי יכול להגיע לדרגה שלהם של דור דעה, אלה שנזכו להיכנס לארץ, לא מתו במדבר. גם אלה שבמדבר היו גדולים, אבל אלה שזכו להיכנס לארץ, שמעו תורה מפי משנו 40 שנה, אין להם שום עוון, התורה מעידה שאין להם עוון, חזרו שלמים, והם מודים בעצמם, מדי ערור יצאנו, אז איך אתה הלך תפקיר בחור, בן 19-20, לא, אל תתחתן, תחכה, מה תחכה, לאיפה תחכה, ריבונו של עולם, וכל העבירות האלה על הגב של מי? על מי? על הגב של מי? על הגב של מי? השם מרחם ויציל, השם מרחם. כמה צריכים להיזהר רבותיי, לא לשמוע לכל מיני אנשים כאלה, כמה שיותר מהר, לזרז ולזרז, הנה, זכיתי שלשום, שתבח שמו, אתם מכירים בטח, בשלמה מכיר, יש משפחה מאלעד, שמגיעים פה שבתות מדי פעם, יש להם פה סבא שלהם גר פה, והם מגיעים מדי פעם שבתות אצל הסבא שלהם, והם באים מפעיל אצלנו בשבת ונץ, ולפני, אחרי פסח, באחד השבתות, הם היו בשיעור, ודיברתי, יש לו בלי הנהרה כמה בנים, ובן אחד גדול קצת, בן 20, אז דיברתי על המעלה להתחתן מוקדם, אמרתי לו, מה אתה עושה? אמרתי לאבא, מה? איפה הבן שלך? זרז אותו, שיתחתן. הבחור היה באותו זמן בשיעור, חייך ככה חייך, כאילו, חייך. הוא למד בישיבה של משוכנזים, בבית בגן בירושלים. שלשום אבא מתקשר אליי, אומר לי, הרב, אני רוצה לשמח אותך, אמרתי לו, אומר לי, אתה דיברת בשיעור, שהיינו פעם קודמת בשבת בדימונה, אומר, עכשיו אני, ברוך השם, הבן שלי, מחר עושה וורט. עם הבת של הרב את הכסת שלהם בן עד, מחר, כלומר, אתמול בלילה היה וורט, שתבח שם. בין 23-4 חודשים. אומר לי, זה בזכות שהוא בא לשיעור ושמע, ולקח את הדברים בתשומת ליבו, והשתבח שם עוד עד. אתה רואה מה זה? למה להפקיר את הבחורים האלה? אם לא, אני תשאיר אותו מזכיר עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, בשביל מה? ואחר כך לך תדע, מה זה, לוחצים על כפתור? 22-23, לוחצים על כפתור מתחתנים? כמה לפעמים יש ניסיונות, וכמה אופה, ואכזבות, וכן, ולא, ולא, וכן. למה? למה? בשביל מה צריך את כל זה? לך, בצעירות, יפה שעה אחת קודם. זה תראו, זה למדנו פה, כמה התורה מגדילה את העניין הזה של, מדיין. שכמה שהיו קדושים וטהורים, אבל מדי ערור יצאנו, מי אומר את זה? דור דעה של משה רבנו, שיראת שמיים שלהם זה פלא פלאות, הם רואים את משה רבנו. אדם, תראה לך אדם שנמצא, אני פעם ראשונה שזכיתי לראות את רבי אלעזר אבו חצירא, באתי מירושלים, עשינו כמה חברים, בבאר שבע. פעם ראשונה שזכיתי לראות אותו, אני זוכר, איזה שבועיים אחרי זה לפחות, הייתי הולך ברחוב עיניים למטה. זה כל כך השפיע, שראיתי את רבי אלעזר, הרגשתי מה, איך אני אלך ככה ברחוב? ואיפה הייתי גר? הייתי גר במאה שערים, איפה הייתי גר? בבית ישראל, שמה. לא הייתי גר באיזה בר מינן, באיזה שכונה בירושלים, שהשם מרחם. לא מחנה יהודה ולא בעיר ולא כל המקומות האלה בר מינן, מדרחו שמרחם בעצם. שכונה שכולם חרדים וזה. הייתי הולך ברחוב, עיניים למטה. למה? ראיתי את רבי אלעזר. אתה מבין מה זה לראות את רבי אלעזר? אלה דור שראו את משה רבנו, יום יום רואים את משה רבנו. משה רבנו אוכלים מן של השם, ענני כבוד, שיוטים בעירה של מרים, רואים את משה רבנו מול העיניים, שומעים אותו, דברי תורה. שרבנו היה נותן תורה לעם ישראל 40 שנה במדבר. אז איזה יראת שמיים הייתה להם? איזה יראת שמיים חזקה, ודאי. ואלה אומרים לך, מדי ערור יצאנו, אז מה נגיד עלינו, תגידי? מה נגיד? מה נגיד על הדור הזה, שם רחם? ככה אפשר להפקיר את הילדים, אה? צריך כל אבא, אה? אתה שומע? מי קטנות עכשיו? נכניס בילד שלו. עכשיו הבן שלך ברוך השם עולה לישיבה קטנה, תגיד לו, בעזרת השם, תתפלל להשם כל הזמן. תזכה להתחתן, בגיל 19, 18, 19, לפני גיל 20. ככה. ככה, כל הזמן אדם יחדיר בילדים שלו. יחדיר בילדים שלו, שיתפלו להשם, שיזכה אותם הקדוש ברוך הוא. איזה זכות יש לאדם, איזה זכות. טוב, נחזור לעניין. אז אמרנו עכשיו, שעם ישראל חזרו ממלחמת מדיין, באו לשאול את משה רבנו, מה הוא עושים עם כל השלל? כלומר, עם כל הכלים שהביאו, כלי כסף, כלי זהב, כלים של סעודה, שהכלים האלה השתמשו בהם הגויים, המדיינים והאחיות הסורות. עכשיו כתוב בתורה כידוע, שזה עשו עם זה עגלה, ליבון, באש, באש. אז אומרת התורה, כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש, ותהר, אך במני דה התחפה. שמעת? מה זה הגמרא בעבודה זרה עיני אומרת? מה זה שהתורה חזרה, ותהר, אך במני דה התחפה? מה זה המילה הזאת? אמרת, כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש. מה זה ותהר? אומרת הגמרא, ותהר, הוסיף הכתוב טהרה, הוסיף לך הכתוב טהרה אחרת. כלומר, חוץ מהטהרה, שמכשירים את הכלים בהגעלה וליבון, שזה מפליט את האיסור, תוסיף לו עוד טהרה. מה הטהרה? אך במי נידה התחתה, תעשה לו טבילה במקווה, מים שהנידה תובלת בהם, זה מקווה של 40 שעה. הווה אומר, מכאן למדנו, שאדם שקונה כלים מהגוי, לא דווקא שבתורה מדובר, שלקחו שלל מהמלחמה, אבל לאו דווקא, כל קניין שאדם קונה כלי מהגוי, אם זה בשלל של מלחמה, אם זה לכן גם במלחמות של היום. אמרתי לכם פעם בזמנו, במלחמת השחרור, אז היה שם הרבה שלל גדול מהערבים האלה, מה שמם, ובאו חיילים לקחת. ויש לנו מדינה של, אתה יודע, מדינה של משוגעים, יש לנו, שהם בעד הערבים, נגד החיילים. אז יש איסור. זה נקרא שלל האויב. אסור לקחת את זה, שאלה של האויב. אז באו לשאול את הרב פרנק בזמנו, חיילים שלוקחים כל מיני סירים, כלים של גויים, של ערבים. אתם יודעים, ערבים יש להם כלים יפים, הם לא מתפשרים, יש להם כלים יפים. עכשיו יש כלים חדשים, אם זה כלים משומשים, צריך עגלה, ליבון, אבל הוא עכשיו לא לוקח כלים של ערבים בשל בזה, הוא לוקח סטים של כלים, יש סט של צלחות, סט של כוסות, של אני יודע מה, סכום, סירים, הוא לוקח את זה מהבית של הערבי. ועכשיו הוא רוצה להשתמש בזה. מה הדין עכשיו? צריך לעשות איזה עגלה או לא? צריך לעשות איזה טבילה במקווה או לא? למה, מה השאלה? חברה ודאי שכן. כי הגמרא אומרת שמתי צריך לעשות טבילה במקווה? דווקא בכלים שהם לקוחים מהגוי. כלומר שזה קניין של הישראל. על ידי שקנה, על ידי שקיבל מתנה, על ידי שלקח במלחמה. אבל אם זה שאול או סחור, אדם ששואל כלים מהגוי, נגיד מה שלא עובד במה, באיזה חנות, באיזה מפעל, ויש שם פועלים גויים. עכשיו הוא רוצה לשתות כוס מים. אין כוס חד פעם, יש כוס זכוכית של הגוי. הכוס זכוכית שייכת לגוי. הוא שוטף אותה יפה יפה, זכוכית לא בולע ולא פולט. שוטף את זה יפה, שוטף את זה מים קרים. מותר או לא?
3: מותר.
2: מותר, אבל מה היא טבילה במקווה? לא, זה נקרא כלי שאול. שאול לא חייב. רק כלי שהוא קניינו של ישראל, אז שייך טבילה. אבל כלי שהוא שאול, ששייך לגוי, ואני רק שואל ממנו, או סוחר ממנו, אז כלים שאולים וסחורים פטורים מטבילה. עכשיו פה הם באו לשאול את הרב פרנק. לפי המדינה זה שלל האויב. אז יעני, אם אני משתמש, זה רק בתור השאלה. אני שואל מהגוי. אז צריך טבילה או לא? ואז זה ענה הרב פרנק בשוט הר צבי, אומר, ודאי שצריך טבילה. אומר, מה מעניין אותנו החוקים האלה של המדינה? יש לנו תורה. התורה הקדושה אומרת שהשלל שהחייל לקח מהמלחמה הזה, שייך לו, נגמר, נקודה, תורה עמבת ככה. אז יבוא עכשיו איזה איזה בן גוריון אחד או איזה משובש אחר, ויגיד לך, אני לא מרשה לך, זה שלל של האויב. לך מפה, אני שומע על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר שאני יכול להשתמש בכלים האלה. אז מה אתה רוצה? רק כמובן, היום יש מצלמות, יש עניינים, אז כל חייל נעשה לפי עניינו. הבנת? הנה יש לנו פה חייל חשוב, שהוא... לוקחים, הנה, ברוך השם, הנה, הוא מעיד לנו שלוקחים. אשרי בישראל, אתה מבין? הכל לפי העניין, העיקר, ואיפן כה וחום היה קיניש, ושלא יעשו לו בעיות, שכל מיני דברים, שלפי ההלכה, מותר לאדם לעשות, אבל רק צריך לבדוק שלא יפשלות, שלא ימצא אותו מישהו. כמו דוגמה למשל, אם אדם רואה, יש אנשים מזמינים עיתון לבית שלהם, אתה מבין? שולחים להם, זורקים להם בחצר, זורקים להם במרפסת, עיתונים, כן. ואז עכשיו יש עיתונים שבר מינן, עיתונים של פריצות, של גיהנם, של כף הקלע, של צלמוות, שכל זה שם, בר מינן. עכשיו אתה רוצה להציל את השכן שלך, שלא יסתכל בעיתון הזה. מותר לעשות דבר כזה, לקחת לו את זה או לא? הלמה הדבר דומה. אם אדם רואה למשל את השכן שלו, שבא לאכול חזיר. יהודי כמובן, לא גוי. גוי שיחגי לגיהנם, שאוכל, מה זה מעניין אותי? הוא לא מצווה. אבל האדם רואה יהודי שבא לאכול חזיר. מותר לקחת לו את זה או לא? מותר, מצווה, אני מציל אותו. אני מציל אותו מאיסור, מותר לקחת לו את הצלחת, את כל החזיר, ולזרוק את זה לתוך השירותים האלה להוריד מים. גזל, גזל, איך גזל משוגע? מה גזל? זה אתה אוכל איסור, בדי. זה מותר ומצווה לעשות את זה. אותו דבר, האדם רואה שהשכן שלו יש לו העיתון החילוני. מותר לקחת לו את זה ומצווה לקחת לו את זה. אבל זה מתי? ואיפן כה וכה והיה כן איש. אם אתה רואה שאף אחד לא רואה אותך, הנה חינם. אבל אם יש לו איזה מצלמה, ואחר כך הוא יביא לך משטרה, אדם לא מצווה, לסבך את עצמו במשטרה, בשביל לעשות מעשה להוציא אותו מהעיתון החילוני. זכינו לפני הרבה שנים, זכיתי לעשות איזה פעמיים שלוש לאיזה אחד, אז שאמרו לי תיזהר לך, אולי יש לו איזה מצלמה, אתה לא יכול לדעת. אמרתי, טוב, אם ככה, אז אני לא אעשה. אבל לפי ההלכה, יש בתי כנסת לפעמים, לצערנו הרב, בעמונות הרבים מביאים שם בערב שבת, עיתונים, בר מינן, בר מינן, השם מרחם ויציל. עיתונים עם תמונות, פרוצות, בר מינן, זה ערב שבת. הבנת? או עיתונים כאלה שקוראים לעצמם דתיים, יש כאלה, מסכילים, שומשים. קוראים לעצמם דתיים, מביאים לך מלא פרסומות, מלא שטויות, מלא תמונות של נשים. יש איזה מאמר פה ושם של איזה פרשת שבוע, שלא יודע גם אם זה דבר תורה או שזה לפעמים גם שם מצילנו. שיש אדם יש לו מוח מעוות, אתה לא יכול לדעת גם מה הוא מפרש בתורה, והשם מרחם, אסור לקרוא את העיתונים האלה. אז בזמנו, ברוך השם פה אין את הדברים האלה. אבל מפעם, לפני שנים, שהייתי בקרמיאל, או גם פה לפעמים, לפני הרבה שנים היה באיזה מקום אחד, שהיה מזמן להיות שם, הייתי בא בערב שבת, ישר, באיפן כה וכה, ראו שהגבאי לא נמצא, לוקח מהר את כל העיתונים האלה. פותח את הפח הגדול בחוץ, לא בתוך הזה, בחוץ יש את הפח הגדול הירוק, פותח את זה, הכל בפנים ישר שם, וככה, ולא נודע, כי באו לקרבנה. זה הצלת נפשות, אתה מציל אותם. אנשים האלה מסכנים, באים בשבת, יאללה, אחרי התפילה, הוא לוקח עיתון, זה, לוקח זה, לוקח פה, שם, הולך לבית שלו, מטמא את העיניים שלו, גם תמועה וגם כפירה. יש שם לפעמים, אמר לי מישהו, אני לא עכשיו לא קראתי את זה, אבל אמר לי מישהו שם, הם לפעמים כותבים דברים נגד גדולי ישראל, ממש מילים קשות של כפירה, ממש כפירה בקדוש ברוך הוא, כפירה בחכמי ישראל. אוי רבי. אז איך אדם משאיר דבר כזה? זה גם לכבוש את הרקיים בבית, חס ושלום. צריך אדם להתרחק. לכן ברור, כל הדברים האלה, אם אתה בא לעשות דבר כזה, בצורה שזה אין חשש שיראו אותך, אשריך ושחלקך. אתה זוכה, כמה נחתו אתה עושה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא, תראו פנחס, פנחס, אנחנו מדברים עליו, פנחס בן עזר. מה עשה? קנה קנת השם. וקנו את קנתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנתי. אז כמה קנכו שמח בפנחס, זכותו יציל את עם ישראל, לא חיליתי, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, חס שלום, היה צריך להיות כליה, אבל לא חיליתי, למה? בזכות פנחס, שהוא נקם את נקמת השם, עד כדי כך. לכן, פינק אותו הקדוש ברוך הוא, הנה נותן בריתי שלום, הייתה לו לזרוע אחריו, ברית כל אותו עולם, תחת אשר קינן לעולם, ויכפר על בני ישראל. אז כמה יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שאדם בא ומקנה את כבוד השם. זה כבוד השם. לבוא לבית הכנסת, להכניס כל מיני עיתונים כאלה, לחס שלום, חוסר כבוד של השם. ואתה בא, מה עושה? סלק את העיתונים האלה. זורק אותם הצידה. זורק אותם הפח ההשפעה. לא צריך לבדוק דברי תורה ותורה, שום דבר. ישר לפח, ישר לפח. ישר לפח. אפילו דף הראשון יש פרשת שבוע, זורק את זה ישר, אסור לקרוא מזה. שמים את זה ישר בפח. וזה הקדוש ברוך הוא שמח. הקדוש ברוך הוא רואה שיש בן אדם בא ואכפת לו, כואב לו, שעם ישראל עכשיו מסכנים, התבלבלו, יחטאו. ויש מקומות גם כן שמסכנים, גם לא יודעים מה לעשות בכסף שלהם. לפני הרבה שנים, אני מכיר את הכסף כאלה, היה להם הרבה אנשים, את הכסף דתיים לאומיים, והיו מזמינים מלא מלא עיתונים כאלה. עד היום כבר אין, בקושי יש שם אולי 15 איש בכסף הזאת, בקושי, כסף גדולה של 100 פעלים יותר, אבל אין, זקנים משער שבתו, ובקושי יש להם עכשיו עניין, עניין וחצי, כל יום שישי אני עובר, אני רואה שתי חבילות של עיתונים כאלה, זה עולה כסף, משלמים, אין מי שיגיד להפסיק ולא כלום, זה אוטומט, הולך ו... גם אם עצמם לא משתמשים בזה, אולי קצת כאחדים וזורקים את זה לפח. ואתה העיקר משאין להם כסף. לכן, צריך אדם להתפלל לקדוש ברוך הוא, לא נקלם ולא נקשר על המעין. טוב, נו, נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו עכשיו שעם ישראל חזרו, אחרי שהכשירו את הכלים, מה כתוב אחר כך? שהקדוש ברוך הוא אמר ותהר, אך במי נדע את חטא, כלומר צריך להכשיר את הכלים ולתהר אותם במקווה של 40 סאה. הירושלמי כותב מה הטעם באמת שצריך הכתוב להטביל את הכלים שלוקחים מהגוי. אומר הירושלמי, להוציאה מטומאת העמים להכניסה מקדושת ישראל. כמו גוי שמתגייר. איך הוא עושה? מילה, טבילה וקורבן. מהדין צריך גם קורבן. לכן הרמב"ם כותב שהיום אין לנו בית המקדש, שבנה בית המקדש, כל הגרים שהתגרו מחורבן בית המקדש עד היום, כולם צריכים להביא קורבנות. על זה, על אז. שהתגרו ולא הביאו קורבן, צריכים להביא קורבנות. אז מה שכן מעכב זה מילה ותפילה. לכן אומר הירושלמי, אותו דבר שאדם קונה כלים מהגוי, אז כמו שהוא מתגייר, הוא טובל במקווה כדי להיכנס, לצאת מטומאת העמים ולהיכנס לקדושת ישראל, ככה הכלים מוציאים אותם מטומאת העמים ומכניסים אותם לקדושת ישראל. כך כותב גם כן הריטב"א, ותבילה זו גזירת מלכי, משום מעלה, שעשהוה כתבילת גר. זה מעלה. באמת, הרב הגאון רבי משה פיינשטיין, עליו השלום, משה תגורת משה מסביר, מה שייך פה להוציא אותם מטומאת העמים. הרי אתם יודעים, כל דיני טומאת טהרה, ומה שייכים? ביהודי. בגוי, לא שייך טומאה וטהרה. אם יש גוי מצורע, יש טומאת מצורע. בגוי, יש טומאת מצורע ביהודי. יהודי שחס שלום מצורע. התורה אמרה, יש מסגר, יש מוחלט. יש כל מיני סוגים של תומות, שהכהן מוציא אותו, בודק אותו, מחזיר אותו, שבוע, שבועיים, שלוש, כל פעם לפי העניין. יש תומת זב, יש תומת נידה, כל מיני דברים כאלה. ואיפה שייך? ביהודי. אבל בגוי, מה שייך בגוי תומה? וכי גוי שהוא מצורע, אז הוא תמה? עכשיו נגע בגוי שהוא מצורע, הוא נהיה תמה? מה פתאום? גוי מצורע לא מתמה. גוי מצורע זה כמו בהמה מצורעת. אם יש פרה, שמעת? יש פרה, בוקת שחין. יש פרה, יש לה מלא שחין, פורח, הבא, עבועות, מה הדין של הפרה הזאת? היא תמאה הפרה? מי שנגע על הפרה היא תמאה? לא, לא שייך תומה בפרה. זה לא בן אדם, זה לא בן אדם, התורה אמרה, איש כי יתמה, רר בשרו, כל מיני דיני תומה, פרשת הזריע, מצורע, כל מה שהתורה מפרטת שמה, דיני תומה וטהרה, זה שייך בבן אדם, ביהודי, אבל בבהמה, בבהמה יש פרה. שיש לה מלא שחין פורח הבעבות, אז היא תמאה? לא, לפי ההלכה, פורש כתוב בגמרא בעבודה זרה, שאם שוחטים, אם יש בהמה מוכת שחין,

אם אדם לא נגעל, והוא רוצה לקחת פרה עכשיו שהיא מוכת שחין, ושחט אותה ויצא חלק. מה אני? אם תאכל או תאכל? אתה רוצה לאכול, יורד לך בגרון, לך תאכל. תמה, לא תמה לו שום דבר, זה לא שייך בזה טומאה. הבנו? לכן, אומר הרב פיינשטיין, מה שייך פה להגיד שהגוי טומאת העמים, הגוי לא מטמא כלום. אישה, התורה אמרה, אישה כי תזריע על דת זכר וטמאה שבעת ימים, נכון? אישה יהודיה, יולדת זכר, טמאה שבעה ימים. יולדת נקבה, טמאה 14 יום. וכו' וכו'. נו, עכשיו יש גויה שילדה נקבה. אז היא עכשיו טמאה 14 יום? מה היא יהודיה? לך, גויה, אותו דבר, כולם. אין שום דבר. לכן אומר הרב, מה שייך פה להוציא את הכלים מטומאת העמים? איזה טומאה יש פה? אומר הרב, ודאי שלא הכוונה טומאה ממש טומאה, אלא לשון מושאל. חז"ל דיברו בלשון מושאל, טומאת העמים, כאילו כללית. ארץ העמים טמאה, זה הכוונה. עמים טמאים, מגושמים, טמאים, זה הכוונה. אבל לא הכוונה שעכשיו דיני טומאה וטהרה ממש. זה לשון מושאל שחז"ל השתמשו, שהכלים של הגוי, כמה שהם אוכלים בזה מאכלות אסורות, אוכלים בזה נבלות, טרפות, דברים כאלה, אז זה הכוונה, עכשיו אתה בא לאכול בזה מאכלות, אז כשרות, מאכל זה, תשתמש בכלים של גוי, שבשל בזה חזיר ומנבלות וטרפות. לכן אמרו רבותינו, תעשה לזה כהכשרת כלים, תארה במקווה, כדי להוציא את זה מטומאת העמים לקדושת ישראל. בפרט, שהגמרא מסכת ברכות, סוף פרק שמיני, הגמרא אומרת, על הפסוק כתוב, והתקדישתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תתאמו את אפשרותכם. אומרת הגמרא, מה זה והתקדישתם, והייתם קדושים? לא פעמיים, תקדישתם, והייתם קדושים. אומרת הגמרא, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. זאת אומרת, קדושה שהתורה מדברת שמה, זה עניינים של אכילה. אז תמיד מצאנו שבעניינים של אכילה, יש עניין של קדושה. מים ראשונים, מים אחרונים, התקדישתם, אתם קדושים. אז כיוון שזה אכילת הדבר של קדושה, לכן אנחנו משתלדים בענייני האכילה, שהכלים שלנו של האכילה יהיו קדושים. זה הכוונה. להוציא את הכלים מטומאת העמים לקדושת ישראל. חברה תשאל, אם להוציא את הכלים מטומאה, אז למה רק כשאני קונה כלים של מאכלים, של סעודה, אני צריך להדביל? אם אדם קונה עכשיו מברגה, קונה איזה מברג מגוי, גם צריך טבילה? קונה מסור מהגוי צריך טבילה? לא צריך. למה שקונים צלחת מהגוי צריך טבילה? למה זה? זה גם תוציא את המסור מטומאת העמים לקדושת ישראל? לא. העיקר הקפדה של התורה רק בענייני אכילה. כי בענייני אכילה יש מושג של קדושה. כמו שהגמרא אומרת, מסכת חגיגה, שם יש פסוק שמתחיל מזבח, ובסוף הפסוק אומר, וידבר אליי זה השולחן. זאת אומרת, הגמרא, מה זה? התחיל הפסוק מזבח, ומסיים בשולחן, אלא להגיד לך, אומר אמר רבי יוחנן וריש לקיש, בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על האדם, ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. אז בית המקדש היה קיים, השולחן היה המזבח המכפר, למה? יש קורבן, קורבן מכפר, זה המזבח. אבל היום אין לנו קורבן, אז מה מכפר לנו? השולחן, שולחן של אדם מכפר עליו. אז הנה אתה רואה מכאן שהשולחן הוא מעניין של מזבח, מעניין של קדושה, מעניין של טהרה. לכן אומר רבי אברהם יעקב נמרק, היה גדול לפני 60 שנה בערך, הוא אומר, לכן הצריכו חז"ל טבילה דווקא לכלי סעודה, ולא לשאר הכלים של הגוי, למה? כי אכילת האדם דומה לקורבן, ושולחנו כמו מזבח. אם כן, כלי הסעודה, המזלג והסכין והצלחת מהם, הם כלי שרת. אם השולחן זה המזבח, והאוכל זה הקורבן, אז כלי הסעודה זה כלי שרת. אז כלי שרת צריכים שיהיו קדושים וטהורים, שיצטרכו טבילה, לכן מטבילים את כלי סעודה. וכן גם כן רואים שהמלאך המגיד אמר למרן לבית יוסף, אמר לו, ויהיו הרהוריך ומחשבותיך בתורתי, וגם בשעת אכילה תהרהר במשנותיי, ותחשב אכילתך כקורבנות וזבחים לפני הקדוש ברוך הוא. שמעת מה המלאך המגיד אומר למרן לבית יוסף? כשאתה אוכל, הוא אומר, קודם כל, כל הזמן המחשבות שלך יהיה בתורה. אתה הולך, בא, המחשבות שלך, הירום שלך יהיה בתורה. וגם כשאתה אוכל, תערר במשניות, בתורה. למה? בשעה כזאת תחשב אכילתך כקורבנות וזבחים. אתה מבין מה זה המעלה שאדם שאוכל וחושב בדברי תורה, אז האוכל שלו כמו קורבן. פלפלות. פעם זה היה קשה. לאכול ולחשוב בדברי תורה, זה לא פשוט.
אדם עכשיו

0: אוכל איזה אשפלו טוב, אה? בסדר? אשפלו. אוכל לאשפלו טוב, איזה אורז משובח, עם כבש, אה? עלית על כולנה. ושם יש גם צימוקים, או גזר, או דברים טובים שמים שם. הראש שלו, כל רגע אומר, פשטבח שמולד, איזה אוכל טוב. הוא אומר לך, לא, עכשיו תחשוב בלימוד. קשה לחשוב בלימוד בשעה שהוא אוכל, אוכל טוב, אה? אבל היום זה קל, יש לך טלפון. בטלפון, אתה שם כל השיעורים בעולם שאתה רוצה, יש לך כל הלשון, יש לך כל בהלכה בהגדה, יש לך כל הקולות, השתבח שם עולם, אתה מדליק, שומע דברי אלוקים חיים, אה? השתבח שם עולם. הנה אתה שומע דברי תורה, אוכל, זה נחשב לך אכילתך כקורבנות וזבחים לפני הקדוש ברוך הוא. עוד מוסיף לו המלאך המגיד, וכשאתה אוכל, תשמעו את הלשון של מלאך המגיד, וכשאתה אוכל על כל לעיסה, ולעיסה תהרהר בדברי תורה, ובכך יהיה המאכל קדוש דוגמת הקורבן. כל לעיסה שאתה לועס, אתה חושב בדברי תורה, אתה עכשיו קורבן. הנה, לא צריך בית המקדש, זה היה בית המקדש, הנה עכשיו עולה, הנה זבחים, הנה שלמים, הנה קורבן תודה. אתה רוצה קורבן תודה להשם? הנה, תאכל סעודה טובה, ותתענג בדשא נפשך. כמו חלב הדשן תשבע נפשי, וספתי רננות יהלל פי פלפלות. אתה אוכל חלב הדשן, אוכל סטייק טוב עם צ'יפס חם, ואתה חושב בדברי תורה, בשמיים מחשבים לך את זה, הקרבת קורבן. שווה או לא שווה? שווה לאכול רק בשביל לחשוב. אני עכשיו רוצה, יבוא אדם יגיד, משהו, אני רוצה להקריב קורבן לפניך. איך אני אעשה? אסור, היום אסור. אין לו בית המקדש, אסור לעשות חס שלום משחקים. מה עושים? תגיד לו, אל תתבלבל, תכין סעודה טובה, תכין איזה אוכל טוב, איזה ארוחת ערב טובה, ותחשוב בדברי תורה. אבל קשה לי, קשה לך, תדליק את הטלפון. שים שיעור תורה. אתה יכול לשמוע שיעור תורה, ואתה אוכל, וכל זה נחשב לקדוש ברוך הוא עכשיו, הקרבת קורבן. תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. קורבן, אומר לך, הקרבת קורבן. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. בזה מסביר לו גם המלאך המגיד, אומר לו, זה פירוש הפסוק, כי לא על הלחם לבדו חיי האדם, כי על כל מוצא פי השם חיי האדם. אומר, מה פירוש? כי לא על הלחם לבדו. אדם שאוכל לחם לבד, כלומר, בלי לחשוב בדברי תורה, אומר, בזה לא יתפרנס ויחיה בכך. צריך לאכול הרבה הרבה כדי לסבוע. אבל, במה חיי האדם, על כל מוצא פי השם, כלומר, אם בשעת האכילה, יזכה ויהרהר בדברי תורה, שזה נקרא מוצא פי השם, יחיה האדם ויתפרנס במעט שיוכל, כי יתברך המזון שבמעב בזכות הרהורו בדברי תורה. זה סגולה לדיאטה. אומר המלאך המגיד, אם אתה חושב בדברי תורה, אתה אוכל מעט ומתברך לך אוכל. אז מי שרוצה דיאטה, שומע, יוכל מעט, יחשוב בדברי תורה, יהיה שבע. כאילו, יתברך לו במעב. וזה יחשב לו כמו קורבן, השתבח שמו. אז יזכנו הקדוש ברוך הוא, שלעשה רצונו כרצונו. בעזרת השם יתברך, נזכה שהמאכלים שלנו יהיו בקדושה, בטהרה. לא רק ההכשר יהיה קדוש וטהור, אלא גם כן יהיה בעזרת השם יתברך, המאכלים שלנו יהיו בעזרת השם יתברך, במחשבות של קדושה וטהרה, ונזכה שבקרוב ייבנה המקדש, ולא נעשה רק בכאילו, אלא נקריב את הקורבן עצמו. קורבן עצמו, לכבוד השם יתברך, ודאי, יזכנו השם, אמן ואמן.
1: תאזנתם ל"בהלכה ובהגדה" עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום,

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: מתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו בפרשת בעלותך, ולפני שנתחיל, סיפור יפה שקראתי השבוע על חכם בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה. בא אליו יהודי, אמר לו, תראה הרב, אני מאוד אוהב את השם, ואני רוצה להיות דתי, אבל גדול עליי כל המצוות האלה, מה, קשה לי מאוד. תרי"ג מצוות זה יותר מדי. על המקום אמר לו הרב, רק רגע, אתה כהן? אמר לו, לא. אמר, 38 מצוות ירד. אתה נזיר? אמר לו, לא. אמר, נו, אז עוד כמה מצוות ירד. אתה זה. באמת, כמה מצוות יש לנו היום בפועל הלכה למעשה? מתוך ה-248 מצוות עשה, כמה יש לנו בפועל? החפץ חיים כתב ספר מצוות הקצר, כלומר, רק מצוות שנוהגות בזמן הזה. כמה מצוות יצא לו? כמה? 76 או 78. זהו. מתוך 248 יש מצוות שהיה לנו, בפועל היום אין לנו את זה. עכשיו, ב-248 האלה, יש לך מצוות שאתה עובר חיים שלמים בלי לקיים. למשל, פדיון פטר חמור. מתי פעם האחרונה עשית, כבודו?
3: אני עשיתי.
2: אתה עשית? קלית חמור בשביל לעשות.
3: ראיתי.
2: אבל אנחנו העירוניים, אין לנו חמורים, פדיון פטר בהמה, גם אין לנו, פדיון בכור, אני לא עשיתי, יש לי בן בכור, אבל אשתי לוויה, אם אישה לוויה או כהנת, גם לא עושים, אם הילד נולד בניתוח, גם לא עושים, אז כמה? עכשיו, יש לך מצווה לתת גט, רוב האנשים מעדיפים לא לעשות את זה. ויש לך מצווה, עכשיו, במצוות שכבר כן עושים, כמה מהם רק פעם בשנה? פסח, סוכות, פעם בשנה. אז ביום יום עשינו פעם חשבון בכולל, מתוך הספר הזה של החפץ חיים, כמה בסוף יש לך ביום יום? 20 ומשהו מצוות. יש לך שבת, יש לך תלמוד תורה, יש לך ציצית, תפילין, ברכת המזון, ממש, אתה כאילו, אין בשר. מה? קריאת שמע, כן? תפילה זה לא דאורייתא. מה? זה לא דאורייתא. אז ככה הוא אמר לו, מה אתה מפחד? אין הרבה מצוות, זה לא כמו שאתה חושב. טוב. אז זה רק בשביל ההתחלה, לא קשור לפרשה, ועכשיו בואו נתחיל את הפרשה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? בסוף הפרשה הקודמת קראנו את כל הקורבנות של הנשיאים, נכון? אז מה למה נסמך זה לזה? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו. מי הביא? יהודה, השני מי הביא? יששכר, אחר כך זבולון, ראובן, שמעון, לוי לא הביאו. אז חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם. שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. מה זה גדול יותר? מה? אז הרמב"ן, יפה, הרמב"ן אומר לנו שהעניין של הנרות הוא יהיה גם כשלא יהיה בית המקדש. הם הביאו חד פעמי, אתה עושה כל יום, אבל גם כשלא יהיה כל יום, זאת אומרת שאין לנו בית מקדש, יש לנו את נרות החנוכה, שמי עשה את הבלגן הגדול הזה של חנוכה, מי עשה? גם כן הכהנים. החשמונאים הם כהנים. אז ממילא שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק וביטיב את הנרות. זה התוספת של הרמב״ן. סליחה? חלשה דעתו זה לא נעלב, לא. חלשה דעתו זה חבל, אני לא טוב כמו כולם. או, כאן השאלה הגדולה. הקורבנות שהנשיאים הביאו, אף אחד לא ציווה אותם להביא. זה היה קורבן נדבה. אני רוצה להזכיר לכם משהו. כשאנחנו היינו ילדים, מאז לא ראיתי את זה, היה קיינס. כמו קני איסוף בצבע סגול. קני סוכר. היינו קונים בירקן, לא עשים, היה לזה טעם מתוק כמו סוכר, עד שנגמר הטעם, זורקים את הסיבים החוצה. היה פעם מישהו שאכל והתלהב כל כך השתגע מהטעם שבלה גם את הסיבים. מי זה היה? 8 נקודות מי שיענה. 10 נקודות, נו. רמז? מה יש לתת רמז?
1: ירושלים
2: של מעלה. הקדוש ברוך הוא, איפה זה כתוב? פרק ה' פסוק א' בשיר השירים, אתם קוראים את זה, הספרדים קוראים את זה כל ערב שבת. באתי לגני אחותי קלה, איך כתוב? אכלתי יערי עם דבשי. אומר רשי, יש דבר כזה שנקרא קני סוכר, ואחד מרוב ההתלהבות אכל גם את הסיבים. על מה זה נאמר? אומר הקדוש ברוך הוא, השתגעתי עליכם. הרי הנשיאים הביאו קורבן לא חוקי. מה הם הביאו? אני אקריא לכם מה הם הביאו. קורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, עד כאן מצוין. כף אחת 10 זהב מלאה קטורת. קטורת? מי מביא קטורת? יש קטורת בקורבן יחיד? קטורת זה קורבן ציבור. אין דבר כזה, אין חיה כזאת שנקראת קטורת קורבן יחיד. ועוד איפה הביא? לא הקריבו את זה בפנים, כמו שכל הקטורת, קטורת מקריבים על מזבח הזהב. הם הקטירו את הקטורת איפה? במזבח החיצון. בוא נה, אין חיה כזאת. הלאה. שעיר עזים אחד לחטאת. מה חטאת? חטאת נדבה? יש דבר כזה? עולת נדבה? יש דבר כזה? שלמים לנדבה? יש דבר כזה? חטאת? חטאת אתה מביא נדבה? אומר הקדוש ברוך הוא, השתגעתי עליכם, אכלתי גם את זה אכלתי. הסכמתי הכל. מרוב שאהבתי אתכם, ממש כל כך שמחתי ביום הקמת המשכן, אכלתי יערי עם דבשי. אז עכשיו, כל זה היה נדבה. כל זה היה נדבה. אז אם זה נדבה, בא אהרון אומר, למה אני לא? מה למדת לא? מי אמר לא להביא? זה לא שלהם אמרו ולך לא אמרו. לאף אחד לא אמרו. אז למה לא הבאת? מה אומרים הצדיקים פה? מה? מה אומר בנייה? אני לא שומע. נו, אז מה? אז יש 13 קורבנות. מה מפריע? הילדים שלו? נו, אז מה? אבל כאן כולם הביאו קורבן נדבה. תשובה מוריי ורבותיי, בואו נעשה חשבון, מה הם הביאו? אמרנו כבר, קורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה. כמה עולה כזה כערה?
3: הרבה כסף.
2: הלאה. כף אחת 10 זהב מלאה קטור. מאיפה יש לך כף אחת 10 זהב? כמה עולה דבר כזה? מאיפה היה לעם ישראל? ביזת מצרים. אבל בביזת מצרים שבט לוי לא לקחו, חוץ מקורח שלא היה בסדר שהוא לקח, אבל שבט לוי לא לקחו. למה? כי שבט לוי לא היה בשיעבוד, אז הם לא לקחו בביזה, אז לא היה לו להביא את זה. לא היה לו להביא. לכן חלשה דעתו. למה אני לא יכול להביא? חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה בסדר. שלך גדולה משלהם. בסדר, אבל לא היה כאלה סכומים. שבט לוי לא יכל להביא. לא היה להם. ככה מסביר השח על התורה. לא פה, אלא בפרשת קורח. מוריי ורבותיי, למה באמת שבט לוי לא היו משועבדים? שי? הם לא היו משועבדים במצרים. לכן הם גם לא לקחו. מה? למה הם סירבו? למה הם לא רצו? מי אמר את זה? מה אתה אומר? הם רצו ללמוד תורה? כך כתוב בחז"ל. הכל התחיל הרי בפרח. תבואו, אני אתן לכם, אני גם בא. ומי שבא, רשמו מה הוא עשה, אמרו לו, ממחר זה קבוע. אבל הם לא באו. שבט לוי למדו תורה, לא באו, ממילא הם גם לא היו בשיבוד גם אחר כך. כך כתוב.
3: לא היה הסכם קודם ליוסף.
2: על הכהנים, כהנים של מצרים, לא על הכהנים שלהם. כהנים של מצרים, כתוב. אולי. בכל אופן, השבט לוי לא עבדו. לא עבדו, לא קיבלו ביזה. זהו. אז עכשיו, גם לא היה להם לתת את הקורבן, אז חלשה דעתו. מה, בגלל שאני למדתי תורה, אז עכשיו אין לי לתת את הקורבן. אז איזה פרצוף יש לי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, זה בסדר, שלך גדולה משלהם. מה שאתה עושה יותר חשוב ממה שהם עושים. אז זהו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. בסדר, גמרנו. זה הנושא של המנורה, ואנחנו עכשיו ברשותכם נעבור לסוף הפרשה. בסוף הפרשה כתוב, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. מה קרה כאן? הוא לקח אישה כושית. אומר רש"י, יפה. אז למה אומרים כושית? מה? כמו שאחד אומר, איזה ילד מכוער. אתה לא רוצה להגיד יפה, שלא יהיה לו עין הרע, אז אתה אומר איזה ילד מכוער. אבל באמת מה הכוונה? ילד יפה. ככה רש"י אומר, שלא יעשו עין הרע, אז היו אומרים הכושית. עכשיו, אבל מה יש לה לדבר על זה? אז מה הבעיה? אז יש לו אישה יפה, אז מה קרה? התשובה היא, לפני כן כתוב שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני לא יכול את זה, אני לא יכול לנהל את זה לבד, אני לא יכול. אני לא יכול, כל הזמן טענות, די, אני לא יכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם מזקני העם ושוטריו. מה מיוחד בזה שהם שוטריו? מתי הם היו שוטרים? במצרים. אבל מה קרה במצרים? המצרים לקחו אנשים משלנו שיהיו אחראים על היהודים. והם אחראים לתת להם מכות שיעשו מספיק אבנים, מה שכל העבודה שהם צריכים לעשות. אבל להבדיל ממה שהיה לו עלינו, שלא נדע מצרות בשואה, שהיו לצערנו הרב משתפי פעולה עם הנאצים משלנו, ונתנו מכות לעם ישראל, הם לא נתנו מכות. התוצאה הייתה שהם קיבלו מכות, למה לא נתת מכות? מה הקדוש ברוך הוא, מי שיקיבל מכות בשביל כלל ישראל, עכשיו יהיה פה מהמנהיגים. לכן אמר לו, אשר ידעת כי הם מזקני העם ושוטריו, תביא לי ואתה, הם יעזרו לך. והשבעים האלה קיבלו רוח נבואה מאת השם. ואז עמדה שם ציפורה, והיא אמרה, וואי, מסכנות נשותיהם של אלו, הם יגרשו אותם עכשיו. עמדה שם אשתו של, עמדה שם מרים, אחות של משה, אמרה לה, למה שיגרשו אותם? מה זאת אומרת? בעלי גירש אותי. ככה? הלכה לאח הגדול, מרים הייתה הבכורה במשפחה. הבן השני היה אהרון, משה הוא היה האח הקטן. אז היא הלכה לדבר עם אהרון. אמר לו, מה? הוא גירש את אשתו? למה? הלו, גם בנו דיבר השם. אנחנו גם נביאים, ואנחנו נשואים. מה פתאום הוא גירש את אשתו?
4: הוא לא גירש את אשתו.
2: הוא גירש את אשתו. למה הוא גירש אותה? השם אמר לו, כשנגמר מעמד הר סיני, השם אמר למשה רבינו, תגיד לעם שישובו לאהוליהם, כלומר לנשותיהם, ואתה פה עמוד עמדי, אתה תשאר פה. זאת אומרת, אתה לא חוזר לאוהל שלך. אתה יותר לא נשוי. כן, השם אמר לו, רק מרים לא ידע את זה. אז היא אמרה, אני לא מבינה, הוא גירש את אשתו, למה הוא גירש אותה? כי הוא נביא? נו, אז מה, גם בנו דיבר השם. גם אנחנו נביאים. עד כאן, זה הלשון הרע שמרים דיברה. איפה הלשון הרע? כן, נכון. לא, בנורמלי, זה הדבר. משה רבינו הוא לא נורמלי, הוא אדון הנביאים. הוא צריך להיות זמין כל הזמן לקדוש ברוך הוא. תכף נשמע מה שהקדוש ברוך הוא ענה לה. אבל אני שואל, איפה פה הלשון הרע? אז מה הלשון הרע? מה, מה? אז איפה הלשון הרע? ש? יפה מאוד. הלא גם בנו דיבר השם. שאתה לוקח את אדון הנביאים, ואתה אומר, גם הוא נביא. אופה, זה לשון הרע. זה לא נכון, הוא לא גם נביא. הוא אדון הנביאים. והנבואה של משה רבינו מתבדלת משאר הנבואות של כל הנביאים בחמישה דברים. פה אל פה אדבר בו. ובמראה ולא בחידות. הנביאים רואים חידה והם צריכים לפרש את זה. הוא היה מדבר מה שהשם מדבר איתו. כל הנביאים, כשיש להם רוח נבואה, נופלים, מאבדים את הצלם אנוש. משה רבינו עומד ושומע. חמישה הבדלים יש. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הוא לא כמוכם. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה להם? הם אמרו, על זה הם דיברו, ויאמרו הרע כך במשה, פסוק ב', אני קורא בעמוד 468. 468, פסוק ב'. ויאמרו, הרע כך במשה דיבר השם? הלא גם בנו דיבר. וישמע השם. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. למה התורה מספרת לנו פה שהוא ענב? לא שהוא שמע ולא הגיב, זה לא היה אכפת לו. זה לא היה אכפת לו. עכשיו בוא נעשה חשבון, מה מדובר פה? אחותו הגדולה שהצילה את החיים שלו, כשהיא עמדה שם על שפת היאור. עם מי מדברת? עם אח שלו הגדול. ולא, מה מדברים? מדברים משהו רע? בסך הכל הם אמרו, מה, למה הוא עשה את זה? אבל זה נחשב לשון הרע. אבל יותר מזה, גם לו זה לא היה אכפת. לא שהוא נפגע מזה, הוא לא נפגע. ואף על פי כן, ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון, פסוק ד', ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון. מה זה הפתאום הזה? פתאום! ואז מה קרה? הם שניהם היו בלילה, היא עם בעלה, הוא עם אשתו. והם עוד לא הספיקו לטבול. והם טמאים בטומאת קרי. ופתאום נבואה. הם התחילו לצרוח, מי, מי, מקווה, מקווה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הבנתם? אתם נביאים רגילים. כשאני רוצה לדבר איתכם, אתם צריכים להכין את עצמכם. הוא לא רגיל. הוא... כל הזמן הערוץ פתוח. לכן הוא לא יכול לחזור לאשתו. אני אמרתי לו את זה. לכן הוא עשה להם את זה. ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים. צאו שלושתכם. אל אוהל מועד. ויצאו שלושתם. אומר רשי, מה קרה? הם התחילו לצעוק. מי, מי, מה, מה, מה? אמר להם, זה בדיוק ההבדל. וירד השם בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. ויאמר שמעו נא דבריי, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו, אצל נביא רגיל. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, נקרא אספקלריה המהירה, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי ממשה? ואי חרף השם בם וילך. וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת קשה לג, ואיפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. אומר לנו הרמב״ם, התורה כאן מדגישה, א', זה אחותו הגדולה, היא אוהבת אותו, היא לא דיברה עליו בשנאה, היא אחותו הגדולה שהיא הצילה את החיים שלו. היא דיברה עם אהרון אח שלה, לא באינטרנט, לא בלבזות, לא שום דבר. ועוד יותר, הוא לא מרגיש כלום, לא אכפת לו. ואף על פי כן, תראה איזה עונש היא קיבלה, והנה מרים מצורעת קשה לג. כל שכן אלף פעמים קל וחומר, כאשר אדם מדבר לשון הרע על השני, ומפרסם את הדברים, וזה בשנאה, וזה כדי לבזות, וכל מיני דברים כאלה, אך, עבירה חמורה מאוד. חמורה מאוד. כמה אדם צריך לשמור על הפה שלו? כמה אדם צריך לשמור על הפה שלו? לא לדבר דברים לא טובים על בני אדם. ואז, ויאמר אהרון, עמוד 469, פסוק י' א', ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נתשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. בבקשה, תסלח לנו. לא רק זה, אלא גם תתפלל על מרים שהיא תהיה בריאה. למה? אל נתהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. אומר לו, תשמע, היא אחותינו. מאותו הרחם שהיא יצאה, אנחנו יצאנו. ואם היא ככה חולה, גם אנחנו חצי בשר נאכל. תתפלל עליה. ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפא נא לה. זהו. מה? לפי הגמרא כן. לפי דעה אחת בגמרא. רבותיי, אני לא כל כך מבין את הדבר הזה פה. ויצעק משה אל השם לאמור אל נא רפא נא לה. מתי הוא נזכר לצעוק? אחרי שמשה רבינו אומר לו, לא תתפלל עליה. אחרי שאהרון אמר לו, תתפלל עליה. אני לא מבין מה, אחותך חולה צריכים לבקש ממך להתפלל עליה?
3: לא אהרון להתפלל עליה.
2: אהרון הרגיש שהוא גם לא בסדר. אבל אתה הרי, בגללך כל הסיפור, אז תבקש רחמים. למה צריך לבקש ממנו לבקש רחמים על אחותו? אחותך לא בסדר, תתפלל עליה. משה רבינו לא ראוי? למה הוא לא ראוי? אהרון ביקש ממשה, תתפלל על אחותינו. למה צריך לבקש ממנו? אז בסדר, אבל אני שואל אותך, למה צריכים לבקש ממשה? אחותך חולה, מישהו צריך לבוא להגיד לך, תתפלל עליה? תהיה אחותך חולה, אתה מתפלל, מה? מוריי ורבותיי, השאלה הזאת היא ממש הציקה לי מאוד לפני שנים. אבל אני חושב שאני יודע את ההסבר, רק לפני כן נשאל שאלה. אתם זוכרים בשבת שעברה, בפרשת נשא, למדנו את המצווה שצריכים להוציא מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש. מאיזה מחנה? אז ככה, תמה לנפש ממחנה לוויה, מהמרכז. אם הוא זב, אז גם במחנה לוויה אסור לו להיכנס, ואם הוא מצורע, אז מכל הגימל מחנות הוא משולח. נכון? עכשיו יש לי שאלה. כשאין מחנה, מה זאת אומרת אין מחנה? עם ישראל נוסעים. דבר ראשון, מפרקים את המשכן. אין משכן. האם המצורעים יכולים להיכנס חזרה הביתה או לא? נכון. עדיין הם צריכים ללכת בסוף? או שאולי כשאין משכן, כבר אין שילוח מצורעים? מחלוקת בגמרא. מחלוקת בגמרא. רבי אליעזר סובר שבשעת סילוק מחנות אין שילוח מצורעים. ואני שואל לפי רבי אליעזר, העם לא נסע עד אסף מרים, נכון? לפי רבי אליעזר, איזה כבוד עשו לה? שלא נסעו? אדרבה, סעו, היא תחזור הביתה. כל זמן שאתה לא נוסע, בגללך היא צריכה להישאר בחוץ. סע, סע, תפרק את המשכן, סע, היא חוזרת הביתה, נגמר כל הביזיונות. אתה מבין את השאלה שלי? לפי הדעה שבכל מקרה היא צריכה להיות בחוץ, בסדר, עושים לה כבוד, מחכים. אבל לפי הדעה שאם היו נוסעים היא יכולה להיכנס הביתה, אז למה אתה לא נוסע? מה מבזה אותה? נכנסת, נשארת בבית, אף אחד לא רואה כלום. כשהיא בחוץ זה יותר ביזיונות. עובדה שהעם לא נסע. מה זה העם לא נסע? אתה שואל שאלה מצוינת. העם לא נסע, הענן לא נעלה. אתה שואל שאלה מצוינת. כתוב העם לא נסע. אבל הרי זה שייך לענן, הענן לא נעלה, זה עם לא נסע, מה אתה עושה את זה מהעם? אומרים המפרשים, הענן נעלה, הענן נעלה, אבל לא זז. והעם נשאר. מוריי ורבותיי, התשובה היא פשוטה מאוד. אני חושב שהיא פשוטה מאוד, אבל לפני כן נספר סיפור. הסיפור מסופר על העיר סלוצק. שמעתם פעם על העיר סלוצק? אה? לא? זה נכון, אבל העיר סלוצק נמצאת איפשהו ברוסיה הלבנה, מה שהיה פעם ליטא, רוסיה, לא יודע בדיוק. אנחנו, האלה שבגיל שלי, הכרנו את העיר הזאת בגלל שהרב שח למד שם. ביסר זלמן מלצר היה רב בעיר הזאת. אבל בכל מקרה, אנחנו מדברים על תקופה עוד קודם, שהרדבז היה שם רב. יש להבדיל בין הרדבז, שהוא קדמון, לבין הרדבז, שהוא בדורות האחרונים. הוא היה רב שם, אחרי זה הוא עלה לארץ ישראל, הוא היה רב בצפת, והרבי ביסר זלמן היה שם רב. בזמן הרדבז, היו שם האפיקורסים הראשונים. היום, כידוע לכם, אין אפיקורסים. נכון? לא, אני שואל אותך אם זה נכון. אתה לא יודע אם אין אפיקורסים היום? יש היום אפיקורסים? אין היום אפיקורסים. יפה מאוד. אין היום אפיקורסים, היום יש המרצים.
3: מה?
2: אני אומר, היום אין אפיקורסים, יש המאה ארצות. הוא אומר, אני לא מאמין בכלום. במה? תגיד לי 13 עיקרי האמונה, בוא נראה במה אתה לא מאמין. הוא לא יודע במה. היום הרוב זה המרצות גדולה מאוד, השם ישמור. אני אספר לך סיפור. יש רב מוישה פרידמן, הוא נמצא ברחסים. הוא סיפר לי לפני 60 שנה, כשלמד בישיבת כפר חסידים, ערב ראש השנה, הוא היה ברחבה לפני הישיבה, ניגשו אליו שני ז'לובים עם שיער ארוך, אמרו לו, אנחנו מהקיבוץ פה ליד, רוצים שיהיה לנו מניין. הוא קפץ על המציאה, אתה יודע, בחור צעיר, חושב שהוא יכול להחזיר בתשובה את כל עם ישראל, נעשה מניין. הלך לראש הישיבה לבקש רשות, לא הסכים. התחנן וזה, בסוף הוא הסכים, בתנאי שיסעו 11 בחורים, שיהיו 10 שומרי שבת שעונים אמן אחרי החזן. אני הייתי חזן שחרית. גמרתי שחרית, אמרתי קדיש תתקבל. גמרתי קדיש תתקבל, פתחתי את ההיכל, הוצאתי ספר תורה, ואני מוליך אותו לקריאת התורה. וניגש אליי קיבוצניק בן גילי, בחור בן 17-18. אומר, סליחה כבוד הרב, זה השופר? אז מה זה אפיקורס? לא יודע. עירוני ראה פעם הכנסת ספר תורה, שמע פעם תקיעת שופר בגן, לקחו אותו, ראו לו. הקיבוצניק חי בתוך הארבע עמות של החילוניות, לא מכיר, לא יודע. טוב, לענייננו, אני מדבר על התקופה הראשונה, שהאפיקורסים היו אלה שלמדו בישיבות, ידעו מה הם רוצים, ובחרו לעשות את כל ה... אז היה שם בסלוץ כזה דוקטור אחד רופא, והוא יצא בחמישי אחרי צהריים לטייל, הוא הגיע עד הקצביה, עד האיטליז. פתאום הוא רואה שכל הנשים יוצאות מהאיטליז, וגם הקצב בעצמו יוצא ונועל את הדלת. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, מה הסיפור שלך? אמר לו, מה הבעיה? הוא אומר, פתאום כולם יצאו? אמר, לא, אני הולך למנחה. אמר לו, מה? הפרנסה הייתה אצלך בחנות, אתה מגרש אותם? אמר לו, קודם כל לא מגרש, הן יודעות שאני הולך למנחה, הן חוזרות אחר כך. ואם יש מישהי שממהרת והולכת למתחרה שלי, עולם הבא זה גם משהו, צריכים להשקיע, לא? אמר לו, מה, אתה מאמין בעולם הבא? אמר לו, כן. אז אולי אתה רוצה גם את שלי, עכשיו, כאילו, בכזה... אז אולי אתה צריך גם, רוצה גם את שלי. הוא לא רצה, אבל הוא, בגלל שהוא כל כך זלזל, אז הוא אמר לו, בכמה אתה מוכר? אמר לו, שקל. אמר, קח שקל. מזל וברכה, שלום ולא להתראות. עברו שנים, יום אחד נכנסתי אישה לאיטליז, הגיע התור שלה, אומר, גברת, מה אני יכול לשרת אותך? אז היא אומרת לו, אתה הכרת את הדוקטור זה וזה? אמר לה, לא. אמרה לו, היה רופא אור. אמר לה, גברת, לא אור ולא חושך, לא הכרתי, מה את רוצה? אמרה לו, לא, זה לא היה נכון, פשוט אני אגיד לך, בעלי נפטר לפני שבוע, והוא בא אליי בחלום, הוא סופר לי סיפורים שלו, היו לא מאמינה בהם, הוא אומר שהוא הגיע לעולם הבא, ועשו לו משפט, ואמרו לו את העבירות שלו, והתייחסו אליו, ממש לא יפה. אז הוא אמר להם, סליחה, אני הייתי רופא. אני עזרתי לאנשים, לפעמים מחוץ לשעות, לפעמים בלי כסף. אמרו לו, כן, זה נתת למישהו אחר. והוא מה זה בצער, והוא קורא את הבגדים שלו, והוא תולש את השערות שלו, ובקושי ברחמים הסכימו שיבוא לבקש ממני שאני אבוא לדבר איתך. אבל אני לא מאמינה בדברים האלה, אז לא באתי, אבל הוא כל כך בא כל לילה, אז אמרתי, אני אשאל אותך, ואתה אומר, זה באמת לא היה. וגברת טעות, היה, שכחתי מזה. אמר לו, זה כן היה. נו, בכמה קנית? שקל? קח 1,000 שקל, בוא נסגור את העניין. אמר לה, גברת, אני קונה מצוות, לא מוכר. אמר לו, אז אתה לא רוצה? אמר לה, לא. אמר לו, אם ככה הלילה שהוא יבוא, אני שלחת אותך, שלחת אותו אליך. בלילה עוד פעם בא לה בחלום, אז היא אמרה לו, תשמע, הוא לא רוצה. אז הוא אמר לה, תעשי לי טובה, על הבוקר תרוצי לרדבז, שהוא רב העיר, ותבקשי ממנו לתבוע דין תורה. בבוקר הרדבז יוצא מבית הכנסת, כמה תלמידי חכמים הולכים איתו, מדברים איתו וזה, עומדות כמה נשים, חכות לשאול שאלות, פתאום ניגשת אישה, לא מכוחותינו, לא מכירים אותה בבית הכנסת, והיא אומרת, הרב, יש לי דין תורה. אמר לה, בסדר גמור, תלכי למשרד של הקהילה, תעשי לך תור. אמר לו, לא, לא, לא, זה משהו מיוחד, והיא סיפרה, אמר הרדבז היום, בשעה 5 אחרי הצהריים, בבית הכנסת הגדול, שם יהיה הדין תורה. 5 אחרי הצהריים, בכל סלוצק לא נשאר יהודי אחד בבית. האנשים, הנשים והטף. מי לא יבוא לשמוע כזה דין תורה? ב-5 בדיוק נכנס הרדבז, נהיה שקט. מי התובע? את גברת, מה את רוצה? והיא סיפרה, ואנשים עמדו להם השערות, איך שהיא סיפרה את הצער שלו וכל זה. ואז הוא אמר, אתה נתבע, מה אתה אומר? הוא אמר, מה יש לי להגיד, כבוד הרב? אני מציעה כשרה שבאה לי בהסך הדעת, תאמין לי שכשקניתי את זה לא חשבתי זה שווה גם שקל. קניתי את זה סתם כי הוא ביזה, אבל אם זה שווה, אז למה שאני אמכור? אמר הרדבז, בסדר? פסק הדין מחולק ל3 חלקים. חלק ראשון, אי אפשר למכור את העולם הבא. מה זה עולם הבא? אם עולם הבא זה נקרא שכשבן אדם מת, הוא בא אחרי 120, אומרים לו, מה, שמרת שבת? כל הכבוד 4 מיליון. אמר, נטלת ידיים כל בוקר 6 פעמים? בואי נה, 5 מיליון. מה עכשיו, מה? תפילין? 10 מיליון. ואז כשהוא גומר את כל החשבון, יוצא לו שם, אני יודע כמה, 4 מיליארד דולר, אומרים לו, יאללה, קח פנקס צ'קים, לך לאיקאה. אם זה עולם הבא, מה הבעיה למכור את זה? אבל באמת, מה זה עולם הבא? אומר לנו המסילת ישרים, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. ומקום העינוג הוא העולם הבא. והעולם הזה זה מקום ההכנה. מה זאת אומרת הכנה? איך מכינים? איזה עינוג? התשובה היא, הנשמות שלנו הרי חלק אלוקה ממעל. אז אם זה חלק אלוקה ממעל, זה יש קונטקט. הקדוש ברוך הוא, יש לנשמה קונטקט. אבל אם הנשמה מלוכלכת, אז זה לא... אז כשאדם עושה מצוות ועומד בניסיונות, הוא מנקה את הנשמה שלו. ואז שהוא מגיע לעולם הבא, שם זה המקום להתעדן. במה? להתענג על השם. את זה אפשר למכור? מה שייך למכור דבר כזה? לכן אמר הרדבז, אי אפשר למכור את העולם הבא, זה חלק ראשון של פסק הדין. חלק שני של פסק הדין. רבהי גאון. רבהי גאון זה לא מהגאונים של היום, זה מהגאונים שהיו בבבל. כן, רב היי גאון, רב שריר הגאון, רב סעדיה גאון, כל אלה. רב היי גאון אומר, אי אפשר למכור את העולם הבא, אבל מי שמחר את העולם הבא שלו, אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי הוא זלזל. אז אם אתה מזלזל, אין לך חלק לעולם הבא. ומילא הדוקטור מחר, הקצב לא קיבל כלום, והדוקטור הפסיד הכל, ואין לו חלק לעולם הבא. וכל הקהל עשה... ואז אמר הרדבז חלק שלישי של פסק הדין, כולנו רואים כמה חיזוק יצא לכל תושבי סלוצק מהדין תורה הזה. חיזוק באמונה בחיי העולם הבא, חיזוק באמונה בשכר ועונש, חיזוק באמונה בתחיית המתים. כל החיזוק הזה בזכות מי? דוקטור. בזכות הדוקטור הטיפה שמחר את העולם הבא שלו. על זה כבר יהיה לו עולם הבא. Okay. ככה פסק הרדבז. עכשיו, מסקנה. אם אדם מזכה את השני בהתחזקות, בידיעתו שלא בידיעתו, ברצונו שלא ברצונו, אבל אדם מתחזק בגללו, אז מה הוא מקבל על זה? שכר. האם אתם זוכרים פסוק שכתוב בגלל הסיפור הזה פה, יש איזה פסוק בתורה? זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. מה צריך לזכור? מה צריך לזכור? תראה מה קורה למי שמדבר לשון הרע. וכמו שאמרנו בהתחלה, שהרמב"ם אומר, אפילו שלא היה אכפת למשה רבינו, ואפילו שהיא אחותו הגדולה, והיא הצילה את החיים שלו, והיא מי דיברה עם אחיו הגדול, לא התכוונו לעשות שום רע. ראית מה קרה? זכור. כל החיזוק שיוצא לכל עם ישראל מהפסוק הזה בהלכות לשון הרע, למי הולך? היא לוקחת על זה אחוזים? אז היה כדאי לה הסיפור הזה או לא? לכן, לא, העם לא נסע, זה אסף מרים. מה, אבל יש לה ביזיונות? כדאי לה. בזכות זה יהיה פסוק בתורה, והתקח על זה דיווידנדים כל החיים. כל החיים, כל ההיסטוריה. עד כאן, הקפה הראשונה. עכשיו, משה רבינו מסתכל, אומר, אחותי קיבלה צרעת. נו, כדאי לה. כדאי לה. היא הולכת לקבל פסוק בתורה שמזה יהיה חיזוק לכולם, ומזה יהיה לה גם כן עולם הבא. כדאי לה. מה יש להתפלל פה? בא אהרון, אמר לו, תשמע, זה מה שכתוב ברשי. אמר לו משה רבינו, אמר לו אהרון הכהן, תראה, אם נשאיר אותה ככה, אז בעצם התהליך צריך להיות שיבוא כהן, יגיד שהיא טמאה צרעת, ואז היא תעבור תהליך של טהרה מצרעת, והכהן יבוא ויגיד, כבר אין לך צרעת, תביא קורבן, נגמר. הבעיה היא שהכהן היחיד בעולם זה אני. ואח לא יכול לטמא ולא יכול לטהר. אז אין מי שיתמא אותה, אין מי שיתהר אותה, היא תישאר ככה לתמיד. תעשה טובה, תתפלל עליה אתה. לכן היה צריך שאהרון יבוא, אהרון יבוא למשה, יגיד לו, תתפלל על אחותך. למה? כי בסך הכל משה רבינו אומר, זה כדאי לה, התהליך הזה כדאי לה. בא אהרון אמר, אין תהליך. אין תהליך, הכהן היחיד בעולם זה אני, ואני אח שלה. אז אני לא יכול לטמא אותה, אני לא יכול לטהר אותה, היא תישאר ככה לתמיד. לכן תתפלל עליה אתה. ואז הוא התפלל, אל נערפה נעלה. גם הם לא יכולים, זה דודה שלהם. ויאמר השם אל משה, רבותיי, שימו לב עכשיו לפסוק הבא, עמוד 469, פסוק י' ד'. ויאמר השם אל משה, אתה קורא לי ואתה מבקש ממני עליה, אז אני אגיד לך מה יהיה התהליך. ואביה ירוק ירק בפניה, אם בת התחצפה ואבא ירק בפניה. הלא תיקלם שבעת ימים, הדין נותן שהבת הזאת צריכה להיות בצד לעמוד שבוע ימים, לא להתקרב, לא... אז זה עם אבא רגיל, כאן מדברים כלפי השכינה, זה צריך להיות יותר, אבל בוא נשאיר את זה על שבוע. תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף, זה יהיה העונש שלה, שבוע ימים. עד כאן הסיפור, מה היה באמת, ותיסגר מרים, והעם לא נסעו, וזהו. מה קרה עם האבא הזה, מה הוא עשה לבת שלו? מה? מה? מה כתוב? מה כתוב בתורה? ירוק ירק. מה כתוב בתרגום? ואילו אבוה מנזף נזף. הוא לא מתרגם ירוק ירק. מה הוא אומר? אביה נזף בה. מה אומר רשי? אביה הראה לפנים זועפות. שמת לב את הירידה? בתורה כתוב ירוק ירק. בתרגום כבר כתוב אבא צעק עליה, נזף בה. מה כתוב ברשי? הראה לה פנים זועפות. אמר על זה האדמור מבלז, שליטה. מה קרה כאן? היו זמנים שהחינוך היה בצורה חזקה. היה בת התחצפה, אבא ירק לה בפנים. אבל התרגום, כמה שנים אחרי התורה נכתב? אונקלו סגר. הוא היה בערך... אונקלו סגר היה בערך 1,000 שנה, 1,300 שנה אחרי מתן תורה. המצב של החינוך כבר לא היה כמו אז בו. אז הוא אמר, אביה נזף בה. אבא נזף. רשי היה 1,000 שנה אחרי התרגום. אז הוא כבר כתב, הוא לא נזף בה, הוא הראה לפנים. למה? צריכים לדעת. אי אפשר היום לחנך כמו שחינכו פעם. אם אתה תעשה מה שפעם היו עושים, הבן שלך יהיה על הברזלים מהר מאוד. היום מחנכים בצורה יותר עדינה, יותר מקרבת מאשר מרחיקה. למה? כי המשמעת היא פחות. פעם כשאבא ירק, אז היא הבינה שזה מגיע לה. אבל כשלא מבינים שזה מגיע, אז זה מביא מרד. כשמביא מרד זה לא טוב. לא, פה זה מדברים על אבא רגיל. הקדוש ברוך הוא אומר, קל וחומר אם עשתה את זה לי. אבל כאן מדברים על אבא רגיל. לכן, אבי הירוק ירק בפניה, אומר התרגום, לא, לא, מנזף נזף. אומר הרשי, לא, לא, הכוונה הראה לפנים זועפות. כי צריכים לדעת, בכל דור, המצב של הנוער בצורה אחרת, וצריכים להתאים את החינוך לפי זה, כי אם לא, תמצא את החבר'ה על הברזלים, הם לא יקבלו את מה שאתה אומר. צריכים לדעת איך לחנך, בדור הזה. היה ילדים כסילים? לא נראה לי. והיום אין כאלה. אתה מדבר על המשכילים, אתה מתכוון. היום אנשים יותר משכילים. יכול להיות, אני לא חושב שזה הנקודה. אני חושב שהנקודה היא ההשפעה שיש לרחוב עלינו, כתוצאה מזה, ההכנעה בפני האבא והאימא היא הרבה פחות ממילא. כשיש הכנעה מוחלטת, אז אין בעיה, אבא ירק, היא מבינה שזה מה שמגיע לה. אבל ברגע שאין הכנעה, אז מה אתה יורק עליי? אז אי אפשר כבר, אז נזף. אם גם זה כבר אי אפשר, אז פנים זועפות. לא מדבר עד כדי כך להרחיק, אני מדבר, אבל צריכים להיות עם שכל בקודקוד. היום ההכנעה של הדור הצעיר כלפי הדור היותר מבוגר היא מאוד נמוכה. אז אתה צריך לדעת את הכלים שיש לך, ולא להשתמש בכלים שהיום לא מתאימים. זה הכל. עוד מילה אחת, רבותיי, לגבי האיש משה ענב מאוד. אחד מהדברים שרואים אצל אלה שזכו להיות גדולים מאוד בתורה, זה העניין של הענבה. אחד הסיפורים היפים היה בבני ברק, הסטייפלר, היה אבא של רב חיים קניאבסקי, כן? אז הוא, היו באים אצלו הרבה אנשים לבקש ברכות. אז הוא היה אומר, מה אתם באים אליי? מה אתם באים אליי? אז היו מראים לו, מה זאת אומרת מה? כתוב בגמרא, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם, ויבקש עליו רחמים. אז הוא היה מספר שבחוץ לארץ, בעיירה, היה משוגע אחד. אבל משוגע עם תעודות. והוא היה אומר, אני ירמיהו הנביא, והשם אמר לי ככה וככה וזה, אז כל הילדים צחקו עליו. מי אמר שאתה ירמיהו הנביא? אז הוא היה פותח ספר ירמיהו, ואומר, הנה, כתוב, ויאמר השם אל ירמיהו. אמרו לו, בסדר, אבל מי אמר שאתה ירמיהו? אמר הסטייפלר, ככה גם, אני שואל אתכם מה באים אליי, אז אתם אומרים לי, כתוב, ילך אצל חכם, בסדר, אבל מי אמר שאני חכם? וזה הוא לא עשה בצחוק, הוא התכוון לזה בכל הרצינות. זה, אני אומר, אצל הגדולי התורה האלה באמת ראו דברים, באמת הוא מתייחס אל עצמו, הוא לא מבין מה רוצים החיים שלו. היה אחד, אדמור מ... לא זוכר מאיפה, אחד מהאדמורים הצדיקים, לפני 60-70 שנה, הוא הלך להתפעל במירון. עכשיו אתם יודעים, הברסלברס עושים חשבון נפש, איך זה נקרא, התבודדות, אז הם צועקים... שייגץ הרויס, שייגץ הרויס. מה זה שייגץ הרויס? פושע, לך מכאן. הוא מתכוון ליצר הרע שלו. זה מדבר אל עצמו כאילו. קיצר, הוא נכנס, האדמור הזה נכנס למערה, לרבי שמעון, פתאום הוא שומע צעקה, שייגץ הרויס! תפס את הרגליים, ברח. אמרו לו, הרב, מה ברחת? הוא אומר, לא שמעת שצעקו שייגץ הרויס? אמרו לו, לא, זה איזה ברסלבר אחד, הוא עושה חשבון נפש עם עצמו, הוא מדבר ליצר הרע שלו. הוא אומר, לא יודע, יכול להיות מה שהוא התכוון, אבל אני שמעתי את האמת. שי גיצרויס. הוא לא נכנס חזרה. שוי, רבי חנן.
0: האזנתם ל... ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. ערוץ 2000. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל, בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
1: מדרכך את הלב בכל ימות.
0: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
2: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

רדיו מאו. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

0: בערוץ 2000 מאירים את השבת. עכשיו בערוץ 2000 ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו כאן בארץ ישראל פרשת בעלותך. בחוץ לארץ קוראים השבת פרשת נשא. אצלהם היה שבת שעברה, היה יום טוב שני של גלויות, אז הם לא קראו את הפרשה, פרשת נשא, הם יקראו, ואנחנו נתחבר בעזרת השם בפרשת חוקת בלק, שם אנחנו נתחבר איתם ביחד. והשבת אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת בעלותך, פרשה שיש בה נושאים רבים מאוד, באמת הרבה נושאים לעסוק בהם, כמובן שאי אפשר להקיף את כולם, לפחות בתחילת הפרשה נתמקד על משהו, ואם נספיק ניכנס לעוד נושא אחד. אנחנו ימים נמצאים בימים שנקראים ימי התשלומים, הימים שבאלה אפשר עדיין להביא קורבנות למי שלא עלה לירושלים לחג השבועות מסיבה כזו או אחרת ורוצה להביא קורבן ראייה או קורבן חגיגה, יכול להביא את קורבנותיו במשך שבעה ימים, כך אומרת הגמרא במסכת חגיגה. אלה ימי תשלומים למי שלא יכל להיות והביא את הקורבנות לאחר מכן. להיות ואלה ימים של תשלומים, לכן אנחנו לא אומרים תחנון מי החל מי אחרי שבועות במשך שבעה ימים, לפחות כך מביא המשנה ברורה, שאנחנו לא אומרים תחנון, מופיע בסימן קוף למד א', כך מביא לשם המשנה ברורה. אני חושב שגם בני עדות המזרח נוהגים את זה, לא לומר תחנון עד יום י' ב' בחודש סיוון. החזון איש חולק ואומר שכן אומרים תחנון, ותלמידי החזון איש נופלים על פניהם ואומרים תחנון. בכל אופן אנחנו נוהגים שלא לומר תחנון, כך נוהגים ברוב תפוצות ישראל שלא לומר תחנון, כיוון שהימים האלה הם ימי תשלומים. ראיתי שהם מביאים בשם רבי משה פיינשטיין, שאותו דבר כמו שלא אומרים בפסח שני לא אומרים תחנון, היות ולא אומרים בפסח שני תחנון, כי זה תשלומים לאלה אלה שלא עשו קורבן פסח במועדו, אז אותו דבר גם כאן. גם כאן אלה שלא הביאו את הקורבן מביאים, אז יש להם תשלומים, לכן לא עושים, לא אומרים בהם תחנון. החזון איש אומר שגם בפסח שני אומרים תחנון. לא רק שאומרים תחנון, אם יוצא לך בהב, הוא אומר, אז מתענים גם. הוא אומר, לא רק שזה, אומרים סליחות, אז אומרים סליחות גם כן. כך אומר החזון איש. בספר שנקרא חוק יעקב, הוא מביא דבר נפלא, הוא אומר שיות וישנו בן אדם שיכול להיות שבכלל ישן ביום טוב ראשון ולא אמר שחיינו, אז מתי שהוא קם בכל המועד הוא אומר שחיינו. מה קורה אם הוא ישן בחג השבועות? לא בגלל שהוא ישן כי הוא היה נאור בלילה, הוא עבר ניתוח יום יומיים קודם והיה מורדם, היה זה מורדם במשך יומיים, אחרי יומיים הוא התעורר, התברר שכבר הפסיד את העוגות גבינה. האם עכשיו יכול להגיד שחיינו? אומר החוק ליעקב, כן, אפשר להגיד שחיינו. הבאר היטב כתב שלי שלא ברך, כך הוא מביא גם בער היטב, שמי שלא ברך שחיינו כל החג, יש לו תשלומים כל שבעת הימים שאחר החג. המשנה ברורה חולק על זה ואומר שלא. מה שאפשר להגיד שחיינו זה רק בפסח או בשבועות, בפסח או בסוכות, שיש לך חול המועד. שבועות שאין לך חול המועד, רק מביאים תשלומים, אז זה לא תנאי, מה תגיד עכשיו שחיינו? שטראמפ לא תוקף, מה תגיד שחיינו עכשיו? משעמם הוא אומר, לכן מה אומר, מה תגיד שחיינו? לכן אין מה להגיד שחיינו, כך אומר הרב, זה המנהג שאנחנו נוהגים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שנלמד מפרשת השבוע, אבל היא קשורה גם לפרשה הקודמת, פרשת נשא, שלא כל כך הספקנו לדבר עליה. דוד המלך אומר בתהילים, אנחנו אומרים את זה גם בהלל, ישרו חג באבותים על קרנות המזבח. עדיין אנחנו צריכים להתייחס אל החג, עדיין להיות קשורים אל החג, ישרו חג. איסור מלשון חיבור, מלשון קשירה, צריכים להישאר קשורים אל החג. העניין הוא שכשאתה חוגג את חג הפסח, יש לך אחר כך עוד חול המועד, ואתה עדיין מחובר אל החג, ויש לך גם שביעי של פסח, יום טוב, ואתה נשאר תחת ההשפעה, אתה חלק מהחג, סוכות, אותו דבר, יש לך סוכות, אתה שיושב שבעה ימים בסוכה, ואחרי זה יש לך שמיני עצרת ושמחת תורה, ייצרו איתי עוד יום אחד, אתה נמצא כאן אחרי 50 יום, לא פחות ולא יותר של ספירת העומר, אחרי שהתעלית והתרוממת והגעת וספרת ספירות וחסד וגבורה ותפארת ונצח ועוד יסוד מלכות, ועלית שלב אחרי שלב במשך 50 יום, נגמר חג השבועות, למחרת אתה חוזר לשגרה, אין שום דבר שמחבר אותך ליום הנעלה הזה שספרת לו 50 יום, מה שנקרא חוזרים לשגרה, הכל ממשיך כרגיל, שום דבר לא, אין לך שום התעוררות, אין לך, וזה דבר שלא צריך להיות. למה לא צריך להיות? כי אדם שגומר 50 ימי התעלות, חייב לשמר את העלייה הזאת. העלייה הזאת לא יכולה להסתיים. העלייה הזאת חייבת לעלות ולהתרומם, ולהמשיך הלאה באותו עניין, אלה הדברים שאומרים רבותינו. ולכן אם אדם צריך להתעלות, אז העלייה שלו חייבת להיות, כי כל בן אדם שמתעלה ברוחניות, ואין אחד שלא עלה בימי ספירת העומר וחג השבועות, אחד היה נאור כל הלילה, אחד שלושת רבעי לילה, אחד היה נאור ביום, כל אחד במדרגות שלו, ולמד, וברוך השם הגע בתורה, הוא ביחד עם הילדים, אתה גומר את חג השבועות, נגמר, אמרת מבדיל בין קודש לחול, ויצאת מזה ושלום על ישראל, אתה כבר לא בפרשה, נשאר עוד תוגות גבינה, אבל באופן עקרוני, אתה כבר לא נמצא בפרשה הזאת, ולכן כל אחד ואחד צריך לדעת, שכשאתה גומר התעלות רוחנית, צריך להשאיר חותם, להשאיר רושם גם להמשך. איפה זה מופיע? זה מופיע בכמה וכמה מקורות, הדבר הזה. אברהם אבינו חזר מהעקידה. חזר מהעקידה, כתוב שהוא חזר אל נעריו. שואלים רש"י במקום, ויצחק להיכן הלך? איפה יצחק? אומר רש"י, הוא שלח אותו לאיפה? לישיבת שם, כדי ללמוד תורה. זה לדברי רש"י. מה שכתוב בזוהר, שהוא שלח אותו לגן עדן. כך הוא שלח אותו, ושלוש שנים, מגיל 37 עד גיל 40, הוא היה בגן עדן, למה אתה לשלוח אותו לגן עדן? למה אתה לשלוח אותו לישיבת שם ועבר? עברת, גמרת, תחזור בחזרה הביתה, לשרה אימנו, לבאר שבע. למה הוא לא חזר בחזרה? פירוש הדבר, שאם עלה יצחק אבינו לקורבן, והתרומם להיות קורבן לפני הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לחזור לשגרה. משם צריך ללכת לישיבת שם, להתעלות שלוש שנים, עד החתונה. צריך להתרומם. מה עשה אברהם אבינו? כתוב, אברהם חזר בחזרה לנעריו, ושובו אל באר שבע. מה הוא עשה בבאר שבע? אומרת התורה, והייתה אשת בבאר שבע, והקרא שם בשם השם כל עולם. דהיינו מה הלך? כתוב, והקרא שם בשם השם כל עולם, שהלך להפיץ את דבר השם בעולם, להפיץ, מה קרה? גמרתי את העקידה, הייתי מוכן להקריב את העד שלי לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לחזור לסדר היום בצורה רגילה. צריך לרומם את המצב הזה, לעשות דברים נעלים, אלה הדברים שיש לנו, ולכן אברהם אבינו הלך לעשות עוד חיזוק בעבודת השם. המקור לכל הסוגיה הזאת זה בעצם מה שקראנו בשבת שעברה, פרשת נזיר. פרשת נזיר עוסקת התורה באדם שקיבל על עצמו נזירות. הנזירות הרגילה, שזה לא נזירות שמשון ולא נזירות אבשלום, נדבר על נזירות רגילה, נזירות היא ל-30 יום. נזיר יהיה, אומרת הגמרא, יהיה בגימטריה 30 יום. מה הוא עושה 30 יום? לא מסתפר ולא הולך ללוויות, לא נטמא למתים ולא שותה יין. אז זה לא רק יין, זה גם לא ענבים, ולא משרת ענבים, ולא חומץ, ולא כל דבר שקשור לענבים, 10 דברים, חזל מונים, בקורבנות הנשיאים, שקראנו בשבת, אז כתוב בקורבנו של שבט דן, כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, כנגד שמשון הגיבור, כך הוא כותב, שנאסר עליו, שהוא צריך להיות נזיר, ונזיר, יש לו 10 דברים שאסור לו לעשות מה שיוצא מן היין. אז לכן כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, כנגד הפריטים, שעשו חרצנים וזג ומשרת וכל מה שכתוב בתורה, 10 פריטים. טוב, מה שאני רוצה להוציא מכאן דבר נפלא. מה קורה לבן אדם שקיבל על עצמו 30 יום לומר תהילים? 30 יום לומר כל יום ספר תהילים. מה הוא עושה כשהוא גומר את זה, את ה-30 יום? נותן נשיקה לתהילים, אומר, היה נעים מאוד, 30 יום הייתי איתך, דוד המלך, קיבלתי על עצמי להגיד 30 יום פרקי תהילים להחלמה זה וזה, לרפואת זה וזה, לשידוך זה וזה, קיבלתי על עצמי, גמרתי את המנשק, שם את השכב בארון, ונגמר הסיפור, נכון? מה עושה הנזיר בשעה שהוא גומר? עבר 30 יום, לא מדבר נזיר שנטמא, אבל מדבר נזיר שלא נטמא, ברוך השם עבר את העניין, עבר את 30 יום, מה הוא עושה? מביא קורבנות, לוקח את השערות שלו, מתקינים אותם, שמים אותם באש, לא הבנתי, למה קורבנות? אם אני לא הייתי בסדר, נטמאתי, אתה מביא תומה, קורבן, שנתין תומה, ששמע קורבן אשם, והגמרא מספרת ששמעון הצדיק אמר שהוא מעולם לא אכל אשם נזיר טמא, חוץ מאותו נזיר מן הדרום, הגמרא מביאה שמה. אז אין דבר כזה, לא? שואלים מפרשים, לא הבנתי, על מה הוא מביא קורבנות? אני מבין, מה הוא עשה? כן, מה, אז הוא מביא קורבן חטאת על מה שהוא צייר את עצמו, אבל הוא מביא שלמים. מה אתה, שלמים, מה קרה? גם זה שהוא צייר עצמו מן היין גם לא מובן, על מה צייר עצמו מן היין, למה דמר אחד שהוא מביא חטאת שיצייר עצמו מן היין, בסדר גמור, אז הוא עשה דבר רע או דבר טוב? נזר אלוקיו על ראשו, יש לו כתר על הראש. מה הוא מביא? רשימה שלמה של קורבנות. זה מה שהוא מביא. על מה הבאת הקורבנות האלה? מה קרה? אומרת התורה, אתה לא יכול לגמור, התעלית. למרות שהעניין של נזיר הוא לא דבר, מה שנקרא, נעלה מאוד. מה הוא ביקש? 30 יום לא מדבר לשון הרע. מה הוא ביקש על עצמו? לגמור כל יום 18 פרקי משניות, ולגמור את 9 שדרי משנה במשך חודש? מה הוא קיבל על עצמו? קיבל על עצמו לא ללכת לספר 30 יום, ולא להתגלח 30 יום. יש הרבה אנשים שיש להם זקן, ולא מסתפרים כל יום, והכל בסדר גמור. הכל נולד, מה הסיפור שלך? מה מונח כאן? לא מתאמה למתים. גם אדם שהולך לוויות לא עלינו. אז מה? הוא צריך להתאמות למתים? אין לו שום דבר שקשור למתים. אז מה אתה צריך ממנו להתאמה למתים? חוץ מזה, מה הוא עושה? הוא לא שותה יין. היום נהיה תרבות של יין. לפני 50 שנה אני לא הכרתי אנשים שמערבבים יין בכוסות שלהם. פעם היה, שתו יין, כל אחד שתה איזה חצה קטנה של יין, ונגמר הסיפור. היום זה נהיה תרבות היין, בקבוקים, כל מיני יקבים בוטיק, כל מיני דברים שלא שבעתן אוזן מעולם. אז מה, נהיה חגיגה גדולה, קנית יין ישן נושן, יין קונדיטון ב-1780, ומזה שתית הקידוש למי שאוהב יין, ונגמר הסיפור. היום זה כל היינות, קוביניון צברי, אז יש שתיינים כאלה שאתה בודק בברידים, אתה יודע בדיוק מה הוא שותה. אז הכל בסדר גמור, אבל בני אדם נורמטיביים, שלא, שותים יין, כוס אחד, אז 4 שבועות לא תשתה יין, 4 שבועות תעשה קידוש על הלחם. מקסימום תגיד לבן שלך שיוציא אותך ידי חובה, מקסימום תגיד לשכן שאתה מתארח אצלו בשבועות הקרובים, כי קיבלת עניך נזירות בגלל קיבה סיבה כזו או אחרת. מה? אומרת התורה, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראשו, ולקח את שיער ראשו, ונתן על האש אשר תחת צבח השלמי, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל. מה הוא מביא? שלמים הוא מביא, ורקיקי מצות משוחים בשמן, ומנחתו, ונותן את זה גם לכהן. שמחה וססון, מה קרה? מה קרה? הייתי 30 יום, לא שתיתי יין, 30 יום הייתי לספר, ולא התקרבתי ללוויות. מה, מה לא הבנתי? עדיף שמה? תשמור על עצמך 30 יום לא לדבר לשון הרע, ו-30 יום לא לראות מראות אסורות, תאמין לי יותר גדול ממה שזה. או, נזר אלוקיו על ראשו, קבלה. בסדר, גמרתי, חזק חזק ונתחזק, תלך לספר, לדוד הספר, תעשה תספורת, אם אתה אומר שהשערות קדושות, תשים אותם בשקית, תאסוף אותם במטאטא, שים אותם בגניזה פה, של הגניזה, שים בתוך השערות, במקום שיש שערות קדושות. מה, שורפים אותם, אירוע, מה קרה? באה תורה לייקר אדם שמקבל לעצמו קבלות. אדם שמקבל את הקבלות, למרות שזה קבלות קטנות, לא ביקשתי ממך מה, רק בסך הכל מה לא מסתפר, ובסך הכל מה לא מתאמה למתים ולא שותה יין. גם קבלה כזאת אסור לה שתסתיים בבת אחת. גמרת, סיימת, עולים לירושלים, לוקחים את השעיר של השער של הנזיר, שורפים אותו, מה שנקרא אירוע, שלמים, מחלקים אותו, וגם הכהן מקבל, ואוכלים רקיק, ושמחה וססון, אירוע היסטורי. מה קרה? סיומה של מסכת, אתה עושה אירוע, ברוך השם, גמרת סדר מויד, גמרת סדר נושים, כל אלה מהדף היום שהיו איתך, ברוך השם, שמחה וססון, כולם נמצאים ביחד, מה קרה? סיימת 6 סדרי, גמרת, אני יודע, סדר נשים, סדר מועד, או כל אחד שמסיים מסכת, גמרת בבא בתרא, 176 עמודים, ואתה יודע מה למדת, והכל בסדר, מי השוטים עד הסוף, אז בסדר, מביא, אתה עושה חג גשו, אדם שגומר, נזירות, אתה לא יכול לחזור לשגרת היום יום שלך, אתה חייב לקחת איתך משהו, לכן עולים לירושלים, אוכלים, קודשים, זה לא דבר שנגמר בבת אחת, כמו שקיבלת על עצמך לומר תהילים, אלא מה? אתה מתרומם, רוצים שתמשוך את זה, שהדבר הזה מה שנקרא, תמשוך, אותו דבר כאן, עברנו 50 יום של ספירת העומר, אתה לא יכול מה שנקרא לחזור לשגרה, ואתה חוזר, אלא מה? אתה צריך לדעת, לקחת על עצמו משהו, אם נזיר, אם 50 יום אורך השם ספרת ספירת העומר, יום יום, לא שכחת, אני זוכר שפעם אחת היה איזה מבחן לאיזה אחד רוסי שהגיע, רצה שיקבלו אותו, וקיצר, אז עשו לו מבחן ביהדות, אז שאלו אותו מה הוא זוכר מזה שהוא היה יהודי, הוא אומר, הוא זוכר דבר אחד, שיש זמן מסוים שכל יום עושים אותו דבר, ואם שכחת, אז זה נגמר, הוא לא ידע בדיוק מה, אחרי כמה דקות אומר, אני זוכר, אוכלים שם גבינה, אז כל יום אוכלים גבינה, ואם שכחת, אז יותר אתה לא אוכל גבינה, זאת אומרת, הוא קישר בין חג השבועות לספירת העומר, הוא לא ידע מה זה הולך עם ספירת העומר, מה קשרת, מה לא קשרת, זכר משהו, במשהו ארטילאי, מה שהיה בילדות. לכן התרוממת ב-50 יום, גמרת, תעודה לגומרה של תורה אתה עושה, גמרת חג השבועות, מה אתה לוקח איתך, מה, עם מה אתה נקשר, איסחור חג באבותים. לכן קוראים פרשת הנזיר, לומר לך, התרוממת והפכת להיות נזיר, אל תחזור לסדר היום. אלה הדברים שבעזרת השם לוקחים מפרשת נשא. אם ככה אני רוצה להיכנס עכשיו לפרשת בעלותך, עד עכשיו זה לתושבי אמריקה. עכשיו בוא נראה בעזרת השם לתושבי ארץ ישראל. בפרשת השבוע שנקרא השבת, פרשת בעלותך, אומרת התורה, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. הנושא הזה של הנרות, מיד רשי שואל, מה נכנס לפה? זה כבר פעם רביעית שהתורה מדברת על הנרות. פעם אחת בפרשת תצווה, וגם קראנו פרשת אמור, והתורה חוזרת על זה פעם נוספת. מה התורה צריכה לחזור על זה כל כך הרבה פעמים? על המנורה, והתורה חוזרת על זה לא רק פעם אחת, אלא התורה חוזרת על זה ארבע פעמים, ובכל פעם ארבעה פסוקים. תמיד ארבעה פסוקים. אז הפרשים אומרים שעניין המנורה רומז לתורה, כידוע לכולם. נכון, כתוב שרבותינו היו אומרים רעיון רוחני טוב, אמרו לו, מה שאמרת זה כפתור ופרח. למה כפתור ופרח? כי המנורה רומזת לעניינים של תורה, שם זה נמצא, ולכן השמן גם רומז לחוכמה, חוכמת התורה, כי נר מצווה ותורה אור. התורה נקראת בשם אור, היא יוצאת מתוך המנורה, זה הרעיון שמופיע שם. ולכן ארבע פעמים, אומרים הפרשים, מופיע בתורה ארבע פעמים, ובכל פעם ארבעה פסוקים, למה? מסיבה פשוטה מאוד, כדי מה? לומר לך שהתורה, אתה יכול לזכור אותה רק אם אתה חוזר עליה במינימום ארבע פעמים. לכן חוזר את העניין הזה, ככה הייתי כמה שמביאים את הפשט הזה. בא רשי במקום ושואל, מה נכנס פה עכשיו מנורה? מה קרה פה עכשיו מנורה? רק בפרשה סמור, לפני שלוש שבועות קראת המנורה. מה עוד פעם מנורה עכשיו? אומר רשי, למה נשמחה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שחלשה דעתו של אהרון שלא היה בחנוכת המזבח, לא הוא ולא שבטו. חנוכת המזבח, קראנו בשבוע שעבר, הביאו כל הנשיאים את הקורבנות, קראנו 89 פסוקים על קורבנות הנשיאים, ואהרון לא היה, לא הוא ולא שבטו. אז חלשה דעתו, מה זה חלשה דעתו? אני לא יודע איך אומרים את זה, באילש קוראים את זה חלושס, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אולי אכזבה, אכזבה אולי. זה חלשה דעתו, קיבל חלישות הדעת, מה שלא היה, לא הוא ולא שבטו. תודה רבה. הדיות ולא היה לא הוא ולא שבטו, אז חלשה דעתו, אמר לקדוש ברוך הוא, אל תדאג, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, שלך יותר גדול. בא הרמב"ן למקום ואומר, מה הוא ניחם אותו פה, מה זה שחייך שלך גדולה משלהם? הכהן הגדול עושה הכל, מה הוא עושה? רק הוא מדליק ומיטיב את הנרות, הכהן לא צריך להדליק את הנרות, הדלקה קשורה קשרה גם בזר, הטבעת הנרות, צריכה דווקא כהן, זה הטבעת הנרות. שואל הרמב"ן, ולא נתברר לי, למה ניחמו בהדלקת הנרות? מה יש בנחמת הנרות? ולא ניחמו בקטורת בוקר וערב. יש לך קטורת שאתה מקריב בוקר וערב. מי עושה את זה? רק הכהן הגדול. אף אחד אחר לא יכול לעשות. יפה מאוד. וחוץ מזה מה? השבח של הלוי, מה נאמר עליהם? ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. זה המהות של מוצאי השם. זה הדבר המרכזי. אז מה יש לך כאן לדבר על העניין הזה? חוץ מזה אומר, אני לא מבין. הכהנים יש להם כל יום מנחת חביתים. כהן גדול מקריב כל יום מנחת חביתים. כהן אדיוט רק מתי שהוא נכנס לעבודה ביום הראשון. כהן גדול כל יום כאילו היום הראשון שלו. עבודת יום הכיפורים, קראנו פרשת החמות, הכל על הכתפיים של הכהן הגדול, שאינה כשרה אלא בו. הוא נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים, אף אחד לא נכנס חוץ ממנו. ומה הוא? והוא קדוש השם, עומד בחלו, לשרתו, לברך בשמו, ושבטו כולו משרתי אלוקנו. אז מה קרה? מה חלשה דעתו? מה הוא מנחם אותו דווקא במנורה? ועוד קשה, מה טעם לחלישות הדעת הזאת? ועלו קורבנו גדול משל נסים, שהקריב בימים האלה קורבנות הרבה. בשבעת ימי המילואים, הוא הקריב הרבה קורבנות. אז מה חלשה דעתו? שהוא לא הקריב כמה קורבנות? ואם תאמר שהם היו חובה, הקורבנות שהוא הקריב בימי המילואים היה חובה, ונסתווה בהם. ולכן מה? הם לא היה להם חובה, הם עשו את זה בנדבה. וחלשה דעתו שלא הקריב כמותם נדבה לחנוכת המזבח, אז אומר, אני לא מבין, אז מה הוא ניחם אותו במנורה? המנורה זה גם חובה, אז אם המנורה הייתה נדבה, אז הוא אומר לו, שמע, אתה גם מבין נדבה, אבל זה מנורה זה חובה, אני לא מבין, אז מה הוא מנחם אותו? אומר הרמב"ן, תירוצו המפורסם, הוא ניחם אותו בחנוכה, בעזרת השם, לא הכוונה להדלקת המנורה, אלא חנוכה בעזרת השם. אז אם אתם רוצים לעשות חידון לילדים בפרשת השבוע, איפה אתה מוצא את חנוכה? בפרשה שלנו, יש לך כל מיני דברים בחנוכה, פסח שני יש לך, יש הרבה, אבל בכל אופן איפה אתה מוצא את חנוכה, זה הרמב"ן כאן במקום. אומר הרמב"ן, ולכן מצאתי במדרש שחנוכת בית חשמונאי, שאמר הקדוש ברוך הוא שלך גדולה משלהם, שבזמן שאין בית המקדש, אז לא יהיה שום דבר, לא קורבנות ולא ניסים. אבל אתה לעולם קיימת, נרות החנוכה, ילד דורות, החל מבית שני, עד שיבוא משיח תדכנו, וברכת כהנים לעולם קיימת. אלה הדברים שנמצאים בדברי רבותינו. לכאורה יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין, שמצאתי בספר שנקרא בשם שירת דוד. זה שם הספר, שם מצאתי אותו. שירת דוד זה הספר של הרב דוד הקשר. הוא כותב דבר מאוד מאוד יפה, מאוד התרשמתי מהרעיון שלו. הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר, דבר ראשון צריך לדעת, זה כבר לא הוא כותב, זה אחרים כותבים. מדובר כאן באהרון הכהן, שנמצא בתוך ימי האבל על מות בניו. רק אסור לו להיות אבל, אסור לו להיות עונן. הוא מפתח המקדש לא תצא, ברגע שהוא התמנה להיות כהן גדול, הוא אסור לו להיות באבלות, אסור לו להיות שום דבר, הוא לא יוצא אפילו לוויה, כך כותב אחינו, ברגע שהוא נהיה כהן גדול, הוא נפרד מהמשפחה שלו, אין לו יותר משפחה, הקדוש ברוך הוא המשפחה שלו, הוא לא יוצא לא לשום מקום, ונשאר כל הזמן בבית המקדש. אבל פורט, גם מה שנקרא, אהרון הכהן הוא לא מפלסטיק, הוא קבר חצי מהמשפחה שלו, הוא לא יכול להיות, התורה מאוד משבחת אותו, והידום אהרון, הוא היה כמו דומם, אי אפשר לראות עליו שום דבר, ומיד הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ונתן לו פרשת שטויי יין, אומר רש"י, אם הוא היה בדיכאון, אולי מקבל פרשה, כיוון שאין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה, אבל פורט, הוא איבד שתי ילדים, הוא איבד את נדב ואביהו, שני הילדים שלו, אלה היו המועמדים להמשיך את ההנהגה של עם ישראל. מה מעסיק אותו כרגע? חלשה דעתו, לא חלשה דעתו שהוא איבד חצי משפחה. על מה חלשה דעתו? לא היה הוא ולא שבטו, אומר, לא הבנתי, אני רוצה להקריב קורבנות. אבא לי, אתה בסדר? זה הדאגות שלך, לא נסתוות. זה לא דבר שנסתוות ואתה לא יכול. הם עשו את זה בין הדבר. בסדר, אין דבר, לא הבאת אני דבר. מה? ללמד אותך מה זה אהרון הכהן. שבתוך ימי האבל שלו, בתוך ימי הצער שלו, מה כואב לו, מה חלשה דעתו, לא חלשה דעתו שנדב, שם כתוב בידום אהרון, וירמי חזל, אם התגלה לו פרשת שוי, האינצימן שהוא היה בשמחה, אבל עצם הדבר הזה, באותו רעיון הזה, שהוא נמצא במצב הזה, שמה? בתוך ימי האבלות, מה מעניין אותו, חלשה דעתו שלא היה בקורבנות, זה ללמד אותך את הממד הרוחני שלו שיש לנו. יש לנו עוד דבר, אהרון ראה, שקורבנות הנשיאים שהם הקריבו, זה לא משהו נקודתי, זה לדורות. למה לדורות? אנחנו עד היום לא אומרים תחנון. חודש ניסן, בגלל קורבנות הנשיאים. 12 יום לא אומרים קורבנות, לא אומרים תחנון, נכון? יום ה-13 זה איסרו חג שלהם, יום י' ד' זה כבר עבר פסח, אחרי זה פסח, רוב החודש עבר עליו, לא אומרים. אז אומר שזה הקורבנות של הנשיאים, זה לא משהו נקודתי, זה משהו לטווח ארוך, לכל החיים לא אומרים תחנון, אין נפילת אפיים לכל קורבנות הנשיאים. אומר, תשמע, הקורבנות של הנשיאים זה לא משהו נקודתי, זה לדורות. אמר לו הקדוש ברוך הוא שלך גדולה משלהם, מה? אתה כל החנוכה, הם לא אומרים הלל, אצלך לא אומרים, אצלך בחנוכה ידליקו חנוכיה, אל תשכל, יש סופגניות, בעזרת השם, אתה אוכל אחד, זה בוער 8 ימים, בעזרת השם יהיה לך שמחה וססון, וגם ידליקו נרות חנוכה, וגם סבבון, ויד גם דמי חנוכה לילדים, זה לא, זה דבר שיהיה לדורות הרבה יותר, זה כולל א', דבר נפלא. אומר הרב דוד אקשר, רעיון נפלא מיותר. חלישות הדעת של אהרון הכהן לא עשה כלום. מה עשה? אמר, חייך שלך גדולה משלהם, של מה שאתה מדיק את טיפת הנרות. מה אומר הרמב"ן? חנוכת בית חשמונאי. איך קרה שלאחר שהיוונים נכנסו להיכל וטימו את כל השמנים, נכון? והעבודה הושבתה בבית המקדש 52 שנה. לא היה עבודה בבית המקדש. כמדומה ניקח כותב הרמב"ם. היוונים שלטו בירושלים 180 שנה. כך מופיע בחז"ל, אבל בתוך זה בית המקדש הושבתה המלאכה, אם אני לא טועה, 52 שנה. איך פתאום מתתיהו כהן גדול ובניו יוצא למלחמה כנגד היוונים? מה קרה? מה נפל עליו? מאיפה זה נפל? אומר הרב, אותו חלישות הדעת, החלישות הדעת הזאת שהייתה אצל מי? החלישות הדעת הזאת שהייתה אצל אהרון, הביאה את החלישות הדעת אצל הבנים שלו. שמה? איך יכול להיות שאין כאן עבודה? כמו שהוא אומר, איך יכול להיות? אני לא הקרבתי קורבנות. החלישות הדעת הזאת הביאה לדורות את החלישות הדעת. למה העבודה בבית המקדש מושבתת? אז החלישות הדעת הזאת הביאה אותו למלחמה. אומר הרב, זה מה שהוא אמר לו, שלך גדולה משלהם, החלישות הדעת שלך, היא יצרה מה? חלישות הדעת אחרי 1,000 שנים, כשהגיע יותר מ-1,000 שנים, 1,100 שנים, החלישות הזאת השפיעה, יש לך 480 שנה, מיציאת מצרים עד שנבדה בית ראשון, 410 שנים, 70 שנה, אחרי זה ישמעאל, אחרי זה היה לך יוחנן כהן גדול, ואחרי זה מה? אחרי זה התחילו השנים שבהם בטלנו, אתה עושה חשבון, 480 פלוס 410 פלוס 70, זה מגיע יותר מ-1,000, 1,100 שנים, אז החלישות הדעת הזאת של אהרון הכהן, מתי בחנוכת המשכן, בשנה השנייה לתתה מארץ מצרים, השפיעה 1,100 שנים אחר כך, שמה? שחלשה דעתו של מה? של מתתיהו כהן גדול, איך יכול להיות שאין עבודה בבית המקדש? זה ההבטחה שאמר לו, שלך גדולה משלהם, החלישות הדעת שלך לא רק שתהיה לדורות, שלך יהיה הלל ויהיה לך כל הדברים, יהיה לך מה? הרבה יותר, אלא מה? זה החלישות הדעת שיהיה לך כאן, שאתה תזכה לדורות, שעל ידי ההתאמרות שלך, תהיה השלחה לדורות. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. טוב, לאחר שלמדנו את הנושא הזה, אני רוצה להיכנס לתוך נושא מאוד מעניין. יש כאן בפרשה, בתחילת הפרשה, עוסקת התורה בגנותם של ישראל ובשבחם של ישראל. בשתי דברים. יש כאן פרשה שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל, שהשנה, היות ונחנך המשכן בראש חודש ניסן, וכבר היה משכן, וגם עשו פרה אדומה בבית בחודש ניסן, עשו את הפרה האדומה הראשונה, היות ועשו את הפרה האדומה הראשונה בחודש ניסן, אז יכלו להתאר כבר מאפר פרה אדומה. טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשנה השנית צאתה מארץ מצרים, בחודש הראשון לאמור, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ב-14 יום לחודש הזה, בין ארבעים, תעשו אותו, במועדו ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. וידבר משה אל בני ישראל לעשות את הפסח, ויעשו בני ישראל את הפסח בראשון, ב-14 יום לחודש, כך אומרת התורה, תעשו את הקורבן פסח, כך אומרת התורה. וידבר משה אל בני ישראל לעשות את הפסח, ויעשו את הפסח בראשון, ב-14 יום לחודש בין ארבעים, אומרת התורה, צריך לעשות את הפסח, כך כתוב. ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. כותב כאן רש"י במקום, זה כמה גנות שלהם, זה הפעם הראשונה והאחרונה שעשו פסח במדבר, כי אחרי זה הם היו ערלים, אם היו ערלים כבר לא יכלו לעשות את הפסח, כל ערל לא יאכל בו, ומי שיש לו ערל בתוך הבית, לא יכול לעשות קורבן פסח, והיות ולא נימולו, כי אחרי חטא העגל לא היה רוח צפונית, והיות ולא היה רוח צפונית, אז לכן לא נימולו, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. טוב, עד כאן הדברים. אז עם ישראל עשה את הפסח הראשון והאחרון במדבר במשך 39 שנים. אומרת התורה פסוק ו', והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא, ויקריבו לפני משה, ויקרבו לפני משה ואהרון ביום ההוא. זה מה שכתוב. ויום אמרו האנשים ההם אליו. מה קורה כאן? הם בעצם באים לפני משה ואהרון ומדברים אליו. אז ראיתי באחד המפרשים שלא היה נעים לבוא לפני אהרון הכהן, כיוון שאהרון הכהן היה בשעת הקבורה של הילדים שלו. מי הגיע? הגיעו מישאל וצפן, לשיטת רבי עקיבא, מישאל וצפן שקברו אותם. היות הגיע מישאל וצפן שקברו אותם, אז זה לא נעים לבוא לפני אהרון הכהן, אומר שמע, אנחנו קברנו את הבנים שלך, אבל למה אנחנו ניגרע? אז לכן וידברו אליו, לכן ויקרבו לפני משה לפני אהרון, הם שניהם היו בבית מדרש, ביום ההוא, ויאמרו האנשים האימה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע ובלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ותשמע, אנחנו לא יכולים להתאר היום ביהוד ד', אנחנו יכולים להתאר רק למחורת, אנחנו לא יכולים לקבל להביא קורבן פסח. בא כאן הספורנו, אור החיים הקדוש, כולם שואלים אותו שאלה, אומרים, מה אתה רוצה? אמרת את הסיבה, אנחנו טמאים לנפש אדם, אז אמרת את הסיבה, אנחנו טמאים לנפש אדם, אז מה אתה שואל למה ניגרע? איזה מין שאלה זאת למה ניגרע? אמרת, אנחנו טמאים לנפש אדם, אז למה אתה שואל? זה השאלה שהוא מבקש, מה מונח כאן? אומר רבינו עובדיה ספורנו, הם שאלו שאלה מאוד פשוטה. כולנו מכירים את המשנה, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. לא יכול להיות שאנחנו עשינו מצווה וקברנו מתים, ואנחנו נעבור עבירה, זה לא עבירה. זה מה שנקרא, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אומר, אנחנו לא רוצים להיות פטורים, אנחנו רוצים לקיים את המצווה הזאת, זה מה שאמרו. מצווה גוררת מצווה, לא יכול להיות שאנחנו נפסיד את המצווה, זה מה שאמרו. בא אור החיים הקדוש ואומר, קשה להבין את טענתם, ומה זה למה ניגרע? אמרתם, אנחנו טמאים לנפש אדם, וכי מה אתם רוצים? שתצא תורה חדשה? זה התורה, אדם שהוא טמא, לא רוצה קורבן פסח, מה אתם רוצים? ואולי, כותב רבינו עובדיה ספורנו, כסליחה, כותב אור החיים הקדוש, מעין התירוץ הזה של הספורנו, לצד שנטמאו ברשותו יתברך, בין למען דאמר מת מצווה, או ארונו של יוסף, חשבו כי ידון השם אותם כתיאורים, כשם שמצינו, שמה? שיתרצה השם לעשות הפסח בתומה בציבור. אם כל הציבור תמאים, אז עושים קורבן פסח. לכן הוא אמר, לכן אנחנו תמים, למה? כי היות ועשינו את הדבר הזה במה? בשליחות העם. אם עשינו את זה בשליחות העם, אז אנחנו נחשים כציבור, ולכן אנחנו עושים, לכן הם טענו למה יגרע, ובשביל שעשינו מצווה לצורך העם, אנחנו נהיה נגרעים, כך מפי הרב, אור החיים הקדוש, דבר נפלא. או ירצה שיעשו פסח תשלומים כחגיגה. אם לא באותו יום, אז לפחות תיתן לנו אפשרות לעשות תשלומים, כמו מישהו שלא הגיע, יכול להביא קורבן חגיגה, או קורבן ראייה במהלך החג, גם כאן תוכל לעשות אותו דבר, לפי שיש לה תשלומים כל שבעה, כמו שאומרת הגמרא בחגיגה, חוגג והולך כל הרגל, כך יצווה השם להם שיעשו את הפסח למחר, והוא מאמר במועדו, הכוונה בתוך חג הפסח, אם לא עכשיו בערב פסח, נאכל את זה בחג, נאכל את זה בחול המועד, זה הייתה הדרישה שלהם, אלה הדברים, אותו דבר מופיע גם בשם שמואל, שנת תרע"ב, ששאלתם הייתה אם אנחנו נושא ארונו של יוסף, היינו שליחים שכל עם ישראל, שציווה פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, אז הציווי לא רק עלינו, שאנחנו נצאנו את ארונו של יוסף. ולכן תומה, הותרה בציבור, תחויה בציבור, ולכן אנחנו מבקשים לעשות את הפסח. ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. משה רבין אומר, חכו, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, אומר שעמדו ואשמע כתלמיד, המובטח לשמוע מפי רבו. אשרי ילוד אישה, שכך מובטח, שקודמן שהיה רוצה, היה מדבר עם השכינה. בכל פעם שהיה רוצה, היה זמין לשכינה, אלה הדברים. וראויה הייתה, כותב רש"י, פרשה זו להאמר על ידי משה, כשאר כל התורה כולה, אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהם, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. פרשה הזאת היא אחד מחמשת פרשיות, שמשה רבינו לא קיבל אותם, אלא מה שנקרא, תוך כדי התקופה, שהוא היה, הוא קיבל את החמשת הפרשיות האלה. מה עם חמשת הפרשיות האלה? מתחיל מהמגדף, פרשת אמור, פרשת השבוע יש לנו פסח שני, פרשת שבוע הבא יש לנו שלח, יש לנו את המקושש, ואחרי זה יש לנו פרשה של נוסלוף, אחרי זה יש לנו פרשה של קוסבי בצור, ופרשה של מדיין עם זמרי בן סלו, והפרשה של נוסלוף חד, אלה חמישה, שהגאון מבינה אומר שזה הראשות של מנצפח. מנצפח הוא אומר, מה זה ראשי תיבות של מנצפח? מנצפח זה האותיות הסופיות שיש לנו. הוא אומר, מה זה המנצפח? אלה חמישה דברים שמשה רבינו לא ידע אותם, והראשי תיבות שלהם זה מנצפח. הצדיק זה בוודאי סלוף חד, הפי זה פסח שני, החף זה קוסבי בצור, זה העניין של קוסבי, ואחרי זה יש לך מקושש ונוקף שם השם. זה הכוונה למגדף. אלה החמישה שיש לראשי תיבות מנצפח, כך מובע בשם הגרא, יש לנו כאן חמישה דברים. טוב, עכשיו אנחנו נמצאים בדבר הזה. אומר, הייתה ראויה פרשה הזאת, ינתן על ידי משה, ולא ניתן על ידי משה, אלא מה, הורידו אותם שניים, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים, שהיו תמים לנפש אדם. קדוש ברוך הוא קיבל את הטענה שלהם, ונתן לנו מועד ב', יש מועד ב', פסח שני, י' בחודש אייר, קיבלנו מועד ב'. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח להשם בחודש השני ב-14 יום בין ארבעים יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלו. אני לא נכנס עכשיו להבדלים שבין פסח בין פסח שהוא בי"ד ניסן לבין פסח שהוא בי"ד אייר, שניהם נחשבים פסח, יש הבדלים. כקורבן פסח של י"ד ניסן אסור שיהיה לך חמץ, יש לך איסור בל יראה ובל ימצא, בפסח שני יכול להיות חמץ בתוך הבית, אין את האיסור. יש שבפסח ראשון אומרים הלל גם בעשייתו וגם באכילתו, גם כששוחטים את הפסח אומרים הלל, וגם מתי שאוכלים אותו. עד כדי כך שכתוב שבירושלים היו אומרים את ההלל, כתוב בחז"ל, שמה? שהיה הלשון של חז"ל, היה פקה איגרא, כך כתוב בחז"ל. היה פקה איגרא, אומר רש"י, לכל המולת ההמון שאמרו את ההלל, היה דומים כאילו הגג מתבקע. היה צועקים הלל, בכל המטבחות בירושלים היו צועקים, היה שמחה כזאת. בפסח שני כתוב שרק בשעת עשייתו היה הלל, ולא בשעת אכילתו. ועוד רשימה של הבדלים, הלא נכנס לעניין הזה, בעזרת השם, אולי פעם ניתן שיעור על פסח שני, נדבר על ההבדלים ביניהם. אני לא הייתי נותן הקלות לפסח שני שלא יהיה חמץ בבית, אני הייתי אומר לו, אם אתה לא עשית קורבן פסח, תנקה עוד פעם את התריסים, תשכב על הרצפה, תחפש חמץ, אתה תעשה פעם הבאה בזמן. בכל אופן, לכל אלה שיחרו, אז עדיין מגיע להם, אבל הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, ושחרר אותם מהעניין הזה. אומר הרב, מנצפח הוא סוד השם מלך, השם מלך, השם ממלוך לעולם ועד. כך הוא כותב. הכוונות. לא, פירש, למה לא פירש? פירש, בטח פירש. אומר מלך בגימטריה כמה? 90. נכון? מם, למד, חב, כמה זה? מם, 40. למד זה? 30. וחב זה 20. כמה זה? מלך, 90. מלך? זה גם 90, זה רק הבדל בניקוד. ימלוך, כמה זה? 100. אז אומר פשוט מאוד. הוא אומר, אם היית מתחיל כמנפץ, לא היה לך השם מלך, השם מלך. למה? כי במה, מה כתוב? כתוב מנצפח, כמה זה מן ונון? 90, אז זה מלך. אחרי זה מגיע עוד צדיק, זה מלך, זה גם 90. אחרי זה מגיע פי וחף, זה 100, אז זה ימלוך. והוא סוד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך בעולם ועד. אולי זה מה שצריך כוון בערבות, אני לא יודע להגיד לך, אני לא מבין, צריך לראות. אבל אם שאלת מה עוד משמעויות, זה מה שראיתי. טוב, אלה הדברים. בא החינוך ושואל במצווה שינפי, אומר, מה קרה? למה יש מועד בית לפסח ואין מועד בית לסוכות? למה אין מועד בית? אחד נולדה לו בת, אומר, שמע, אני מאוד רוצה לעשות פדיון הבן. זה אומר, הכל בסדר גמור, למה אני גרה? אני רוצה פדיון הבן. אומר, זה לא עוזר שום דבר, גם אם אתה רוצה, זה תקפוץ על הראש. בעזרת השם, בגלגול הבא, או בעזרת השם, הוא משהו אחר, אבל אין לך, אין לך נולדה לך בתחילה. סימן יפה לבנים, פדיון הבן אתה לא עושה, זה הכל, נגמר הסיפור. זהו, תימת הגולל על העניין. נגמר. אז אין עוד אפשרות שנייה. אולי בכל זאת, אין, אתה פטור, הכל בסדר גמור, נכון? אם יש לך, אין לך בן בכור, אתה לא רוצה פדיון הבן, אז למה אתה קופץ, למה אני גרה? אתה פטור, אז מה הקדוש ברוך הוא נותן להם? אם אדם ישן בסוכות, יכול לקחת אחרי סוכות ארבעת המינים? שום דבר, לא, אין לזה שום דבר, אתה יכול לקחת גם מעברר, אין לזה שום דבר, למה? הזמן שלו, מי תדווה ועד תסוף ונגמר, אז מה, אין מועד בית, אז מה קרה פה שיש מועד בית? החינוך במצווה שינפי מדבר על מצוות הפסח, כמה שנקרא, אחד מקרי הדת. אחד מעיקרי הדת, שאנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא עשה את נשיא יציאת מצרים, הוא פסח הבתי בני ישראל במצרים, והוציא אותן ממצרים, וברא את העולם יש מאין. הכל יש בתוך הקורבן הזה. לכן אם אתה רוצה את הקורבן הזה, הוא מעיד לכל הדברים, וכולם ראו את הניסים, את המכות שהקדוש ברוך הוא עושה במצרים, ופרנס אותנו במדבר במשך 40 שנה, וקרא לנו את הים, וכל הניסים האלה חיזקו אותנו באמונה, ויות לכל הניסים האלה חילקו אותנו באמונה, לכן החיזוק הזה באמונה, זה היה הדבר המרכזי שלכן אנחנו חייבים להביא אותו גם במצב שאתה יש לך, אתה מעל הנפש, לכן נתנו מועד שני. טוב, אלה הדברים שמופיעים בדברי אבותינו. אני רוצה להביא לכם שתי חידושים, זה עוד נספיק היום, בעזרת השם יתברך, בואו נלמוד אותם עד כמה שידנו משגת. בגמרא במסכת סוכה בדף חפי למטה, בשורות האחרונות, דנה הגמרא, מי היו האנשים האלה? רבי יוסי הגלילי אומר, נושא ארונו של יוסף היום. אלה האנשים האלה, נושא ארונו של יוסף. רבי עקיבא אומר, מישאל ואלצפן, שהיו עסוקים בנדב ואביו. כידוע לכולם, שמשה רבינו קרא בפרשת שמיני למישאל ואלצפן, ואמר להם להוציא. מי יוציא את נדב, מי יוציא את אביו, או שניהם, כל אחד הוציא את שניהם, או כל אחד גרר אותם. זה דיבורים שלמים שישנם בפרשת שמיני, לא זה הנושא שלנו כרגע. טוב, אלה הדברים שהיו בעזרת השם בגמרא. רבי יצחק אמר, אני לא מבין אתכם, אם נושא ארונו של יוסף, היו יכולים להתאר, לא הבנתי. מתי הגיעו למדבר סיני? מתי הגיעו להר סיני? מה קראת פרחק השבועות? ביום הזה באו מדבר סיני. מתי הם באו למדבר סיני? בראש חודש סיוון. אני לא מבין. מאז שחבו את הארון של יוסף? שמו אותו איפה ששמו אותו, והיה מונח שם, במקום הזה, אף אחד לא הזיז אותו, ואף אחד לא נגע בו, אז מה אתה מדבר? לא הבנתי. מי ראש חודש סיוון? לא יכלו להתאר? לא הבנתי את הקטע שלך. ואם תאמר שהיו מישאל ואלצפן, גם כן יכלו להתאר. מתי מתו נדב ואביו? באלף בניסן. אם מתו באלף בניסן, יש לך 14 יום. כמה זמן צריך להתאר? שלישי ושביעי, 7 ימים. למה לא יכלו להתאר? לא מבין מה אתה רוצה. אלא אמר רבי יצחק, במה הכוונה? מת מצווה. היה מישהו שמת, ומת בתאריך ח' בחודש ניסן, וקברו אותו, והם היו טמאים, צריכים שלישי ושביעי, אז הם לא יכולים לאכול קורבן פסח בי' ד', הם רק יכולים לאכול בצ' ו', זה מה שהם אמרו. אלה הדברים שאומרת הגמרא. טוב. בא הרב בן יוידע, והוא אומר חידוש עצום. אומר הבן יוידע, דבר ראשון, שואלים מפרשים שאלה עצומה. מה זה סתם נושא ארונו של יוסף? די, ארונו של יוסף ברגע שהביא אותו לא נשאו יותר בכלל, לא נגעו בו יותר, זה לא בדבר שסחבו אותו, ברגע שבאו למהר סיני, שמו אותו, יש ציווי של ארון, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, הביא אותה עצמות שלו, מי לקח אותם עד עכשיו? משה רבינו, כך כתוב, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, אז הוא לקח את העצמות האלה, יפה מאוד, אז הוא לקח, נגיד שאחרי זה שהיו במדבר, אז כמו משה רבינו היה מנהיג של עם ישראל, אז הוא כבר מסר את זה למישהו אחר, הוא לא יכול כל הזמן עם הארון, אז הוא מסר את זה לשומרים, טוב, נפלא, אז הם הלכו, אבל בכל אופן מה, אתה לא מדבר איתי אחרי ששמו אותו בצד, נגמר, אין לך מה לעשות עם הארון הזה, נגמר הסיפור, חוץ מזה אומר, מישאל ואל צפן, אומר מישאל ואל צפן, כמו ששאלנו מקודם, שאל רבי יצחק, אז למה צריך חכות עד, יכלו להתאר כבר, אומר, אני לא מבין, גם מת מצווה, מי מת? כתוב במפרשים, שמי הספירה הראשונה שהייתה אחרי יום כיפור, עד חודש אייר, לא מת אף אחד בזמן הזה, אז מי מת? אז אומרים מפרשים, מת אחד הגירים, או מת אחד מהערב רב, וזה מה שנעשה, לכן קברו אותם. טוב, אלה הדברים שהוא מביא. בא בן יוידע, ואומר חידוש עצום, ליפול ברצפה. אומר הבן יוידע, אני רוצה להגיד לך משהו אחד. נדב ואביהו מתו, קרא למישאל ואל צפן, ואמר להם, שאו את הנדב ואביהו, לאיפה? אומר, הוא לא אמר להם, נקבור אותם כאן, מחוץ למחנה. אתה יוצא מחוץ למחנה, שם תקבור אותם נדב ואביהו, איפה ששמתם את הארונות של יוסף, תסיר אותם שם. ציווה אותם משה רבינו לקחת את נדב ואביהו, ולשים את הארונות שלהם, איפה? בהור ההר, במקום שבו עתיד להיקבר אהרון הכהן, בפרשת חוקת, שהארון מת כאשר הוא עלה להור ההר, בכניסה כבר לארץ ישראל, הור ההר זה נמצא ליד פטרה, כידוע לכולם, ככה לפחות אומרים, אני לא יודע, ששם נמצא הקבר של אהרון הכהן, על איזה הר גבוה, מישהו אמר לי שהוא היה שם, אני לא יודע להגיד לכם נכון או לא, אין לי מושג. ולכן שם קבעו אותם, למה? משה רבינו ידע שעתיד אהרון לא להיכנס לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא יצווה לקבור אותו בהור ההר, טוב מאוד לבן אדם שהילדים שלו יהיו קבורים לידו באותו מתחם, מה שנקרא, זה טוב מאוד לנשמה, ולפי שהיה גלוי וידוע לפני משה רבינו, שאהרון הכהן ייפטר ולא ייכנס לארץ ישראל, ויקבר שם באור ההר, ציווה את מישאל ואל צפן, להביא את הארונות שלהם ולשים אותם, איפה? לשים אותם באור ההר. רבותיי, אור ההר זה לא מרחק הליכה של חצי יום, זה מרחק הליכה של כמה ימים, כמה ימים אני לא יודע, אין לי מושג להגיד לכם, זה לא יום ולא יומיים ולא שלושה, הלכו וחזרו, שחזרו בחזרה, היו צריכים להתאר באפר פור האדום או שלישי ושביעי, לכן היו נושא ארונו של נדב ואביהו, לא יכלו להתאר, אומר פשוט מאוד, הלכו עד הור ההר, הלוך וחזור להור ההר, כבר לא יכלו להתאר, אומר הבן יוידע, משום שנדב ואביהו נקברו באור ההר, וקבורתם שם הייתה על פי הדיבור, או על פי רוח הקודש של משה רבינו, שידע ששם יקבר אהרון, ויש נחת רוח לצדיקים בדבר זה, שיהיו הבנים קבורים סמוכים לקבורת אביהם, וכן שמעתי מקודם כמה שנים, שיש קבלה ביד העולם, דנדב ואביהו נקברו אף הם, באור ההר סמוכים לאהרון הכהן, אלה הדברים שנאמר, ולפי זה, לא יכלו מישאל ואל צפן להיטהר, לפי שנשאו, מה? נשאו את נדב ואביהו, ויות ונשאו את נדב ואביהו, לכן מה? לכן לא יכלו להיטהר, ולכן הם באו ואמרו, בבקשה, אנחנו תמאים לנפש אדם, למה ניגרע? לביתי, אנחנו לא יכולים להיטהר, למה? כי אנחנו תמאים לנפש אדם, ויות ואנחנו תמאים לנפש אדם, אנחנו לא יכולים להיטהר, עד כאן הדברים, אומר הספר מגדים חדשים, בזה גוף המחלוקת של רבי עקיבא עם רבי יצחק, רבי עקיבא אמר שמי, זה היה קבורה של נדב ואביהו, רבי יצחק אומר, למה הם לא ניתרו? אומר, זה גוף המחלוקת, רבי יצחק קבר שקברו אותם, איפה ששמו את כל הארונות, שם עשו בית כפרות, מי שנפטר שם, שם קברו אותו, ויות ונדב ואביהו שם, אז במקום הזה למרגלות הר סיני, היה הקבר של נדב ואביהו, לכן אומר רבי יצחק, אם הקבורה הייתה באותו יום והייתה למרגלות הר סיני, אז איפה צריכים לקבור אותם? אז לקבור אותם שם, יכלו להתאר עד אז ולהיות תורים, אז למה הם לא ניתרו? אבל רבי עקיבא אומר שמה? שהיו תמאים למה? לפטירת נדב ואביהו, ונדב ואביהו צורו על ידי משה רבינו, תבו אל מישאל ואל צפן, לקחת אותם לקבורה בהור ההר, להיות נקבור בהור ההר, לכן זאת הייתה הסיבה.

באמת מהפכה, שכותב המלבים כאן בפרשה שלנו, והוא כותב שהוא כבר כתב על זה בפרשת שמיני, וראיתי גם שם, הוא כותב אותו דבר. כותב הרב דבר נפלא, כותב המלבים, כבר ביארתי ברש פרשת במדבר, שמבואר מן הכתובים, שמן מחרת יום הכיפורים, שנמנו בראשונה, ועד ראש חודש אייר, שנמנו בשנייה, כמו שהתורה מתחילה פרשת במדבר, והיא באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים, ציווה הקדוש ברוך הוא לספור אותם. משם ועד לפרשה השנייה, לא מת אחד מבני ישראל. אף אחד לא מת. כך כותב המלבי, ששתי המניינים היו בשנה אחת, ולא חסר אחד מן המינויים. אם ככה, אומר המלבי, מטיב לשאול הספרי, והגמרא בסוכה, מי היו? אותם אנשים שמה? שהיו תמיים לנפש אדם. איך נפש אדם? הרי לא מתו אף אחד, במשך כל הזמן הזה, מהספירה הראשונה, עד הספירה השנייה, עד מי היו תמיים נפש אדם? אמר רבי יוסי הגלילי, או רבי ישמעאל, כמו שכתוב, בספרי, שמה? נושא ארונו של יוסף, ורבי עקיבא לא הונח לו בזה. מה? אומר, לא הבנתי, למה שהגיעו בארון של יוסף? הרי הגיעו בראש חודש ניסן, הגיעו בראש חודש ניסן, לא זזו, אז מה קשור ארונו של יוסף? לא ניחלי בזה, ויות זה לא ניחלי, אמר שהיו מישאל ואל צפן. אומר, אז מה? אותו שאלה, שאל מישאל ואל צפן, קברו אותם ביום א' בניסן, יכלת להתאר, בבית כבר עשה הפרה אדומה, יכלת להתאר. אומר המלבין, וכבר פירשתי לך בפרשת שמיני, שרבי עקיבא סביר עלי כשיטת האבן עזרא. האבן עזרא נמצא בפרשת פקודי, אפשר לראות אותו בפנים. כותב האבן עזרא, המשכן הוקם באלף בניסן, לא כמו שאנחנו אומרים, שמשה רבינו עשה שיבת ימי המילואים בחב ג' באדר, פרק יקים, ובראש חודש ניסן נחנך המשכן, אומר השבעי ביום השמיני, אומר השמיני למילואים היה ראש חודש ניסן, ואותו יום נטע 10 התורות השנויות וכו' וכו'. כן? אומר האבן עזרא, לא. היום שבו הפעם הראשונה שמשה הקים ופירק את המשכן, היה באלף בניסן. ושבעת ימי המילואים היה מראש חודש ניסן עד ח' בניסן. והיא ביום השמיני הוא ח' בניסן. ח' בניסן, זה היה היום שבו נחנך המשכן. רבותיי, צריכים להחזיר את כל התחנונים שלא אמרנו מתחילת החודש, עכשיו להגיד 17 שנים רצוף. תחנונים, למה? אנחנו לא אומרים תחנו כי הם הביאו קורבנות לנשיאים. קורבנות הנשיאים התחיל מתי? על פי חשבונו, התחיל בחטא, התחיל. חטא, ת, י, י, י, ב, י, ג, י, ד. זה מה שיש לך, נכון? יש לך כמה, 7 ימים. אחר כך בא פסח. קורבנות הנשיאים נכנס ביחד עם פסח. אז מה? 8 ימים. 8 ימים האלה מה? אז היה קורבנות. אם 8 ימים היה קורבנות, אז מה? אז אומר, לא יכלו להתאר. אז גם הפרה האדומה, לא נעשתה בבית בניסן. למה? למה נעשתה בבית בניסן? הפרה אדומה אז נוזלה. הפרה אדומה כבר הייתה קודם אצל עם ישראל. אז למה לא עשו אותה? צריך לעשות מעבר הפרה, איפה? אל מול פני אוהל מועד. כל זמן שאין אוהל מועד, לא מזים אפר פרה. אם אין לך אוהל בית המקדש, אתה לא יכול להביא. אז איפה צריך לעשות? אל מול פני אוהל מועד. מתי היה אוהל מועד? בחטא בניסן. אז מתי עשו אותו? בטט בניסן. אז לא רק הם. אז כל מי שאת מהמתים לא ניתר. אז מה השאלה של אותם שני אנשים? על פי החשבון הזה, כל מי שהיה תמי נפש, אותם שאנשים היו רק הם הלכו, ומה עם כולם? כולם לא ניתרו. על כולם מי שהיה תמי ניזר או לא, אני לא יודע להגיד לכם, אבל זה מה שהוא כותב. היה להם קודם מתים, 3 ימי הגבלה, כולם קברו מתים. לא 3 ימי, 3 ימי אפלה. חבר קדישה של מצרים עשו את זה? לא. הם היו מכת חושך, מי עשה את זה? היהודים עשו את זה. לא את תמי מתים? לא, לא. כולם תמי מתים, אלא מה תגיד לי? יכול להיות שתגיד לי, כולם במעמד הר סיני, פרחה נשמתם, חזרה בחזרה, אז זה מה שנקרא, מת שחזר לתחייה, זה בכלל לא נתפע. מי שלא ניתר באפר פרה אדומה, אז הוא תמת, צריך לבוא, אתה היום תמת מת? כן, למה? כיוון שהיית באוהל של מת, היית בלוויה, נתמת, מה? טוב, אלה הדברים, לא יודע להגיד לכם, בכל אופן, החידוש הגדול שהוא אומר, שהמשכן נחנך בחטא, כך כותב אבן עזרא, ראיתי אותו בפנים, אם הוא נכנס בחטא, אז הוא אומר, אז לכן הם אמרו, זה בלתי אפשרי, אלה הדברים. והאבן עזרא עצמו מסביר את המחלוקת של רבי יצחק ורבי עקיבא סביב העניין הזה. בא הרב שערי הוראה, ובזה נסיים להיום בעזרת השם בלי נדר. אומר הספר שערי הוראה, מה קרה דווקא קורבן פסח? אומר פשוט מאוד,

0: קדוש ברוך הוא נתן לנו שתי מצוות ביציאת מצרים, דם פסח ודם מילה. למה? כי אין לך חיבור לקדוש ברוך הוא יותר מהמצוות האלה. שנאמר, פתחי לי אחותי, אחותי מלשון איחוי. האיחוי עם הקדוש ברוך הוא נעשה בשתי מצוות האלה, דם פסח ודם מילה. לכן אלה המצוות היחידות שיש בהם קראת בשווה אל תעשה. כל הקראתים שמופיע במסכת כריתות, מופיעים שם רשימה של כל הקריטות, זה קום בעשה, הבעל אחותו, הבעל, רשימה שלמה, קום בעשה, כאן זה בשב ואל תעשה, אתה לא עושה כלום, אתה עושה, מה איך נהיה הדבר הזה? אומר הרב שערי אורה, החיבור לקדוש ברוך הוא נעשה דרך ברית מילה ופסח, אם אתה לא מחובר, אתה מת מיד, למה? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא בדם פסח ודם מילה, וערך מתבוססת בדמייך, זה הבסיס שלנו, זה הדבר הזה. מה למדנו מכאן? אדם שצועק לקדוש ברוך הוא אמר, למה אני גרה? אני רוצה, למה אני גרה? מה התשובה? קדוש ברוך הוא נותן לו מועד פסח שני. אם אתה צועק אחרי שבוע, ריבונו של עולם, קיבלנו את התורה, אני רוצה לדעת ש"ס בעל פה, אני רוצה לדעת שולחן ערוך בעל פה, למה צריך להתקשר לרב, לשאול שאלות, שאני יודע שולחן ערוך בעל פה, ברא, אתה שואל, חושב משפוט, עוד לא הספקת, אתה שואל, אבל יש דברים, לחוד שבת, תדע על בור ים, מהתחלה ועד עשור, כך כסף שמירת שבת כלחזה, מדף לטף, למה ניגרה? למה הראש קרובית הזה לא קולט? למה, רימונו של עולם? למה ניגרה? אם אתה צועק ואומר רימונו של עולם, אני עדיין באמת תשלומי לחג השבועות, אני רוצה, רצוננו, לראות את בורנו, אנחנו רוצים לראות אותך הבא. לבקש מהקדוש ברוך הוא את הבקשות האלה, אם הוא נתן פסח שני, ועדיין לכל אחד ייתן מועד ב' לקבלת התורה. רבי חנן בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ופיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר.
1: האזנתם לברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. התוכנית הבאה, השיחה השבועית, עם הרב ראובן אלבז. ערוץ 2000 אור דניאל בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 Radio 2000

0: עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: לפני כ-200 שנה, במדינת בוסניה, שהיא הייתה מסופחת לרוסיה, היה חי צדיק נשגב בעל הלכה, בעל מוסר, בעל קהילה, קהילה ספרדית, בשם הצדיק הגאון בלעזר פאפו. זה הצדיק הזה חיבר ספר מוסר לפי האלף בית, ספר מוסר יסודי מאוד. הוא נפטר בערך לפני 200 שנה, 198 שנים, יותר 200 שנה, כן, לפני 200 שנה, 202 שנים. אחד שזכה, שהוא ראה שנעשה לו נס, שהיה על ציונו הקדוש, הרבה הולכים לציון הקדוש שלו, להתפלל בבוסניה, שהיה הרבה פלאים בעניין הזה של הפטירה שלו. כשרוסיה כבשה את בוסניה, אז רצו לבנות שם כנסייה, בבית העלמין. אז באו לפנות את הקברים. כשהגיעו לקבר שלו, לא יכולו להזיז אותו. יכולו להזיז. מה שעושים? לכך, עזבו את המקום. לא עשו כנסייה. ואחר כך, מעניין, פחדו שלא יעקרו את הקבר לגמרי אולי. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שקע קבר למטה, שקע, לא ראו אותו פתאום. אחר כך כשהם באו, אז נמצא הציון הקדוש שלו, הקבר. וכך אנשים רבים הולכים ונושעים, מתגלים דברים גדולים מאוד. איש אלוקים קדוש חיבר הרבה ספרים, אבל הספר שלו הידוע ביותר זה הספר שנקרא פלא יועץ. לפי ערכים, כל דבר ודבר, א', אמונה, אהבת לקדוש ברוך הוא, אהבת הבנים של האב, אמת, אחדות, בית המדרש, בחור, גניבה, גוף, דיבור, כל מיני דברים, כן, הכנה, צריך את הכנה, ראש שנה, כיפור, כל, יש לו ערכים על כל דבר ודבר. לרב יש לו ערכים נפלאים על כל דבר. אמרתי, אז היה אחד שנעשה לו נס שם, אחד מהידידים שלנו, הצדיק, שממש, היה צריך לעבור איזה ניתוח מסובך מאוד, שחס ושלום בין החיים. והיה שם יומיים לפני הניתוח, הלך לשם, אחר כך הוא נכנס לעשות את הניתוח, והרופאים השתוממו שהכל עבר בהצלחה. זה השתלה רצינית מאוד מאוד, השתבח שמו. והוא לאור זה, אז הוא התפיס את הספרים בצורה של ספרי כיס, שאדם יוכל לקחת גם בעבודה שלו, גם באוטובוס, גם שכל הזמן שיהיה איתו. אז התפיס את זה בצורה שלושה חלקים, זה ספר עבה, זה שני חלקים, זה הספר, זה שני חלקים, יש חלק א' ויש חלק ב'. והוא עשה את זה שלושה ספרוני כיס, באופן עיקרי שיכולים לקרוא והכל מסודר, ואפשרי בהחלט, בלי ספק ש... אז הוא עשה שיהיה אפשרי לחלק אז למי שילמד בהם, שילמד בהם, יקבע בהם איזה שיעור, אז הוא יקבל. אז היום נעסוק, קדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בחג השבועות, ואמר אנוכי השם אלוקיך, שרוצתיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת הפסוק הזה אנחנו אומרים שלושה פעמים ביום, ואהבת את השם, בבוקר, בשחרית, בערבית, בקריאת שמע שעל המיטה, אומרים את הפסוק הזה של ואהבת את השם אלוקיך. אז הוא התחיל הרב במצוות אהבת הקדוש ברוך הוא. המצווה הזו איך מתקיימת, באיזה אופן. יש כאלה שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, מנשקים את השמיים, יש מנשקים את המזוזה, זה גם טוב, יש מנשקים את הסידור, מנשקים את החומש, אבל לא לומדים בו, רק מנשקים אותו, זה טוב. יש איזה סיפור עם הגאון רבי עזרא עטייה עליו השלום, ראש שיבת פרת יוסף, גאון, גאון עצום. הגאון הזה, פעם ישבו בישיבה בפורת יוסף, ישבו ולמדו בישיבה, כדרך הבחורים מתלהבים בזמן הלימוד, מה אמרת? לא, לא, תוספות מפורש, מה אתה מדבר? יש פה מרשה, תראה, תראה את המרשה, תסתכל, תסתכל, מה זה? יש, כך, בדרך כלל ככה מתלהבים, אז נותנים מכות לספרים, נותנים מכות. נכנס איזה בעל בית אחד, ונעשה לתת איזה תרומה, אני יודע, איזה 100 שקל, 100 לירות, 200 לירות. איזה... נכנס פעם ראשונה, נכנס לה, הוא רואה, והוא אנשים משתמים, מתפלל, מנשק סידורים, מנשק חומשים, מנשק... כן? פתאום הוא נכנס, הוא רואה, טח, בא, דופקים את הגמרות, דופקים, נותנים... עושים, יש תגוי... יצאו אנשים מדעתם פעם ראשונה בחיים שלו, שרבי נדב נותן מכות לספרים, וזה, עוד, עוד אחד, ותראה, הוא שמע אותה. ניגש לראש שיבה, לגאור בעזרתיה, עליו השלום, אומר לו, רבינו, מה קורה פה? מה אנשים יצאו מדעתם? מה זה פה? מה החזו שלה? מה זה נותנים מכות לספרים? מה זה ספר קדוש? קדוש? אנחנו נשקים כל ספר, הם נותנים מכות. אמר לו, זה מתוך ההתלהבות, אבל מה משיח? מה זה לתת מכות לספרים? אומר לו, כתוב פסוק, נאמנים פצעי אוהב. האוהב אומר לו, האהוב שלו, תן לי מכות, תפצע אותי אפילו, אבל באהבה. מתוך אהבה, נאמנים פצעי אוהב. אבא, יש לבן שלו איזה פצע שצריך לתת לשים כל מיני משחות וזה, אבל הוא צריך לשים ככה, לדחוף את זה בפנים, להכאיב לו, זה מכאיב מאוד לילד, ממש הוא פוצע אותו בזמן שהוא שם לו, אבל אין מה לעשות, חייב, יש לו שם מגלות, שם, הוא חייב, אין מה לעשות. הוא פוצע את הבן שלו, אבל מתוך אהבה. נאמנים, פצעי אוהב. ויש בן אדם שכתוב, נעתרות נשיקות שונא. שונא, הוא ינשק אותך, אבל הוא יכיל לך גם חס ושלום. יחיל לך איזה שבריה מאחורה, יגיד לך, כן, כן, מרחבה, מרחבה, זיב, תעל, תעל. אבל מי יודע מה הוא מתכונן? מה הוא מכיל לך? מה הוא מכיל לך? ולכן, הפסוק, נאמנים פצעי אוהב, אומר הקדוש ברוך הוא, אין דבר, תפצע אותי, תקה אותי, תקה את הגמרא, תקה את החומש, תקה את השולחן ערוך. אבל מתוך אהבה, מתוך לימוד, מתוך ריתחא דאורייתא. אבל, תנשק אותי, ולא אתה לא לומד אותי ולא כלום. מנשק את הספר, תפתח את הספר, תלמד אותו. נכון, טוב, אתה נשק אותו טוב. מנשק את, מנשק את השמיים. משתבח שמו. טוב, אבל נשק. מה הנשיקות? ומה? לא אכפת לו, לא יודע מה זה הלכות שבת, לא יודע מה זה הלכות תורה, מה זה הלכות ברכת המזון, מה זה הלכות ברכות. נעתרות נשיקות שונא. בן אדם פרט עם מחלי שבת וזה, והוא מסכנים, מסכנים, אנשים מחלים שבת, אבל הם נשארים, נשארים, הם מנשקים את המזוזה, סתם שתדעו, מחלים שבת, אבל הם מנשקים את המזוזה, מסכנים, חוסר ידע, חוסר התבוננות בעבודת הבורא יתברך. אז אהבת השם צריכה להיות אהבה אמיתית, אפילו אם חס ושלום אתה נראה, מה זה, מה זה, אתה, מה אתה עושה לחומש, מה אתה עושה לגמרא, אבל נאמן, זה אמר לו, נאמנים פצע אוהב, תפתח אותי, אבל תפצע אותי, תקרא גמרות, אשרי מי שספריו קרועים, אשריו של אדם, שהספרים מראש הוא לומד בהם, לומד ועוסק בהם, וזה לא סב, ולפעמים אפילו, אפילו עד כדי כך, נשאר בלילה עד 2-3, ונרדם על הספר, וקצת, לפעמים קצת, מי יודע אם זה לא קצת רי, מה לעשות, בעבונות, אבל, אבל מתוך אהבה, אהבה, לא יכול, לא יכול, קשה לו, לעזוב את הספר, נאמנים פצעי אוהב, נעתרות נשיקות שונא, הוא נשק את הספר, מניח אותו, תפתח אותי, תלמד אותי. בוא נפתח ונלמד משהו מהצדיק הזה, הפלא יועץ, שהוא מלמד אותנו דברים נפלאים מאוד, מדי פעם. בפרט שאנחנו רוצים לתת לינדר ספרים שלא לרפואתו ולהצלחתו. והוא מצא שהשם שלו ממש בתוך פלא, פלא, אייל בן לאפסיה, לאפסיה, אייל, אייל לאפסיה, זה פלא, פלא. אז הוא מצא את השם שלו, ולכן הוא אמר, אני חייב, עשה איזה יותר מאלף, יותר מאלף סטים, ומחלק שם שמרותו. אהבה לקדוש ברוך הוא. אהבה לקדוש ברוך הוא, אין מידה טובה ממנה. כי ממנה נמשך כל עבודת השם יתברך. וכל היהדות נמשכת מאהבת הבורא יתברך. אם אדם אין לו אהבה לבורא יתברך, עוזב את הכל. ואינו דומה עובד מאהבה, לעובד מיראה. וכבר הרב ספר הברית עמיק הרחיב, יריך לבאר שורש האהבה. האהבה זה כמה זה אהבה, אתם יודעים? שזה 13. כמה זה 13? זה אחד. האהבה צריכה להיות יחיד ומיוחד ביותר. אהבה זה אחד. לאהבה ולראה את שמך. שורש האהבה והיראה בטובתם, ודע, דברי פי חכם חן, אשרי אדם שוקד על דבריו, ולרגל המלאכה שלפני אבוא בקצרה, ויכתוב בקצרה הערות לעצמי, ולאנשים אשר בכגילי, כפי אשר למדתי מדברי הספר, ושאר ספרים אשר ראתה עיניי, עיני, להיות לזיכרון בין עיניי, השם אלוהים יעזור לי על דבר כבוד שמו. הנה אהבה לקדוש ברוך הוא היא אחת מהמצוות עשה תרי"ג המצוות שקיבלנו בהר סיני ביום מתן תורה. והיא מצוות ידיעה. זה מצווה שהיא נמצאת בכל עת, בכל שעה, בכל זמן. בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, ואהבת את השם לוקחה בכל לב ובכל נפשך, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. כל הזמן. אפילו אתה לא פותח ספר, רק עצם אתה אומר לי בראשון, אני כולי, אני אוהב אותך בכל ליבי. זה המצווה תדירית, אשר ביד כל אדם לקיימה בכל עת, בכל רגע. על ידי זכירה בסך הכל, רק אתה זוכר את השם. זכור את בוראיך, תזכור את השם יתברך, ותגיד שאתה אוהב אותו. זה אהבה אמיתית. היא מתקיימת במחשבה והרהור בלבד. כי כאשר ייתן אל ליבו שראוי לאהוב את השם אהבה עזה, הרי זה מקיים מצווה רבה. והנה אלו המצוות שמתקיימות במחשבה לבד, הם נקה לקיימם. הוא לא צריך לעשות כלום, רק מספיק רק לחשוב. עצם המחשבה שאדם חושב, רבותיי, רק חושב, שום דבר, שום דבר, רק חושב. עצם המחשבה שאדם חושב, הוא כבר מקבל את המצווה. אפילו לא עושה כלום. אתה רק חושב, חשבת, קיבלת מצווה. מצווה תעשה מן התורה. עוד פעם חשבת, עוד פעם. מצווה כזאת, עזה. הרי זה מקיים מצווה רבה. והנה אלו המצוות שמתקיימות מחשבה לבד, נקה לקיימם. הוא לא צריך להוצאה כספית, לא צריך ללכת לאיזה מקום בשביל זה. איפה שאתה נמצא, תוכל לקיים אותה, את המצווה הזאת. שהרי האדם אינו יכול לעמוד בלתי מחשבה, אפילו רגע אחד. האדם חייב, המחשבות שלו משוטטות, אם זה בבית, אם זה בעבודה, אם זה מה לעשות בעוד שנה, בעוד 5 שנים, מה לעשות עם הבן שלו, מה לעשות עם הבת שלו, איך לחתן אותם, זה הכל מחשבה. האדם כל הזמן הוא חושב, הוא לא יכול להפסיק את המחשבה שלו. מה אכפת לך לחשוב על אהבת הבורא יתברך? אז אתה מקיים את המצווה הקדושה הזאת במחשבה בלבד, בלי הוצאה, בלי כלום, בלי שום תרחה, כלום. רק תחשוב רגע. שהרי האדם אינו יכול לעמוד בלתי מחשבה אפילו רגע, ואם חושב מחשבות זרות והרהורים רעים במקום לחשוב באהבת האל יתברך ויראתו וכדומה, אין זה כי אם רוע לב. למה אתה חושב מחשבות הרהורים רעים וכל מיני מחשבות רעות? שעוזב מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים, ובמקום שיכול לעשות מצווה שנוטל עליה שכר עצום, פתאים עברו ונענשו, עובר כל מיני ייסורים של מחשבות והרהורים רעים. לכן ראוי לאדם להתחזק ברוב עוז ותעצומות, להרחיק כל המחשבות זרות והרהורים אירועים רעים, ולחשוב מחשבות קדושות. לחשוב מחשבה, איך אני רוצה להתפלל מעומק, איך אני רוצה לבוא לשאול, אני יודע שאתה הכל, אתה הכל, כל בידך, הכל בראת, בראת את העולם, בראת אותי, בראת את כל העולם, נתת לי כל, אני מודה לך, אני אוהב אותך, אני בוא לשאול, אהבה אמיתית, בכל ליבי. ואפילו ברצון ושוב, ותכף שזוכר שלא טוב עושה, חס ושלום, אם בן אדם מנתק את עצמו, להפך, שחושב מחשבות זרות, יצטער, יברח, וידבק בקולו כאשר יוכל. והנה יש שני מיני אהבה הן. אחת, אהבה מחמת עצמו, כי ייתן ליבו, כי דרך גבר לאהוב, את איש אשר יראה הנאה ממנו, כך בן אדם חושב, ואפילו הנאה מועטת, כל שכן זה חובת הלבבות כותב, אם היא הנאה מרובה, כמה הוא צריך לאהוב, זה בן אדם שנותן לו ועוזר לו ותומך בו, סועד אותו, הכל, כל שכן אם נותן לו פרנסתו דמחסורו, גומל עמו, חסדים טובים, אמור יאמר, במה שלם לאיש הזה את גמולו, אשר עשה עם חסד? מה אני יכול לתת? ומתנת חינם, אילו יחיה 1,000 שנים, לא אוכל לשלם תודות לו, כל כך ממש יחיה אותי, פרנס אותי, זן אותי, עוזר לי. ואם ישלחני אפילו למרחקים בחצי הלילה אני אלך, אני חייב לשמוע בקולו. לא אוכל להשיב פנם ריקם, כי הרבה אני חייב לו. ואם חברו יציל לו מאיזה חולי, זה כאב גדול, מאיזה מום, כבד, חסרון עבר, הוא יציל אותו ממש, וואי, תגדל אהבתו אליו עוד יותר. ואם יצילו ממוות לחיים, יגדל אהבתו יותר ויותר. וכזאת וכזאת, כמה מדרגות יש לאהבה. גבוה מעל גבוה. על אחת כמה וכמה, אהבה כפולה ומכופלת. ראוי לאהוב את הבורא שהוא הזן, הוא המפרנס, הוא המחלקל, הוא המחיה, הוא הכל. בלעדיו כלום, אתה כלום ברגע אחד. רגע אחד יעלה בקרבך חס ושלום, בר מינן וחיליתי. הקדוש ברוך הוא חס ושלום, ברגע הכל. מה מצוין? בריא, שלם, פתאום. מה יש? קיבל אירוע מוח. מה זה? מה, בגיל 40, מה אתה מדבר? בר מינן, מה אתה מדבר? מה? בגיל 40? מה? זה היה כמו שור, כמו זה. כל קיבל רוח. הולי, דומם בסכן, דומם. דומם. נו, והכל ביד השם, מה אתה חושב? יש איזה מנגנון מסוים של חיוב? לא. בר מינה, לא עלינו. צריך אדם לאהוב את הבורא יתברך שהוא מחיה אותו, זן אותו, פרנס אותו, הכל, הכל בידו יתברך. מידך נתנו לך. וזה תגדל אהבתו. כזאת וכזאת כמה מדרגות יש לאהבה, גבוה מעל גבוה, על אחת כמה וכמה, אהבה כפולה מכולה, ראו לאהוב את הבורא, אשר כל הטובות שבעולם, הן הבאות בידי שמיים, הן הבאות בידי אדם, גם מה שנותן לי בן אדם, בא בן אדם לקח אותי, יש איזו עבודה טובה, פרנסה, אתה מרוויח, מצוין, פי שלוש מה שאתה מרוויח היום, בוא תיכנס בו, זה, הוא נתן לך ועזר לך, וואי כמה, וואי, איזה הוקרת תייקר אותו. נו, ובורא עולם נותן לך את הכל, הוא גם מביא לך גם את הבן אדם הזה. מה אתה חושב שהוא בא אליך לבד? לא, הוא קיבל מברק, מאיפה? מלמעלה, שהוא יבוא אליך. פתאום, יש הרבה פעמים פתאום בן אדם, נפגש עם בן אדם, ובדיוק, בדיוק הוא צריך אותו. וואי, וואי, בדיוק אני צריך אותך. איך באת לי כאן? תאמין לי שאני לא יודע איך באתי. תאמין לי שאני לא יודע איך באתי. לא יודע למה הגעתי לכאן. אני שואל את עצמי, שואל, מה? למה הלכת לפה? רגליי הובילו אותי. זה בשביל לעזור לך. מי שלח אותי, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. הוא המחלקל, הוא הזן, הוא עושה את הכל. כולם ממנו יתברך, כי הוא הנותן בלב ברואיו להטיב. הוא הנותן בלב ברואיו להטיב אלו עם אלו. והרבה שלוחים למקום, כזאת הולכו פתאום שולח שליח, פתאום, אתה לא יודע, ממש, פתאום זה בא, זה בא. מה אתה אומר? ואם עברו על ראשו רעות רבות וצרות וניצול מהם, חייב לאהוב את האל הפודה ומציל אותו, ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה. הוא ענה לך. הוא ענה לך. הקדוש ברוך הוא עונה לאדם. בכל שכן וקל וחומר, עם גמל הקדוש ברוך הוא עמו חסד, שעינו לא ראתה רעה, וניצול מן הרעות המעוטדות לבוא עליו, והמתרגשות לבוא בעולם, חס ושלום, פה בר מינן, פה טילים, פה זה רחפנים, פה... השם מרחם, בני אדם יושבים לבטח, פתאום פרח, רחפן, פיצוצים, זה, ופצועים, ונפטרים, לא עלינו, לא עלינו, רחמן אצלם, איזה מין מגפה חדשה, מגפה של, איך קוראים לזה? רחפנים של ילדים, עולה 500 שקל, 1,000 שקל, הם קונים את זה ב-500 דולר, הם קונים, ושמים פצצות ושולחים, ויש להם מצלמות, יש להם מצלמות, שם מרחם על עמו ישראל, שם מרחם, והחיילים צעירים ממש, אתמול מסכנים, שם מרחם, אתמול, שלשום, מה, שם מרחם על עמו ישראל, איזה מצב, תשועת השם כרף עין, איי, יותר אפילו מהטילים, הטילים עוד, תפסנו אותם, בעוד מועד, אבל אלה, אי אפשר לתפוס, אפשר לתפוס, רחמי שמיים, כמה כואב, צעירים ככה, מסכנים, משווים לבטח פתאום, ממש משווים לבטח, ועל זה אמרו אבותינו, כל הנשמה תהלל יא, על כל נשימה ונשימה חייב אדם להלל. לפני איזה 3-4 ימים בא אליי בן אדם, בריא, עושה ספורט, נוסע על אופניים, בריא, לא, אדם, לא זקן. אומר לי, הרב, תשמע, הוא לא יכול לעלות את המדרגות פתאום של הבית שלו. מה יש? הוא אומר, נגמרת לו באמצע מדרגות הנשימה. עד כזה, מה אתה מדבר? אתה בן אדם שהולך, יש לו מסע לכותל כל הזמן על אופניים וזה, ממש. לא בן אדם שהוא שוקד על שמריו, הוא אדם מאוד מאוד נמרץ, עושה כושר, הכל. פתאום, אומר צריך לעשות צינטור וזה. אמרתי לו, מה אתה מדבר? מסכן. שם יש לך רפואתו. כל נשימה ונשימה חייב אדם ללל, ויאמר לישראל במן קדם השם, ניקף לאלוהי מרום, אשר גמר עמנו טובות עד אין חקר, ועד אין מספר, ביותנו עומדים מכעיסים לפניו, לא חטאינו עשה לנו, אפילו שהרבה דברים, אנחנו לא עושים כשורה כמו שצריך, אבל הקדוש ברוך הוא, לא גומל, לא גומל רע, חס ושלום. ולא כעוונותינו גמר עלינו, אלא גומר עלינו טובות. ממשיך לגמול איתנו טוב. כך נלמד מעשיו יתברך. על אף שבן אדם עושה רע, תעשה איתו טוב. ועל יזוז מחשבתו, הנוסח שאנו אומרים, נשמת כל חי תברך, ואילו פילו מלא שירה קיים, ולשנו לנה כהמון גלב. ברעב זנתנו, שבעה קלקלתנו, חרב הצלתנו, יחשוב פרטי פרטות, כמה וכמה טובות, היטיב עמו, מיום היותו ברחם עמו. ילד, שואל את אמא שלו, אמא, איך באתי? איך אני, מאיפה נוצרתי? ילד לא יודע. שואל את האמא שלו, סתם ילד קטן, בגיל 3-2, יודע כבר לדבר, והוא פיקח. שואלתי אמא שלו, אמא, מאיפה הבאת אותי? מאיפה קנית אותי? קונים ילדים? אומרת לו, אמא, לא. מה פתאום? זה, אתה היית פה בבטן הזה. אמא, מה את מדברת? מה זה, איך הייתי בבטן? מה, בתוך הבטן? ואיך אני נשום? יש לך איזה חלון? מאיפה אני נשום? איך אני נשום? לא, נשמת שם. איך נשמתי שם? ואיך אכלתי? איך אני אוכל? ולא היה לי חמצן, לא היה לי שום דבר. מה? איך? מתפלא. לא, הוא לא מבין. פלא. בתוך הבטן. סגור ככה בטן. לא, קשה לי להאמין מה שאת אומרת. איי, איי, איי. עד שיגדל הילד ויבין שבורא עולם התביע, בורא עולם התביע, התביע בטבע, אתה תחיה 9 חודשים, תהיה בתוך בטן סגורה, אין נשימות, אין אוכל, אין שום דבר ככה, ותהיה כזה כל הזמן צמוד ולא יקרה לך שום דבר, פלא פלאות, מה אתה אומר? כן, כן, בן אדם נראה אותו, תקשור בן אדם ככה, נראה, תקשור אותו חודש ימים, אני חושב על המקום ביודע איפה הוא יהיה כבר, באיזה מקום. תקשור אותו ככה, קשור ככה, איך יכול לחיות? שם מרחם. היו חייבים ביום היותו ברחם אמו, מכמה רעות הצילו, גלויות, נסתרות, על דרך שאמרו במסכת נידה, אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו הכל ניסים, הכל נפלאות, נפלאות של הבורא יתברך, רק שנכיר. אבל כשמכיר בן אדם את הנס, כתוב שמה נתת לרעך הנס להתנוסס בו. מה פירוש? כל העושה אמו השם נס, ומודה לשם על הנס, נותן לו עוד נס. נתת לרעך להתנוסס, לעשות עוד נס, עוד נס. לרעך שהם מבינים שהשם יתברך עושה איתנו ניסים נפלאות. אנחנו צריכים להודות לו יתברך כל הזמן, כל הזמן. אנחנו מוקפים, מוקפים, אויבים, שונאים. לא שונאים שרוצים שיהיה לנו רע. שונאים שלא רוצים בכלל שנשאר, שבכלל יהיה קיום לאומה הזאת, לעם היהודי. עד כדי כך. ואנחנו נמצאים, וברוך השם, ברוך השם, נמצאים, חיים וקיימים, והכל על הפעם ועל חמה, על חמתם, ואנחנו מכן מחלים בהם בעזר השם יום יום, שעד שיחלו, עד שיחלו כל אותם, כן, אותם מחבלים, ארורים, כן, שם רחם עלינו, איי, איי, איי, אין, הן שבאו עליו וניצול מהם, כמה טילים, כמה אלפי טילים שנזרקו, נזרקו במקומות אחרים, הרסו עולם, הרגו, פה השתבח שמו, תראה, תספור, בדיוק מה עשו, תספור מה עשו, אלפי טילים, אלפי טילים, אלפי, השתבח, מה זה? איך זה, מה? אתם עשויים מפלטה, אתם עושים מה? מה אתם חסמתם את השמיים? מה, תגידו, מה? לא נכנסים ונופלים, וישתבח שמו. חופ, חופ, חופ. בשדה פתוח, בים, ביבשה, במקומות, במדבר, בירדן, בסעודיה, בזה. ואנחנו חיים וקיימים. חיים וקיימים. השתבח שמורי עולם. הן שהיו, הן שמעוטדות ולא באו עליו. על הכל חייב אדם ליתן אל ליבו לאהוב את השם. ואהבת את השם אלוהיך וכל לבבך, בכל לבשך, בשמחה. שמחה, אני אוהב אותך ריבון של עולם. עצם הזיכרון הזה שימצא בקרבנו, לא ימוש מליבנו תמיד. ועל כל הטובות האלו, כן, הבל המה כנגד טובת הנפש, שנתן לנו נשמה, זה משהו יותר גדול. זה לא רק חיות של הנפש, נשמה, אלוקיי, נשמה שנתת בי תורה. הנשמה התורה שנמצאת בקרבנו, שהיא יכולה להודות לו יתברך, לברך אותו, לברך את השם, להתפלל לפניו, לבקש מלפניו, לעשות מצוות, לרדוף אחרי מצוות ומעשים טובים. כמה אדם צריך להודות לבורא עולם על החסד הגדול שקיבלנו נשמות תורות. נשמות תורות, לעשות חסדים, לא לשבת רק לתכנן פיגועים, לתכנן כל מיני הריגות, לא. אל תכנן איך לחיות ולתת טובה לעולם גם כן. עם ישראל מטיבה לכל העולם כולו, אף אחד לא יודע. עם ישראל, בזכות עם ישראל, כל העולם כולו קיים, לא בריתי יומם ולילה. חוקות שמיים בארץ לא שמתי. מיד הקדוש ברוך הוא היה מחבא את השלטר של האור. אין שמש, אין ירח, אין כלום. העולם עבד. אבל התורה הקדושה, היא מקיימת את העולם, היא מקיימת את עם ישראל, כי הם חיינו באורך ימינו, והם נהגי יומה בלילה, והם חיה, היא הנותנת לנו את המשך הקיום, להיות, להישאר כיהודים. יכולים להיות ככל הגויים, אבל גם אנו. גם אנו נזרקים לתוך הגויים, הגויים ערי ללב. כל הטובות האלה אינם חשובים כנגד המתנה היקרה שברי העולם זיכה אותנו להיות בתוך עם ישראל, ולתת לנו את הנשמה מתחת כיסא כבודו יתברך, שהיא יכולה לעשות מצוות, להכין מצוות, להכין כל הזמן, להכין עוד מצוות, ברכות, צדקות, דברי תורה, תהילים, תפילות, חסדים. אמרתי, עולם חסד ייבנה. חסד, חסד עם השני, מקיים את העולם. חסדים מקיימים את העולם. עד שאמרו רבותינו, ובחר בנו לשרתו ולברך בשמו, אשר באמצעו דברים אלו, חיי עולם תורת אמת נטע בתוכנו, אשר באמצעות אלו הדברים נזכה ונחיה ונזכה ונחיה ונרעש טוב וברכה, חיי העולם הבא. לא סתם יזרק לתוך קבר וזהו. לא, הנשמה היא חיה וקיימת, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, עולם תמיר, אין דוגמתו. כשבן אדם, כשהנשמה נפטרת מן העולם, וואי, וואי, רואה מה זה מצווה, כל מצווה הוא מצווה שבן אדם עשה. מה זה כל מצווה? כל מצווה. והוא מתחרטת, ובוכה ומתחננת, שיתנו לה לרדת לעולם עוד פעם. אולי תעשה מצוות. מתחננת, תורידו אותי. אומרים לה, אבינו אותך מספיק. הבאנו אותך כבר פעם, פעמיים, זה, לא זכרת מה נעשה, שכחת את התכלית שלך, השפענו אותך לפני שהורדנו אותך לעולם, משפיעים אותו, תהיה צדיק, אבל תהיה רשע, כך משפיעים את הנשמה, שבן אדם יהיה צדיק. וזה מה שרבותינו אמרו, שהטובה הגדולה הזאת, עד שאמרו רבותינו, יפה שעה אחת, של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, וזה יחשוב ביותו עובד על מנת לקבל פרס, אבל כאשר יגיע למדרגה הגבוהה שרק לאהוב את השם, אהבה אמיתית ללא שום תמורה, ריבונו של עולם, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים משמשים את הרב על מנת שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורה שמיים עליכם, זה רם וניסה גדול ונורא. אוי, איזה גדולה. אין חקר לתמונתו. זה זכית משהו הכי גבוה. אם יזכה בן אדם, יגיע למדרגה לו. רק מצוות, מצוות, מצוות. בשביל מה? למצוות. לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בורנו. יהיה מוכן למכור אפילו את כל העולם הבא שלו, כמו בעל שם טוב, שיהיה מוכן למכור את העולם הבא שלו, כולו בשבילו, כמו הגאון מבינה, שיהיה מוכן למכור את כל העולם הבא שלו, בשביל מה? של קיים מצוות אתרוג. הגאון מבינה, לא היה אתרוג. בעיר מבינה כולה, לא מצאו, אין, שמה אצלם, שמה אין. במקומות האלה, קור אימים, אין. פתאום בא איזה סוחר אחד, יש לו אתרוג אחד. הוא יודע שנמצא שם הגאון בבילנה, ואז הוא אמר, אמרו לו, תשמע, כמה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה חצי עולם הבא של הגאון בבילנה. אני מוכן, אמרו לו, זה בשביל הגאון בבילנה. תגיד כסף כמה שאתה רוצה, אנחנו קונים לו. הוא יקנה. כאשר יפשט עליו, אומר לו, אני לא מוכר בכסף, אני מוכר רק בעולם הבא, אם קור לי חצי עולם הבא שלו, אני מוכן לתת לו את האתרוג. מה אתה מדבר שתיו? גאון וינה, אתה יודע מה זה העולם הבא שלו, יושב עוסק בתורה יומם ולילה, לא ישפוט שעתיים ביממה יהיה יושן, הגאון וינה, שעתיים ביממה. ממש שעתיים ביממה. זה השינה של הגאון וינה. משהו נורא והיום. שעתיים ביממה יושן, הגאון בבינה. שני התלמידים שלו, רבי חיים ורוז'ין, ורבי זלמן ורוז'ין, שני האחים הקדושים, שתלמידים כעוני עולם, שידעו את כל השס ישר והפוך. לא את כל השס, את כל הספרים, בעל פה. אז הם ניסו לחכות את רבם, שגם כן. ואז ממש הם היו באים זקנים על המקום, ככה נרדמים, לא יכולים לדבר, לא מדברים, לא שום דבר. זה האימא שלהם. הלכה אצל הגאון וינה, אמרו, חס ושלום, הם התמוטטו, מה זה? שזה, איך ייתכן דבר כזה? רבנו, הם מחכים את הרב, והם אומרים בשרק שעתיים ביבמה לישון, והם מוטטים לגמרי, וזה מוטט כל הבית. בסדר גמור, יבוא אליי, אני אטפל בהם. באו אצל הגאון וינה, אז אמר להם הגאון וינה, תעמדו שניכם פה, ביד אחת קשר אותם והרים אותם כך. כשיהיה לכם כוח כמוני, גם אתם תעשו מה שאני עושה. אבל אין לכם כוח כמוני. אתם יכולים להרים אפילו אותי וככה ביד אחת נראה אתכם. אתם לא יכולים. אני הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות. אתם לא בעלי כוחות האלה. אתם לא תעשו. לא תעשו כמוני. חוטי שעון, 4-5 שעות. כמה שתוכלו להיות מסודרים, לא להיות ככה, חס ושלום, תמצאו, אל תהרסון לעלות. לפעמים בן אדם עולה, עלייה, הוא נהרס. בבת אחת הוא עולה, נופל. לא. אל תהרס. על ידי מה? על ידי עלייה. תעלה דרגה, דרגה, דרגה, עד שתוכל כמה שתוכל. לא, אני רוצה להיות הרב עובדיה, אני רוצה להיות יא חביבי, תהיה מה שאתה, אל תחפש להיות פלוני אלמוני, תהיה מה שאתה, כל אחד יהיה עם משהו, משהו הקדוש ברוך הוא נטע בו, כל אחד ואחד, ולא יחפש לטפס על קירות. לא מטפסים על קירות, אלא ללכת בדרגות, אבל אהבת השם תהיה יוקדת בליבנו תמיד. מה זה נוגע? אהבת השם אין בה שום עניין, מה יש בזה? זה אהבת השם. אהבת השם וזהירות. זהירות, רבותיי, זהירות דבר אחד. זהירות, חס ושלום, לא לזלזל. לא לזלזל באנשים. אל תהי בז לכל אדם, אל תבזה. זהירות שלא תפלוט מילים, שלא ראויות. פרט חס ושלום על תלמידי החכמים, שטו בשמיים פיהם. מה יענו לן רבנן? זה אפיקורוס. זה אפיקורוס, זה כופר בכל התורה כולה. מה החכמים? עומדים לעצמם, אז מה הם מנים? הם לא יודעים. תראו בזוהר הקדוש כותב, שתלמידי חכמים שישבים עוסקים בתורה מצילים את כל כלל ישראל. פורש הזוהר הקדוש כותב, הם מצילים את כל כלל ישראל ויוצאים למלחמה ונוצחים עם ישראל. למה? שיש תלמידי חכמים יושבים עוסקים בתורה. חס ושלום, אם לא יעסקו בתורה, מי יציל? מי יציל? חושבים שהגופות יצילו? לא, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם, וידעת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. גם החיל שאתה עושה זה השם אלוקיך, זה התורה הקדושה והתפילות הזה. ולא לזלזל, לא לבזות. יש כאלה בר מינן, שם מרחם, אוי ובוי, מסכנים. היה אפילו סתם, הייתה פעם, ראיתי סיפור, היה פעם איזה לוויה, נפטר איזה בחור, מסכן, באשדוד, נפטר איזה בחור, במוצאי שבת, היה ראש חודש, והיו צריכים לקבור אותו במוצאי שבת. אז היה חורף קשה, שפט, חורף סגרי, רוחות צערה, קשמים, ממש היה קושי גדול, אבל לוויה של בחור מסכן שלא התחתן וזה, אז הרבה, אז אחד גם הוא הלך ללוויה, והנה, בדרך שהם מובינים את, את המיטה, הגיעו לאיזה בית כנסת, ואז הרב של בית הכנסת יצא להספיד, להספיד את הנפטר, את הבחור, ומספיד, ומעריך רוחות וקור. אז אחד שואל את חברו, אחד, שני חברים עמדו שם, גם כן היו מלווים, אומר לחברו, תגיד, למה הרב כל כך מעריך, ועכשיו ראש חודש, אין מספידים בראש חודש, וזה, למה? אז הוא, באירוניה, בצורה של, בלצנות כזאת, כן? אמר לו, תשמע, הוא אמרו לו, תשמע, עוד מעט יבוא, ישב והכין דרשה, הוא כל מה שיש לו בבטן, הוא צריך להוציא, אז פשוט, אמר לו בצורה כזאת, ביטוי לו, לא מדברים ככה בצורה כזאת, על תלמיד חכם, רב שמספיד, טוב, נגמר, רק גמר את ההספד, הוא קיבל התקף בבטן, משהו

כל הלילה רק יוצא לשירותים, יוצא לשירותים, כי ממש אי אפשר לתאר את הכאבים. למחרת בבוקר נסע, הלך לבית חולים, הלך לרופא, רופא אמר לו מיד בית חולים, זה כבר אין לו נוזלים כבר בגוף, הוא התייבש עוד מעט, לך מהר שיעשו לו, רץ לבית חולים, באו לעשות לו אינפוזיה, לא, הוא צריך לצאת, זה, באו להרכיב לו את, אפילו להרכיב לו את האינפוזיה, לא יכלו, עד כדי כך, אמרו נבוא, מה נעשה, בשירותים נעשה לו, מה יעשו לו, כי הוא עוד מעט, הוא מאבד לגמרי נוזלים. בקיצור, ישכב שם שלושה ימים בבית חולים, ביום השלישי, ממש תכאב ותופת, בודקים מאיזה וירוס, מאיזה זה, לא מוצאים, שום וירוס, הכל בסדר, בדקו את הדם, בדקו את הזה. בסוף, ביום השלישי בא לבקר אותו, החבר שלו, זה שהיה איתו בלוויה, איך אתה מרגיש, מה? אומר לו, לא עליכם, אל תשאל. אומר לו, מה אכלת איזה משהו? אומר לו, לא אכלתי, רגיל, אוכל רגיל משהו, אוכל. קרה לך פעם? לא, פעם דבר. הוא קרא לו, אז ממה? מתי זה קרה לך? אומר, בלוויה. אומר לו, בלוויה. אומר לו, יאי, תשמע, אתה יודע, לא היה כל כך נעים לי לשמוע את המילה שאמרת. אוי! הוא בעצמו נזכר. אתה צודק. וואי, אני בזיתי תלמיד חכם. ככה צחקתי, ככה. הוא מוציא את כל מה שיש לו בבטן. ככה. אז הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, תוציא כל מה שיש לך בבטן. ככה דיברת, ככה. ככה בזית. עכשיו הוא אומר, תסיק לי מיד, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה. אני יודע, רק זה. זה בטוח. כי לא היה לו כלום. תשיג לי את הטלפון של הרב הזה, אני רוצה לדבר איתו, רוצה לבקש מחילה וזה, תנצל. שיג לו את הטלפון, צלצל אליו. אמר לו, הרב, כך וכך, אמר זה, אני מתנצל, אני אמרתי דבר שטות, וזה, הייתי היה קור, והיה זה, והיה גם ראש חודש, וזה, לכן אמרתי את הדבר הזה, אני ממש מתנצל, אני מבקש מחילה, הרב ימחל לי, וזה. אמר לו, ראש חודש, תשמע. נכון, ראש חודש, אבל כתוב כף חיים פורש. בראש חודש אין מספידין, אבל לבחור שנפטר מסכן בלי בנים, אז הדין הוא שכן מספידין אותו. והוא נפטר בלי בנים, לכן הייתי חייב, היה חייב להספיד אותו, מה אני אעשה? אז אומר לו, אף אחד בי ערב, אם חלי אמרה למוחל בכל ליבי, חס ושלום, תהיה בריא, השם של חרף, רק אני אבקש ממך, תחשוב לעשות לו משהו, לא נשמעת כנראה, שיש לו הקפדה, הוא ולמעלה בעולם העליון, אז תעשה לו משהו, לעילו נשמתו. אומר, מקבל עליו, מיד המקום שאמר לו, מחול לך, חרג, 5 דקות, הכל, לא מרגיש כלום, אומר לרופאים, אני יוצא הביתה, מה אתה יוצא הביתה? אומר, אני בריא, כל טוב, שלום, שלום. הלך יצא, בריא ושלם. תיקנת, שבת רצק, אומר לתא. תיקנת את המעשים שלך, על המקום תהיה בריא. אדם צריך לתקן, צריך להיזהר מאוד במעשים שלו, כי המעשים, מעשים במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, מן שמיים. אם אדם זהיר, הקדוש ברוך הוא, במה שהוא נזהר, הוא יקבל. ראיתי איזה סיפור, ממש, משהו הפליא אותי. היה איזה ילדה אחת שהייתה מאומצת. מסכן ההורים שלה לא כל כך היו כל כך שפויים, אז נתנו אותה לאימוץ. ואחר כך, הילדה הזאת, המשפחה הזאת הייתה ברוכת ילדים. היה לה המון, עם הילדים הזה, היה להם 18 ילדים. והייתה אומרת שמה שהיא רוצה, היא רוצה לזכות גם כן שתהיה, גם כן ברוכת ילדים, שיהיה לה גם 18 ילדים. כן, היה פה אחד שברוך השם, סיפרתי שמישהו, סיפר לי שברוך השם, שחיתן 20 ילד. סיפר לי פה, אחד שכן פה, אבל סיפר לי ברוך השם, חיתנתי את הבן ה-20, ברוך השם. הוא נראה כמו בגיל 40. הוא אדמוני, גיבור חיל ולמדן, בקי בשס, ישר והפוך.

0: זה, יושב ולומד והכל, ויש לו חיתן 20, אומר חיתנתי ברוך השם השבוע את הבן ה-20, ככה מספר לי, מספר לי, חסיד, פה, שכן שלנו פה, לא ידעתי לך עד כדי כך, חשבתי, ממש, חשבתי אולי יש לו 4, 5, 6 ילדים, בלי עין רע. אז סיפרתי את זה בליל שבת, ליל שבת אחד, סיפרתי את זה, בא אצלי בן אדם אחד ככה, איזה תלמיד חכם אחד, אומר לי, הרב, לנו ברוך השם, אנחנו בלי עין רע. אמרתי לו, מה אתם יותר ממה שאמרתי 20 ילד? מה אתם 22 ילדים? הוא אומר, אני לא יכול להגיד, בלי עין הרע. אמרתי לו, תגיד, בלי עין הרע, שיהיה בלי עין. הוא אומר, כן, כמו שאמרת, 22 ילדים. כן, הוא בא פה, תראיתם אותו הג'ינג'י הזה, שבא לפה, בא מביא תלמידים, איזה צדיק, תלמיד חכם. אמא שלו בעלת תשובה, בעלת תשובה, 22 ילדים, וכולם זרע ברך השם, אחד יותר טוב מהשני, כולם זרע ברך השם, גרים בתפרח, בלי עין רע, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. זה, ולא, יש לנו, גם שכנים אפילו, יש להם 17 ילדים, ולא תשמע, כל רגוע, כל זה, וכל הזמן שמחים, וכל הזמן, אני מקבל הזמנות, הזמנות, כל הזמן, כל יומיים, 3 הזמנה, מה יש? יש להם בר מצווה, יש להם חתונה, יש להם, נולד להם נכד, נולד להם זה, הרב, יש לנו, כל הזמן, כל, הלילה שלנו ירוסים, הלמה, מחר ברית, מחר פדיון, מה אני אגיד לכם? כל הזמן בלי עין הרע. רק שמחות, ממש. נראים, צעירים, 17 ילדים. בן אדם חשב את זה. לא, אז אני אומר לכם, מעניין. אז מסכנה הילדה הזאת, היא גדלה, חיתנו אותה, אלה המאמצים שלה. אבל הרופאים, לא... לא מביאה ילדים, בדקו, זה בדיקות, אמרו, תשכחי מזה, לא שייך. לא שייך, זה רחם, לא רחם, כן. רחם רחמתיים, כן. בקיצור, אז היא אמרה, מה, היא, לפחות שתתחיל לאמץ, כמו שאיפה שהיא ימצאו אותה, גם היא תתחיל. אז היא שלחה לי אימוץ, היא מוכנה לאמץ, שלחו לה, יש תאומות. את מוכנה לאמץ תאומות, ילדות תאומות? כן, קיבלה תאומות. אחרי איזה שנתיים, פתאום, שלחו לה עוד פעם, היא האמא הזאת ילדה עוד תאומות, אבל היא לא יכולה לגדל אותם, שגם את הראשונות לא יכולה, אז את מוכנה לצרף אותם, האמא ביקשה, אם יכולים לצרף אותם לאחיות שלהן. את מוכנה, היה קשה לה וזה, אבל אמרה, בזכות זה, הקדוש ברוך הוא גם, שיזכה אותה גם שיהיה לה ילדים שלה. אני יודע. תשמעו, היא קיבלה אותם. היא קיבלה את הילדים האלה. שנה אחרי זה, שנה אחרי זה, באותו יום שהיא הסכימה לקבל את הילדים האלה, את התאומות האלה, נולד לה בן, כן, נולד לה בן. ואחר כך עוד בן. נולד לה תאומים, סליחה. תאומים. נולד לה תאומים. נגד כל הסיכויים, כל הרופאים, כל הזה. אבל זה מידה כנגד מידה. במידה שאדם מודד מסירות נפש. זוכה. שמזכה אותנו ירצון להבוא אותו. אהבה אמיתית. לא לעזוב רגע אחת הבורא עולם. ולדעת שבורא עולם... הוא עשה והוא יעשה, הכל יהיה רצון רק לטוב ולברכה, נזכה כולנו לישועה שלמה, ישועת השם כערף עין, רב וניסה, היום גדול ונורא, בקרוב בעזר השם, נזכו, לביאת משחצים, והשם ישמור את כל חיילי ישראל, הנמצאים במשמר ארצנו, נמצאים עכשיו בתוך מלחמה, מסכנים, הם לוחמים, כולם חסים, ויביס את כל אויבינו ושונאינו, מבקשי רעתנו, נזכה לגאולה שלמה.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל עם הרב דניאל זר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000.
1: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך,

0: הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.
1: בשיחה האחרונה התחלנו לדבר בנושא מעלת האיסורים ומטרתם. וכתוב בספרים הקדושים, אמרנו, כל צרה יש סיבה, וכל איסורים יש מטרה. ועל האדם, מה מוטל עליו, לברר מה המטרות של כל הצרות והאיסורים, ועל ידי זה שאדם מתבונן וידע מה המטרות של הצרות והאיסורים, אז הוא ידע מה עליו לעשות, כן, כדי שיבטלו עליו. ואמרנו שלמעשה, אחת הסיבות, לפעמים הקב"ה מביא על האדם איסורים, למה? לרמז לו, תעשה ברקס, תתבונן על מהלך החיים שלך. האם אתה עושה את מה שמוטל עליך, או שאתה הולך בדרך ההפוכה. ואז על ידי זה, ודאי אדם מתבונן, הוא יחזור בתשובה, וממילא יתבטלו עליו כל האיסורים וכל הצרות וכל הבעיות. הרי לא הנחה שלמית, אלא חטא ממית. כשאדם לא מתבונן, אז הוא הולך בו עיוור באפלה. ומה שבא לו תר, מה שבא לו הוא עושה, ואז הוא נפל בצרות ובעיות גדולות. כמו שראינו, חזקיה המלך היה קודש קודשים, הכתוב אמר עליו שהיה ראוי להיות מלך המשיח. והבן שלו מנשה, הבן שלו מנשה היה ההפך הגדול באבא שלו. רשע בירושה, חוטא ומחטיא את הרבים. ואבא שלו הידוע, כתוב, מה הוא מצטער, נותן לו מוסר גדול, מוכיח אותו, לא עזר כלום. כמה שאבא שלו הוכיח אותו והדיבר איתו, הוא נשאר ברשות שלו. מה כן עזר? הרי בורלה מזיר אותו, לא עזר כלום, בסוף לקחו אותו בשבי, שמו אותו בתוך יורה, דוד של נחושת, שמעביר חום טוב. שם אותו יחיב שם בעל האש, הוא התחיל שם להישרף. ואז שימו לב, הוא פנה לכל עבודות זרות שבעולם, הוא עבד עבודה זרה, אולי זה עזור לי, זה עזור לי, כלום, עד שרק כך. תראה איפה מגיע הכוח של תשובה. עד שהוא רק כך, אמר, אני פונה לבורא עולם. אם יעזור לי, טוב, אני חוזר בתשובה. אם לא, חס וחלילה, הוא וכולו אותו דבר. תראו מה זה אדם, נמצא על האש, מתחיל להישרף, איסורים נוראים, ועוד אחרי שהוא פונה לכל העבודות הזרות שבעולם, הוא עושה טובה שהוא פונה לקדוש ברוך הוא, ועוד עושה איתו תרגיל. אם תעזור לי טוב, לא חסר לי אתה כמו כולם, פחד פרדים. וכתוב שהמהלכים, ואז רצו לסגור את כל השערים העליונים, דיברנו על זה שבוע שבפעם השיחה הקודמת, ברחבה שהמהלכים הם מעלים את התפילות למעלה. שמלכות הדרכיה כמו מלכות הדערה, כמו בעולם הזה, מלך יש לו שרים, מעבין את הבקשות אליו, ככה כזה ברוך אותו דבר. הוא שם מהלכים שמעלים את התפילות. עכשיו המהלכים ימעלים את התפילות, סגרו את כל השערים העליונים, כדי שתפילתו שמיישל אותה עליה. זה חצוף? מה? זה אדם רשע מרושע. נמצא על האש, עומד יישרף, פונה לכל עבודות זרות שבעולם, עד שעושה טובה לפנות לדבר העולם לקדוש ברוך הוא, עוד עושה תרגיל, אם יעזור לי טוב, לא. אמר, אז הקדוש ברוך הוא אמור מלאכים לברוא העולם, אדם כזה שחטא והחטיא את הרבים, אדם כזה שאתה רוצה לקבל תפילתו, אמר להם, אם אין, אני לא מקבל תפילתו, הרי אני נודל דלת בפני כל בעלי תשובה. הכתוב בקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גורמים שלנו לעבוד, אין דבר העומד בפני התשובה, אין דבר. זאת אומרת, במצב הכי גרוע. וכתוב מה הקדוש ברוך הוא עשה, חטא לו חתירה. מתחת כיסא כבודו, פתח לו שער תפילה חדש. שהמהלכים לא יכולים להפריע. וקיבל תפילתו. והושיע אותו. ואיך הושיע אותו, עומד את הגברה שם, עומד ברוח בא, רוח בו מזלת, איך אתה לוקח אותי בסיר עד ירושלים. ואז מנשה חזר בתשובה. עשה תשובה, לא רק שחזר בתשובה, החזיר את כל העם בתשובה. עצר אותם מעבודה זרה, לא לעבוד עבודה זרה, תראו עכשיו, שימו לב, כל המוסר שנתן לו אבא שלו קודש הקודשים, חזקי המלך, הוכיח אותו, נתן לו מוסר נוקב, חוצב לעבור את האש, לא עזר. איסורים הזו. אדם באיסורים, כל אחד זה מדבר אליו. כשבאים צרות, באים איסורים, אדם מתחיל להתעורר. מתחיל להתבונן. למה זה בא לי? למה זה קרה לי? ואמרנו, כל צרה יש סיבה, כל איסורים יש מטרה. רק אדם צריך להיות חכם, מסתכל, למה זה בא לי? מה זה האיסורים האלה? למה בורא לא מביא לי את זה? כשאדם מתבונן, אדם מתבונן, אז הוא זוכר לעשות תשובה ויתקרב לבורא עולם. זה אמרנו סיבה ראשונה. מה המטרה של האיסורים? מטרה שנייה אמרנו, מטרה של האיסור זה לחפר על העבירות של האדם. לחפר על העוונות שלו. שהאדם ינקות בורא עולם, רוצה לנקות אותו בעולם הזה, כדי שיזך ונקי לעולם הבא. כמו שראית את הסיפור, נגיד עם שתי מילים, רבי עקיבא רבי, רבי אלעזר, רבי אלעזר, גדול הדור היה, רבי עקיבא אומר, כל העצים בעולם תעשו אפרונות, כל המים תעשו דיו, כל השמיים תעשו ניירות, זה לא מספיק לכתוב את התורה שלמדתי ממורי ורבי רבי אלעזר. וכל מה שלמדתי ממנו, זה לא טיפה מן העם שהוא יודע. תבין מזה רבי אלעזר. ים, ים שאין לו סוף. ובסוף של סוף ימיו, רבי אלעזר חולה, באים התלמידים לבקר אותו. התלמידים בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מה אתה מחייך? אמרו לו, מה אתם בוכים? אמר, ספר תורה סוי בצער, אבא, רבי אלעזר בצער גדול, עומד, ואנחנו לא נחייך? אמר להם, לכך אני מחייך, תיבו לבוא רבותיי, זה מוסר גדול. כל החיים דאגתי, שם מורי ורבי רבי אלעזר, מקבל את העולם הבא פה, פחד פחדים. הרי בורא עולם נותן לצדיקים בשורים כאן לנקט אותם מעבירות שיש, כמה עבירות שיש להם כאן קטנים לשיגיעו לעולם הבא שישר לגן עדן שלא היה בתניסת רגל בגיהנום כמה צדיקים דרך דוד המלך אומר ישבר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת הוא אומר רק טיפש בור לא מבין בפורה אחרי שהם כמו עשב ויציצו כל פה לאבן איך שהם פורחים מצליחים וילות, עסקים, בעלי כסף, אומר לי שם דם הדעת. ברור, עולם לרשעים נותן את הצרה בעולם הזה, כדי להשמיד אותם בעולם הבא. שלא יהיה דריסת רגל בעולם הבא. אבל צדיקים, בדיוק הפוך. אין צדיק שיעשה טוב ללכת. אז ברור, עולם נותן את האיסורים כאן בעולם הזה, לנקות אותם קצת עבירות שיש להם. עכשיו רבי עקיבא, אמרו לו, איך אתה מחייך? אמר לי, למה אתם בוכים? אמרו, איך יכול להיות? רבי ספר תורה שורי בצער ולא נבכה. אמר להם, וכך אני מחייך, כל החיים דאגתי על רבי אלעזר, מורי ורבי. היה עשיר גדול, ידוע. לא היה לו שום צרות, לא איסורים, לא בעיות. אף המעיין שלו לא החמיץ, הדבש לא התקלקל. אמרתי, תראו מה זה, שמד קיבל רבי עולמו. בחדתי, אולי בורא עולם נותן למורי ורבי את הצרה של העולם הבא כאן. אולי יותר, אז בחדתי, דאגתי. אז עכשיו שאני רואה כמו כמל איסורים, אני זה רגוע. הנה, ארמניור בעולם מנקי אותו את רבי אלעזר. אז רבי אלעזר אומר לרבי עקיבא, עקיבא, כלום חיצרתי מהתורה משהו? יש דבר שלא קיימתי? רבי עקיבא אומר לרבי ורבי, לימדתנו רבנו, אין צדיק שיעשה טוב ולא ירד. אני לא יודע לך לגבולות. ככה לימדת אותו, רבי אלעזר קיבל את הדברים. הבעיה של רבי אלעזר זה מצווה שלנו. את כל הכדיבור מדגדג עם חסידיו כחוט השערה. אז רבי עקיבא אומר, בעולם מנקר את הצדיקים בעולם הזה, עכשיו שרואה שקבל איסורים, אני שמח. עכשיו שימו לב, יש כאלה בחוץ. יש אדם, עושה כל העבירות שבעולם, יש לו וילות, עסקים, הכל. צריך לשאול את עצמו. רבי אלעזר, אני צריך לשאול את עצמו, למה באים מהאיסורים האלה? מה עשיתי? מה לא בסדר? לפשוש במעשיו. לבדוק מה עשיתי. אנשים ברחוב שעשים בעסקים, מפורחים, מצליחים, וחלב שבתות, וחושבים אם אני בסדר. תבדוק! איך יכול להיות שאני בחלב שבתות, אוכל צרפות, עושה כל העבירות שבעולם, ואני עשיר? איך יכול להיות? למה בורא עולם מעניש אותי? איפה העונש שלי? בעולם לא רוצה לראות אותך, נותן לך את הצרה כאן, לשם דם, כמו שכתוב בתהילים, לשם דם עד עד, שלא יהיה לך דריסת רגל בגן עדן. פחד פחדים. זה אומר דוד המלך, אשרי הגבר, אשר תייצר לנויה מתורתה תלמדנו. תראו לעצמם, הדיבור לאוניברסיטה, אבל אני אגיד להם, אשרי הסטודנט ששובל איסורים, זרקו אותי בחלון. אשרי הגבר שתייצר לנויה, אומר דוד אבך, אשרי ודאו שבאים לאיסורים. ומתורתה תלמדנו, ומי מדברים, עליו שלומד תורה, באים לו איסורים תרש מוח. למה? בעולם, איך כתוב בהמשך? אשרי הגבר אשר תייצר לנויה מתורתה תלמדנו להשקיט לו ממהרה עד יקרא לרשע שחט. מה זה מהרה? עד יקרא לרשע שחט. כשרשע לך גיהנום, הצדיק הזה יהיה בשקט. לא יהיה לו דריסת רגל, דריסת רגל בגיהנום. הוא ילך ישן, נקי לגלי עדן. תבינו מה זה. זה אדם צריך לבדוק איך יכול להיות שאני חוטא וטוב לי. איך יכול להיות דבר כזה? זהו. שהגבר שתייסנו יהיה מתורתך תלמדנו. יש רשעים, כמו שאמרנו, טוב להם, עשירים, מצליחים, זה פסוק אומר, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. אדם, זה הרבה כאלה, מצליחים, בעסקים, פורחים, אז הוא מרגיש שהוא בדרך ישרה. אני בסדר, תראה מה יש לי, איך אני מצליח. אבל הוא לא יודע אחריתה דרכי מוות. האחרית של הדרך הזה גיהנום, גיהנום. ומי שאומר הקדוש ברוך הוא, החזון אומרים, כל מי שאומר הקדוש ברוך הוא וטרן, יבטאו חייו. יבטאו חייו, אין אצלו בסוף פנים, אין אצלו ביטורים. כל אומר הקדוש ברוך הוא וטרן, יבטאו חייו. לא עד כדי כך, כמו שמעתי פעם. איך כתוב? פוקד עוון אבות על בנים. פוקד עוון אבות על בנים. אדם יגיד, אבא חטא, מה שבבן? פוקד עוון אבות על בנים, הבנים סובלים בגלל אבא, מה שם הילד? אמרנו, שימו טוב טוב. אומר, מגיד בדומנה, הרי בור עולם כשנתן תורה לישראל, הוא רצה ערבים, הוא לא רצה תורה בחילם. אז זה כך, זה ערבים, זה לא רצה כך, שום ערבים תקבל. עד שמה, אמרו, הבנים שלנו, הערבים שלנו. כשאדם בא לחתור, כשתעבור לעבירה, ילך לך הכסף, ילך לך... הוא לא רק כלום, לא רק כסף, לא רק כלום, זה תער עבירה עכשיו. אבל תגיד לו, אתה רואה את הילדים שלך אלה כולם, הם ינזקו. אחד ימות, זה מרתיע אותו. בעולם אני רוצה ערבים כאלה שירתיעו אתכם מלעשות עבירה. אני רוצה שירתיעו אתכם מלעשות עבירה. פוקד עוון אבות על בנים, אז... אז אמרנו, אז בזמנו, הגאון מבין, הגאון מגיעים בזמנה. שואל, נו, פוגד עוון אבות על בנים, אבא חטא, מה עשה בילד? נו, תשימו לב טוב, מביא משל. עובר המגיד מזמנה, משל האריה, אריה הלך ביער, היה רעב, יומיים לא אכל. והנה, פוגש שואל, אמרו, ברוך הבא, אדוני השואל. באת בזמן, אני רעב, יומיים לא אכלתי. אמר לה, שואל, מה תאכל, מה, אני קראתי כזה קטן, מה זה תלך? יומיים לא אכלת. אז הוא אומר לו, עדיף בכלום, מה, גם זה אני לא אוכל? אמר לו, לא, לא התכוונתי לזה. יש פה הידי אדם, שמן, בעל בשר, הוא, בוא אני אקח אותך, לא אוכל אותי לך אוכל ותגב שאל לגב לי כמה ימים. אמר לו, איך אני יכול לאכול בן אדם, והכזו ברוך הוא יעניש אותי. אמר לו, לא, אל תפחד, הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותך. אומר לו, למה? אומר, כתוב, אני תראה, אל תראה את זה ככה, אני למדתי בישיבה. אומר, כתוב, פוקד עוון אבות על בנים, אתה תוכל, לא יקרה כאילו מי שיסבול, זה הבן שלך יסבול. אתה אין לך מה לפחד. כן, כן, ככה כתוב, טוב. בוא תראה לי איפה הוא. אז עכשיו השואל, אומר לה, אריה, אתה מלך, לא כבוד שאני אלך לפניך. אני לא אצבוד אליך, לברוח בך, אני לא יכול. אז הוא הולך אותו, לוקח אותו, והוא יודע שהאדם הזה שהוא לוקח אותו אליו היה צייד. והיה לו בור ביער, כמו שהרבה צעדים עושים, ועל הבור היה אלים, שחיות טיפלו בפנים. אז הוא לוקח אותו, עשה לכיוון הבור, לקח את האריה. האריה מגיע לבור, בום, מודים, אנחנו נלך לפני למטה. ואז צועק לשואל, יא נוכל, יא רמאי. אתה רואה, אמרתי לך, אני חושב, הוא יעניש אותי כבר, עוד לא אכלתי כבר, יעניש אותי. אומר לו, לא, אני לא טועה. מה שהקדוש ברוך הוא יעניש אותך, זה לא בגלל אתה כתוב פוקד אבון אבות הבנים, לא בגלל שרציתי לך בן אדם, זה בגלל שאבא שלך אחד בן אדם. אז הוא אומר לו, אבא שלי לאחד בן אדם, אני צריך לזמול? מה אני אשם? אמר לו, כמו שאתה היית מוכן לאכול אותו והבן שלך יזמול, עכשיו אתה תזמול של אבא שלך. אמרתי לך, פוקד אבון אבות הבנים, הבנים לא נורא. בורא עולם אומר לבן אדם די לך, פוקד אבון אבות הבנים, העבורות שלך, הבנים שלך, ואותו דבר, הוא יסבול של ההורים שלו. זה אצל להבין שבורא עולם אין מיתורים, אין משוא פנים. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרה לי, בטור חייב, חייב הפקר. יש בורא עולם, יש דין, ויש דין אמת לאמיתה, זה אצל בורא עולם. אצל הדעת, כשנגזר גזרה לאדם, הוא לא יכול לברוח מהגזרה, הוא עוד יכול לזרז אותה אפילו. כמו, אני דוגמאות, אחזר דוגמאות, או כמו, הבאתי לכם פעם עם שלמה המלך. שלמה המלך שהיה לו שתי משרתים, הוא ראה את מלאך המוות, כזה עצוב. אז הבין ששלחו אותו, מה אומר? שלחו אותו לקחת אותם. אבל שלמה המלך היה מלך על השדים, אמר לשדים, תקחו את שתי המשרתים האלה, שימו אותה בשערי העיר לוז. צריך להציל אותו. איך שהגיעו לשערי העיר לוז, בעלך המים זה בא, לקחת להם את הנשמה. שלמה המלך הולך בעלך המים וצבח, אומר לו, מה אתה זה? אומר לו, הייתה לי בעיה. הרי כשזה האדם למות, לא נגזר למות, גם איפה ימות, באיזה מקום. עכשיו הייתה לי בעיה, נגזר להם למות, אבל איפה למות בשערי העיר לוז? שהיה פה בארמון, איך אני יכול להרוג אותם? אז אמר, אז אתה עזרת לי. לקחת אותם מהשם לשם, לקחת לשבוע שלהם. זה אדם לדעת שיש גזרה למעלה, אף אחד לא יכול לעצור אותה. יש דרך אחת, תשובה או תשאלה הצדקה, מעבירים ברורה גזרה. אם עושים תשובה, ביקורת על המעשים, מה אני לא בסדר, אפשר לעצור גזרה. אבל אדם בדרך אחרת, הוא רק יכול לזרז את הגזרה שתבוא עליו. כמו שאמרתי, הסיפור יוסף, בוקר שבת, שהיה כל דבר הולך בו שבא, והשכנת שלנו היה גוי, עשיר גדול, ואמרו לו חוזים בקורבים, כל הרכוש שלך עתיד לקחת אותו יוסף בבוקר שבת. זה שמע את זה, אין דבר כזה. מה עשה? מחר כל הרכוש שלו, קנה יעלום יקר, תם אותו בתוך המגבעת שלו, ככה באים לא יגיע אליו. אבל בזה הוא רק זרז את הגזרה. מה הגמרא אומרת? הוא עבר בעל גשר של נהר, ברוח, איפסו את הגוע על הנער, והאבן השתחרר על הבית, ובא דג, אכל את בלת האבן, אחר כך הלכו, דפסו אותו דגים בערב שבת, והיה דג גדול, מי יקנה עכשיו דג? ערב שבת, וכולם קנו דגים, אמרו להם, לא יכולים יושב בוקר שבת, גם בשעות האחרונות, הם בדג דג משובח, לפעמים שבוע הוא קונה. ואז הוא קנה, פתח את הדג, מצא את היעלון. אז הוא חשב לעצור את הגזרה, הוא רק זירז את זה. אדם צריך לדעת, אין יצא ואין תבולה נגד השם. מה נגזר בשמיים, אף אחד לא יכול לעצור. אף אחד לא יכול לעצור, רק דבר אחד, כמו שאמרנו, תשובה, תפילה, הצדקה, מעבירים ברוח הגזרה. בוא נמצא לאדם איסורים, תתבונן. למה זה בא לך? למה זה קרה לך? זה מטרה שנייה. מטרה שלישית של האיסורים, רוצים לנסות את האדם. לנסות את האדם, איך הוא עם הקדוש ברוך הוא. הכתוב בתהילים, תבחנתנו אלוהים, בחנתנו כצרוף כסף. איך מוצאים את השיגים מהכסף והזהב, על תשמעו אותם באש, כל הפסולת יוצאת החוצה. בורא עולם מביא לאדם איסורים לבדוק אותו. איך הוא הולך לבורא עולם, איך הוא הולך אותו באמת. כמה האמונה של האדם חזקה. ראינו, כמו אברהם אבינו, בורלה אומר לו, יצחק יקרא לך זרה. כל עם ישראל יבוא מיצחק. חג אומר, תשחו את הבן שלך. איך זה הולך ביחד? אברהם לא שואל שאלות, אני נברא הוא בורא, נברא לא יכול להבין בורא. עוד וישכם אברהם בבוקר, קם מוקדם, הולך לשחו את הבן שלו. לא שואל שאלות, בורלה מצווה, אני נברא, הוא בורא לא יכול, נברא לא יכול להבין בורא. זהו הגדלות של אברהם לא שואל שאלות. זה גם ראינו את הסיפור הנוער עם איוב, ולסוף סוף כמה מילים, איוב. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש אותם וישר ויראה אלוקים בסמרה. זה מטרה, את מילים המתעמידה עליו. תם וישר ויראה אלוקים וסמרה. זה דור שבע בנים, שלוש בנות, והיה לו שבע אלפי צאן ואלפי גמלים. אני לא רוצה עכשיו להאריך. והבנים שלו יושבים בשני, וכל יום היה מטיב תרומנות כנגד 10 ילדים שלו. למה? אולי חטאו, אולי חטאו, אז יכפר עליהם, ככה. אבל כתוב אחר כך, שבאי היום, ויבוא בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויבר השם אל השטן, מאין תבוא? אומר השטן, אומר, פשוט בארץ, תלך בה. אומר השם, אומר השטן, שמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמו בארץ איש תם וישר ויראי אלוקים וסברה. בורא מיד עליו, בורא עולם. ואין השטן את השם, ואומר, אחינם יראי איוב אלוקים. אתה נתן לו כל טוב, ברכת על כל מעשי ידיו, מקנו פרץ בארץ, ילדים, הכל יש לו, למה שלא יהיה צדיק? אולם שנחנע אצלך. הוא אומר, תבינו איסורים, ותראה איך חס וחלילה פיזיין. ובמקום לברך הוא יחס וחלילה, ואומר השם אל השטן, הנה כל אשר בידו בידך. מה שאתה רוצה לעשות? אבל בוא אל תיגע, רק עליו אשר ידך. והשטן יצא מבין זה, והלך, אני לא קורא בקיצור, הרג את הבנים, את הבנות, את הצאן, את הבקר. אחד, הרג את האלוהים, לא יש לו כלום. איסורים שאפשר לתאר אותם. נו, ובכל זאת איוב קיבל הכל באהבה. אז הוא אומר, ויאמר, מה איוב אומר? ארום יצאתי בין תנימי, ארום אשוב שמה, אדוני נתן ואדוני לקח, יישב אדוני מבורך. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תבנה אלוקים. תראו לי יראת שמיים. תראו מה זה אמונה, איפה? איסורים שלנו, בעיות שלנו, זה לא מוגע 11 חלקי מיליון מהאיסור של איוב. כל הילדים הולכים לו, כל הרכוש הולך לו, צרות, אגבי צרות. ואיוב מה אומר, השם נתן, השם לקח, יישם השם מבורך. טוב, מורה, עוד קצת, לא קראת כמו שעבר. באי היום, טוב, אחרי שכל מה שקרה, אחרי שהשטן הרג את כל מה שיש לאיוב, ויבוא בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. ויאמר אדוני השטן, אי מזה תבוא. ויאמר השטן את אדוני ויאמר משות בארץ ותלך בה. ויאמר אדוני, אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב, כן כמו בארץ איש תם וישר ויראי אלוקים וסמרה, ועודנו מחזיק בטומאתו, ועדיין הוא משאר בצדקות שלו, ואתה שיתן לי בו לבולעו חינם, ואתה רצה שאני ירוג אותו. ויען השטן את אדוני ויאמר, אור בעד אור כל אשר לאיש יתן בנפשו. אומר, אדם מוכן לתת הכל, אבל סלחנו ידך וגאה לעצמו אל בשרו. תביא לו, אל תרוג אותו, אבל תביא לו איסורים בגוף. איסורים בגוף. אם לא על פניך יברכך, כאילו בשון הפוכה. ויאמר אדוני השטן, הנה בידך. אך את נפשו שמו, תזהר לא לרוג אותו. איסורים, מה אתה רוצה לעשות? ויצא השטן, תשמעו לב, מת פני אדוני, ויח את עידו איוב בשכין רם מכף רגלו עד קודקודו. צרת! שכין מכף רגל ועד ראש! איסורים נוראים! הגמרא אומרת, דרך אגב, שגרי מתים זה מצורע, וזה שכין, זה איסורים נוראים. תראו מה איוב היה עושה. ויקח לו חרס, גרד בו, זה היה מגרד. והוא יושב בתוך האפר, יושב באפר כל המגרד הגוף שלו. ואתה אומר לו, אשתו, אותך מחזיק בתובתך? אתה עדיין נשאר עם היראת שמיים שלך, עם התמימות שלך. בערך אלוקים במות, שבכל חס וחלילה, שיקפור. ויאמר אליה, תראו מה, תאמין, תראו מה, איזה דרגה של יראת שמיים. ויאמר אליה, אלוקיך את הנבלות תדברי. גם את הטוב נקבל מאת האלוהים, ואת הרע לא נקבל. בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. שמעתם? טוב נקבל, בוא שנותן שתבח שמו. אבל הרע לא נקבל? איי, איי, איי. זה, תראו, זה יראת שמיים. זה דרגות, אבל איפה, אז אני אעשה, אני אומר, הדרגת איפה אני אפילו, אבל מסתכל. כמה שיש לנו בעיות, צרות, לא מתחיל לאחד חלקי מיליון, היסוד שהיו להיות. גם אחלה ילדים, גם זה, גוף, כל הגוף של סכין, יושב באפר בגרד את הגוף של כל הזמן. זהו, לקבל הכל באהבה, זה רצון השם, אני מתבטל אליו, זה עיר השמיים. עיר השמיים בהתבטלות לברוא עולם, אני לברא ובורא, לברא לברא לא יכול להבין בורא. אמרנו, יש יוסף הצדיק, אוהבנו, בארץ מצרים, צריך דעה בעולם, יפה תואר ויפה מראה, אשת מתפר ומתעסקת איתו, ויוריד, יורד לכלא. היה תגיד, גרבנו של עולם, איפה האמת? למה זה מגיע לי? אמרו שהניסיון הכי גדול שלא היה, לא יש לו פטיפה. האם הוא ישאל למה כזה שבוכה עשה לי את זה? הוא לא שאל, קיבל באהבה. ומשם, מהמקום השפל ביותר מהבור, הוא הגיע למקום הכי גבוה, לכל יוסף, כל אשר יאמר לכם תעשו. היה סגן, הסגן של מלך מצרים. איי, איי. שומעים מה זה? סיבה רביעית של הייסורים, למה באים שאוהב לאדם? כדי שהאדם יהיה בקשר תמידי עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, כשאדם טוב לו, הוא שוכח הכל. אבל כשבאים ייסורים, אפילו חילונים, בוקרו תהילים, מתפלל, לא פעם, פעם באים את החילונים, אמרו לי, אלך אף פעם לא יוצא רב, אבל אין ברירה, היה שום מצב קשה, אמא שלו, אבא שלו, רציתי לו הרבנים. ייסורים, צרות, מקשרים את האדם לבורא עולם. המלבי"ם אומר, אמו אנוכי בצרה, אכלתיהו ואכבדהו. אומר המלבי"ם, אמו אנוכי, באתי לי עם הקדוש ברוך הוא בצרה. כשיש צרות, יש ייסורים, אני פונה אליו. הצרות מחברים אותי לקדוש ברוך הוא. מבינים מה זה? כל הייסורים, הייסורים שבאים לאדם, שאדם לא ישכח את בורא עולם. כשאדם יצא בצרה, בסכנה, הוא יעשה הכל, יפור עולמות כדי להינצל. כשמגיע הזמן הישועה של האדם, בעולם לא מכיר אותה, מיד. איך כותב אותי יוסף? היה בכלא. ויריצו מן הבור. מה זה ויריצו? מה קרה? הגיע הזמן הישועה, דקה לא התעכב, בער. עם ישראל הגיעו במצרים, וחיפזון יצאתם ממצרים. לא הספיקה בצק להחמיץ, מה קרה? מגיע הזמן הישועה, היא לא מתעכבת. אומר החפץ חיים, גם הגאולה שתבוא במהרה בימינו אמן. אומר, פתאום יעבור האדון אל היכלו. פתאום המשבר המשיח שיגיע הזמן שלו, ברור להם שנייה אחת לא יעכב אותו. שנייה אחת לא יעכב אותו. וכמה צריכים ישועה. אך, כמה רוצים את עולם התורה. איך, חזר, כתוב, אלוהים יבקש את נרדף. אלוקים יבקש, ובפרט את נרדפים, ממני תורה, עולם התורה, וכל תראו יום בא להשיך מחשבות, איך לפגוע בתורה, איך לעקור תורה, איך זה... אבל צריכים לדעת, כמו שאמרתי לו פעם, פעמיים, בורא עולם, התורה היא, אם לא ביתי יומם ועליה לחוקות שמיים והארץ לא שמתי. בורא עולם, כל בריאת העולם זה בשביל עמל התורה. כל הבריאה עומדת על עמל התורה. איך אומר אור החיים הקדוש? מי שזכה בתורה, זכה בכל העולם. מי שאומר שכל הבריאה כולה לא נבריאה, אלא לעמלות תורה. כך אומר אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, אדם שלא לומד תורה, אסור לו ליהנות מן העולם הזה עד נדרה כף רגל. זאת אומרת, אפילו תפוח אסור לו לאכול. זה לא נברא בשבילך. אבל תראה, כל היסורים האלה, כל הלחץ. כתוב, למה זה יקרה חבל למשיח? מלשון חבלי לידה. אישה הולך ללד, כמה היצרים יותר חזקים, היסורים יותר קשים, סימן של לידה קרובה. כמה שאנחנו יותר לוחקים אותנו, לוחצים אותנו, סימן הלידה קרובה, הישועה קרובה, הגאולה קרובה. איזה תראה איזה בדיפת התורה, איזה שנאת התורה. אבל אין, יקנו אותם, אנחנו נפרק את עולם התורה. התורה תפרק אותם, התורה תגמור אותם. הם מסכנים, מומללים, לא דין, אין להם אמון, לא דין ולא דיין, חסר הכל כפירה בקדוש ברוך הוא. אבל ברור מי שבשמיים משחק, אדוני אלעג למו, יש מנהיג להבירה את בעל הבית לעולם פרעו שהיה שאלות על הכל. נו, גוזר גזרות, הקדוש ברוך הוא צוחק עליו. נו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, יורי בורץ. הם לא סתם עושים את זה, הם רואים שהעולם התורה פורח. אין בארץ כמעט אין שם חרדים, אין מקום, אין פינה, ברב די אינר, כל מקום, תלמודי תורה, כל עם ישיבות, פרץ האמה, וכן מצפון ונגבה, זה הורג אותם, זה משגע אותם, הם לא יכולים לראות את זה, לפרק את עולם התורה, אבל לא יודעים, אין עצה ואין תבונה נגד השם, נגד בורא עולם אי אפשר, אי אפשר, כל בני התורה שמי, צריכים להיות חזקים כמו אש לאהבה. אמרת רב, גם אומרת, דור שבן דוד בא בו קטגוריה ותלמידי חכמים. אומר רש"י, הרבה מסתירים ומלמדי חובה קום עליהם. חוכמת סופרים תסרח, חוכמת הגברה, חוכמת סופרים תסרח, ירחת ימאסו. בני תורה יהיו מאוסים בני אנשים. עד כזה כך. לא יכולים לסבול את שבוע מה זה חרדי. שנאת עולם לעם עולם. אומר חזק גדולה, שילתיו של עמי הרצוי תלמידי חכמים, יותר מה שאומות העולם של עמד ישראל. אבל באותה, זה בתהליך שעוברים אותו, צריכים לעבור אותו. אבל פתאום, איך אומר החפץ חיים, פתאום יבוא האדון אליך, לא. שיגיע רגע הישועה, פתאום, בשנייה אחת. ואנחנו בשורים שזה יהיה במכולת, זה יהיה... זה לא, זה כתוב בשיח בא בשיח הדעת. בשיח הדעת, זאת אומרת, משיח הבא, משיח הבא. אנשים לא חושבים על זה. משיח יבוא כתוב בשיח הדעת, לא חשבו עליו. והוא יגיע. לא יודעים, לא יכול לדעת את הרגע, אבל כשהגיע הרגע, פתאום יבוא האדון אליך לא. אנחנו צריכים לפחד באף אחד, צריכים לפחד גרם מבור העולם. הוא בעל הבית של העולם, הוא מנהיג את הבריאה, את העולם, מנהיג את הבריאה, והוא קובע איך יהיה, מה יהיה ומתי יהיה. חז"ל אומרים, אדם שאין לו שלום בבית, יש לו גיהנום בבית. לא יודעים, יש לו אנשים שאין להם שלום בית, מסכנים, יצורים, אי אפשר להבין. את גודל הצער והאיסורים הזה שאין שלו בבית. בעל וישה של רבים, פחד פחדים נורא נוראות. אדם רוצה לדעת, יש תרופה לכל דבר. אני דיברתי, אבל מדי פעם צריך להכניס את הדבר הזה, שיש לו שלום בית. ואני באמצע הרבה, אבל יש לי המשרד, בעוד שיש לו בית, פחד פחדים. בעל שברים ימד על אשתו, בעיניי זה אדם סמרטוט, זה לא בן אדם. לא בן אדם, זה סמרטוט. אתה גיבור על חלשים? אני אראה תפוס לבירים ברובות, ירסק אותך. ועוד אישה, להרים על הים, עוד אשתך, מחבשת, מבשלת, מגייצת, נקת הבית, יומה לא עובדת, ואתה מרים על הידיים? הרי תבינו, אמרתי לו פעם, לא פעם, אני חוזר לו עוד הפעם. אמרתי לך, מכרת הטוב זה הבסיס של כל התורה כולה. הבסיס של כל התורה. לא הייתה אומה שעינו אותנו כמו המצרים. עבודת פרח, ילדים ליאור. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא תתאם מצרי כי גר היית בארצו. אכלתם במצרים, ישנתם במצרים, צריכים להכיר אליהם טובה. פחד פרדים עד כדי כך. אשתך יותר גרועה מהמצרים? יותר גרועה מהמצרים? למה? למה אני צוחק? גם שיש הפוך, יש מקרים הפוכים שגם... האישה צועקת בקללת ראש דברים אחרים, אבל צריך לדעת, גם גבר, גם בעל, גם אישה. אתם יודעים מה התרופה שלו בית? איך אומר שלמה המלך, אם רעב סוד נחה, אכילי הולך להם כגחלים, אתה רוצה על ראשו. בקללת, לא יודע מה. תראו לעצמכם, אני בא צועק על מישהו, או מישהו צועק עליי, ואני יושב ולא מגיב. הוא צועק וצועק, מה קורה לו? הוא התפקע. אדם עולה לו לראש, אני לא מתייחס אליו. כאילו זה יקיר. אבל אם אני עונה לו, הנה הוא ענה לי, זה יזיז לו, אז הוא מפשיר עליו, נותן לו באבי אבי ואני אורה לו מה זה. צריך לדעת שלא בא את זה לשמור את הפה, לא להגיב, לא לדבר, לקבל באהבה. השלא בא את זה פה סגור, זה תהיה חכם, תשלוט בעצמך. זה שיש לו בית. וצריך לדעת ויתורים בבית, גם אם היא צודקת, היא צודקת. מוותרים, לא מגיבים. תראו לכם, יש ספר מעלת הוויתורים, סיפורים על ויתורים שהאנשים ויתרו מים ויבחו. אז אני אגיד לכם, אגב, החתן שלי, הוא יהושע גרזי, אבא שלו, הלך לסופר יחד עם הסבא. והביסו עגלה עד הסוף. הגיעו לקופה, אחריהם עמדה אישה גם מעגל המלאה, אבל לא כמוהם. אמר, תעשו לי טובה. אני מאוד ממהרת. אם לא אכפת לכם, תנו לי, אני אהיה לפניכם. ויש להם עגלה ענקית, מלאה. טוב, עשתה את זה, עשתה חבון סיימה. הם מגיעים לקופה. בקריזה, אלה שעכשיו מציעים בקופה זה הקונים האלף של הסופר, זה הקופ סופר חדש, כל הקנייה בחילה. היית עצמנה. אתה רואה, בביטורים רק מרוויחים. דרך אדם מבטר, בשמיים עוזרים לו. אני אומר לך סיפור שאני ראיתי בעיתון מבני ברק, שהיה אדם אחד, היה לו בר מצווה לבן שלו. ויום חמישי בערב היה, הוא ראה הזמנה, זה חבר, שבאותו יום, באותו אולם, בר מצווה של ילד אחר. משתגע, הלך לבעל האולם. אמר לו, תראה מה זה? הוא היה בשוק, אמר לו, אני שכחתי, כי שכחתי לי משהו, הוא אומר, תשמע, אני אגיד משהו. אתה לא אומר כלום על אבא של הבר מצווה ההוא. יום לפני כן, העולם פנוי? אמר לו, כן. היא פנוי העולם. אני מגדיל את הבר מצווה ביובר, אתה הזמן לא תעלה, הכל אני עושה. אתה לא משנה בכלום. סעור, אבא, אתה בסדר, עשה לך זו. נגיע בר מצווה, עושה בר מצווה. סוף הערב, הוא בא לשני בעלי האולם, הוא מראה לו צ'ק, כבר שילמו כבר. תראה, אתה צוחק עליי. הוא היה אדם שהייתה לו איזה בעיה עם הילדים שלו, הלך לזה אדמו"ר, אמר, הולך לאולם שיש בר מצווה, שלם את ההוצאות של הבר מצווה, תראה נחת מהילדים. הוא בא לפה, והיום, זה היה היום, הנה, תראה את הצ'ק, כל ההוצאות של הבר מצווה הוא שלם. תראה, מה זה? היה יכול ללכת לעשות צעקות, בלאגן, מה עשית? תראו לכם בביטורים, רק מרוויחים. גם אם האישה טועה, היא לא בסדר, תשתוק, תקבל באהבה. אין, תראה לכם דבר, אין, אם האדם הולך עם חוכמה, תחבולו, תעשה לך מלחמה. הכל בשכל, הכל בהתבוננות, על הצבים, על הראש בית. מה זה תראה? מה אתה קוטע? למה להרוס את הבית? למה לצייר את האישה? למה? גם הפוך אני בן אישה, יש גם נשים מהשם ירחם, גוגו מגו. ראים לי מכירים במשרד, נשים פחד פחדים, הפה שלה הוא וואי, אני פחדתי לעבוד על ידה. איזה כללות וצעקות, אין לי לא שומעת מה מדברים איתה בכלל. תשתוק, אל תגיב. יש הרי גמרא, אני סיפרתי פעם. סיפרתי פעם שהיה רב אחד בגמרא. הייתה לו אישה רעה, מה זה רעה? שיבי רחם. כל יום שהוא נותן שיעור, האישה באה, צועקת עליו, על כל התלמידים, מבזה אותו, ביזיונות, כללות, מה לא? הוא שותק, הוא לא מגיב. אומרת לכם, אתה אומר לכם מה זה, אם רב סדוח אחי לי הולכם, דע לך, תראו לצוות שחיית שלי פוגע בי. פוגע בי. לא אמרתי, למחר אני רוצה להתקיים עם הרכב שלו בדרך. אני עוצר את האוטו, בא לעזור לו. מה קורה לו? הוא מת. הוא מת. כמו צעקתי עליו, פגעתי בו עכשיו, הוא בא לעזור לי. אתה לדעת, הכל צריך עם שכל, לא עם עצבים, לא פותרים בעיות. אז אבא, אשתו באה, צועקת, מקננת כל יום, הוא לא עונה לה. עד שיום אחד היא באה, צרחה, מה זה צרחות? ואז הוא עונה לה. הוא עונה, היא עונה, היא עונה. תלמידים, לא מבין מה קרה? אף פעם הרב לא ענה לאשתו, אחרי שהיא הלכה. אמרו התלמידים, הרב, כבוד הרב, תורה היא, ולאמור אנחנו צריכים. אנחנו סליחה שואלים, אבל אתה הרב, אנחנו רוצים... אדם לא ניתן לה, מה קרה ניתן לה היום? היום הוא אומר, עשיתי מצווה שעליתי לה. איזה מצווה? אומר, ראיתי, אם אני לא עונה לה, הייתי תתה מדעתה. כי אני לא מתייחס אליה, אז רציתי להכות לה שאני מתייחס אליה. ענתה, עליתי לה את הדעת, תרגישה טוב. תראו, שיחת חולין של תלמידי חכמים. אתה יודע, חכם, בית בונים עם חוכמה. בית, תדאג, שאתה תגיד את המילה האחרונה בבית. מי שמתחתן כדי לומר בית המילה האחרונה שלו התחתן, הבית הזה לא יעמוד. הבית הזה לא יעמוד. בית זה לא להגיד את המילה האחרונה. איך אתם מכירים? שאומרים שאתה תמיד, איך עשה שלום בית כזה? אני תמיד אומר את המילה האחרונה. איך אתה עושה את זה? מה שאומר, אני אומר כן. אז הוא אומר את המילה האחרונה. זה צריך מדי פעם, אני יודע שלום בית. למה אני אומר לך, אני פוגש בב... סיפורים של שלום בית נוראים ואיומים. כמה אנשים סובלים, כמה אנשים בצער, למה? הרי אם אין שלום בית, אין דבר כזה בשלום, שלום בית, זה טוב לו, זה רע לו. אם אין שלום בית, שתם רע להם. אז למה להרוס את שלום בית? למה שלא יהיה טוב? למה שלא יהיה נחת באהבה ואחווה שלום ואורב אחד לשני? אין, בורא עולם, שלום, איפה שיש שלום, לא מצא כזה שברוך הוא, להחזיק בחיי ישראל, אלא השלום. וכל הברכות מסיימים בשלום. ברכת כהנים, וישים לך שלום. ברכת המזון, עושה שלום במרומיו. שמונה עשרה, ברכת עמו ישראל בשלום. כמו שרשרת, יש ברגליות, הקשר מחזיק את כל הברגליות. תהיה לך שלום, מחזיק הכל. איפה אין מצא כזה ברוך לי, מחזיק בכלל ישראל, אלא שלום. אם יש שלום, יש ברכה. אין שלום, אין ברכה. צריך להבין. צריך לשאול, לא רבי, בן אדם לחברו, שיש שלום עם כולם, יואב עם כולם, ידאג לכולם. חבר פגע בך, תחזיר לו טובה, תחזיר לו רע. לפעמים, האדם תובל צרות גדולים, בעיות קשות. והוא אומר, למה זה קורה לי? צריכים להבין, לדעת. פעם השקעתי פעם, כתוב, משה ניגש אל הערפל כי שם האלוקים. תדע לך דווקא בתוך הערפל, תוך החושך, כל הבלבולים, כל הצרות, תתבונן שם צבור העולם. כל הצרות שהוא מביא לך זה רק שתתבונן, תחזור בתשובה. ומשה ניגש אל הערפל, שיש בלבולים ואי הבנות, כי שם האלוקים, שם נמצא בורא העולם, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. כתוב בשיר השירים, אומר שיר השירים, כתוב כל הצבעים קודש, שיר השירים, קודש קודשים. מה שואלים כולם? מה אומר לך את שיר השירים? דוד המלך שר שירים על המלחמות, שירת הים, בני שרו שרו בקריאת ים סוף, מלא שירים. מה שיר השירים מיוחד מכל השירים? אז אומרים, כל השירים, כל אדם שיש לו ניסים, נתלה במלחמה, עובר קריאת ים סוף, טבעי שיגיד שירה. שיר השירים, איך כתוב שם, מצאוני השומרים, איקיוני פצאוני, דודי לי. מי זה השומרים? אומות העולם. עם ישראל כאושר, כלומר, אומות העולם מעלים אותנו, מביאים לנו צרות ויסורים, אף על פי כן, דודי לי, אני שר שירים לבורא עולם. אומר, לומר שירה על נס זה לא גדלות. כשיש לך צרות ויסורים, הכירותי פטאוני, בצעון השומרים, הכירותי פטאוני, דודי לי, עם כל זה דודי לי, אני שר ומזמר לבורא עולם. כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודש. זה אומר הפסוק, חסד ומשפט, השירה, מה כבר, ריבונו של עולם. בין אם אתה עושה איתי חסד, אני שר, בין אם אתה עושה איתי משפט, אני שר. זאת אומרת, בין בחסד, בין ברחמים, בין בדין, אני שר לבורא עולם. חסד ומשפט השירה. זה שירה, זה אדם ירא שם, זה יום, היום. איזה יסורים מבוא עליו, איזה צרות, איזה השם ירחם. והכל קיבל באהבה. השם נתן, השם לקח, ישם השם מבורך. צריך לדעת שהיראת שמיים של האדם נמדדת לא כשטוב לו. דווקא כשיש יסורים ויש בעיות וצרות, יש צרות, אז נמדדת היראת שמיים של האדם. שם זה נמצא, שם זה נמדד. צריכים להבין, אדם חושב שהוא סובל, הוא עושה שטויות. היה אדמור אחד, היה לו שמש, שחי ממש, ממש בעניות. היה לו חיים קלים. חסידים, מה עשו? עשו רבי כסף. כדי להביא לשמש, שיהיה לו לחיות. אבל לא רצינו להביא די ישירות אליו, לא לבייש אותו. הביאו את הכסף לאדמור, עשמו על השולחן שלו, שהאדמור ייתן לו, אז הוא מקבל את זה אחרת. עכשיו השמש היה שם, והאדמור נכנס רגע לחדר, והשמש עד הכסף על השולחן. והוא הבעניות שלו לא יכול להתגבר, ואמר מה, קח את הכסף ואתה בגיס. טיפש, היית מחכה עוד 2 דקות, היית מקבל את הכסף הזה בהתר. מה עשית? הלכת, גלבת בעצם כסף שמגיע לך. טוב, אדם לא צריך לדעת, אדם לדעת, מה שמגיע לי עם השמיים אני אקבל. אם לא, אין דבר כזה בדרך איסור. איי, איי, איי, איי. אותך השם תענית אני ותהי לי לישועה. אמר לפעמים באים יצורים לאדם, באים צרות לאדם, שהצרות עצמם זה הישועה. הצרות עצמם זה הגאולה. הוא אמר לו פעם, מלך אחד אמר, היה לו שר יהודי. הוא אומר, תן דרך שאני כל הזמן יהיה שמח. אני אף פעם לא ידאג. אז הוא... אביא את הטבעת למלך, על הטבעת היה כתוב שלוש שאלות, ג' ז' י'. גיל המלך אומר, מה זה? מה זה ג' ז' י'? אומר, ראשי תיבות, גם זה יעבור. אם טוב לך זה עובר, אם בא לך זה עובר, אין דבר אשר קבוע. אין איסורים קבועים, אין... זה סמיכה קבועה. תראה לך, גם זה יעבור. זה, אגדם תהיות חכם. כמו שאמרנו כמה פעמים, תשמח מחר על מה שתבכה היום, תבכה מחר על מה שתשמח היום. אדם חושב טוב לי, אדם לא יכול לדעת, יש דבר שעכשיו נראה טוב בסוף זרה, ואני לא רוצה לחזור, אמרתי את המשלים, הרבה פעמים את המשלים, יש דבר שנראה רע והוא טוב. איי, איי, איי, איי, נו, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, הולכים לבורו עליו אש ובמים, אנחנו עבדי השם, ואדם שאוהב את השם, הוא כל כולו, כל כולו שמחה, כל כולו עושר. שומעים רבותיי, זהו גם, איך אתה אומר, אדמון בדיון הוא אומר, כל נסיעה שלשם שמיים סופה להתקיים. אז שואל אדמון בדיון הוא, למה כתוב סופה להתקיים? כל נסיעה שלשם שמיים מתקיימת מההתחלה, למה סופה?

0: רב השמיים מביאים קודם כל קשיים, איך הוא מקבל את זה. אז אומר האדמו"ר מדינו, כל כנסייה של השם שמיים סופה להתקיים. מה זה סופה להתקיים? למה סופה לא מההתחלה? אומר האדמו"ר מדינו, למשל אדם בונה בית מדרש, כן, בונה בית כנסת, איך הוא יכול לדעת אם זה לשם שמיים או לא? אומר, אם זה הולך עליו בלי בעיות, לא צרות, לא קשיים, אומר, זה לא לשם שמיים. כשיש קשיים, סימן לשם שמיים. אומר, למה? הוא אומר, כל כנסייה של השם שמיים סופה להתקיים, כשהשטן רואה שבונים דבר לא לשם שמיים, אומר, סימן יפה, בכל זה לא לשם שמיים. שיבנו, שירוצו. כשהשטן רואה דבר שנעשה לשם שמיים, הוא עושה תקלות, עושה בעיות. כמו שהוא סופר, לא בשיבה, אני לא יודע מי זה היה, שהתלמידים, הוא בנה שיבה והתלמידים עבדו, קומה ראשונה, קומה שנייה, והוא רואה הכל הולך חלק, תפסיקו לעבוד. אז הם לא הבינו, יפסיקו לעבוד, איך יפסיקו לעבוד, באו השכנים, מה אתם בונים פה ישיבה? ועכשיו תפסיקו. הם לא הבינו, אמר להם, אמרו לו, כשלא היה הפרעות, עצרת אותנו. אמר להם, כנסייה של שם שמיים, פחדתי שאנחנו לא עושים לשם שמיים. אם למה אם זה לשם שמיים, למה השטן לא מפריע? למה השטן לא מקטרג? צריך לדעת, כל כנסייה לשם שמיים סופה להתקיים. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בידיים של בורא עולם. אם הולכים עם בורא עולם באש ובמים, תמיד מצליחים. אין דאגות, אין צרות. ואותך השם כי אני תני ותהיני של השם, לפעמים הצרות, זה הישועה. זו הציבור הרבה סיפורים, כמו אותה אני שהיה אני מרוד, וחושב שהוא לא יודע איתו. בסוף בגלל זה שהוא נעשה עשיר גדול. אני רוצה להבין, אין צרה, גם שאתה תגיד צרה ואתה צוער. זאת אומרת, צרה זה יעלום. יעלום, רק נדע איך ללכת איתו. צרה וצוער, יעלום, להגיע לדברים גדולים. להגיע לדברים גדולים. רבותיי, אנחנו צריכים להבין, אנחנו ממש, ממש, אין לי ספק, יקרה כל הצעות, כל רדיפות התורה, אנחנו בפתח של הגאולה, כן, כלו כל הקיצים, אין הדבר תלוי כבר, אלא בגאולה, רדיפת התורה, שנאת התורה משלם, אתם לא יודעים, משפחות של חרדים, חיים באיזה עניות, מסכנים, גרושים, וגם עם כל זה, גם מה שיש להם, גם לוקחים להם מיסים, כל החרדים, וגם מה שצריך לתת, לא נותנים, איזה רדיפה, איזה סדעת התורה שמרחם. ואין בו עם כל זה, כמו שאומרים, נמות ולא נתגייס. צריך למה יודעים שהתורה זה החיים שלנו. זה מה שמגן על עם ישראל, זה מה שעושה אותנו בני אדם. כמה רדיפת התורה, כמה שנאת התורה. כמה, עד מתי? הנה תראו עכשיו, תוכנית המשתכן. מה עושים? החרדים לא יהיו. נו, גם הרטרואקטיבי, גם אלה שכבר זכו, לא יזכו. לא לקבל. מה זה? מה זה? אלה שקיבלו, לא יקבלו גם כן. תראו איזה שנאה. אבל הם לא יודעים, הסוף שלהם קרוב. אין לי ספק, אין לי ספק, הסוף שלהם קרוב. ללכת ללחם, לעקור תורה בישראל, לצייב, במשכות, ממש, ממש, אני אומר לכם, אני יודע מקרוב, במשכות חרדים חיים בעניות נוראה. עניות נוראה מסכנים, מצב כלכלי בבית קשה מאוד. הבעל אברך, אישה לא מוכן לוותר, אתה תלמד. בקושי עם כמה גרושים בבית, חי במסכנים. בסוף גם ללכת לעשוק אותם, לקרוע אותם. אבל אלוקים, כמו שאמרתי, אלוקים מבקש שתרדף, בורא עולם לא ישתוק להם. זה לכם ברור, הוא יטפל בהם, הוא עוד איך יטפל בהם. והשם זה ידוע רצון שיזכה באמת כולנו לגאולה שלמה, ליראת שמיים, אתה בקרוב ממש, שיפלו כל רוצי התורה וכל סדר התורה, יפלו מטה מטה. וכך התורה יעלה מעלה מעלה.
1: עד כאן אור דניאל עם הרב דניאל זר. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ

מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון.

0: בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: עם ניסים דורון.

0: מתכוננים לשבת בערוץ 2.
1: כן, אנחנו מתכוננים לכבוד שבת קודש, וזה אומר שהיום יום חמישי כבר. אנחנו כבר מתחילים להריח את השבת, את שבת מלכתה שבאה ונכנסת ומחלחלת אט אט. אנחנו לאור המצב ולאור אהבתנו הגדולה לשבת מלכתה, מנסים ככה לחזק אולי קצת את ענייני השבת קודש, לחזק את הנקודה הזאת, את הברית בינינו ובין בורא עולם, את הברית הנפלאה שקראת הקדוש ברוך הוא בינינו לבינו, כמו שאומר, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. לעולם ולעולמי עולמים, האות הזאת של שבת קודש תהיה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא סמל, עדות, לפיד שתמיד יישאר דלוק ותמיד יהיה לאן להסתכל אליו. בכל מקום מושבותם של ישראל, תמיד תמיד שבת קודש היא הייתה איזשהו מושא הערצה. שבת קודש תמיד היה הבדל בינינו לבין אומות העולם, בכל מקום שהוא. גם כשאני טיילתי בחול, שהיינו במזרח הרחוק, כל שבת אתה רואה עשרות יהודים שאין ביניהם, לכאורה, אין ביניהם ובין יהדות ולו קשר כלשהו. אנשים עם שיער ארוך, אנשים עם שיער ארוך, עם קעקועים, עם בגדים קרועים, עם טראבלרים, כל מיני נסענים למיניהם, מטיילים, טיילנים, טיירנים, איך שלא תקראו להם. אבל בסופו של דבר הנקודה היהודית הזאת שראו בבית, שמחזיקה את העם היהודי למעשה במשך כל כך הרבה זמן בגלות, היא זאת שגם גורמת להם להצטרף לקבוצות קבוצות, להתאחד ביחד במקום אחד. הרבה פעמים זה בבתי חב"ד, שבאמת זה המקום גם לציין אותם ולהעלות אותם על נס, את עבודת הקודש המופלאה הזאת שהרבי מלובביץ' שלח אותם לעשות, את כל השליחים האלה, כי באמת הם גורם מאחד בין כל אותם קצוות בעם ישראל שנמצאים, כל אחד באשר הוא. וזה תמונות, אלו תמונות נפלאות שקשה, אי אפשר למחוק אותה מהזיכרון, פשוט את כל השמחה הזאת והאחווה והאחדות. ולא משנה אם אתה בוגר אוניברסיטה וסתם באת כזה להינפש, או אם אתה טראבלר מקצועי שבמשך שנים נמצא בדרכים ומקצה אחד לקצה השני של העולם, כולם ביחד בסופו של דבר חוגגים את שבת קודש, הנקודה היהודית שהקדוש ברוך הוא כל כך שמח לתת לנו. אומר הרבי חיים רבי, אומר שלפני קבלת שבת קודש צריך כל אדם להיות מרוכז מאוד במחשבה כיצד לקבל את השבת. כיצד לקבל את השבת? הוא אומר שקבלת השבת זה כמו קבלת תורה. כל העולם כולו היה שקט בזמן קבלת התורה, וככה אנחנו צריכים לקבל את השבת. לא שהשבת תקבל אותנו. אנחנו אמורים לבוא ולהכין את עצמנו לקראת שבת קודש, לקראת שבת מלכתה, כמו אדם שמקבל אורח. וכגודל ההכנה הזו שאנחנו נעשה לכבוד שבת קודש, ככה תהיה לנו ההנאה גדולה. ככה ההנאה תהיה גדולה, עד שבאמת כל מי שמרגיש, כל מי שאוהב את השבת באמת, כל מי שמכבד את השבת, כל מי שמכין עצמו לקראת שבת קודש, יודע בדיוק במה מדובר, יודע שזה ממש ממש מעין עולם הבא. זו תחושה שנפלאה, שאי אפשר להחליף אותה בכלל.

אומר זו הקדוש בפרשת פנחס דף רש מבית, הוא אומר יש נשמה יתרה לכל עם ישראל בשבת, אבל לכל אדם כפי מעשיו, כל אחד לפי המדרגה שלו הרוחנית, לפי ההכנה שלו, כך הוא מקבל את הנפש, את הנפש שלו. חסיד מקבל ממידת החסד, איש הוא בעל גבורה ובעל עזות לקדושה מקבל ממידת הגבורה, אדם שכובש את יצרו מקבל ממידת ההוד, יש כל מיני, כל אחד מקבל את את הנפש היתרה שלו לפי המדרגה, לפי ההכנה שלו, כל אחד לפי הכוח שלו. ואם האדם מחדש ומבין דבר מתוך דבר, ייתנו לו בכלל נפש יתרה מספירת הבינה, ששם יש את ההתבוננות, שם יש את להבין דבר מתוך דבר. ואם הוא צדיק ששומר את אות הברית, אז הוא מקבל נפש יתרה מדרגת הצדיק. פשוט מדהים. ואנחנו כבר עמדנו לא פעם ולא פעמיים על זה שיש להכין את השבת, כשמכינים את השבת, צריך להכין אותה מתוך כוונה של להאיר אותה עוד לפני שבת קודש. כל דבר שקונים, כל דבר שמכינים, להגיד לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת מלכתה. ועל ידי זה נמשך חוט של חסד, נמשכת קדושה מעולמות עליונים על כל דבר ודבר שבן אדם נוגע. אומר הבן איש חי בפרשת לך לך בשנה שנייה בספר שלו בבן איש חי, הוא אומר כל צורכי השבת יקנה ויבשל ויופה ביום שישי כדי שתחול עליהם קדושת השבת, ואם היום קצר ויש תורך גדול בתיקון המאכלים מותר להקדים. ואנחנו יודעים שבפרט כיום שמכינים סלטים והרבה מאוד מטעמים והזמן לפעמים קצר והמלאכה מרובה, אז כמובן שמותר להקדים, אפשר להתחיל כבר ביום חמישי ולהכין אותם, וביום שישי צריך להיות זריזים ושמחים, כמו שדיברנו בפעם שעברה על העניין הזה, שבוודאי בוודאי המדרגה של מי שמקבל את שבת בשמחה, המדרגה שלו הרבה יותר גבוהה, כי הוא מראה לשם יתברך שהוא שמח, הוא שמח בהנהגה שלו,

אמר רב יהודה, אמר רב כל המענג את השבת נותנים לו משאלות ליבו, שנאמר והתענג על אדוני ויתן לך משאלות ליבך. אבל מה זה באמת עונג? מה זה באמת עונג? אומר רב יהודה, עונג זה אינני יודע מהו. וכשהוא אומר וקראת לשבת עונג, ואומר זה מענג את השבת, במה מענגו? רב יהודה ברדה רב שמואל בר שילת משמי דרב אמר, בתבשיל של תרדין ודגים גדולים. דגים גדולים, לא פחות. יש סיפור שהתפרסם בזמנו על מה זה עונג שבת, מה זה לא לחוס על הממון שלך בשבת קודש. סיפור מאוד נחמד על איזושהי בחורה שהגיעה לחנות דגים בביתר עידית, והיא רצתה לקנות דג לכבוד השבת. העובד הערבי שם מוציא איזשהו דג גדול כזה מהבריכה, שם עדיין יש בריכות כמו שאני זוכר אותם בילדותי. היום ברוב הסופרים וברוב המרקולים וברוב הרשתות כמובן שלא נמצא אותם, אבל מקום מיוחד ששם היה בריכה, הייתה בריכה, והוציא את הדג ושם אותו על המשקל ואומר לגברת, הדג עולה 150 שקל. אז מסתכלת עליו ואומרת, מה, אני משלמת כל שבוע על הדג הזה בסביבות 100 שקל, מה, העליתם את המחירים? אז הוא אומר, לא, הדג פשוט שוקל יותר ולכן הוא גם עולה יותר. מסתכלת עליו ואומרת לו, זה אותו גודל בדיוק. אז היא מתקשרת לאמא שלה ואומרת לה, ושואלת אותה מה לעשות. אמא אומרת, לשבת אנחנו לא חוסכים, תקני ב-150 שקלים. אם הוא רוצה 150, תני לו 150, לא חוסכים על שבת. העובד התחיל במלאכה, פתח את הדג, התחיל לנקות לו ככה את הבטן, נוציא לו את כל הזה, ניקוי, תוך כדי הניקוי, לקח את הדברים, זרק לפח, והיא שמה לב שיש משהו מוזר במה שהעובד זרק. אז היא שואלת אותו, מה זרקת בפח? הוא אומר, כלום, זה כל הפנימים, הפנימי שלו, שאנחנו זורקים תמיד לפח. אז הבחורה אומרת, לא, תביא לי רגע את הפח, אני רוצה לראות. העובד, אין לו הרבה ברירות, אז הוא הראה לה את מה שיש בפח. היא מסתכלת, והיא רואה, יש שם שרשרת זהב גדולה וכבדה. אז הבחורה מבקשת מהעובד שייתן לה את השרשרת, שהרי היא רכשה את הדג, ומה שיש בדג זה שלה. העובד הערבי התנגד בכל תוקף, והוא אמר, השרשרת שייכת דווקא למקום הזה. התחילו להתווכח, וכמה מהלקוחות שהיו שם באזור, אז הם, כמובן שהם צידדו בבחורה, מכיוון שאם אדם עשה קניין על דבר מסוים, כל זה ותחולה שלו, גם אנחנו לא יודעים מה יש בפנים. מה שיש בפנים זה שאלה, אותו דבר. העובד קרא למנהל של החנות, שהוא מצידו התקשר לבעלים. בסיכומו של העניין, הבעלים הכריע שהשרשרת בהחלט שייכת ללקוחה. הבחורה הביאה בשמחה את השרשרת הביתה, ולאחר השבת הם לקחו אותה להערכה מקצועית. מסתבר שהשרשרת שווה לא פחות $12,000. $12,000 בשרשרת. נראה לי שאולי כדאי להתחיל לקנות דגים חיים, מה אתם אומרים? בכלל אנחנו יודעים שיש מעלה לאכול דגים. למה לאכול דגים? כאלה שאומרים שיש גלגולי צדיקים בהם, מכיוון שאין עין הרע שורה בהם, ונמצאים במים ואין מים אלא תורה, וצדיקים הרי אחוזים בתורה עד כלות נשמתם. הלוואי עלינו ועל כל עם ישראל כזאת אחיזה בתורה. וזה מה שאמרנו קודם, רבי יהודה ברדה רב שמואל בר שילת משמי דרב אמר, בתבשיל תרדין ודגים גדולים. דגים גדולים, דגים זה דבר שהוא מסט בשביל שבת קודש. אז באמת באמת דגים זה בגלל עונג שבת, והמדקדקים, אלה שמהדרין באכילת הדגים, אוכלים בכל סעודה וסעודה, אם זה סעודת הערב, סעודת הבוקר, סעודת הצהריים, סעודת כל אחת משלוש הסעודות, מדקדקים, נוהגים לאכול דג בכל אחת מהן. אלה דברים שאני מביא מתוך הספר אור דניאל של הרב דניאל אוחיון, השם ישמרו ויחיו, אור דניאל לשבת קודש, ספר נפלא, מומלץ לכל אחד ואחת מכם. אז פה הוא כותב, על כן יקיים שני תבשילים, על כן
ועל ידי כן יקיים שני תבשילים, אחד דג והשני בשר או עוף. וגם יש בזה סודות גדולים ורמזים נפלאים ועצובים, ועל ידי כן יהיה נשמר, יהיה שמור כל ימי השבוע מכל דברה, וביותר המצווה לאכול דג בסעודה שלישית. אז כן, אז יש עניין בלאכול דג בכל אחת מהסעודות שאנחנו מקיימים בשבת קודש, ולא לשכוח בין אכילת הדג לבין אכילת הבשר, לקנח עם לחם, עם שתייה, בין לבין, כדי חס ושלום שלא לקבל, יש רבותינו אומרים שעלו לקבל צרעת, חס ושלום, אז בין הדג לבשר, לשטוף את האצבעות של הידיים, גם לאכול פרוסת לחם, לאכול קצת לחם ולשתות קצת מים או כל נוזל שהוא, כל משקה שהוא, בכדי לעשות הפרדה בין שניהם. והנה, זה מה שהוא אומר פה גם כן, יזהרו לרחוץ ידיהם וכן לקנח ולרחוץ את פיהם בין אכילת דג לבשר משום סכנה, ואם אוכל ביניהם חתיכת לחם וכדומה ושוטה הוא ששורה את הפת במשקה ואוכלו מועיל להיחשב ככינוח הפה. וכן יחליפו וישטפו הצלחות והסכום לאחר אכילת הדגים, וזה גם דבר חשוב מאוד, לא לשכוח, לא להתעצל, לא להתעצל להחליף מזלגות וצלחות. יש פעמים אורחים שמגיעים ואומרים, את השיר זה שטויות, אתם והדתיים, אתם שטויות שלכם גם כן, להחליף צלחות, להחליף זה. הנה, ניגבתי, הכל בסדר גמור. לא, לקחת לו את הסכו ואת הצלחות ולתת לו אחד חדש, זה חלק מהכבוד של שבת קודש. זה חלק מהעניין הזה גם שאתם מביאים צלחת חדשה למנה חדשה, אז הכל נראה אחרת, באמת, השולחן נראה אחרת. כשהוא מקבל צלחת חדשה, רואה שעושים כבוד לכל מנה ומנה. גם הדברים הקטנים האלה,

איי, שבת קודש, שבת קודש, יהי רצון השם יזכה אותנו לקבל שבתות מתוך מיעוט עוונות. איזה לחץ יש בלפני השבת, אה? איזה לחץ. צריך להכין את הכל, הכל, לפעמים הבית נראה שלא משנה כמה זמן יהיה, בחורף אנחנו מספיקים להכניס, ואז אנחנו אומרים, שעון קיץ, יש לנו עוד שעות. ואז דוחים דברים, והכל נדחה כאילו לסוף היום, ואז פתאום כל הבית נכנס להוריקן, ומתחיל לחץ, ואז בשעות האלה שאנחנו כל כך טרודים וכל כך בהולים להספיק לעשות את כל ההכנות, לפעמים פתאום יש לך איזה תקלה, איזשהו פנצ'ר, איזשהו דבר כזה שאתה לא יכול להתמודד איתו באותו רגע, זה פתאום נראה לך זה עכשיו ההרגעה שהולך להתפרץ. ואז חס ושלום אנחנו עלולים להגיע לחילול שבת אפילו בלי שנתכוון לדבר הזה. כי לא תמיד אנחנו יודעים לחלקל את צעדנו בתבונה. לפעמים אנחנו נוסעים, יוצאים מהבית מאוחר מדי, נגיד רוצים להגיע, צריכים להגיע להורים, או צריכים להגיע אפילו לאיזשהו נופש, במיוחד בתקופה הזאת איזשהו נופש ממקום למקום, צריך להגיע בזמן, רוצים לנצל את כל יום השישי כדי ליהנות עוד רגע, אם זה בקייקים, אם זה בטיולי חמורים, בג'יפים, כל אחד והשגעונות שלו, ורוצים לנצל כל רגע, אנחנו נגיע, עושים חישובים על הדקות, איך להגיע לפני שבת, בכדי שנספיק, ולא לא, לא, לא אחת ולא שתיים, מגיעים חס ושלום לכדי חילול שבת, מגיעים בין השמשות, ואפילו לא על אף אחד מישראל, אפילו לאחר מכן. וזה פשוט נובע מחוסר תכנון נכון. תמיד תיקחו לכם שעה, שעתיים ספר. תמיד. עדיף להגיע, לשבת, כמו שאתה לא תרצה להיות בחובה בבנק שלך, עדיף לך להיות בפלוס שקל מאשר במינוס שקל. ואותו דבר גם בשבת קודש, על אחת כמה וכמה בשבת קודש. שאתה לא תרצה חס ושלום לחלל שבת, שפה זה כבר דיני נפשות חס ושלום על אף אחד מישראל. אז כשיוצאים להתארח, כשיוצאים לטייל, במיוחד בתקופה הזו, אז באמת חשוב מאוד לתכנן ולחשב את העניינים האלה שלא נגיע ממש ממש בכניסת השבת. צריך להגיע מוקדם יותר, שעה, שעתיים, לא קרה כלום, גם אם יש לך איזשהו רכב שהוא להיט, שהוא טס וקליט אותו חדש והכל בסדר, צריך להיזהר, יש כל מיני הפתעות בדרכים שלא תמיד תלויות בנו, לא תמיד תלויות בנו, ולפעמים בעוונותינו הרבים אפשר להגיע חס ושלום כבר גם לחילול שבת מלא. הרב שחר זכותו יגן עלינו אמן, כשהוא היה בצעירותו אמר שיש סמך מ מיוחד שמסתובב בערב שבת קודש בדרכים. אז כבר ממוצאי שבת קודש הוא היה מכין את הנרות לשבת הבאה, וביום שישי השולחן שלו היה ערוך ומוכן לכבוד שבת קודש זמן רב לפני כניסת השבת, והוא פשוט היה יושב ומחכה שהשבת ייכנס. הוא היה בודק כדי שלא יהיה איזשהם פנצ'רים. ואז אם יש באמת איזשהו טקל, איזשהו דבר שדחוף ופתאום דבר שמתעורר ולא שמנו עליו לב, אפשר לתת לו את מלוא תשומת הלב, והוא לא נכנס לתוך ההכנות, לתוך הקדחת הזאת, הקלחת של הדברים שעושים לפני השבת. כי אנחנו אוהבים לדחות דברים.

הרב שח גם היה אומר ש... היה אומר דבר נפלא, אנחנו יודעים שאדם שנפטר ביום חמישי, או שמגיע לקבורה חמש שעות לאחר, לאבדין, כן, אנחנו מדברים על שבת וקפצנו לקבורה, אבל אדם שמגיע, שזוכה להיקבר חמש שעות ומעלה מנצח חמה ביום שישי, אין לו חימות הקבר, ככה אומר הרי הקדוש בשער הגלגולים, וגם הרב שח שכמובן ידע את העניין הזה, את הדבר, את הסוד הגלוי הזה, אז הוא אמר שעכשיו הוא מבין גם למה לנפטר אין חיבות הקבר, כי יש כבר הערה של שבת קודש, יש פשוט הערה של שבת קודש, ולא סתם הוא זכה בסופו של דבר לקבורה, הוא בעצמו זכה לקבורה בערב שבת קודש כפי רצונו. מזכיר לי גם, אני לא יודע למה זה הזכיר לי את אלה שכשאנחנו יוצאים לפעמים מבית הכנסת בשבת, אתה רואה שני אנשים מדברים, שני חברים מדברים, וקופצים פתאום לעסקים. עכשיו, מה קשור עסקים בכלל? הייתם שעה וחצי, שעתיים וחצי בבית כנסת, קבלת שבת, שירים, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, וכל המזמורים, כל המזמורים לקבלת שבת, ובשמחה, ובהתעוררות, וקריאת שמה, ושמרו בני ישראל את השבת, ופתאום אתה מגיע ואתה מתחיל לדבר עם החבר שלך על עסקים בשבת, או על הפועל תל אביב, על ביתר ירושלים, מה קשור, אחי? מה קשור בכלל? איך בכלל אפשר לדבר על זה? מה הקשר בכלל בין זה לבין שבת קודש? ובאמת אתה יכול לראות כאילו שיש אנשים שהם כאילו אדישים לשבת. אה, בסדר, אני מקבל שבת, אני שומר שבת, כאילו, אבל נהנה, אוכל קצת פיצוחים, וזה, קורא קצת עיתון, קצת זה. בן אדם, זה בן אדם, לפעמים אני מסתכל על אנשים כאלה, זה כמו בן אדם שהוא חולה, זה בן אדם שלא זוכה באמת לטעום את טעם השבת. אין לו טעם בפה, אין לו טעם, הוא לא יודע מה זה שבת קודש, הוא לא מנהנה משבת קודש. איזה מסכן, איזה מסכן.

תמיד רציתי להשפיע על קרוב משפחתנו שהתקרב ליהדות, אך ללא הועיל. במשך שנים ניסינו להשפיע עליו שישנה את אורחות חייו, אבל הוא סירב בעקשנות לשמוע והתרחק וברח מכל דבר שדומה אפילו לקדושה. גם כאשר נפטר אביו, הוא עשה רק את הפעולות המינימליות. ישב שבעה, אמר קדיש פה ושם עד שם מתי שיצא לו, אבל המשיך את חייו כרגלו, ולא רצה לשמוע כלל, כלל, לא עניין אותו כלל על העולם שמעבר, על הסיבות, לא רצה לשנות את דרכו. לאחר כמה שנים נפטרה גם אמו, והנה מספר חודשים לאחר מכן התפללנו מאוד להתקל בו, כשהוא חבוש בכיפה גדולה לראשו ומצהיר שהוא מתפלל מדי יום, שומר על כשרות, שומר על שבת קודש, והוא הוסיף לומר שהוא בדרך לשמור בעזרת השם את כל המצוות קלה כחמורה. ולא ידענו מה קרה לו, מה השפיע עליו, מה עשה לו. הרי גם אנחנו ניסינו והשתדלנו כל השנים האלה להשפיע עליו, מה קרה שהשתנה פתאום. לבסוף הוא בעצמו סיפר לנו מה אמר עליו, וכך סיפר. הוא אומר, בתום שבעת ימי האבל על אמי ניגש אליי אחד מקרובי המשפחה, יהודי חרדי, נעים הליכות, ואמר לי, האם אתה רוצה לעשות דבר פשוט וקל לעילוי נשמת אמך עליה השלום? נדלקתי מהמושג הזה פשוט וקל. מה זה דבר פשוט וקל שאני יכול לעשות? בוודאי שאני רוצה. אם זה פשוט וקל, למה לא? אם זה יעשה נחת רוח לאמא שלי, למה לא? הוא אמר לי שמדי יום שישי בטרם כניסת השבת אכבה את המנורה במקרר, כדי שכשאפתח אותו בשבת היא לא תדלק. אמר לי אותו קרוב, את שמירת השבת הזאת תקדיש לעילוי נשמת אמך. הסכמתי וכך נהגתי. בכל יום שישי לפני כניסת השבת קיביתי את מנורת המקרר, וכל פעם שפתחתי את המקרר ידעתי שאני עושה את זה לעילוי נשמת אמי. יש דבר קל מזה? לסובב את המנורה של המקרר וזהו. עברו מאז שתי שבתות או שלושה, ואז התחלתי לשאול את עצמי, אם אתה לא מדליק את המנורה במקרר, למה אתה מדליק את האור בחדר? ואז קלטתי שאני מנסה גם לדחות את השאלה הזאת. השאלה הזאת היא באה מבפנים, מתוך המעיים שלי, וניסיתי לדחות אותה כי לא אהבתי את הרעיון, את הכיוון הזה של השאלה הזאת, אבל לא הצלחתי לעשות את זה. מכיוון שאני בן אדם שפועל על פי כל כללי ההיגיון, המשכתי כל הזמן להטיף לעצמי ולומר, אם אתה לא מדליק את המנורה במקרר, אל תדליק גם את המנורה בחדרי הבית. לאחר שבועות שבהם אני מתלבט בדבר הזה, הזמנתי חשמלאי שיתקין בביתי שעון שבת, כדי שאני אוכל להימנע מהדלקת אור בחדרים. ואז הגיע תורו של הרדיו. אם אתה לא מדליק את המנורה במקרר ואתה לא מדליק את האורות בחדרים, איך אתה מדליק את הרדיו? ואז הפסקתי את ההזנה לרדיו. ואז התחלתי לשאול את עצמי, אם את האורות בבית אני לא מדליק ולא את מכשיר הרדיו, איך אני נכנס לאוטו ואני מדליק אותו ונוסע לכל מיני מקומות? זו אותה פעולה. ולאט לאט, דבר אחר דבר, התחלתי בתהליך עקבי של הימנעות מחילולי שבת, עד שלבסוף הצלחתי בסיעת הדשמיה להתנזר כמעט מכל איסורי השבת. ואז באיזשהו ליל שבת אחד התחיל לשעמם לי. הרי רדיו אני לא מדליק, אני לא רואה טלוויזיה, אני לא נוסע באוטו, מה כן עושים? נזכרתי שליד הבית שלי יש איזשהו בית כנסת, אז התחלתי ללכת לשם. הרב של המקום, רב הבית כנסת והמתפללים, קיבלו אותי במאור פנים. הם גם כן לא ידעו בדיוק, הם מכירים אותי מהשכונה, אבל הם לא הבינו למה אני בא להתפלל. אבל הם קלטו שעובר עליי איזשהו דבר מה, ואז ערכו לי קבלת פנים נעימה במיוחד. בתפילה הרגשתי התעלות מיוחדת, ואחריה ניגש אליי הרב והזמין אותי לאכול את סעודת השבת בביתו. כמובן שהרגשתי הרגשה של התעלות, איך חוטא כמוני זוכה לאכול אצל רב השכונה.
הסעודה עברה עלינו בהתעלות גדולה, ומיד לאחריה יצאתי עם הרב לשמוע את השיעור הקבוע שלו בבית הכנסת. הרב הושיב אותי לידו, וגם השיעור השאיר עליי רושם חזק מאוד. וכך, כמים קרים לנפש עייפה, התחלתי לקבל עליי תורה, עול תורה ומצוות, והפכתי לבעל תשובה גמור. אותו קרוב משפחה חרדי שהיה אחראי לכל הסיפור, הצליח במשפט אחד חכם לשכנע את האיש לעשות דבר קל לעילוי נשמתו, ובכלל לא ידע, אולי הוא לא כיוון אפילו שהמשפט שלו יפעל כל כך הרבה. והוא לא ידע את הדברים עד שגילינו לו והצענו לו שיפגש שנית עם בעל התשובה. והפגישה הייתה מאוד מאוד מרגשת. השניים נפלו איש על זרועו של רעהו ובכו במשך דקות ארוכות. היהודי מספר את סיפורו ואומר, הרי לנו כוחו של משפט אחד, כוחה של מנורה אחת קטנטנה במקרר. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אליו את האדם, הרי אפילו שבדבר קל הוא יכול לעשות זאת. הוא לא צריך להפוך סדרי שמיים וארץ, די במנורה אחת קטנטנה במקרר בבית, להביא את האדם למהפך שמימי כזה שהופך אותו ואת כל בני משפחתו לאנשים אחרים לגמרי, ומותיר להם תקווה אחרית ותקווה לכל הדורות.

גם אנחנו, ברוך השם, ברוך השם, זוכים לקבל אורחים ואחים על שולחן השבת. לא תמיד אנשים שהם קרובים לתורה ומצוות, נהפוכו. לצערנו, אנחנו היחידים במשפחה ששומרים תורה ומצוות, משתי המשפחות שלנו, גם שלי וגם של אשתי. אבל כמה נחמד זה, כמה נחמד זה לראות אנשים שבאים ואפילו לשעה, לשעתיים, לשלוש שעות, מקבלים קצת את הטעם של שבת קודש, והם יודעים למה הם באים. הם באים כי הם רוצים לחוות את השבת. הם יודעים שטוב להם בשבת, אבל קשה להם להשתחרר מהרגלים. וככה זאת שיטה שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו. לשכנע כל אחד ואחד, לנסות ולהביא אותו לנקודה הזאת שהשם יתברך, הוא בורא הכל. הוא זה שברא שמיים וארץ, הוא זה שלמעשה רוצה שאנחנו נשמור את השבת, הוא זה שלמעשה קבע לנו לשמירת שבת, כי הוא יודע מה טוב לנו. הוא יודע בדיוק מה טוב לנו. ובאמת צריך לנסות להשתדל ולקרב כל יהודי, ואין כמו שבת קודש, כי בשבת קודש זה לא אתה עובד, זה השבת עובדת. אתה לא עושה את העבודה על אותו יהודי, אתה רק פותח לו את הפתח. השבת עצמה היא זאתי שפורסת עליו סוכת שלום, היא זאתי שמכניסה אותו לאווירה הזאתי של, של, של היהדות. אתה יכול לראות ניסים גלויים עם הדבר הזה. לנו ברוך השם יש כבר חבר אחד ובן משפחה שכבר ברוך השם שומרי תורה ומצוות בגלל הדבר הזה. וככה ההשפעה מחלחלת לאט לאט, ההשפעה מחלחלת, כי לא אתה, איך אומרים בפרקי אבות, לא אתה, אין אתה רשאי להיבטל ממנה, לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה רשאי להיבטל ממנה. זה המשפט, כן. ומי יודע, מי יודע, בסופו של דבר אותו בן אדם יקים משפחה, או ישפיע על המשפחה שלו, והילדים שלו בסופו של דבר ילכו לתלמודי תורה, ומי יודע לאן הדברים האלה יכולים להגיע. מי יודע אם הוא ידבר עם מישהו אחד בעבודה, ויספר לו על השבת שלו, ומכאן לאן הדברים מתגלגלים. איך הרב פנגר, רב יצחק פנגר אמר לי פעם אחת, מורה לעולם לא יודע עד לאחד מגיעים ההשפעה שלו, עד לאחד מגיעה ההשפעה שלו. לאן הדברים שלו מתגלגלים? הוא יכול להגיד משפט אחד שיקלט בראש של מישהו וזהו, נגמר הסיפור. אותו בן אדם, זה בדיוק מה היה צריך לשמוע. בשביל זה כל כך חשוב להפיץ ולשתף את הדברים האלה, ולחבר יהודים ליהדות, כי אתה לא יודע, אתה לא יודע מה ידליק את אותה נשמה יהודית שקבורה מתחת לעמקי הקליפות, שברוך השם, ברוך השם, כל הסביבה מניחה עלינו מיום היוולדנו, עד לאותו רגע שבו השם יתברך מחליט שזהו, יאללה, אתה צריך לפתוח את העיניים, אחי. אתה צריך לפתוח את העיניים. כי באמת, גם כשפותחים את העיניים, גם כשמסתכלים ומתחילים לזהות שיש פה יהדות, זה לא בזכותנו, זה בזכות השם יתברך. השם יתברך הוא זה שדואג לכל הדברים האלה. הוא זה שאחראי לזה. הוא זה שגורם לנו לפתוח את העיניים. ושבת קודש זה מקפצה עצומה, עצומה. אם אתם מכירים אנשים, אפילו בני משפחה, זה נכון, זה קשה. העניין הזה שהם באים אליך בשבת ומחללים שבת בשביל להגיע אליך, אז אתה לומד את הדרך איך לא להציע להם. אתה אומר להם, אנחנו בשבת אוכלים ככה וככה, אנחנו ביום שישי בערב אוכלים ככה וככה. הם, לפעמים הם יבואו כבר מעצם זה שהם יודעים שאוכלים אצלך אוכל מסוים, ובדרך כלל הם לא יבואו גם בגלל האוכל, הם יבואו בגלל הדיבורים, בגלל השיחות, בגלל לשבת ביחד ולדבר וליהנות ממנוחה אמיתית מכל חיי העולם הזה. והרבה מאוד אנשים, ברוך השם, ברוך השם שנוהגים ככה.

0: אנחנו מיד נשמע את הרב שניר גואטה, מה זה ההכנה, מה זו הטרחה הזאת לכבוד שבת קודש. שיחה קצרה, מעניינת מאוד, מחממת מאוד בעזרת השם. בבקשה.
1: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
2: כותב רבי מנחם מנדל מרימינוב, שרק להגיד את השם שלו זה סגולה. ככה כותבים הצדיקים, השם שלו זה סגולה להצלחה. כותב רבי מנחם מנדל מרימינוב, מי שמרגיש שיצרה שולט עליו, מה יגיד? שבת. להגיד את המילה שבת, יש כוח עליוני, ככה הוא כותב. למה? כי שמו של השם יתברך קוראים לו שבת, לברור העולם קוראים שבת. השם הזה שבת, זה כוח שאתה מוריד על עצמך, שיכול לעקור לך את העץ הרע מתוך הלב. עוקך אותו לגמרי. למה חבר'ה? תחליט מעשה שמיים וארץ. כתוב בנביא, נביא, אנחנו אומרים את זה בשבת, בקידוש. תשמעו מה מבטיח לנו הנביא. כל יהודי ששומר שבת, תראו זה הבטחה. אם תשיב משבת רגליך, מה הפשט? שמור שבת. עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג. לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות רחף. כבד אותו. ממצוא חפציך, אל תתעסק בשכר. אז תתענג על אדוני. וירכבתיך על במות הארץ, אומר המצודה דוד, מה זה וירכבתיך על במות הארץ? אני מרים אותך לרום המעלה, לא משנה איפה תהיה באיזה עבודה ואיפה תהיה. ואחתיך נחלת יעקב, אביך, כי פי אדוני דיבר. אומר הקדוש ברוך הוא, לא כנחלתו של אברהם ויצחק, אלא כנחלתו של יעקב. שעל יעקב נאמר, והוא פרץ את הצפון, נבנג בים, וקדמה, לכל רוחות העולם, כל רוחות השמות. אתה הולך עכשיו לכבוש את העולם. על מה? מה עשיתי? שמרת שבת. יש תורך של שבת. אני, אמא, תני לי לקנות חלות שבת. למה? כותב רבנו הארי. אדם שמזיע, אישה שמזיעה לכבוד שבת קודש ותורחת, היא זוכה והוא זוכה שכל האבונות הכי קשים של פגמי ברית וצניעות ופריצות, השם לוקח את הזיעה הזאת ומוחק את האבונות. הרב יורם אברג'ל כותב, כל אישה שחותכת סלטים לכבוד שבת, כל הגווניה שהיא חותכת, יפתחו לה עוד שער בגן עדן. כל מלפפון שהיא חותכת לכבוד שבת, לא סלט, מלפפון, תיק, עוד שער בגן עדן יפתחו לה. כל שכן אם זה גם לשמח את בעלה, זה עוד יותר. אומר רבנו הארי, אדם שתורח, נמחלים עוונותיו. אז אם יש לך עכשיו איזה בבית, אתה יודע, שולחן שעוד לא ערוך, אמא, אני עורך את השולחן. אתה תלך לקנות במאפייה, תלך עם ספדר אחי, כדי להזיע. אתה עומד עם הספדר, אומר לך, בוא נה, אחי, איך אתה עם הספדר? קיץ, אחי, הכל טוב, אתה כולך מים. השם לוקח את המים, מוחק לך את הכל. אל תפחד. אתה מביא את החלות, אמא, בעל, אתה בעל צדיק. אתה תתקן את הנרות, כותב רבנו הארי, זה תיקון לחטא אדם הראשון. לא אישה מסדרת את הנרות, גבר מסדר את הנרות. מי מדליקה? האישה. היא קיבלה את האור של העולם, זה אדם הראשון, הביאה מוות לעולם. אז היא מדליקה, מביאה אור לעולם עכשיו. איזה תיקון זה? זה תיקון של חווה, שחטא בחטא עץ הדעת, בחטא הזה. אתה יודע מה זה אישה מדליקה נרות, מה קורה באותה שעה? אתה יודע מה זה יום שישי, אתה יושב עם הילדים? אחדות, שבת! אין טלוויזיה, אין טלפון שכל שנייה קופץ. אין וואטסאפ, אין תמונות. אין תמונות, אין לקים, אין קשקושים, אין כלום. את מתלבשת. ראית פעם משפחה שמתלבשים כל כך יפה, כאילו לאירוע, ונשארים בבית? זה שבת. הם מתלבשים לאירוע ונשארים בבית, זה נחמד. כולם באחדות, שירי שבת. הילדה שלי בת 5.5, יום שישי האחרון, רבקה להצדיקה. אומרת לי, אבא, לא מסיפרו לנו בגן? תראי למה. מסכן משה רבנו. תראי למה, מה קרה לו? היא אומרת, לא היה לו כוח להחזיק את הלוחות, הוא מסכן, לא היה לו כוח וזה נפל לו, הוא נשבר. לא סיפרו לה שהוא זרק. אז אמר, לא ידעתי, עוד לא ירדתי לסוף דעתה. אמרתי לה, לא. הוא ראה את חטא העגל, הוא זרק את הלוחות, הוא שבר אותם. מה פתאום? משה לא זורק ספר תורה. הוא לא זרק, אבא, נראה לך שהוא זרק ספר תורה, אוי ואבוי. אמרתי לה, טוב, אבל למה הוא עשה את זה? את יודעת, כאילו, למה זה כל זה קרה? כי מסכנים עם ישראל, הם התבלבלו, הם ספרו לא נכון את הימים. אמרתי לה, את יודעת מה הם עשו שם? עבודה זרה, בואי נלמד אותך. לא, הם לא חטאו, עזוב אותם, הם לא חטאו, יעשה לי ככה. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, מה זה גן זה, אלנק. בא לי עם פתק כזה, מכתב, כותבים להם שם הזה, השבוע אנחנו עושים, איך הם קראו לזה? לא תחרות, הם קראו לזה כאילו בדיקה לילדות של כיבוד הורים. טבלה, כשאבא ואמא ביקשו ממני, האם עשיתי מיד? האבא צריך לעשות וי. אם לא איקס. כשאבא ואמא ביקשו ממני מטלה לעשות, האם עשיתי את זה במאור פנים? איזה חינוך.
3: איזה חינוך.
2: כשאבא ואמא נכנסו, האם עמדתי? ידה בת 4-5, זה מה שהיא לומדת. שצריך לקום כשאבא נכנס. מה לומדים בגן של נילי? אם אמא קיבלה איזה וואטסאפ, האם פתחת את הוואטסאפ והבאת לה, או לא עשית את זה מהר? תגידו לה. מה לימדו את הילדה הזאת? סכנה. איזה לק ג'ל אמא שלך עושה? מה הכתבו להם? מה הכתבו? הם לא יודעים איזה כיבוד הורים, הם יודעים איזה כיבוד הורים? אתם יודעים אחרי השיעור שעשינו כיבוד הורים, אני קיבלתי טלפונים, אנשים חילוניים. שיעורים, הגיעו לשיעורים שלי בכל מיני מקומות שהגעתי, חילוניים. אומר לי הרב, בחיים שלי לא ידעתי שזה הורים. בחיים. ביקשו ממני את המקורות שדיברתי. בן אדם מתקשר לכל מיני אנשים שהרי מריצים את הסרטונים באיזו קבוצה. הוא מתקשר לבעל הקבוצה ואמר לו, אני מתחנן אליך, אני רוצה שהרב יגיד לי את המקור שהוא קרא. מאיפה הוא קרא? אני רוצה להגיד את זה גם. אנשים לא יודעים מה זה. אתה יודע מה זה? זה שבת קודש, את השם הילדה, אני אומר לך. והילד בכלל. איזה פרשה אנחנו, אומר לך נוח. אני אומר, איזה נוח? אנחנו נוח לפני שנתיים, אנחנו עכשיו כבר... אתה יודע, הילד קם, אומר לך איזה דבר תורה, ילד בן 3, אתה לא מאמין שדבר כזה. יש איזה טלוויזיה, יש איזה תוכנית בעולם שאוכל להביא לך כזה בלב? יש, אני לא יודע, תגידו לי, יש פה מישהו שחושב שיש משהו שיותר משמח מזה בעולם? יש איזה ערוץ ויו האח הגדול, משהו שיכול לשמח אותו יותר? מי שחושב, שרים פה את היד, אני רוצה לדבר איתו. אני אסביר לו שזה לא ככה. אין דבר כזה בעולם. לקום בבוקר, הילדים איתך, לא יוצאים, ביחד. האישה מביאה פירות, טוטים מלמעלה, בננות. הילדים חכים, אבא, מה, מה? אתה מביא להם איזה ממתק, יום שבת, תדעו. חבר'ה, אני לא יודע, אנשים, אני אומר לכם, ותבינו חבר'ה, שבת זה 1/60 מגן עדן. זאת אומרת, גן עדן בשמיים, אם אתה רוצה לטעום ממנו קצת, זה שבת.
1: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
0: גן עדן, גן עדן זה שבת קודש.
4: לכבוד שבת קודש. לשלום עם ישראל, יושב-ראש הפרלמנט, יושב-ראש הפרלמנט, אורי מור.
0: אנחנו כבר עם יום הוואלה שבועי שיסגור לנו את התוכנית.
4: אורחים נכבדים, הפייטן, זמר שלנו,

תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לשבת קודש, תודה רבה לשם ידבר שזיכה אותנו להיות יהודים. שיהיה לכם המשך האזנה, ערבה ושבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.

0: נכבדם בזיקים ונכבדם בחבלי ברזל
1: קראי מידיאן
0: לעשות בהם משפט כתוב אדרו לכל חסידה הללויה

מתכוננים לשבת בערוץ 2. עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות.

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: הליכות עולם, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. החוכמה זה יסוד העולם, חוכמה זה יסוד האדם. אדם שאין לו חוכמה, אין לו כלום. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? דמנו דעת. מה שיש לו, הוא לא יהנה מזה, כלום. החוכמה זה מקיים את האדם. מה זה חוכמה? ראשית חוכמה יראת השם. אם האדם מגיע על היסוד של החוכמה, יש לו מטרה אחת, יראת השם. חוכמה היא קיימת. שכל טוב לכל עושיהם. אם החוכמה היא לא בשביל יראת השם, אז החוכמה היא ריקה מתוכן. התורה שלנו לא אומרת סתם תוארים. כל מילה בתורה, כל אות זה נצח. תתואר לבן אדם, זה לא פשוט. תורה מגדירה אדם מסוים, קדוש. איש פלא. יש דבר כזה בתורה? תורה אומרת על מישהו מסוים שהוא נקרא איש פלא. הוא איש קדוש. מי האדם הזה שהתורה כל כך מגדירה אותו? אדם פשוט. אדם רגיל. שהוא מחליט להיות נזיר. נזיר. כי יפלי לנדור נדר. נזיר להזיר לשם. מה זה יפלי? שון פלא. האדם הזה מחליט להיות נזיר. כמה זמן הוא נקרא נזיר? הוא לא אמר לעצמו. סתם נזירות 30 יום. חודש ימים הוא לא שותה יין, לא מתמלא מתים, לא מסתפר, כבר נקרא פלא. והתורה אומרת לא רק זה, קדוש יהיה. הוא קדוש. מה קרה? מה האדם הזה פתאום בתורה שלנו מחליטה עליו תוארים כאלה? הצורה הפשוטה, האדם בדרך כלל הוא זורם עם החיים שלו. רודף. כמו עדר בצון. אין זמן לחשוב. אתה עובד ואתה הולך לישון, אתה עוד פעם קם, זה מחזור של עבודה כל הזמן. אתה גם עובד עם העובד שלך. תעצור, דקה תחשוב, דקה. יש דברים אחרים בחיים שלנו, לא רק כעולם הזה, לא רק כעבודה רגילה. תתבונן קצת, תחשוב. הבעל חי, השם ברא את הצורה שלו, ראש למטה. תראו את הכבשים, את הבעד, כן? סוסים, ראש למטה, פרות. האדם בנוי ראש למעלה. מה המטרה? מה הכוונה בזה? הבמה רואה מה לאכול. ברצפה, מה אני צריכה לאכול עכשיו? אכלה, גמרנו, אין לה כלום. האדם לא, ראש למעלה, תתבונן קצת. אתה אכלת, אבל יש לך דברים למעלה גם כן. פרה ממליטה, עגל. נלכו למושב, נראה איך שפרם לתעגל, כמה דקות, הולך כבר, הולך. אין צעד ראשון, כבר רץ. ילד בא לעולם, לא יכול לזוז, עד ש... איפה, להרים אותו, עד שבכלל מתחיל ללכת. למה? כי הבעל חי יש לו את העולם הזה. זה הכל, כבר מתחיל ללכת. אין הלאה. אין עוד לעלות, אז הוא הולך. שור בן יומו נקרא שור בן יומו אפילו. אצלנו זה לא ככה, חכה לאט לאט, עד שיסתדר. אדם מתפתח אם הוא מתבונן. הנזיר הזה מה עשה? עצר את החיים שלו. תעצור דקה, אני עכשיו רוצה להפסיק לשתות יין. להיות טיפה אחרת. אז הוא כבר נקרא קדוש. לכאורה, נחשוב טוב. אם אני רוצה להגיד קדוש, ביהדות, תאר אדם שהוא קדוש. פתאום אומר, אדם שהוא צם כל השנה כולה, אולי פעם בשבת אוכל, זה הכל. מה זה קדוש? לפי השכל הפשוט. אדם שצם בתעניות, סיגופים, תקרא לזה, נכון? אז הוא קדוש, ככה הוא עלה מבין. פה זה לא ככה, הוא אוכל שותה הכל. אוכל הכל. חוץ זה בשר. מה הקדוש בזה? יש פורנו! אומר דבר נפלא מאוד. אתה חושב שהשם רוצה שתהיה חלש? לא, חס ושלום. תאכל, תשתה. למה? כי יש לך מטרה שלך בחיים, לעבוד השם, ללמוד תורה. גוף חלש לא יכול לעסוק בתורה, הוא עייף. לא המטרה להסתגף, לא. המטרה היא, תאכל ותלמד בכוח שקיבלת, אבל גם תעצור את החיים שלך מסביב, לא תהיה. אם אתה רק חושב על עצמך לבד, פה זה סכנה איומה, אבל יש לך מטרה בחיים, אני רוצה שלי כוח לעבוד השם, אתה נקרא קדוש? כי אתה יש לך מטרה בחיים. אין סיגופים. מורן רוצה אותך שתהיה בן אדם, בן אדם עובד השם. עובד השם באמת עם כוח. החפץ חיים עליו השלום, אתה לו ישיבה גדולה מאוד. החפץ חיים. אנחנו לומדים כל היום, לומדים ולומדים. היום מגיע בלילה, חסר בלילה. רבותיי תלמידים אליהם, תלכו לישון. קומו מוקדם, תשתו בזמן. רוצים ללמוד. לא, לא. היה עולה על כיסא, מוריד להם את ה... מחבר להם את המנורת נפט שאז בישיבה. אומר להם, מתמיד זה נקרא מי שאוכל בזמן, יושם בזמן ולומד בזמן. מתפלל בזמן. זה מתמיד. לא, ימינה ושמאלה. אז המטרה היא של אותו אדם, לעבוד השם. ולפעמים... אדם חושב לעצמו שהוא נהיה נזיר, והוא כבר מתחיל להתגאות, הנה אני מיוחד, או זה סכנה איומה. פה זה כבר סכנה איומה, איומה, איומה, איומה. אם אתה חושב שאתה נהיה אדם מיוחד מכולם, פה אתה נופל. ונראה, רבותיי, פרשה בנביאים. פרשה בנביאים. שיעמידה וזעזעה את כל מי שלמד את זה. היה אדם אחד, קורא לו יפתח הגלעדי. איש גיבור, חיל, חזק. ועם ישראל במצב שצריכים, היום מלחמות, בני עמון, צריכים אחד שרמטכ"ל, קח תעים לידיים. יפתח גיבור חיל, יפתח תשמע. אתה מתאים, ישראל בצרה, אומר לו, לא, לא, לא, בתנאי אחד. שאני, מה שאני אקבע, ככה זה יהיה. הסכימו איתו. הסכימו איתו. המצביא, שילך למלחמה וינצח. יפתח אמר, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, אני להרגיש שהוא אדם חשוב, נדר נדר. והוא אמר, אם אני אנצח, אלך לקרב ואנצח, ואני אחזור בחזרה לבית שלי, הראשון שיצא לקראתי, הראשון שיבוא לקראתי, הוא יהיה קורבן לשם, עולה לשם, עולה. חשב, יצא לו איזה פרות, משהו, טוב. הלך וניצח. ניצח ברוך השם, ניצח מלחמה נפלאה מאוד. שופט. חוזר בחזרה, שמח, עטור ניצחון. והנה יצא לקראתו הבת שלו, תראו, בת יחידה, בת יחידה, צעירה. אבא חיבקה אותו, רק ראה אותה. מה קרה לך אבא? אל תשאלי. אבא, מה קרה לך? אסון, איזה אסון, ניצחת, נראה אחר כך. נכנס, כל כולו, משהו ניצח, זה כבר לא הרגיש לום. ביתי שלי בעיה. מה הבעיה? נרתי נדר, לקדוש ברוך הוא, שמי שיצא ראשון, עולה להשם. מה? ביתי, אני, אין לי ברירה. אמרתי, שיצא ראשון, נלך לדרך שיהיה קורבן לשם. מה קורבן לשם? אני לא יכול, זה מה שאני. הנביא אומר, בנה לה דירה, לזה מקום. סגר אותה שם. אמרה לו, אבא, אולי יש פתרון לנושא הזה. אין פתרון. אומרת הגמרא, רגע אחד, תחשוב שנייה. יש מושג להקריב לשם בני אדם? מה פתאום? אמרת דבר, לך לנביא שנמצא שם. מי הנביא? פנחס. לך אליו. תגיד לו, הוא יגיד לך, בוא נו, טעית, עושים התרת נדרים, וגמר, הבת שלך תצא, תחיה. רבותיי, שמע טוב מה כתוב. אמר פנחס, אני אבוא אליו? אני הרב, שהוא יבוא אליי. אמר יפתח האבא, אני אלך אליו? אני אלך שופט, אני המנהיג. אני אבוא אליו להגיד לו יש לי בעיה? אדם כמוני, שופט? לא אבוא אליו. אומר המדרש, למה? לפי שאינו בן תורה. מי שלא בן תורה הוא מרגיש, אני אבוא אליו? מזה ומזה בינתיים היא מסכנה, הלכה מהעולם. ואמרו חכמנו, מה הוא אמר לעצמו? השם בחר בלהיות כמו אברהם שיקריב את יצחק? אני מקריב את הבת שלי, הוא יקריב את הבן את הבת. הוא אברהם אבינו. יחליט שהוא אברהם אבינו. ברגע שאדם מתגרה במעשים שלו, מי שבא על גאווה, הוא לא רק בעיניים. אין לו חוכמה, אין לו כלום. המתגאה, ומה העונש שלהם? ככה זה בנביא, קיבל מחלה מיוחדת, שם ישמור. ניוון שרירים, לא רק שרירים, אלא נשרו איבריו, פעם פה יד, פעם פה רגל, ויקברו אותו ברגל, ויקברו אותו בערי, כל מקומות. הוא פנחס, שנורא צלרת, אתה לא הולך? כתוב שהשכינה פרשה ממנו, נשאר בלי כלום. רגע אחד. פה זה כבר, אתה נודר נהדר, אתה אומר שאתה מיוחד לכולם, פה אתה נופל. אדם צריך לדעת דבר אחד. אדוני, אל תיכנס בנעליים לא שלך. אל תתיימר להיות מה שלא אתה. כשאדם חושב שהוא יכול להגיע לדרגות עצומות, והוא לא כזה, פה הוא נופל. פה הוא נופל. הגמרא אומרת שיצא רשב"י מהמערה. מה שאומר יוחאי, יצא מהמערה? רשב"י, כמה שנים, כל מקום שהוא רואה שורף, רשב"י, האור הגדול. הרבה שאלו אותו, נו, מה אכלת? מה אכלתי? מים וחרובים וניסים. השם עשה לי ניסים שם. טוב, אמרו שהוא ברוך השם מאיר העיניים. טוב בגמרא, הרבה עשו כרשב"י. הרבה עשו כרשב"י, ולא עלתה בידה. מה עשו? הלכו למערות. אמרו נהיה כמו רשב"י, מה יש? לא נביא יבוא אלינו גם קנה, וחרובים. הלכו למערות. יהיה הלילה, אין מים, אין כלום. יש, נחרבו אל חרובים. עוד יומיים, ברחו והלכו. אין כלום. מה קרה? אתה עושה חיקוי, זה לא אתה. עשו כרשב"י, כמו רשב"י. רשב"י זה סלם, הוא וואלה, הרב מסר נפשו. אדם חושב לעצמו, אני אדם מיוחד, אני אדם גדול. איזה אברך יקר וחשוב, קיבל איזה משרה בישיבה, בלקווד, בארצות הברית. קיבל משרה לאחר הצהריים. מה זה משרה? מה? למשרה, לענות תשובות לבחורים. תשובות. קראו לו ראש ישיבה, הרב קוטלר, תשמע, פלוני, נו. אתה החלטנו שאתה תהיה מתאים, יש לך רמה לימודית טובה, אתה לומד הרבה שנים בישיבה, אברכים מנשואים, ילדים, משרד כמשכורת, אחרי הצהריים, אם יש שאלה, באים אליך, תענה להם תשובות. הוא שמע ככה, פסק כבר הרגיש שאני נמצא כמו איזה גדול הדור, כאן המעיל ארוך, זה נקרא מי של רבנים, לא פשוט קצר. כובע מיוחד, טוב. יש לו תלבושת מלאה, מושלמת. בא לאשתו, תשמעי, קיבלתי משרה, תוררתי כבר לבוש כמו זה, כן. תראי, עד היום, כל בוקר הייתי בא אלייך בבית, לוקח את ההשפעה, מוריד למטה, לעזור לאישה שלה, אה? זה השפעה שהוא אחת גם כן. עכשיו, זה לא כבוד לתורה, לא מכבוד שאני, גדול הדור לעתיד, ארים את השקית עם ההשפעה למטה. תשמעי, תסתדרי לבד. מה לבד? מה לילדים קטנים? לא כבוד התורה. נו, תקבל משרה. מה יעשת? חל הרב, קוטלר. ראשי מסתם, כבוד הרב שלי בעיה, מה? ואת המשרה לבעלי לאחרי הצהריים כמה שעות, ואני לבד אשר הבא את כל העם כולו. לא רוצה להוריד את הפח השפעה. טוב, אל תסתרי, אל תתגיע, אני כבר אסדר את זה. מה עשה הרב? איך הוא סדר את זה? על הבוקר, שנה 59, על הבוקר, הרב מגיע למעלה, מקיש בדלת, שלום, שלום, כן, הוא? הוא שואל את הראש הישיבה, אה, קורה, ראש הישיבה, אלה לבית, כן, על מה, כבוד הרב, מה צריך? באתי להרים את ההשפעה של אשתך למטה, לעזור לה. ראש הישיבה, ראש הישיבה, הוא קיבל סדרת לי, היה זה לי בבא. אם אתה מתיימר להיות בלון, אוויר למעלה, זה גאוותן. בעל גאווה. אתה רוצה להיות נזיר עם מטרה אחת, מטרה אחת, מה? לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לא מטרה להתגאות, אני כבר, בבא סאלי, עליו השלום. כן. אני רואה שתענית תקופה, ממוצא שבת, אחרי רב דמלכה, עד ערב שבת. תענית, אבל לומד. אבל לומד, לא על ראשון. יום אחד לא תענית בעולה ושאין שבועיים. לא, לומד, כל הזמן. פעם אמרו לו, כבוד לרב, אתה לא עייף? בוא נעשה תחרות ריצה, נראה מי יותר מסית כמה להם בשחוק. יום שישי גומר את ה... הולך למקווה, פרערבית, ואז עושה קידוש, אחרי שבוע לא טעם כלום. תקופות, אנשים גדולים. סיפור בני הבית שלו. יום שישי אחד, שעה 10 בבוקר, שבוע בתענית. עוד כמה שעות צריך. בא אליו איזה רב מירושלים, ביקר אותו. הוא ביקר את הרב בהפתעה. הוא, שב, בבקשה, צבא בסלי, הבית שלו. אז הוא ישר הציעו שם תמרים ועוגות ושתייה, והוא אומר לו, אבא סלי לרב, כבודו יטעם משהו, תברך, מה זה, תברך? הוא אומר לי, לא ישתה כלום עד שכבודו ישתה. אני לא ישתה לבד. הוא לא יודע שהוא בתענית, לא יודע. אני לא ישתה עד שכבודו ישתה. כולם רעדו עכשיו, מה רב יגיב? יגיד לו, אני עוד כמה שעות, גומר תענית, לא נגיד לו כלום. לא אמר לו כלום, מרח שהכהן היה בדברו, אתה הקוסטי, שתה! תענית שבוע, עוד, חמש, עוד כמה שעות. לא, טוב, דיבר דברי תורה, עוגות והלך. אמרו לו, מה זה? כבוד הרב, מה עשית? שבוע הפסדת, אתה תענית. אני אפגע ברב הזה? לא קשור אחד לשני. אני אגיד לו שאני נמצא בתענית, ואז הוא גם לא ישתה בגלי? לא, לא, לא, לא, לא, לא. שימו לב טוב מה כתוב פה, אה? אדם חושב שהוא עושה לעצמו המבחן, איך אתה מתייחס עם השני. אדם לפעמים בא לבית שלו עם אשתו, אה? בבית עם האישה, פתאום מרגיש שהוא מדי למד, יותר מדי, והוא למדן, הוא כבר נהיה צריך להיות, איך אומרים, לא זז ולא נע. היום למדתי, מגיע לי הכל עד הפה שלי, כן? תעזור. אסור לי, אני קיבלתי, אני, או כל אחד בדמיון שלו. כהן גדול! כהן גדול! זה כהן גדול. מה היה עובד המקדש הזה, אחד העבודות שלו? המנורה, שמדליקים את הנרות במנורה, היה לפעמים הרבה הרבה פחם, נכון? מהנרות, מהשמן? צריכים לנקות, לדשן, לנקות את המנורה, לנקות את המזבח מהאפר. מהאפר שהיו קורבנות, מי היה מנקה את זה? כהן גדול. מנקה את זה בעצמו. מה, זה חוסר כבוד או זה שלמות? אדם ערב שבת בבית שלו, בושה לשטוף את הרצפה? ככבוד, כמו בית המקדש. תחשוב בית המקדש. זה תשיר שאנשים שרים ושוטפים. לא אומר, לא מרגיש, אני אשטוף? מה פתאום? אני. רגע, מי זה? עזוב, אתה יודע מה אתה מתייחס? אדם שיודע, ברגע שהוא מתגאה, אז כל מה שהוא חושב, כל מה שנראה לו, אם זה מתוך גאווה, זה חיסרון. אומר רבנו האריזל, המילה גאווה גימל א' ו' ה' זה 15 בדיוק. זה י' ה' יא. מי שמתגאה פוגם בשם השם בשם יא. הוא חכמנו, קדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, אל רחום וחנון. יש פסוק שאומר, תועבת השם כל גבלף. את מי בורא העולם מתעב? תועבת השם, מה תועבת? את מי? בעולם את כולם מחבב, את כולם, את החיות, את מי כן מתעב? כל גבל לב, אדם שמתגאה, תועבת השם כל גבל לב. איש ואישה זכו, שלום ביניהם, שכינה ביניהם. איך עושים שלום? שלום ביניהם, שלום מרחוק? שכינה ביניהם, שכינה ביניהם, אדוני. תדע שאתה צריך פה להוציא ממך את כל הגאווה הזאת, ויאללה. את הגמרא, אותו נזיר פתאום מחליט להתנזר מיין. איך הוא מחליט? תראו, יש סמיכות, פרשיות, סמיכות. אתה רואה לך את הסתן מקרים. מקרה למקרה. יש מקרה של סוטה. אמרו חכמנו, הרואה סוטה בקלקולה. יזיר עצמו מן היין. מה זה סוטה? אדם שאומרים לו, אשתך מדברת עם השכנים ממול, מסתודדת, הרבה דיבורים, אז הוא אומר, גברת מלכה, תשמעי טוב. אני מבקש ממך, אל תדברי, אל תסתרי עם פלוני. זה נקרא כינוי, כנראה, אחר כך נסתרה איתו. מה זה נסתרה איתו? ראו אותם לבד, במקום חשוך, לא, אין עדים שמשהו, ראו. אז הוא חושד בה, חושד בה. ליבי אומר לי, יש לי כאן בעיה. ומה אומרת האישה? אתה מדומיין? בינתיים היא אסורה עליו. אפילו אם יש את כהן, בתרומה לא אוכלת בינתיים. לא פשוט. טוב. מה עושים? הוא חושד, ואומרת, סתם אין לו מדומיין. אתה אומרת לנו, תורתנו הקדושה, לא המדע המדומיין. תורה, יש לנו פתרון לנושא הזה. צריך חשדות מהלבבות. באים לירושלים לכהן, כהן מדבר את השיחה, שיחה מאוד מעניינת. אומר לה, ביתי, אני רוצה להבין אותך. אולי את לא אשמה, אבל הרבה יין עושה. אולי קצת שתית יין והשתחררת מהמחויבות של בעלך? הרבה יין עושה. אולי זה כוסית שם, ככה לקחת? לא, לא, לא, לא. הרבה ילדות עושה. איזה שיחה שם. היית פעם קטנה, צעירה, לא היום. היה לך עבר, וזה חוזר לך בחזרה, ועד נכשלת. לא, לא, לא, מדבר איתה, מדבר איתה. כבוד הכהן, אני אישה קשרה צדקנית. אז מה עושה הכהן? מה עושה? איך בודקים, אה? איזה מכון שיכול לבדוק את חקר האמת? חקר האמת, בן זוג, אין עדים. מה הכהן? לוקח כלי חרס. כלי חרס. ורושם עליו את שם המפורש של הקדוש ברוך הוא. כהן. שופך מים, באפר, מים באפר, ומוחק את שם השם במים. זה חרס, כן, נמחק. יש כאן מים שמחקו פה את שם השם. הוא אומר לה, תשתי את זה. תגיד לך דבר אחד. אם את נתמת, אם את לא בסדר, יהיה לך פה אסון. על המקום, תעמדי פה, ולפני כולם, בתנך צבא, הבטה תתפוצץ, איך נופלת, בקיצור. אבל אם היא הייתה כשרה, לא קרה לה כלום, אז באמת, אם הייתה עקרה, תביא בנים לעולם, בצער, בלי צער, לא. שם השם נמחק? בהלכה, ספר תורה, ספר תורה, ששם השם הוא דבוק, לא מתקנים אותו. ספר תורה, עם שם השם, לא מתקנים אותו, מה עושים? ממוחה גדול, כסכין, כשמנתחים, וקודר, מקלף את השם השם מהאור, ועושה גניזה. לא מתקנים, ופה מוחקים שם השם? מה קדוש ברוך הוא? נורא ביום. מה בורא עולם? אני מוכן שימחקו אותי. רק בשביל שיש שלום בית בין אשת אישה. תחשוב טוב. שם השם, אנחנו יהודים. במקדש נוחקים את שם השם. רק שהבעל יריש אשתי קשרה, להחזיר שלום בית. אנחנו היום יודעים, האישה הרי פשוט רוצה ממך, קניות לשבת, קניות לשבת. אשתה מוציא את הקטנית, תמיד אתה מוציא מפה, מכסף קטן משם, אני קניות לשבת קודש. תן עוד 200 שלמות. לא קשה לי ואין לי ויש לי, ונהיה בעיות. בשביל זה כדאי? אם בורא העולם מחק את שמו, אתה תמחק את הכיס שלך, כדאי. הכיס ימחק לך אותי עוד כמה מאות. מה יש? אתה לא אוכל? בשביל שלום בית בורא העולם מוכן. אבל, ואם האישה הזאת עכשיו היא באמת לא בסדר, פתאום כולה רואים אותה צעקות. תוך כמה דקות, היא לא בעולם הזה. אתה גמר רואה שזה בקלקולה. מי שהתזמן לירושלים וראה את המקרה הזה, מה אנחנו לעשות? חושבים. למה זה קרה לה? למה ראיתי את זה? למה ראיתי את המקרה הזה? אם ראיתי, זה מדבר אליי. תחשוב, להיזהר מהיין. יין מקלקל, יין הורס, אתה תפוס מרחק. הרועס אותה בקלקולה, יזיר עצמו מהעין. עין רואה, יהודי שרואה משהו, זה לא סתם ראיתי. מה זה מדבר אליך, אה? מה מדבר אליך הריאד אותי? תראה מה עין עושה. יין. יין מדבר גדול, אה? עושים קידוש, לא? חתונה יין יש, ברית מילה יש יין, לא יש יין, שמח, אבל הוא סכנה איומה, יין הזה. סכנה איומה. נוח יצא מהטבע אחרי המבול הגדול. היה עולם חרב, היה עולם שלם שנמחק, עולם שנמחק. היונה הביאה לו עלי זית, מה אמרה לו? אחד הרמזים, יונה, אמר לנוח, נוח היקר, תצא מהטבע, תעסוק בזית, בשמן, אור לעולם. כמו שבאת העולם, ויאור, ויאור, אתה גם תעשה את האור. נו? נוח הצדיק, שעליו כתוב, נוח, איש, צדיק תמים, מה בדורותיו? יוצא מהטבע, מה עשה? פסוק בתורה. לוקח את הזמורות של הענבים, נוטע כרם. ויחנוח איש האדמה, ויטע כרם. ענבים. קום שמן, כרם. איש האדמה נקרא, איש האדמה, אתה עוסק ביין? ואז מה קרה? הכל באותו יום פרח הרי אדמה את האל, הוציא הגפנים, הענבים, שחט שתה, והתגל בתוך העולו. נהיה שיקור, שיקור, שיקור. ולא משנה מה ההמשך. מי איש צדיק לאיש אדמה? אתה עוסק ביין. איך אומר המדרש? אומרים הענבים, בוצרים אותם, בוצרים אותם מהכרם, אה? בוצרים אותם. באים לגת לעשות ענבים, דורכים על הענבים, דורכים כדי לעשות יין. אומר הענב, דרוך עליי, דרוך עליי. תמשיך עליי, חתך חזק. עוד מעט, אני דרוך עליך. תשתקר, תתבלבל. ואני עליך אדרוך. אתה לוקח ואתה, כתוב בהלכה, כהן. כהן, שהוא צריך לברך את עם ישראל, כהן שעובד במקדש בירושלים, במזבח, אם הוא שיקור, הוא פסול לעבודה. שיקור. אתה ברך? הרסת את הכהונה שבך. כהן לא יעלה לדוכן. שיקור לא יעבוד במקדש. הרסת את הכל. כמו שחתן, יום החופה שלו, כתוב יש כאלה שלא אוכלים הרבה בו עד החופה שלו. למה לא אוכלים יום החופה שלו? כתוב שחתן דומה למלך, דומה למלך, מתרפרים עוונותיו. עוד טעם. אם הוא ישתה, הוא לא יהיה שיקור תחת החופה. עושה קדושין. שיקור זה לא קדושין, לא יודע מה עשה. מתחתנתי. לכן, אל תאכל, שדעת מה עושה קדושין, אה? יש בגמרא חשו, מה זה חשו? שלושה חברים. זה חירש, שוטה וקטן. חירש הוא לא שומע, שותק, שותק יין, שותק קטן, זה חשוב. שיקור זה חשוב. למה אין במנחה, במנחה אין ברכת כהנים? למה אין? למה אין? יש שחרית מוזרת. גם מנחה שיהיה ברכת כהנים, אין כהנים? מה, מנחה אין כהנים בתפסת? יש. למה לא אין הדוכן? כי מנחה אוכלים, יש הרבה שיקורים יש בדרך כלל. אז זה שלא יהיה בעיה, אז אין ברכת כהנים, חשש שיש שיקור. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. תחשוב טוב, תראה, תראה, תראה את האנשים, תחשוב, מה לך זה קורה? כתוב בספרים הקדושים, מאוד מעניין, המילה ענבים כותבים בעברית, עינון בית מם, ענבים, כתוב בתורה. בואו נראה מאוד מעניין, האותיות שלפני ענבים, איזה אות? לפני עין באה אות סמך, לפני עין סמך, ענבים. לפני הנון, האות מם, סמך מם. לפני בית, האות א', לפני מם, ענבים מם סופית, האות למד. זה סמך מם א' למד. זה השם של השר של התומעה. זה מקרא אסלאם, ידוע. סמך מם. זה לפני ענבים, מי מחכה לך לפינה? מי האות, מי הנסתר? איזה אות נסתרת, אה? אחרי ענבים. חכה לך אותו סמך מם, חכה לך שמה. היסוד של האדם בעולם, אתה רואה דבר, תתבונן. למה האישה של השכן פתאום אתה רואה שהיא פוזלת? תחשוב, תחשוב. למה הילדים שלו עושים כך וכך? תחשוב לעצמך, איך שלך לא יקרה הדברים האלה. אדם צריך להתבונן ולראות ולהסתכל. עין רואה, עין זה, כל האדם זה העין שלו. ואני אגיד לכם, פעם, יש פרשייה נוראית, נוראית, נוראית. עיקר האדם זה הילדים שלו. הילדים חונכים, לא? זה הילדים שלו. מה אדם צריך? תראו לכם, ברגע שהאדם אין לו נחת מהילדים שלו, זה סתירת לחי איומה. דוד המלך עליו השלום, כל מה שעבר צרות, קיבל באהבה. פעם אחת דוד המלך צעק, השם, די, מה רבו צריי? מתי זה היה? מתי זה היה? פסוק בתהילים. צריך מזמור דוד, בבורחו מפני אבשלום בנו. כשבנו אבשלום בגד בו ועשה מהפכה ודוד ברח, שהבן שלי בוגד בי, די, מה רבו צריי. הבנים זה העיקר. היה בירושלים חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה. צדיק גדול היה, צדיק גדול. מי הייתה אשתו? הבת של הנביא ישעיהו בן אמוץ. איזה זוג זה? מלך יהודה, מלך יהודה. מלך יהודה צדיק גדול, אשתו צדקנית. היה להם בן, הולידו בן, קראו לו מנשה. מנשה זה גדל, ועביד עבודה זרה. מה לא עשה? מה מנשה זה מה לא עשה? מה לא עשה? עבודה זרה. העביד צלם בהיכל. צלם בהיכל. שלום חיים הקדוש, איזה שאלה של גדולי העולם. מאיפה יוצא הקוץ הזה? מאיפה יוצא? קוץ! מאיפה יצא? אבא צדיק, חזקיהו מלך יהודה שיעמיד את התורה. מה לא עשה? אשתו, היא הייתה בת של נביא, קודש קודשים. מאיפה יוצא ככה הוא שואל. של עצומה, צלם בהיכל, עמיד צלם בהיכל, עבודה זרה? במי? צריך שורש. אומר חיים הקדוש, כשחזקיהו המלך היה פעם חולה, היה חולה, ונעשה נס והוא עברי. נס. והשמש לא שקעה. זה היה נס בעולם כולו, העולם נרעש. המלך היה חולה ועברי. בבל היה מלך, כולו מרודך, בלדן בן בלדן, מלך. הוא שמע ככה, טוב, שלח משלחת בבבל לבוא ולהגיד, להכיר תודה על הגדול של חזקיהו המלך. כמו משלחת ככה, של מהדיפלומטיה המיוחדת, קציני צבא, לבוא, להגיד לך, שמענו עליך ואתה מעריכים אותך. איזה 22 קציני צבא, מכובדים, כל אחד 2.20 מטר, באים לירושלים. סיפר עליה. לא פשוט. נראה מה זה התורה שלנו. איפה התורה נוגעת, באיזה נקודה אמיתית שהעולם לא מבין את זה. הגיעו שם, כולם, כל אחד נראה. סיור ירושלים, והמלכה יצאה לקראתם, הנה, בעלך, בעל. יצאה לקראתם. מי ראתה אותם? וחמדה אותם בליבה, שלום החיים הקדוש. מה זה חמדה אותם? נראים טוב, אה? כמו הסוסים של מכת אנגליה, נראים טוב. נראים צוחצוחים, דרגות, איזה יופי, איך הם תספורת, אה? ככה הכל מצוחצח, אה? חמדה אותה, מה זה? נתנה בליבה הערכה למשהו אחר. מהמחשבה הזאת, עם אותה ראייה שראתה אותם, שהתעברה, הרידה, הביאה מנשי לעולם. מנשי הרשע, צלם, מי צלם באחד? מזה יצא. צלם באחד זה המחשבה. מה האישה רואה? יש בהלכה? בהלכה? אישה הולכת למקווה, חוזר לחזרה, תשתדלו לראות כל מיני בעלי חיים. ילד בן 3, לוקחים אותו לתלמוד תורה פעם ראשונה, מישהו יודע מה עושים, מה עושים? פעם שלה בא ללמוד תורה. כאילו עוגה, עם א' ב', עלי הדבש, כן? שהיא לקק את האותיות, אבל איך לוקחים אותו? עוצרים אותו בתלית מהבית עם שירים, ואיך רואה? תלית, שלא יראה כלום, כמו ספר תורה. למה? שהולך מהבית ללמוד תורה, לא יראה בדרך כל מיני דברים לא נכונים, ישפיע עליו, הרואה סודה בקיל כולה. כתוב, גם בהלכות, אישה תולה כביסה. דברים שלה, אין בעיה. סדינים, סמיכות, אין שום בעיה. דברים אישיים שלה, שהיא מחבשת, והיא תולה את זה, כתוב בהלכה. תתלה את זה, הרי ברור, אבל מה? תשים מסתור, כלפי החוץ, מי שיעבור לא יראה בגדים לא נכונים שלה. מסתור, תוך מסתור, תחיל כלפי הבית. למה? ראייה של האדם הדמיונית מכניסה אותו לעולם אחר לגמרי. כתוב 3 דברים, כל מראה וריח אין בהם משום מעילה. במקדש, אתה שומע את הכהנים שרים, זה לא נקרא מועל, גם מראה, אבל כל באישה ערבה. אדם שומע קול של אישה, לא של אשתו שווה, אשתו אמא שלו שהיא תשאיר ושירים, זה מותה. היא תשאיר, היא תוכל לשאיר בין החברות שלה. אתה שומע קול? מה קרה פתאום? איזה קול ואיזה זה, אה? קול בחף, קול בקוף, בקוף, בקיצור. קול? כן. לא פשוט. יש מזה משום ערבה. יש סייגים, יש סייגים, סייגים. למה אסור לשתות יין שגוי פתח אותו במזג לי? למה אסור לשתות? יהודים, מה הבעיה? מה קרה? מה עשה בזה? מה עשה בזה? מה יש? מזג לי, יין. שפוך את היין הזה, אל תהנה ממנו, ישר, ישר לקיוק. מה קרה? גזרו חכמים. איזה גזרה. אם תשתה יין אצל גוי, והיין משערר אותך מדברים שאתה נזהר בהם, פתאום נכנס העין, תחיל לדבר, כמו איזה חזק, כמו איזה אריה, מסכם כל שהולך. הוא שותק שתי כוסות, אני כבר עשיר, אני מיליונר, מדבר, ואה, תראה את הבת שלו, והיין הזה יגרום לך משום חתנות, חתנות, שלא תבוא קשר עם גויה, אמרו חכמים, גוי שנגע ביין, אל תשתה אותו. לא יקרה לי כלום. עזוב, עזוב. איזו חכם רואה את הנולד, רואה את הנולד. אתה חושב, הבן שלך מדבר עם דבר, הבן שלך דיבר עם איזה מישהו, הלו, תחשוב טוב, מה מישהו הזה מדבר איתו? מה, סתם שיחה, הרבה זמן הוא, תחשוב טוב. איזו חכם רואה את הנולד. פעם בחדרה, כן, תקופת ה... לפני המון שנים, היה שם... גרו שם קבוצה של אנשים חרדים וגם אנשים פחות חרדים. תפתוח גן. אי אפשר, אין מספיק, אין מספיק ציבור. תחבר ביחד, תחבר ביחד. תפתח גן. הסכימו. תפתוח גן ביחד. אבא, מה היה ביקוח עכשיו? מי תהיה גננת? האם חרדית או לא חרדית? מה עושים? בואו לחזון איש. אז, חזון איש. חדרה. חייבים לפתוח גם ביחד, כי זה התקן, אין תקן. יש לנו ילדים שלנו, כולם, ילדים טובים, קצת. ילדים פחות, משפחה חרדית, ביחד. מי את הגננת? הם רוצים את שלהם. את שלהם. שובה מה חזון איש. מה חזון איש היה גדול הדור היה. בבקשה, פחו את הגן, גננת שלהם שזה יהיה, גננת שלהם, מה? גננת שלהם. לא חרדית. בתנאי אחד. מה התנאי אחד? שהתמונות בחדר, בגן יהיה משלנו, של רבנים, זקן, אה? שהתמונות בחדר יהיו משלנו, זה אין בעיה. ילד רואה תמונה, אה, זה. אתה לא יודע כמה תמונות אתה ממחיש לילד. תן לו, לילד, אל תראה לו דברים של... תראה לילד תמונות, שישתכל, שיראה. אה? ועיניך רואות את מוריך, עיניך רואות את מוריך, ראייה, זה עולם שלם. וריתם אותו וזכרתם. אחד אמר פעם, בא לרב, כבוד הרב, יש לי בן שלי, קופץ כל הזמן, קופץ, ימינה ושמאלה, מטפס וזה. אמר לו הרב, תגידי, בחדר שינה שלכם, או חדר ילדים יותר נכון, מה יש לך על הקיר, איזה תמונות? אמרו לו, מה שיש לך? קוף רוקד על עץ. קוף ועץ, תמונה גדולה של קוף. אבל מה אתה רוצה? הוא רואה מולו קוף כל הזמן קופץ, אז הוא לא יקפוץ, מה? פשוט, אתה צריכים לילד להמחיש לו, להמחיש לו דברים נפלאים. הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו, ותדח, מה התוצאות? ואתה ילד לא נורא, אין לא נורא, תקביד עליו. באה אליי אישה, מורה בית ספר, מורה, קשרה אליי. מה הבעיה שלה? היא מורה מבינה עניין. יש לה בן בגיל 16. מסיים עוד מעט ישיבה קטנה. ילד טוב, מצוין, לומד, מתמיד, פתאום פרדמה, לא קם לתפילה. ירד. האוויר ירד לו, לא מתלהב, ירד. מה עושים? דיברו איתו? לא עוזר כלום. הוא לומד, אבל נהיה קדיש, פעם היה קם. עמדה בטלפון, תוריד לי, סתם שהיה קטנה. בלילה שחוזר מהישיבה, מה הוא עושה בלילה? מה זה מתקלח? שזה כוס חלה ועוגיה ו... רגע, הוא קורא ספרים? לא. טוב. הוא שומע קלטות? אולי? ככה, אה? קלטות? כן, בטח. של מי? של רבנים. איזה רבנים? מה לי? רב הזה. דברי מוסר וחיזוק. כן. ובבוקר הוא לא קם. בבוקר הוא יושב במיטה, חיזוק, אני אגיד לך דבר אחד, אני בעל פה, אני חושב, לא יודע, אבל אולי תבדקי את מה שהוא שומע, ואני חושב, הוא שומע דברים שתופתעי. תח, היא דיברה בתקיפות, מה פתאום? זה בן שלי. הוא שומע דברי קודש. שאל שאלה את הרופא, עצה, אני אומר, עצה, תחזרי אליי אם את רוצה, זה הכל. נעשה בדיקה מרחוק. כעבור יומיים. בוכה, אחת, יש לך רוח הקודש? לא רוח הקודש, מה קרה? אוש! אחרי שהוא הלך, חייתי לשמוע את הקלטות, תמונה של רבנים, קלטות עם רבנים שם, תמונה של רבנים. חייתי לשמוע, מה הוא שומע בפועל? השם ירחם, שירים טורקיים, שירים יוונים, שהם מיואשים, שירים שכל האלה מדוכאים, על הגל שהתאפץ על העיניים ועל האוזניים שלא יודע מה שם הוא נכון, ו... כל השם שטויות. אמרת, מה חשבת? איך הוא לא קם בבוקר אם הוא שמע דברי התורה? האוזן שומעת, תקשיב, תבדוק אחריו על הילד מה עשה, תבדוק. אדם צריך להיות לפקוח עין, הרואה סוטה בקלקולה, אתה רואה, ביתו מתפקד טוב, הילדים לא בסדר, תחשוב מה השורש, מה זה מדבר אליך. אבל, תתגאה. אדם שמתגאה הוא נופל נפילה עד למתרסק למטה. טוב, אני אהיה צדיק. אדוני, צדיק תהיה בבית שלך, תעזור לאשתך. כן, זה גדלות. פעם מישהו בא לסטייפלר, אמר לו, כבוד הרב, אני אברך, לומד כל הזמן, צדיק, רוצה להיות גדול הדור. נו, גדול הדור. תראה שפה תוכנית, אומר לו הרב, אני אשתראה מה אני לומד. קם בנץ, מתפלל, וכל שעתיים לומד משהו אחר. לומד, גמרם בא בשני הלכות וגמרם. רצוף עד הלילה, עד שזה הלילה. בא, מסתכל, זה לא דור, מסתכל. נו, בסדר, טוב, יפה. הרב מאשר. אמרנו בסוף, חכה עוד דקה, תרשום עוד סדר אחד. מה? תרשום עוד, עוד סדר. מה הרע? מה לרשום? מה, מתקבלה? לא, לא, לא, לא. תרשום לעזור לאשתך בבית. קבוע. תרצום לך לידי, תעזור למה שהיא רוצה. בוא לבוא אל, עול. אל תהיה מדומיין. אל תחיה באשליות. אל תחיה באשליות. אם אתה חי באשליה, אתה מראה שאתה חי בגאווה. תדע לך, תלך ותהיה, אתה אבא, אתה בעל, אתה בן אדם. דרך ארץ קדמה לתורה. האישה, התורה שלך זה יפה מאוד, אבל מה עם העזרה בבית? צריך לעזור? לא, אני חי במה? זה מראה לקראת מה אתה הולך. אם אדם חושב שהוא מתגאה מה שיש לו, פה זה הנפילה יותר שיש. מישהו בא לאב קניבסקי. חיים קניבסקי, בא אליו. בתור עומד לו, הרב גול הדור. כן, מה אתה רוצה? כבוד הרב, משהו סודי להגיד לך, מה? לבשר לך. מה? אני המשיח. אני המשיח. כבר בטוח שהוא הולך באוויר. מה אומר לו הרב? אני שומע, אבל יש בעיה קטנה. משיח תפוס כבר. איפה הוא תפוס? מישהו בא לפניך, אמר שהוא משיח כבר. זה תפוס. טוב, יצא בחוץ, מה אמר? הרב הסכים איתי שאני משיח. הוא הסכים איתי שאני משיח. הוא תפוס בינתיים משיח. שאם חושבים, שאם הוא כבר יודע איזה דבר קטן, הוא כבר נהיה משיח. יש משיח. בגיעה, באלה, יש הרבה מקומות שם, שמסתובבים הרבה משיעים שם. תחרי, הם צחת כדורים, דמיונות, תראו. זה משיח וזה, זה בן יוסף וזה משיח בן, כן. אדוני, תחיה עם עצמך. אל תדמיין לך דמיונות. אתה חי בבית, אתה חי בעולם שלם. אתה שותה יין, יין דבר טוב, יין דבר עושים קידוש, קידוש עליו. בחתונה, בבריתות, בשבת, נכון? אבל זה מסוכן כשאתה יוצא מהמסגרת הלא נכונה. כשאתה חי עם דמיון שלך, נפח היין לרועץ, היין זה יכול אותך להרוס, כמו שראינו בכהן, שותה פסול, יין. תעשה הכל עם מסגרת. זה נזיר. אתה הוא קדוש, כשיש לו מטרה, אני לא שזה בשביל שיהיה לי כוח ללמוד תורה. זה נכון, קדוש, זה נכון, קדוש. אבל אם אתה לוקח את התורה שבך לגאווה, בואו נראה רבותיי מה היו אבותינו הקדושים.

אמר על עצמו, אברהם אבינו, אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה אמר? מילה קטנה בתורה. בתורה, כתוב בתורה. היה הרי סילוקים, ניצח את הכל. אמר פסוק, ואנוכי אפר ואפר. לא רק אפר, אפר זה עוד מתאים לצמיחה. אפר, עץ שרוף. אנחנו מתפללים ביום שלוש פעמים. מי שמתפלל, 18, מה אומר בסוף? סוף העמידה. אברהם אומר לפי חיילי רצון רפי, ונפשי כעפר לכל תהיה. יהודי אומר אותו. למה? תתכונן, אתה עפר. אברהם אינו, אברהם. דלת דוד המלך. מה אמר בתהילים? מה? דוד המלך. פסוק בתהילים, ואנוכי תולעת ולא איש, תולעת, תדרכו על אני כלום. אני חי זמן שאול, דוד המלך. אנוכי תולעת ולא איש. משה רבנו מה אמר? משה הביא תורה משמיים, משמיים, הוריד תורה משמיים. אדם עולה 40 יום בשמיים. עלה 40 יום, לא אכל, לא שדה. ירד עם תורה משמיים. העולם ראה את זה. מה אמר משה רבנו? ואנחנו מה? כלום, אוויר. למה? מי שקרוב לשמש עם הנר יודע שהוא כלום. מי שרחוק מהשמש, שהוא נר קטן, שהוא, אני, שפנס. מי שקרוב לשמש, שקרוב לקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו בסך הכל. מה? שחיים תורה. המילה אדם זה אברהם, דוד משה. מה זה המילה אמת? אתה מתחילה בראשית ברא אלוקים, בראשית ברא אלוקים, בראשית אותה חונה איתף, בראשית אותה חונה איתף, ברא. א', אלוקים זה מם. אמת, נכון? מה זה אמת? א', זה אפר, שאמר אברהם אבינו אפר. מם זה מה? שאמר משה, תף תולעת. אומות העולם נבוכדנצר, כתוב כבר קיבל קצת... מלך בעולם, נבוכדנצר, מלך בבל, מה אמר? אמרתי, פסוק, יעלה במוטעה ולחמה בעליון. אמרתי, יעלה במוטעה, יעלה למעלה, הלחמה בעליון, הלחם איתו, למעלה. יהודי קם בבוקר, קם בבוקר. מודה לפניך, מלך חי וקיים. אני מודה לך, אני קמתי. אתה בעל הבית. מה מבחים ברכה ראשונה? שים ידיים, שלוש פעמים, כן? כי כתוב מי שקם בבוקר, הוא כמו אדם שמת וחי בחדש. ליטוב של הבוקר זה התאומה הכי גדולה שיש. לבנות עם ידיים. התאומה הכי גדולה שיש באצבעות, אדם שקם לא נותן ידיים. זה הכי הרס שיש. כתוב בהלכה אפילו מנוגע בפירות. תשטוף אותם בחזרה, לא פשוט. מה נרגע בלחם? אבל ברעיון, לא פשוט. אותו ידיים. מה הברכה היא? ברוך אתה השם, בלך העולם. על נטילת ידיים, נכון? זה הברכה. שימו איפה, מתחילים באות ב', ברוך אתה השם, נכון? ב', לא? מה אותה אחרונה היא? על נטילת ידיים, ב' מ'. מה זה ב' מ' ויהודי? קם בבוקר. מה זה ב', מתחילים באות ב', ברוך אתה השם זה ב', מתחילים באות ב' הראשונה, מסתיימת, על נטילת ידיים, אות מ'. מה זה ב'? רבותיי, יש לנו שתי דברים ליהודי. שתי יסודות, תורה ואבות. תורה ואבות. אברהם, יצחק ויעקב, ראשי תיבות, אברהם א', נכון? אברהם מתחיל באלף, יצחק ביוד, יעקב ביוד. זה 21, נכון? זה שם יהיה אגב, 21. כך עוד פעם. אברהם מתחיל באלף, יצחק ביוד, יעקב ביוד. יוד, יוד ואלף זה 21. טוב. יש לנו עוד דבר שהוא 21, את התורה. בואו נסיים טוב. אות ראשונה מכל חומש. בראשית ברא אלוקים, תחיל בעוד ב', נכון? ב', ראשונה היא ב', נכון? שמות, ו' ואלה שמות. ויקרא, ויקרא אל משה. וידבר, מתחיל בעוד ו', ו', עוד פעם. בראשית בעוד ב', עוד הראשונה שלי, חומש בראשית ב', חומש שמות, עוד ו' הראשונה, ואלה שמות. ויקרא זה גם ו', ויקרא אל משה. במדבר, ואלה. כן, עוד ו'. ורבותיי, יש לנו את האות האחרונה של אלה הדברים, האות א', אלה הדברים. אז ככה, ב' של בראשית זה 2, נכון? שמות ויקרא במדבר, זה ו' ו', זה 18, 11, ואלה הדברים באלף, זה א', זה לא 21 יחד? כנגד התורה והאבות, אותה מספר, יחד 42. 21, זה. אתה מברך בוקר, אתה מברך בוקר, אה? ברוך אתה השם, בבית, אלוקינו מלך העולם, עד נטילת ידיים, האות מ' האחרונה, מ' בבית 42. אתה שייך למי שייך, יהודי קם בבוקר,

0: בוקר, אני שייך גם לתורה ולאבות. זו כוונה פשוטה, קטנה, אבל לדעת, אתה כאן איתי, אני שייך לתורתנו הקדושה, לאבות. אז אני צריך להתחיל את היום שלי בצורה אחרת. סוד האדם, ראית מה, תלמד לקח. תלמד מהשני. אומרים תמיד דבר אחד, מה בדיוק בין חכם לטיפש? חכם לומד מטעויות. טיפש חוזר על טעויות. אל תחשוב, אני אצליח. אני אעשה. אני אעשה ואני אין עשייה למה שאתה רוצה. יש בו עולם השמיים. אם מגיע לך, תקבל. תקבל, תקבל. לא מגיע לך, לא עזור שום, לא עזור לך כלום, לא מגיע לך. אם מגיע לך, תקבל. ראשית חוכמה יראת השם. מה זה חוכמה? יראת השם. אדם שהוא בעל גאווה, הוא מרוקן את היראת שמיים שלו. אנשים יכולים להגיע עד הבאר, לא לשתות בגלל שהם מכניסים לאדם גאווה. אני אעשה, ואני אצליח, ואני בעל הבית, והוא כועס. אמרו חכמנו, אוהו, כל הכועס, אפילו שהוא גדול, כאילו עובד עבודה זרה. ככה אתה מפורך, עבודה זרה, עבודה זרה. מה אתה כועס? מגיע שבת קודש. תתכונן, אל תיכנס, אין כניסה. תתכנן, תתכונן, תהיה מלך. מגיע חגים, מגיע זמנים. מנסים אותך, מנסים אותך, מה? על מה אתה יוצא מהכלים? אז תוותר, תכין לראות שבת. בעצרה לאישה, אתה יש אווירה של בית. היא אווירה של קדושה, של טהרה. תכין, כן, סגולה גדולה להכין לראות שבת. להכין הבעל סגולה להכין. אומר רבנו אריזל, כל ערב שבת יהודי מקבל שתי כתרים על הראש שלו. נעשה ונשמע, כן, שתי כתרים. כל שבת. רבנו אריזל, דברים מאוד גבוהים. מי זוכה לקבל את זה? מי שהכין נרות שבת לאשתו. עם שמן, לא משנה, תכין, תכין, שאתה שייך, נר ונר, זה לא פשוט. תכוון. זה חיסרון? זה תשמח, השם זה יכה אותי. יש לי בית, אני מכין נרות שבת. תעזבי אותי, תכיני את. תשמח, זה הרי זה מיליונים, יש לך מיליונים, מיליונים בזה. זה גישה להסתכל. אם אני גאהבתן, תעשייה, אתה לא עושה כלום. איפה מה? הולך לישון. אתה הורס לך את הבית, בית, מה אתה עושה? איפה הוא תעשה? רבותיי, זה פרשה נוראית, לדע דבר אחד. נקרא קדוש, נקרא איש פלא. מי? גם שיחליט לעצור טיפה את החיים שלו. תוכל, תשתה, תשתה הכל, אבל תדע לך. לסנן את הזמן. קח לך קמח, תנפה אותו. אל תלוש את הקמח עם תולעים, תנפה אותו קצת. אותו קמח, תנפה אותו. תולעים סביב בצד. זה הנזיר הזה, אה? שנקרא קדוש, שנקרא פלא. כמה אני יכול להתרומם, להתרומם, להתרומם, להתרומם, עם מטרה אחת. יש לי מטרה בחיים. עוד מצוות לעשות, לחטוף. לצאת את הזמן כמה שאפשר. בעיקר בבית להיות. לדעת, מה התוצאות מהמעשים שלי? כך אדם גודל וצומח. כך אדם צומח, צומח, צומח. דבר גדול, גדול. יהיה רצון. שנזכה. נעשה רצונו כרצונו. עובדו בלבב שלם. נזכה לגאולה שלנו בקרוב בקרוב. וכן יהיה רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי.

0: יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: פרשת בעלותך. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעס כנהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. שואל רש"י את אותה השאלה שכל מפרשי חז"ל עוסקים בה, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? מה הסיבה שבסוף פרשת נשא התורה הקדושה עוסקת בקורבנות הנשיאים? כל נשיא הקריב ביומו את קורבנו. למה נסמכה פרשתנו, פרשת המנורה שעוסקת במנורה שהייתה במשכן, לפרשת הנשיאים? אומר רש"י, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו. הרי אהרון היה נשיא שבט לוי, והוא ראה שכל שבט ושבט, נשיא השבט, מקריב את הקורבן של אותו הנשיא, של אותו השבט. ושבט לוי לא זכה להשתתף בהקרבת קורבנות הנשיאים בחנוכת המשכן. מה קרה? חלשה דעתו. היה לו חלישות הדעת לאהרון הכהן. שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. כלומר, אהרון הכהן מצטער על זה שהוא לא היה כמו כל אחד מהנשיאים שהביאו את הקורבנות שלהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, חייך, הכוונה היא, מבטיחך אני מבטיח לך, שלך גדולה משלהם. אתה אהרון הכהן, מעלתך יותר גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. אז בפשטות, מפרשי המדרש אומרים שהדלקת המנורה בבית המקדש הייתה עבודה תמידית, עבודה קבועה, ערב, הבוקר, כל יום היו מדליקים את המנורה בבית המקדש, ומעלתה יותר גדולה מאשר קורבנות הנשיאים. כלומר, הנדבה הזו של קורבנות הנשיאים, זו הייתה נדבה חד פעמית. לעומת זאת, הדלקת המנורה זה משהו קבוע. שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב הנרות. בא רבינו הרמב"ן, כולם מכירים, אולי אחד הרמב"נים המפורסמים ביותר בכל פסוקי התורה. בא רבינו הרמב"ן ואומר, אני לא מבין מה מתכוון רש"י. אומר רבינו הרמב"ן, איזו נחמה יש בהטבת המנורה דווקא. הרי אנחנו יודעים שבבית המקדש היו המון מצוות מיוחדות שאהרון הכהן היה עושה כל יום, אומר הרמב"ן. למה הדרך לנחם את אהרון הכהן על כך שהוא לא הקריב את קורבנות הנשיאים, זה דווקא על ידי המנורה? מביא פה הרמב"ן רשימת דברים. אומר הרמב"ן, קטורת בוקר וערב, ובכל הקורבנות, ובמנחת חביתין, ובעבודת יום הכיפורים שאינה כשרה אלא בו, ונכנס לפני ולפנים, ושהוא קדוש השם עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו, ושבטו כולו משרתי אלוהינו. אומר הרמב"ן, כל כך הרבה דברים מיוחדים, כל כך הרבה מתנות ייחודיות ופריבילגיות שלא היו לשום שבט, ניתנו לאהרון ובניו, למה הדרך לנחם את אהרון הכהן על כך שהוא נמנע מהקרבת קורבנות הנשיאים היה דווקא על ידי המנורה? למה המנורה זה הדרך שבה בחר הקדוש ברוך הוא לנחם את אהרון ובניו, ולא בכל המצוות המיוחדות האחרות שהיו לאהרון ולא היו לאחרים? יותר מזה, אומר הרמב"ן, הרי גם באותם ימי המילואים, מתי שהיה חנוכת המשכן, אהרון הכהן הקריב המון קורבנות באותם הימים. אמנם בקורבנות הנשיאים הוא לא השתתף, אבל הוא הקריב הרבה קורבנות, אומר הרמב"ן, באותם הימים. כלומר, הוא השתתף כן בחנוכת המזבח. אז מה בכלל היה פשר הקנאה הזאת? חלשה דעתו של אהרון הכהן שלא היה לו הוא ולא שבטו בחנוכת הנשיאים, בקורבנות הנשיאים. הרמב"ן לא מבין בכלל את פשר הקנאה הזו, חלישות הדעת הזו. וזו שאלה נוספת של הרמב"ן. ומעבר לזה, אומר הרמב"ן, אני לא מבין. הרי ביום הראשון של המילואים, כשהקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבינו להקריב את הקורבנות, אז רש"י כותב שם, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו. אומר רש"י, למה היה צריך לקרוא לאהרון? לפי שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אהרון הכהן התבייש, הוא בכלל הרגיש שהוא לא ראוי להקריב את הקורבנות. היה אהרון בוש וירא לגשת עד שהקדוש ברוך הוא, משה רבינו בשם השם, היה צריך לומר לו, למה אתה בוש? כי לכך נבחרת. למה אתה בוש? כי לכך נבחרת. אגב, מאמר מוסגר, אמרנו פעם מי שזוכר, דבר מאוד מעניין, מה הפשר של מה שרשי כותב, לפי שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו, משה, למה אתה בוש? כי לכך נבחרת. כתוב בספרים הקדושים, בספרי החסידות כתוב, שיש שתי מידות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את העולם. מידה אחת נקראת בשם נצח, ומידה אחת נקראת בשם הוד. מה מזכירה לנו המילה נצח? המילה נצח מזכירה לנו את המילה לנצח. לכן משה רבינו שהיה צדיק יסוד עולם, תמיד היה מנצח את יצרו, משה רבינו בחינת נצח. אהרון הכהן שהוא הרבה, הוא האדמור של בעלי תשובה. אהרון הכהן זה הסמל ודוגמה לאדם שלכאורה חטא וחזר. הוא מכונה בשם הוד. לכן בית המקדש נקרא בשם הוד. למה מידת הוד נקראת מידתם של בעלי תשובה? כי הגמרא בעירובין דף י"ג אומרת, מודים, כשחכמים אומרים, ומודים חכמים לרבי יהודה, מתי אומרים מודים? אומרת הגמרא, מכלל דפליגה. כלומר, אם אני חלקתי עליך, אם סברתי אחרת ממך, ועכשיו אני חוזר בי ומה אני? מודה לך. לכן הודעה זה מלשון הודעה בטעות. לכן בעלי תשובה מידתם מידת הוד. צדיקים גמורים מידתם מידת נצח, ובעלי תשובה ניצחתי ואנצח, אבל יש דרגה אחרת שנקראת הוד, דרגתם של בעלי תשובה. אמרנו עכשיו לפני תפילת מנחה, שנצח והוד נקראים שתי רגליים. נצח והוד תרי שוקין, כך כתוב בהקדמת הזוהר, בדף י"ז בתיקוני הזוהר, בהקדמה לתיקוני הזוהר, בפתח אליהו, נצח והוד תרי שוקין הם שתי רגליים. יוצא שאדם שעשה טעויות, וחזר בתשובה, ועכשיו הוא צדיק, אז כמה רגליים יש לו? יש לו שתי רגליים, יש לו נצח והוד. אדם שמעולם לא חטא, ותמיד היה צדיק יסוד עולם, תמיד ניצח, כמה רגליים יש לו? רק רגל אחת. לכן אומרת הגמרא בברכות דף למד דלת, מחלוקת רבי אבהו ורבי יוחנן, אבל מקובל לומר מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. למה כתוב דווקא עומדים? במקום שבעלי תשובה נמצאים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אולי אפשר לומר, מקום שבעלי תשובה עומדים, כדי לעמוד עוד צריך האדם, שתי רגליים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי להם יש רק מה? רגל אחת, איך קוראים לרגל שלהם? נצח. אבל בעלי תשובה יש להם עוד רגל. קוראים לרגל הזאת הוד. נצח והוד מהם נמצאים. יכינו בו אז בשם נקראים נצח והוד מהם נמצאים. זה דרגתם של בעלי תשובה. ממילא, מה מטרת הקרבת הקורבנות בבית המקדש? הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה, שיסוד בית המקדש שהוא נקרא בשם הוד, להיות מקום להקריב בו קורבנות. יהודי רוצה לחזור בתשובה, יהודי רוצה להשתנות, יהודי רוצה לתפוס כיוון חדש, הוא מביא קורבן לבית המקדש, זה המקום שנקרא בית המקדש. למה אהרון הכהן היה בוש? וירא לגשת. למה אהרון הכהן היה מפחד? אומר, אני חטאתי בחטא העגל, אני עשיתי טעות, איך אני אוכל להיות זה שיקריב את הקורבנות? אומר לו משה רבינו לאהרון הכהן, קרב אל המזבח, קרב הכוונה עם שתי הרגליים, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובאדם, אומר רש"י, לפי שהיה אהרון בוש וירא לגשת, אמר אהרון הכהן, איך אני יכול להקריב את הקורבנות בבית המקדש אם אני בעל תשובה? אומר לו משה רבינו, לא, למה אתה בוש? כי לכך נבחרת. כל הסיבה שאתה נבחרת להיות זה שיקריב את הקורבנות, כי אתה הוא זה שטעית. כי אלמלא הטעות, לא היה לך את המעלה של שתי הרגליים. היא לא יכולת להתקרב, לא יכולת ללכת. קרב אל המזבח. אבל לכל פנים רואים שאהרון הכהן לא חיפש להקריב קורבנות. אהרון הכהן היה בוש וירא לגשת. אם אהרון הכהן היה בוש וירא לגשת, אז לקחו לו את המצווה של הקרבת קורבנות הנשיאים. חלשה דעתו? הוא כבר מיד יוצא מגדרו והוא מצטער, עד שצריך לנחם אותו ולומר לו שלך גדולה משלהם? הרי הוא בעצמו לא רצה לגשת. עד שמשה רבנו יצטרך לומר לו, למה אתה בוש כי לכך נבחרת? אז מה לפתח על שד דעתו? אלה רבותי השאלות שהרמב"ן מציג על פירושו של אדוננו רש"י. יכול להיות רבותיי שהסבר הדברים הוא כך. יש ספר נפלא, כדאי לעיין בו מדי פעם, נקרא בשם דברי אברהם. היה גאון גדול לפני כ-150 שנה, מגדולי תלמידיו של החתם סופר. קראו לו רבי אברהם חיים אורנשטיין. היה מגדולי תלמידי החתם סופר, והוא מביא בספרו על התורה בפרשת בעלותך דבר נפלא. הוא אומר, תראה, אהרון הכהן לא היה לו חלק בהקרבת קורבנות הנשיאים. למרות שהרבה דברים אחרים הוא עשה, גם בתקופה הזו של חנוכת המשכן, ימי המילואים, הוא הקריב קורבנות. אבל אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אדם שרוצה לעבוד את השם, הוא אף פעם לא מסתפק במה שיש לו. הוא תמיד רוצה עוד, הוא רוצה תמיד לעשות עוד נחת רוח לקדוש ברוך הוא. איך כתוב אצל אפרים, הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים כמידי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. אפרים ויוסף מסמלים תמיד לעבוד את השם עוד, עוד דרגה, עוד התעלות, עוד מה שאפשר לעשות. ממילא, כשלא היה לו את ההזדמנות לעשות עוד, הוא לא יכל להקריב את קורבנות הנשיאים, חלשה דעתו, הוא ראה את הזכות הזו שלא ניתנה לו להביא עוד נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. למרות שמצד הטבע שלו, הוא אומר, הוא היה בוש וירא לגשת, אבל אהבה מקלקלת את השורה, אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא לעשות עוד נחת רוח, הוא רצה עוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך אהרון הכהן, הם הקריבו את קורבנות הנשיאים בפועל. אתה רוצה להקריב את קורבנות הנשיאים, יש לך תשוקה, יש לך כיסופין, יש לך חשק, ואתה לא מצליח לעשות את זה. תדע לך אהרון הכהן, שלך גדולה משלהם. לפעמים הרצון והתשוקה של אדם לעשות טוב, הם חשובים אצל הקדוש ברוך הוא יותר מאותו אחד שבפועל עשה את הטוב. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, תדע לך שלך, מה שלך? הם הרי הקריבו את הקורבנות, אתה לא הקרבת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך שלך, הרצון הזה והתשוקה הלא ממומשת הזאת, גדולה משלהם. זה יותר גדול מגוף המצווה, יותר גדול ממי שעשה את המצווה בפועל. הוא מסביר בזה, החתם, הוא מביא את זה בשם החתם סופר, בדרשות החתם סופר מובא, אנחנו אומרים ביום הכיפורים, מבקשים על חטא, מבקשים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו, על חטא שחטאנו לפניך זה, על חטא שחטאנו לפניך, באונס וברצון. שואל החתם סופר, על חטא שחטאנו לפניך ברצון, ברור שצריכים להתוודות. אומר, מה זה על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון? אם זה היה אונס, למה צריך להתוודות על זה? אדם היה אנוס, עבר עבירה. למה צריך לבקש מחילה על העבירה? אונס רחמנה פטרה. אונס אדם פטור עליו. מה זה על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון? ולא רק זה, אלא הוא עוד מקדים על החטא שנעשה באונס לפני החטא שנעשה ברצון. מה יותר חמור? חטא שנעשה ברצון או חטא שנעשה באונס? ודאי שהחטא שנעשה ברצון. אז למה לא אומרים על חטא שחטאנו לפניך ברצון ובאונס? למה על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון? אז אומר החתם סופר בדרשותיו דבר נורא. אומר, הרבה פעמים הוא אומר, אדם נמצא במצבים של אונס. הוא לא הצליח לבוא לתפילה. הוא לא הצליח ללמוד. הוא לא הצליח לעמוד בניסיון כזה או אחר, חס ושלום. והסיבה שהוא לא הצליח, כי הוא היה אנוס. הוא היה אנוס, ממש, על פי כל גדרי ההלכה, הוא היה אנוס. אומר, אבל הרבה פעמים, אדם, אומרים לו, למה לא עשית את זה? הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? הייתי אנוס, אני בסדר. זאת אומרת, הרבה פעמים את האונס הזה, הוא מקבל ברצון. נוח לו עם האונס הזה. טוב לו שהוא היה אנוס. אומר הרב, זה הכוונה, על חטא שחטאנו לפניך באונס, אבל קיבלנו את האונס הזה ברצון. אומר, אדם צריך לדעת, גם אם אני לא מצליח להגיע אל היעד, אסור לי לאבד את התשוקה ואת הרצון להגיע ליעד. על חטא שחטאנו לפניך באונס, דרך אגב, כתוב בספר אוהב ישראל השבוע של הרבי מאפטה, הוא אומר שהזמן להתכונן לוידוי יום הכיפורים זה מחב בסיוון. מחב בסיוון מתחיל להתנוצץ בעולם קדושת יום הכיפורים. חב בסיוון זה שבוע הבא. חב בסיוון, ידוע מה שקרה בחב בסיוון, מי שיודע, כתוב בפוסקים הרבה דברים על היום הזה, יום תענית בהרבה מקומות חב בסיוון, אבל זה יום ש... אדם צריך להתחיל להתכונן לתארת יום הכיפורים, לוידוי יום הכיפורים. אז מה העבודה שלנו רבותה היום? לדעת שגם אם לא הצלחת לעשות, אבל לפחות תצליח לרצות. לפחות תרצה לעשות מה שצריך. אומרת התורה הקדושה, אהרון הכהן היה פטור מלהקריב את קורבנות הנשיאים. אהרון הכהן אמר אני פטור. אבל האם אני אומר אני פטור ואני הולך לישון רגוע? או שכואב לי למה לא זכיתי? האם הייתי אנוס וקיבלתי את האונס הזה ברצון או לא? אומרת התורה, אהרון הכהן היה פטור מהקרבת קורבנות הנשיאים. אבל הוא קיבל את זה לא ברצון. הוא המשיך להשתוקק וכאב לו, כאב לו מצד הרצון, למה חלשה דעתו, חשקה והצטערה נפשו שהוא לא זכה להיות חלק מזה. עכשיו רבותיי, שימו לב דבר נפלא. החתם סופר השבוע בספרו תורת משה, מביא, כתוב, והקטיר עליו אהרון כתורת סמים בבוקר בבוקר, בהיטיבו את הנרות יקטירנה, ובעלות אהרון את אהרון בין הארבעים יקטירנה. זאת אומרת, מתי היה הזמן שאהרון הכהן היה צריך להקטיר את הקטורת בבית המקדש? מתי היה זמן הקטרת הקטורת? זמן הקטרת הקטורת בבית המקדש הייתה בדיוק באותו זמן של מה? של הדלקת המנורה בבית המקדש. זאת אומרת, אם אהרון הכהן, אם הכהן היה מדליק את המנורה, אז הוא לא יכל באותו יום להקטיר קטורת. אם הוא היה מקטיר קטורת, הוא לא יכל להדליק את המנורה בבית המקדש. אומר החתם סופר, איזו מבין המצוות אתם חושבים אהרון העדיף? שימו לב, אומר החתם סופר, אם הוא היה לוקח את הקטורת, חשבון הבנק שלו היה גדל. הגמרא אומרת במסכת יומא דף חוו, שקטורת גורמת למה? לעשירות. גורמת לעשירות, לעומת זאת הוא העדיף את המנורה. למה? כי מי שמקפיד להדליק נרות, אגב גם אישה שמדליקה להקפיד ביום שישי נרות בשמן, יש בזה מעלה מאוד גדולה, זה סגולה למה? הרגיל בנר, אומרת הגמרא בשבת דף חוו ג' עמוד א', הוויין לבנים תלמידי חכמים. אומר רש"י, איזה נר? נר שבת ונר חנוכה. באה התורה הקדושה ואומרת, יערוך אותו, שימו לב, יערוך אותו אהרון ובניו ערב הבוקר. על המנורה כתוב מפורש שהיה מותר שידליקו את המנורה או אהרון או הילדים שלו. אמר אהרון הכהן לו, אני מוותר על הקטורת שאחרים יתעשרו ואני רוצה שלבנים תלמידי חכמים, אני רוצה להדליק את המנורה בבית המקדש. אומר החתם סופר דבר עצום, אומר החתם סופר, אהרון הכהן אומר יכל בעצם לקחת את הקטורת, לפחות בחלק מהימים, להגיד אני אקטיר את הקטורת ואני אתעשר. באה התורה הקדושה ואומרת, ויעס כן אהרון להגיד שבחו של אהרון שמה? שלא שינה. הוא לא אמר מדי פעם אני אקטיר את הקטורת במקום להדליק את המנורה. הוא אמר אני בצורה עקבית מעדיף תורה על פני ממון, תורה על פני כסף. זאת אומרת אפילו פעם אחת הוא לא ויתר על מצוות המנורה. זה מה שאומר רש"י, להגיד שבחו של אהרון שמה? שלא שינה. ופה נשאלת השאלה רבותיי, רגע, למה הקדוש ברוך הוא יכל לצוות שהדלקת המנורה תהיה בשעה פלונית והכתרת הקטורת תהיה בשעה אלמונית, שהוא יוכל לעשות גם את זה וגם את זה? למה חייב להיות שזמן חיובן שהמצוות חייב להיות בדיוק מה? בדיוק באותו זמן. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מצווה עליך את שתי המצוות באותו זמן, שכל יום יהיה לך מצווה שאתה עושה, וכל יום יהיה לך מצווה שאתה רוצה לעשות ולא עושה. הקדוש ברוך הוא רצה שאצל אהרון הכהן יהיה כל יום עבודה שנקראת עבודת הרצון, עבודת התשוקה, יהיה מוכרח לבחור במצווה אחת ובד בבד להשתוקק למצווה אחרת ולא להצליח לעשות אותה. באה התורה הקדושה ואומרת, אתה יודע מה סוד המנורה? סוד המנורה זה התשוקה והרצון. ולכן פלא שהמילה מנורה זה בגימטריה רוצה. תעשו חשבון, מם ונון זה צדיק, אז זה בדיוק אותיות רוצה. מנורה זה בגימטריה רוצה. אהרון הכהן בעבודת המנורה, בזה שהוא בחר להדליק את המנורה, הוא הראה שהוא רוצה לעשות מצווה גם אם הוא לא מצליח לעשות אותה. לפי זה רבותיי, אנחנו מבינים שכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת פיצוי לאהרון הכהן על זה שהוא לא הצליח להקריב את קורבנות הנשיאים, אבל הוא מה? רצה, אז הפיצוי הוא בהדלקת המנורה. מה שאל הרמב"ן? הרמב"ן שאל, למה מכל המצוות שאהרון הכהן קיים בבית המקדש, הפיצוי לרצון הלא ממומש, היה דווקא שלך גדולה משלהם? איך הסברנו שלך גדולה משלהם? שזה שאתה רוצה, זה יותר גדול ממה שהם עושים. למה דווקא במנורה? התשובה היא כי כל מהות מצוות המנורה, מנורה בגימטריה רוצה, כל מהות מצוות המנורה, זה הרעיון הזה שזה דווקא בשעת הקטרת הקטורת, להראות את העבודה של הרצון. והדבר הזה רבותיי, חוזר השבוע בפרשה שלנו, עבודת הרצון, ב3-4 מקומות בפרשה, נאמר את זה ממש במילה אחת, במנורה ראינו עכשיו, אחר כך באה התורה וכותבת, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא ויאמרו האנשים מהם האליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? למה אנחנו לא יכולים להקריב את קורבן השם? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמעה מה יצווה השם. כולם שואלים, אם אתה בא ואומר אנחנו טמאים לנפש אדם, זאת אומרת הם מבינים שהסיבה שהם לא יכולים להקריב קורבן פסח כי מה הם? טמאים. אז מה זה השאלה? למה ניגרע? הרי אתם עצמכם לפני רגע אמרתם שהסיבה שאתם לא יכולים להקריב כי אתם טמאים. אתם יודעים שטמא לא יכול להקריב קורבן פסח. אז מה זה התוספת הזאת? למה ניגרע? שימו לב מה אומר חידושי ערים. אומר, הם ידעו טוב מאוד. הם ידעו שלהקריב את קורבן השם, אדם טמא לא יכול. אומר, אבל האהבה שלהם, בבחינת גדולה אהבה שמקלקלת את השורה. אתה מבין בשכל שעל פי ההלכה אתה לא יכול להקריב את הקורבן. אבל הרצון העז להתקרב לקדוש ברוך הוא, קורבן זה מלשון קרבה להשם, אמר להם, הם באו למשה רבינו ואמרו, זה שאנחנו בפועל לא יכולים, אנחנו לא יכולים. אבל אנחנו רוצים. למה ניגרע? בא הרבי מסלונים, בעל יסוד העבודה בספר תורת אבות מביא בפרשת בעלותך, אומר למשה רבינו, רגע, אז אתם לא יכולים, אבל אתם מאוד רוצים, אני מתחנן אליכם. עמדו! מה זה עמדו? הרי הם עמדו לפני, ויעמדו לפני משה, והם אמרו, למה ניגרע? למה משה רבינו אומר להם, עמדו ואשמעה מה יצווה השם? אומר יסוד העבודה, אני מתחנן אליכם, תעמדו, תישארו! בדרגה הזאת, בלב הנשבר הזה, של הרצון, של התשוקה, של הכיסופין, אל תוותרו על זה, עמדו, תישארו במצב הזה, ואשמע מה יצווה השם לכם. כלומר, המצווה של קורבן פסח שני, היא לא מצווה שהתורה צוותה, זו מצווה שנוצרה מכוח התשוקה והרצון של עם ישראל, לעשות את רצון השם. אומר, לכן אנחנו מבינים עכשיו, רש"י שואל במקום, מה קשורה פרשת פסח שני לפרשת המנורה? בפרשת השבוע, פרשת בעלותך, מתחילים פרשת המנורה, עוברים לפרשת פסח שני. מה קשורה פרשת פסח שני לפרשת המנורה? התשובה היא המחנה המשופטב בשתי המצוות ששתיהן נוצרו מכוח התשוקה, מכוח הרצון. מנורה בגימטריה רוצה, עמדו, אומר היסוד העבודה, תישארו בדרגה הזו של הלב הנשבר והנתקה הזה שרוצה ולא יכול. אצל הקדוש ברוך הוא זה יותר חביב מהמצווה עצמה. שלך, אתה אהרון שאתה רוצה ולא יכול, גדולה משלהם, יותר גדול מהקורבן שהם הקריבו בפועל. והחוט השני הזה רבותיי שעובד בין הפרשיות של המנורה ופסח שני, מגיע גם בהמשך הפרשה. מה כתוב בהמשך הפרשה? והאספסוף. אשר בקרבו, מה עשו? התאבו תאווה. אומר המדרש, מי זה היה הספסוף הזה? הספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. מי זה הספסוף הזה? כותב המדרש, והספסוף אשר בקרבו, אומר המדרש רבה, וגם מדרש תנחומה, אלה 70 הזקנים, למה קוראים להם הספסוף? היא כתוב בתורה, אספה לי 70 איש, מלשון לאסוף. 70 איש גדולי הדור. והם היו זקני ישראל שהם התאבו תאווה. אומר המדרש, איזה תאווה הם התאבו? אומר, הם השתוקקו לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. אבל מה קורה? הוא אומר, כשהתשוקה דואכת, אז הם כבר אין להם תאווה לעשות רצון השם. אז הם לפחות התאבו. הם השתוקקו. למה הם התאבו? לתאווה. הם רצו שיהיה להם רצון. והספסוף אשר בקרבו, אומר המדרש, התאבו, היה להם רצון, תאווה, הם רצו שיהיה להם רצון. לפעמים בן אדם אין לו רצון לעבוד את השם, אבל יש לו רצון שיהיה לו רצון. דיברנו שבוע שעבר בשם היהודי הקדוש מפשיסחה, מובא בספר התרה לראש צדיק, בשם היהודי הקדוש מפשיסחה, אומר שאם יש לו לאדם רצון לעבוד את השם, אז הוא כבר נקרא עובד השם. אומר, ואם יש אדם שהוא לא רוצה לעבוד את השם, אבל הוא רוצה לרצות, או רוצה שיהיה לו רצון לרצות, גם הוא נחשב עובד השם. אומר, ולא זו בלבד, אלא אפילו מי שרק רוצה שירצה לרצות שיהיה לו רצון, אחד שהוא רק רוצה לרצות שיהיה לו רצון, גם כזה אחד נקרא עובד השם. יוצא אם כן שהתשוקה הזו הייתה הספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, זה היה בחינת התאווה של אהרון הכהן. ולכן צריך אדם לדעת, אסור לעבוד את השם עם, כמצוות אנשים מלומדה. הייתי דבר מאוד מעניין, מובא בשם רבי אברהם אליעזר ספיר, אחד מהחסידים הגדולים, הוא כותב פסוק בתורה, ומבין 50 שנה ומעלה ישוב מצווה העבודה. אדם מגיע לגיל 50, מזדקן, כבר אין לו כל כך כוח לעבוד את השם בהתלהבות, ישוב מצווה העבודה. צווה זה מלשון רצון, בארמית לרצות זה צבי, צבי וחמיד ורגיג, פחות בא לו. אז איך הוא מתפלל? הוא אומר, טוב, אתמול התפללת, אני אתפלל עוד תפילה. אתמול הייתי בשיעור, שיהיה עוד שיעור. אומרת התורה, טעות גדולה. ישוב מצווה העבודה ולא יעבוד עוד. שלעולם לא יתפלל תפילה כעוד תפילה. אף פעם לא ילמד דו גמרא כעוד דו גמרא. אלא כל יום צריך להיות ברצון ובתשוקה ובחשק. אגיד לכם דבר מעניין לסיום. במנורה כתוב, דבר מעניין, במנורה כתוב, רשי כותב שהמנורה הייתה מקשה זהב. מה זה מקשה? כותב רשי, מקשה זהב ולא נעשית איברים איברים. היה אסור שהמנורה בבית המקדש תהיה איברים איברים, אלא יציקה אחת. מובא דבר מאוד מעניין בספר ברכת שלום, היה גאון קדוש בעל הסולם. ודאי שמעתם, מפרש גדול מאוד על הזוהר הקדוש. פירוש הזוהר על הסולם. והיה לו בן שכתב ספר נקרא ברכת שלום, קראו לו רבי ברוך שלום אשלג, הבן של בעל הסולם, בספרו ברכת שלום, אומר דבר מאוד מעניין, אומר שמצוות שאדם מקיים, הוא אומר, זה כמו אריח ועוד אריח, לבינה ועוד לבינה בבניין. אדם בונה את הבניין הרוחני שלו, מעוד מצווה ועוד מצווה, עוד אריח ועוד אריח, עד שלאט לאט הבניין מתחיל לתפוס קומה שלמה. אומר אבל דבר מאוד מעניין, אומר אם אדם ישים אבן ולידה ישים אבן ואחר כך עוד שורת אבנים, הבניין הזה ברוח הכי קלה, מה יקרה לו? הוא ייפול, הוא יתפרק. מה צריך שהלבינים האלה יחזיקו ביחד? חייבים לעשות בין לבינה ללבינה לשית טיט. צריכים לקחת טיט, מים עם חול, והטיט הזה מדבק את האבנים, אומר להיות הלבינים שלמות, כי אם כל לבינה היא בפני עצמה זה כלום. אומר הרב אשלג דבר נפלא, אומר התשוקה והרצון וההתלהבות של האדם בשעת קיום המצווה זה עתית. אגב, בהלכות שבת, בשלמת במסכת שבת יודע, בלמתת מלאכות, הגמרא אומרת במסכת שבת דף קוף ב', וכך נפסר גם כן ברמב״ם, בפרק י' ח' מלכות שבת, שאם אחד הביא לבינים ואחד הביא תית, אז מי חייב על מלאכת בונה? זה שהביא את התית. למה? כי לבינים בלי תית זה כלום. אומר, אם אדם מקיים מצווה, קיימת מצווה, ואחר כך קיימת עוד מצווה, ואחר כך קיימת עוד מצווה. זה לא בניין שהוא בר קיימה. אומר, אם בין קיום המצווה הקודמת לקיום המצווה הבאה, אין לך תשוקה וכיסופין וחשק ורצון, אז הבניין הזה הוא לא יהיה בר קיימה. הדרך, הוא אומר, לבנות בניין בר קיימה זה על ידי הרצון. מה המצווה שמסמלת את הרצון? המנורה. אמרנו שהמנורה שלך גדולה משלהם, כי המנורה מסמלת רצון. אומר רש"י, מקשה אחת תעשה אותה, שלא יעשנה איברים איברים. לא יכול להיות שכל מצווה תהיה איבר בפני עצמו. אלא הכל חייב להיות מחובר בתשוקה אחת, בחשק אחד, ברצון אחד לעבוד את השם. מספרים בדיחה שמישהו פעם בא לרב, אומר לו שהוא חלם בלילה את הקדוש ברוך הוא. חלם בלילה את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר לו, כן, כנראה פשוט חשבת עליו ביום, אז חלמת עליו בלילה. אז הוא אמר, לא, כבר שנים שלא חשבתי עליו. כבר שנים שהוא לא חשב עליו. אדם יכול להתפלל 3 תפילות ביום בבית הכנסת, אדם יכול ללמוד אפילו תורה, ולחשוב על הקדוש ברוך הוא לא חושב אפילו יום אחד. אדם חייב לצקת איזושהי לחלוכית של טיט, של רטיבות, של לחלוכית של חשק, של אהבה, של כיסופין בשעת קיום המצווה. וזה בא המנורה לסמל. כתוב בגמרא במסכת שבת, אם היו ישראל משמרים 2 שבתות, מיד נגלים. מיד נגלים. שמעתי פעם אדם גדול שאל, מה זה אם היו ישראל משמרים שתי שבתות? למה שתי שבתות? למה לא שבת אחת? למה לא שלוש שבתות? למה שתי שבתות? מה הרעיון של שתי שבתות? אז הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, לפעמים שבת, שבת ארוכה כמו עכשיו בקיץ. מאוחר, שבת יוצאת בשמונה בערב, שמונה וחצי בערב. חמש בערב, הבן אדם כבר מסתובב, כבר מתי תיגמר השבת, מתי אפשר יהיה להדליק את הסיגריה, מתי אפשר יהיה להתעדכן בחדשות, בהבזקים למיניהם. אדם, עוד לא יצא השבת, הוא כבר מחפש מתי היא כבר יוצאת. ויש יהודי אחר, מגיע חמש אחרי צהריים, הוא כבר בלחץ, אומר, וואו, עוד שעתיים יוצאת השבת, מה יהיה? שבת קודש עוברת, מה יהיה? מתי כבר תבוא שבת הבאה? עוד לא נגמרה השבת הזאת, והוא כבר משתוקק למה? לשבת הבאה. אז יוצא שהוא בשבת אחת, שומר שתי שבתות. אומרת הגמרא, אם היו ישראל משמרים שתי שבתות, עם צורת שמירת השבת של היהודי, גם הראשון לא עושה מלאכה בשבת. גם הראשון לא ידליק את הסיגריה עד שלא תצא השבת. אבל הוא לא מרגיש את ההרגשה של איך סוף נועם שבת. בליל שבת אמרנו פה, נסו את ראש בני ישראל לפקודיהם. כתוב בספרים הקדושים שהמילה ראש, אם מרימים את אותיות ראש, מרימים את אותיות ראש, א' שין, ראש זה שין למעלה, א' זה ב', שין זה תו, זה אותיות שבת. כך כותב החידושי ערים, נסו את ראש, אם תרים את אותיות ראש, זה אותיות שבת, אז אם אדם מתחמם לאור השבת, אז אפילו בני גרשון, אפילו יהודים שמרגישים מגורשים בהקדושה, גם הם למשפחותם, לבית אבותם, גם הם חוזרים. נסו, אומר האמרי חיים, זה ראשי תיבות, אחשוף נועם שבת. אז בסדר, אנחנו שומרים שבת. אנחנו מרגישים שהשבת חסרה לנו? כשהיא יוצאת, אנחנו מתגעגעים אליה. לפני שהיא מגיעה, אנחנו מתגעגעים לבואה. זה למשל דוגמה לטיט שמחבר את האבנים זו לזו, לדוגמה. השם יתברך יעזרנו שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן ירצה.
0: מיד חוזרים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש, ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: אתם מאזינים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: רבי ישעיה כל שנה בחווהי בניסן, ביום ההילולה של הדברי חיים מצאנז, הוא היה באופן קבוע נוסע לעיירה צאנז להשתתח על הציון של הדברי חיים מצאנז, שהיה מלאך השם. כל שנה ביום ההילולה היה נוסע אליו. הוא עוד היה מבאי ביתו בחייו של הדברי חיים, וגם לאחר פטירתו היה נוסע. ובאיזשהו שלב היה כנראה איזה שינויי גבולות, ונוצר מצב שכדי לעבור מקרסטיר לצאנז היה צריך לעבור גבול. לעבור גבול היו צריכים לעשות תמונה. אז הוא אמר שהוא מוכן שיעשו ממנו תמונה, אבל בשלוש תנאים. תנאי אחד, שיעשו את התמונה עם הכובע על הראש. בדרך כלל תמונת פספורט עושים בלי הכובע. ידוע התמונה הזו שאנחנו מדברים עליה נגד עכברים, זה יש תמונה עם הכובע, זה התנאי ראשון. התנאי השני, שיעשו תמונה רק מהצד ולא כנגד פניו, כלומר שיצלמו אותו מהצד. והתנאי השלישי, שלא יראו את כל הפנים שלו בתמונה הזו. והוא אמר שבשום אופן לא יעשו העתק מהתמונה הזו, כי הוא לא רוצה שיהיה ממנו תמונות. ולא רק זה, הוא אמר שאם יש תמונות בעולם, אז הוא מבקש שיבערו את התמונות האלה מהעולם. הוא ביקש שיביאו לו את כל התמונות שיש ממנו. ידעו שיש יהודי אחד שיש לו תמונה ממנו, הוא גם הביא את התמונה כדי לשרוף אותה, אבל הוא עשה העתק מהתמונה הזו. ועד כדי כך שאחרי שהוא נפטר, הבן שלו, קראו לו רבי אברהם, הוא היה ממשיך דרכו שם, גם אדם קדוש מאוד, הוא ביקש שיביאו את כל התמונות כדי לבאר אותה מן העולם, והוא אמר שכל מי שיביא לו תמונה מאבא שלו, כדי לשרוף אותה, הוא ייתן לו איזה חפץ מירושת אביו, איזה סידור או משהו שהצדיק יחזיק בידו והתפלל בו, וככה הוא חילק את רוב נכסי אביו, העיקר לקבל חזרה את כל התמונות שיש לאנשים, כדי שלא יישאר תמונה. ובכל זאת תמונה אחת נשמרה, וזו התמונה שיש עד היום הזה, כל העתקים של התמונה נגד עכברים. למרות שזה פלא גדול. אולי אפשר לומר שלמה זה סגולה נגד עכברים, כי יש ממנו שני סיפורים שממחישים קצת, היה לו איזה קשר עם נושא של עכברים. סיפור אחד מאוד מעניין, סיפר את הסיפור הזה יהודי אחד, כך מובא בספר תולדותיו של רבי ישעיה, הבן של היהודי הזה קראו לו רבי אהרון שפיצר. היה יהודי הונגרי אחד שהבן שלו, שמו היה רבי בנימין זאב, הוא סיפר את הסיפור הזה, הוא התגורר באיזה עיירה, לא רחוק מהעיירה הזו קרסטיר, ושם היה גר איזה גוי עשיר, שהיה לו אוצר גדול של תבועה. ואנחנו יודעים הרי שאיפה שיש הרבה תבועה, יש גם הרבה מה? הרבה עכברים. והיהודי הזה גר ליד הבית של אותו הגוי, וזה מאוד הפריע לו. מיום ליום מכת העכברים הלכה וגדלה, עד כדי כך שלא היה יום אצל היהודי הזה שלא מצאו איזה תרנגולת מתה בחצר. מי הרג את התרנגולת? העכברים. העכברים היו מוצצים את דם התרנגולת, ולא היה יום שלא ננשכה התרנגולת. וכל יום, ומי מדבר על זה שהילדים פחדו להיכנס לחצר כי יש עכברים. ורבי אהרון הזה היה נוסע מדי פעם לקרסטיר לצדיק, והיה מזכיר לפניו את הצרה, והצדיק היה מעודד אותו, מרגיע אותו, ובסדר. וכמובן, העכברים המשיכו, הכל המשיך רגיל. אחרי תקופה, כבר העכברים התחילו להיכנס לו למטבח ולסלון. וכבר הצרה הפכה להיות צרה גדולה. והוא נסע עוד הפעם לצדיק. אז אמר לו רבי ישעיה, תגיד, ומי מתגורר לידך? מי גר לידך? אז הוא אמר לו שלידו מתגורר גוי אחד עשיר מאוד. אז אמר רבי ישעיה, אמר לו, נו, אז יש לעכברים מספיק מה לאכול אצל הגויים, הוא כזה עשיר, מה הם צריכים לבוא אליך? והיהודי הזה סיפר שמאותו יום לא נראה עכבר אחד בכל גבולו. מאותו יום שהצדיק הוציא איזה מפה, לא היה עכבר אחד בכל החצר שלו, והסיפור הזה התפרסם. ומזה כנראה נהיה שמועה שהצדיק הזה יש לו סגולה נגד עכברים. אז יהודים עם האמונה התמימה שלהם המשיכו גם אחרי פטירתו לומר שהתמונה של הצדיק גם כן יש לה כוח נגד העכברים. עוד סיפור מספרים שקשור לעכברים, כך מובא בספר בתי אבות, שפעם היה איזה יהודי שהגישו כנגדו כתב אישום מאוד מאוד חמור על איזה אבון מאוד פלילי, והוא בא לצדיק, הוא בא לרבי ישעיה ואמר לו שהרב יברך אותי. הוא בירך אותו, אמר לו, אין לך מה לדאוג, הכל יהיה בסדר. טוב, הוא נסע למשפט, הוא הגיע ליום המשפט, הוא נכנס לבית המשפט, הוא לא מאמין למראה עיניו, הוא רואה שחתיכות קטנות של נייר מפוזר בכל רחבי אולם בית המשפט וכל המבואות לכיוון בית המשפט. הוא לא מבין מה הולך שם, והוא נכנס פנימה לזה, והשופטים אומרים, אנחנו מצטערים, בלילה כנראה קרה פה איזה מכת עכברים, ונכנסו עכברים, וכל התיקים, תיקי האישום, כל כתבי האישום, החומר נגדך, פשוט פוררו את כל החומר הזה, ולא יודעים במה אתה מואשם, תחזור הביתה, ויודיעו לך כשיוודע כתב האישום במה אתה מואשם, יודיעו לך. תכף הוא נסע לצדיק והודע לו על הישועה, וכמובן יותר אף אחד לא הזמין אותו, ומאותו היום כבר נודע שהצדיק הזה, התמונה שלו מסוגלת נגד עכברים.
0: מיד חוזרים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.

0: אתם מאזינים לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: זכיתי להיות בשבת בעיר קרקוב. לקחו אותנו לסיור ברחבי הרובע העתיק היהודי של קרקוב. בין היתר לקחו אותנו לבית כנסת מאוד מאוד עתיק שהשם שלו רב אייזיקס שול, בית הכנסת של רבי אייזיק. מי זה רבי אייזיק הזה? היה יהודי עשיר מופלג שבנה בית כנסת באותם הימים לפני מאות שנים בקרקוב, ועד היום בית הכנסת הזה קיים שם. על כל פנים, רבי בוני מפשיסחה, אחד מגדולי האדמו"רים, נהג לספר איך רבי אייזיק הזה נהיה עשיר, איך הוא הפך להיות מיליונר, איך הוא הפך להיות כזה אדם שיכל לבנות בית כנסת בעיר הגדולה קרקוב. הוא סיפר כך, שיום אחד רבי אייזיק הזה היה דלפון, היה אדם עני, חולם חלום. ומה הוא רואה בחלום? הוא רואה בחלום שמתחת לגשר המוביל לארמון המלך יש אוצר גדול, אוצר נפלא, אוצר גדול. והוא רואה את החלום הזה והוא אומר לעצמו, חלומות שווא ידברו. אבל מה לעשות שהחלום חזר על עצמו עוד יום ועוד יום ועוד יום, ויש כלל. התורה אומרת אצל יוסף הצדיק, בישנות החלום פעמיים, סימן שמה שזה אמת, וממהר האלוקים לעשותו. כל כך הרבה פעמים חזר החלום על עצמו, שהוא הבין שזה אמת, שמתחת לגשר המוביל לארמון המלך, יש אוצר גדול. והאוצר הזה בהחלט לא היה מזיק לו. הוא לקח עת חפירה, והתקדם לכיוון הגשר שמוביל לארמון המלך, ברדי לחפור שם למצוא את האוצר. הוא מגיע לשם, ולהפתעתו, מה הוא רואה? חיילים. הרי גשר המוביל לארמון המלך צריך להיות שמור, מכל משמר, מוגן. מי יודע מי יבוא שם לשלוח יד חס ושלום במלך. ולכן יש שם חיילים, והחיילים רואים אותו מטייל ליד הגשר, יום ועוד יום ועוד יום. עד שבשביל שלב עצרו אותו. עצרו אותו ולקחו אותו לחקירה. לקחו אותו לחקירה, מה אתה מחפש ליד הגשר המוביל לארמון המלך? וכי את ארמון המלך באת לחפור? מה הבאת פה את חפירה? מה באת לעשות פה? אומר להם, לא, לא, ניסה לספר להם סיפור, אבל הם לא קנו את הסיפור. וכמובן, חקירה הלכה והפכה להיות קשה יותר, ובלית ברירה הוא סיפר, הוא אמר, חלמתי חלום שבגשר הזה, מתחת לגשר הזה יש אוצר גדול, ובאתי בסך הכל לחפש את האוצר, חלילה לי מלפגוע במלך, מלשלוח יד במלך. המפקד שומע את הסיפור הזה, מתחיל לצחוק לצחוק. הוא אומר, תגיד לי, אומרים שאתם היהודים יש לכם שכל, אתה יש לך שכל אדוני? בגלל שחלמת חלום שמתחת לגשר המוביל לארמון המלך מסתתר אוצר, אתה בא לחפור? חלומות שווא ידברו, אתה יודע, אומר לו, אני כבר שבועיים חולם חלום שבקרקוב יש איזה יהודי, קוראים לו אייזיק, שמתחת לתנור של הבית שלו מסתתר אוצר גדול. אז מה, אז אני הולך לחפש אחד שקוראים לו אייזיק ולחפור מתחת לתנור הבית שלו? שמע את זה רבי אייזיק הזה, אמר, תודה רבה, אתה צודק, חלומות שווא ידברו, חלומות זה שום דבר. הלך, עזב את המקום כל עוד נפשו בו, הגיע הביתה, חפר מתחת לתנור והתאשר עושר גדול, ובנה בית כנסת במרכז העיר קרקוב שקיים עד היום הזה. היינו שם, בית הכנסת של רבי אייזיק, רבי אייזיק שול. רבי אייזיק היה הבן של רבי יעקב הזה, והוא נהיה עשיר גדול. מה רבותיי המסר שהסיפור הזה מעביר לנו? אומר רבי בוני מפשיסחה, הרבה פעמים האדם רוצה לזכות באוצר, אז מה הוא עושה? הוא מחפש את האוצר. הרבה פעמים הוא בא לרב, הוא בא למלך, בכדי למצוא את האוצר. אבל מה התפקיד של ארמון המלך? מה התפקיד של הגשר המוביל לארמון המלך? התפקיד של הגשר המוביל לארמון המלך לגלות לך שבעצם האוצר נמצא בבית שלך. האוצר לא נמצא שם. האוצר נמצא בבית של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אדם בטוח שההצלחה והאוצר נמצאים אצל השכן, נמצאים אצל פלוני, נמצאים אצל אלמוני. אדם צריך לדעת שהאוצר האמיתי נמצא אצלך. וזה רבותיי יסוד גדול. הרבה פעמים אדם חושב, אני אבוא לרב, הרב יפתור לי את הבעיות. לא, זה לא תפקידו של הרב. תפקידו של הרב

0: זה לא ליצור תלות כזאת, שאתה תפחד מהצל של עצמך, להפך. התפקיד של החכם זה לגלות לך איזה אוצרות תמונים בך. שלמה המלך אומר את זה בפסוק. שלמה המלך אומר, עיצה עמוקה בלב איש. איפה נמצאת העיצה לפתרון כל הבעיות שלך? בלב שלך. ואיש תבונות, למה אתה מגיע לחכם שהוא איש תבונות? ידלנה. תפקידו רק לעזור לך לדלות את הפתרון לבעיה שלך מתוך הלב שלך. האדם יש ברשותו את הפתרון לכל הבעיות שיש לו.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

זכר והגדה. בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות, בהלכה ובהגדה. בהלכה ובהגדה.

0: הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי.
1: בסיעת הדשמיה, קהל המאזינים היקרים, השם עליכם תחיו. היום אנחנו קצת נדבר ככה אחרי היום הגדול, יום מתן תורה. נאמר איזה מילה אחת לפני כן, שברוך השם זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא לחוג את חג השבועות בעיר הקודש עכו, שתבח שמו הקדוש ברוך הוא. וממש אשריהם ישראל, מי כעמך ישראל, שבאים וצמאים ושותים בצמא את דברי התורה הקדושה, אם זה בלילה הקדוש שישבו כל הציבור בן פורת יוסף. בלילה הקדוש יש שם אברך אחד חשוב שהוא למד בישיבת פורת יוסף, ואחר כך שהתחתן הלך לגור בעכו והקים שם עולה של תורה. ממש כבר שנים, למעלה מ-20 שנה, הקים שם עולה של תורה, מקום של תורה, של יראת שמיים, מקום של חיזוקים, של קירוב. זכה להכניס הרבה הרבה בחורים ממקומות של בתי ספר, שהשם מרחם, זיכה אותם למקומות של תורה, לישיבות קדושות, וזכו להקים בתים של קדושה, של טהרה. אז כמה צריך להודות להשם שיש צדיקים כאלה בעם ישראל. וברוך השם, שם אצלו ישבנו בלילה הקדוש בן פורת יוסף, 150-200 איש באולם, יושבים, עוסקים בתורה כל הלילה, יושבים, קוראים את התיקון, פנקים אותם במאכלים טובים, ממש כל השולחנות מלאים. ואחר כך בשעה אחד דרך התחלנו ברוך השם לימוד של תרי"ג מצוות, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. תרי"ג מצוות, יכלה הזמן והם לא יכלו, כמה שתדבר לא נגמר אף פעם. כל מצווה אפשר להאריך עליה הרבה. הספקנו בערך 70 מצוות, פחות או יותר, בערך משהו כזה. ואשריהם ישראל, יושבים, לומדים תורה. ככה גם כן אחר כך בצהר, גם בבוקר, אחר כך גם כן בבוקר, ברוך השם, כל הציבור, הודענו להם מראש, שאחרי התפילה, כיוון שיש מעלה כל כך גדולה ביום הקדוש שכותב,